Jūratė Damulytė. Šiuo metu temperatūra Utenoje 13, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune 16, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Naktį lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną numatomas lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, daug kur gūsingas. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos. 3:05.

0: popietė.
1: Vasaros popietė dar valandėlė, likite draugė ir sėkmės visiems keliaujantiems, gal dar kažkur bandote ištrūkti, nulėkti, pasimėgoti savaitgaliu, na, o mes su jumis ir mes jums būtinai kompaniją palaikysime. Jeigu tik nevairuojate arba su kokia laisvų įranga, laisvų rankų įranga, arba turite laiko, kviečiame užsiregistruoti edukacinę viktoriną Pagauk žodį, telefonas 2363111, sostinės kodas 05, turime ir dovanų, o šis smagus žaidimas po 20. Minučių.
2: Taip, o norisi ir vardinti, kokios tos dovanos LRT radijų gertuvė šiandien laukia jūsų. Nes noriu sakyti, kad tai paskutinės progos dalyvauti mūsų viktorinoje, bet tokį spaudimą padarysiu, taip, kad jau šiek tiek, jau artėjate.
1: Patys paskaičiuokite, kiek tų darbo dienų dar yra likę šią vasarą ir tiek ir šansų.
2: Taip, o dabar mes labai džiaugiamės, kad čia mūsų studijoje svečiuojasi atlikėja Petunija. Labas.
3: Sveiki, sveiki.
2: Gera tave matyti čia. Ačiū, kad skyrė ir mūsų laidai savo laiką. Šią iš tiesų brangu, ar ne vasaros. Mes vis skaičiuojam, kiek čia tų dienų liko. Pasidalinkit, prašau, su mumis. Kokia yra tavo vasara, kokie yra tavo metai? Seniai matėmės.
3: Senokai tikrai. Ir šitą vasarą man tikrai buvo ypatinga dėl to, kad jinai buvo pilna kraustynių. Mes pakeitėm ir savo namus, kuriuose gyvenom 10 metų, ir studiją taip pat po 5 metų išsikraustėm. Tai tokie buvo intensyvų, dar jolab, kad yra koncertinis tikrai sezonas, tai ir su žmonėms susitinki ir grįžti paskui prie ten kokią sofą išardyti arba ten kažką išplauti grindis ir taip toliau. Tai labai tokia žemiška vasara, bet labai džiaugiuosi dėl to, kad išsikraustėm į tokią vietą, kur labai daug inspiracijos galima, dėl to, kad galim, turim savo kiemą, dabar galim ant supinių pasisupti. Žodžiu, visi dabar privalumai yra vyšnios, neseniai pabaigėm irgi nuskinti. Šodžiu, viskas labai gražu ir smagu.
1: Kūryba nuo to tik praturtės. O klausyk, o tos kraustynės gal irgi duos kokių nors inspiracijų kūrybai, nes kraustydamas vis tiek gal atradai kokių nors sentimentalių dalykėlių?
3: Iš tikrųjų tai taip, nes mes gyvenom tikrai labai mažoje erdvėje ir įsikraustėme tokią tikrai didesnę, negu kad buvom, kurią jau buvom tikrai savo erdvę buvom išaugę. Tai ten visus stalčiukus, kol pravaikščiojau, prasižiūrėjau, tai labai radau ir iš universiteto laikų kažkokių, tai užrašų. Aš baigus istoriją, tai ten kažką ir paskaičius esu, galvoju, o čia aš pamiršus jau tokius dalykus buvau, tai tikrai...
1: Špargalkių radai senų?
3: Špargalkių jau gal ne, jau gal špargalkės buvo kažkur jau nusėdusios.
2: Kažkam
3: turbūt.
2: Perdotos.
3: Kažkam perdotos, bet...
1: Jaunesniems kurso draugams.
3: Taip, bet jo, tikrai labai vasara šita tokia turininga. Tie koncertais, jo lab, kad ir koncertų tikrai šią vasarą turim daugiausiai, kiek esam turėję.
2: Taip, skaičiau tavo mintis, na, kad šiais metais tau tikrai yra, na, turbūt atsivėrę, ar ne, ir melodijų kūrimas, tekstų rašymas, ir, na, ir pati sakė, ar ne, kad šiemet dariau tai daug ir džiaugiuosi, kad tais rezultatais galiu pasidalinti. Kuo yra išskirtiniai būtent šie metai, nuo ko priklauso, ar ne, ta mūza ant peties?
3: Mūza ant peties, man atrodo, mėgsta apsilankyti tada, kada tu esi darbe, čia visi kūrėjai, turbūt, kurie daug galėtų su manim sutikti. Ir šiais metais atrodo, kad tikrai nepaleidom šito. Tiesa, užtrunka laiko, kad privestumėm tuos rezultatus, kad klausytojas išgirstų ar pamatytų ten visas vizijas, nes mes tikrai darom tai iš širdies, nuo širdžiai, atidžiai ir ne bet kaip, tai... Tiesiog daug dirbi, net jeigu nesirašo, vis tiek sėdi rašai ir tada jau paskui jau gal 5 dieną, jeigu rašiai 5 dienas kažką, jau 5 dieną jau pradėjo užčiuopti kažką. Ir lygiai taip pat, ir daina, kurią neseniai išleidau, lygiai taip pat irgi iš tokio, tiesą sakant, labai lengvumo dėl to, kad prieš tai jau buvo darbo daug įdėti.
1: Gal tik vakarė, ar ne, aišku, truputėlį vėliau mes pasiklausysime, bet aš tavęs noriu paklausti tokio klausimo, kuris kaip savotiškas leitmotyvas šią vasarą mums atsikartojo, kalbant su kitais atlikėjais, dainininkais, kūrėjais. Jie pasakė tokį mintiną, kad vasarą, aišku, koncertų gausa, bet ir tuo pačiu tokių įspūdžių kaupi.

0: Įkvėpimas ir tai galbūt vėliau ir nugulsi kokią nors kūrybą. Kaip tau yra? Nes man atrodo, kad irgi tie, ar nežinau, ar vasaros vakarai, ar pasisėdėjimai, ar kažkokios akimirkos patirtos, jos irgi atsiduria kūryboje.
1: Aš negalėčiau sutikti labiau, bet manau, kad ne tik vasarą. Aš manau, kad šiaip metų eigoje visi tie įspūdžiai irgi nusėda, nes kiekvienam kūrėjui visų pirma reikia gyventi. Nes jeigu tu užsidarai tik tai tarp keturių sienų, tai ten gali iš savęs spausti. Taip, tu galbūt parašysi labai kupina kančių, galbūt kažkokį albumą, bet tam iš tikrųjų, kad būtų tavo kūryba įvairi, kad jinai būtų prisotinanti ir pati tave ir tavo klausytoją intriguojanti, tai tu privalai gyventi, bendrauti, sėdėti, kažkur spontaniškas būti. Aš labai esu spontaniška, šiaip labai mėgstu, labai nemėgstu planuoti. Tai man kuo spontaniškiau, tuo geriau. Aš galbūt mažiau susiplanuoju, bet žinau, kad vis tiek diena bus pilna.
0: Kaip ten mūsų psichoterapeutas Dainius Jakučionis sakė,
2: taip,
0: ar ne?
2: Spontaniškumas kad... lygų žaismingumui, kuris mums yra privalomas ir
0: taip,
2: būtinas.
0: Bet kad kartais gali su to ir prisidaryti bėdų, jeigu taip spontaniškai sugalvoja vykti kelionį, svečią šalį, nuvykai ten ir paaiškėjo, kad ten trys kokie dideli koncertai ir viskas. Bet jau pirmą nakvynę reikia turėti, tai jau tada.
1: Taip. Tai mes irgi, jeigu keliaujam, tai dažniausiai irgi nuvažiuojam į vieną vietą, pirmas tas nakvynės išsirenkam, o paskui jau ten žiūri, kaip jau tau, kur tave nuves.
2: Minėjau, kad na šį vasarą tikrai tave apdovanojo įvairiais koncertais ir jų kiekis, bet yra ir tų išskirtinių koncertų, mes šiek tiek pasikalbėjom apie juos, kol skambėjo muzika, bet norisi, kad na papasakotum, ar ne, kaip reaguoji, kai tau štai paskambina, suskamba telefonas, ar atsidarai elektroninį savo paštą ir yra pasiūlymas, gal norėtum pasirodyti vienoje scenoje su Mobi.
0: Taip, sveiki, aš esu Mobi, girdėjau. Man malonu, kad jūs galėtumėt apšildyti.
1: Aš labai norėčiau, kad taip ir būtų buvę, galbūt būtų
2: turi
1: tikrai,
2: turėtų
1: būti labai tikrai lengviau ir būtų nuostabu, jeigu taip galėtų būti. Bet iš tikrųjų mes šito patvirtinimo, kad mes tikrai apšildom Mobi, laukiam labai labai ilgai, jeigu aš bijau sumeluoti, bet ar tai 90 mėnesių, kai mes patys pasiūlėm šitą dalyką ir tai yra labai dideli procesai, ilgi, turi daug patvirtinimų įvykti, turi tikrai įtikinamą galbūt laišką nusiųsti ir prisiųsti tikrai nemažai medžiagos, tai mes tą darėm ir kantriai laukiam ir iš tikrųjų tik tai galbūt birželio pradžioje sužinojom, pastvirtinom, kad na jau ko gero, kad tikrai lyg ir 80% jau, kad turėtų tai būti. Tai čia yra visi šitie dalykai, kurie nutinka gražus, mes kaip su Kestučiu, su savo kūrybiniu partneriu ir gyvenime ir muzikoje, mes visą laiką sakom, nu kaip mums taip gaunasi, sako, kad mes kaip ir einam, bet mums niekas lengvai nesigauna, viskas kaip atrodo, bet viską, ką mes darom, tai tada užsidirbam, tiesiog eidami, kovodami už savo kūrybą, už save kovodami, tai kažkaip su metais, aišku, tai lengvėja, nes tu pradedi suprasti, ai, čia reikia taip, čia reikia tam pasiruošti ir mes stengiamės iš labai anksti pasiruošti. Ir tas laukimas prasidėjo praktiškai nuo praėjusiais metais grojom Riga Music Week, mes Lietuvoje turim tokį jaunų talentų šaukiais festivalį Murmurs Lietuvoje. Tallinn yra Tallinn Music Week, o Rygoje yra Riga Music Week ir mes praeitais metais ten grojom, susiradom keletą kontaktų, su kuriais palaikome iki šiol ryšį. Taip pat ir su Tautų Meitas irgi pagilinom ryšį savo būtent tos kelionės metu. Ir čia yra toks procesas, kur veiksmas veja veiksmą. Ir tai, kad Mobis, kad pavyko užlipti ant tos pačios scenos, kurioje buvo po to Mobis. Tai čia buvo tokia labai ilga grandinė, link kurios ėjom. Ir nu, iš tikrųjų džiaugiamės, ir, nes fantastika buvo. Iš tikrųjų, tokia labai buvo didelė minė ir supratau, kad surezonavo. Nes per pirmą kūrinį mes grojom patys pirmi. Žmonės tikrai atėjo gana anksti. Aišku, išparduotas buvo koncertas, tai aišku, buvo daug žmonių, norėjau užsiimti ir pirmas vietas, bet atsakas buvo fantastiškas ir po koncerto žmonės ėjo ir sakė, kaip gražiai, kaip fainai apšildėt, tai tiesiog yra tokia labai, labai tikrai šilta emocija.
2: Kodėl reikėjo dėti tiek pastangų būtent būti kartu su Mobi ant scenos? Ar tai yra, na, tau ypatingas atlikėjas, o gal pasakysi, kad na, jūs tų laiškų jau 100 esat išsiuntę.
1: Iš tikrųjų, tai Mobi yra vienas mano stipriausių įkvėpėjų. Aš užaugau ant jo ir visa mano paauglystė taip pat ir mes iki šiol netgi prieš nežinau, netgi dar, kai nežinojom, kad Mobis atvažiuos į Lietuvą, mes kaip tik prieš tai klausėme intensyviai jo gyvų pasirodymų, nes mes mėgstam klausyti, įsijungti gyvus pasirodymus, nes įrašai yra viena, bet koncertinė patirtis yra visiškai kita. Ir ypač, jeigu nėra galimybės nuvažiuoti kažkur kažkokios mylimos grupės paklausyti, tai Mobi yra tikrai didelis įkvėpimas, dėl to, kad jis lygiai taip pat kaip ir aš, galbūt aš iš jo tai ir perėmiau, kad žanrų įvairovė, įmaišyti visą tai, ką tu darai, įmaišyti visą savo fantazijas, norus, taip, ir tiesiog tai jisai daro tikrai meistriškai ir jo kūriniai mes, tiesą, kad netgi ir važiuojant jau garso patikrai, tą pačią dieną irgi pasileidom porą jo albumų ir praktiškai jie visi trunka virš valandos, jo albumai yra be galo ilgi, dabartiniais laikais yra praktiškai per pusę arba geriausiu atveju ten 40% galbūt tokios trukmės, bet paklausėm, kad tie vat ankstyvieji 2000-ųjų albumai, iš esmės beveik kiekvienas daina yra hitas ir tu dary, ką tu nori, tu negali prieš tai nieko blogo pasakyti.
0: Bet žodžiu, trumpai tariant, visiems laiškų nesintinėjai ir ten grupė The Cure nebūtinai sintėjai ir Nikui Keivui dar
1: nesintėm, šitiem mes labai norėjom Mobio tikrai, nes Mobis tikrai yra dievukas.
0: Reikia atsirinkti. Tai ką, pasiklausom tavo kūrinio, linkėsim gero artėjančio rudens, gražiai užbaigti vasarą, keliauti ir į savo didelius koncertus, kuriuos turėsi rudenį ar ne. Tai gal žodelis apie tos koncertus ir apie kūrinį gal tik vakarėje.
1: Taip, pirmiausia, tai tikrai ruošiamės jau dabar savo akustiniam turui. Mano bus pirmas ilgas pilnos trukmės akustinis turas. Mes po truputį tuo dalinamės ir Instagrame mano. Dabar esam užkūrę dangaus kūnų sesijas mano Instagrame. Tenai dalinamės akustiniais kūriniais iš mūsų šiltnamio naujo dabar, kur auga pomidorai ir agurkai. Ir taip pat virš mūsų kabo menulis, kurį irgi nusivešime į savo koncertus. Ir lygiai taip pat ir vakarėje gimė tikrai akustinėje aplinkoje ir taip praktiškai ta kūryba suskamba nuogiausiai, gražiausiai ir netikėčiausiai. Tai to vat ir norim atsivežti lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje.
2: Taip, o dabar mes LRT radio eteryje ir pasiklausykime šviežiausio, naujausio tavo kūrinio. Tad eteryje, Petunija ir kūrinys gal tik vakarėje.
1: Ačiū.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė, mes norime dar kartelį teikti jums kvietimą užsiregistravimui. Jeigu norite dalyvauti mūsų viktorinoje, pagauk žodį. Jeigu norite laimėti LRT radijų gertuvę, mes laukiame jūsų skambučių. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. O kol jūs skambinsite mums, mes taip pat norėtumėme jums šiek tiek daugiau papasakoti apie festivalį transformacijos. Bet ne mes su Richardu pasakosime. Nusprendėme pasikalbėti, pasilabinti su festivalio transformacijos instaliacijos kuratorė Irutė Tumaitė. Sveiki, Irutė.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad skyrėte savo laiką. Žinome, kad jau šiandien prasideda festivalis. Įsivaizduojame, kad tikrai esate užimta. Ar galėtumėte mums papasakoti, koks yra šių metų festivalis? Tai jau ketvirtą kartą sugrįžta, ar ne, transformacijos į visų mūsų gyvenimus.
1: Taip, ketvirtus metus grįžtam į tą pačią Kauno energijos Petrašiūnų elektrinę, bet iš tikrųjų kiekvienais metais su skirtingais Lietuvos menininkais ir kuriais sukūrėme vis kitokį kultūrinę ir meninę patirtį. Tai darom, aišku, per pasitakdami įvairias skirtingas meno formas, pasitakdami tam tikrus skirtingus menininkus, kuriejus tam tikras galbūt temas, ir šių metų tema yra procesai vanduo, ir ji yra pasirinkta tikrai neatsitiktinai, nes Petrašiūnų elektrinė yra įsikūrusi visiškai šalia Nemuno, ir daugelis tikriausiai kauniečio, ypatingai miesto svečių, tikriausiai net nenutuokia, kad už elektrinės tvoros teka pati didžiausia Lietuvos upė, ir aišku, tai yra ne tik toksai gamtinis ar ne atsitiktinumas, kad upė yra šalia, bet iš esmės upė yra labai labai svarbi visai šitai teritorijai, visai šitai veiklai, gamybiniai veiklai, ir būtent iš čia yra pumpuojamas Nemuno vanduo, specialiai tam tikromis medžiagomis apdirbamas tam, kad galėtų keliauti į gyventojų radiatorius. Tai mums ši vandens tema pasirodė tikrai labai labai artima būtent šitai erdvei, kurią interpretuoti pakvietėme 5 Lietuvos kūrėjus.
2: Žodžiu, kol vasara, kol dar šildymo sezonas neprasidėjęs, jūs norite paaiškinti žmonėms, kas mūsų laukia ten kokį nors spalio mėnesį?
1: Galime būtinai paaiškinti, kas laukia, bet labiau tikriausiai padėti galbūt suprasti daugeliui ar ne tam tikrus procesus, kurie tikriausiai daugelis žmonių yra neįsivaizduojami ir ne visai suprantami. Tai man asmeniškai irgi besiruošiant šitam būtent festivaliui, šitai temai pasirinkus tą vandens temą, buvo irgi įdomi naujiena, kad būtent Nemuno vanduo yra apdorojamas ir būtent jis keliauja į miestiečių radiatorius. Tai mes iš esmės galbūt galvojam, kaip įdomiau ir būtent su menininkų pagalba perteikti įvairius tos gamybinius procesus, bet aišku, tai pajaučiant ir tai susipažįstant meno ir kultūrinių patirčių dėka.
0: Taip, jau ketvirtą kartą transformacijos sugrįžta į šias elektrinės erdves. Ar jau galite apibūdinti, kas yra šio festivalio lankytojas ar lankytoja?
1: Manau, kad taip, per visus šitus keturis metus turime tam tikrą tokį įsigrynintą lankytoją festivalio, tokį tipažą, kuris iš esmės tikriausiai labiausiai tai yra suinteresuotas apskritai lankytis lengvai neprieinamose erdvėse, industrinių erdvių, industrinės architektūros mylėtojas, žmogus, kuris iš tikrųjų domisi tam tikromis erdvėmis, kurios galbūt nėra taip įprastai atpažįstamos ir pritaikomos kultūriniams reikmėms. Be abejo, kultūra iš esmės

besidomintis žmogus, kaunietis, kuriam įdomus jo miestas, jo procesai ir be abejo žmonės.

0: čia ir bilietai, kaip suprantu, yra nemokami, čia visą savaitgalį ar nevyksta. Dar yra šiek tiek tų bilietų, bet jūs galite gal šiek tiek papasakoti, kaip viskas vyksta. Mes kai galvojame apie festivalį ar ne, galvojame, pavyzdžiui, koks nors didelis festivalis ir ten grupės keičiasi, mes klausom koncertų, o šiuo atveju jūs sakote, kad, na, priklausomai nuo to bilieto, kurį gausite, kurią valandą, galite ateiti bet kuriam intervale, na, pavyzdžiui, tarp 23 valandos ir vidurnakčio. Tai kiek šito laiko pasiskirti ir kas daugiau mažiau vyks?
1: Tai iš tikrųjų šitos teritorijos dydis suteikia tikriausiai mums galimybę duoti žmonėms, festivalio lankytojams leisti teritorijoje tiek laiko, kiek jie nori. Teritorija yra šiais metais ypatingai tokia labai didelė, tam, kad išpildytų menininkų sugalvotą konceptą ir idėją. Tai realiai, jeigu žmogus ateis 23 valandą, mes tikrai leisime jam būti iki renginio pabaigos, iki pirmos nakties, jeigu, tarkim, jo patiriminis ar ne principas yra kur kas lėtesnis, galbūt žmogus nori pamatyti labai įvairias skirtingas detales, tai iš esmės jisai tikrai turės visas aplinkybės čia leisti to laiko, kiek jam nori iki renginio pabaigos. Turime, aišku, ir tokių lankytojų, kurie dažniausiai galbūt mėgsta labiau užsidėti varnelę, ar ne, kad dalyvavo kažkokiame įdomiame renginyje, susidėti visą medžiagą į savo socialinius tinklus. Tai kartais būna tokie žmonės, kad gali praeiti ir visą teritoriją labai greitai, sparčiu žingsniuku, tam, kad tiesiog užfiksuoti tą patį bendrą jausmą. Tai iš esmės laiko ribojimo lankytojams neturim ir iš tikrųjų norim, kad tikrai žmonės atsipalaiduotų, ta vandens tema irgi yra tokia labai dinamiška ir tokia tikrai duodanti tos terpės pasvajoti, atsipalaiduoti, pamedituoti, tai iš esmės tikrai gal industriniai erdvėj nėra įprasta tai daryti, bet mūsų tikslas suteikti žmonėms tikrai tokioj teritorijai pasibūti kuo ilgiau ir galbūt išsirinkti tam tikrą erdvę, kuri jam labiausiai patinka ir jie tiesiog atsipalaiduoti.
2: Ačiū Jums, Irutė. Aš tikiuosi, kad ir pati Jūs turėsite laiko ir galimybių visą tai patirti, ką Jūs siūlote patirti visiems lankytojams, kurie atvyks pas Jūs šį savaitgalį. Festivalis Transformacijos. Jau nuo šiandien iki sekmadienio Kaune mes kalbėjome su festivalio transformacijos instaliacijos kuratorė Irutė Tumaitė. Mes tęsime vasaros popietę. Štai mums sudainuos The Cranberries savo kūrinį ir mes sugrįšime su Viktorina Pagauk žodį. Jei galvojate, kad reiktų visgi sudalyvauti šiandien, mes dar kartą galim priminti studijos telefoną.
0: 2-3-6-3-1-1-1 sostinės kodas 05.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi ir mes sugrįžome su Viktorina, pagauk žodį, ir visai netrukus susipažinsime su šios dienos dalyviais. Priminsiu, kad šios dienos prizas LRT radijų gertuvė. Na ir mes tikrai esame pasiruošę visi dalyvauti šioje edukacinėje Viktorinoje, kuri plečia mūsų žinias. Na, kiekvieną kartą šioje Viktorinoje sužinome net ne vieno, daugybę įdomių faktų.
1: Taip, netikėtų kartais netgi. Mm-hmm. Pirmasis dalyvis, tai bus Alvydas iš Druskininkų. Alvydai, sveiki gyvė.
2: Sveiki, sveiki.
1: Druskininkai, jaukus, gražus miestas, pasivaikščiojimui, poilsiui. Kaip jūs šią vasarėlę ten jaučiatės? Ar turistai nevargina? Mm-hmm. Kur visus, jeigu pas jūs asmeniškai atvyksta svečiai, kur būtinai turit nusivesti?
2: O, yra labai daug kur. Tiesiog per vieną dieną nesuspėtumėm apeiti.
1: O, nu, tai čia gerai.
0: Dėl to Druskininkus reikėtų vykti mažiausiai savaitę.
1: Taip, Alvydai, kaip suprantu, kviečiat bent keliom dienom.
2: Taip. Net ne vienai.
0: Gerai, planas bus įgyvendintas. Džiugu, kad mums paskambinote, kad būsime kartu šioje Viktorinoje, bet būsite jūs ir ne vienas. Jums kompanija palaikys, ponė Bronė. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Tai ponia Bronė, kokia jūsų vasara? Ar įgyvendinote visus savo norus? Ar dar kai ką turite pasilikusi paskutiniai vasaros savaitai?
3: O mano norai tai tokį, kad namie sėdžiu, esu pensininkė, turiu neįgalumų, tai vat tokia pramoga, kad galiu dar jums paskambyti ir laiką praleisti. Tai man būna pramoga.
1: Tai labai gerai, Bronė. O šią vasarėlę kaip jums sekėsi šiame žaidime? Nes man atrodo, mes ne pirmą kartą susitinkam, ar pavyko laimėti kokių nors dovanų?
3: Laimėjau puodėlį.
0: Štai taip, jau labai gera pradžia. Ir o šiandienos prizas LRT radijų gertuvė galėtumėt papildyti savo kolekciją, bet mes niekur neskubam, nes jūsų šansai abiejų yra kol kas absoliučiai lygus. Ir abiems mes lygiai ir linkime sėkmės. Na, o jeigu mūsų klausytojų tarpe yra tokių žmonių, kurie galbūt pirmą kartą išgirdo, kokia čia edukacinė Viktorina, kokį čia reiktų gauti žodį, gal mes, Richardai, truputį papasakokim, apie ką čia yra.
1: Taip, mėly žaidėjai ir visi, kurie dar ateityje skambinsite šį žaidimą, dienos toksai esminis tikslas šiame žaidime yra įvardyti dienos žodį. Jis yra 6 raidžių, tai gali būti tikrinis arba bendrinis daiktavardis, gali būti vienaskaita, daugiskaita, mes kviečiame jį įvardyti taip, kaip jis pas mus užrašytas, žodžiu, 6 raidės, daiktavardis. O kaip mes į kitų žodžių atkeliavome? Atkeliavome per 5 klausimus, kurie

0: visi vienaip ar kitaip su tuo dienos žodžiu yra susiję. Viename iš klausimų tą žodį mes visiškai akivaizdžiai, netgi tiksliai pasakome.
1: O gal ir atsakyme? Arba klausime, arba atsakyme. Mes visuomet kviečiame labai atidžiai klausytis, nes kartais net kelis kartus šioje kelionėje klausimų ir atsakymų mes tą teisingą žodį pasakome. Jums belieka jums tiesiog jį pačiupti, pagauti. Taip pat kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5, raidė 6, kažko trūksta, bet mes turime ir apšilimo tokį raundą, kai mes prašysime jūsų pasakyti po vieną lietuvių abėcėlės raidą, o mes imsim ir pasakysim, yra jį žodyje ar nėra.
0: Taip, toks savotiškas palengvinimas. Alvydai, pasirinkite bet kokią lietuviškos abėcėlės raidę.
2: Kaip laimė,
0: nu lapė. Gerai, raidė L, kaip tu, Gabrielė, galvoji?
1: Aš visai bandau, žinok, surasti, nesiseka.
0: Ne, nerandame, žinokit, nerandam niekaip. Bronė, ką jūs pasirinksite?
3: Aš A raidė.
0: A raidė, toksai klasikinis pasirinkimas.
1: Reta žodžių, kuriuose nebūtų raidės A, bet žinokit, šiandien taip nutiko, kad raidės A mūsų žodyje nėra. Tai mes sužinome, na, tikrai svarbų dalyką ir momentą. Raidės L kaip lapė ir raidės A kaip abėcėlė mūsų žodyje nėra.
0: Taip, na ką, o dabar išgirsite pirmą klausimą. Pirmenybės kol kas neturite, išklausykite klausimo iki galo. Ir jau tada pateikite savo atsakymo dėmesio atidumo. Daugelį biblinių istorijų šiandien įsivaizduojame ne vien pagal tekstą, bet ir pagal šimtmečius kartotus paveikslus bei skulptūras. Adomo ir Ievos istorijoje Europos menininkai nuolat vaizdavo vieną konkrečią detalę, kurios pačioje Biblijoje nėra. Ilginiui ji taip susilėjo su šiuo pasakojimu, kad daugelių žmonių turbūt net nebejoja, jo konkrečiai jį įvardinta pradžios knygoje. Nors iš tiesų taip nėra. Kokią detalę prie Adomo ir Ievos istorijos pridėjo Europos menininkai? Spėkite. Kuris pirmasis nori spėt? Kokią detalę prie Adomo ir Ievos istorijos pridėjo Europos menininkai, kur, na, Biblijoje tos detalės nėra?
1: Tai viena konkreti detalė ir paleistas.
0: Obolys. Obolys. Taip, ar obolingi metai Druskininkuose?
2: Jo.
0: Man atrodo, visi Lietuvoje. Bronė, ar jūs rinksitės ką nors?
3: Aš tai žauti, sakysiu.
0: Nu va, gerai, logiški labai pasirinkimai. Užfiksavome, dabar dėmesio. Pradžios knygoje šis medis vadinamas gėrio ir blogio pažinimo medžiu. Paragavę jo vaisiaus, Adomas ir Ieva įgyja pažinimą, kurio iki tol neturėjo. Tačiau tekste niekur nepasakyta, kokios rūšies tas vaisius buvo. Įvairiose religinėse tradicijos buvo siūlomi skirtingi variantai. Figos, vynogės, granatai, net kviečiai. Vienas šiandien mums įprasta vaizdinį vakaruose galėjo padėti įtvirtinti lotynų kalbos žodžių žaismas. Malum reiškia blogį, o malum vaisiaus pavadinimą. Vėliau šią interpretaciją šimtmečius kartojo Europos dailininkai ir ji tapo beveik neatskiriama nuo Edeno istorijos. Taigi Biblijoje nepaminėta, bet mūsų vaizduotėje tvirtai įsitvirtinusi detalė obolys. Alvydai, sveikiname. Jums už šį teisingą atsakymą atversime antrąją žodžio raidę ir Alvydas turės pirmenybę kitam klausimui.
1: Taip, kai tik užduosiu antrąjį klausimą, pirmiausia, kreipsimės į jūs. Na, pasižiūrėkime, į kokį momentą keliausime mes nuo obolio prie kitos istorijos. 18 amžiaus Prancūzijoje grupė žymiausių to meto mąstytojų sumanė vienoje vietoje surinkti žmonijos žinias apie mokslą, menus, amatus ir visuomenę. Prie projekto prisidėjo tokie, na, garsus, mums tikrai jau dabar pažįstami, vardai kaip Volteras, Rousseau ir kiti apšvietos epochos intelektualai. Tačiau valdžia leidinį laikė pavojingu, dalį tomų uždraudė, o popiežius jį įtraukė į draudžiamų knygų sąrašą. Koks garsus leidinys 18 amžiaus Prancūzijoje sukėlė tokį skandalą? Alvydai.
2: Galvoju, bet nu, kol kas neturiu savo atsakymų.
1: Pamąstykite dar šiek tiek, Bronė, mes kreipiamės į jūs dabar. Kaip jūs manote, koks tai galėjo būti?
3: Žmogaus atvaizdą.
1: Aha. Gerai, mes užfiksavome jūsų variantą. Nu, dabar jau pasižiūrėkim, kokį čia leidinį uždraudė ir kas čia tokį skandalą sukėlė. Šis 18 amžiaus projektas tapo vienu pirmųjų tokio masto bandymu sistemingai surinkti ir paaiškinti beveik visas to meto žmonijos žinias, įskaitant ne tik mokslą ir filosofiją, bet ir, pavyzdžiui, amatus bei praktinius gebėjimus. Jo kūrėjai kartu skleidė apšvietos idėjas, ragino pasitikėti žmogaus protų ir mokslų, kritiškai vertino nusistovėjusias tiesas, absoliučią monarchų valdžią ir bažnyčios autoritetą. Dėl to, žinoma, leidinys tapo savotišku intelektualiniu maištu. 1759-aisiais jam buvo panaikintas oficialus leidimas, o popiežius jį pasmerkė, o vėlesnius tomus teko rengti ir spausdinti slapta. Dabar tai skambėtų tikrai, na, kaip tikra beprotybė, bet mes kalbame apie enciklopediją. Štai taip, kaip buvo viskas 18 amžiuje, pavojumi buvo laikytos enciklopedijos.
0: Matot, kaip su tom žiniom gali būti. Alvydai Bronė, neišgirdome teisingo atsakymo. Kitam klausimui pirmenybė vėl nusinulina. Niekas jos neturėsi, tad klausimą dėmesio išklausykite iki galo. 18 amžiuje Vilniaus universitete atsirado tuo metu labai moderni mokslinė įstaiga. Jei nebuvo statomas atskiras pastatas už miesto. Specialios patalpos buvo įrengtos tiesiog ant jau egzistavusio universiteto korpuso aukščiau aplinkinių stogų. Jos architektūroje atsirado bokšteliai ir specialios angos. O iš čia mokslininkams buvo svarbu turėti kuo atviresnį horizontą, kokiam mokslui buvo pritaikyta ši neįprasta universiteto pastato dalis. Alvydai Bronė.
2: Žvaigždžių stebėjimui.
0: Mhm, žvaigždžių stebėjimui, gal dar kažkaip tam...
2: Kosmos.
3: Planetariumas.
0: Taip, žvaigždžių stebėjimui, Alvydai, kaip mes tą mokslą galime pavadinti... Mokslas tyrinėjantis kosmosą.
1: Žvaigždžių planetų sandarą. Mhm.
0: Na, bet užfiksavome žvaigždžių stebėjimą. Galvokit, Alvydai, galvokit, bet mes atsakymuose buvo užfiksavome. Vienas sakė žvaigždžių stebėjimą, ar ne, Bronė sakė planetariumas. 18 amžiuje Vilnius dar neturėjo šio laikinio miesto apšvietimo, todėl dangaus stebėjimus buvo galima atlikti net pačiame miesto centre. Įstaiga pradėjo veikti 1753 metais ir tapo viena seniausių tokio pobūdžio mokslo institucijų Europoje. Stebėjimo prietaisai buvo keliami į viršutinę universiteto pastato dalį ir specialiai observatorijai pastatytos bokštus, iš kurių atsivėrė kuo mažiau pastatais užstotas dangus. Vėliau čia buvo daugiau kaip 100 astronominių prietaisų. Visa ši neįprasta universiteto pastato dalis buvo Vilniaus universiteto astronomijos observatorija ir, man atrodo, niekas nepyks, jeigu mes Alvydo atsakymą užskaitysime kaip teisingą atsakymą žvaigždžių stebėjimui ar ne kosmoso kūnų stebėjimui ir taip toliau ir mąstymui apie astronomiją. Alvydai, sveikiname, du teisingus atsakymus pateikite, tai jau neblogai, atversime jums ir antrąją ir ketvirtąją žodžio raidę.
1: Taip, o Alvydai, jūs dar ir pirmesnis buvo, nežinoma, ir Bronė sakė, planetų stebėjimas taip pat įeina į astronomiją, bet, na, šiek tiek ir greičio kartais reikia mūsų viktorinoje. Na kągi, dar tik įpusėjome ir tęskime kelionę. Alvydai, jūs turite pirmumą, tad į ketvirtąjį klausimą kviesime jūs atsakyti pirmąjį, bet pirmiausia, išgirskime jį. 1825-aisiais vienas amerikiečių dailininkas išvyko į Vašingtoną tapyti garsaus Prancūzijos generolo kovojusio Amerikos nepriklausomybės kare portreto. Ten jį pasiekė iš namų atsiųsta žinia, kad sunkiai susirgo jo žmona. Kelionė ir informacijos perdavimas tuo metu buvo tokie lėti, kad grįžęs namo vyras sužinojo, jog žmona jau ne tik mirusi, bet ir palaidota. Vėliau šis dailininkas išgarsėjo visai kitoje srityje, padėjusioje žmonijai informaciją perduoti nepalyginamai greičiau. Kaip jūs manote? Kas jis?
2: Galbūt telegrafas.
1: Telegrafas. Mhm. Jūsų variantą mes užfiksuojame. Bronė, apie ką jūs galvojate, apie ką svarstot, kokios mintys kyla?
3: Tai mirtis. Tikriausiai, kad tas telegrafas.
1: Mhm. Sutampa, ar ne, jūsų mintys, pasižiūrėkim, ar abu jūs esate...
3: Savas.
1: Taip, sako tiesos, ar ne?
3: Taip.
1: Kaip tu manai, Richardai, kokį tada variantą užfiksuojame?
0: Dar kartelį, Alvydai, pakartokit, jūsų finalinis atsakymas?
2: Telegrafas.
0: Telegrafas ir Bronė, jūsų?
3: SOS.
0: Pagalbos signalas SOS. Gerai, atsakymą užfiksuoti.
1: Taip, užfiksuojam. Gerai, pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas. Žmonos mirtis menininkui tapo skaudžiu priminimu, kiek ilgai 19 amžiaus pradžioje užtrukdavo svarbios žinios kelionė. Vis dėlto būtų per paprasta sakyti, kad būtent na, ši gyvenimo drama tiesiogiai paskatino konkretų išradimą. Rimtai elektriniu ryšiu jis susidomėjo šiek tiek vėliau. Galiausiai jis tapo vienu elektrinio telegrafo kūrėjų, o jo pavardė buvo suteikta vienai garsiausių informacijos kodavimo sistemų istorijoje. Tai buvo Samuelis Morzė, sukūręs taškų brūkšnių signalus Morzės abecėlė. Tad taip. To va traktinio žodžio būtų užtekę, turbūt, ar ne, tik sakyti Morzė.
0: Šalia netoli, bet dėja, vėlgi teisingo atsakymo.
1: Ir telegrafą girdėjom ir viskas lyg sukiojasi aplinkui.
0: Išgirsime jau paskutinį klausimą. Pirminybės šį kartą neturėsite niekas, tad dėmesio. 19 amžiaus vidurėje Europoje jau sparčiai plito telegrafas, tačiau jo tinklas dar buvo nepilnas, tarp kai kurių miestų likdavo ruožų, kuriuose naujoji technologija neveikia. Tokiose vietose svarbias žinias tekdavo gabenti fiziškai ir kartais tam buvo naudojama priemonė, kuri maždaug 100 km atstumą galėjo veikti greičiau nei to meto traukinys. Ji ypač tiko trumpoms, bet skubioms žinutėms, pavyzdžiui, finansiniai informacijai. Tai kaip buvo perduodamos žinios? Tarp kai kurių miestų, kuriuose nauja technologija neveikė, telegrafo tinklas dar nebuvo išplėtotas.
2: Radio bangom.
0: Radio banga. Užfiksavome. O Bronė, ką jūs renkatės? Bronė, rinkitės ką nors dar gal paprastesnio. Nepūsdavo ten kokio nors ne rago nuo kalno viršaus, kad praneštų žinę, jog puola kažkas. Nu, bet panašiai. Bet kitaip. Nu, rinkitės dar, Bronė, vieną šanselį duodam jums.
3: O tai telefonas mažu.
0: Vis tiek, jūs kalbate apie išradimus. Dėmesio, teisingas atsakymas. Vienas garsiausių tokio ryšio pavyzdžių atsirado 1850 metais tarp Acheno ir Briuselio, kur dar nebuvo ištisinės telegrafų linijos. Finansų rinkose net 14 minučių pranašumas galėjo būti labai vertingas, todėl akcijų kainos ir kita informacija buvo siunčiama būdu, kuris šioje atkarpoje pasirodė net greitesnis už geležinkelį. Sistemą sukūrė Polis Julius Reuteris. Vos po metų telegrafo spraga buvo užpildyta. O Reuteris persikėlė į Londoną ir įkūrė naujienų tarnybą, iš kurios išaugo šiandieninė Reuters agentūra. O informacija Belgijoje per trūkstamą telegrafo ruožą jam gabeno pašto balandžiai. Tai viskas dar, žodžiu, paprasčiau, bet dėl to ir sakėme, kad su to rago putimu taip jau nebuvote toli, iš tikrųjų tai tokia, kaip čia technologija nepavadinsi, tikriausiai tiesiog būdas. Taip, situacija tokia. Alvydai, jūs pateikite du teisingus atsakymus, antrą ir ketvirtą raidę mes jums jau tuoj pat atversime.
1: Taip, bet prieš verčiant raides turėtume, manau, prisiminti visą mūsų kelionę, o kelionė buvo ilga, o ją net ir pradėjome nuo Adomo ir Jėvos. Tai tokio ilgumo mes užtrukome.
0: Taip, viskas labai logiška. Istorija apie Adomą ir Obulį ir Jėvą buvo pačioje pradžioje.
1: Taip, tai būtent ir kalbėjome, ar ne, apie detalę, kuri buvo lyg ir sukurta, ar ne, menininkų, bet nepaminėta Biblijoje, tai detalė buvo obulys. Taip pat prisiminėme, kad na, tam tikrų metų Prancūzijoje enciklopedija atrodė kaip tikras pavojus, jos buvo uždraustos. Taip pat kalbėjome ir apie žinių perdavimo metodą, ir kurį mums visiems ir padovanojo ir sukūrė Samuelis Morzė.
0: Taip, Morzės abecelė, ar ne, ir aišku apie tai, kas gali padėti semti žinių iš visatos, iš kosmoso, iš dangaus, tai yra Vilniaus universitete 18 amžiuje atsiradusi Vilniaus universiteto astronomijos observatorija. Na ir apie tuos pašto balandžius tokios įdomius.
1: Taip.
0: Dar primename, kad Alvydai, Bronė, pradžioje jūs rinkotės porą raidžių iš abicelės. Alvydas rinkosi raidę L, Bronė A, tai nei tos raidės nėra šios dienos žodyje. Šešių raidžių, daiktavardis, tikrinis arba bendrinis. Ir Alvydai, jums už teisingus atsakymus dabar atversime dvi raidės.

0: jūs turėsite pirmenybę. Klausot, Alvydai, Bronė, pasiruošę? Antroji šios dienos žodžio raidė yra I trumpoji.
1: Taip, kaip Irutė. Mes ką tik kalbėjome su Irutė, tai kaip Irutė. Taip, o ketvirtoji mūsų žodžio raidė yra I kaip Irutė.
0: I trumpoji, vėlgi.
1: Taip.
0: Mes gal kartuojamės, bet tokia tiesa.
1: Taip, tai dvi I trumpos, tiesiog su taškeliu.
0: Taip, antra ir ketvirta. Alvydai, pagalvokit, apie ką mes čia šiandien kalbėjome, koks gal toks savotiškai atsikartojantis leitmotyvas buvo, nesvarbu, kad tos formos skyrėsi, taip, ir kažkokia informacija, kur gal nebuvo užrašyta, bet štai savotiškai per dailę perduota, o kai kas jau žiūrėk ir užrašyta, ir nugulė į kokias tai knygas. O ir pašto balandžiai kažką
1: ir
0: tai nešė. Alvydai,
1: ir morzė prisidėjo prie to, kad perneštų ir padėtų greičiau pasiekti.
0: Morzės abicelę galėtumėm kaip nors tą pirmą raidę iš...
1: Čia mūsų spragos jau.
0: Išbels, taip, atsiprašom kitiems, kitai vasarai. Na, Alvydai, antroji, ketvirtoji, I. Ką tie pašto balandžiai neša?
2: Žinu,
0: šešios raidės.
1: Mhm.
0: Trys... Du, vienas. Alvydai, jūsų spėjimas. Duosiu tokį trumpą užuominą. Jeigu mes kalbėsim dar labai ilgai, porą minučių, pradės tokie pipsiukai pipsėti.
1: O tada bus? LRT radio?
0: Pip, pip.
2: Žinia.
0: Gerai, žiūrėkit.
1: Taip,
0: Alvydai,
1: mes Alvydą užregistravom, žinia buvo.
0: Žinia. Bronė, jūsų spėjimas. Šešios raidės, daiktavardis.
3: Man kitas ir neišėina, tik žinia.
0: Šešios raidės, daiktavardis.
1: Gal sakėme mes, kad kartais žodis būna daugiskaitos formoje.
0: Kartais vienaskaita.
3: Mm-hmm.
2: Žinios.
0: Nu, žiūrėkite, Alvydai. Viską pasakykim taip, kaip yra. Jūs sakėte, spėjote pirmasis, pasakėte žinia. Bronė, antroji, pasirinko daugiskaitą. Žinios, paskaičiuojame tas raidėlės. Susitalpiname visas į vietas ir teisingas atsakymas yra žinios. Tai Alvydai, ačiū jums, tikiuosi, kad žinios, kurias šiandien išgirdote, praturtino jūs, o Bronę pasveikinsime laimėjus dovaną.
1: Taip, mes ačiū. Kažkaip taip ir išbūrėme, ar ne, kad prie LRT radijų puodelio reikėtų ir LRT radijų gertuvės. Bronė, sveikiname jūs, Alvydai, dėkojame už dalyvavimą. Kaip ir sakėme, ar ne, kartais ši Viktorina yra tikrai nenuspėjama, mes praturtinome savo žinias, o šiandien mes žodį žinios, aš nežinau, minėjom bene kokius 3-4-5 kartus
0: taip,
1: mūsų klausimuose ir atsakymuose.
0: Kad ir pašto balandžiai neša žinia ir taip toliau ir taip toliau. Daug tų žinių mes išgirsime kas valandą, daug informacijos išgirsime LRT laidose, kad ir šiandien su psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu labai prasmingas pokalbis, jis jau LRT radiotekoje. Gabrielė, tau dėkoju už puikius šios vasaros susitikimus.
1: O, ir vėl liūdna darosi.
0: Ne, penktadienis, linksma, ačiū, mėly klausytojai.
1: Ačiū, iki.

0: radijas.
1: 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šeštadienį Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak jos, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą.
2: Pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršyje 50 mm. Numatomas smarkus vėjas. Bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24-27 metrus per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28-30 metrų per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
1: Sinoptikė Edita Gečaitė. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke, nestovėti po medžiais. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas smerkė naujausią 14 gyvybių nusinešusį Rusijos smūgių Ukrainoje ir teigia, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškrypimą. Per Rusų ataką Kryvyj Rihe du dronai už su pusvalandžio pertrauką smogė į prekybos centrą. Žuvo mažiausiai 15 žmonių, o daugiau nei 100 buvo sužeista. Kallas teigimu šis smūgis yra sąmoningas teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis smūgį vadina cinišku ir teigia, kad jo vadovaujama šalis duos atsaką. Jis taip pat ragina pasaulį netylėti.
3: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė žiūri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lenkijai nusprendus 2 savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesiims tokios priemonės, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lenkija gali imtis tokių sprendimų, nes ekonomiškai yra daug kartų stipresnė už Lietuvą.
4: Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu artimuosiuose rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumės su akcizu, mes nekalbame apie PVM-ą, ir turbūt sudėtinga būtų mums kaip šaliai lygintis su Lenkijos ekonomika. Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė ir matyt, jie manevro laisvė kaip vyriausybė turi šiek tiek platesnė.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kirgizijoje per paieškos operaciją tarpeklio dugne rasti 3 kūnai. Portalas Zerkalo, cituodamas Kirgizijos alpinistų federacijos vadovą, rašo, kad tikriausiai tai yra dingę alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos. Pasak Kubatovo, operacija apsunkina didelis aukštis ir nestabilios oro sąlygos. Kol kas aptiktų žmonių tapatybės nepatvirtintos. 3 alpinistai kopė į Korumdų viršūnę ir šį su jais nutrūko rugpjūčio 4 dieną. Jungtinių valstybių ir Kanados derybininkai artėjant Donaldo Trumpo atidėtam terminui dėl didesnių muitų siekia susitarti dėl prekybos. Amerikos prezidentas yra pagrasinęs įvesti 50% muitus įvairioms prekėms iš kaimyninės šalies, tačiau trečiadienį įsigaliojimą atidėjo 3 dienoms. Dabar jis sako tikintis, kad prekybos susitarimas bus pasiektas ir jis bus naudingas amerikiečių ūkininkams. Kanados derybininkas teigia, kad siekiant susitarimo dar reikia padaryti nemažai darbo. Kanada siekia, kad Amerika netaikytų muitų įvežamiems automobiliams, aliuminiui ir geležiai. Temperatūra Utenoje 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune 16, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnėje, vėjas besikeičiančios krypties, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytinėje dalyje 21-26 laipsniai šilumos. 4:05.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo, su jumis sveikinasi laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga jau pasiruošę papasakoti jums įdomių istorijų apie pinigus.
1: Laidą pradėsime apie mūsų psichologinį nusiteikimą atostogoms ir kokius mes etapus išgyvename tiek baigdami darbus, įeidami atostogas, tiek atostogų metu, ar mums pavyksta atsijungti ir galiausiai kas atsitinka, kai mes grįžtame į darbus.
0: Laidos viduryje ir vėl kelionės, bet pasižiūrėsime įdėmiau į tai, kaip mes keitėmės kaip keliautojai, kaip keitėme Lietuvos ekonomiką grįžę iš tų kelionių, nes jau į pabaigą einame su tuo pokalbių ciklu, pasižiūrint į tai, kaip Lietuvos ekonomika pasikeitė nuo tada, kai atsirado LRT radijas.
1: O laidos pabaigoje Jurga jums papasakos, kodėl mes iš kitų šalių dažniausiai namo parsivežam magnetuką. Likite su laida. Teoriškai atostogos yra metas tinkamai atsipalaiduoti. Praktiškai reikia pereiti kelis etapus iki tos akimirkos, kol galima tikrai pamiršti darbus, rašo The Economist. Ką sako psichologai ir kaip jie skirsto pasiruošimą atostogoms nuo darbų? Tikiu, išgirsite ir save. Taigi, pirmas yra vadinamasis pasiruošimo etapas. Jūs suprantate, kad labai reikia atostogų, paskutinėmis dienomis prieš išvykstant atliekate skubiausias užduotis arba baigiate įgyvendyti kokį nors didelį projektą. Sakote ir kad viską jau paliekate ir kad jeigu kiltų, kad ir nereikšmingiausias klausimas, nesibaimintų susisiekti, jūs tikrai būsite prieinamas. Pagalvojate apie tai, kad reikėtų laiškuose uždėti automatinį išvykimo atsakiklį, bet nusprendžiate to nedaryti, nes, na, retkarčiais patikrinsite telefoną ir tai nėra problema. Jaučiate, beje, kad galbūt ir kabinasi lengvas peršalimas. Beprotiško atsipalaidavimo etapas. Tai pirmasis kelias atostogų dienas, jeigu nesate suplanavę kelionės į užsienį, žinote, kad reikia ilsėtis ir bandote tai kažkaip tai įgyvendinti. Pavyzdžiui, vykstate ilgų pusryčių, susitinkate su pažįstamais, per pietus einate galbūt pamiegoti, aplankote rekomenduotas vietas muziejus, rankose laikote knygas ir šį periodą galvojate, kad galbūt galėjote ilsėtis ir geriau, o laikas senka, pradedate jausti įtampą. Trečioji nuo psichologų yra atsiribojimo fazė, kai karts nuo karto tikrinate paštą ir kišatės į dalykus, kurių jums nereikia. Ta taip pat gaunate porą žinučių, kuriuose prašoma prisijungti prie skambučio ir jaučiatės tiek sudirgę, tiek patenkinti, nes jūsų reikia, bet blogai, kad be jūsų negali. Pradedate ignoruoti daugumą žinučių, įsijungiate pašte automatinį atsakiklį. Vėliau pereiname į klaidų etapą atostogose. Pagaliau pradedate atsipalaiduoti, pagulite šiek tiek ilgiau, netaip dažnai žiūrite į telefoną. Gana greitai pradedate prarasti realybės suvokimą ir fantazuojate apie galbūt persikraustimą ten, kur oras geresnis, skaičiuojate, kiek liko metų iki pensijos arba svajojate apie profesijos pakeitimą, pavyzdžiui, į molinių puodų žiedimą paplūdimyje. Ir štai tada jau pereinam į atostogų pabaigą, kai prasideda tam tikros motyvacijos fazė, nes pabaigoje mes vėl pradedame žiūrėti į elektroninius laiškus, bet tik tuos, kurie yra svarbus. Jaučiamės gana motyvuoti grįžti į darbą, jeigu esam pailsėję, žinoma. Matome, kiek laiko praleidžiame nesvarbiems dalykams darbe ir esame pasiryžę grįžę šiek tiek kitaip dėlioti prioritetus ir turime gerų idėjų, kaip patobulinti savaitinius susitikimus. Na ir štai jau, kai grįžame į darbą, į biurą, yra tam tikras jau atmetimo tos visos patirties etapas, nors grįžtame kupinę energijos, jaučiame sveikesni ir tą patį pokalbį apie atostogas kartojame 800 kartų, mums yra malonu išvysti kolegas, tačiau greitai grįžtame prie senų įpročių. Viskas ir vėl pradeda prisipildyti, kolegos grįžta iš savo atostogų ir tada mes jau jų klausime, kaip praėjo jų atostogos ir tuo atsakymu net nesiklausome. Tada vis nuotaika prastėja, vis įžengiame į rutiną ir vėl pradedame jausti peršalimą ir suprantame, kad mums ir vėl labai reikia atostogų. Tad štai tokie galbūt šiek tiek komiški yra mūsų atostogų nuo darbo etapai. Manau, kad daugelis juose tikrai gali atrasti ir save.
0: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujame pasikalbėti apie tai, kaip mes pradėjome keliauti ir kaip keitėmės kaip keliautojai. Šiandien viešbutis turi būti gražus patogioje vietoje, pusryčiai gausus, prieš kelionę telefone sudėliotas restoranų sąrašas, kuriuos būtina išbandyti. Nors dar visai neseniai buvo laikas, kai miegojome, kad ir ant soliuko, valgėme pigiausią batoną iš didesnio prekybos centro, kaip pasikeitė mūsų kelionės ir ką iš jų parsivežėme į Lietuvą. Apie tai kalbėsime su turizmo eksperte, Skrendu LT

0: atstove Rasa Levickaitė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tarpukariu keliauti buvo sunku, nes nelabai tų galimybių buvo fiziškai, logistiškai, transportas lėtas, brangus. Sovietmečiu tiesiog uždaryti buvom, negalėjom keliauti, tai iš esmės mūsų kelionės prasidėjo jau atgavus nepriklausomybę. Kokios jos buvo? Kaip mes pradėjome keliauti?
1: Taip, jūs teisi, kad mūsų kelionių kaip tautos masinės keliavimas prasidėjo atgavus nepriklausomybę ir pradėjom keliauti labai kukliai, nes jeigu atsimenam, kad dar kol dar ir lito nebuvo, tai kelionės buvo nepaprastai brangios ir kai atsidarė galimybės, pavyzdžiui, aplankyti gimines, kurių gal net kai kurie nesame matę, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Kanadoje. Tai biletą dažniausiai ir nupirkdavo tie giminės, todėl kad reikėdavo turbūt pusės metų algos susimokėti už tokią tolimą kryptį. Tai čia būtų vienas turbūt tipas kelionių, kai išvykę į užsienį giminės, pradėjo ieškoti savo artimųjų, kai atsidarė sienos ir kai tapo daug lengviau keliauti. Tik tai buvo vienas vienintelis trikdis, tai buvo vizos. Ir jeigu atsimena, bet vilniečiai mena, kad prie Amerikos ambasados Akmenų gatvėje būdavo didžiulės eilės, žmonės ir su sumuštiniais atvažiuodavo ir su termosais arbatos, nes reikdavo labai ilgai laukti, gana brangiai susimokėti ir ne visada viza būdavo išduodama. Buvo tikrinama labai daug dokumentų, pajamos, ar tikrai nėra ketinimų pasilikti užsienio šalyje ir pastovėjimas eilėje nebūtinai reikšdavo, kad ta viza bus išduota ir kad atsivers galimybė keliauti. Antras tipas keliautojų buvo, tai gal tokie jaunesni, drąsesni, turistiškesni žmonės, kurie nepabijodavo, pavyzdžiui, nukakę ir iki Italijos ar Prancūzijos krantų, išsimiegoti keletą naktų ant pajūrio gultų ir sakydavo, kad jeigu pigu, tai ir labai patogu. Tai iš tiesų, paskui buvo įvestos ir kurortose taisyklės pietų Europos, kad paplūdimiai naktį yra uždaromi ir kad ant gultų miegoti negalima. Tai lietuviai tikrai pramušė tą kultūrą, kad būtų galima pigiau pamiegoti arba suvalgyti, kaip minėjote, batoną, kurį dabar prekiauja labai panašų iki parduotuvėje, nes pasakodavo turistai, kad ką skaniausio valgė, tai batonas su česnakiniu sviestu. tai ir išgerdavo alumi. Tai iš tikrųjų, ta mūsų kelionių pradžia buvo labai kukli, nes mūsų labai ribojo finansinės galimybės.
2: O tas gal pirmas kelionių dešimtmetis, kokiu tikslu jis būdavo? Taip, vieną štai jūs įvardėjote aplankyti giminaičius, bet jeigu šiais laikais mes keliones daugiau suprantame kaip pailsėti, praleisti atostogos, ar teisingai aš pamenu, kad bent jau pirmai dešimtmetį buvo daug tokių autobusinių, pažintinių, tokių ekskursijų?
1: Taip, gal poilsinė kelionė kaip poilsio, kad nuvažiuoti į kokią Italijos ar Prancūzijos ar Graikijos salos paplūdimį, tai jų, jeigu buvo, tai buvo tikrai labai mažai. Nes va, aš kaip tik pati paminėjau savo 26 metų darbo sukakti įmonėje ir vis tiek turiu jau gana ilgą sukaupusi ir klientų pasakojimų archyvą ir savo asmeninius atsiminimus. Tai vat kiek kalbėsi su klientais ar žinoma, tai tų polsio ir gulėjimo prie jūros buvo ypatingai mažai. Todėl, kad žmonių tikslas buvo pamatyti, ką pamatyti, Vokietiją, Prancūziją, Paryžių, Londoną. Ir iki Londono netgi irgi vykdavo autobusinės kelionės, tai praktiškai kiek važiuoji į priekį, pabūni labai trumpai Londone, nes nepaprastai brangu, ir tada važiuoji atgal ir mėgi autobuse. Tai tokios kelionės buvo labiausiai populiarios tarp lietuvių. Ir pažintinių kelionių esmė būdavo ne tik tai rezervuotis kelionę, ne tik tai, kad būtų geras gidas, autobusas ir ten tie keli geri vairuotojai, tačiau gauti vizas. Tai vėl lietuviai turėdavo gauti, pavyzdžiui, Vokietijos vizą, tai didžiulė eilė atstovėti prie Vokietijos ambasados, Prancūzijos ir taip toliau.
0: Gerai, tas dešimtmetis toks sudėtingas, bet tada mes ateinam į naują dešimtmetį, kur ir atsiveria mums sienos, mes tampam Europos Sąjungos nariai, Schengenas, važiuojam kur norim, bet vis tiek dar iš pradžių brangu labai, ar tos pigių skrydžių bendrovės pakeitė visą esmę, ar vis dėlto tiesiog tos atsidariusios sienos ir kad nebereikia stovėti eiliai prie vizos?
1: Žinoma, atsidariusios sienos labai pakeitė, bet to mes su kiekvienu penkmečiu ekonomiškai stiprėjome. Tai jeigu mes vertinam, ką galėjom sauliaisti 2000 pavyzdžiui, 93-aisiais ir 2003-aisiais, tai jau ir mūsų perkamoji galia buvo daug stipresnė. Todėl lietuviai tikrai labai naudojosi galimybėmis, kai atsidarė sienos, tiesiog išvykti jau ir tos pagulėjimo kelionės tapo populiarios ir kurortinės, ir mišrios, pavyzdžiui, pažintinės su 3 dienų poilsiu prie jūros. Tačiau su 2004 metų sienų atsidarimu atsirado dar naujas toksai, dabar pavadintumėm tai

0: verslo arba tarnybinės kelionės, bet prasidėjo masinė emigracija. Iš tiesų, Anglija, Švedija, Airija, tai buvo tos pagrindinės šalis, kur išvažiavo turbūt talentingiausi Lietuvos. Ir mes juokavom, kad išvažiavo talentingiausi meistrai, talentingiausi technikai, amatininkai ir talentingiausi vagys. Tai visuomenė truputėlį ir neteko, ir išlošė. Žinoma, kad būdavo nereiškia, kad laisvas judėjimas, pavyzdžiui, atvykus į Londono oro uostą, kad tu tiesiog laisvai galėsi patekti į šalį. Tai būdavo papildoma patikra ir klausima, ko atvykai. Ir tikrai daug žmonių turėdavo tikslą pasilikti šalyje ir paskui jau ieškoti sprendimų, kaip gyventi, įsidarbinti ir taip. Tai mes irgi atsimenom, kad turėdavom pasakyti klientams, nu tik tų graštų visokių nesiveškite bagaže, jau ten nusipirksite vietoje. Tai iš tiesų darbininkai, kurie turėdavo ketinimų arba kažkokį nelegalaus darbo pasiūlymą, ir tai buvo masinis keliavimas tais nu, darbo tikslais. Veždavosi registruojamame bagaže ir graštus, pjūklus, plaktukus, visus įrankius, kad nereikėtų pirktis nuvykus vietoje.
1: Tai vienas etapas yra tų Šengeno zonos dalim tapimas, o kitas etapas matyti pigių, arba ne tik pigių, bet apskritai tos skrydžių linijų sukūrimas, taip, tarp Vilniaus, Kauno ir kitų Europos miestų, kas matyti ar tokia kita banga sukūrė kelionių?
0: Mums kelionių agentūrų žmonėms yra nepaprastai gaila ir čia matyt ne visiems yra giliai žinomos tos priežastys ir nieks negalėtų pakomentuoti turbūt labai tiksliai be tų, kas sukėlė bankrotą Lietuvos avialinijų. Tačiau Lietuvos avialinijos buvo viena turbūt tobuliausių aviakompanijų, kuri turėjo jungtinius skrydžius praktiškai su visom Europos avialinijo. Tai galėdavai skristi į Paryžių ir toliau keliauti į Argentiną, galėjai skristi į Vokietijos oro uostą ir toliau tęsti kelionę, į Jungtinės Amerikos valstijas, pavyzdžiui. Tai Lietuvos avialinijų tinklas ir visa vadybinė struktūra buvo nuostabi. Bet kai mes netekome Lietuvos avialinijų, vėliau FlyLal vadinosi, tai atsirado tuščia niša ir pradėjo ateiti pigios skrydžių bendrovės. Bet jos atėjo ne tik į Lietuvą, tai išpopuliarėjo ir visoje Europoje ir dar buvo susijusi su tai, kad 2008 metais skrydžio bendrovės nustojo mokėti komisinį atlygį jos pardavinėjančiams kelionių agentūroms. Nes visada būdavo, kad už parduotą skrydžio bilietą kelionių agentūra gauna komisinį atlygį. Ir tapo pardavimai tiesioginiai iš aviakompanijos klientui. Iki 2008 metų čia SAS skrydžio bendrovė šitą įvedė ir tada per porą metų praktiškai pritaikė visos skrydžio bendrovės, labai pakeitė visą struktūrą, visą modelį ir atsirado labai gera terpė įsigalėti pigioms skrydžio bendrovėm. Ir aišku, kad ir pusiau jokais, ir pusiau rimtai Ryanair'as tapo nacionalinis Lietuvos vežėjas.
1: Taip, bet iš tiesų, mes matyt, gal daug kas pamiršta, kad net ir nežino to laikotarpio, kad jeigu norėdavai kažkur nukeliauti, kompiuterių nebūdavo, tikrai nieks neįdavo į tos internetinės kavines, tau reikėdavo eiti į kelionių agentūrą, kad per ją gautum bilietų. Kažkur tais.
0: Žinoma.
1: Niekur kitur tu net negalėdavai gauti.
0: Negalėdavai gauti, todėl kad kas būdavo bilietas. Iki 2008 metų nebuvo elektroninio bilieto, nebuvo siunčiamas nei elektroniniu paštu, nei SMS žinute. Ir technologija buvo visai kita. Tai buvo griežtos atskaitomybės knygelė, kurią, pavyzdžiui, išrašinėjant ranka, kelionių agentas, jeigu padaro klaidą, jisai turi ją pažymėti, nes jos visos yra sunumeruotos, dėti į seifą, seife kaupti ir kas ketvirtį kaupiamą sugadintų tų knygelių partiją turi atgal išsiųsti į centriuką, kuris tuo metu buvo Švedijoje. Ir tai buvo griežtos atskaitomybės dokumentas, nes tai buvo vertė, tu galėjai įsirašyti bet kokią kryptį, galėjai ranka įsirašyti bet kokią sumą, ir tai buvo vertingas dokumentas. Ir tai yra keturių savikopijuojančių lapelių knygelė, kuri išplėši vieną atiduodi klientui, vieną dedi į buhalterinius dokumentus, kitą išsegi į archyvą ir ketvirtą išsiunti į mūsų taip vadinamą centriuką. Ir tai, na, ta prasme, visa vadyba popierinio bilieto, ji buvo sudėtinga, tai buvo griežtos atskaitomybės dokumentai ir įmonės turėdavo turėti būtinai du seifus. Viename seife buvo saugojami popieriniai bilietai, tos bilietų knygutės, o kitame seife grynieji pinigai, nes nebuvo kitokių atsiskaitimų.
2: Tai iš esmės galima sakyti, kad ir interneto įsigalėjimas iš esmės pakeitė keliavimą, tai kaip mes nusiperkam bilietus,
0: taip,
2: už
0: žinom.
2: Kiek mes juos nusiperkam,
1: dabar
2: kur mes
1: tai,
2: galim
1: kaip mes rezervuojame.
2: Kaip mes rezervuojame, nes, nu, pavyzdžiui, ir tokios platformos kaip Booking'as arba Airbnb, kur tiesiog per 15 minučių gali savo namuose ant sofos sėdėdamas rytoj susiplanuoti visą

0: kelionę, kaip skrendu, kur apsistoju ir taip toliau. Tai iš esmės rinka pakeitė.
1: Žinoma, kad pakeitė, bet paskutinės naujienos su Booking.com ir Italijos nuotykiais, tai turbūt vėl šiek tiek koreguos rinką ir turbūt tradiciniai arba tinklinių viešbučių užsakymai, va, tokį straipsnį neseniai skaičiau, greičiausiai grįš į savo prarastą populiarumą, nes pasitikėti aš ir pati labai daug metų dirbdama ir tikrai turėdama sukaupus nemažą kelionių patirtį, taip pat esu turėjusi apgavystės atvejį per Booking.com. Tai platforma darosi nesaugiai ir tikrai labai gera terpė apgauliai.
2: Jeigu dar pirmąjį dešimtmetį šiek tiek panalizavot, nes jis visuomet kažkaip toks tam tikra prasme egzotiškas ir mistiškas yra. Kas žmonėms galbūt didžiausią įspūdį darydavo išvažiavus į užsienį, bet jau netikiu apie 92 ar 3, jau galima ir apie tuos 7, 8 ir 9 kalbėti. Tai didžiausią įspūdį visiems darė parduotuvės maisto. Buvo to tokio prekybinių centrų lankymo?
1: Buvo, iš tiesų prekybos centras buvo kaip, nu, tokia muziejinė pramoga, juk ten gali ir prisėsti, gali ir pasišildyti, gali ir tualetu pasinaudoti. Tai buvo nepaprastai didelė pramoga, nes prekybos centrų tokių labai ir nebuvo Lietuvoje. Buvo Dainavos toks univermagiukas ir taip pat Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė, kuri galbūt priminė tai, bet lentynos po turbūt pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo labai tuščios. Prekybos centrai darė įspūdį ir labai daug pasakodavo klientų, kad daro įspūdį kondicionieriai, kad vasarą tu įeini į patalpą, kuri yra tokia šalta, toks lyg šaldytuvas, nes Lietuva nebuvo turbūt susidūrusi su masiniu kondicionierių paplitimu. Taip pat yra tokių irgi sentimentalių istorijų, kad, pavyzdžiui, labai norėdavo išvažiuoti trumpam padirbėti. Pavyzdžiui, mokytojai pasibaigia mokslo metai ir per vasarą nori padirbėti kokius nors sezoninius darbus užsienio šalyse. Darželio auklėtojai, va taip, tai labai atsimenu, kad reikdavo kažkaip sukurti tą istoriją, kad tave ir vizą išduotų ir išleistų. Tai atsimenu, ir į Ameriką važiuodavo, pavyzdžiui, dūdų orkestras. Ne visi moka groti dūdą, bet prisiskolina iš kokio orkestro mokyklinio dūdų, visi su tom dūdom važiuoja. Dūdą palieka turbūt pirmam matytam sandėlį ir paskui važiuoja dirbti sezoninių darbų. Arba, pavyzdžiui, bažnyčios choras irgi važiuoja, gauna iškvietimą, koncertų vietos yra pažymėtos kokios bažnyčios. Ir važiuoja kaip choristai, nors ten turbūt nei giesmių, nei balsų.
2: Beje, iškvietimo gavimas irgi apskritai dokumentas, kurio daug kas jaunesnė net nežino apie tokio dalyko egzistavimą. Kas buvo iškvietimas?
1: Taip. Tai iškvietimas iš tiesų, tai yra labai didelė atsakomybė nešantis dokumentas, nes jeigu tu pasilieki šalyje ir tave pačiumpa policija ir jai parūpsta, kaip tu atsiradai šalyje ir kad tu pasilikai, o, pavyzdžiui, dalis grupės sugrįžo, atvykusi pagal iškvietimą, tai iškvietėjas neša atsakomybę ir už deportaciją, arba už išlaikymą, arba už nelaimingą atsitikimą. Tai gauti iškvietimą būdavo tikrai labai sunku, arba taip pat labai brangiai kainuodavo.
0: Ką jūs pastebėdavot vat, iš to, ką girdėdavot iš žmonių įspūdžių ir ką matydavot, kas atsiranda Lietuvoje? Ką aš turiu omeny, kad nu, vis tiek iš kelionių ne tik suvenyrus kažkokius parsivežė, bet ir nu, tas idėjas, pamatai, ko ten yra, o pas mus nėra. Vis tiek ir tų verslų įvairiausių atsirado, vat pamačius, kad štai ten yra taip, padarykime ir mes čia.
1: Aš sakyčiau, pirmiausia, gastronominės patirtis, kad atsirado tikrai na, daug didesnė įvairovė kavinių. Čia būdavo lietuviški patiekalai, sultiniai. Nu, aš vardiju Vilniaus, man žinomas tokias populiarias kavinės. O tikrai pradėjo atsirasti, pavyzdžiui, atsirado pizzerija, atsirado koldūninė Šeiminiškių gatvėje ir pamiršau ravioli, turbūt jinai vadinosi, irgi toksai buvo gražus medinis namukas, kur itališkus ravioli gamindavo. Tai aš žinau, kad net su puodais žmonės ateidavo šeimininkės, įsidėdavo, persineždavo namo, jeigu svečių laukdavo. Tai gastronominės patirtis, manau, buvo pirmas dalykas, kuris atkeliavo iš užsienio atsidarius sienoms, pamačius paragavus. Antra, tai aišku, automobiliai. Tai automobiliai, nu čia iki šiol yra likęs labai didelis lietuvių verslas, pradėjo tikrai atvykti vis daugiau užsienietiškų automobilių. Ir su tais automobiliais, aš manau, taip pat atėjo ir kitų verslų kitų madų, tai pavyzdžiui baldai, užuolaidos, dekoravimo elementai, kurių na, pirmaisiais nepriklausomybės metais mes turėjom tik tai tos vadinamus namudinio darimo, o vat kaip profesionalus daiktai, kurie atkeliaudavo iš užsienio pirmaisiais metais, jie buvo beje ir labai brangus.
2: O jeigu dabar paimtume tą turizmo sektorių ir tokias agentūras, kurios siūlo paslaugas, kaip sakytumėt, kaip jos pasikeitė, nes jos vis dar yra, taip, tos agentūros įvairios turistinės, jos tikrai daug paslaugų siūlo, bet ir jeigu matyt, anksčiau jos kažkaip gal formavo pasiūlą, kokios jos yra dabar?
1: Tos agentūros, kurios išgyveno, žinoma, kad ilgainiui atsirado ir naujų agentūrų, ir labai sėkmingų agentūrų, kaip, pavyzdžiui, vat mūsų yra verslo partneriai Makalius, tikrai labai sėkminga ir puikiai veikianti agentūra, kurie savo profilį turi, egzotikos daug turi. Tai tos agentūros, kurios iš seno turėjo savo tam tikrą palikimą, savo darbo kultūrą, tai jos turbūt transformavosi į platesnį profilį siūlant, nes kelionių agentūroje dabar gali įsigyti, viską gali įsigyti ir kelionių draudimą, ir parkavimą oro uoste, ir pačią kelionę, gali gido paslaugas, pervežimo paslaugas, nes paslaugų spektras jisai labai praplatėjo, nes tiesiog klientui to reikia. Tas, kuris neturi laiko, aš pavyzdžiui, va, turiu savo bičiulį odontologą, jisai sako, aš grįžiu dantį, aš neturiu laiko. Tu gal, sako, gali telefone naršyti ir ieškotis tų pasiūlymų, aš neturiu laiko, man reikia, pasakau, kada noriu, už kiek noriu ir ko noriu. Tai tikrai naudojimasis kelionių agentūromis anaip tol nenuslopo. Tik tai buvo toksai laikotarpis, kada ir steigėsi naujos agentūros ir gal truputį tokio maišto buvo, kad kam čia reikia kelionių agentūrų, koks čia kvailys naudosis jomis. Tai dabar rinka išsisegmentavo taip, kad tavo laisvė rinktis. Du kartus per metus keliauju su kelionių agentūros pagalba ir vieną kartą keliauju pats ar penkis kartus pats. Čia, nu, tavo laisvė rinktis. Tai su kelionių agentūromis šiuo metu keliauja tie, kas turi turbūt mažiau laiko, daugiau aiškių norų ir nenori padaryti nesąmonių. Nes tas antras dešimtmetis, vat, tarkime, iki pandemijos, jisai buvo tuo ypatingas, kad labai išpopuliarėjo savarankiškas keliavimas ir tų klaidų būdavo labai labai juokingų. Pavyzdžiui, klientė norėjo nuskristi į Genują ir nusipirko bilietą į Ženevą. Nes angliškai yra Genova ir Geneva. Ir vienos raidės skirtumas. Ir atkakusi į Genują suprato, kad turi už kelis šimtus eurų samdytis taksi ir atvažiuoti į Ženevą. Tai tokių istorijų labai daug turime prikaupę ir tų klaidų matyt su savarankišku keliavimu nepavykdavo išvengti.
2: Ir matyt, čia ne tik, kad reklamuojantos agentūras, bet netgi kaip ir jūs apie Booking.com, štai tą pavyzdį detaliai minėjote, kad kuo platesnis internetas darosi, kuo daugėja platformų, tuo daugiau yra sukčiavimo atveju, tai matyt, kai kurie agentūros gal netgi ir visokių beje agentūrų yra, kurie susukčiauja ir ten visokių istorijų būna, bet tam tikra prasme yra neša atsakomybė ir patikimumą.
0: Žinoma, bent jau žinai, kam eiti spūstis arba ką apspūsti.
2: Iš ko atgauti pinigus.
1: Taip, čia yra tas dalykas, kad kelionių agentūra neša labai daug atsakomybės ir iš tiesų pagal civilinį kodeksą pakankamai greitai turi ir sumokėti. Va čia ir buvo pandemijos didžioji problema, kad kelionių agentūros tai yra konsoliduotas verslas. Pinigai pereina per labai daug rankų. Tai jeigu jūs sumokėjote avansą, turėjote keliauti po pusės metų, įvyko pandemija, kelionių agentūra išvedė pinigus kelionių organizatorius organizatoriui Turkijoje, o organizatorius Turkijoje viešbučiui. Ir viešbutis greičiausiai per žemąjį sezoną tuos pinigus investavo į baseino remontą. Tai klientui Lietuvoje, nebent kokiam tom baseino plytelėm galima atsilyginti, tų pinigų nėra, nes verslas taip sukasi, kad per sezoną aptarnauja klientus, renka pinigus ne sezono metu ir per išankstinius pardavimus viešbučiai vykdo renovacijas. Čia labai normalu. Ir pandemija viską pakeitė, nes pinigų nėra, o gražinti kelionių agentūrą galutinis, kaip sakyt, galutiniam vartotojui klientui turėjo per 2 savaites. Tai čia buvo dėl to turizmo industrija nukentėjo labiausiai, nes pinigų prie geriausių norų jų jau nebėra, jie yra iškeliavę.
0: Kągi, ačiū Jums, kalbėjomės su turizmo ekspertė Skrendu LT atstove Rasa Levickaitė, o PIN kodas tęsiasi.
2: Kiek ant savo šaldytuvo turite magnetukų parsivežtų iš svečių šalių? Dar galėjote gauti magnetuką kaip suvenyrą iš draugų ar artimųjų, nes jie kažkur buvo iškeliavę. Kaip šis mažas ir pigus daiktas tapo ikoninę kelionių lauktuvę, pasakoja Jurga.
0: Magnetas kaip daiktas buvo žinomas seniai. Tačiau kai buitinis daiktas naudojamas, pavyzdžiui, kažkam prisegti, imtas naudoti tik 19-20 amžiaus sandūroje. Didysis lūžis įvyko, kai magnetas buvo sujungtas su šaldytuvo durimis. 20 amžiaus viduryje šaldytuvai tapo masinių buitinių daiktų, o jų metalinės durys pasirodė esančios ideali vieta mažiems dekoratyviniams daiktams. Taip atsirado rinka magnetukams, kurie galėjo būti ne tik naudingi, bet ir puošti virtuvę. Čia atėjo ir visa reklamos rinka, kuri pasiūlė reklaminių magnetų.

Bet kaip jie tapo turistinio suvenyro simboliu? Po antrojo pasaulinio karo smarkiai išaugo masinis turizmas. Žmonės keliavo iš šalies į šalį ir norėjo ką nors parsivežti namo.

0: atitinkantis daiktas. Ant jo buvo galima uždėti bet ką. Eifelio bokštą, koliziejų, Big Beną ar tiesiog miesto pavadinimą. Tokiu būdu keliautojas gauna daiktą, kuris ne tik iškart jam asocijuosi su aplankyta šalimi, bet ir nereikės galvoti, kur jį namuose įkurdinti. Ir jis greitai nukonkuravo iki tol paplitusius suvenyrus. Nes nesilamdė kaip atvirukas, nebuvo toks trapus kaip kokia figūrėlė, vienas tinkantis visiems, kitaip nei marškinėliai, kuriuos reikėtų matuoti, o prekybininkams turėti skirtingų dydžių. Ir taip jis atsirado visose turistinėse parduotuvėlėse, oro uostose, stotyse ir kitose vietose, kur turistai ieško, kur išleisti paskutinius pinigus. Ir čia dar sustokime, nes tas paskutinių pinigų aspektas suvenyrų istorijoje taip pat labai svarbus. Kitaip nei dabar, prasidėjus masiniam turizmui, kiekviena valstybė turėjo savo valiutą. Atsiskaitimas vyko grinaisiais, taigi paskutinė kelionės diena, išlaidų nebebus, o kišenėje žvanga svetimo šalies monetų, gal dar koks smulkesnis banknotas, kitaip tariant, pinigai, kurių valiutos keitikla nepriims. Galima monetą ar banknotą pasilikti atsiminimui kaip suvenyrą, įmesti galbūt į fontaną, bet jei tų monetų ne viena, todėl turistai galvodavo, kur tuos smulkius pinigus išleisti, o prekybininkai galvojo, ką jiems už tuos kelis likusius banknotus ar monetas pasiūlyti. Todėl tokiose turistinėse vietose ėmė rastis pigių suvenyrų, kurių savikaina itin maža, antkainis super didelis, bet skaitinė išraiška jie kainuoja nedaug. Kaip tik tiek, kiek turistas dar turi kišenėje ir neturės kur tų pinigų padėti. Iki magnetukų dažniausiai buvo galima įsigyti atvirukų, statulėlių su tos vietos simboliais, puodelių ir kitų smulkmenų. O atsiradę magnetukai greitai šovė į populiarumo viršūnę ir susižėrė didžiąją dalį tų likusių smulkių pinigų.
1: Tiek temų šios savaitės laidoje, tikrai jau einame į pabaigą su pastarųjų 100 metų apžvalga. Kitą savaitę jau tokia bus finalinė laida, pakalbėsime jau apie mūsų visuomeninius pokyčius ir uždarysim ir keliausime į naująjį sezoną. Pamažu prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O kaip ir praėjusį sezoną, ir vasarą, ir kitą sezoną, šią laidą PIN kodas galite klausytis kiekvieną penktadienį 16:30. Laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O visas laidų archyvas labai lengvai randamas LRT LT radiotekoje. Gražaus savaitgalio jums linkime ir tą savaitgalį leiskite su LRT radiju.
1: Iki.

0: Lrt radijas. 5:00 čia Rytis Rakauskas. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbia, kad per ataką mieste žuvo vienas žmogus, keli sužeisti, o viename rajone nukentėjo sandėlis. Rusija Kyjivą apšaudė balistinėmis raketomis. Dar vienas žmogus žuvo ir keli sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Šie apšaudimai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 aukų nusinešusių rusų smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia gelbėjimo ir paieškos darbai tęsiasi naktį. 9 žmonės dar laikomi dingusiais, per 130 sužeisti. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos smūgį Kryvyj Rihe ir teigė, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškrypimą. Kallas teigimu, šis smūgis yra sąmoningas teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis smūgį vadina cinišku ir teigė, kad jo vadovaujama šalis duos atsaką.
1: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos kariai ir inžinieriai nemano, kad praėjusį mėnesį atleidus gynybos ministrą Michailą Fedorovą bus pristabdyta šalies karinių dronų plėtra. Buvęs ministras buvo vienas iš pagrindinių technologinės kariuomenės pertvarkos rėmėjų, tačiau dalinių vadai sako, kad didelė dalis Ukrainos dronų sistemų buvo sukurta ne valdžios nurodymų, o pačių inžinierių, verslininkų ir karių iniciatyva.
2: Ypač po 2022 įvyko tikras iniciatyvų sprogimas. Jauni ukrainiečių inžinieriai ir verslininkai patys ieškojo finansavimo, kūrė dronus, įvairius robotus ir programinę įrangą. Jie pristatė savo idėjas kariuomeniai, kariai ėmė naudoti jų sprendimus, o vėliau ir patys pradėjo kurti savo sistemas.
0: Ukrainos 33-ojo atskirojo šturmo pulko antžeminių dronų padalinio vadas šaukiniui Jesonas. Dzūkijos baidarių nuomotojai dėl ne itin šiltos vasaros nesiskundžia. Vandens turizmo populiarumas nekrenta. Baidarių nuoma pabrango, bet tai turistų srautams įtakos neturi. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Per 5 metus baidarių nuoma pabrango 2-gubai. Kapčiamiesčio apylinkėse baidares nuomoja apie 20 verslininkų. Baltoji Ančia savaitgaliais plaukia netoli 1000 žmonių. Ilgiausias maršrutas 22 km. Kapčiamiesčio verslininkas Karolis Kubilius.
4: Šita vasara geresnė negu pernai. Mes 7 metai nuomuojam baidarės ir kiekvienais metais vis daugiau. Tu biški baidarį nusiperkam ir daugiau klientų. Tai šie metai, lyginant su pernai, irgi gausesni plaukikais. Plaukimus baidarę žmonės rezervuoja iš anksčiau. Tai jau kaip ateina plaukimo diena ir jeigu lyja, tai būna, kad dalį atšaukia, o kiti būna pasirūpinę aprangą ir vis tiek plaukia, nes pirmi 2 liepos savaitgalį buvo labai lietingi, bet plaukikų tikrai, kad buvo.
3: Nestokojo turistų ir Varėnos rajono baidarių nuomotojai. Tik čia, plaukiant Tula, būtina nusipirkti bilietą. Ūlos, Merkio ir Nemuno upės pamėgė lenkai. Atsiveža savo baidares ir plaustus.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Lietuva susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų, išsamiau Benas Klimaitis.
5: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Krivas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
0: Šiuo metu Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Utenoje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Vilniuje 18, šilumos dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis iki 27, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarinėje dalyje 15-20 laipsnių, rytinėje 21-26 laipsniai šilumos. 5:05.
6: Čia LRT.

Sveiki, gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programoje mažosios studijos laida. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendorius šiandien skelbia švenčiausios mergelės Marijos karalienės šventę. 1954 metais, minint 100 metų sukakti nuo Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo, popiežius Pijus XII visoje katalikų bažnyčioje įvedė švenčiausios mergelės Marijos karalienės šventę, paskirdamas jai gegužės 31-ąją. Tačiau 69 metais, vykdant Vatikano antrojo susirinkimo liturginio kalendoriaus pertvarkymą, šventė buvo perkelta į rugpjūčio 22-ąją, tai yra 8 dieną po žolinės. Švenčiausios mergelės Marijos litanijoje yra 13 kreipinių, kuriuose išvardyjami Marijos kaip karalienės titulai. Mergelė Marija karalienė pagimdė Dievo sūnų, taikos kunigaikštį, kurio karalystei nebus galo. Krikščionis tikintieji sveikina ją kaip dangaus karalienę ir gailestingumo motiną. Šventės proga, pirmoje laidos dalyje skaitysime Dominikonų vienuolio Vienos arkivyskupo Kristo

Po Šiomburno tekstą apie Mariją, primindami senasias maldas skirtas jai pagerbti ir tas, kuriomis šimtmečiais meldžiama jos užtarimo, globos ir paguodos. O antrąją laidos pusę skirsime Vilniui gailestingumo miestui, kuriame, nepaisant tragiškų pokario metų, kai ką tik atgauta Lietuvos sostinė vėl buvo stengtasi paversti barbariškai sukurptos pseudovalstybės provinciją, eliminuojant iš jos visą vakarietišką paveldą, santykių kultūrą ir kurpiant naują, dabar jau sovietų tautą, nepaisant viso šito, buvo išsaugoti pamatai, ant kurių šiandien kuriame savo valstybę. Tęsime teatrologės Gražinos Mareckaitės, trečios kartos vilnietės prisiminimus. O dabar klausykime Solesmo benediktinų giedamos Salve Regina, Marijai dangaus karalieniai.

Sveika karalienė dangaus, motina meilinga, sveika palinksmintoji kiekvieno verksmingo, tavęs mes Jėvo sūnus ištremti šaukiamės, tavęs sunkiai verkdami vis dūsaujame, o užtarytoje mūsų, teiki sūnau savo mielą širdingas akis atgręžti tarnams tavo.

Austrijos kardinolas Kristofas Šionbornas rašė: viena gražiausių krikščionybės maldų, dėja per menkai žinoma ir vartojama, kalbama prie mirštančiojo. Kilk į kelią, krikščionio siela. Mirties akimirką meldžiamasi, kad Marija pasitiktų mirštantį ir pažvelgtų jį savo gailestingomis akimis. Kaip nuostabu turi būti akimis sutikti jo žvilgsnį. Esame pribloškiamų visų tautų žmonių liudijimų, kad Marijos kaip gailestingumo motinos šaukiamasi visur, visuose žemės kraštuose. Visame pasaulyje matyti tai, ką byloja viena seniausių išlikusių maldų Marijai. Tavo apginimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergelė garbingo ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mus sutaikink, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduokim.

Tai tiek mąstymų ir giesmių švenčiausios mergelės Marijos karalienės šventės proga. Toliau laidoje tęsime teatro istorikės Gražinos Mareckaitės prisiminimus iš knygos Šepus ir Anapus Vilniaus vartų apie jau visai kitokias šlovinimo dainas, kurių vaikai mokėsi Vilniaus gatvėse ir pokario sovietinėje mokykloje. Skaito Gabrielė Kuodytė.

Per didžiąją pertrauką tarp pamokų smagiai užkandam. Kas duono su oboliu, kas virtos bulvės su agurku, kas tenkinasi pilkšva bandelė iš bufeto, prapjauta ir pertepta juodais ikrais. Prieš atsikandant bandelės tekdavo pirštu iš šiukšlių dėžį iškrapštyti tą juodą sūrę košę. Tik bendraklasis Serbenta, parbėgęs namo į kiemą už baziliono vartų, pedagoginėme institute sargavo jo tėvai, grįždavo į pamoką skaniai, kvepėdamas bulviniais blynais. Sulipame ant kėdžių ir taburečių choro repeticijai. Choristės margos flanelės suknelėmis ir choristai kombinuotomis iš skirtingos spalvos skiaučių, gimnastiorkomis dulkėtame mokyklos koridoriuje visa gerklė traukia. Mes su Stalinu į saulę, mes su Stalinu kovon, ten nedrįsta nieks pasaulį kelti kojos Lietuvon. Žiopčioju kaip žuvis, mekenu visam gyvenimui į atmintį įstrigusią melodiją ir nič nieko nesuprantu. Galvoje tuščia, pilka ir dulkėta kaip šaltame mokyklos koridoriuje. Nosis varva, pirštai ištepliuoti violetiniu rašalu, kasa išsipynusi. Negrįžta diena, kur praėjo, ir upės neplauks atgalios, išbėgo gauja prispaudėjų iš tėviškės mūsų žalios. Jau geriau, jau galima nors ką nors suprasti. Upė, žaluma, netakis prašvinta. Bet kas tie prispaudėjai? Nedirstu klausti. Vaizduojos kanceliarinį įtaisą, rankenėlę su lankeliu ir keliais sluoksniais sugeriamojo popieriaus rašalui nusausinti. Bet kodėl tie sugertukai prispaudėjai, subdamiesi ant lankelių kaip mediniai arkliukai, bėga iš tėviškės? Visa gauja? Vieną žiemos rytą mūsų kvartale pasklido žinia, kad prie kapinių rasų kalnelio papėdėje rado iššulinį įmestą vyrą. Jis buvo sulėdėjęs. Dar ilgai susiaubu žvelgdavome į tą šulinį. Tik gerokai vėliau sužinojau, kad žmogus šulinyje buvo saugomas nužudytas poetas Kazys Jakubėnas, eilių apie prispaudėjus autorius. Kartą tas serbenta, kuris kvepėdavo bulviniais blynais, netėjo į mokyklą. Vaikai kalbėjo, kad serbenta išvežė. Per pertrauką nubėgome į jo butą baziliono vartuose. Duris atlapotos, ant grindų mėtosi popieriai, prieš kambario kampe spangolių sklidinas maišas. Supratome, kad serbentos daugiau nebebus. Serbenta išvežė. Rūkydamiesi nuo rūkščių uogų vos spėjome grįžti pamoką. Pasažo skersgatvėje įdėjo skambutis, o prie durų jau stovėjo aukštas ir rūstus direktorius Šimas. Anglų kalbą pradėjome mokytis nuo ryšto kupinos dainos. Smagiai plėšėme. Stalin is our leader, we shall not be moved. Just like we try and standing by the water, we shall not be moved. Manau, kad šiandien Europos Sąjungos piliečiams dainos vertimas nebūtinas, kaip ir originalo rašyba. Mokykloje šlovinau Staliną, o grįžusi namo, šiandieną sunku patikėti, kokias dainas mano gatvėje dainavo nugalėtojų vaikai. Gerai jas įsidėmėjau. Jų tekstai negražus, bet nunai daug blogesnius žodžius tenka skaityti spaudoje, girdėti iš ekrano, net publika, atėjusi kultūringai praleisti laiko į teatrą, dažnai pasitinka nešvankybių kruša. Ką jau tos Vilniaus gatvių dainuškos?

Malonūs klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gabrielė Kuodytė toliau verčia teatro istorikės Gražinos Mareckaitės knygos Šiapus ir anapus Vilniaus vartų puslapius.

Mažieji rusiukai maršo ritmu dainavo. Если завтра война, слепим пушки с говна, жоп порохом наткнем, всех фашистам разобьем. Jeigu karas kils rytoj, nulipdysim patrankas iš šūdo, subinės parako prigrūsime, visus fašistus išmušime. Pažadinis vertimas, atsiprašau. Kita daina buvo lyriška, dainuojama pagal labai populiarią tuo metu melodiją. Gal ją dainavo Leonidas Utiosovas, gal Klavdija Šulženko. Tūči nad gorodam pstali, v vozduke pachnit gavnom, košku za hvost privizali i narastrėl pavidiom. Virš miesto debesis tvenkės, ore dvelkė šūdų, už odegos pririšę katę vesime sušaudyti. Dar kartą atsiprašau, mielas klausytojų. Neprausta burnių Vilniaus užkariautojų vaikų folkloras savotiškai veikė smegeninę. Paliko kažin kokį didžių pasaulio įvykių suvokimą. Savaip atskleidė nugalėtojų moralinį silpnumą, patvirtino Stalino represijų žiaurumą. Jau tada kvailoje dainelėje iškraipytais žodžiais, kurią vaikai vadino Amerikos lakūnų daina, išgirdau ir pirmasis džiazo sinkopės. Įsidėmėjau miglotas užuominas apie sąjungininkus, pajutau jų užsienietišką šaunumą, baltadančių lakūnų šypsenų žavėsi. Мы летим, ковыляя в мгле, мы как родной подлетаем земле. Мистер Шмидт нами сбит, а машина летит на честном слове и на одном крыле. Mes skrendam svirduliuojame migloje, gimtoji žemė jau netoli. Misteris Šmitas numuštas, o mašina skrenda. Vien garbės žodžiu ir vienu sparnu. Vaikai vokiško lėktuvo Messer Schmitt pavadinimą tarė kaip Misteris Šmitas ir nelabai nusikalto esmiai. Dainelė buvo šūni. Pridėjus prie jos labai ypatingus trofėjinius daiktus, kurie pasitaikydavo šiandien bei ten, amerikonišką labdarinį šokoladą, neglaistytas plyteles, o skaldytus briaunotus gabalus, neapsakomai skanius amerikoniškus mėsos konservus, skirtus rusų kariuomenėje, o dar prisiminus sūdytus žemės riešutėlius skardinėse dėželėse su žvaigždėta vėliavas užrašu USA. Karo pabaiga čia, buvusio Europoje ir užslinkusi ant mūsų Stalino epochos saulė, dar prieš galutinai nusileidžiant geležiniai uždangai, svajonių bei miglų kupinoje vaiko širdyje padėjo tvirtus pamatus tolimesnei asmenybės raidai. Ne pagal numatytą planą.

Rytoj minėsime Juodojo Kaspino ir Baltijos kelio dieną, pagerbdami Europos stalinizmo ir nacizmo aukas ir prisimindami du istorinius lūžius. 1939 pasirašyta Molotovo-Ribbentropo paktą atvėrusi kelią sovietų okupacijai ir 89-ųjų Baltijos kelią atskleidusi pavergtų tautų laisvės siekį. Tad ir laidai parinkome šias dienas atspindinčius Gražinos Mareckaitės prisiminimus. Kviečiu likti su mažąja studija, iš kurios šiuo kartu su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Radijas.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak tarnybos sinoptikų, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, taip pat nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke, nestovėti po medžiais. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbė, kad per ataką mieste žuvo vienas žmogus, keli sužeisti, o viename rajone nukentėjo sandėlis. Rusija Kyjivą apšaudė balistinėmis raketomis. Dar vienas žmogus žuvo ir keli sužeisti per drono ataką Zaporėžioje. Šie apšaudimai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 aukų nusinešusių rusų smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia gelbėjimo ir paieškos darbai tęsiasi naktį, 9 žmonės laikomi dingusiais per 130 sužeisti. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos smūgį Kryvyj Rihe ir teigia, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškrypimą. Kallas teigimu, šis smūgis yra sąmoningas teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis smūgį vadina cinišku ir teigia, kad jo vadovaujama šalis duos atsaką.
2: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukraina praneša naktį smogusi naftos perdirbimo gamyklai ir elektroninės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrui Samaros srityje Rusijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas nėra pasirengęs sudaryti teisingo susitarimo. Paklausęs, ar Amerikos karinės galimybės yra ne dabar ribotos, Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis stebi, kas vyks toliau.
3: Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams, policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsite į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormūzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą. Bet mano nuomonė, jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Specialistai pripažįsta, kad asmenys, kurie patys prisipažįsta turintys pedofilinio pobūdžio sutrikimą, Lietuvoje dažniausiai sulaukia tik bendros psichologinės pagalbos. Pasak psichiatro psichoterapeuto Viliaus Butrimo, šalyje kol kas trūksta specializuotų su tokiais sutrikimais dirbančių gydytojų.
4: Pirminės kreipimasis dėl to, kad aš turiu seksualinio pobūdžio tokį sutrikimą, yra pakankamai retas. Psichoterapija tampa irgi labai specializuota. Turi būti ne tik klientas, bet turi būti tas paslaugos teikėjas, kuris suteiktų tą kvalifikuotą pagalbą. Problema, kurią aš matyčiau, kiek mes šiandien turim specialistų, kurie, sakykime, dirba su šita populiacija, kurie yra kvalifikuoti ir kurie turi kompetenciją dirbti su būtent seksualinio pobūdžio sutrikimais.
1: Gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Lietuvą sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui, politikai ir visuomenė ėmė svarstyti įvairius variantus nuo galimos cheminės kastracijos įteisinimo dėl pedofilijos nuteistiems asmenims ar viešo seksualinių nusikaltėlių registro sudarimo iki pagalbos į pedofiliją linkusiems žmonėms. Šiuo metu temperatūra Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16, Utenoje 17, Kaune ir Vilniuje 18, šilumos dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vės Besikeičiančios krypties daug kur gūsiai iki 27, pajūryje 30 m per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytinėje dalyje 21-26 laipsniai šilumos. 6:07.
0: Radijas. Rytas su muzika.

0: šiuo metu vairuojate, greitkelis ir muzika arba muzika kelyje. Greitkelio mitologija ir net tamsiosios jėgos popkultūros ištakose. Nustepsite, koks svarbus muzikoje greitkelis. Jam skirta muzikos istorijų laida Pakartot. Šeštadienį 13.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.
1: LRT radijas klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijo stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Mes nebūtinai to norime, bet vasara subrendo, skaičiuojame kalendoriaus dienas, nes mums jos labai svarbios. Gamtoje jų taip pat niekas neskaičiuoja, nes vasara, kaip ir bet kurį kitą metų laiką, supranta savaip. Ką gamta nuveikė per savaitę? Kas pasikeitė joje ir ką atradome, visą tai sužinosime kartu keliaudami į gamtą.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Na štai, gandrai klega, atsisveikita. Čia pat šventasis Baltramiejus, gandrų išskridimo diena. Tada juos išlydėsime. Na, aišku, jei tik bus ką lydėti, nes daugelis mūsų gandrų jau išskrido ir šiuo metu yra labai toli.
0: Apie gandrus, jų palydas dar kalbėsime, o dabar apie mūsų vasarą ir tai, kuo ji gyvena.
1: Daug kam atrodo, kad vasarą vainikuoja atostogos. Po to, kai tenka grįžti

0: tų metų energija, užauginami jaunikliai, subrandinamos sėklos, per vasarą išaugo daugiamečių augalų ūgliai, medžiams pridėta po naują rievę, nebereikalo sakoma, kad viščiukus skaičiuosime rudenį. O kas tuos viščiukus užaugino? Taigi vasara.
1: Taip, vasaros gale labai daug būna paukščių, žvėrių, nes prie suaugusiųjų prisidėjo jaunikliai, tiesa, kai kurie vasaros užauginti vaikai, kitą pavasarį negalės pagausinti perinčios populiacijos, daug jų to meto tiesiog nesulauks. Na, bet likusieji išgyvenę kompensuos bendruosius savo rūšės praradimus. Ir Selemonai, čia dabar man kyla klausimas, ko reikėtų, kad atsigautų rūšis, kurios taip sparčiai mažėja?
0: O, reikėtų labai daug. Visų pirma, išgyvenimo garantijų visus metus ir visose fazėse. Na, sakykime, migracijų keliuose, žiemavietėse, perimvietėse, poilsio vietose. Tai ne vienos valstybės ir ne tik mūsų reikalas. Kaip tą padaryti? Jei kalbame apie gandrus, jie pas mus peri, turėtume žinoti, ar jų perimvietės saugos, ar lizdų apylinkėse pakanka lesalo, ar nesunaikinto šlapynės, ar nepilama, nepurškiama nuodingų medžiagų. Migracijos keliuose nepaliaujamas pavojus ir galvos skausmas, daug kur gandrai paprasčiausiai šaudomi, kitur jie žūsta nutūpę ant elektros stulpų, gaišta apsinuodiją, žiemavietėse jų tyko mėsos valgytojai, daug gandrų apsinuodiją skeriams naikinti purškiamais preparatais.
1: Na ir daug, daug dar visko, na, o po to jų laukia kelias namo, dar sykį tie patys pavojai ir taip iki perimviečių, kur gandrų gali būti, nelabai kas ir laukia. Tu minėjai elektros stulpus, ant jų žūsta be galo daug paukščių, ko gero tų netekčių negali kompensuoti, na, patys perintis paukščiai.
0: Na, tikrai ne, o tai yra baisu, tai pagaliau kvaila, nes tyliai naikinama mūsų gamta ir apie tai niekas nekalba, kad yra apie paskutinį žuvusį didžiojo apuoko jauniklį. Iš trijų šiemet Šiauliuose apuokų išaugintų jauniklių beliko vienas. Du žuvo nutūpę ant elektros stulpų. Beje, štai visai prieš pat laidos įrašą, šiandien galbūt išgirsite ir kitokias naujienas, pamačiau nerimą keliantį pranešimą, kad pradingo tų apuokiukų motina. Mhm. Jau porą dienų.
1: Mačiau, raštą, žinote.
0: Jos nėra, patinas vis jai atneša maisto, šaukia. Nežinau, šiandien, šeštadienį, mes ko gero girdėsime, na, aš tikėčiausi to geresnę naujieną, kad štai jis sugrįžo ir vėl viskas tvarkoj buvo pasiskraidyti, nes mes ne visada suprantame naikinimo mastus, kurie iš tikro milžiniški, tik pagalvokit, kai iš trijų liko vienas, bet ar jis išgyvens 3-4 metus iki savo brandos? Tas pats ir kitų plėšrių paukščių ar pelėdų pasaulyje.
1: O ką kalbėti apie tuos, kurie išaugina tik po vieną jauniklį, tai tarkim, mažieji ereliai rėksniai ar gyvatėdžiai, ypač gyvatėdžiai, apie kuriuos visai neseniai mūsų laidoje pasakojo ornitologas Eugenijus Drobelis. Beje, tada buvo žinomas vienas lizdas su jaunikliu. Transliacijas iš šio lizdo galima stebėti Ornitostogų puslapyje. O po laidos Eugenijus pranešė, kad rastas ir antras lizdas su jaunikliu.
0: Na, dabar jaunikliai jau dideli, bet dar nepalikę lizdų. Kiekviena buvimo lizde diena rizikinga, nežiūrėk. Jauniklius užpuola vištonagis, jų tyko jūriniai ar kilnieji ereliai. Tačiau net jiems sėkmingai palikus lizdus, vėlgi reikės išgyventi 3-4 metus iki brandos. Kai kasmet gali būti užaugintas tik vienas jauniklis, toks papildymas yra labai menkas, maža paspirtis populiacijai.
1: Taip, suprantame, kad to pakako natūralioje aplinkoje, kur paukščių nenaikino žmonės. Dabar toks populiacijos papildymas gali būti tiesiog nepakankamas. Deja, paukščių biologijos pakeisti neįmanoma.
0: Na, bet gal galima kaip nors keisti žmonių sąmonę, priversti mąstyti, lėtinti gamtos naikinimo tempus, nors ir tai tikrai nelengva.
2: Gamta visų namai.
1: Štai girdite, gandrai kleketuoja. Na, arba ko gero galime sakyti kleketavo. Kur jie dabar, ką jie dabar veikia?
0: Na, patikėk, tai nėra didelė paslaptis, nes keletas gandrų paženklinta siųstuvėlė.

0: Ir mokslininkai juos seka jų kelią. O mes kalbamės su daktaru Mindaugu Dagiu, Mokslinio instituto gamtos tyrimų centras Paukščių ekologijos laboratorijos vadovu. Na, čia pat šventas Baltramiejus, gandrų išlydėjimo diena. Ar bus ką išlydėti, ar visi gandrai jau išskrido?
1: Na, jau nedaug ką bus išlydėti turbūt, bent jau pagal tai, ką mes matom, tai su siųstuvais pažymėtų paukščių gal tik vienas dar Lietuvoje likęs, jau iš devynių dabar sekamų jau dauguma yra pakeliu ir kai kurie ganėtinai toli nuskridę. Po Lietuvą važinėjant jau nedaug matosi jų pavieniai likę, dar net jauniklis vienas kitas lizde laikosi, kurie matyt vėlesni buvo, bet daugelis jau manau, kad pradėjo savo kelionę.
2: O tai kiek dabar iš tų siųstuvėliais paženklintų jums siunčia informaciją minėjote ir kiek laiko toks siųstuvas veikia?
1: Na, šiuo metu turim 9, iš tikrųjų šįmet 4 naujus paženklinam, vat kolegos iš Ventės Rago padėjo. Turime 9, kuriuos sekame, buvo 5 vasarą, kuriuos dar iš ankstesnių metų turėjome, o siųstuvai, na, veikia labai įvairiai, žinot. Kartais gandras gyvena ilgiau už siųstuvą, kartais siųstuvas ilgiau už gandrą. Visai pasitaiko, bet realiai iki 5-6 metų kai kurie siųstuvai veikia mūsų dabar sekamų gandrų, tai yra tokių paukščių, kurių jau stebėm turbūt 6-7 kelionę į Afriką, tai va, tokie yra labai įdomus, kai gali pažiūrėti, kaip tas paukštis skirtingais metais elgiasi, kaip skrenda, kur žiemoja, kur apsistoja pakeliui. Mhm. Bet būna, žinot, būna viską, elektronika, gamtoj, kaip sakant, atšiauriom sąlygom pakankamai, kaip jautria įrangai, tai būna ir 2 metus, ir 3 metus kartais veikia.
2: Taip, bet stebint tuos gandrus, kurie turi siųstuvėlius, galima daryti tokias, na, išvadas apie visą pulką gandrų?
1: Na, iš principo, žinot, imties klausimas visada išlieka, ypač su telemetrija, su nuotoliniu sekimu visom rūšims, kadangi tie siųstuvai, na, nėra pigūs, todėl imtis paprastai nėra labai didelės, stengiamės, aišku, daryti išvadas, bet, na, kuo daugiau gandrų sužymėtas, tuo patikimesnės išvadas gali daryti apie visą populiaciją. Bet, na, kartais apie tą pulką, tai aišku, galima, nes kartais matosi, va, ir šiais metais mūsų pora paukščių pažymėtų siųstuvų skrenda beveik kartu matosi, nors tai skirtingų lizdų paukščiai. Ir kitais metais yra buvę, tai reiškia, jie vienam pulke. Kartais matai, kaip susitinka paukščiai kažkur pakeliui iš skirtingų vietų. Tai, sakykime, dažnai va tokie tyrimai, jeigu ruošiamos publikacijos mokslinės, tai dažnai mokslininkai iš skirtingų šalių, kaip sakant, sumeta į bendrą katilą tos duomenis, kad padidinti imtį, padidinti patikimumą tų išvadų. Iš 15 metų gandrus sekant, tai va tų duomenų imtis kaupiasi ir, sakysime, ta informacija apie migracijos kelius, va, Lietuvoj perinčių paukščių, tai tikrai aiškėja, kur veda jų keliai, kuriom vietom jie skrenda, kur apsistoja, kur žiemoja, tam tikros tendencijos labai aiškiai pradeda ryškėti.
0: Kažkur mačiau rašys ir gandra su gandrienė kartu įskrido į Afriką. Kaip ten yra?
1: Kad išskrido, tai taip, bet kad kartu, tai dažniausiai ne. Esam ženklinę ir vienos poros, kaip sakant, vieno lizdo paukščius, tai iš tų duomenų ir iš kitų telemetrinių duomenų aiškėja, kad gandrai bent jau, tai jie skrenda atskirai. Patinas ir patelė jie peri kartu. Dažnai, jeigu ta pati pora kitais metais peri, jie susitinka prie lizdo, o ne kažkur pakeliui. Ir tie gandrai Afrikoje taip pat būna patinas ir patelė atskirai. Jaunikliai taip pat atskirai, dar dažniausiai šiek tiek anksčiau gal išskrenda. Ir žiemoja jie atskirai ten, kartais 100-1000 kilometrų juos skiria, tai žodžiu, jie kartu būna tik Lietuvoje. Kitas yra irgi iš dalies kaip mitas, kad jie ten visą gyvenimą kartu peri, tai poros iš tikrųjų pas juos kartu nuo karto keičiasi, priklauso irgi nuo to, kas kada sugrįžta prie to lizdo, jeigu ten patelė vėluoja, tai gali ir kita patelė ją pakeisti lizde, nes gandrui, na, lizdas yra toks svarbus resursas. Gandras gina lizdą, negina teritorijos kaip po tokios, bet lizdą gina ir stengiasi patinas sugrįžti į tą patį lizdą užsiimti, ypač jeigu gerai perėjo anksčiau, nes tokia tendencija yra, kad jeigu prasti metai nepavyko perėti, tai gali būti, kad paukščiai gali ir pakeisti lizdą. Susirasti kitą vietą, kuri galbūt bus sėkmingesnė.
0: O kur dabar yra mūsų gandrai?
1: Mūsų gandrai dabar, sakysim, anksčiausiai tai turbūt išskrido, kiek žiūrėjau, rugpjūčio 12 dieną iš Lietuvos, tai dabar tas gandras yra Rumunijoje. Yra keli dabar gandrai jau Rumunijoje, jau daugiau negu įpusėjęs, o dauguma turbūt dabar yra Baltarusijoje ir vakarų Ukrainoje. Kaip sakant, netaip senai pradėjo dar tą migraciją, turbūt vat, kokią savaitę skrenda, tai tiek mažiau, 4-5 dienas. pakankamai irgi pasiskleidę plačiai.
0: Bet tai šiemet, jeigu tik tai rugpjūčio 12 pirmasis susiųstuvų gandras, tai gana vėlai palyginus su kitais metais.
1: Iš principo panašiai, na vėlgi neabejoju, kad buvo ir gerokai anksčiau išskridusių paukščių iš Lietuvos ir savaitės pabaigoje išskrisdavo, tai sakykime, rugpjūčio labai pačioj pradžioj nedažnai būna, kad išskrenda. Dažniau pradeda jau taip, 10, 11, 12 jau prasideda tas judėjimas, aišku, labai priklauso turbūt ir nuo metų.
2: Šį kartą laidoje mes daugiau kalbam galbūt ne apie pačią gandrų charakteristiką, o apie tai, kokie pavojai jų laukia keliaujant. Ir apskritai gal nebūtinai keliaujant, kur daugiausia pavojų gandrų laukia perint, gyvenant Lietuvoje, keliaujant, žiemojant?
1: Žinot, tų pavojų visur yra. Pavojai galbūt šiek tiek skiriasi. Žiemojant, jeigu šnekėt apie Afriką, tai ten turbūt yra medžioklė. Sumedžioti Afrikoje žiemavietėse, tai galbūt ten tas vyksta maistui. Na, turbūt plačiai žinoma Libano liūdna istorija, kur ten medžiojama pramogai, nors laimėj mūsų nei vieno paukščio nematėm, kad žūtų, bet yra tekę matyti, sakant, ir nuotraukų, ir video, kaip ten masiškai visi migruojantis paukščiai nesirenkant, ar tai gandras, ar tai žalvarnis, ar bitininkas, ar erelis reiknys, visus pliekia. O šiaip tai, sakysim, na, turbūt elektros linijos yra pakankamai toks klausimas gandram, kaip sklandantiem paukščiam, irgi pakankamai skausmingas, sakykim taip, nes paukščiai žūna, taip pat jų įprotis apsistot savartynuose pakeliui, Rumunijoje, Bulgarijoje, ypač Turkijoje yra tokių vietų, kur dideli savartynai, kur daug migruojančių paukščių sustoja. Ten slypi savi pavojai, apsinuodėjimas, sakykim, dažniausiai, arba ten plastikas, vėlgi, kas paukščių ilgainį pakenkia. Mes tokių įtarimų irgi turim, kad vienas iš mūsų paukščių po apsistojimo savartinė labai greitai žuvo vos ne ten pusdienio bėgyje pradėjo skristi. Tai, na, čia aišku tik spėjimas, bet pilnai galima būti, kad ten yra ir įvairios lygos. Botulizmas paukščių yra labai toksai žinomas reiškinys. Ir perimvietėse tų pavojų yra, bet, sakysim, jaunikliam ypatingai pradedantiems skraidyti, sakykim, mes anksčiau dar ir jauniklius bandėme žymėti siųstuvais, tai vienas netgi neišskrido iš lizdo, o prie lizdo pirmo skrydžio metu užsimušė į laidus, kadangi lizdas buvo ant laidų. Teoriškai yra ir vėjo jėgainės, bet vėlgi pas mus, sakysim, iš mūsų siųstuvais pažymėtų paukščių, taip pat nematėm, kad mes vienas žūtų tokiu būdu.
0: Na ir dar, tai tinka ir gandram, ir kitiem paukščiam, ne vien Lietuvos, ir ne vien Europos reikalas būti atsakingiems už paukščius, už jų būklę. Ko reikėtų, ką turėtume daryti, kad paukščiai nežūtų, arba kad jų būtų sunaikinama kuo mažiau?
1: Matot, kaip čia pasakyti, vieno vaisto viskam nėra, nes, kaip ir minėjom, dabar atėjom gandrų, tai yra įvairūs pavojai, kitom rūšim yra visiškai kiti pavojai, tai čia, žinot, tikrai vieno atsakymo tikrai nėra ir, na, manau, aplinkosaugai, bent Europos Sąjungai, tai galbūt jinai pakankamai daug tokių biurokratinių dalykų yra, bet iš tikrųjų skiriama pakankamai nemažai dėmesio, bet aišku, vykdant didelius ūkinius projektus, jėgainės, elektros linijų tiesimas, visą kitą, na, be abejo, labai svarbu, kad būtų atsakingai žiūrima į visas tas poveikio aplinkai vertinimo procedūras, tas pats daugeliu rūšių, taip pat tam pačiam gandrui, leisim, žemės ūkio visa veikla labai svarbi, sakysim, turi būti atsakingai žiūrima ir į chemijos naudojimą, ir į plastiko naudojimą. Tai. Bet visais tais klausimais kažkas vyksta, galbūt vyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet kad būtų tas potraukis žmonių, tai pritarta į aplinkos apsaugą, turi būti atitinkamai ir auklėjimas turbūt, ir, žinot, švietimas žmonių, kad tai nėra tiesiog paukštis, tai yra visos ekosistemos dalis, kad nuo jo daug kas priklauso, tai ne tik, kad, žinot, kažkam patinka paukščiai, todėl juos saugo, tai yra, kaip sakant, gamtos dalis, kur yra kiti komponentai, kuriuos taip pat reikia saugoti.
2: Būtent. Ačiū labai Jums už paaiškinimus. Tai ornitologas, mokslo daktaras Mindaugas Dagys. Na ir tokios tad žinios ar iš gandrų išlydėjimo, ar iš gandrų kelio.
3: Gamta visų namai.
2: Kur toliau, Selemonai, keliausim?
0: dabar dar gandrų žvalgytis, o gal pamatysim, gal sutiksim kokį. Ir žinoma, keliauti po Lietuvą dar vasarą, vieni turime visą savaitę iki mokyklos, kiti iki rugsėjo. Žinoma, visiems vienodai dar jaukus vasariški orai, kurie tinka bet kam.
2: Bet kam, tai ir mokslams, kurie baigėsi gamtoje. Kas jau kas, bet gyvūnai, ypač žvėrys ir paukščiai, ne tik mokosi, bet ir išlaiko savotiškus egzaminus. Be jų vargu ar sulauks kito pavasario. Gamtoje matyt netinka pasakymas mokytis niekada nevėlu, nes ten viską reikia išmokti laiku. Tik ar yra taip lengva?
0: Na, tikrai nelengva. Gali būti, kad to, kas vyksta gamtoje, mes niekada nesužinotume, jei ne naujieji išradimai, leidžiantys mums atsargiai įsibrauti į gyvūnų pasaulius.
2: Sakai, įsibrauti gal tai nelabai etiška? Gal jie nenori tokios mūsų intervencijos?
0: Na, todėl ir kalbėsime apie gyvūnų tyrimų ar stebėjimų metodus, apie pačius naujausius. Su mumis ornitologas organizacijos Ornitostogos vadovas Marius Karlonas. Paradoksas, kuo daugiau žinai, tuo žinai mažiau. Ar viską žinome apie paukščius? Na, sakykime, apie Lietuvos rūšis, jų biologiją, gausą, pokyčius.
1: Žinom labai mažai ir iš tikrųjų, kuo daugiau gilinamės, tai suprantam, kad žinom tik tai tą ledkalnio viršūnėlę. Kartais to, kad tos pavarčiaus knygas parašytas ornitologų, tai kad čia labai daug nežinom, daug visko prirašyta, bet yra tokių gamtininkų ornitologų, kurie visą savo gyvenimą paskiria vienos rūšies tyrimams. Ir tai per savo gyvenimą jie paliečia pakankamai nedaug. Todėl gilintis į ornitologijos pasaulį per labai skirtingas puses, oi, tikrai yra labai daug, galime daug dar sužinoti, daug atrasti, daug paliesti, tai tikrai gamtininkams, mokslininkams yra daug darbo šioje srityje.
2: Taip, mes žinom, kaip taikomas žiedavimas, siųstuvėliai, apie kuriuos ką tik kalbėjome, gandrų tarkim siųstuvėliai. Jūs paukščius stebite, nuotolinis stebėjimas prie lizdų ir šiemet stebimos 4 rūšys, pačios rečiausios, kaip tai vyksta?
1: 5 rūšys.
2: 5, ne.
1: 5 rūšys tos pompis stebimos, taip, tai vyksta, na, su šiuolaikinėm technologijom, tai tikrai kartais nereikia jau tokių intervencijų, kad reikia lysti prie lizdo, žiūrėti ir panašiai. Vyksta, viskas prasideda būtent nuo rudens, o faktiškai šiuo metu jau planuojame netgi kitus metus, kur mes tuos paukščius stebėsim. Tai visų pirma yra nusprendžiamas, kokios rūšys bus tyriamos ir filmuojamos, stebimos, ne? Kadangi mes stebime su kameromis, tiesioginės transliacijomis, nuotolinėmis kameromis, tai tada yra planuojamas būtent tų kamerų rengimas. Dar reikėtų paminėti, kad yra gaunamas leidimas iš aplinkos apsaugos agentūros dėl retų rūšių tyrimų ir tada jau žiemą įrenginėjame tas visas transliacijas. Iš tikrųjų, viena tiesioginės transliacijos įrangos vienas komplektas sveria apie 300-400 kg. Įsivaizduojate, ne? Kad tai nėra tik tais kažkokia kamerytė, bet yra ir visos dėžės užmaskuojamos, kompiuteriai, tai yra saulės panelės ir visa kita. Na ir ta įranga išdėliojama miške kažkur, ne, kabeliais, atvedama, paslėtama po samanomis ir lieka tik kamerytė, kuris, sakykim, pritraukus vaizdą filmuoja. Tai kartais filmuojam netgi iš kokių 25 metrų, 30 metrų atstumo, ta kamera būna ant tipo medžio ir tiesiog prizūminta, pritraukęs vaizdas, atrodo, kad ta kamera yra visai arti. O kartais maža kamerytė būna tvirtinama ir prie lizdo. Na ir visa ta technologija yra unikali, galiu pasakyti, tai mūsų būtent sukurta per kelis metus šitą technologiją šiuo metu, sakyčiau, kad yra inovatyviausia Europoje, nes tai visiškai nereikalauja palaikymo, tai įrengiam žiemą ir rudenį nuimam ir jį transliuoja tiesioginį vaizdą visą laiką į mūsų ekranus. Nes žinoma, tai suteikia begalį informacijos, nes vaizdas transliuojamas tiesiogiai šią sekundę ir dieną, ir naktį, ir turime galimybę atsisukti vaizdą, pasižiūrėti, kas tenais įvyko, tai mums suteikia na, tiesiog begalę svarbių duomenų apie paukščių ekologiją, etologiją, biologiją. Tai būtent tai, kas buvo paslaptyje, ypatingai kalbant apie retas rūšis.
0: kai kas gali pagalvoti, kad visa tai yra tik paprastas spoksojimas. Aš taip pat kasdien bent keletą kartų atsidarau ornitostogų puslapį ir žiūriu, kas dabar dar dedasi gyvatėdžių lizde ir juodųjų gandrų, nes ten dar jaunikliai yra. Bet, kaip jūs jau minėjot, Mario, nuolatinis įrašas, jis suteikia begalę informacijos, tos, kurios šiaip savo neturėtume.
3: Taip, visiškai teisingai, Selemonai, na, reikėtų aišku dar ir paminėti, kad to paprastos spoksojimo, kaip galima pavadinti, jo irgi yra.

0: Tai mūsų pagrindinė, sakykime, misija yra ištirti retus paukščius, apie kuriuos neturime duomenų, sukaupti tuos duomenys, vėliau žiemą yra sėdima, peržiūrima visą tą informaciją, ieškoma vairių tendencijų, biologijos, ekologijos faktų, na ir konkrečiai šiuo atveju tai yra rašoma nauja knyga, Lietuvos fauna, paukščiai atnaujinama ir būtent tų retų rūšių aprašymai pildomi, atsižvelgiant tą informaciją, kurią nufilmuojama. Bet kadangi tokį unikalų projektą vykdome, tai pasitarę su kolegomis nusprendėme, kad būtų per daug turbūt egoistiška visą tai palaikyti tik tai savo, tos visus vaizdus, tas patirtis, kurias paukščiai išgyvena, kai mes jau turim tą medžiagą savo ekranuose. Todėl nusprendėme visą tai paleisti ir viešai, kad plačioji visuomenė galėtų irgi prisijungus kiekvieną dieną sekti, žiūrėti. Žinoma, tai yra konfidencialu iš mūsų pusės, kad neskelbėme tiksliai lokacijų, kad tie paukščiai būtų apsaugoti, bet plačioji visuomenė turi visiškas galimybės stebėti lygiai tą patį, ką ir mes stebime nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro.
1: Na, aš prisiminiau savo studentiškas dienas, kai su kolega Henriku Sakalausku mes 8 naktis sėdėjome prie lėlio, tai naktį aktyvaus paukščio lizdo ir na, fiksavom su laikrodžiu, su sekundė skaičiuodami, kada sugrįžo ir taip toliau. Na ir pamenu dargi apie 95-uosius matyti Eugenijus Drobelis, ornitologas žinomas ir mūsų laidose apie gyvatėdį neseniai visiems pasakojęs. Pamenu, grįžo iš Vokietijos ir už galvos susiėmęs ir taip liūdnai sako, nuvažiavau ir žiūriu, jaunas mokslininkas sėdi kemperyje minkštam suolė priešais 10 monitorių, na, 10 ekranų ir stebi lizdus, viskas filmuojama įrašoma. O aš kabau 3 savaites eglėje prie erelio lizdo ir skaičiuoju, užsirašinėju, kada jis sugrįžo ir ką atnešė. Taigi štai ką mums padovanoja tokios galimybės.
0: Taip, iš tikrųjų, tai tos romantikos, gamtinės romantikos, reikia pripažinti, kad jos tikrai sumažėja, bet efektyvumas tyrimų, tai vienareikšmiškai yra ir tikslesnis, ir gausesnis su šiuolaikinėm technologijom. Nuo tos gamtinės romantikos vis tiek turbūt joks gamtininkas neatsisakys ir vis tiek vaikščiam po gamtą, stebim ir tikrai to reikia mums visiems, tai jokios technologijos turbūt to nepakeis.
1: Mariau, jau užsiminėt, kad jau dabar ruošiat, kaip sako, roges, na, net ne roges, vežimą kitai vasarai. Kokias rūšis galvojat, ar išduosite kitais metais stebėti?
0: O, kaip smalsaujate.
1: Na, kodėl? Įdomu?
0: Negaliu kol kas išduoti. Jo, iš tikrųjų, didelių pokyčių nebus. Galiu pasakyti, kai svarstam vienos rūšies pakeitimą. Net jeigu mes dabar turime... Na, turime juodą į gandrą filmuojamą pavasario iki rudens, tada jūrinį erelį filmuojam, tada gyvatėdį, laplandinę pelėdą ir ruduosius peslius. Tai galiu pasakyti, kad tik viena iš šitų rūšių pasikeis į kitą Lietuvoje perinčią raudonosios knygos rūšį. Tai va, planas yra toksai, o kartais mes planuojamo gamta juokiasi, nes ne visus tuos lizdus, tai paukščiai kiekvienais metais sugrįžta, kartais pakeičia lizdus, tai visaip nutinka, bet bent jau tikslą turim, kad pakeisti ir surinkti tai kitą rūšį į tokią naują, daugiau domenų, mažai tyrta Lietuvoje.
2: Na tikrai, didžiausios jums sėkmės ir ką, dėkojam už pokalbį. Tai ornitologas, organizacijos Ornitostogos vadovas, atstovas Marius Karlonas. Štai ką reiškia tos visos tiesioginės transliacijos iš paukščių lizdų. Tai ne šiaip pasižiūrėjimas, ne atrakcija ir aišku, ne pramoga. Taip, kaip girdėjote, surenkami faktai apie paukščių gyvenimą lizduose, apie jų biologiją, apie elgseną. Na, o mums visiems, kurie ne mokslininkai, tiesiog yra smagu pasižiūrėti.
1: Taip, iš tikro, apie paukščius, apie gamtą mes tikrai žinome ne viską. Tai vien jau tai yra mums paskata keliauti į gamtą, būti su vasara, kur mūsų laukia didieji atradimai. Ir jūs būtinai keliaukite, o apie tai, ką ten atrasite, rašykite mums ir pasakokite.
2: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti

Elektroninio pašto adresas gamta.visų.namai@lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Kartais sunkiausia nepriimti kitų vertinimų, kartais sunkiausia suprasti save. Kodėl pavargstu nuo to, kas kitiems atrodo paprasta? Kodėl tiek daug energijos skiriu prisitaikymui? Ir kada galiu sau pasakyti gana? Laura atsakymų į šiuos klausimus ieškojo daugelį metų. Tik suaugusi jis sužinojo, kad yra autistiška. Laidoje Draugystė veža pokalbį su Laura ir žvelg giliau koordinatorė Kristina Radžvilaitė. LRT radio eteryje šiandien 16.30.
1: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
2: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
3: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo žemaičio ryšininkė.
4: Radio dokumentika šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
5: Ką kultūra atskleidžia apie mus ir kaip mes atsiskleidžiame joje? Kultūros aktualijos, nauji reiškiniai, pokalbiai su menininkais ir kritikų komentarai. Kultūros savaitėje šeštadieniais po 9 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
6: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.

0: Лайте радіас.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak sinoptikų, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke nestovėti po medžiais. Prieš išvykstant ilgesniam laikui reikėtų įsitikinti, ar išjungtos dujos, elektra, užsuktas vanduo, užrakintos durys ir uždaryti langai. Apie šios dienos orus dar kart žinių pabaigoje. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbia, kad miestas apšaudytas balistinėmis raketomis. Sostinėje žuvo 1 žmogus, 2 sužeisti, dar 1 žmogus žuvo ir 2 sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsėsi gelbėjimo ir paieškos darbai. 9 žmonės laikomi medingusiais per 130 sužeisti. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos smūgį Kryvyj Rihe ir teigia, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškrypimą. Kalas teigimu, šis smūgis yra sąmoningas teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis smūgį vadina cinišku ir teigia, kad jo šalis duos atsaką. Jis taip pat ragina pasaulį netylėti.
2: Tai buvo 2 Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
1: Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Apie tai praneša rusiški kanalai platformoje Telegram. Gyventojai dalyjasi fotografijomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matyti virš naftos perdirbimo gamyklos kylantys dūmai. Taip pat pranešta, kad Čepajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon, kuri yra pagrindinė jau nekartą atakuotos bendrovės Wildberries konkurentė. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepavyko rasti sutarimo, kad būtų išvengta prezidento Donaldo Trumpo planuojamų naujų muitų. Po kelias dienas trukusių įtemptų derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki termino, kai turi įsigalioti didesni Jungtinių valstijų muitai Kanadai. Trumpas terminą jau buvo kelioms dienoms atidėjęs. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Mūsiškiai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Krivas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
1: Šiuo metu Šiauliuose 14 laipsnių, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Alytuje 18. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Pūs stiprus, pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsiai sieks 24-27 metrus per sekundę, vietomis iki 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai. 5 minutės po 7.
0: Ryto garsai. Sveiki, prie mikrofono Paulius Selezniovas, su Lietuvos radio eteryje artimiausias 2 valandas iki pat 9 laida Ryto garsai. Rugpjūčio 22 diena, šeštadienis, dabar trumpai apie tai, ką girdėsite šiandienos laidoje. Jau visai netrukus išsami sinoptikų informacija apie šio savaitgalio orus. Taip pat laukia ir svarbiausių bei naujausių pasaulio įvykių apžvalga. Ukrainos fronte vis daugiau pavojingiausių užduočių perima robotai. Antžeminiai dronai gabena atsargas, evakuoja sužeistuosius, taip sumažindami riziką kariams. Pasakojimas apie tai taip pat dar šią valandą. Laukia ir rubrika Auga ir balkone, tad jei mėgstate sodininkauti, likite kartu ir pasigarsinkite savo radijo imtuvus kiek prieš 8. Šį savaitgalį Melnragėje vyksta iniciatyva Darom prie jūros, kviečianti žmonės ne tik tvarkyti pajūrį, bet ir daugiau sužinoti apie mūsų poveikį jūrai bei aplinkai. Apie šią iniciatyvą bei Baltijos jūros ekologinę būklę pasikalbėsime jau po 8 valandos žinių. Kretingoje įrengta nauja aktyvaus laisvalaikio ir ekstremalaus sporto erdvė. Čia bus atidarytas didžiausias Lietuvoje kalnų dviračių parkas. Apie tai jau po 8:30. Taigi visos šios bei kitos temos ryto garsuose iki 9:00, tad kviečiu likti kartu su Lietuvos radiju ir šeštadienio dieną pradėti drauge. Taip pat kviečiu užsukti ir į LRT radio Facebook paskyrą, kur tradiciškai vyksta ir šio ryto konkursas. Sinoptikai prognozuoja, kad šiandien orai mūsų nelepins, sulauksime gausaus lietaus, tad kviečiame jūs pasidalinti, kaip jūs leidžiate lietingus vasaros savaitgalius, kokiomis veiklomis užsiimate tokiomis dienomis. Komentuokite po konkurso įrašų, o laidos pabaigoje vienam iš jūsų atiteks ir šio ryto prizas. 7 minutės po 7 Lietuvoje laikas sinoptikų informacijai, kurią šįryt pristatys sinoptikas Paulius Starkus. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Tai jau vakar girdėjom sinoptikų perspėjimus apie artėjantį cikloną, apie gausius kritulius, stipriesiantį vėją, bet bent jau kol kas šiuo metu Klaipėdoje pakankamai ramu, vėjo stipresnio dar nėra, dangus apniukęs, tačiau nelyja. Galbūt prognozės pasikeitė, galbūt ciklonas aplenks Lietuvą arba bent jau nesmoks taip stipriai, kaip buvo prognozuojama.
4: Na, dėja, bet kažkokių didesnių pokyčių kaip ir nėra, tad visas tos prognozės panašu, kad pildysis, nes tikrai neramu šiandien bus orai, jau mus yra pasiekęs tas aktyvus pietinis ciklonas, tai šiuo metu didesnėje šalies dalyje jau gana intensyviai lyja, kai kur ir perkūnija sugriaudė, tiesa vėjas kiek vėliau pradės stiprėti, tad dar galima sakyti tokie gana ramus dar kol kas rytas šalyje. Na, o šiandien tikrai netruks žemų debesų, kiek daugiau pragiedrulių bus tik tai pietrytinėje šalies dalyje, o vakaruose dangus turėtų visą dieną išlikti apniukęs. Ir numatomas lietus, kurio bus tikrai nemažai, vakarų Lietuvoje palis daugiausiai, ten bus pasiekti smarkaus, o dalyje vakarinių rajonų ir labai smarkaus lietaus rodikliai, tai reiškia, kad per mažiau nei 12 valandų iškris daugiau nei 50 mm lietaus, kas tikrai yra daug. Na ir be viso to dar bus labai smarkus vėjas, jis pradės stiprėti. Kadangi per šalį kelio centrinė tokia nedidelė ciklono dalis, tai ta kryptis vis keisis vėjo, bet jau vėliau pradedant pietvakarinę šalies dalimi jisai stiprės ir dienojus gūsiai pasieks 18-23 metrus per sekundę. Toliau slenkant į šiaurę ciklono dalyje vietovių bus stiprėjimai reikia 24-27 metrų per sekundę. Na ir dar kai kur išlieka ir nors ir tokių trumpalaikių, bet tikrai labai smarkiau gūsiai iki 28-30 metrų per sekundę tikimybė. Gana kontrastinga ir temperatūra šiandien numatoma. Tai vakaruose, kur bus labai daug lietaus, žemi debesis, tokia apniukusi diena, tai ten temperatūra nepakils daugiau 15-17 laipsnių šilumos. Na, keliaujant po truputį į rytus bus šilčiau, jau ties vidurio regionais yra apie 20 laipsnių, o rytinė pusė numatoma šilčiausia, kadangi čia anksčiau pasitrauks lietus ir didesnė dienos dalį jo nebus, taip pat čia bus ir pragiedrulių, tad čia turėtų dar sušilti ne tik 21-26 laipsnių šilumos.
0: Ar sekmadienio dieną dar gyvensime ciklono įtakoje, ar orai šiek tiek keisis?
4: Orai pamažu keisės, bet ciklono įtakoje išliksime. Tai jau naktį jisai gana greitai tols nuo Lietuvos, tad tikrai sąlygos gerės. Jau, na ir tai artimiausią naktį daugiau tik tai vakarinėse ir šiaurinėse rajonuose palis ir jau tikrai nebus tokių didelių lietaus kiekių, jau daugiau tokie trumpalaikiai tie lietus bus. Pamažu rims ir vėjas, daugiausia pusė iš pietvakarių vakarų. Na, gūsiai dar iki 15-20 metrų per sekundę vis dar bus numatomi daugelį rajonų, tačiau jau vis tiek jo bus mažės silpnesni ir labiau tikėtini pirmoje nakties dalyje, vėliau tas aprimimas pasijaus labiau. Temperatūra pažymės iki 9-14 laipsnių, tik tai pajūrės išsiskirs šiek tiek aukštėmis reikšmėmis. O rytoj dieną ciklonas bus šiauriau mūsų, bet išliekamojo įtakoje, tad toksai nepastavus debesuotumas bus. Jau ir vakaruose tų pragiedrulių tikrai numatoma daugiau. Danguje daugiausia bus jau tokie kamoliniai debesys, iš kurių trumpalaikį lietus turėtų slinkti Lietuvoje. Bet vėlgi jau bus daugelį rajonų ir nepakartą galės palyti. Taip pat bus aktyvesnių tokių debesų, kurios lydės ir per kūniją. Na, vėjas išlieka vis dar stiprokas ir rytoj daugiausia pietvakarių vakarų krypties, bet jau tokių smarkių gūsių iki 15-20 metrų per sekundę jau tik tai vietomis bus, tai pajūryje, taip pat su tais aktyvesniais lietaus debesimis kai kuriuose regionuose, bet diena jau numatoma vėsesnė, na, jeigu lyginant su rytinė šalies dalimi šiandien, tai temperatūra rytoj pakils iki 17-22 laipsnių.
0: Ačiū Jums, tai sinoptikas Paulius Starkus su išsame orų prognoze šiam savaitgaliui 7:12 Lietuvoje.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Užsienio naujienas aptarsime su užsienio naujienų redaktore Ieva Balsiūnaite. Ieva, Ukrainoje nauji Rusijos smūgiai, Kyjivas apšaudytas raketomis, padaugėjo žuvusiųjų po Maskvos dronų išpolio Kryvyj Rihe. Kas daugiau žinoma apie šių atakų padarinius?
6: Na tai žinoma, kad per apšaudymą balistinėmis raketomis Kyjive žuvo žmogus, mažiausiai vienas sužeistas, sprogimai buvo girdėti skirtingose miesto vietose, viename rajonų užsidegė sandėlis, dar vienas žuvo ir keli sužeisti per drono ataką Zaporižioje, kiek anksčiau apie 4 žuvusiosius pranešta ir Mykolaive. Na ir paskutiniu metu dėmesys krypsta būtent į tavo paminėtą Kryvyj Rihą, kur žuvusiųjų padaugėjo iki 16, po to, kai Rusija surengė 2 dronų smūgį prieš prekybos centrą. Pareigūnai teigia, kad 9 žmonės laikomi dingusiais, per 130 buvo sužeisti, tarp jų ir daugiau kaip 20 vaikų. Na ir teigiama, kad gelbėjimo ir paieškos operacija čia tęsiasi ir naktį. Ir skirtingi pareigūnai, skaitant ir ES užsienio politikos vadovę Kaja Kallas, pasmerkė šį Rusijos išpolį, teikdama, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškreipimą, pareiškė Kallas, kad tai, na, šis smūgis Kryvyj Rihe, tai sąmoningas Rusijos teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat griežtai sureagavo šį smūgį, pavadino jį barbarišku, taip pat ir cinišku, ir sako Zelenskis, kad po pirmojo smūgio praėjus maždaug pusvalandžiui Rusijas smogė vėl, taip taikydamas į gelbėtojų tarnybas atvykusias padėti nuo išpolio nukentėjusiems žmonėms. Na ir sako Volodymyras Zelenskis, kad Maskva sulauks atsako.
2: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
6: Taip kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Pauliau.
0: Jeva, Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, esą Iranas nėra pasirengęs sudaryti tinkamo susitarimo, tai papasakok daugiau apie Donaldo Trumpo pareiškimus ir kokiame taške apskritai šiuo metu yra Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas.
6: Na tai šiuo metu praėjus beveik pusmečiui, nuo tada, kai Jungtinės valstijos pradėjo karinę operaciją prieš Iraną, abi pusės karo veiksmų nevykdo, na bet ir nesidera dėl taikos. Naftos gabenimas per Hormuzo sąsiaurį yra praktiškai sustabdytas, nes Teheranas grasina smogti bet kuriam naftos tanklaivui, kuris bandytų praplaukti sąsiaurį Irano teigimu neteisėtai, na o Jungtinės valstijos jos yra pažadėjusios pirmadienį paskelbti naujų ekonominių sankcijų Iranui, o taip pat ir svarbiausiems jo prekybos partneriams. Tai čia kalbame ir apie tokias šalis kaip Kinija. Analitikų skaičiavimais Kinija perka daugiau kaip 80% Irano eksportuojamos naftos. Pekinas ir toliau ragina laikytis diplomatinio kelio. Na ir prezidentas Donaldas Trumpas įspėjęs apie ekonominės pasekmes, bet kuriai šaliai cituoju, kuri teikia bet kokią pagalbą Iranui, jis savo naujausiame pasisakyme apie Teheraną pareiškė, kad Vašingtonas stebi ir stebės, kas vyksta šiame konflikte ir kartoja Donaldas Trumpas savo nesykiai sakytą poziciją, esą Iranas labai nori sudaryti susitarimą, na, bet nėra pasirengęs, galim iškirst Donaldą Trumpą.
7: Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams, policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsite į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormuzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą. Bet mano nuomonė, jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo.
6: Tai taip kalba Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Pauliau.
0: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.

0: labai svarbi, ne tiek daug žmonių žino ją.
1: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
2: Nes šita kalba graži.
3: Ačiū.
2: Tevinė.
0: Myliu.
4: Žemė.
5: Draugas.
6: Vėliava.
0: Šeima.
3: Aš nepamesiu savo kalbos.
0: Aš nepamesiu savo kalbos.
7: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
8: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
9: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
10: Čia LRT radijas.
11: Septynios valandos ir beveik 22 minutės Lietuvoje, Ukrainos fronte vis daugiau pavojingiausių užduočių perima robotai. Antžeminiai dronai gabena atsargas, evakuoja sužeistuosius, taip sumažindami riziką kariams. Liepą atleidus vieną pagrindinių karinių dronų plėtros remėjų, gynybos ministrą Michailą Fedorovą, kilo klausimų dėl sektoriaus ateities. Tačiau Ukrainos kariai ir inžinieriai nemano, kad dronų plėtra bus pristabdyta. Plačiau pasakoja Milda Rybakovaitė.
12: Dronai Ukrainoje tapo neatsiejama kariuomenės dalimi, o jų reikšmė fronte nuolat didėja. Vienoje Ukrainos dirbtuvėje tarp kompiuterių, ginklų ir įvairių robotų sukiojasi 55 inžinierius Eduardas Trocenka. Prieš plataus masto Rusijos invaziją jis gamino elektromobilių įkrovimo stoteles. Dabar karinius robotus.
13: Privačioje bendrovėje gali greičiau prisiimti riziką. Kariai mums nuolat pasako, ką dronuose reikia keisti. Net jei jų gamybos sutartis jau sudaryta, galime greitai nuspręsti, kad kita partija bus patobulinta pagal karių pastabas. Privačioje bendrovėje tokius sprendimus galima priimti greičiau.
12: Eduardo Trocenkos komanda jau kuria ne tik pavienius robotus, bet ir sistemas, kurios gali veikti kartu.
13: Dabar dirbame su misijų palaikymu, kuriame sistemas, kurios padėtų apsaugoti logistinius dronus. Pavyzdžiui, atsargas vežantį antžeminį droną galėtų lydėti kita mašina su antidroninė sistema, sauganti jį nuo priešo dronų. Būtent tokį sprendimą šiuo metu ir kuriame.
12: Dronus gaminančios bendrovės vadovas Eduardas Trocenka. Tokios mašinos yra siunčiamos į vadinamąją mirties zoną. Tai kelių kilometrų ruožas prie fronto, kur žmonėms nuolat grėsia pirmojo asmens vaizdo dronų ar kitokio apšaudimo pavojus. Ukrainos 33-ojo atskirojo šturmo pulko antžeminių dronų padaliniui vadovaujantis karys Šaukinių Jasona sako, kad čia svarbiausia ne technologinės naujovės, o galimybė išsaugoti gyvybės.
14: Koviniai ir logistiniai robotai gali atlikti užduotis, kurios anksčiau tekdavo pėstininkams, ypač pavojingose mirties zonose. Ten galima sau leisti prarasti droną, bet ne žmogų. Naudodami antžemines sistemas sumažiname tikimybę prarasti karių.
12: Ukraina dronų pramonė išplėtojo beveik nuo nulio. Vienas pagrindinių jos rėmėjų buvo Liepos mėnesį iš gynybos ministro pareigų atleistas Michailas Fedorovas. Jis įkūrė gynybos dirbtinio intelekto centrą ir siekė į karinių technologijų kūrimą aktyviau įtraukti privačias bendrovės. Tačiau, pasak Jasono, dronų plėtrą skatino ne tik valdžios atstovai.
14: Ypač po 2022 įvyko tikras iniciatyvų sprogimas. Jauni ukrainiečių inžinieriai ir verslininkai patys ieškojo finansavimo, kūrė dronus, įvairius robotus ir programinę įrangą. Jie pristatė savo idėjas kariuomeniai, kariai ėmė naudoti jų sprendimus, o vėliau ir patys pradėjo kurti savo sistemas.
12: Būtent tai antžeminių dronų padalinio vadas išskiria kaip pagrindinę priežastį, kodėl vieno ministro ar kariuomenės vadovo pakeitimas pačios sistemos nesugriaus. Programuotojai, telekomunikacijų specialistai ir inžinieriai šiandien yra įtraukti į kariuomenę, todėl anot jo dronų plėtra nuo vieno žmogaus ar vieno politinio sprendimo nebepriklauso.
14: Ateityje įmanoma perėti prie valdymo dirbtiniu intelektu, tačiau dabar tai dar nėra plačiai naudojama. Dronus vis tiek nuotoliu valdo operatorius. Žmonių reikia jiems valdyti, prižiūrėti, įkrauti, nugabenti į pozicijas ir prireikus iš ten evakuoti.
12: Antžeminių dronų padalinio vadas šaukinių Jasonas. Tačiau net ir sparčiai tobulėjant technologijoms, robotai visiškai pakeisti karių dar negali. Kito dronų padalinio vadas šaukinių Fagotas sako, kad robotai gali sumažinti riziką, tačiau teritoriją sužima ne jie.
2: Didžiausias nuopelnas vis tiek tenka mūsų žmonėms ir pėstininkams. Ne viena teritorija nebus išlaisvinta, kol jie neįžengs mūsų pėstininkas. Kad ir kiek ten skraidytų dronų, priešo nesustabdysime, kol ten nebus mūsų žmonių.
12: Ukrainos dronų padalinio vadas šaukinių Fagotas. Eduardo Trocenkos dirbtuvėse jau išbandomi kovinių antžeminių robotų prototipai su granatsvaidžiais ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Kai kuriuose projektuose numatomas ir valdymas dirbtiniu intelektu. Ateityje planuojama pristatyti robotus humanoidus, kurios vieną dieną būtų galima valdyti būnant už šimtų ar tūkstančių kilometrų nuo fronto. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbia, kad miestas apšaudytas balistinėmis raketomis, sostinėje žuvo 1 žmogus, 2 sužeisti, dar 1 žmogus žuvo ir 2 sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsėsi gelbėjimo ir paieškos darbai. 9 žmonės laikomi dingusiais, per 130 sužeisti. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Apie tai praneša rusiški kanalai platformoje Telegram. Gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti virš naftos perdirbimo gamyklos kylantys dūmai. Taip pat pranešta, kad Čepajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepavyko rasti sutarimo, kad būtų išvengta naujų muitų Otavai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki šiandienos termino, kai įsigalioja didesni Jungtinių valstijų muitai Kanadai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba šiandien posėdėje tvirtins dalį kandidatų į merus, aptars su artėjančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais susijusius klausimus. Šiuo metu valstiečiai mero postus užima 8 savivaldybėse. Savivaldų tarybų ir merų rinkimai

0: Pūs į vakarų šiaurės vakarų vėjas. Daug kur gūsiai sieks 24-27 metrus per sekundę, vietomis iki 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai. 3 minutės po pusės 8.
1: Ryto garsai.
2: Lietuvoje vasara vis pasitaikant audringiems orams, dalis Ignalinos rajone sutiktų gyventojų sako, mėginantis apsaugoti savo turtą iš anksto, pavyzdžiui, apsidrausdami namus. Tačiau pašnekovai pripažįsta, kad daug apie galimus stipraus vėjo ar škvalo padarinius negalvoja. Kaip ir kiekvieną savaitę, LRT radijas kviečia susipažinti su atsitiktiniais praeiviais, o šį šeštadienį kolega Edvinas Kučinskas juos kalbina Ignalinos rajone.
3: Atgimimo gatvė, ateities gatvė. Daugiabučiai namai, penkiaukščiai, šviesos spalvos. Ir čia kažkas panašesnio jau į pagrindinę miesto aikštę, kur aš einu.
4: Kada paskutinį kartą kalbėjot per radiją?
5: Niekada
4: gyveni. Tai va, kur einat, palydėsiu?
5: Šiaip į darbą, žinau.
4: Tai palydėsiu, turit 5 minutės.
5: Nedaugiau.
4: Nu tai gerai, einam tada, kur einat ir jeigu ką prie durų galėsit kolegom sakyti mane, ką tik radiją sustabdė.
5: Matot, toli ten man daryti.
4: Paėkim tada, ko jūs vardu?
5: Lina.
4: Ignalinoje gyvenat ilgai?
5: Taip, nu, 32 metai.
4: Gerai, tai pirmiausia toks labai paprastas, kaip jums čia sekasi, kaip tas gyvenimas čia?
5: Nu, gyvenam po biškutį, judam, tvarkomės. Gražinamės, kas darbelius turi dirba, džiaugiasi tuo.
4: Kasdien taip gyvenant Ignalinoje, jums nepritrūksta kažkokių paslaugų, kažko?
5: Nu, norėtųsi kažko daugiau čia taip, nes pas mus matot šventės tik tai ir tiek. O šiaip, nu, tokių kaip ir pramogų daugiau kaip ir nelabai mes turim.
4: Važiuojant pastebėjau, kad daug dviratininkų čia važinėja per Aukštaitijos, šitą nacionalinis parkas čia yra.
5: Atvyksta ir iš užsienio atvyksta pas mus, ir Lenkų šiandien matėm atvykusių yra, nesusikalba jau kita. Tai vat ir yra pavažinėję jie žmogeliai. Vasaros metu taip, o žiemos metu, žinokit, jau liūdnoka, jo. Ir šiaip žiema liūdna. Gyventojai, matot, mes jau nesam čia jauni. Didžioji dalis jau tokio jaunimo trūksta. Bako.
4: Niekas nesugrįžta, visi išvažiuoja?
5: Nu, mažai grįžta, labai mažai. Didžioji dalis į didmiešius ir su visam. Jaunimo, kai nėra, viskas, žinokit. Senstamės po truputį, senstam.
4: Paskaitykime skelbimų lentą. Taip, rugpičio gale čia orbita ir čia kažkoks festivalis vyks. Katarsis, jauti, garbanotas, superkoloritas, va čia atvažiuos kažkur dainuoti. Bet čia į Visaginą. O Ignalina, kaip su Ignalina, čia kviečia vasarą Vokietijoje padirbti mane kažkas. Tada čia miško savininkus informuoja apie kažką daugybę čia tų skelbimų, pusę nuplyšusių.
6: Padaryt,
4: ne, dėkui. Mes
6: nu, tai reikalų.
4: Jūs Jeva?
6: Jeva Šimkūnė, taip.
4: Ir jūs esat?
6: Joana Lihadziauskienė.
4: Jeva ir Joana, turizmo informacijos centre Ignalinoje. Jeva, jūs čia ką veikiat?
6: Aš čia dirbu rinkodaros specialistė ir viešinu, kiek įmanoma, Ignaliną. Mūsų krašto įdomybės, unikalumą. Kviečiam visus čia į socialiniuose tinkluose, kviečiam aplankyti Ignaliną, parodyti mūsų visą grožį.
4: O jūs, Joana?
7: Aš direktorė.
4: Jūs čia viską vadovaujat ir vadovaujat ir Jevai.
7: Taip.
6: Ką sakyti ir ko?
4: Ką galima ir ko negalima sakyti?
6: Cenzūra.
4: Ta Ignalina, kurioje mes šiandien esam ir tai, ką jūs sakot, kad visiems norit parodyti jos grožį ir gerus dalykus. Ką rodot?
6: Rodom viską, iš tikrųjų šventes, bendruomenių rengamus dalykus, kaip jų identiteto kelią, pavyzdžiui, turim tokius projektus identiteto kelią, apie amatus, kūrybą, plačiai labai rodom.
7: Edukacijas visokias, lankytinas vietas, vietas susijęti su turizmu ir su tradicijom, gidus vietinius, atskleidžiam naujai vietas, kurios yra užmirštos, sakysim, savasis Daugeliškis, Palūšė yra tokie dalykai kaip užmiršti, bet naujai atrandami ir labai patrauklus turistam, kurie ieško išskirtinumą.
4: Tai yra viso rajono iš principo garsinimas kitiems.
6: Taip, visą rajoną, aišku, tie daug turistų turim, kurie atvyksta traukiniu į Ignaliną, nes tai yra patogu ir pigu ir greita. Ir jie turi dažniausiai tik vieną dieną kelionių, tad turim parengę tokius maršrutus, būtent tos vienos dienos keliau.

0: traukiniautojams, kurie atvyksta ir su savais dviračiais. Tai turim, žinoma, nukreipiam ir į Palūšę. Palūšė vis tiek yra labai unikalus gatvinis kaimas, ten, kuris skaičiuoja savo gyvavimą nuo 8 amžiaus. Tai ten tikrai yra ir istorija. Vienam gatviniam kaime galim parodyti ten bent jau 10 objektų, ką tikrai verta pamatyti vien pati Palūšė, galbūt žimtų visą dieną turistui.
1: Tai gerai, aš atvažiuoju su traukiniu Ignalina ir kaip man į tą Palūšę nuvykti?
0: Galima išsinuomoti dviratį. Galima iš traukinio eiti pėsčiomis. Tai yra vos 3-4 km, yra pėsčių dviračių takas, labai patogus, palei ežero pakrantę, labai vaizdingas. Tikrai kelionė neprailgsta.
1: Turizmo informacijos centre pasiūlė nuvažiuoti į bitininkystės muziejų, sakė, ruošiasi kažkokiam festivaliui. Čia 20 minučių kelio maždaug. Tai mes gal ir nuvažiuokim su jumis kartu, nes dabar čia Ignalinoje keli žmonės atsisakė, jau vėl lietus iš naujo kaupėsi, o ten gal pavyktų po kokią pastogę palindus ir pakalbėti su žmonėmis. Norint nuvažiuoti į bitininkystės muziejų, reikia įsukti jau į miško kelią. Yra specialus ženklas, kuris čia nuveda, tai dar 5 km ir būsime ten. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Galim, prieisiu prie jūsų. Jūs būkit mano pašnekovas tada. Ko jūs vardu?
2: Vitas.
1: Vitai, mes susitinkame prie bitininkystės muziejaus įėjimo ir jūs čia dabar pardavinėjat medų. Ar tai jūsų medus?
2: Čia draugo.
1: Draugo medus.
2: Draugo medus. Jo, draugo medus. Čia Glūno Židonio medus. Bitininkas ir pretelio medum.
1: Tai jūs jam padedat ar kartu su juo tą medų?
2: Ne, aš padedu. Jis medžio drožėjas. Aš ir medžio drožėjas. Skaitausi šitą. Taip.
1: Ar patinka jūsų amatas jums?
2: Patinka. Patinka, labai patinka. Smagu, gamta. Čia aplamai gero. Ir ežerų kraštas, ir miškai, ir grybaunu, ir žvejoju, čia labai daug.
1: Ignalinos rajone gyvenat?
2: Taip, Ignalinos rajone, kaip apskritis jau skaitosi, bet va čia aš ten va Stirpeikių kaime išgyvenu.
1: A pačiam kaime čia gyvenu?
2: Va čia atvažiuoju iš Utenos.
1: Iš Utenos?
2: Taip, pusę metų aš čia skaitysiu lankovus.
1: Tai o kaip čia taip veikia?
2: Čia šito bitininko ir sodyba yra, tai iš toj sodybo ir gyvenu.
1: Tas buvimas miške su bitėm, su ramybė.
2: Čia tikrai ramybė, neapsakomas grožis.
1: Kiek laiko užsiimat amatais tokiais va, su medžio drožimu?
2: Nu jau apie 20 metų daugiau. Nuo vaikystės panašiai.
1: O čia dabar sėdint prie šito perkystelio, čia kai lietus užėina, aišku, skaiti turit nieko tokio turbūt. Ar čia daug tų žmonių atvažiuoja?
2: Daug, labai daug. Daug labai ir užsieniečių labai daug atvažiuoja ir labai. Čia netrūksta šitų žmonių ir, nu, čia tokiant kaimelį faina, kaip sakoma.
1: O bendraujat irgi pasijaučiat, kaip čia, apsupti?
2: Bendrauju labai gerą šitą, tik tai blogai, kad anglų kalbos nemoku ir tik tai tos labai blogai.
1: Tai kaip tada, su gestais, šypsenom?
2: Gestais, jo, vis tiek susikalbam.
1: Pas mus vasarom padaugėja tokių ekstremalesnių orų. Mhm. Stipresni lietūs, škvalai, vėjai nuniokoja žmonių turtą. Jūs kaip gyventoja, ar ruošiatės tokiems kažkokiems stipresnių orų pokyčiams, kad savo turtą apsaugotumėt gal?
3: Bandom kažką, nu bedelius kokius tuos, kurie jau baisiai tokie negražus šakas pasigenim. Nu, daugiau, nu ką, nu stogelius pasitvirtinam, vat, kad vis tiek, nu, pasižiūri, kad kur ten nekalatotųsi, kažkas nebaladotųsi. Nu, va ir tiek, ką daugiau, žinokit.
1: Taip minimaliai, bet pagalvojat apie tai, kažkas.
3: Galvojam, jo. Bandai apsidraust tą turtą.
0: Šią žiemą turėjom iššūkį, kada gyvenome nuosavam name, nors miesto teritorijoje, ir užšalo vandentikis, ir mes 2 mėnesius gyvenom be vandens. Tai va dabar tikrai šiais metais esam pilnai pasiruošę. Turim projektą, kad keisim vamzdyną, šiltinsim, ir esam pasiruošę daug geriamo vandens.
4: Na, aš gyvenu ne pačia Ignalinai, šiek tiek už Ignalinos. Tai tokie dalykai kaip dingstanti elektra ar vanduo kartais pasitaiko kaimiškai vietovei, bet tai nebūna ilgam, o tas pasiruošimas tai dabar daugiau populiaru, nu, kaip galvoti apie tokias situacijas, ne tik apie stichinės nelaimės, bet, sakysim, apie karo grėsmę. Tai tam dalykui mes su šeima ruošiamės.
2: Nežinau, gal aš ir ne. nes tokioje vietoje, va čia va už kampo gyvenu, mūsų

0: tokia sadobinė kričelė, nebaisūs atrodo tokie dalykai.
1: Sako Ignalinos rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: Četvirpa žmonės.
1: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia ne kiek minučių sutaupysi, svarbiausia atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
2: Šiuo metu vairuojate greitkelis ir muzika arba muzika kelyje. Greitkelio mitologija ir net tamsiosios jėgos pop kultūros ištakose. Nustepsite, koks svarbus muzikoje greitkelis. Jam skirta muzikos istorijų laida Pakartot. Šeštadienį 13.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.
3: LRT radijas.
4: Beveik 47 minutės po 7 valandos Lietuvoje metas rubrikai auga ir balkone. Šįryt naudingų patarimų turės gėlių ūkio laimingas balkonas puoselėtoje Audronė Tirevičienė iš Vilniaus rajono. Moteris augina pavasarines gėles ir sako, kad kiekvienas balkonas gali būti žydintis. Svarbu parinkti tinkamus augalus. Be to Audronė pastebi, kad atsiranda vis daugiau žmonių, kurie tiesiog atveža vazonus ir nori, kad jiems būtų sukurta augalų kompozicija. Tai puiki alternatyva tiems, kas nori ne paties sodininkavimo proceso, o rezultato – žydinčio balkono. Plačiau apie tai domėjosi rubrikos auga ir balkone vedėja Rūta Simanavičienė.
5: Jūs klausotės rubrikos auga ir balkone. Sveiki, šį rytą su jumis sveikinuosi aš, Rūta Simanavičienė, ir kviečiu susipažinti su gėlių

0: ūkio Laimingas balkonas įkūrėja Audronė Tirevičienė. Moteris augina pavasarines gėles ir tikina, kad kiekvienas balkono sodas gali būti žydintis.
1: Augusi esu mieste, turėjau visada balkoną nuo vaikystės, nuo mažens ir labai svajodavau apie tai, kad tas balkonas būtų toksai gyvas, kad jame būtų visko pilna ir čia, kai persikėliau į Vilnių gyventi, irgi turėjom balkoną ir vėl, aišku, ta svajonė tokia, jinai vis augo ir aš tada pradėjau galvoti, na, vis tik galima tos balkonus padaryti gyvus, tuo labiau, kad pradėjom vis daugiau keliauti, matom, kad balkonuose pietuose ten klesti ir medžiai ir viskas, na, ir va ta tokia idėja, gal svajonė išaugo į tai, kad na, aš galiu paieškoti kažkokių ir augalų, ir daržovių, ir prieskonių, ir visko, kas gali aukti balkonuose. Ir nebūtinai tie pakabinami tik tai loveliai, bet gal ir kažko tai daugiau. Tai va viskas išaugo į tai, kad pasistatėme porą šiltnamių. Ir galime pasiūlyti ne vien tik sau, bet ir kitiems. Dirbame tik pavasarį, prekiaujame tik pavasarinėmis gėlėmis. Darbo tikrai daug, aš dirbu čia viena, tai man tikrai pakanka, bet stengiuosi ir neapsikrauti per daug, tam, kad galėčiau apeiti visas tas gėles, viską apžiūrėti, viską apgenėti, viską prižiūrėti, taip, kad klientui galėčiau parduoti na, pakankamai kokybišką daiktą.
0: Būtent balkono sodininkystė jūs paskatino įkurti, na ir verslą savotiškai, savo gėlių ūkį. Ir jeigu jūs atsimintumėt savo balkonus, kas juose klestėdavo?
1: Iš pradžių buvo vien gėlės, tuomet prisidėjo prieskoninės žolelės. Aš va čia atsivežiau iš savo namų, norėjau parodyti, kaip puikiai vazone gali aukti prieskoninės įvairias žolelės ir tikrai nereikia labai daug priežiūros.
0: Bet kokia smagi kompozicija, čia reikia paminėti, kad čia yra keturios skirtingos žolelės ir prieskoniai.
1: Tai čia yra mūsų tradicinė petražolė, kurią visi mėgstam. Čia yra vaistinis šalavijas, jisai yra daugiametis, jį galima išsaugoti per žiemą, bet balkone, aišku, būtų sudėtinga tą padaryti, nes vis tik vazonas jame peršala labai. Jeigu žiema yra tokia minkšta, tai tuomet gali išgyventi, bet šiaip tai, jeigu tokia kaip pernai, tai tikrai neišgyvens. Dar yra rozmarinas ir čia yra, atrodo kaip aitrusis pipiras, bet čia yra saldžiai džioji paprika, galima ją valgyti, tik tai tiek, kad speciali tokia vat mažytė, kaip ir dekoratyvinė, galima sakyti, veislė, bet valgoma į salotas galima dėti.
0: Labai graži ta paprikytė, tokie pailgi piršteliai.
1: Taip, ir jinai visai neįtri, mano vaikai labai mėgsta, nes parausta po to, tai labai skani saldi tokia.
0: Ir atrodo, vienas vazonas, sąlyginai jis nėra didelis, bet gali talpinti šitiek žalumos ir gyvybės.
1: Taip, tikrai nereikia labai daug vietos. Jeigu manom, kad reikia na, kažkokiam tai mini daržui labai daug vietos ar ten kažkokios lysvės, tai ne, nereikia, galima vazonę užsiauginti prieskoninių žolelių, tai tikrai.
0: Ir jūs dar ir dabar puoselėjat balkono sodą, ar dabar na, ta gyvenamoji teritorija yra didesnė, galbūt namo kiemas?
1: Dabar jau yra namo kiemas ir yra terasa, ta terasą aš ir puoselį. Vis dar neturiu lysvių prie namų, puošiu iš tiesų terasą. Ir toje terasoje va ir auginu, ir toliau auginu vazonuose prieskoninės žalelės, vat kaip jūs matote, ir agurkos, ir paprikas, galima viską užsiauginti.
0: Net ir moliūgas auga vazone.
1: Taip. Na ir žinoma, gėlės. Na, mano pagrindinis ir verslas, ir pomėgis, ir aistra yra gėlės.
0: Kaip pastebėtumėt, ar atvažiuoja tokių žmonių, kurie konkrečiai važiuoja pas jūs būtent dėl balkono sodo? O gal tiesiog visi pamato, aha, gėlių ūkis, tai visiems ir tinka?
1: Na, turbūt dauguma yra vis tik pravažiuojančių ir čia vietinių gyventojų, kurie pas mane užsuka, bet yra atvykstančių ir iš Vilniaus, nes čia tikrai pakankamai netoli. Būna, kad ir aš pakeliu į namus atvežu kažką, tai arčiau Vilniaus žmonės pasiema. Taip, kad dėl balkono turiu gal porą trejetą klienčių, kurios yra pasisakiusios, kad taip, norėčiau va savo balkoną papuošti, bet taip įvairių žmonių užtuka.
0: Kaip paminėtumėt, kokios yra populiariausios ir gal kokios yra atspariausios auginimui balkone?
1: Aš auginu vienmetės gėlės, kurios jos tuo ir žavingos, kad žydi visą vasarą. Jeigu jas mes laistome, puoselėjame, kartais patrešiame, tai jos iki pat šalnų dažniausiai mum ir puošiamus savo žiedais. Tai populiariausia, žinokit, vis tik yra tradicinės tos lietuviškos gėlės. Tai yra pelargonijos, petunijos, begonijos, tos, kur apsipila žiedais. Ir aišku, dabar yra daug naujų tų veislių ir gėlių, kurios yra atkeliavusios pas mus. Ir žmonės vis labiau ieško tokių gėlių, kurios būtų nereiklios, atsparios sausrai, nes turime vis šiltesnės vasaras. Tokių, kuriom nereikia skabyti žiedų, nes sudėtinga žmonėm iš tiesų vis mažiau laiko turime. Tai yra ir tokių gėlių, kurios yra atsparios miltligi. Tai va.
0: Paminėkit, iš tikrųjų labai aktuali tema, nes sako, kad ir pomidorus ypatingai šį sezoną tą miltligę puola. Tai kokias gėlės augindami galėtumėm savo būti ramus, kad jos vis tiek žydės?
1: Tai tarkim, naujosios Gvinėjos sprigė, jinai paprastai būna atspari miltligiai. Šiuolaikinės veislės yra taip išveistos, kad jos būtų atsparios. Ir sprigių naujosios Gvinėjos jau šiais laikais yra nebūtinai tokių, kurios auga tik pavėsyje, nes iki šiol tik tokias turėjom. Dabar jau yra ir tokių, kurios mėgsta ir saulę. Reikia tiesiog tinkamai pasirinkti. Jeigu saulėtas balkonas, tai nereikėtų sodinti begonijų. Ne visos begonijos mėgsta saulę. Tuomet yra tokia fuksija, tokia gėlė. Labai graži, gražus varpeliai, bet vėlgi plikoji saulė jinai vargs. Tarkim, tos pačios petunijos, mūsų surfinijos pamėgtos, nors jos kaip ir skirtos yra saulėtai vietai, bet vazone jinai labai greitai išdžiūva ta gėlė. Ir jeigu mes ryte nepaliejome, išvykome į darbą, po darbo dienos sugrįžome, jinai jau tikrai bus tokia apvargus. Aišku, palaiščius jinai atsigaus, bet jeigu tai kartosis kasdien, tai jau tada bus blogai. Saulė mėgstančių gėlių yra tikrai labai daug. Yra ir rausvasis kataranta, ir San Vitalija tokia gėlytė. Tos pačios pelargonijos, aišku, jos gali aukti ir pavėsyje, bet saulė jom ten klestės.
0: Gal per jūsų tą ūkio praktiką yra buvę tokių atvejų, kai žmonės jums tiesiog atveža vazonus ir jūs sukuriate kompoziciją ir jie išsiveža į savo balkonus.
1: Taip, žinokit, kasmet vis daugiau tokių klientų. Ta galima suprasti tikrai, nes žemėm apsikrauti balkone sudėtinga ir kuo toliau, tuo labiau turbūt žmonės laiko neturi. Tai kasmet vis daugiau klientų atveža savo vazonėlius, savo lovelius. Mes aptariame tada vėlgi, kur jie stovės, kokia tai yra pusė, kur žmogus kabins tos vazonus arba statys. Na, pasirinkam ryškesnės arba pastelinės spalvas, ką žmogus nori ir aš tuomet paruošiu juos ir išsiveža, kai jau yra paruošta. Netgi turiu savo, pasiruošiu tokius didesnės kompozicijas, vat ir lovelius, to pasadinu jos, paruošiu kompozicijas ir žmogus nusiperka jau gatavą produktą.
0: Patirtimi dalyjosi gėlių ūkio Laimingas balkonas įkūrėja Audronė Tirevičienė. Netrukus šį pokalbį galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. Atsisveikinu, iki kitų kartų.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigalioja nauji muitai Otavai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki šiandienos termino, kai įsigalioja didesni muitai Kanadai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas terminą buvo kelioms dienoms atidėjęs. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbia, kad miestas apšaudytas balistinėmis raketomis, sostinėje žuvo 1 žmogus, 2 sužeisti, dar 1 žmogus žuvo ir 2 sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių, mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsėsi gelbėjimo ir paieškos darbai. 9 žmonės laikomi dingusiais, per 130 sužeisti. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbę naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Apie tai praneša rusiški kanalai platformoje Telegram. Gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti virš naftos perdirbimo gamyklos kylantys dūmai. Taip pat pranešta, kad Čepajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje, priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba šiandien posėdyje tvirtins dalį kandidatų į merus, aptars su artėjančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimai susijusius klausimus. Šiuo metu valstiečiai mero postus užima 8 savivaldybėse. Savivaldų tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovą, juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo šių metų rugsėjo. Centrinėje Lenkijoje pašventinta aukščiausia Europoje ir 2 didžiausia pasaulyje mergelės Marijos statula, kurios aukštis siekia 55 metrus. Pastatyta ji privačia milijonierių poros iniciatyva. LRT bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas.
2: Pusšimčio metrų aukščio statula iš balto betono vaizduoja gailestingąją mergelę Mariją išskėstomis rankomis kviečiančią pažvelgti į Dievą ir dangų. Statinys yra 14 metrų didesnis nei garsioji Rio de Žaneiro Kristaus atpirkėjo statula. Vienas turtingiausių Lenkų, verslininkas Romanas Karkošikas, didžiausia Europoje Dievo motinos statulą pastatė netoli savo gimtinės Konotopės kaime, dėkodamas už išgelbėtą gyvybę ir sveikatą po patirto insulto. Pašventinimo ceremonijoje dalyvavo ir Lechas Valensa, pirmasis Lenkijos prezidentas žlugus komunizmui. Šiuo metu oficialiais duomenimis apie 30% Lenkų yra praktikuojantys katalikai. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Alytuje 18. Hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Sinoptikas Paulius Starkus.
3: Tikrai neramu šiandien bus orai, kiek daugiau pragiedrulių bus tik tai pietrytinėje šalies dalyje, o vakaruose dangus turėtų visą dieną išlikti apniukęs ir numatomas lietus, kurio bus tikrai nemažai. Vakarų Lietuvoje palis daugiausiai, ten bus pasiekti smarkaus, o dalyje vakarinių rajonų ir labai smarkaus lietaus rodikliai. Tai reiškia, kad per mažiau nei 12 valandų iškris daugiau nei 50 mm lietaus, kas tikrai yra daug. Na ir be viso to dar bus labai smarkus vėjas, pradedant pietų vakarinę šalies dalimi, jisai stiprės ir dienojus gūsiai pasieks 18-23 metrus per sekundę. Toliau slenkant į šiaurės ciklonai dalyje vietovių bus sustiprėjimai reikia 24-27 metrų per sekundę. Na ir dar kai kur išlieka ir nors ir tokių trumpalaikių, bet tikrai labai smarkių gūsų iki 28-30 metrų per sekundę tikimybė. Gana kontrastinga ir temperatūra šiandien numatoma. Tai vakaruose, kur bus labai daug lietaus, tai ten temperatūra nepakils daugiau 15-17 laipsnių šilumos. Na, keliaujant po truputį į rytus, šilčiau, jau yra, ties vidurio regionais yra apie 20 laipsnių, o rytinė pusė numatoma šilčiausia, kadangi čia anksčiau pasitrauks lietus ir didesnė dienos dalį jo nebus, taip pat čia bus ir pragiedrulių, tad čia turėtų dar sušilti ne tik 21-26 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 5:08.
0: Ryto garsai. Paplūdimyje šiukšlę pastebime iš karto, tačiau ar pastebime tai, kas vyksta pačioje Baltijos jūroje? Plastikas, mikroplastikas, nykstanti biologinė įvairovė, klimato kaitos poveikis, problemų daug, o Baltijos jūra yra viena jautriausių jūrų pasaulyje. Šį savaitgalį Melnragėje vyksta iniciatyva Darom prie jūros, kviečianti žmonės ne tik tvarkyti pajūrį, bet ir daugiau sužinoti apie mūsų pačių poveikį jūrai bei aplinkai. Apie tai šiandien kalbame su dviem Europos klimato pakto ambasadoriais aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovu Edvardu Baltušką. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Ir Inga Labutytė Atkočaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Pone Baltuška, na, negalim turbūt nepradėti nuo to, ką girdėjome ir žinių pabaigoje. Sinoptikų prognozės pajūriui nėra labai dėkingos, kaip tai keičia šio savaitgalio darom prie jūros akcijos planus.
4: Taip, tai tikrai pirmą kartą susidurim su tokiom pavojingom ir iš tikro sudėtingom orų prognozijom. Tai savaitgalio mūsų planus jau pakoregavo, tai jeigu vakar visas vakaras atrodė tobulas ir buvo nuostabu žiūrėti saulėlydį ir buvo labai daug žmonių, tai šiandien veiklas teko jau pakoreguoti gana stipriai, buvo atšauktos visos programos elementai išskyrus tvarkymos dalį. O dabar stebime situaciją, esame gyvai prie jūros ir bus artimiausių metų nuspręsti, kaip yra dėl tos tvarkymosi dalies. Ar taip pakankamai saugu tą daryti, ar vis dėlto teks irgi šitą planą pakoreguoti. Tačiau sekmadienio žygis, kuris yra suplanuotas, vis dar likę, tai tikimės, kad jeigu kažkas atsitiktų šiandien, kad nepavyks, tai bent jau sekmadienį pasivaikščiojant tikrai tų šiukšlių pavyks surinkti.
0: Kalbant apskritai, ir aišku, turbūt sunku prognozuoti, kaip keisis oras, bet šiemet į pajūro tvarkymą užsiregistravo rekordinis savanorių skaičius. Ar tiesa, kad šie metai turėtų būti rekordiniai?
4: Taip, jau vakaras tikrai buvo rekordinis, tai tikrai susirinko labai labai daug žmonių. Į pačią tvarkymosi dalį irgi turėjom registracijų daugiau nei 600 berods. Tai yra tikrai visiškai pats didžiausias skaičius, kokį esame, kad nors turėję. Žinoma, kad savanorių kiekį tikslų pakoreguos ir būtent į orai, bet net ir artėjant tai datai, kai jau matėsi, kad prognozijos galbūt ne pačios gražiausios ir tikrai galime sulaukti lietaus, registracijos labai aktyviai kilo. Tai reiškia, kad žmonės vis tiek, nepaisant to kažkokio blogo oro, jie vis tiek nori ir tikisi, kad galės tvarkyti. Tai labai to džiaugimės.
0: Ir iš tiesų šiemet skiriate dėmesį ne tik šiukšlių surinkimui pajūryje, bet ir jų rūšiavimui, tinkamam rūšiavimui. Kodėl tai tapo vienu iš svarbių akcentų?
4: Taip, tai kaip sakom, darom iki galo. Tai tikrai norim padaryti taip, kad tos šiukšlės, kurias mes surinkame, nenukeliautų į sąvartynus. Ir labai dažnai dalį šiukšlių tikrai galima dar gerai išrūšiuoti. Tai yra įvairiausių pakuočių, stiklo, plastiko, popieriaus ir panašiai. Tai tikrai jas padedame atskirti ir žmonėms tikrai kaip edukacija. Tai jeigu jie, rinkdami šiukšles pajūryje, jas teisingai išrūšiuoja, tai reiškia, kad jie sugrįžę į namus, jas irgi teisingai galės rūšiuoti ir jau mokės kaip tai padaryti. Tai toks dviguba nauda gaunasi, nes ne tik sutvarkom gamtą, ne tik dalis tų surastų atliekų dar kartą gali būti perdirbtos kaip panaudotos, bet ir žmonės sugrįžę į namus, tai yra ilgalaikė tokia nauda, kai žmonės tinkamai rūšiuoja, tai tų šiukšlių yra daug mažiau gali būti tiesiog nukeliavusios į savartynus ar sudegintos.
0: Pone Atkočaitinė, kalbant plačiau, ar ne, kalbame apie Baltijos jūrą, apie visą pajūrį turbūt, kokius šiandien yra didžiausios ekologinės problemos čia?
5: Na, Baltijos jūra gauna vis dar labai daug taršos, tai būtent kadangi ją suteka visos, tiesiog upės, tai toks yra didžiulis vandens telkinys, tai nuo ūkininkų trašų, sakysim, įvairūs likučiai požeminiais vandenim arba tiesiog lietaus nuplautas, viskas ten teka ir ji tiesiog pats vanduo vis dar yra užterštas. Nesenai klausiau irgi mokslininkų paskaitų savaitę, tai tų negyvų zonų arba jie identifikavę yra rūšis ir moliuskų, sakykime, specifinės, kurios gyventų pakrantėje, anksčiau gyveno gausiai, bet nyksta arba tam tikra augalija. Dumblių taip pat nyksta dėl tos taršos. Na ir šiukšlės, tai irgi aš, kadangi aktyviai ir individualiai renku, tai pastebiu ir tokių stambesnių šiukšlių, kurios aiškiai iš laivų vis yra jau ne tik iš poilsiautojų ar ne tik iš vaikštančių krante, tai tu suvoki, kad jos dar plūdriavo ir ilgą laiką, kol pasiekė tą krantą, tai vėlgi tas ta pati mikroplastiko problema. Greičiausiai tą jūrą atidavė tų dalelių nemažai, kol buvo išplautas krantas.
0: Mes tikrai anksčiau girdėdavom labai dažnai kartojant, kad Baltijos jūra yra pati užterščiausia jūra pasaulyje, bet kaip jūs matot, ar ta jūros būklė gerėja, ar turime realių priežasčių būti optimistiški?
5: Na, stengiamės vis tiek, įvairūs veiksmai yra daromi, tai taršiai sumažinti. Tokių tikrai faktinių džiugių naujienų dirbtama aplinkosaugos srity nesu girdėjus pastaruoju metu, na, bet mes maudomės visi, ar ne, kai nuvažiuojame prie jūros, taip pat neturim tokių, manau, būtent dėl to, kad nėra dar taip karšta, nepasiekia, ten labai dažnai virš 20 laipsnių Baltijos jūros vanduo, tai nesidaugina tos bakterijos, kur Lenkijoje turi jie kartais atvejus, kai net negali. Yra draudžiama maudytis ir tiesiog tas ištarštumas pasiekia tokį kritinį lygį. Tai mes tokiu atveju, būtent dėl šalto vandens, gal kartais mums šaltai lysti, bet neturim tokių problemų, kad dar dėl karščio būtų pasvertantas tas taršos poveikis. Bet kartu ir dar tikrai yra ką nuveikti, ją valant ir valant tą istorinę taršą, kuri jau yra tas negyvos sezonas įvairios, atkuriant jas.
0: Jūs minėjot plastikas, mikroplastikas, įvairios atliekos. Ir turbūt gal net ir dabar klauso mūsų žmonės ir galvoja, o ką aš galiu pakeisti, kaip aš galiu prisidėti prie to, kad Baltija būtų švaresnė. Tai kiek realiai vienas žmogus ir vieno žmogaus galbūt įpročiai gali prisidėti prie to, kad situacija Baltijos jūroje gerėtų?
5: Na, gal mums sunku spėti, bet tie kasdieniai mažiai įpročiai pagalvojimas apie daugkartinį puodelį, apie maisto dėžutę, jeigu vykstat į kokį nors renginį ir žinot, kad norėsit ten iš tų maisto vagonėlių pavalgyti. Tai yra tokie maži įpročiai, du papildomi daiktai rankinėje ar kuprinėje, bet jie reiškia, kad jūs nesukursit tos vienkartinės šiukšlės. Ir jūs galite net ją teisingai išmesti, bet turim stiprius vėjus pajūryje, gali būti išpusta arba tiesiog jums besėdant nupusta tą šiukšlę, nebepagausit. Ir jau jinai kažkur paplūdimyje yra. Tai man tai atrodo, kad kiekvienas vienetas atliekų mes sumažinam, tai yra jau laimėjimas. Ir jeigu galiu, aš dar žinutę pasakyti apie mūsų veiklas. Ar galėčiau?
0: Taip, trumpai, prašau.
5: Tai mes esam atvažiavę iš Vilniaus ir Kauno, dvi klimato paso ambasadorės. Mes turime virtualios realybės akinius, kurie parodo Lietuvą paveiktą klimato kaitos. Esam pasiruošę drabužių mainytuvėms ir šiandien neturim veiklos, kadangi yra atšaukta dėl orų, tai jeigu kas nors iš klaipėdiečių šiuo metu klauso, turi erdvę ar renginį, kuriam va tokių veiklų tvarių trūktų, tai mes galim tikrai kažkur atsirasti su visu tuo, ką norėjom padaryti, darom prie jūros festivalį.
0: Taip, ponia Baltuška, na, iš tiesų darom prie jūros, akcijos tikslas yra didinti tą žmonių sąmoningumą, ugdyti tuos gerus įpročius, bet kaip tą pagalbą ir efektyvumą tokių akcijų pamatuoti, nežinau, galbūt turite duomenis, kiek pavyksta tų atliekų surinkti ir kaip galbūt pavyksta konkrečiai keisti Lietuvos pajūrį švarinant jį?
4: Taip, tai čia tikriausiai būtų keletas matavimo vienetų, tai vienas matavimo vienetas būtų tikriausiai pats paprasčiausias, tai kiekvienais metais būtų galima praeiti pajūriu ir pasižiūrėti taip fiziškai, kaip jisai atrodo, kaip jisai keičiasi. Tikrai šitas rodiklis yra gerėjantis ir tikrai žmonės pastebi ir kalbame su vietiniais, kurie Klaipėdoje praleidžia labai daug laiko, tai dauguma tikrai sako, kad na, pajūris gražėja, tų šiukšlių mažėja. Tačiau kartais tiek būna tokių irgi pasisakymų, kad na, atrodo, jog jau visi tvarkingai, šiukšlinės vietos, viskas gerai visi rūšiuoja, bet iš kažkur tų šiukšlių atsiranda ir atsiranda. Ir tai nėra kažkokios na, šiukšlės, kurios galbūt, kaip Inga minėjo, kurios išplautos iš jūros ir panašiai, tačiau žmonės eina į kopas, jos įguli ir vis dėlto palieka tai popierėlį, tai stiklinę, tai plodelį, tai dar ką nors. Tai tikrai tų šiukšlių randam ir būtent tam ir skirta mūsų akcija, kad tokia šiukšlės pavienės, kurias labai šiaip sunku surinkti, kas negali nei tarnybos, tarkim, didelį plotą sutvarkyti, tai sutvarko savanorių pagalbą. Kitas matmuotai galėtų būti kilogramai, tai tikrai tų šiukšlių kilogramų kiekis na, kiekvienais metais kol kas jisai vis dar didėjo, kadangi didėjo ir savanorių kiekis. Tai kuo daugiau žmonių, tuo daugiau yra sutvarkoma. Tai tikrai pajūryje vis dar yra ką veikti, bet ir bendrai Lietuvoje tie kiek yra milžiniški ir per metus mes skaičiuojam viską tonomis, šimtais tonų šiukšlių, kurios yra be šeimininkės, kurios yra paliktos Lietuvos gamtoje ir po truputį yra ir tikrai na, teršia ne tik vaizdiškai tą mūsų aplinką, bet ir biologiškai ir visai kitaip.
0: Bet iš to, ką jūs minit, kaip suprantu, sąmoningumas žmonių auga, ar ne?
4: Taip, bendrai atrodo, kad tikrai auga ir na, kiekvienas iš mūsų tikriausiai galim pagalvoti, prisiminti, kaip atrodė Lietuva prieš, nežinau, 10, 15, 20 metų vyresni prisimena ir anksčiau. Tai tikrai tų šiukšlių buvo daug daugiau ir nereikia tikriausiai labai daug galvoti, galima nuvykti į užsienio šalį, kažkurią, ypač va, tos va, posovietinės šalys, kurios vėliau atgavo nepriklausomybę ir panašiai, tai tikrai tų šiukšlių yra labai daug ir yra daugybė šalių pasaulyje, kurios vis dar nesusitvarko su šita problema, o mes sugrįžę į Lietuvą sakom, kad o, čia pas mus labai švaru, čia galbūt esame švariausi. Tai taip, pas mus yra labai švaru, bet kartu mes ir linkę nepastebėti tų šiukšlių ir dažnai mes praeinam pro tas vietas galbūt nusisukdami, kažko nepakeldami. Tačiau, kai na, vykdome tokias akcijas, tai tikrai einame į probleminės vietas ir tų probleminių vietų vis dar netrūksta. Tai didelis mūsų noras, kad po 5 metų ar 10 metų galėtume pasakyti viskas. Surinkom visas šiukšlės, darbo nebėra ir galim vadinti švariausią valstybę pasaulyje.
0: Pone Atkočaitinė, kiek tokios iniciatyvos apskritai svarbios keičiant žmonių požiūrį į vartojimą ir aplinką?
5: Aš tiesiog gal prisiminčiau prieš turbūt kokius 5 metus vykusį tokį rinkimą šiukšlių, kai buvo pasamdytas vairuotojas, mūsų savanoris ten nuvežti ir jis taip sakė, nu kokie jūs vargšeliai, kaip jūs išnaudoja, jūs nemokamai čia renkas. Tai vat šitas požiūris visiškai keičiasi, 600 žmonių, kaip minėjo Edvardas, yra pasiruošę ir jie džiaugiasi galėdami prisidėti. Ir gal ne visi 600, bet aš ir mano irgi kolegė klimato pakto ambasadorė esam pasiruošę matydamos lietų dabar už lango eiti rinkti šiukšlių, bent iki to momento, kol kiaurai peršlapsim. Ir tiesiog tikrai turi žmonės tą sąmoningumą, kad norim prisidėti, norim, kad būtų švariau, gražiau. Ir kaip matom, vis daugėja tų žmonių prisijungiančių į šitas akcijas.
0: Kągi, belieka palinkėti, kad oras nepakoreguotų visų planų. Ačiū Jums už pokalbį. Tai aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška ir Europos klimato pakto ambasadorė Inga Labutytė Atkočaitė, nes šį savaitgalį Melnragėje vyksta iniciatyva Darom prie jūros, kviečianti žmonės ne tik tvarkyti pajūrį, bet ir daugiau sužinoti apie mūsų poveikį jūrai bei aplinkai.

0: baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
1: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė, kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
2: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo Žemaičio ryšininkė.
3: Radio dokumentika šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Kritikos sulaukusi Klaipėdos rajono savivaldybė atsisakė idėjos Gargžduose statyti naują ledo areną. Protestą dėl jos surengusi Gargždų futbolo bendruomenė vėl išgirdo valdžios pažadų statyti dengtą maniežą ir rekonstruoti stadioną. Išsamiau Mariaus Andrijausko ir Jovitos Gaižauskaitės reportaže.
6: Šių metų vasarį LRT rodė, kaip žiemą šaltyje treniruojasi Gargžduose sportuojantis futbolininkai. Vyresni ir suaugę ant ledo, jaunesni mokyklų sporto salėse, pagrindinės vyrų ir moterų komandos vyko į užsienį. Miesto bendruomeniai tebelaukiant dengto maniežo, rajono valdžios pažadai netikėtai pasikeitė. Vietoj maniežo užsimota statyti ledo areną. Po kilusio nepasitenkinimo ir visuomenininkų kritikos šio projekto Gargžduose neliko. Proteste dalyvavęs Bangos klubo sporto direktorius Robertas Vežiavičius sako, projektas buvo stumiamas skubos tvarka.
7: Mes nepriešinam sporto šakų. Jeigu savivaldybė nori ledo arenos, prašau, jeigu stato, tiesiog mes tame statinyje savęs nematome ir neįsivaizduojame, kaip taip galėtų vykti visas treniruočių procesas. Esame parengę projektą mūsų stadiono rekonstrukcijai ir šalia taip pat maniežui. Tai dėl to ir įvyko visas tasai, nes pabijom, kad galbūt dešimtmetį mes nebeturėsim nei stadiono rekonstrukcijos, nei to mum įvardėjimo maniežo.
6: Nors Gargždai paskutiniu metu garsina miesto futbolo pasiekimais, futbolininkai neturi gerų sąlygų treniruotis. Anukus į treniruotės išlydinčios miesto gyventojos teigimu, ledo arena žiemos metu futbolo klausimo neišspręstų. Bangos ir galius abejoja, ar arenoje atsirastų vietos futbolui.
8: Ir treniruojasi vasarą normaliai, bet žiemą tai tragedija. Kokią salę duoda, tokio ir treniruojasi. Arba jeigu nėra labai šlapia ir labai šalta, kaip pernai sniego buvo, tada jau treniruojasi stadione minijos.
9: Tai gal ledo arenai galima futbolą?
8: Jūs juokaujat. Ten netitinka nei gabaritai, nei jokio ten. Jokių sąlygų ten nėra ir aukštis, ir plotis.
10: Tikrai neturiu nieko prieš tą ledo rutulį, bet pasakos, kad galės žiemą futbolininkai būt pagal matmenį ledo rutulio iš čia jūs patys. Suprantat, kad tai yra nesąmonė, kitas dalykas ledo rutulys, taigi vyksta žiemą čempionatas, apie ką mes šešnekam apskritai.
6: Klaipėdos rajono savivaldybė.

0: Valdybės taryba išbraukė iš darbotvarkės klausimą dėl ledo arenos statybos Gargžduose.
1: Šiuo atveju būtų buvę žiemą futbolo maniežas, vasarą ledo čiuožyklą. Nes negalėjo būti kitaip, kadangi mes turėjom pasirengę projektą ir statybos leidimą ledo arenai. Dėl to mes čia truputį ir gudravom, aišku.
0: Mero teigimu, atsisakius arenos, nukentėjo kitos sporto šakos. Tačiau pažadėjo su futbolo bendruomenė parengti investicinį projektą dengtą maniežų ir stadionų rekonstrukcijai, lengvosios atletikos sektoriaus iškėlimui į kitą vietą.
2: Pasakojo Marius Andrijauskas ir Jovita Gaižauskaitė, 8 valandos 28 minutės. Sinoptikai prognozuoja, kad šiandien Lietuvoje laukia neramus orai. Šalį pasieks ciklonas, atnešantis gausius kritulius bei stiprų vėją, kurio greitis gūsiais gali siekti ir 30 metrų per sekundę. Sinoptiko Pauliaus Starkaus teigimu vėjas ims stiprėti įdienojus, o ciklono įtaka stipriausiai pajus vakarų Lietuvos gyventojai.
3: Tikrai neramus šiandien bus orai, jau mus yra pasiekęs tas aktyvus pietinis ciklonas, tai šiuo metu didesnėje šalies dalyje jau gana intensyviai lyja, kai kur ir perkūnija sugriaudė, tiesa vėjas kiek vėliau pradės stiprėti, tad dar galima sakyti tokie gana ramus dar kol kas rytas šalyje. Nu, šiandien tikrai netruks žemų debesų, kiek daugiau pragiedrulių bus tik tai pietrytinėje šalies dalyje, o vakaruose dangus turėtų visą dieną išlikti apniukęs. Ir numatomas lietus, kurio bus tikrai nemažai, vakarų Lietuvoje palis daugiausiai, ten bus pasiekti smarkaus, o dalyje vakarinių rajonų ir labai smarkaus lietaus rodikliai, tai reiškia, kad per mažiau nei 12 valandų iškris daugiau nei 50 mm lietaus, kas tikrai yra daug. Na ir be viso to dar bus labai ir smarkus vėjas, jis pradės stiprėti. Kadangi per šalį kelio centrinė tokia nedidelė ciklono dalis, tai ta kryptis vis keisis vėjo, bet jau vėliau pradedant pietvakarinę šalies dalimi jisai stiprės ir dienojus gūsiai pasieks 18-23 metrus per sekundę. Toliau slenkant į šiaurę ciklono dalyje vietovių bus stiprėjimai reikia 24-27 metrų per sekundę. Na ir dar kai kur išlieka ir nors ir tokių trumpalaikių, bet tikrai labai smarkių gūsų iki 28-30 metrų per sekundę tikimybė. Gana kontrastinga ir temperatūra šiandien numatoma, tai vakaruose, kur bus labai daug lietaus, žemi debesis, tokia apniukusi diena, tai ten temperatūra nepakils daugiau 15-17 laipsnių šilumos. Na, keliaujant po truputį į rytus bus šilčiau, jau ties vidurio regionais yra apie 20 laipsnių, o rytinė pusė numatoma šilčiausia, kadangi čia anksčiau pasitrauks lietus ir didesnė dienos dalį jo nebus, taip pat čia bus ir pragiedrulių, tad čia turėtų dar sušilti ne tik 21, 26 laipsnių šilumos.
4: Žinios trumpai.
5: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Tai jis sako interviu agentūrai BNS, tačiau teigia negalintis įvardyti nei konkrečių apimčių, nei datų. Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūrė šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigalioja nauji muitai Otavai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Vilniuje šiandien vyks protestas prieš rasizmą ir neapykantą migrantams. Popietę rengiamos eitynės nuo Vilniaus miesto savivaldybės Europos aikštėje iki katedros aikštės. Pasak organizatorių, taip siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje esą įsivyravusiai migrantams priešiškai politikai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienas kontrolinės rungtynės prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Lietuviai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. Na ir dar kartą trumpai apie orus. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose 14 laipsnių, Panevėžyje Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Alytuje 18. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Pūs stiprus, pietryčių pietų perinantis į vakarų šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsiai sieks 24-27 metrus per sekundę vietomis. Gali sustiprėti iki 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20 laipsnių, rytų šilčiau

0: pasikalbėjau su Kretingos rajono savivaldybės vicemere Vaida Jakumiene. Pradėkime nuo paties parko. Koks jis? Ką žmogus ras atvykęs į didžiausią Lietuvoje kalnų dviračių parką?
1: Taip, šiandieną mes Kretingoje gyvename didžiausią pagal trasų ilgį kalnų dviračio parko atidarymo nuotaikomis. Lietus šiek tiek jas pakeitė tas nuotaikas, bet iš tiesų turėsime daugiau kaip apie 2,4 km dviračio trasų. Tai yra, bus trijų lygių sudėtingumo trasos, nuo lengviausio lygio, šiek tiek pažengusiam ir jau profesionaliems sportininkam. Ir kas unikalu, kad mūsų parkas Kretingoje bus vienintelis toks parkas, kuris įrengtas mieste, tačiau bus miške. Tai yra ypatingas toks, kaip sakau, derinys, kai tu vos per 5 minutes nuo miesto centro gali atsidurti visiškai kitoje aplinkoje, tai miške, sėst ant dviračių ir puikiai praleisti laiką. Be šitų takų taip pat bus 3 poilsio erdvės, pailsėt, pasėdėt, rodiklės, stendai pasusipažinimui ir tikimės tiesiog, kad tai patenkins už aktyvių žmonių, kurie mėgsta sportuoti ir puikiai praleisti laiką poreikį.
0: Kodėl tokio parko prireikia būtent Kretingai? Ar buvo jaučiamas poreikis tokiai erdvei, neturėjo žmonės iki šiol kur saugiai važinėti kalnų dviračiais?
1: Šio parko idėja iš tiesų prasidėjo dar 2020 metais. Kretingoje tada startavo dalyvavimo biudžeto iniciatyva tokia ir šitą kalnų dviračių parko idėja buvo teikiama gyventojų balsavimui net 5 metus iš eilės, tačiau vis pritrūkdavo šiek tiek nedaug tų balsų iki pergalės, vienais metais vos 70 balsų, bet tai mums tai buvo tiesiog ženklas, aiškus ženklas, kad žmonės šito parko laukia. Ir mes pernai Kretinga buvom Lietuvos jaunimo sostinė ir tada nusprendėm, kad šitas parkas būtų tiesiog labai prasminga dovana tiek jaunimui, tiek šeimoms, aktyvų laisvalaikį mėgstantiems žmonėm. Ir pernai taryba pritarė, šiandien jau matome rezultatą, tai yra turime didžiausią Lietuvos kalnų dviračių parką.
0: Projektas nemažas, tai kiek jis kainavo ir iš ko buvo finansuojamas, kiek Kretingos gyventojams kainavo šis parkas?
1: Taip, yra labai aiškus skaičius, tai yra lygiai 120 tūkstančių ir absoliučiai visos lėšos buvo iš savivaldybės biudžeto.
0: Ar tikitės, kad juo naudosis ne tik kretingiškiai? Kitaip tariant, ar parkas gali tapti turistiniu traukos objektu, dėl kurio žmonės atvažiuotų į Kretingą ir iš kitų Lietuvos miestų?
1: Be jokios abejonės, mes šitą, žinot, jaučiame dar nebaigus įrenginėti šito parko. Susidomėjimas yra didžiulis. Žmonės atvyksta, išbando, komentuoja, džiaugiasi. Tiesiog net asmeniškai esu gavusi laiškų tiek iš Klaipėdos miesto sportininkų, tiek iš Klaipėdos rajono. Jie klausia, kuom galim prisidėti, laukim, džiaugiamės, pavydim, kodėl, kad atsiras ganėtinai netoli, ar ne, 20-30 km. Žinom, kad iš Vilniaus irgi tokie jau rimti sportininkai išbandė mūsų tą taką. Ir iš tiesų esu įsitikinusi, kad mes tikrai panaudosim visom reikmėm, kokiom tik įmanoma šitą parką panaudoti. Ir labai džiaugiamės, kad tą parką įrenginėja rangovai, kurie patys yra šio sporto propaguotojai. Tai irgi tai toks ženklas, kad jie ne tik teoriškai, bet ir praktiškai žino, kokie turi būti tie takai. Tai kad ateityje mes, kaip sakant, čia galim surengti ir galbūt net tarptautinės kažkokias varžybas šitoj srity, tai labai labai realu. Ir net gal net siekimybė, kad tas parkas būtų traukos objektų, aš net nebijoju. Tiesiog mes, kaip sakyt, kartais jau nebepakanka miestam konkuruoti gražiais pastatais, gatvėm. Mes turim pasiūlyti atvykstantiems žmonėm kažkokį jausmą, naują potyrį išskirtinį ir manau, kad dviračių parkas būtent apie tai.
0: Kas bus atsakingas už parko priežiūrą? Nes kalnų dviračių trasos turbūt nėra tas objektas, kurį įrengi ir gali pamiršti. Jas reikia prižiūrėti, atnaujinti, užtikrinti tą patį saugumą.
1: Tai žinoma, už priežiūrą atsakingas savivaldybė, konkrečiai tai Kretingos miesto seniūnija. Tai yra, kaip sakau, neįprastas objektas. Tai nėra gatvė ar pastatas, kurios darome kasmet po ne vieną. Tai yra pirmas toks išskirtinis objektas, tai mes nuolat bendraujam su rangovais, kurie irgi sako, jeigu kas bet kada atvyksim, pataisysim, bet šiai priežiūra, tai Kretingos miesto seniūnija.
0: Jeigu po metų susitiktume ir paklausčiau jūs, ar šis projektas pasiteisino, pagal ką jūs patys spręstumėte, kad parkas tapo?

0: sėkmingas? Kiek lankytojų ar kitų rezultatų norėtumėte matyti?
1: Kaip sakyt, kaip suskaičiuoti tą vertę? Žinokit, aš labai tikiu, nes aš dabar matau žmonės. Aš pati užsuku savaitę, tikrai kartą įvairiais reikalais tik pasižiūrėti, aš jau šiandien matau ten nuo jaunų vaikų, paauglių iki sportininkų, kurie atsiveža išsikrauna dviračių, nes tokių objektų nėra daug. Tai visų pirma, lankytojai, vietiniai, visų antra, svečiai, visų trečia, mes tikrai organizuosim renginius. Tai vat, tas populiarumas ir, žinokit, nuojauta yra, ta komunikacija, tie pokalbiai, tie skambučiai ir tie laiškai, kurie, skambina entuziastai. Tiesiog ta erdvė, jinai nėra tokia Lietuvoj paplitusi ir žmonės džiaugiasi. Žinoma, gal yra kažkokių, ką reikėtų tvarkyti, kalnelių ar dar kažką pasiruošę tai padaryti, bet tai, kad žmonės domisi, sako nuomonė ir profesionalai, kurie po Europą važinėjasi, atvyksta, kiek žinau, jau bando mūsų tą parką, jie rašo atsiliepimus, jau yra įvertinimas. Aš manau, mes tą pamatysim, darysim viską, kad tas parkas būtų populiarus ir naujas traukos objektas Kretingoje.
0: Apie Kretingoje įrengtą didžiausią Lietuvoje kalnų dviračių parką kalbėjausi su Kretingos rajono savivaldybės vicemere Vaida Jakumene. 8:39.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
1: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
2: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
3: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo žemaičio ryšininkė.
4: Radio dokumentika. Šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
5: Dar vienas bandymas šalyje steigti valstybinės vaistinės. Sveikatos apsaugos ministras sako, žmonėms regionuose įsigyti reikalingų vaistų ne visada pavyksta. Problema nuo jo padėtų spręsti valstybinės vaistinės ligoninėse. Privačių vaistinių atstovai sako, trūksta vaistininkų. Ar Lietuvai reikia valstybinių vaistinių? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
6: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairia pusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: 8:45 Lietuvoje, ryto garsuose, dabar komentaras, kurio autorius šyrit, gamtininkas Marius Karlonas.
1: Kai kalbame apie vištas, dažniausiai žmonės įsivaizduoja pas mančiutę kaimės liekus rankiojančias rudas dedeklės. Visgi ornitologai vištomis neretai pavadina Lietuvos laukinėje gamtoje gyvenančias vištinių paukščių rūšis. Mūsų šalyje jų sutinkamos net 5 – kurtinys, tetervinas, kurapka, putpelė ir jarubė. Pakalbėkime apie jarubę. Tai tikra miškų vištelė. Didžiu jis sulik kurapka, todėl retsikiai su ja supainiojama arba tiesiog pavadinama miško kurapka. Visgi tik dydis ir sudėjimas šių paukščių panašus. Buveinės skiriasi kardinaliai. Kurapka yra laukų paukštis ir miškuose nesutinkama, o jarubė atvirkščiai į laukus nieku gyvų nelenda ir išlieka ištikima medyno unksmiai. Man jarubė netgi atrodo spalvingesnė ir raiškesnė už kurapką. Jos plunksnose gausu subtilių raštų. Na, bet nelyginkime. Abi vištos savaip gražios. Visgi, jeigu paklausčiau, ar esate matę jarubę, beveik nebejoju, kad daugelis jūsų atsakytų ne. O štai nustebinti gali faktas, kad tiek jarubių, tiek kurapkų Lietuvoje gyvena labai panašus skaičius – apie 10-15 tūkstančių porų. Tiesiog laukuose gyvenančią kurapką pastebėti gerokai lengviau nei tankiame miške gyvenančią jarubę. Jarubė – tikra miškų slapukė. Ypač mėgsta mišrius ir spigliuočių miškus su tankiu pomiškiu. Neveltui angliškai šis paukštis vadinamas hazel grouse – lazdyninė višta. Didžią laiko dalį ji praleidžia lakstydama ant žemės medžių tankmėje, todėl net ir būdama visai šalia, dažniausiai išlieka nepastebėta. Tad kaip ją pamatyti, jei ji nėra reta, bet tokia slaptinga? Giesmė, ko ne pagrindinis būdas surasti jarubę. Esu tikras, kad pirmą kartą išgirdę jos balsą, niekuomet nepagalvotumėte, jog tai višta. Tai itin aukšto dažnio plona švilpimas. Tarytum kažkur tankmėje cipsėtų mažas paukščiukas. Kai šį balsą išmoksti atpažinti, greitai supranti, kad jarubės gyvena beveik visuose joms tinkamuose Lietuvos miškuose. Bet kodėl apie jas pasakoju vasaros pabaigoje? Ogi todėl, kad jarubės giesmę galima girdėti beveik ištisus metus. Tik birželį ir liepą, augindamos jauniklius, jos gerokai prityla. Tuo tarpu pavasaris ir ruduo – tikras jų dainų metas. Kodėl gieda pavasarį? Viskas aišku. Patinai vilioja pateles ir gina savo teritoriją. Tačiau dar aktyviau jie švilpauja rudenį, rugsėjį ir spalį. Tuo metu jauni patinėliai ieškosi savo miško plotų, o seni šeimininkai nuolat skelbia teritorijų ribas, kad šios neliktų užimtos jaunimo. Todėl ramų rudens rytą ar saulėtą popietę jarubės balsą išgirsti net lengviau, nei pavasarį. Jarubė yra puikus pavyzdys, kaip laukinė gamta gali gyventi visai šalia mūsų ir likti nepastebėta. Šiuo metu jai Lietuvoje išnykimas negresia, tačiau daugėjant vienarūšių, biologinė įvairovė skurdžių medynų, tinkamų buveinių pamažu mažėja. Tad jei mūsų miškai vis labiau primins medžių plantacijas, šios paslaptingos miškų vištelės balsą girdėsime vis rečiau.
0: Girdėjote gamtininko Mariaus Karlono komentarą.
2: Čia ryto garsai.
0: Ukrainos fronte vis daugiau pavojingiausių užduočių perima robotai. Antžeminiai dronai gabena atsargas, evakuoja sužeistuosius, taip sumažindami riziką kariams. Liepą atleidus vieną pagrindinių karinių dronų plėtros rėmėjų gynybos ministrą Michailą Fedorovą kilo klausimų dėl sektoriaus ateities. Tačiau Ukrainos kariai ir inžinieriai nemano, kad dronų plėtra bus pristabdyta. Plačiau pasakoja Milda Rybakovaitė.
3: Dronai Ukrainoje tapo neatsiejama kariuomenės dalimi, o jų reikšmė fronte nuolat didėja. Vienoje Ukrainos dirbtuvėje tarp kompiuterių, ginklų ir įvairių robotų sukiojasi 55 inžinierius Eduardas Trocenka. Prieš plataus masto Rusijos invaziją jis gamino elektromobilių įkrovimo stoteles. Dabar karinius robotus.
4: V čestnė kampanija, Privačioje bendrovėje gali greičiau prisiimti riziką. Kariai mums nuolat pasako, ką dronuose reikia keisti. Net jei jų gamybos sutartis jau sudaryta, galime greitai nuspręsti, kad kita partija bus patobulinta pagal karių pastabas. Privačioje bendrovėje tokius sprendimus galima priimti greičiau.
3: Eduardo Trocenkos komanda jau kuria ne tik pavienius robotus, bet ir sistemas, kurios gali veikti kartu.
4: Dabar dirbame su misijų palaikymu, kuriame sistemas, kurios padėtų apsaugoti logistinius dronus. Pavyzdžiui, atsargas vežantį antžeminį droną galėtų lydėti kita mašina su antidroninė sistema, sauganti jį nuo priešo dronų. Būtent tokį sprendimą šiuo metu ir kuriame.
3: Dronus gaminančios bendrovės vadovas Eduardas Trocenka. Tokios mašinos yra siunčiamos į vadinamąją mirties zoną. Tai kelių kilometrų ruožas prie fronto, kur žmonėms nuolat grėsia pirmojo asmens vaizdo dronų ar kitokio apšaudimo pavojus. Ukrainos 33-ojo atskirojo šturmo pulko antžeminių dronų padaliniui vadovaujantis karys šaukinių Jasona sako, kad čia svarbiausia ne technologinės naujovės, o galimybė išsaugoti gyvybės.
5: Koviniai ir logistiniai robotai gali atlikti užduotis, kurios anksčiau tekdavo pėstininkams, ypač pavojingose mirties zonose. Ten galima sau leisti prarasti droną, bet ne žmogų. Naudodami antžemines sistemas sumažiname tikimybę prarasti karių.
3: Ukraina dronų pramonę išplėtojo beveik nuo nulio. Vienas pagrindinių jos rėmėjų buvo Liepos mėnesį iš gynybos ministro pareigų atleistas Michaila Fedorovas. Jis įkūrė gynybos dirbtinio intelekto centrą ir siekė į karinių technologijų kūrimą aktyviau įtraukti privačias bendroves. Tačiau, pasak Jasono, dronų plėtrą skatino ne tik valdžios atstovai.
5: Ypač po 2022 įvyko tikras iniciatyvų sprogimas. Jauni ukrainiečių inžinieriai ir verslininkai patys ieškojo finansavimo, kūrė dronus, įvairius robotus ir programinę įrangą. Jie pristatė savo idėjas kariuomeniai, kariai ėmė naudoti jų sprendimus, o vėliau ir patys pradėjo kurti savo sistemas.
3: Būtent tai antžeminių dronų padalinio vadas išskiria kaip pagrindinę priežastį, kodėl vieno ministro ar kariuomenės vadovo pakeitimas pačios sistemos nesugriaus. Programuotojai, telekomunikacijų specialistai ir inžinieriai šiandien yra įtraukti į kariuomenę, todėl anot jo dronų plėtra nuo vieno žmogaus ar vieno politinio sprendimo nebepriklauso.
5: Ateityje įmanoma pereiti prie valdymo dirbtiniu intelektu, tačiau dabar tai dar nėra plačiai naudojama. Dronus vis tiek nuotoliu valdo operatorius. Žmonių reikia jiems valdyti, prižiūrėti, įkrauti, nugabenti į pozicijas ir prireikus iš ten evakuoti.
3: Antžeminių dronų padalinio vadas šaukinių Jasonas. Tačiau net ir sparčiai tobulėjant technologijoms, robotai visiškai pakeisti karių dar negali. Kito dronų padalinio vadas šaukinių Fagotas sako, kad robotai gali sumažinti riziką, tačiau teritoriją sužima ne jie.
6: Didžiausias nuopelnas vis tiek tenka mūsų žmonėms ir pėstininkams. Ne viena teritorija nebus išlaisvinta, kol jie neįžengs mūsų pėstininkas. Kad ir kiek ten skraidytų dronų, priešo nesustabdysime, kol ten nebus mūsų žmonių.
3: Ukrainos dronų padalinio vadas šaukinių Fagotas. Eduardo Trocenkos dirbtuvėse jau išbandomi kovinių antžeminių robotų prototipai su granatsvaidžiais ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Kai kuriuose projektuose numatomas ir valdymas dirbtiniu intelektu. Ateityje planuojama pristatyti robotus humanoidus, kurios vieną dieną būtų galima valdyti būnant už šimtų ar tūkstančių kilometrų nuo fronto. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
0: 6 minutės lieka iki 9 ir ryto garso eteris visiškai artėja prie pabaigos, tačiau prieš išsiskiriant turime padovanoti vienam iš jūsų šio ryto LRT radio Facebook konkurso prizą. Sinoptikams prognozuojant neramų ir lietingą šeštadienį klausime jūsų, kaip jūs leidžiate lietingas vasaros dienas, kokių veiklų sugalvojate ir keliauju į LRT radio Facebook paskyrą. Po konkurso įrašo matau net 35 jūsų komentarus
7: ir didžioji dalis jūsų rašo štai skaitysiu. Puiki proga pabūti namuose, pažiūrėti filmą, paklausyti muzikos. Tikrai daug jūsų komentarų, labai smagu, kad net ir lietingi orai nesugadina jums nuotaikos. Na, o šio ryto prizas atitenka Kotrynai Šlivinskaitei, kuri rašo, jog lietus puikus laikas susitvarkyti namus ar paskaityti knygą. Sveikiname jūs, Kotryna, parašykite žinutę LRT Radio Facebook paskyrą, gausite visą informaciją, kaip prizas pasieks jūs. Na, o aš, Paulius Selezniovas, su jumis jau atsisveikinu. Ačiū tiems, kas šeštadienio rytą leido kartu su Lietuvos radiju ir ryto garsais. Visai netrukus naujausios žinios, o po jų Indrė Kaminskaitė ir laida Kultūros savaitė. Kaip tarpukario Lietuva apie save kalbėjo pasauliui. Taip pat primenu, kad jūsų pamėgtų LRT radio laidų įrašus savo patogiu metu galite rasti užsukę į LRT LT portale esančią radioteką, tad jei kažko negirdėjote, užsukite, susiraskite norimą įrašą ir klausykitės jo savo patogiu metu, savo patogioje vietoje. Gražaus šeštadienio kartu su LRT radiju.

0: radijas.
1: Devynios valandos, studijoje Aistė Plaipaitė. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Tai jis sako interviu agentūrai BNS, tačiau teigia negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigalioja nauji muitai Otavai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki šiandienos termino, kai įsigalioja didesni muitai Kanadai. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas nėra pasirengęs sudaryti teisingo susitarimo. Paklaustas, ar Amerikos karinės galimybės Irane dabar yra ribotos, Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis stebi, kas vyks toliau.
2: Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams, policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsite į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormūzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą. Bet mano nuomonė, jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Dzūkijos baidarių nuomotojai dėl ne itin šiltos vasaros nesiskundžia. Vandens turizmo populiarumas nekrenta. Baidarių nuoma pabrango, bet tai turistų srautams įtakos neturi. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Per 5 metus baidarių nuoma pabrango 2-gubai. Kapčiamiesčio apylinkėse baidarės nuomoja apie 20 verslininkų. Baltoji Ančia savaitgaliais plaukia netoli 1000 žmonių. Ilgiausias maršrutas 22 km. Kapčiamiesčio verslininkas Karolis Kubilius.
4: Šita vasara geresnė negu pernai. Mes 7 metai nuomojam baidarės ir kiekvienais metais vis daugiau. Tu biški baidarių nusiperkam ir daugiau klientų. Tai šie metai, lyginant su pernai, irgi gausesni plaukikais. Plaukimus baidarę žmonės rezervuoja iš anksčiau. Tai jau kaip ateina plaukimo diena ir jeigu lyja, tai būna, kad dalį atšaukia, o kiti būna pasirūpinę aprangą ir vis tiek plaukia, nes pirmie du Liepos savaitgaliai buvo labai lietingi, bet plaukikų tikrai, kad buvo.
3: Nestokojo turistų ir Varėnos rajono baidarių nuomotojai. Tik čia, plaukiant Tula, būtina nusipirkti bilietą. Ūlos, Merkio ir Nemuno upės pamėgė lenkai. Atsiveža savo baidarės ir plaustus.
1: Šiuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių, Šiauliuose 15, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje apie 18. Hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Sinoptikas Paulius Starkus.
5: Tikrai neramu šiandien bus orai, kiek daugiau pragiedrulių bus tik tai pietrytinėje šalies dalyje, o vakaruose dangus turėtų visą dieną išlikti apniukęs ir numatomas lietus, kurio bus tikrai nemažai. Vakarų Lietuvoje palis daugiausiai, ten bus pasiekti smarkaus, o dalyje vakarinių rajonų ir labai smarkaus lietaus rodikliai. Tai reiškia, kad per mažiau nei 12 valandų iškris daugiau nei 50 mm lietaus, kas tikrai yra daug. Na ir be viso to dar bus labai smarkus vėjas, pradedant pietų vakarinę šalies dalimi, jisai stiprės ir dienojus gūsiai pasieks 18-23 metrus per sekundę. Toliau slenkant į šiaurės ciklonai dalyje vietovių bus stiprėjimai reikia 24-27 metrų per sekundę. Na ir dar kai kur išlieka ir nors ir tokių trumpalaikių, bet tikrai labai smarkių gūsų iki 28-30 metrų per sekundę tikimybė. Gana kontrastinga ir temperatūra šiandien numatoma. Tai vakaruose, kur bus labai daug lietaus, tai ten temperatūra nepakils daugiau 15-17 laipsnių šilumos. Na, keliaujant po truputį į rytus, šilčiau, jau yra, ties vidurio regionais yra apie 20 laipsnių, o rytinė pusė numatoma šilčiausia, kadangi čia anksčiau pasitrauks lietus ir didesnė dienos dalį jo nebus, taip pat čia bus ir pragiedrulių, tad čia turėtų dar sušilti ne tik 21-26 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 9:05.
0: LRT radijo eteryje Kultūros savaitė.
6: Sveiki, pabūti drauge iki 11 valandos arba bent šiek tiek savo laiko skirti kultūros naujienoms šiandien kviečiu aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien išgirsime, kaip savo nerimą dėl karo į kūrybą perkėlė menininkė Morta Gudeliauskaitė. Apie šokio pasimatymus papasako šiuolaikinio šokio kūrėjai Dominika ir Povilas Jurgaičiai. Nusikelsime į Jungtinę karalystę, kurioje 2026-ieji paskelbti nacionaliniais skaitymo metais. Filosofas Aldis Gedutis po maždaug valandos pasvarstys savo komentare, ar žemėlapis gali neklaidinti. Taip pat aplankysime Šiaulių rajone esančius kuršėnus, kurie išrinko jau 11-ąjį puodžių karalių. Na, o pačioje laidos pabaigoje, paskutinį pusvalandį, sėsime pasikalbėti su jaunosios kartos kino režisieriumi, Kanuose savo trumpametražį filmą pristačiusiu Arnu Balčiūnu. Tokie šiandien pasiūlymai iš Kultūros savaitės žurnalistų komandos. Laidą pradėkime iš studijos Vilniuje persikeldami į Kauną. Be kvietimo Paryžiaus taikos konferencijoje dalyvauti nusprendusi Lietuva, eksportui prausiamos kiaulaitės ir milijonas amerikiečių parašų už mūsų valstybės pripažinimą. Šios ir kitos istorijos atskleidžiamos lauko parodoje Pasauliui apie Lietuvą. Ją veikiančią istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje Kaune galima apžiūrėti iki pat vėlinių. Į ekskursiją kviečia parodos kuratorius istorikas Laurynas Blažys, o su juo susitiko Kotryna Lingienė.
7: Prieš kiek daugiau nei 100 metų jaunos Lietuvos valstybės vardas mirgėjo Jungtinių valstijų žiniasklaidoje. Tai buvo viena pirmųjų tokio masto viešųjų ryšių kampanijų, padėjusi mums tapti pripažintais. Daugiau istorijų apie tai, kaip ėjome į pasaulį, atskleidžia fotografijų paroda, kuri taip ir vadinasi – Pasauliai apie Lietuvą.
8: Praėjusią vasarą tiesiog kalbėjome su kolegomis prie kavos. Viena iš diskusijos temų, aišku, buvo, kokią čia tą lauko parodą padaryti. Ir išsikalbėjus apie mūsų ten tuos pirmosius lietuvių nuotykius užsienyje, reprezentuojant šalį, kažkaip ir išsirutuliojo tą idėją, pažiūrėti, kokią čia tą Lietuvą pasaulis matė prieš 100 metų.
7: Sako parodos kuratorius, istorikas, muziejininkas Laurynas Blažys. Su juo prisėdome istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje, kur ir veikė. Nedidelė apimtimi, bet gili informacijos kiekių paroda. Diplomatija, sportas, kultūra, verslas. 14 didelio formato fotografijų atskleidžia iš samų pasaulį komunikuotą tarpukario Lietuvos vaizdą.
8: Be kuriant koncepciją parodos ir buvo tikėtas, kad pirmieji tie žingsniai bus labai sunkus ir kaip pasakyti klampus, bet vis tiek norės parodyti ir tą ypatingą progresą.

0: tas dar labiau, kaip pasiakcentavo, negu ir tikėjausi, nes tiek ir mūsų diplomatiniai žingsniai, kaip pirmieji diplomatai vykdavo įvairias konferencijas, jų net neįleisdavo, jie turėdavo, kadangi neturėjome dalyvės statuso, turėdavo praktiškai koridoriuose sėdėti ir iš nuogirdų kažką išgirsti mūsų sportininkų pirmieji pasirodymai olimpinėse žaidynėse, kur praleidome 9 įvarčius prieš Šveicariją, teatro artistų pasirodymas Latvijoje, kur buvome išvadinti blondinais. Bet vėliau visose šitose srityse ir kai kuriuose, kur dabar nepaminėjau, nebuvo išsigasta tų pirmųjų nesėkmių. Trūko tais laikais visko, tiek patirties, tiek pinigų, tiek ir žmogiškųjų išteklių. Bet mūsiškiams kažkaip tai, na, tai nesukliudė toliau siekti savo iniciatyvų. Ir laikui bėgant tas progresas vyko. Tiek ir, pavyzdžiui, mūsų teatro artistai jau po 2 metų po to nesėkmingo debiuto Rygoje užkariavo tą vietinę sceną, kur jau vietiniai sako, čia jau lietuvių ir mūsų lygį pralenkė. Mūsų sportininkai, nors ne futbole, bet jau krepšinėje tapo Europos čempionais, ar mūsų diplomatai vėlgi pasiekėme ne tik tai tą tarptautinį pripažinimą, bet ir tapome didžiosios dalies tarptautinių organizacijų nariais.
1: Parodoje taip pat kalbama ir apie vieną pirmųjų tokių sėkmingų valstybinių viešų ryšių akcijų, apie milijoną parašų, kurie surinkti iš žmonių, kurie palaikė tuo metu Lietuvos jaunos šalies valstybingumą. Na, tai parodant, tiksliau, pasiūlant jungtinių valstijų valdžiai pripažinti mūsų šalį. Kaip reikėtų vertinti iš šiuolaikinios perspektyvos tą akciją? Ar būtų dabar kažkaip įmanoma pakartoti, gal teko aptikti kažkokių analogų?
0: Tiems laikams čia buvo beprecedentis atvejis iš tikrųjų, ypatingai tokį kiekį parašų surinkti. Šiems laikams tai irgi iš tikrųjų negirdėjau, kad kažkas panašaus tokiu mastu ypatingai vyktų ir netgi sunku turbūt būtų įsivaizduoti, kad toks dalykas galėtų įvykti.
2: Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros muziejininkas parodos pasauliui apie Lietuvą kuratorius Laurinas Blažys interneto peticijų kartą kviečia įsivaizduoti, kaip fiziškai surinkti milijoną parašų. Tai net 138 knygos.
0: Žmonės tiesiog gali įsivaizduoti, veldės iš durų į duris ir prašydavo, kad pasirašytų. Tai kai kurie labai nori pasirašydavo, kiti praktiškai šunius užsundydavo. Turėtų būti toksai dalykas, kuris iš tikrųjų suvienytų visuomenę, kad surinkti tokį kiekį parašų ar na, tokį kiekį palaikymo. Man kol kas čia yra toksai beprecedentis atvejis.
1: Kai Lietuva nebuvo pakviesta į konferenciją Paryžiuje, kur iš tiesų ir jos likimas buvo svarstamas, man šiek tiek priminė tuos susitikimus, kurie kartais vyksta čia ir be Ukrainos, kalbant taip. Apie Ukrainos reikalus. Kitų šalių yra pavyzdžių.
0: Praktiškai viso tarpukario laikotarpiu buvom labai nedėkingoje geopolitinėje situacijoje tarp keletos šalių galiūnių ir ta Lietuvos teritorija, reikia pripažinti, buvo geidžiama. Tai didysis tas Vilniaus klausimas buvo iš pradžių Lietuvos valstybingumo, vėliau Vilniaus klausimas, nes tas pats dalykas buvo ir Tautų sąjungoje sprendžiamas, kuomet žymėjai Hymanso projektai dėl Vilniaus krašto, mes irgi, nors Vilnius tarsi mūsų teritorija, bet mes praktiškai neturėjome jokio balso. Europa norėjo, kad kontinente nebūtų jokio karo, tai Lenkijai suteikė Vilniaus klausimų visokių nuolaidų, o mes, na, kaip ir sakyti, mūsų balsas buvo labai tylus ir nežymus. Nors mes kategoriškai laikėmės tos pozicijos, kaip galima vėlgi tų paralelių surasti ir Ukrainoje, kuomet jie, nepaisant to, kad yra nepavydėtinoje situacijoje, kategoriškai nesutinka kažkaip riboti savo suverenumo ir nepalyginsi jų situaciją. Jie šiuo metu yra kruviname kare, bet tų paralelių matosi. Tai iš esmės taip, atrodytų 100 metų praėjo, bet kai kurie dalykai dėja, bet nėra linkę taip jau ir keistas.
2: Kiekviena Kauno centre eksponuojama fotografija – tai vis kita nepriklausomos Lietuvos gyvenimo sfera ir vis kita istorija, kurią nutraukė okupacija. Istoriko Laurino Blažio paklausiau, kokie buvo Lietuvą reprezentavusių žmonių likimai.
0: Mūsų diplomatų darbas prasidėjo labai sunkiai, mažai žingsniais, bet jisai išsirutuliojo ir tie Lietuvos diplomatiniai ryšiai tapo labai ne tik tai gajus, bet ir labai svarbus mūsų šaliai per tuos 22 metus. Ir Lietuvos diplomatinė tarnyba, ji nenustojo veikti ir net ir po įvykusios okupacijos. Tai mūsų, aišku, diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, Stasys Antanas Bačkis, kiti mūsų atstovai, jie toliau tą tęsė darbą ir buvo, na, praškai vieni iš nedaugelio Lietuvos valstybingumo lieko. Aišku, yra ir kitokių istorijų, pavyzdžiui, mūsų sporto pradininkai, Steponas Garbačiauskas, Elena Kubiliūnaitė Garbačiauskienė, kurie buvo viena, na, vieni iš priežasčių, kodėl mūsų sportininkai jau 24 metais pasirodė Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, jie pastraukė į egzilį, toliau buvo na, lietuviškų organizacijų nariais. Ne visiems pavyko Petras Klimas, nors jis ir buvo vakaruose antrojo pasaulinio karo išvakarėse, jis buvo areštuotas, sugražintas į Lietuvą, vėliau jam teko na, iškesti na, visą, galima sakyti, sovietmečio pragarą, tiek ir tremti Sibirę, tiek ir vėliau sugrįžimą į Lietuvą ir jau gyvenant nusitą tremtinio etiketę. Pranas Hiksa, pavyzdžiui, kuris atstovavo Lietuvos eksportą, kuris taip pat figuruoja šioje parodoje, bandė pasitraukti į vakarus, dėja, bet nelabai pavyko, tai liko Lietuvoje sovietmečiu, na, jam pavyko išvengti tiek Sibiro tremties, tiek ir kitų visų negandų, tačiau, aišku, turbūt norėtum kaip vienas, na, tiek Lietuvos karo aviacijos pradininkų, tiek ir vėliau eksporto atstovų gyventi nepriklausomoje Lietuvoje.
1: Ar buvo tarpukarių tokių labiau popsinių, gal galima taip pasakyti, būdų pranešti apie save? Gal aš lyginu su tokiais dabartiniais metodais, kaip šaltibaršių festivalis arba dalyvavimas Eurovizijoje?
0: Vis dėlto reikia pripažinti, tie labiau standartiniai būdai buvo reprezentacijos. Toks unikalesnis buvo 32 metais įvykęs skautų sąskridis Lietuvoje. Nors ir vyko jisai tik tai vieną dieną, bet atvyko 1500 užsienio skautų. Turėjo visą įspūdingą programą. Ten pasitiko juos ne tik tai Palangos meras Jonas Šliupas, kuris sužavėjo savo svečius puikia anglų kalba, nes buvo Amerikos lietuvis, vėliau grįžo į Lietuvą, bet skautai buvo taip maloniai sutikti, buvo parengtas įspūdingas stalas, kurį vėliau lietuviams net buvo gaila nukrauti, kai jau svečiai išvyko, ir vėliau tie jau užsienio skautai dar metų metus rašė lietuviams laiškus, kai būtina puiku sugrįžti.
2: Mano pašnekovas savo kuruotoje parodoje veda ir teminės ekskursijas, kaip Lietuva į pasaulį ėjo. Jos vyksta vasaros trečiadieniais ar iš anksto susitarus.
0: Praėjusią savaitę vedant ekskursiją atvyko vienas Australijos lietuvis, jau garbaus amžiaus, įvairių žmonių, tiek ir gidai domisi šiomis ekskursijomis. Kas daugiausiai dėmesio susilaukia iš visų šių nuotraukų, tai dažniausiai mūsų ypač sportininkų tas kelias, ypatingai 24 metų mūsų kelionė į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Ir konkrečiai sakau kelionė, nes tas mūsų pasirodymas Paryžiuje net ir nebuvo toks jau svarbus. Nes kad nukeliautume, tai prašymų mūsų sportininkai buvo iš vakarėse surinkti. Dieną prieš išvykstant buvo daromos pasų kortelės, suvavamos aprangos, net futbolininkai kamuolio nepasėmė į Paryžių. Dviratininkai, kurie taipogi rungėsi tose olimpinėse žaidynėse, atvyko ir sužinojo, kad na, jų dviračiai negalės, na, praktiškai nėra pajėgus atlaikyti Prancūzijos reljefą. Žmonėms taipogi įdomu apie Lietuvos eksportą išgirsti. Kokios tos prekės Lietuvos buvo paklausiausios. Iš tikrųjų, vienas įspūdingiausių faktų turbūt, kad na, mūsų sviestas 32 metais eksportavome beveik 3% viso pasaulio sviesto. Yra irgi labai įdomių pasakojimų, kaip na, buvo supirkinėjamos Lietuvos kiaulės, kadangi iš eksportuodama jas dažniausiai Didžiąją Britaniją, negalėdom tiesiog paprastų na, labai riebių kiaulių, tai vykdavo tokia atranka ir ūkininkai norėdami, kad jų kiaulės priimtų, na, tiesiog jas nuprausdavo net ir prieš pridodami į supirktuvę. Daug tokių labai net ir sunkiai įtikimų istorijų. Šios ekskursijos, kuo dažnai ir sako žmonėms patinka, kad ir galima ne tik kažkokių tai istorinių faktų išgirsti, na, bet ir kartais ir tiesiog nusijuokti, palyginus tą na, skirtingą laikotarpį.
2: Lauko paroda pasauliui apie Lietuvą istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje veiks iki spalio 31-osios. Tai jau 20-oji šios institucijos pristatoma archyvinių fotografijų paroda. Jos kuratorių Lauryną Blažį kalbinau aš, Kotryna Lingienė.

0: Tęsiame laidą Kultūros savaitė. Norisi per žaismingumą, spalvingumą ir gyvūniškumą priminti, kad karas yra svarbi tema ir neslėpti dėl to kylančių jausmų. Sako savo pirmąją solo parodą Palaimingas laukimas, pristatanti Morta Gudeliauskaitė. Kaip kūrėja išpiešė dėl karo kylantį nerimą, su autore kalbasi Marius Eidukonis.
1: Lukiškių kalėjime esančioje Šventojo Mikalojaus stebukladario cerkvėje galima pamatyti Lukiškių kalėjimo 2.0 rezidentės Mortos Gudeliauskaitės parodą Palaimingas laukimas. Tai pirmoji ir labai asmeniška kūrėjos paroda, kalbanti apie vidinę būseną, nerimą dėl Ukrainoje tebesitęsiančio karo ir dėl to patiriamus vidinius išgyvenimus. Paroda, kurią autorė brandino ne vienus metus, piešė mažus skečius tik sau, tačiau šių metų gegužę visus pasiekusios žinutės su raginimu ieškoti slėptuvių tapo rimtu akstinu, išgyvenimais dalintis plačiau.
2: Sugulė, manau, mintis tos, kurios labai ilgai jau buvo galvoje nuo pat Ukrainos karo pradžios. Ta būsena įlydi nuo pat pirmų vasario dienų 22 metais. Tai vis viruoja, kartais didesnė, kartais mažesnė. Ir kadangi tapau, kuriu, tos mintys sugulė į tam tikrus skečius, pasibraižimus, apsirašymus dar gruodį. Ir tiesiog taip išėjo, kad šiais metais džiaugiuosi, kad ir įvyko įgyvendinti, realizuoti ir pristatyti visuomenį šitą idėją.
1: Kalba parodos autorė. Viskas, ką matome parodoje, pačios autorės išgyvenimai. Tačiau kartu ir refleksija bei kombinacija visko, ką teko išgirsti ir iš kitų žmonių. Svarbiausia, ką pabrėžia Morta, jis siekia, kad žvelgdami jos paveikslus žmonės pajustų, kad nerimas yra bendras.
2: Labai daug yra ir tų artimų draugų, labai netikėtai sutiktų žmonių gatvėje, prakalbus kažkokiam temomis, aktualijomis, tai manau kombinacija visko ir tą ir norėjau pertikti, man tas ir buvo svarbu pertikti, kad jeigu žmonės taip jaučiasi, jie neturėtų jaustis vieniši dėl to. Tokių žmonių yra daugiau ir jie vaikšto tarp mūsų ir kiekvieną dieną galime su jais sutikti, tik ne visą laiką turime progos pasikalbėti ir tai aptarti.
1: Tai Morta Gudeliauskaitė. O mes su ja kalbamės jos parodoje Palaimingas laukimas, žvelgdami į 12 paveikslų kabančių Lukiškių kalėjime. Jose kiaulė, jonvabaliai, vyšnios, ryklys su šūkiu velniop siunčiančiu Rusiją ir net lemūras.
2: Iš tikrųjų, tas lemūras susijungęs tuo, kad jis turėtų būti toks labai linksmas, žaismingas. Mes iš filmukų dažniausiai prisimenam animacinių Madagaskaras, turbūt įsimintiniausias, kas yra mano laikotarpio animacinis filmukas. Ir jas tokius linksmus, labai fainus, žaismingus. Ir mano galvoje, nežinau, žinot, manęs klausia kartais, iš kur tos idėjas, nu, jos tiesiog ateina, tai lemūrą parodyt būtent tokį gal šiek tiek kitokį, tą tokį piktesnį, nepatenkintų gyvenimu ir tokį seno mąstymo, kažkokį įsitikinimų pilną, pykstantį kaimyną savo būte, kuris rūko. Tai turbūt noris išprovokuoti Ir pamąstymą apie tai, ką mes susiformavę esame apie kažkokius įvaizdžius, mintis ir pertikti va tokiais keistais, gal šiek tiek kartais ir netikėtais charakteriais, veikėjais paveiksluose.
1: Pašnekovės darbai nugulė ir ant drobės, ir ant plastikinių skaidrių plokščių, kurie neslėpė, kad viskas nutiko netyčia. Tiesiog po ranka pasitaikė plastiko gabalas ir ji nusprendė paeksperimentuoti. Piešti bet ką ir stebėti, kaip akrilas sąveikauja su plastiku.
2: Pamačiau, kad man labai patinka tas efektas, kur yra kažkurios zonos yra labai užpildytos, o dalis jų lieka visiškai tuščio švaros ir integruojasi visai kitaip į aplinką, nes gaunas toksai kaip dalis sienos ar kažkokios vietos, kur pakabinta. Ir manau, kad labai tinka būtent tam nesvarumui, kažkokiam nebūtinai užpildymui ir galiausiai man kažkaip atrodo, kad būtent šitą idėjai tinka plastiškumas, tai plastiko pati. Nes plastikas yra šiaip ir trapus, galima sakyti, žiūrint, aišku, kokio storio, bet plastikas yra trapus, nesvarus ir dar to pačiu permatomas skaidrus.
1: Kalbėti apie dėl karo išgyvenamas jausenas autorė pasirinko ryškias spalvas. Jau minėtus gyvūnus, ar pieždama lūpdažį primenantį raketą ar droštuką, malantį smegenis. Nors kalba groteskiškai, dauguma darbų pirmiausia sukelia lengvą šyptelėjimą.
2: Tų vaizdų žiaurių ir tos informacijos rauto, kuris yra labai faktinis, labai gali būti ir vaizdingas, gaunam labai dėlį srautą. Ir iki tokio lygmens, kur mes jau net nelabai reaguojam. Nu, iš esmės jau tai tampa norma, tai tampa kažkokia kasdienybė, matytos baisius vaizdus, matyti baisius skaičius, apie kiek žuvo Ukrainoje žmonių, kiek paveiktos ir vat aplinkinės jau šaldys tampa dėl nuspufintų dronų ar kitų karinių priemonių. Tai turbūt ir noris per tą tam tikrą žaismingumą, spalvingumą, gyvūniškumą, primint žmonėm, kad A, tai yra labai svarbi tema, ir B, neuslėpti tų jausmų, nes galiausiai mes, kaip eina ta informacija vaizdai, mes tos vaizdus irgi to pačiu, jos taip nuglūdinam, nukišam kažkur taip, kad nu, jie mums tampa tiesiog įprasti, jie mus skaudina, bet mes jų ir neišreiškiam.
1: Kalba Morta Gudeliauskaitė. Pro 12 Mortos paveikslų nuolat zuja į ekskursijas atkeliaujantys buvusio Lukiškių kalėjimo lankytojai. Pačiai autoriai teko stebėti, kaip žmonės šiuos darbus pamato ir kaip keičiasi jų reakcija, išsamiau susipažinus, kas ir kodėl vaizduojama darbuose.
2: Labai neįprasta gan sunkiom temom, gan sunkiais jausmais kalbėti per šitus gyvūnus, tai jam tas irgi buvo nuostaba, kas kaip ir kelia šypsaną, kai žiūri tą paveikslą, tai to daug mačiau parodos atidarymą, kur kilo kaip ir šypsaną, bet skaitant aprašymą, ta šypsaną taip surimtėja. Tai turbūt ta reakcija ir buvo tokia pirminė. Neslėpsiu, buvo vieną kartą atėjus, kai čia rinkosi ekskursijų grupė. Tiesiog pastebėt, kaip žmonės reaguoja, žiūri, tai gyvūnai mačiau, kad patraukia labiausiai tą dėmesį ir turbūt, kad nustebina, bet mačiau, kad neskaito prašymų, bet vis tiek bent kokią minutę dvi pasižiūri. Tai manau, kad kažkas tose gyvūnuose yra artimo žmonėm visgi, kiekvienas su savo interpretacijom žinoma.

0: ir kažką pamato, kažką turbūt pajaučia.
1: Tema, kurią pasirinko Morta, nėra lengva. Pokalbio metu kurėja prisipažino, kad ji į viešumą pirmą kartą išneša darbus, kurie taip atvirai kalba apie jos vidinės būsenas, apie nerimą dėl karo, tačiau karas Ukrainoje tęsiasi, apie norimą pabaigą kalbama, bet ji vis atidedama. Tad ar emocija jau išpiešta, ar laukti tęsinio?
0: Deja, manau, kad jinai aktualės. Dar tik tai visgi geopolitiniai įveikiai rodo, kad grėsmė, ypač mums dabar lokacijoje, kurioje esame Lietuva, Baltija ir visos kaimyninės šalis, ne tiek mažėja, kiek gali netgi aukti ir džiaugiamės turbūt, kad gebame reaguoti ir parodyti, kad stovėsime. Tai čia nesinori labai pačią politiką nueiti, bet visgi mus kasdien, kas vyksta aplinkui veikia, tai visuomeniai ta tema auks. Manau, kad jinai tiesiog aktualės per įvairius pokalbius apie psichologinę būseną, kurioje esame, to labai džiaugiuosi, kad tikrai tų dialogų vyksta per įvairius renginius, per tą patį meną ir kitus visus įvykius. Tai kad ir kaip norėtųsi sakyti, kad šita tema bus neaktuali, manau, kad bus aktuali. Nežinau, kiek pati ją plėtosiu toliau. Turiu ir kitų idėjų, ką norisi apie visuomenę panagrinėti, bet tikrai neatmetu idėjas, kad tam tikri veikėjai gali turėti savo tęstinumą kažkada.
1: Sako Morta Gudeliauskaitė. Savo parodą Palaimingas laukimas prabilusi apie nerimą dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. O parodoje Lukiškių kalėjime su autore susitikau aš, Marius Eidukonis.
2: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
3: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
4: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Jūs girdite Kultūros savaitę. 40 metų kartu ir nė karto nešokome. Tokį prisipažinimą kartą teko išgirsti porų šokio ir judesio užsiėmimų iniciatoriams, šiuolaikinio šokio šokėjams Dominikai ir Povilui Jurgaičiams. Drauge jie jau beveik metus visas norinčias poras kviečia į šokio pasimatymus. Kas tai ir kaip gimė ši idėja, domisi Anastasija Marčenkaitė.
7: Dominika ir Povilas Jurgaičiai – šiuolaikinio šokio menininkai. Prieš 7 metus susipažinę studijose Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Šiandien jie ne tik bendrakūrėjai, bet ir sutuoktiniai. Drauge Dominika ir Povilas veda judesio poroje užsiėmimus šokio pasimatymai, kurie gimė iš noro suteikti terpę šokti ne tik profesionalams, bet ir patirties neturintiems žmonėms. Pasidalinkite, nuo ko prasidėjo jūsų abiejų domėjimasis būtent judesių ir šokių poroje ir galbūt tai netgi jau studijų metu užsimezgė.
8: Mes kartu pradėjom šokti turbūt per spektaklį danų choreografo. Tai buvo

0: Turbūt pirmas darbas, kur mes abu buvom kaip šokėjai.
1: O vėliau jau po visų istorijų, kurias kartu išgyvenom, jau po santokos kažkaip ieškojom, kaip įsivažiuoti

0: pritaikytas ne, ne šokėjams, profesionalams, bet tiems, kurie neturi tokios praktikos. Tai pavyzdžiui, mūsų tėvai, mes taip norėtumėm, kad jie šoktų, bet neturi tokios terpės tam. Ir gal šokio pasimatymų tokia idėja iš to ir atėjo.
1: Ir gal dar svarbi dalis buvo, kad matėm ir jaunų porų, kurios, pavyzdžiui, turi vaikelių, bet tada labai nori pabūti kartu, norėtų šokti, bet nėra kaip. Tai dar, man atrodo, pačioj pradžioj šokio pasimatymų idėjos buvo ta, kad, kad kažkas gal gali pažiūrėti vaikus, kol mes vedam užsiėmimą tėveliams. Tai man atrodo, čia dar buvo irgi tokia pradžia, kad tėvai turi šiaip laiko dviese, kol kažkas prižiūri vaikus ir tas laikas dar gali būti toks gryno buvimo kartu ir fiziškai.
2: Užsiėmimuose šokėjai sulaukia įvairaus amžiaus porų. Jie pastebi, jog tiek jaunos, tiek ilgai santokoje gyvenančios poros gali įkvėpti vienos kitas.
0: Amžiaus klausimas gal mums svarbus tuo, kad kviečiam įvairių amžių žmonės šokti, dalyvauti. Tai turėjom ir kaip čia, virš 50 metų poras, kurios ateina ir ką tik susituokusios, kaip mes esam. Ir atrodo, kad viena kita labai stipriai papildo.
1: Jaunos poros, atrodo, matydamas tas poras, kurios kartu gyvena 30 metų ir jos vis dar ateina kartu praleisti laiko šokti, atrodo, gali taip galbūt ir save matyti už daug metų kažkaip įsikvėpti. O vyresnės poros, kurios mato tokius ką tik susituokusius ar ką tik pradėjusius kurti savo bendrą gyvenimą, irgi kažkaip gal ar prisimena, ar įsikvėpia tos jaunystės.
2: Užsiėmimų metu šokėjai siekia padėti poroms sustiprinti tarpusavio ryšį, pasitikėjimą ir skatinti didesnį dėmesingumą partnerių.
1: Vienas iš pagrindinių dalykų, žodis, kuris mums iškyla, tai būna nuolankumas. Kažkaip atrodo, kad per judesį, per įvairius tos judesio šokio pratimus, kurie skirti įsiklausyti vienas į kitą, ieškom, kaip aš galiu ne tai, kad pamiršti, bet išgirsti kitą, nesusitelkiant per daug į save.
2: Dominika ir Povilas pastebi, jog pagrindiniai trukdžiai, kuriant kokybišką ryšį poroje, individualumo siekis ir baimė rizikuoti.
0: Šiais laikais pagrindinis akcentas yra ant tokio individualaus pasiekimo, kad žmogus skatinamas siekti, patirti, tobulėti ir daug tokio individualaus krūvio. Ir gal žodis bendruomenė, ryšys kitas, komandiškumas kažkaip taip gal net ir antram plane, tai aišku priklauso nuo konteksto, bet galima, manau, taip tikrai teikti. Tai kodėl baisu, nes nėra pakankamai praktikos. Kai girdžiu per ten žinias, socialinės medijas vieną, užsimiršta, kad o, gal einam kartu į kamuolį pamėtyti. Paprasčiausiai žaidimai atrodo, gal net užmiršti yra.
1: Jo, gal dar pridėsiu prieš tai, kad atrodo, kad tas gyvas ryšys yra ir šiokia tokia rizika kiekvieną kartą, nes saugu galbūt prie telefono, kaip ir su kitais, bet šiaip tai nieks tau nieko nepadarys. O kai jau eini į kažkokį, tai net ir į žaidimą rizikuoji, kad kažkas tam santykėje gali nutikti. Bet, tam pažeidžiamime jisai ir kažkaip vystosi. O apie žaidimus, tai jo, mes kažkaip stengiamės visą laiką užsiėmimuose ieškoti būdo, kuris būtų ir paprastas žmonėms, kurie nėra įpratę šokti, kad tai būtų gan konkrečios užduotis, kur nereikėtų galvoti, kaip aš atrodau, kad čia reikia kažkaip gražiai šokti. Ir to pačiu kažkokių žaidimų, kad tai būtų ir smagu, nes atrodo per tą džiaugsmą ir galis atrasti bendrystę ir tokį tą pažeidžiamumą, galbūt iš kitos pusės prieiti, ne tik per labai rimtą išsikalbėjimą, bet per žaidimą prieiti prie kažkokių jautrių tarpusavio dalykų.
0: Mūsų šokio pasimatymų idėja, šitą praktiką, tuom ir skiriasi nuo kitų porinių šokių galimybių, kurių šiaip yra labai nemažai, ypač Vilniaus mieste, nežinau, bačiata, lindihopas, tango, įvairiausios stiliai, kurie turi įrėmintą judesių tokį kaip judesių skrynę, galima ištraukti vieną, ištraukti kitą, juos taip kūrybingai dėliot tarpusavį ir tas stilizuotas toks šokis gaunasi. Tai mūsų akcentas gal yra labiau ant tos pačios improvizacijos, bet neįrėmintos konkrečiuose judesiuose. Ir mes visą laiką, kai poros ateina, kviečiam juos į atrasti jų unikalų šokį, kuris gimsta iš tokio jautraus ir nuolankaus buvimo kartu ir nėra įrėmintas konkrečioj formai. Bet labiau aš ateinu, vat, kaip Povilas, kaip Dominika, turiu kažkokį labiau unikalų savo kasdienybės bagažą ir kaip galima tame grožį atrasti.
1: Mes beveik niekada, iš viso niekada

0: visada kol kas nesimokėm konkrečių judesių prieš ateidami į prisilietimą, į šokimą, jau taip glaudžiau kartu. Atrodo, kaip tik iš kitos pusės pradedam, kad pirmą pajaučiam, prisiliečiam vienas prie kito, pabandom išgirsti, pajausti kitą kūną ir tada jau ateina kažkokie žingsniai ar gairės, kaip mes dabar bandysim judėti.
1: Mes, kadangi šio laikinio šokio konteksto būdu esam, tai ten būtent ir yra nemažai improvizacijos ir labiau judėjimo principai, kurie išjudina kūną. Tai vėlgi ne apie formą, bet apie dažnai būdvardžius, choreografinės partitūras, kurios skatina improvizuoti ir atrast kažką naujo savo.
2: Ar pastebite, kad poros, kurios pas jūs ateina, kad pas juos yra to kokybiško fizinio kontakto stoka ir vat kokias tas dažniausias problemas jūs pastebit?
1: Visi labai skirtingai juda, visi su skirtinga patirtim ateina, tai įvertinti labai sudėtinga, bet gal apie tokį vieną iššūkį, kurį aš pastebėjau, tai skubėjimas yra dažnas. Kai tik tai užgroja rami, melodinga muzika, gairės nėra pakankamai sudėtingos, linguoti apsikabinus, staiga kažkaip kūnas toks nepatogus darosi. Ir va čia tas iššūkis, kaip aš galiu iš tylos susitikti su savo antra pusė, yra sudėtinga. Nuraminti kūną, nuraminti mintis, gal net ir per daug nemastyti apie ką šiuo metu turiu daryti.
2: Kurioms poroms patys labiau norėtumėt patarti, ateikit, užsukit, pabandykit?
1: Gal čia stereotipiškai kalbu, bet nu, vis tiek, man atrodo, tiesa, kad vyrams sunkiausia būna ateiti. Tai jeigu jau vyras sugalvoja, nu, vainam pašokti, arba net pakviečia, buvo pakviečiai pasimatymą vyras, tai čia yra labai geras ženklas jau, kad dabar jau laikas pradėti kažką panašaus.
0: Ir mums būna netikėta, kas ateis ir kartais taip nustebina, sakomės 40 metų kartu ir dar nei kartą nešoku. Kažkas panašaus toks, kur kaip tik laukiam įvairių.
2: Šiandien ir rytoj šokio pasimatymai vyks šiuolaikinio šokio renginio Summer Dance Intensive Vilnius atvirų pamokų programoje. Jis skirta visiems judėtojams, nesvarbu, koks amžius ir turima šokio patirtis. Anastasija Marčenkaitė, LRT radijas.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje Rūtos Dambravaitės pokalbis apie nacionalinius skaitymo metus Jungtinėje karalystėje su škotų literatūrą Glasgo universitete tyrinėjančia daktarė Cleo O'Callaghan-Yeoman. Mokslininkė atkreipė dėmesį, kad tai, ką šiuo metu skatina šalies vyriausybė, prieš kelis šimtus metų buvo laikoma laiko švaistimu ir net kenksminga veikla.
1: Pasaulio kultūros naujienos.
2: Jungtinė karalystė šiuos metus paskyrė skaitymui. Vyriausybė surengta kampanija, kuriai vadovauja švietimo departamentas ir nacionalinis literatūros fondas, skatina visus šalies gyventojus puoselėti santykį su knyga ir dažniau rinkti skaityti savo malonumui.
3: Šios iniciatyvos šūkis kviečia pasinerti visą galvą į literatūros pasaulį.
2: Apie tai pasakoja škotų literatūrą tyrinėjanti mokslų daktarė Škotijos Glasgow universitete Cleo O'Callaghan-Yeoman.
3: Žmonės raginami rinktis knygas temomis, kurios juos įprastai domina gyvenime. Tai gali būti sportas, maisto gaminimas ar kelionės. Mintis ta, kad jei skaitysi apie tai, kas tau įdomu, labiau tikėtina, kad skaitymą įtrauksi į savo kasdienybę. Kalbant apie metodus, žinau, kad jie paruošė daug šaltinių ir pagalbos mokykloms bei bibliotekoms. Tai strategijos, kaip padėti jauniems žmonėms rasti knygas, kurios galėtų juos sudominti. Mano akimis, ši kampanija susilaukė teigiamų reakcijų. Štai pavyzdžiui, Škotijos knygų fondas tikrai palaiko nacionalinius skaitymo metus. Jie integruoja jų idėjas į kasmetinius savo renginius, ypač dirbdami su mokyklomis tam, kad paskatintų vaikus skaityti. Neseniai skaičiau vieną specialistų ataskaitą, rekomenduojančią nacionalinius skaitymo metus paversti nacionaliniu skaitymu dešimtmečiu, tam, kad būtų išlaikyta visų iniciatyvų inercija. Be to siūloma skaitymą savo malonumui paversti prioritetu Jungtinės karalystės švietime. Aš tokią idėją palaikau.
2: Nacionaliniai skaitymo metai buvo inicijuoti dėl to, kad vis mažiau žmonių Jungtinėje karalystėje renkasi literatūrą skaityti savo malonumui. Skaitimo krizė, pasak Cleo O'Callaghan-Yeoman, liečia visas amžiaus grupės šalyje.
4: So there are two reports that have been published.
3: Neseniai buvo paskelbtos dvi ataskaitos, kuriuose pateikiami tiek suaugusiųjų, tiek jaunuolių skaitimo įpročiai. 2024 metais atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad Jungtinėje karalystėje tik pusė suaugusiųjų reguliariai skaito savo malonumui. Tuo metu vienas iš šešių suaugusiųjų iš vis nieko neskaito. Žmonėms turbūt trūksta laiko arba sunku surasti juos dominančią literatūrą. O kita ataskaita apie vaikų ir jaunimą. Skaitymą pasirodė 2025 metais ir ten pateikiama informacija, kad vienas iš trijų jaunuolių mėgaujasi skaitymu. Ir tik kas penktas vaikas skaito kasdien. Šie skaičiai rodo ilgalaikį skaitymo lygio mažėjimą Jungtinėje karalystėje. Tačiau manau, kad tai tik viena istorijos pusė. Jei sakome, kad pusė suaugusiųjų savo malonumai neskaito, tai turime pasakyti, kad kita pusė mėgaujasi skaitymu. Mano aplinkoje yra daug žmonių, kurie skaito. Manau, tai priklauso nuo gyvenimo būdo, vietos, kur gyvenate, kiek turite laiko. Be to, egzistuoja audio knygos, elektroninės knygų skaityklės, galbūt jas renkasi žmonės galvojantis apie tvarumą. Garso knygos yra dar kita medija, jų klausydamas gali užsiimti kitais darbais. Mano akimis, nors žiniasklaida ir piešia viską tamsiomis spalvomis, kalbėdama apie skaitimo krizę, tačiau iš asmeninės patirties matau, kad yra labai daug įvairovės tame, kaip žmonės skaito knygas. Jei kalbėtume apie vizualią mediją, tai paskutiniu metu pasirodė ne vienas filmas paremtas literatūros klasika. Pavyzdžiui, Emily Brontės Vėtrų kalnas ar Merės Shelley Frankenstein. Savo laiku tai buvo labai svarbus romanai, o šiandien tai reikšmingi filmai. Pastebiu, kad žmonėms šiandien darosi įdomu iš naujo atrasti 19 amžiaus literatūrą. Tai sritis, kurią tyrinėjau.
4: And people are accessing them in different ways, whether that's through film, whether they're sort of listening to audiobooks, perhaps podcasts as well.
2: 18 ir 19 amžiaus Jungtinės karalystės literatūros istoriją tyrinėjanti mokslininkė pastebi, kad tai, ką valstybė šiandien skatina, prieš 300 metų buvo laikoma kenksminga ir lengvabūdiška veikla. Idėjų dalinimosi portale The Conversation jie prašo Jungtinės karalystės visuomenėje tuo metu įsitvirtinusi neigiamo požiūrį į romano žanrą.
3: Viena mano tyrimų sričių – tai kaip žmonės vertino prozą, o konkrečiai romanų skaitymą. Visų pirma, svarbu pasakyti, kad ypatingai 18 amžiuje romano skaitimas buvo laikomas tikrai blogu dalyku. Tai lengvabūdiškas, nenaudingas laiko leidimas. Manyta, kad tai žmonės atitraukia nuo svarbių dalykų, kuriais jie turėtų užsiimti. Baimintasi, kad tokia literatūra gali įdiegti klaidinančias idėjas, o tai priverstų žmonės elgtis nemoraliai. Žvelgdami iš šiandienos perspektyvos, matome, kad mes grožinę literatūrą vertiname visai kitaip. Skaitimas prisideda prie geros psichinės sveikatos, skatina empatiją, kognityvinės funkcijas. Tas pats atsispindi nacionalinių skaitimo metų kampanijoje, kuri kviečia nerti visą galvą į knygas. Manau, tai reiškia, kad pabėgimas į knygą, eskapizmas nėra blogai. Bet 18 amžiuje manyta priešingai. Pavyzdžiui, egzistavo įsitikinimas, kad skaitančios moteris lengviau sugundyti, nes skaitydamos jos įtiki pasakojimais apie išgalvotus pasaulius, kur žmonės elgiasi nebūtinai taip, kaip turėtų.
2: Literatūros istorikė pasakoja, kad ją labiausiai domina tai, kad 18 ir 19 amžiaus romanuose Jungtinėje karalystėje galima perskaityti, kaip patys autoriai pašėpė tokį neigiamą požiūrį jų pačių romanus.
3: Tokiu būdu pats romanas tapo erdvė, kur galima diskutuoti, ar grožinė literatūra yra naudinga ar ne. 18 ir 19 amžiaus romanuose esama personažų, kurie akivaizdžiai atspindi visas blogiausias skaitančio žmogaus savybės, kurių taip baiminosi skeptikai. Jie viską daro neteisingai dėl to, kad skaito romanus. Bet yra ir kitokių veikėjų, kurie skaito atsakingai ir nori susidaryti savo nuomonę apie pasaulį. Ir visa tai aprašo pačiame romane. Mano akimis tai puikus šaltinis geram humorui. Klausti romano skaitytoje, ar gerai yra skaityti. Jane Austen yra puikus pavyzdys. Nortangerio abatijoje ji kalbėjo apie prastą spaudos kokybę, kritikavo per didelį naujų romanų kiekį ir tarsi davė suprasti, kad visa tai yra šlamštas. Bet iš tikrųjų, jos mintis buvo ta, kad ne viskas yra šlamštas. Austen rašė, kad romanai yra kūriniai, kuriuose didžiausi proto gebėjimai demonstruojami pačia gražiausia kalba.
2: Literatūros istorikė pasakoja, kad gera literatūra tuo metu buvo laikomos istorinės knygos, filosofijos veikalai, religinės tematikos knygos. O lūžis, kai grožinę literatūrą imta žiūrėti atlaidžiau, vyko palaipsniui.
3: Škotų rašytojas Walteris Scottas 19 amžiaus pradžioje buvo labai populiarus. Jo romanai buvo ypatingai paklausų skaitytojų tarpe ir neturėjo lygių lyginant su kitais to meto romanistais. Jis rašė istorinius romanus. Ir jie darė didelę įtaką. Taka žmonių požiūriui į grožinę literatūrą, keitė nusistovėjusi požiūrį. Būta nuostatos, kad jei skaitai Walterio Scotto romaną Vavirlis, tai mokaisi istorijos ir tai žymiai geriau nei pavyzdžiui skaityti apie neegzistuojančius kraštus romantinės istorijas. Bet kaip ir daug kur gyvenime, niekas neįvyko per nakt. Požiūrio kitimas truko kurį laiką. 19 amžius buvo labai svarbus romano žandrui, nes Jungtinėje karalystėje turėjome Charlesą Dickensą, George Eliot, Henry Jamesą. Literatūros istorikai beveik vieningai sutinka, kad 20 amžiaus pradžioje jau buvome praėję to kritiško požiūrio į romaną laikotarpį. Man ir šiandien įdomu pasvarstyti apie tai, kaip žmonės žvelgia į grožinę ir negrožinę literatūrą. Juk yra žmonių, kurie verčiau renkasi skaityti negrožinę literatūrą, nes jie nori sužinoti ar išmokti ko nors naujo.
2: Cleo Callahan-Jo man pasakoja, kad romano žanras Didžiojoje Britanijoje mums šiandien atpažįstama forma įgavo 18 amžiuje. Tačiau žanro ištakų galima ieškoti ir ankstesniais laikotarpiais, tai laiškai, istorinės knygos. Tai buvo naujovė, dėl to gal ir gazdino žmonės. Naujovės dažnai baugina. Panašiai kaip dabar su dirbtiniu intelektu esame skeptiškai, kai kuriuose srityse nusiteikę.
3: Taip, tai tiesa. Dar vakar apie tai pagalvojau. Kažkas man sakė, kad visos naujovės dažnai būna sutinkamos skeptiškai. Manau, tai buvo ir tada. Tai geras būdas bandyti suprasti, kodėl romanas buvo vertinamas taip neigiamai.
2: Tai škotų literatūrą tyrinėjanti mokslų daktarė Škotijos Glasgow universitete Cleo O'Callaghan-Yeoman. Ją kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

0: kviečiame sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis Menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo karinė administracija skelbia, kad miestas apšaudytas balistinėmis raketomis, sostinėje žuvo vienas žmogus, keli sužeisti. Dar vienas žmogus žuvo ir keli sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsėsi gelbėjimo ir paieškos darbai. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbę naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Ukrainos kariai ir inžinieriai nemano, kad praėjusį mėnesį atleidus gynybos ministrą Michailą Fedorovą bus pristabdyta šalies karinių dronų plėtra. Buvęs ministras buvo vienas pagrindinių technologinės kariuomenės pertvarkos rėmėjų, tačiau dalinių vadai sako, kad didelė dalis Ukrainos dronų sistemų buvo sukurta ne valdžios nurodymu, o pačių inžinierių, verslininkų ir karių iniciatyva.
2: Ypač po 2022 įvyko tikras iniciatyvų sprogimas. Jauni ukrainiečių inžinieriai ir verslininkai patys ieškojo finansavimo, kūrė dronus, įvairius robotus ir programinę įrangą. Jie pristatė savo idėjas kariuomeniai, kariai ėmė naudoti jų sprendimus, o vėliau ir patys pradėjo kurti savo sistemas.
1: Ukrainos 33-ojo atskirojo šturmo pulko antžeminių dronų padalinio vadas šaukiniu Jasonas. Vilniuje šiandien vyks protestas prieš rasizmą ir neapykantą migrantams. Popietė rengiamos eitynės nuo Vilniaus miesto savivaldybės Europos aikštėje iki katedros aikštės. Pasak organizatorių, taip siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje esą įsivyravusiai migrantams priešiškai politikai. Eitynių iniciatoriai teigia reikalaujantys geresnių gyvenimo sąlygų pabėgėliams, aiškesnio naturalizacijos proceso, didesnio finansavimo bei atsakomybės migrantų integracijos programų. Srityje ir su neapykantos kalba susijusių įstatymų pertvarkos. Dėl smarkaus lietaus ir vėjo šiandien Klaipėdoje Melnragėje turėjusi vykti tvarkymosi akcija Darom prie jūros perkeliama į rytojų, kai vyks žygis pėsčiomis. Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška sako, kad nors paplūdimiai pastebimai švarėja, čia ir toliau galima rasti poilsiautojų paliktų šiukšlių.
3: Atrodo, jog jau visi tvarkingai, šiukšlinės vietos, viskas gerai visi rūšiuojant, bet iš kažkur tų šiukšlių atsiranda. Ir tai nėra kažkokios, šiukšlės, kurios išplautos iš jūros ir panašiai, tačiau žmonės eina į kopas, jos įguli ir vis dėlto palieka tai popierėliai, tai stiklinė, tai plaudeliai, tai dar ką nors. Tai tikrai tų šiukšlių randam ir būtent tam ir skirta mūsų akcija, kad tokie šiukšlės pavienės, kurias labai šiaip sunku surinkti, negali nei tarnybos, tarkim, didelį plotą sutvarkyti, tai sutvarko savanorių pagalbą.
1: Organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Mūsiškiai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Krivas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
1: Šiuo metu Klaipėdoje 15 laipsnių, Šiauliuose 16, Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Alytuje 19. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Pūs stiprus vėjas, daug kur gūsiai sieks 24-27 metrus per sekundę, vietomis gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai. 5:10.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Kultūros savaitė pradeda antrą valandą. Prie laidos mikrofono priminsiu, šiandien esu aš, Indrė Kaminskaitė. Ar galimas tikslus neklaidinantis žemėlapis? Šį klausimą komentare kelia filosofas Aldis Gedutis. Už kiekvieno žemėlapio yra kažkas, kas niekaip negali išvengti nei vertybinių, nei ekonomiškai ar politiškai motivuotų sprendimų. Svarsto filosofas. Išgirskime jo komentarą.
0: Kultūros komentaras.
6: Vasarai einant į pabaigą, galima spėti, kad didesnė keliavusių atostogautojų dalis naudojosi telefonos ar automobilių navigatorius instaliuotais išmaniaisiais žemėlapiais, kurie tikėtina padėjo sėkmingai susiorientuoti nepažįstamose vietose. Tokie žemėlapiai buvo naudingi ne mažiau 90% laiko. Likusiais atvejais galėjo kilti tam tikrų nepatogumų, apie kuriuos vėliau mielai pasakojama, tačiau tuo metu, kai žemėlapis grybauja, malonu nebūna. Juk tie žemėlapiai itin užsispyrė. Kartais jų perkalbėti net neįmanoma. Kas kad kokiame nors Sankt Johane, jie primiktinai reikalauja važiuoti pro plytą ar sukti ten, kur nebėra kelio, o surastas objektas toje vietoje net neegzistuoja. Tuomet pradeda erzinti ir girdimas balsas, ir matomas vaizdas, kartais apima neviltis, kai kas net ima kalbėti su tais balsais. Nepaisant to, kažkodėl pasitikime žemėlapiais. Nors žemėlapiai nėra vien žemės lapai. Jas galime pasakoti istorijas, konstruoti tikrovę, steigti tapatybės, kariauti ideologinius ir propagandinius karus ar net perteikti meninės idėjas. Visgi kasdieniam žemėlapių vartotojams tai visiškai nerūpi. Mus domina vien jų funkcionalumas. O jį tas ima šlubuoti ir strikti, imame piktintis, tačiau bambame apie prastai veikiantį įrankį, o ne apie episteminius, kultūrinius ar ideologinius žemėlapio aspektus. Kodėl pasitikime žemėlapiais? Praktinis veikimas ir efektyvumas yra bene geriausi pasitikėjimo žemėlapis argumentai. Svarbiausia, kad žemėlapiai būtų tikslus ir neklaidintų. Tik ar tokie žemėlapiai galimi? Už kiekvieno žemėlapio yra kažkas, kas niekaip negali išvengti nei vertybinių, nei ekonomiškai ar politiškai motivuotų sprendimų. Juk didžiausio ir atsakingiausio nūdieno skaitmeninių žemėlapį tiekėjo valia ir galbūt dėl jo bailumo ar godumo viena didelė įlanka, jungiantis iš Meksikos IP adresų vadinama Meksikos, jungiantis iš JAV Amerikos įlanka, likusime pasaulyje naudojami abi pavadinimai. Pirmo originalus, o Trumpo keistas pavadinimas patalpintas kliaustose. Google Maps taip pat nežino, kam priklauso bene garsiausias pasaulyje pusėsalis – Ukrainai ar jos kraujo ištroškusiai kaimyniai. Tas pats galioja ir Folklendų arba Malvinų, kaip ir Senkakų arba Diaoju arba Tiaujutai saloms ir taip toliau. Beje, dėl tų pačių priežasčių, net ir geriausiai viešai prieinami žemėlapiai nerodo kai kurių karinių objektų ar net slaptų miestų. Vietoje jų žioji tuštuma, kurią prieš kelis šimtus metų kartografų

0: graikai vadindavo ubi drakonės arba ubi leonės, suprask ten, kur drakonai arba ten, kur liūtai. Tiek tad apie esamų žemėlapių neklystamumą. Grožinėje literatūroje esama ne vieno bandymo įsivaizduoti, kas nutiktų, jei pavyktų sukurti tobulai tikslų kokios nors šalies žemėlapį. Tikslumo garantas – mastelis vienas prie vieno. Ar toks žemėlapis būtų funkcionalus? Kiek ilgai jisai būtų veiksnus? Koks būtų jo likimas? Garsiausiai tokių literatūrinių eksperimentų pavyzdžiai – Jorge's Luiso Borges'o miniatūra apie tikslumą moksle ir Nilo Geimano apsakymas kartografas. Abu autoriai mini didelės imperijas, kuriuose siekiama sukurti tobulą su pačia imperijos teritorija sutampantį žemėlapį. Borges'o valia – imperijos kartografai tokį žemėlapį sukuria vien tam, kad vėlesnės kartos paskelbtų jį nenaudingų ir negailestingai atiduotų stichijoms. Visoje imperijoje iki šiol galima rasti žemėlapio likučių, kurie beje yra vienintelės geografijos mokslo apraiškos ten. Geimano imperatorius svajoja apie vis didesnį žemėlapį, kurio kūrimo dėl nepakeliamos finansinės naštos ir pernelyg didelių žmogiško darbo sąnaudų nepalaiko net ir artimiausias patarėjas. Geimanas, kitaip nei Borgesas, taikiai numarina imperatorių, tuo pat metu apsaugodama šalį nuo didingo susinaikinimo. Visa laimė, kad sosto įpėdinį žemėlapiais visiškai nesidomėjo. Abiems tekstams bendra tai, kad jie byloja apie didingą, tačiau tuo pat metu tragišką ambiciją, kurios palikuonis negali nei suvokti, nei jo lapį vertinti. Teritorija lieka, žemėlapiai ir jų kūrėjai ne. Tačiau viskas prasidėjo ne nuo Borgeso ir Geimano, o nuo Lewiso Carrollo, kuris antrojo romano Silvija ir Brunas dalyje pristato impozantišką ir komišką personažą Mainherą, kupiną beprotiškiausių idėjų. Viena iš jų – sudarytas, tačiau taip ir nepanaudotas šalies dydžio žemėlapis, kurio mastelis vienas prie vieno. Deja, ta žemėlapis, citata, iki šiol jis dar nebuvo išskleistas, nes ūkininkai prieštaravo. Anot jų žemėlapis uždengs visą šalį ir užgos šau saulės šviesą. Todėl dabar naudojame pačią šalį kaip savo pačio žemėlapį ir užtikrinu jūs, kad tai yra beveik taip pat gerai. Citatos pabaiga. Akivaizdu, kad Mainhero šalis demokratiškesnė už Borgeso ir Geimano didybės apsėstas imperijas. Ten ūkininkai svarbesni už kartografus. Šie priversti tenkintis teritoriją kaip savo pačio žemėlapio. Tokio žemėlapio patirties, suprantama, niekas neturi. Tad gali kilti klausimas, o kuo žemėlapis skiriasi nuo jo pažymėtos teritorijos. Juk vaizdas iš lėktuvo neretai primena žemėlapį, tačiau ta žemėlapis nebilus. Teritorija yra tarsi žemėlapis be žodžių, o žemėlapis tarsi įvardyta teritorija. Teritorija yra grina, neužteršta verbalinė informacija, be kurio žemėlapis neįmanomas. Kad žemėlapis atliktų savo funkciją, būtini tam tikri atskaitos taškai. Koordinatės, pavadinimai, sutartiniai ženklai ir taip toliau. Jokia reali teritorija to nepasižymi. Kitaip nei tikroje erdvėje, žemėlapyje pasiklysti ar pasimesti gerokai sunkiau nei realioje teritorijoje. Žemėlapiai yra baigtiniai, teritorija nuolat kintanti, taip pat ir priklausomai nuo tų, kurie apie ją pasakoja ar ją kartografuoja. Skaitmeniniai žemėlapiai bando pasivyti teritorinius pokyčius realių laikų, tačiau nepaisant pastangų suvaldyti kitimą, net ir jie visuomet pasmerkti atsilikti ar balansuoti tarp skirtingų, taip pat ir politizuotų sprendimų. Tikriausiai todėl Mainhero sumanymas naudoti kurią nors šalį kaip savo pačio žemėlapį nebūtų itin efektyvus ir patikimas. Beje, istorija moko, kad kartais nutinka atvirkščiai, lieka žemėlapiai, o ne teritorijos. Išnyko nemažai imperijų, šiaip valstybių, miestų, kaimų. Žmonės net sugebėjo nušluoti nuo žemės paviršiaus Aralo jūrą. Apie jų egzistavimą byloja vien senos knygos ir seni žemėlapiai. Tad apie didžiumą teritorijų pirmiausiai sužinome į žemėlapį ir taip po to jas aplankome, jei jos tebėra. Todėl žemėlapio naudotojų požiūriu, žemėlapis visuomet pirmesnis už žemę pažymėtą teritoriją.
1: Girdėjome filosofo Aldžio Gedučio komentarą.

0: Šiaulių rajone Kuršėnuose išrinktas 11-asis puodžių karalius. Šiemet rinkimuose dalyvavo 9 puodžiai iš skirtingų šalies regionų. Jie pristatė keramikos darbus, rungtyniavo žiedimo varžytuvėse. Pasak šventės rengėjų, puodininkystė vienas seniausių amatų, tačiau ateityje gali puodžių ir nelikti, mat puoselėjančių šią profesiją smarkiai mažėja. Daugiau papasakos Tomas Misgirdas.
1: Kuršėnai jau daug metų yra vadinami puodžių sostinė. Miesto centre net pastatyta didžiulė ąsočio skulptūra. Šiemet surengtuose puodžių rinkimuose buvo galima pamatyti pačius geriausius šio amato puoselėtojus, atvykusius čia iš visos Lietuvos. Daugiau apie šią šventę kalbuosi su Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinio amatų centro vadove Birutė Poškienė. Prieš kiek metų buvo surengta pirmoji puodžių šventė?
2: Labai jau senai, žinokit, aš net tiksliai datos nepasakysiu. Ir buvo rengiama šventė būtent Šiauliuose. Ir buvo išrinkti pirmieji 3 puodžių karaliai. Ir 2002 metais kartu su Laima Kelmilienė, tuometinė Lietuvos tautodalininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė, sumąstėm, kad reikia padaryti plenerą, kūrybinės dirbtuvės, keramiko laiko tikmėje. Ir tada pirmą kartą vėl sukvietėm visus keramikus, bet jau ne į Šiaulius, o į Kuršėnus. Keramikai dirbo 10 dienų, tai beveik 2 savaitės, surengė savo parodą ir tada kilo vėl mintis, o kodėl neatgaivinta senąją tradiciją. Pleneras kūrybinės dirbtuvės vyko jau praėjus 20 metų nuo paskutinio puodžių karaliaus rinkimai. Ir tada 2005 metais nutarėm, kad iš tikrųjų reikia suorganizuoti Lietuvos puodžių karalius, juos atgaivint. Ir tada vėl buvo surengtas pleneras, kūrybinės dirbtuvės, vėl meistrai iš visos Lietuvos susirinkę dirbo. Ir tada buvo karūnuotas 5-asis Lietuvos puodžių karalius.
1: Tai kaip renkamas tas karalius? Ką dalyviai turi padaryti, pademonstruoti, parodyti?
2: Konkursas yra iš tokių 2 dalių. Pirmoji dalis tai yra, kada pretendentai savo darbus, pačius geriausius darbus, sukurtus 5-5 paskutinius metus, atveža į parodą. Ekspozicija mažiausiai turi sudaryti 5 darbai, tada komisija praeina, įvertina šituos darbus. Šiais metais komisija vertina slaptai, tai yra prie parodos darbų autorių nėra jų pavardžių. Yra tik tai numeriai. Ir tik tai po to, kai jau susirinks įvertinusi, surašius savo balus, kiekvienas komisijos narys, tada tik iššifruosim, koks numeris priklauso kuriam pretendentui. Na ir tuo pačiu laiko, kada komisija čia tarsis, prasidės pretendentui puodžių karalius varžytuvės. Tai yra, turės vienodą molio gabalą, turės vienas stakles, nes visi vienas paskui kitą, jie bus įsitraukę eiliškumą burtų keliu, kas po ko žies. Turės 10 minučių darbo ir jie žies būtent podynės. Ir tada prie komisijos akių bus daroma šukė. Tai yra daromas vertikalus pjūvis. Tą gražų darbą, kurį jie nužies, mes sugadinsim komisijos narį, tai yra perpjausim į 2 dalis, nes čia jau yra meistriškumo žiūrėjimas. Kokios bus sienelės, koks viršus, kokio plonumo, kokio storumo. Čia viskas priklauso nuo meistro patirties ir gabumų.
1: O dabar pasikalbėsiu su puodžiais. Kalbino keramikę Beatričę Kelerienę. Tai kiek metų užsiimate puodininkystę, Beatričė?
3: Jau man sunku ir suskaičiuot, maždaug nuo 20 metų. Daug metų. Didžiąją gyvenimo dalį savo.
1: Kodėl jūs pačią žavite tas amatas?
3: Tiesiog man labiau patinka erdviniai skulptūriniai darbai ir nereikia piešti. Tai vat darbas su medžiaga, su moliu, kuris būna labai skirtingas, man tai yra labai gera.
1: O ar sunku puodus žiesti? Nes, na, kiti puodžiai yra sakę, kad tai yra sunkus amatas, nes, na, labai daug fizinio darbo.
3: Žiesti nesunku, kai moki, tik tai, aišku, kilot molį, susiminkit jį mokėt ir viskas vyksta rankomis, tai geras sportas.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
3: Liūdnas matau perspektyvas, nes jeigu jaunimas nesimoki žiesti, tai, nu ką, valgysim ir gersim iš plastikinių indų.
1: Kalbinu dar vieną puodžių keramiką Romą Galiauską. Iš kur esate?
4: Panevėžio rajonas, Paberžių kaimas.
1: Ar pirmą kartą dalyvaujate tokioje puodžių šventėje?
4: Antrą kartą man tai įvykis, nes aš jaunas keramikas.
1: Kiek metų užsimate tą pudininkystę, jeigu sakote jaunas keramikas?
4: Jau plus minus 12 metų.
1: Čia skaitosi jaunas.
4: Taip, taip, taip. Yra čia profesionalai po 40 metų, tai patikėkit, man dar aukti ir aukti.
1: Kuo jūs patys žavi šis amatas?
4: Betarpiškumas, nes žaliava, materija, žemė ir tavo rankos viskas susilieja į vieną.
1: O ar iš bet kokio molio galima žiesti, tarkim, puodą, soti?
4: Keramika tai atskiras pasaulis. Pirmiausia, žemė yra ten, kur mes gyvenam. Mūsų žemė yra nedaug skirtingų molių. Ten raudonas, gelsas, truputį balto šlyno. Bet jeigu paeisime truputį į Lenkiją arba Vokietiją, ten yra kiti moliai. Ne? Kita struktūra ir kitos galimybės atsiskleisti. Tai dažniausiai, kai darai kažką, tai pasirenki molį savo darbams. Aišku, vienas molis geriau lipdyt, kitas žiesti. Tai taip, tai dažniausiai yra riebesnis molis, toks terminas yra geriau lipdyt, lėsesnis yra geriau žiesti. Nes daug vandens pilė, tai jisai geriau laikosi stovi.
1: Taip. O kur Lietuvoje geriausias molis?
4: Lietuvoje geriausias molis, tai kuršėnai turbūt vieninteliai dabar, kurie dar kasa. Reikia būtinai juos palaikyti.
1: Puodžių renka speciali komisija. Vienas iš jos narių menotrininkas Vytautas Tumėnas. Kaip jūs vertinate šių metų rinkimus? Ar stiprus varžovai susirinko?
5: Džiaugiuosi, aptarinėjom ir komisijoje, kad net ir nesitikėjome, kad bus tiek stiprių ir įdomių kūrinių. Kolekcijos ir estetiškos, ir technologiškai aukšto meninio lygio, ir labai skirtingos. Vienos yra labai artimos liaudiškai tradicijai, kitos, pavyzdžiui, akmens raugo technologija daryti. Kitos yra tokių kietokų ornamentų ir tokių pritaikytų šiuolaikiniam interjerų, vėl tam tikrą atmaną, kiti akmens masę paverčia molio spalva, kitur yra archeologinės tokios asociacijos, tų dirbinių ir labai jaučiasi rankos ir tas minkštumas, tai lipnumas.
1: Ką vertinate šiame amate? Kas jums atrodo yra svarbu?
5: Svarbiausia konkurso rėmai, tai patys konkurso rėmai jau įrėmina, kad tai turi būti susiję ir su tradicija. Kas yra tradicija? Tai yra formos tradicija, funkcijos tradicija, ornamentikos tradicija ir technologijos tradicija. Jeigu žiūrėtume šiuo požiūriu, tai visų tradicijų jungtis viename kaip ir ne visai tokių yra. Ir tiek tautodailės kūryba, tiek profesionaliosios dailės kūryba, nes dalyvauja ir vienos ir kitos srities keramikai, tai yra šiuolaikinė keramika ir su tam tikromis šaknimis tradicijai, bet jau gerokai pakitusi, modernizuota, su griežtesniais, kietesniais ornamentais, kiekvienom kitom tokiom stilisniam priemonėm. Tai yra įdomu, tai yra prasminga, tradicija kinta, jinai gyva, tai štai ir žiūrėsim.
1: O kiek yra svarbu išsaugoti podininkystės amatą?
5: Manyčiau, kad ir patį amatą svarbu saugoti, bet ir labai svarbu patį geriausią puodžių išrinkti. Ir tai taip pat, nes amatas ir asmenybės yra tiesiogiai susiję. Kai žmogus yra pagerbiamas, kai atkreipiamas į dėmesys, iš tikrųjų kyra įkvėpimas ir kitiems augti, ir jaunai kartai pasižiūrėti tokią sritį, taigi pats amatas tada tampa ne toks beveidis, tiesiog amatas, tradicija ar ne kaip tokia, bet būtent kas yra tos tradicijos iškeliausi nešėjai, tai jie ir moko žmonės, ir ne tik tai personalinės parodas kuria arba grupinės, tai mums atrodo tie dalykai labai svarbus, ir iš tikrųjų tas aukščiausio lygio podininkystės lygmens išsaugimas, palaikymas ir puoselimas ir skatimas, man atrodo, yra labai prasmingas dalykas, kadangi keramikoje dabar įsivyrauja dizaineriškos arba skulptūrinės ir juvelyrinės įvairios tendencijos, instaliacinės tendencijos, o tradiciniai keramikoje irgi tie dalykai silpnėja, kadangi yra labai sunku sukurti funkcionalų puodą, kuris būtų ne tik estetiškas, bet ir praktiškas ir dėl to reikia ilgametės patirties, nes molis jis ir kaip sukurti jo vien lygės, puodo, sakykime, ir lygės senelę, ir aptakumą, ir prisilietimo malonumą, ir funkciją, kad ir neišbėgtų per kraštus, kad rankos tilptų į jaseles, daugybė dalykų. Būtent podininkystė, funkcija yra labai svarbi.
1: O dabar noriu pakalbinti šių metų puodžių karalių Rolandą Grunskį. Tai iš kur esate, Rolandai?
6: Iš Kuršėnų daugelių pusės šiandien.
1: Tai jums podininkystė nesvetimas dalykas?
6: Ne, tikrai ne.
1: Kaip susižavėjote šiuo amatu? Nuo ko viskas prasidėjo?
6: Sunku šiaip pasakyti. Šiaip pradžioj, paprasčiausiai kažkaip to pradžioj buvo, kai mažas, traukdavo lipdėmis, tokios plėstelinas, visa kita. Paskui, nežinau, kaip čia atsakau, filialas, kaip buvęs mūsų Kuršėnų jėsios, ten jau pabandyti paprasčiausiai. Taip ir įsivažiavau.
1: Tai kiek metų vis dėlto jau užsiimate podininkystę?
6: Į Kuršėnų jėsios filialą nuėjau 94-ais. Tai va, tik dabar skaičiuokim. Tai čia galas 30.
1: O ką pats mėgstate labiausiai žiesti ir ką pastebėjote, ar keičiasi žmonės? žmonių skonis, poreikis, mados.
6: Taip, turi laviruoti paprasčiausiai. Vieniem reikalingi liaudiškais raštais, kiti kažką tai jau nori kažką naujesnio.
1: Ar sunku konkuruoti puodžiams su atvežtine keramika?
6: Tenka paprasčiausiai, bet per daug nesiriti su žmogum.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
6: Nėra, aišku, jos lengvas tikrai. Ir patiškai, nu, kaip tų tikrųjų keramikų kaip ir mažėja, jeigu sąžiningai tai pasižiūrėjus. Jaunos kartos nedaug.
1: Štai tokia puodininkystės šventė surengta Kuršėnuose. Tomas Mizgirtas iš Kuršėnų.

0: Rugpjūčio 20-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
1: Tai kaip avarą paniekęs?
0: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
1: Agirdi, pasileis plaukus.
0: Daugiau informacijos naktys.lt.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28-os. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: Sėskim ir pakalbėkim.

0: dabar yra šiaip labai, man atrodo, toks laikas, kur kine tai ypač, negaliu teikti, bet tikriausiai ir visame mene, kur labai kažkaip visi visada ieško to asmeniškumo, asmeninio žvilgsnio, autobiografiškumo ar visą ką. Ir tai gal net truputį yra per daug, atrodo, išaukštinama kažkaip, kad čia labai svarbu, kad tu parodytum tik tai, ką žinai, tarsi negalėtum daugiau dalykų apart savo asmens sužinoti.
1: Taip netrukus svarstys kino režisierius Arnas Balčiūnas. Jaunosios kartos kūrėjas šiemet Kanų kino festivalio kritikų savaitės programoje trumpametražių filmų konkurse pristatė filmą Klasės nuotrauka. Šis šeštasis Arno trumpametražis filmas nukelia žiūrovą į apleistą mokyklą, kurią ketinama nugriauti. Čia sugrįžęs Ignas sutinka buvusi bendraklasį. Jie drauge prisimena mokyklos laikus ir ilgainiui atsiskleidžia skirtingas dviejų jaunuolių santykių su praeitimi. Klasės nuotrauka tai Arno Balčiūno magistro baigiamasis darbas, kurį jis vieną vakarą pristatė Kanų publikai, o kitą dieną gynėsi prieš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos komisiją. Apie šią tuomet dar studento patirtį Kanų kino festivalyje, Arno Balčiūno įsiliejimą į kino industriją ir jį dominančius atsitiktinumus, kurie kine tampa mažais stebuklais ir prisėdome pasikalbėti. Tai Arnai daug apie Kanus ypač buvo kalbama, kai ten pristatinėjote tą, daug kas sako, studijų filmą Klasės nuotrauką, nes tai yra jūsų baigiamasis magistro darbas muzikos ir teatro akademijoje. Panašiu metu juk vyko jūsų iš esmės studijų baigimas akademijoje ir Kanai, tai kaip persidengia šios patirtis?
0: Labai įdomi, iš tikrųjų, kadangi Kanus siuntėm dar ne iki galo pabaigtą filmą, tai čia irgi buvo truputį toks kažkoks moralinis klaustukas, kai gavome žinutę, kad jau paėmė į festivalį, tai staiga labai tai pradėjom galvoti, ai, o mes čia neatsiskaitėm to darbo, nieko neatsiklausėm beveik, nu žodžiu, tai ten staiga rašėm visiems dėstėm vidurį nakties, kad tipo, toks įvyko dalykas, kad jūs žinotumėt. Ir po to taip tie sukrito dalykai, kad taip gavosi, kad tą dieną, kai Kanuose buvo premjera, tai tą pačią dieną komisijai buvo rodomas filmas. Ir tada...
1: Gynimo komisijai.
0: Jo, gynimo komisijai. Ir tada kažkaip, kaip ten gavosi, kad kai grįžom iš Kanų, kitą dieną iš karto ryte jau turėjom gintis.
1: Kas buvo baisiau pristatyti prancūzų publikai savo filmą, ar vis dėlto apsiginti tą patį filmą, kuris ką tik Kanuose suspindėjo?
0: Nu, ne, tai buvo. Aš jau daugiau jaudulio Kanuose pristatyti filmą. Po to gal buvo toks labiau jaudulys, kad ai, tai ką čia po Kanų, dabar grįžus reikia, kažkoks lūkestis yra, kad kažkaip jau reikia gerai padaryti.
1: Jūs esate sakęs, kad nu, tie apdovanojimai, tai čia viena yra, bet vis dėlto, na, tokie įvertinti.

0: realiai susijęs su ten skirtingom galimybėm, rezidencijom, atsiranda visokių tiesiog interesuotų žmonių, kuriem labai įdomu, aišku, visiems įdomu yra ilgas metras ir visi šitie dalykai, kurie dar laukia ateityje, bet taip savo, atrodo, kasdienį kūryboje tai nėra, kad jaučiu, kad namėt kažkokį irgi lūkesčių svorį tų apdovanojimų, bet nežinau, va, kaip arišką LKC teiksiu, tada žiūrėsiu ir pasiteisina. Nes dabar, man atrodo, pagal LKC taisyklės tai net negalioja studijų filmų pasiekimai, tai iš tikrųjų.
1: Na, kalbant apie tą akademiją kaip saugią terpę kurti, nes čia yra šiaip jūsų paties citata, paties pasakyta frazė, tai dabar apie kokius iššūkius jau, kai nebeturit tos saugios terpės kurti, galvojate, tarkim, ruošiatės dabar būsimiems ateitiems filmams, kaip skirsis kūrybinis procesas?
0: Aš manau ir tikiuosi, kad tiesiog galėsiu savo skirti žymiai daugiau laiko, nes čia vienas pagrindinių dalykų, kas akademijoje yra ir pliusas, ir minusas, nes visgi tai ir tave motyvuoja galų gale pabaigti tą dalyką, bet man atrodo, laiko visada atrodo, kad pristinga. Ir dabar kaip tik magistro studijose labai buvome skatiname atlikti tyrimą, tai aš visai laukiu truputį žiūrėti labiau į tą kūrybą kaip tyrimą ir leisti savo iš pradžių kažkaip labiau tyrinėti, praleisti laiko su tom temom ir tada tik tai.
1: Mhm. Ar jau turite temų naujų, kurias tyrinėt būtų didelis noras?
0: Kaip ir turiu, bet dar nesakyčiau, nes nenoriu prisižadėti nieko savo. Mhm.
1: Na, tradiciškai, kai trumpametražių filmų tiek prikurta, tas tradicinis jau toks nusibodęs klausimas, tai ką dabar ilgas metras?
0: Jo, tikrai nusibodęs, bet jį lengva sakyti, nes tiesiog ne. Dar noriu sukurti bent vieną tikrai trumpo metro filmą, tiesiog jaučiuosi nepasiruošęs ilgam metrui. Esu parašęs, kaip tokia irgi studijų užduotį, bet nežinau, dar per sunku išsirinkti apie ką. Nežinau, ar turiu tiek pasakyti, kad galėčiau bent tos 90 minučių kažką pasakoti.
1: Mm-hmm.
0: Tai neskubu.
1: Na, kol kalbamės apie tą klasės nuotrauką, tai yra filmas, ar ne, nukeliantis du pagrindinius veikėjus, jų vaikystės erdvė, tai yra mokykla, kurią jie pabaigė, mokykla, kuri turi būti greitai nugriauta. Ar aš teisingai suprantu, kad vienas iš tų personažų yra jūsų prototipas?
0: Gal, nežinau, nu tikriausiai galima. Esu panašesnis į labiau vieną negu kitą, bet tai visada...
1: Į kurį?
0: Tai Igna, tą pagrindinį. Mm. Nu, visgi filmas yra ir kilęs iš to, kad mano mokykla nugriovė dabar jau, pradinių, aišku, klasių tik tai. Tas ir viskas kilo iš to, kad aš, atrodo, norėjau išsaugoti kažkaip tą dalyką, užfiksuoti, apie ką ir yra filmas. Tai ta prasme, tai taip, bet nežinau, šiaip netapatinu savęs su savo personažais per daug.
1: Mhm. Aš irgi čia neatskleisiu, kas nematė to filmo, bet tie personažai, jie turi skirtingą santykį į tą praeitį mokykloje. Tai atsiskleidžia, per kokius akinius jie žiūri į tai. Tai koks būtų jūsų variantas, nes jūs rėmėte savo patirtimi, kaip suprantu, Alytaus mokykloje, kuri irgi buvo nugriauta paskui. Tai jūs labiau romantiškai žiūrite mokyklos laikus ar... Ne.
0: Nelabai, gal truputį, nežinau. Man teko labai skirtingų patirti mokyklų patirčių tiesiog, nes aš mokiausi pradinės klasėse Lietuvoje, tada Norvegijoje per vidurį ir tada jau gimnaziją baigiau Vilniuje. Tai visos tos patirtys buvo labai skirtingos, aišku, visos su savo žaviais momentais. Ir tikriausiai kaip kiekvienas ten vaikystės visokį pirmieji padaryti dalykai ir panašiai yra labai svarbus. Bet gal kaip ir filme sako Ignas personažas, tai kad ne, į mokyklą tikrai negrįžčiau.
1: Mm-hmm.
0: Nebuvo gal mano mėgstamiausia vieta būti. Ypač gimnazijos galbūt klasės.
1: Vėl tu apie tos kanus. Kiek jūs ten laiko praleidot apskritai jūsų
0: atrodo,
1: komandą?
0: Gal 7 dienas ar gavosi.
1: Aha. Tai kas ten vyko? Tikriausiai, na, peržiūra ar ne, filmo tinklaveika, pažindinote su kitų kūryba. Kas labiausiai įsiminė? Jau šiek tiek laiko praėjo, tai kokią ryškiausią patirtį įsinešate?
0: Nuskambėsiu labai snobiškai, bet tikriausiai būtent Hamaguchio filmo peržiūros patirtis labiausiai paveikė vien dėl to, kad man atrodo daug kam su kanais, nežinau, spėjau, bet yra tas toks Paryžiaus sindromas, kur tu kažkaip iš tos labai tokios svarbios įkrautos vietos tikiesi kažką pamatyti to.

0: ar ten nuvažiuoji ir pamatai, kad nu, mažas tas miestelis, daug žmonių su kostumais, vyksta labai daug verslo visokių dalykų ir truputį pradedi ieškoti, o kur čia ta kino magija iš tikrųjų slypi. Ir iš tikrųjų, kaip ir kiekvienam festivalyje, tu žiūri tuos filmus, jie dažnai nuvilia, nes tu daug iš jų tikiesi, tie vardai dažniausiai yra pažįstami. Ir panašiai, tai man gal su Hamaguchio filmu buvo ta patirtis Kanuose, kur tikrai kažkokį pajaučiu katarsį, kur ir man ir filmas labai patiko, ir man kažkaip buvo labai įdomus jausmas kartu žiūrėti su kūrybinio komanda, su aktoriam, su režisierium, nežinau, ta kažkaip, ypač kitoks filmas humanistinis labai, tai labai labai gerai suveikia. Ir tada jau pagalvojau, va, patyriau kiną, dabar galiu išvažiuoti iš Kanų patenkintas. Ir aišku, visi kiti Kanų dalykai irgi visai malonus, visokie tinklavyka ir visoką vakarėlį ir panašiai.
1: O Kanai yra tas festivalis, į kurį norėjot patekti, ar yra na, kažkas kito, apie kurį labiau svajojate?
0: Jeigu kažkas iš režisierių pasakytų, ne, Kanai nėra tas festivalis, į kurį norėjau patekti.
1: Per tai nelik būtų snobiškas.
0: Jo, ne, man, bet gal Lokarnas kažką eksperimentiškės, mm-hmm. Ne, iš tikrųjų.
1: Tai netikėtumėt tokiais žodžiais, ar kaip jos vertinate?
0: Nu, gal ir tikėčiau, aš nežinau, bet man atrodo, kad vis tiek, jo, Kanai yra Kanai, nežinau.
1: Bet vat kitas festivalių, ar ne, pasaulis, nes kiekvienas turi festivalį savo identitetą kažkokį, tai kuris jums kaip kūrėjų identitetas artimiausias būtų?
0: Sunku pasakyti, labai įdomu pabūti festivalį ir iš tikrųjų jį patirti, nes vienas dalykas yra matyti filmus, kurie po to eina į kino teatrus, į kitus festivalius ir jau truputį vyksta toks atrankos momentas, kur tu vat, dažnai, pavyzdžiui, iš Kanų, nes vis tiek tai numeris kaip ir vienas festivalis, į kurį tikriausiai daugelis nori patekti, tai tu jau pamatai tuos filmus, kurie jau žinai, kad tikriausiai vieni geriausių metų filmų. Bet patirti festivalį yra jau visai koks kitas dalykas, pavyzdžiui, man su Karlovyvaru festivaliu tai buvo, kur aš kažkaip niekada jo labai nesureikšminau, jis šiaip gal ir neužima aukštos vietos, tarp, sakykime, svarbumo festivalio Europoje.
1: Na, bet A-kategorija.
0: A-kategorija, tiesingai, bet ta prasme, atmosfera to festivalio, vieta, kuris įvyksta, jo visi kažkokia kultūra, požiūris toks kažkaip sveikai nerimtas į tuos filmus atrodė tiesiog nuostabu, ta prasme, aš ten noriu grįžti. Ten.
1: O kaip įdomu, ką reiškia sveikai nerimtas požiūris į filmus?
0: Gal tiesiog bendrai, tas ir pats festivalio vadovas Karelis Ochas, jisai toks šiaip labai smagus dėdė, aš labai daug su juo nebendravau, bet man atrodo, jis daug padiktuoja tiesiog tos nuotaikos. Ir jie turi tos labai juokingus tokius klipus nespavotus, kur kiekvienais metais turi garbės svečių kažkokių žymių ir paprašo būna su jais padaryti tokius kaip ir trumpametražius filmus, kur visada kažkaip jie ar ten pažemina, ar sumenkina, ar dar kažkaip tą apdovanojimą savo pagrindinį, kur ten ar jis ten sužvėjoja, ar jį naudoja kaip ten kokį nors pakabuką, arba dar kažkaip tai žodžiu visas tas požiūris į save ir į vertinimus ir visą tą kažkokį žvaigždės kultą yra, man atrodo, ganėtinai sveikai nerimtas.
1: Na, klasės nuotraukos parodymą Kanuose esat pavadinęs, kol kas pačia geriausia filmo peržiūra jūsų. Vis dar laikote šitos nuomonės?
0: Oi, taip.
1: Ir ką tai reiškia? Kodėl nei pati geriausia buvo?
0: Geras, tai pamiršau, kad taip sakau. Ne, bet tikrai buvo pati geriausia, nes buvo visiška kažkokia šventė. Ta prasme, man atrodo, truputį buvo susijęs su tuo, kad iki to buvo labai labai daug įtampos. Daug pasiruošimo tiesiog, tokio darbo, mėnesį laiko, vis tiek tu dirbi, organizuoji dalykus ir panašiai. Vis kvestionuoji, kaip čia dabar save pateiksi, kaip. Ir
1: o tai kaip jūs ruošiatės Kanams? Vat čia įdomu.
0: Čia reikėtų mano prodiuserės Mortos ir Biskaitės labiau paklausti, bet vis tiek reikia visus pasiruošti, visas medžiagas, ten dar kažką, nežinau, bet dabar net sunku prisiminti, atrodo, čia taip seniai buvo, bet tuo metu tai toks praktiškai pilno etato darbas atrodė nuo tada, kai jis tiesiog nelabai duoda ilgai daug laiko. O peržiūra, tai tiesiog, jo gal tas ir buvo daug įtampos. Prieš peržiūrą ten irgi vyksta toks truputį visų apsimaišimas, pabendravimas, gauni šampano, apšylis, tada pristatai prieš publiką filmą, tai dar adrenalino gauni, o tada jau sėdi ir, nežinau, atrodo, tiesiog beliko kažkaip džiaugtis to filmu ir juoktis ir man atrodo labai, labai geras žiūrovas pasitaikė, tikrai labai receptyvus ir labai žiūrėjo, atrodo, ir juokėsi.
2: LRT radio eteryje laida Kultūros savaitė.
1: Čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosi su kino režisieriumi Arnu Balčiūnu. Jis Kanų kino festivalyje šį pavasarį pristatė savo klasės nuotrauką. Šis trumpametražis filmas kol kas beveik nerodytas Lietuvos publikai.
0: Kol kas tai buvo akademijos atsiskaitomoji peržiūra ir turėjom visai įdomią peržiūrą, nes rodėme, turėjome uždarą peržiūrą toje mokykloje, kurioje filmavome filmą. Nes jie ten turėjo tokią savo užrugos, tie mes filmavome, jie turėjo tokią savo kaip ir ten stovyklos pabaigimą, pusiau tokią miestelio šventę ir pakvietė mus pristatyti filmą, tai labai buvo smagu tiesiog, kad pirmieji šiaip žiūrovai, apart akademijos kolektyvo, kas pamatė filmą Lietuvoje ir buvo būtent tie žmonės, kuriem ta mokykla, kuri vaizduojama filme, yra labai labai svarbi, nes vis tiek šitos apleistos visus mokyklos, kaimams visokiems yra labai labai svarbios erdvės, nes tai yra tiesiog kultūros erdvės, ten viskas vyksta, ta prasme. Mes, kai ieškojom mokyklų ir važiavom po mažus visokius miestelius, tai ten tu pamatai tas erdvės visai panaudotas. Vienam kambarį kažkoks ansamblis dainuoja, kitam jau šarvojimo salė, kitam sporto salė, ta prasme, tai yra visiškas centras. Ir šitos erdvės yra žmonėms labai labai svarbios, tai labai kažkaip džiugu, kad būtent jiems pristatėm filmą.
1: Bet filme mes matome griovimo procesą to pastato, tai ta mokykla, kur jūs filmavot, koks tai sakėt kaimas yra?
0: Užrugostis.
1: Ten yra ta mokykla vis dar, ar žinai, jau nugriauta?
0: Jinai yra dar. Jinai yra, įvyko kino magija. Ir ten nebuvo pati geriausia, gal tokia aplinka rodyti filmą dėl tiesiog techninių kokybės dalykų, bet man atrodo, kad visiems, kas labiausiai ir šokiravo tas faktas, kad tai yra rimta rizika, kad ta mokykla bus nugriauta. Ar
1: nes jos būklė šiaip atrodo labai prastai iš jūsų filmo.
0: Tai taip ir jinai labai ilgai apleista yra. Ir ten mažai tų daiktų irgi belikė, viskas taip išvalyta. Taip, tai manau, ten yra tikrai rimta rizika, kad jie nugriaus. Tai jam buvo skaudu šitas labai faktas, kad filme tai pavaizduota iš tikrųjų.
1: Kokie žiūrovų atsiliepimai būtent iš tos peržiūros jūs labiausiai palietė?
0: Vat, man atrodo, tas gal būtent vat, kai apie tą griovimą, kai reflektavo, kur vis tiek, man atrodo, yra kažkas tokio labai ypatingo apie tai, kai filmuoji filmus, kad toms lokacijoms suteikia kažkokią išskirtinę svarbą savo bent jau pasaulėžiūroj, nes ten tu kažkaip įkrauni tą vietą kažkokių dalykų, aš kažkaip, kai pravažiuoju ir praeinu lokacijas, kur filmavom kitus filmus, visada atrodo grįžti į tą aikštelę. Ir tos vietos tampa svarbios tau, tačiau tu vis tiek nuo jų truputį esi nuasmenintas ir turi tokį labai, gal net kartais turistinį truputį požiūrį. Ir kai gauni pabendrauti su tai žmonėm, kuriem iš tikrųjų ta vieta labai svarbi, tai tas ir truputį kitai pamatai, bet to pačiu man irgi visai jokingai reflektavo, sakė, kad pavardės ne šio regiono, sakė filme. Tai reiškia, kad filme, nors vieta, lokacija taip atrodo, tai nėra šita mokykla ir dėl to ramiau žiūrėt.
1: Aha. Beje, apie klasės nuotrauką Gediminas Kukta kritikai yra pastebėjęs, kad panašias temas apie sugrįžimą į praeities vietas gvildena ne vienas kitas šiuolaikinės kartos lietuvių režisierius, tai ir Vytautas Katkus, taip pat Laurynas Bareiša ir anot Kuktos, kad tai parodo, na, tendencija tiesiog ir kviečia pasvartyti apie tai, kas šiandien rūpi į kiną ateinantiems kūrėjams. Ką jūs bendro matote su šitais ar kitais kolegomis tam, kalbant apie tą jauno režisieriaus žvilgsnį?
0: Tai kalbant apie tiesiog, kiek įtakos yra padarę jaunoji Lietuvos kino karta, kuri, aišku, truputį jau kaip čia, į ateitį nuo mūsų ir mano kursiokų kartos, tai ta įtaka yra labai labai tiesioginė, nes tiesiog tai buvo pagrindiniai filmai, kuriuos mes matėm, žiūrėjom, diskutavom, rėmėmės jais ir panašiai. Tai ta įtaka tikrai nenuginčiama, turint omeny, kad kartą galų gale mano dėstytojai tiesiog buvo daugelis jų tikriausiai, tai tas tai taip. Aš nežinau, man iš tikrųjų sunku atsiriboti nuo konteksto. Aš bent jau kaip savo kažkokias temas gildenamas dabar matau, tai tiesiog truputį kaip amžiaus dalyką. Dabar man vat, aktualu persvarstyti, ar ten buvo šeimos dinamikos Napoleono kepuriai, ar tai kažkokie formuojančios patirtys paauglystėje klasės nuotraukoje, tiesiog atrodo dabar tas momentas gyvenime, kai apie tai galvoju ir daugelis tikriausiai jaunų kūrėjų galvoja. Ir dabar yra šiaip labai, man atrodo, toks laikas, kur kine tai ypač, negaliu teikti, bet tikriausiai ir visame mene, kur labai kažkaip visi visada ieško to asmeniškumo, asmeninio žvilgsnio, autobiografiškumo ar visą ką. Ir tai gal net truputį yra per daug atrodo išaukštinama kažkaip, kad čia labai svarbu, kad tu parodytum tik tai, ką žinai, tarsi negalėtum daugiau dalykų apart savo asmens sužinoti. Bet tai yra kažkokia tikrai tendencija ir jo, kuri apie tai, kas rūpia.
1: Jūs liktais esate sakęs, kad jūs domina tokie atsitiktinumai gyvenime, kurie tinkamai perteikti kine gali tapti tais mažais stebuklais, ar ne? Mhm. Gal norit pratesti šitą mintį? Na, pavyzdžiui, na, koks kitas atsitiktinumas jums įsiminęs dar netapo filmų, bet galėtų tapti?
0: Dabar nesunku pasakyti, kaip ir visada su dalykiais, kurios atrodo, kad reikėtų prisiminti. Bet man atrodo, kad kažkuria prasme filme galima surasti ir atvaizduoti visai taip magiškai tą jausmą, kurį turi kartais, kai kalbi su ne visai pažįstamu žmogum ir tu pradedi minėti kažkokį dalyką, faktą, gal kitą pažįstamą žmogų ir jis tada pažįsta to ten žmogaus dar kitą pažįstamą, bet tada dar papildo dar kažkokiu faktu ir tu dar kažkokį dar kitos sluoksnį tos informacijos ir tu supranti, kad tas jūsų susitikimas tuo nepažįstamu žmogum iš tikrųjų, na, arba rodo tai, kad Lietuva yra labai maža šalis, arba iš tikrųjų kažkokie visada yra tos tokios kažkokios gijos po apačio, kurios taip visus jungia. Ir kai atrandi tas gijas, tikrai apima toks kažkoks magiškas atradimo jausmas, kad galbūt čia yra kažkas daugiau negu kad tiesiog informacija bendra kažkokia, galbūt čia yra kažkokia, nežinau, nenoriu sakyti likimo gijos, nes nežinau, nemanau, kad tikiu likimu, bet kažkas ten yra atrodo.
1: Jūsų vienas filmas konkretus, tai Hablo dėsnis, tai yra inscenizacija Linos Simutytės literatūrinio kūrinio. Ar jum yra lengviau, įdomiau pačiam rašyti scenarijų, iš savo asmeninių patirčių ieškoti įkvėpimo, ar vis dėlto ekranizuoti literatūros kūrinį?
0: Literatūros kūrinys šiaip atsirado dėl studijų užduoties ir iš tikrųjų tas iššūkis labai labai įdomus, nes nežinau, man atrodo, kas matė filmą ar kas skaitė yra tą kūrinį, galėtų pareflektuoti truputį apie tai, kiek to kūrinio ten iš tikrųjų yra, nes jo tikrai DNR ten yra, kalbant apie atmosferą, kalbant apie temas ir visą ką. Ir tai yra pirmas ir vienintelis kartas, kada tai dariau, rašant scenarijų ir atrodo, tu vis tiek tiesiog perkuri ir adaptuoja, tik tavo tam interesų kažkokiam lauke, kurį tu naudoji, iš kurio tu semiesi, ten, sakykim, bent 70% užima būtent tas kūrinys. Toks labai susitelkimas yra į būtent tą dalyką, kur atrodo, kad jeigu rašai scenarijų, vat, kaip sakėt, iš savęs labiau, tai tas tiesiog yra bendresnis galbūt kartais baseinas, tas interesų laukas, iš kurio tu trauki tas idėjas. Nes aš tai taip ir jaučiu, kad tiesiog kiekvienas filmas yra tikriausiai kažkoks naujas iššūkis arba nauja refleksija atėjus iš mano gyvenimo. Tikriausiai kažkokie matyti filmai, nesvarbu ar nauji ar seni filmai, bet man naujai matyti, kurie pakeitė truputį mano požiūrį apie tai, kaip galima galbūt kurti filmus ir galbūt ten kokį dar skaityti kūriniai, gal matytas spektaklis galėtų būti, gal dar kažkas, kur tiesiog taip tuos elementus atrodo bandai sudėti į vieną kažkokį kūrinį tiesiog.
1: Mhm. Na ir Arnai, kiek žinau, jūsų tie kino pirmieji bandymai nuo komedijų šiaip tai prasidėjo.
0: Tas tiesa.
1: Kodėl nutolote nuo jų, gal dar sugrįšite, gal kitas trumpo metro filmas, arba gal net pirmasis pilnametražis galėtų būti komedija?
0: Kodėlgi ne? Man atrodo, mano santykis su komedija yra toks visai įdomus, nes aš nežinau, aš tai sakyčiau, kad ir mano dabar filmuose visada yra kažkokia bent jau ironiška pusė ar dar kažkokia. Ir kodėl man atrodo, aš pradėjau nuo komedijos, nes tai tiesiog yra, nes pradėjau nuo labai labai trumpo žanro, nes tai buvo Skalvijos kino akademijos filmai, kai buvau paauglys ir kai tu esi trumpam žanre, komedijos žanras tau tiesiog pasiūlo tam tikras juoko kažkokią struktūrą, kurią tu labai gali lengvai atskleisti trumpam laike, dėl to jie labai yra lengva kažkaip remtis, tačiau po to, kai bet kokį kitą filmą darai, vis tik ieškai to balanso. Nu, nesupranti, kad jeigu tu visai neturėsi kažkokios tos juokingesnės pusės, tai nieko iš tavo to liūdėsio ar melancholijos neišeis. Nes tai yra tiesiog atskaitiniai jausmai, kurie vienas nuo kito priklauso. Ir jo, ir stengiuosi grįžti prie komedijos, truputį, ne tik, kad grįžti prie komedijos, tiesiog nebijoti drąsiai vaizduoti juokingus dalykus filmuose, nes tai irgi įdėti tokį dalyką, kartais gali būti baisu, taip pat šiaip gali būti baisu pajokauti prie kažkokios nepažįstamų žmonių grupės, kur tu tiesiog nežinai, ar tai suveiks, ar tai nesuveiks, ir jeigu tai nesuveikia, tai tu visas raudonas sėdi ir galvoji, kodėl aš drįsau kažką sakyti, o jeigu suveikia, tada galvoji, na, va, tai viskas gerai. Tai aš taip kažkaip tikiuosi tai terpti tuos filmus, bet į komediją kaip žanrą, tai manau, kad tikrai neįsiu, nes nemastau žanriškai tiesiog į kurių, nežinau, man tiesiog. Šiaip žanrai atrodo kartais toks kažkokios išgalvotos truputį ribos, tai jau.
2: Kultūros savaitėje susitikau su kino režisieriumi Arnu Balčiūnu. Ir šis pokalbis užbaigė šio šeštadienio laidą. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad klausėtės. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, o į LRT radio eterį sugrįšime lygiai po savaitės. Tad iki kitų kartų ir gražios dienos su LRT radiju.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigalioja nauji muitai Otavai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti tarifus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir aliuminio. Kanados premjeras sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Derybos vyko siekiant rasti sutarimą iki šiandienos termino, kai įsigalioja didesni muitai Kanadai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas terminą buvo kelioms dienoms atidėjęs. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba renkasi į posėdį, kuriame tvirtins dalį kandidatų į merus, aptars su artėjančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais susijusius klausimus. Šiuo metu valstiečiai mero postus užima 8 savivaldybėse. Savivaldų tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovą. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo šių metų rugsėjo. Specialistai pripažįsta, kad asmenys, kurie patys prisipažįsta turintys pedofilinio pobūdžio sutrikimą, Lietuvoje dažniausiai sulaukia tik bendros psichologinės pagalbos. Pasak psichiatro, psichoterapeuto Viliaus Butrimo, šalyje kol kas trūksta specializuotų su tokiais sutrikimais dirbančių gydytojų.
2: Pirminės kreipimasis dėl to, kad aš turiu seksualinio pobūdžio tokį sutrikimą, yra pakankamai retas. Psichoterapija tampa irgi labai specializuota. Turi būti ne tik klientas, bet turi būti tas paslaugos teikėjas, kuris suteiktų tą kvalifikuotą pagalbą. Problema, kurią aš matyčiau, kiek mes šiandien turim specialistų, kurie, sakykime, dirba su šita populiacija, kurie yra kvalifikuoti ir kurie turi kompetencijas dirbti su būtent seksualinio pobūdžio sutrikimais.
1: Gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Lietuvą sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui, politikai ir visuomenė ėmė svarstyti įvairius variantus. Nuo cheminės kastracijos įteisinimo dėl pedofilijos nuteistiems asmenims ar viešo seksualinių nusikaltėlių registro sudarymo iki pagalbos į pedofiliją linkusiems žmonėms. Sukčiai iš Anykščių gyventojos apgaulė išviliojo beveik 52 tūkstančius eurų. Kaip praneša policija, į ją kreipėsi moteris, kuri Liepos mėnesį prisijungė prie interneto investavimo platformos ir į telefoną atsisiuntė programėlę. Ji sako rusų kalba bendravusi su moterimi, kuri prisistatė esanti investavimo specialistė. Nukentėjusi moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos neteisėtai nurašyti pinigai. Tuo metu į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo praėjusių metų gruodžio iki šių metų rugpjūčio neva investuodamas per kelis kartus į nurodytą sąskaitas pervedė beveik 23 tūkstančius eurų. Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Alytaus policijos pareigūnai ieško dingusios nepilnametės Joanos Ilinskaitės. Pasak policijos, 2009 metais gimusi mergina penktadienį išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo. Jie yra apie 1,71 cm ūgio, tamsių ilgų plaukų, ką vilkėjo nėra žinoma. Asmenų žinančių apie nepilnametės buvimo vietą ar ją pastebėjusius prašoma skubiai informuoti bendruoju pagalbos telefonu 112. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad tėvai neturėtų nurodinėti vaikams, su kuo jiems draugauti arba nedraugauti, nes tai gali turėti įtakos dažnesniam probleminiam elgesiui. Pasak Mykolo Romerio universiteto profesorės Godos Kanišonytės, pasirinkimo, su kuo galima bendrauti apribojimas, ypač paveikia berniukus.
3: Man nepatinka tavo draugas, tu nebegalėjo parsivesti į namus. Man nepatinka tavo kompanija. Mūsų tyrimai rodo, kad tai neturi absoliučiai jokios įtakos, ar ne, kad tai neužkerta kelio probleminiam elgesiui. O berniukų atveju tai netgi padidina probleminį elgesį. Berniukai gali maištaudami susitikinėti gal net daugiau, ar prieštarauti mamą ir kitose sritise. Ir to draugo praradimas gali atnešti dar didesnių problemų negu buvimas su nebūtinai pačiu geriausiu draugu.
1: Mykolo Romerio universiteto profesorė Goda Kaniušonytė. Šiuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Vilniuje, Kaune, Alytuje 21. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. pūs stiprus pietryčių pietų perinantis į vakarų šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsiai sieks 24-27 metrus per sekundę, vietomis gali sustiprėti iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų Lietuvoje šilčiau 21-26 laipsniai. 11:05.
0: Tuzinas.
4: Sveiki, čia laida Tuzinas, jūs klausotės LRT radio. Aš esu Ignas Klėjus. Sveikinusi kaip ir kiekvieną savaitę tuo pačiu metu. Ir pasikviečiu jūs ir save žinoma į vis naują pažintį ir vis naują pokalbį su nauja asmenybe ir nauja tema apie mūsų supantį pasaulį ir aplinką. Ir šiandien mūsų akiratėje visą valandą turbūt girdėsite dažnai žodį mitai. Atrodytų, kai kalbam apie mitus ir išgirstam šitą žodį, turbūt pagalvojat apie senovę, kokią nors senovės Graikiją, galbūt pasakas, o gal net kažkokius ir religinius motyvus. Tačiau iš tiesų šiuolaikiniai psichoterapeutai ir praeities psichoterapeutai pripažįsta, kad mitai iš tiesų nedingo niekur iš mūsų gyvenimo, tai nėra tik tai reiškiniai apie senovę, mitai gyvena tarp mūsų pasąmonėje, mūsų sapnuose, santykiuose ir apskritai gyvenimo pasirinkimuose. Ir šiandien laidoje aš nusprendžiau pakalbėti apie mitus ir į studiją pasikviečiau viešnę psichoterapeutę, jungistinės krypties psichoterapeutę, psichoanalitikę, Eglę Minelgaitę Beinorienę, kuri nagrinėja šį klausimą per psichoterapijos perspektyvą, remiasi ir mitų nagrinėjimu savo darbe, psichoterapinėme darbe. Ir man buvo įdomu, ar mitai gali mums patiems padėti suprasti save, galbūt net ir nelankant tos psichoterapijos. Galbūt mums mitai, apie kuriuos galbūt kažkada esame girdėję ir galbūt skaitę kažkokiuose tais veikaluose, gali pasakyti apie mūsų gyvenimo pasirinkimus šiandien, ką jie pasako apie mus ir apskritai ar šiuolaikiniam žmogui iš tiesų dar rūpi mitai, kai mes tą pasaulį taip racionalizavome, tarsi sakom, kad esame labai racionalūs žmonės. Tai apie visą tai šiandien pasikalbėsiu, kaip ir minėjau, su psichoterapeute Eglė Minelgaitė Beinorienė ir žinoma apie tuos mitus jūs išskleisime šiuolaikinio racionalaus proto kryptyje. Tai sveiki, Eglė.
5: Sveiki, Ignai.
4: Žinot, aš kaip suprantu, jūs ne vienerius metus mitus nagrinėjat ir man pasidarė įdomu, ar čia kažkaip tai vyksta natūraliai, kaip jungistinės krypties psichoterapeutai, ar čia jau Karlo Gustavo Jungo palikimas yra toksai, kad natūraliai įeinama į mitų nagrinėjimą, ar čia labai sąmoningas veiksmas, kad jūs pasirinkote tos mitus kaip vieną iš domėjimosi sričių?
5: Na, pradžia tai turbūt buvo nuo Karlo Gustavo Jungo ir nuo šitos krypties pasirinkimo, turbūt intuityviai pasirinkau šitą kryptį, kuri man labai artima, bet kuo toliau aš nagrinėjau mitus ir aišku, jungiškoje analitinėje psichologijoje, tai pirmiausia tai graikų mitai ir brolių grimų pasakos ir visa vakarų, visas paveldas, bet kuo toliau aš nagrinėjau, o juos tuo man darys įdomiau pažvelgti, o kasgi mūsųse dedasi, kokia mūsų ta mitinės palikimas, kokia ta mitinė erdvė. Ir čia man buvo tokių labai didelių staigmenų. Aš atradau, kad mūsų lietuviškas prigimtinės kultūros mitinis sluoksnis, jis tebėra dar gyvas ir jis yra labai, na, toksai grynas, palyginus.
4: Ką turite omenyje, kad mes labai remiamės tuo gyvendami Lietuvoje?
5: Ne, turiu omeny pačius mitus, tiesiog patį tą palikimą. Neveltui Peterburgo šimusis baltistas profesorius Vladimiras Toporovas yra pasakęs, kad baltų mitologija tai yra ne vien žinių apie baltų ten genčių išsivystymą šaltinis, bet tai yra draustinis, kuriame likę gilūs mitologiniai archaizmai, būdingi visai indoeuropiečių visam palikimui. Ir tas mane labai patraukė prie tokio žvilgsnį nukreipti būtent į mūsų palikimą. Tai kiek mes jais gyvename, tai čia kitas klausimas.
4: Man čia labai atrodo, įdomus klausimas.
5: Čia labai įdomus, nes man atrodo, tiek yra užvaldžius tas racionalaus proto viršenybė, kad mes tuos mitus žiūrime labai šnairai. Mhm. bet vis tiek jie veikia. Mhm. Mūsų psichika, mūsų pasąmonė ne taip greitai vystosi kaip mūsų sąmonė ir vis tiek iš ten ateina tos žinios. Mhm.
4: Tai jums yra įdomus lietuviškas mitų palikimas, baltiškas mitų palikimas, ar ne?
5: Be abejo, labai. Mhm.
4: Ką jūs išskirtumėt, kas vat, tokio esminio šiaip mūsų kultūrai yra, ką mes... Sako, tai nu taip, mes racionalūs, galbūt ir klausimas, kiek čia veikia mus, bet pasąmoniškai veikia, tai galbūt yra kažkokie tais išskirtinumai šitos baltiško palikimo to.
5: Žinot, man sunku sakyti, taip čia būtų labai įdomus tyrimas. Mhm. Bet turbūt tai, ką pradžioj minėjau, kad išlikė labai talpiai, trumpuose tekstuose, bet labai gryni pavyzdžiai, kurie kalba apie mūsų psichinę realybę. Na, kad ir pavyzdžiui, sakmė apie kauko prijaukinimą, kurią aprašė Algirdas Julius Greimas savo knygoje. Ir toje sakmėje labai glaustai nusakoma, kaip kaukas ateina, pradžioj jisai gyvena bezduko pavidalu miške, Puškaičio valdose, paskui jisai ateina į pas šeimininkę ir prašosi į kiemą ir skundžiasi jai, sako, aš pliks, tu pliks, kas mane priedys. Ir tada šeimininkė turi dėlčioje išpuolantį ketvirtadienį, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, nudirbti visus lino apdirbimo darbus ir pasiūti jam drabužėlį. Ir tokiu būdu prijaukina kauką ir jisai tada pradeda nešti visokias gėrybės. Ir javų atneša ir visokiausių gėrybių. Tačiau jeigu to kauko atsisako prijaukinti, tuomet jisai pradeda kenkti, jis gali padegti namus, gali kaišyti pagalius ir panašiai. Tokia trumputė sakmė. Bet įsižiūrėjus į ją, mes matome tiek daug šitoj sakmėj, ką mes galim pasakyti apie prijaukinimą, pavyzdžiui, šešėlinių aspektų mūsų asmenybės. Ar ne, kaip, pavyzdžiui, agresijos prijaukinimą. Mes turime ją aprengti, mes turime ją susidraugauti su ją, nes kitaip jinai pradės kenkti, kaip tas kaukas. Mm. O kaip aprengti, kaip susidraugauti, kaip padaryti ją žmogišką? Tai nudirbti va tuos darbus, visą tą lino kelią nueiti. Tai kas tas lino kelias? Tai yra visas alcheminis virsmas. Kai mes susiduriam su labai grinu pavidalu, pavyzdžiui, pykčio grinas pavidalas, ar ne, yra, na, jis toks laukinis, neprijaukintas, taip kaip ir linas, jis yra neprijaukintas augalas, ar ne, bet nudirbdami visus darbus, mes jį paverčiam kultūrinę kokybę. Taip ir pykti prijaukindami, mes padarome, kad jis pradeda mum padėti, jis pradeda padėti mum atstovėti, pasakyti ne, jis tampa kultūringų pykčių.
4: Mm. Tai aš taip ir norėjau prieiti prie tokio labai mitų kaip įrankio psichoterapijoje, nes aš tai užsiminiau ir aš žinau, kad jūs tai taikote ir esu girdėjęs jūsų pranešimuose istorijų įvairių, bet turbūt kas pirmą kartą girdi, mes čia pradėjom kalbėti apie mitus, taip norėčiau įvesti į tą psichoterapijos lauką ir tai kaip naudojama tie mitų nagrinėjimai psichoterapijoje, ką jie suteikia, tai yra simboliai, atspirties taškai, kažkokių sąsajų ieškojimai ar ne su savo gyvenimo, ar aš būčiau teisus taip teikdamas?
5: Iš dalies taip, iš dalies ne visai. Visų pirma, tas žodis naudojimas, tai va čia pirmiausia, kad, na, iš tikrųjų, jungiškoje paradigmoje mes labai stengiamės, na, neišnaudoti. Bet naudoti kartais pasitelkti, galbūt kaip įrankį, turėti omeny ir žvelgti pagarbiai, kada tas mitas norės prisistatyti mums terapijos erdvėje. Kitaip sakant, mes nepuolame iš anksto susirinkę kažkokia tai paletė mitų, pavyzdžiui, kad štai taip, šitam žmogui pritaikysiu šitą mitą. Mes laukiam,
4: kad... Visų greikiškų mitą ir mes nagrinėjame.
5: Taip, yra, vat, 12, pavyzdžiui, ten Olimpė dievų, tai kuris čia... Ne, mes laukiam, kada tai ateis, pasibels panašiai kaip tas kaukas, kada jisai taip pasibels ir sakys, na štai, atėjau. O ateina įvairiais būdais. Kartais ateina per sapną ir tai gali būti užuomina, tik tai gali būti tokia uodegėlė, kurią pagavus mes štai jau turim kažką. Tai. Kartais ateina kaip sinchronizmas, na žinote, jungistai mėgsta sinchroniškumo.
4: Man patinka šitą teoriją sinchroniškumų, nes ją labai savo gyvenimuose lengva stebėti. Per sinchroniškumus, ta prasme, kai yra tam tikri kažkokie reikšmingi sutapimai, gal taip reikėtų sakyti?
5: Taip, taip, ir jie, čia aš turiu omeny būtent, kai terapinėje erdvėje pasirodo. Pavyzdžiui, na, štai prisimenu dabar vieną atvejį su klientą, kuomet mes ilgus metus dirbame su vadinamuoju negatyviuoju motinos kompleksu, su tikrai labai tokiu jos psichės viduje tokiu labai stingdančiu ir labai tokiu šaltu žvilgsniu į ją pačią, tokiu, kuris neleido jai išsiskleisti labai jautriai, labai giliai moteriai ir stabdė ją. Ir kumuliavosi mūsų tas procesas iš tikrųjų ne vienus metus, kol galų gale jinai pati labai aiškiai išvysta tą. Sako, taip, taip, matau, pradeda atsiskirti nuo to, tarsi nebepavaldi tam žvilgsniui, sako, štai jisai. Ir tuo metu aš sakau, bet juk tai medūzos gurgonės žvilgsnis. Mes aptinkam tą mitą, jisai tarsi konsteliuojasi, mes gebam pagauti vat už vadegos tą negatyvaus motinos kompleksą. Ir tuo metu klientė pažvelgia į laikrodį ir sako, bet jūsų laikrodis sustojo. Ir laikrodis buvo neseniai keista baterija. Ir klientė išėjus, aš jį bateriją tik pajudinau, jisai toliau tebeina iki šios dienos. Tačiau tuo momentu erdvė buvo tiek pilna ir konsteliavosi, vat, įvyko atpažinimas. Ir ta mitinė erdvė, galima sakyti, tokiu būdu pasireiškė.
4: Mm-hmm. Bet aš girdžiu jūs, iš tiesų, čia man labai įdomu ir paklausti jūsų, nes mes kalbam apie psichoterapiją, apie klientus, kurie, pavyzdžiui, pas jūs ateina, arba nebūtinai. O žmogus kasdienybėje stebėti savo gyvenimą, nes vis dabar irgi labai svarbu kasdienybėje, remiantis mitais, ar gali, kaip jūs manote, ar tam reikalinga psichoterapinė erdvė?
5: Žinoma, kad gali. Psichoterapija pagreitina šitą procesą, veikia kaip katalizatorius ir ypač jungiškos krypties turbūt terapeutai yra specialiai to mokami išgirsti, atpažinti ir dėl to na, kartais lengviau pavyksta tą padaryti. Bet gali ir pats žmogus. Na, Jungas vis kalbėjo apie tai nesykį, kad kaip svarbu yra suprasti, koks mitas manimi gyvena. Ir iš kokio šaknestebio aš esu kilęs, koks mitas manimi veikia. Ir žmogus tikrai, jeigu susitelkia į tai, gali pradėti atsekti. Ir turbūt būna, žinot, skirtingų gyvenime periodų, kartais aktualesnis vienas mitas, pavyzdžiui, jauno žmogaus psichikoje tikrai labiau dominuoja turbūt herojaus mitologija, ar ne. Bet kartais, jeigu trauminė patirtis, tai gali ten tikrai labai destruktyvių būti jėgų ir ten jau tada eina, nu, tokios gali vertis kažkokie visai kiti mitiniai motyvai. Bet žmogus gali pats, skaitydamas pasaką, žiūrėti, kas jį kabina, kas rezonuoja ir tai gali būti užuomina irgi.
4: Mm-hmm. Tai aš taip ir prieinu, tada vėlgi užsiminėme čia apie racionalumą. Aš taip gal prie vakarų pasaulio, ar ne, kur mes taip racionalizavome viską praktiškai, ar ne, čia toks racionalus proto siekimas. Tai man labai įdomu, kokie mitai šiandien valdo vakarų žmogų čia. Nežinau, aš tai galvočiau, asmeniškai galvočiau apie kažkokį nulatinio augimo mitą, savirealizaciją, kontrolės mitą, kad viską galim kontroliuoti. O ką jūs matote?
5: Čia labai geras ir įdomus klausimas ir labai svarbus, man atrodo. Suvokti, kame mes esam. Tai. Nes, žinot, bet su tuo racionalumu ateina tokia arogancija, kad, na, jau dabar tai mitai mūsų tikrai neveikia, ar ne? Jau kur jau čia dabar... Tai vargu bau, reikia pasižiūrėti. Kaip Jungas sako, jeigu galvoji, kad tu neturi kompleksų, tai kompleksai tave turi. Tai va čia pasižiūrėti, kas mus pagavę. Tai jūs labai teisus, man atrodo, kad tas amžino augimo, tobulėjimo, amžino tokio, na, perfekcionizmo turbūt ir efektyvumo, daugiau daryti, produktyvumo mitas.
4: Tai. Šiaip yra tikėjimas, na, mes... Tai laikome kaip pozityvę šiuolaikinio pasaulio vertybę. Gali būti, kuo nori būti. Bet aš manau, kad tam tikrais atvejais tai irgi mitas, ar ne? Gali būti pavojingas mitas netgi.
5: Labai pavojingas, arba labai ta formuluotė dažnai nuskamanti. Būti geriausia savo versija. Net su

0: komforto. Ką tai reiškia? Būti savimi, tai yra užduotis turbūt. Tai koks už to mitas, vat už tų savybių, kurias mes čia išvardinom? Taip. Ko gero galima būtų galvoti galbūt apie puer eternus, apie to amžinai jauno, tokio augančio, kur viskas prieš aky, viskas įmanoma. Taip pat herojaus mito, kad įveiksiu aš tą savo prigimtį, va tą tokią, žinot, neracionalią. Ir, na, su patriarchaline visuomenė, su švietėjiška kultūra turbūt atėjęs, vat šitas dominantė. Ir, žinot, su tuo viskas būtų tvarkoj, bet čia yra bėda apie nepusiausvyrą. Mes praradom pusiausvyrą. Ir pradės keršyti, vat, na, tai, kas atstumta. Kaip toj pasakoj apie miegančiąją gražuolę, kur kviestos buvo 12 fėjų, kurios gerus dalykus lėmė, ar ne? O 13 fėja, na, jinai buvo kažkokia tokia truputį, žinot, galbūt kažką tai, na, pasakys, kad tas gyvenimas ir sudėtingas, ir gali skausmo ten būti, tai jos geriau nekvieskim, ar ne? O paskui jinai ateina ir sukuria visą dinamiką. Tai man atrodo, mes tą ir matome šiandien, kad mes nuėjom per toli su tuo racionalumu, per daug vieną kraštutinumą ir pradeda keršyti. O kaip keršyje? Šiandien yra be galo didelis nerimo skaičius, panikos atakų. Tai yra kerštas pasąmonės, kuri atstumta neracionalioji pusė mūsų psichikos.
1: Jūs manote, kad neracionalioji pusė yra labai svarbu. Mes ją turėtume, aš nežinau, kokį čia tinkamą žodį patiekti, nesakyt, kad puoselėti, bet tikėti, kad jinai egzistuoja?
0: Na, negana tikėti, turbūt jinai tiesiog egzistuoja, ją atsigręžti šiek tiek į ją, nes aš kaip dar kartą pasikartosiu, nėra bėda pats racionalus mąstymas, yra bėda, kad jisai tapo tokia dominantė. Ir, na, Jungas kalbėjo apie du mąstymo tipus. Vienas tai yra būtent šitas racionalus, kryptingas, aštrus kaip kardas, atskiriantis, diferencijuojantis, aktyvus mąstymas. Kitas yra iracionalus, pasyvus ir asociatyvus. Ir vat jis būdingas, vat šitai iracionaliai mūsų asmenybės pusiai, kuris, na, irgi gali mums labai padėti tam tikrais atvejais, bet mes vat stengiame sukurti save kaip tokią geriausią savo versiją, padaryti, kas įmanoma, nu, tarsi neatsižvelgdami tai, o kokia mūsų prigimtis, ką mes atsinešam, kokį mitą mes gyvenam, kaip Jungas sako.
1: Man įdomi tada jūsų patirtis, vat, aš tikiu, kad tai dažnai vyksta, bet kaip dažnai tenka bendrauti vat, su klientu, kuris ypatingai racionalus proto, ypatingai logiško proto ir kartais gali tikrai būti sudėtinga atrasti tą savo neracionalią pusę, ar ne, ypatingai galbūt per mitus, remtis mitais tame procese, tai vat labai įdomi ta jūsų patirtis, kai kokie jinai yra su racionaliu protu, nes aš tikiu, kad daug žmonių tokių yra.
0: Deja taip, čia tenka atsiraitos rankovės ir padirbėti. Na, dabar iškyla, pavyzdžiui, žmogus, kuris iš tikrųjų labai protingas, labai daug pasiekęs, labai įsitvirtinęs visuomenį mūsų. Bet jausmų įvardinti negeba. Ir kai terapijos procese aš matau, kad jo veido išraiškos, iš kūno kalbos, iš tos atmosferos tvyrančios, kad prasidėjo gilus procesas, kad jau kažkas kyla iš jo vidaus. Ir klausiu, na kas gi vyksta su jumis? Kas dabar yra? Ką jūs jaučiate? Ką patiriat? Jisai man sako, dabar dopaminas mano nukrito. Arba kitas iki sako, dabar kažkodėl, serotoninas.
1: Kažkodėl nujaučiau, kad tai pasakysi.
0: Jo, suprantat, bet čia yra labai įdomus dalykas. Svarbu įvardinti. Bet mes įvardinam, žiūrėkit, kaip neišeinam iš to proto rėmelio. Ir čia yra labai gera istorija, man atrodo, be galo pamokanti. Viena vokiečių jauna šeima sugalvojo užauginti savo vaiką. Kuo sveikesnį, kuo optimistiškesnį, kuo efektyvesnį turbūt. Na ir jie sykiai susėdė ant sofos, tarėsi, sako, na žinai, sako, mes gal tų jų baisiųjų pasakų tai neskaitysim, nes gal tam vaikui paskui kokie dar kompleksai, žinai, išsivystys. Ir ateina jie sykiai kambarį ir žiūri, tas jų 5-metis berniukas sėdi prieblandoje, sofos kamputyje kojas po savim parietęs ir dreba. Visas žiūri tokiam baimės pilnom akim į mamą. Mama sako, na kas, kasgi tau atsitiko? O jis sako, o ten po lovo kompleksas tupi. Ir suprantat, kaip mums svarbu yra įvardinti. Ir pasakos, mitai, jeigu mes skaitome juos, ir vaikystį, kodėl svarbu skaityti ir tas baisiasias pasakas, kad mes galėtume pasakyti, štai ragana, taip, yra ragana, tai yra psichikoje tokios dalys, kurios gali šitaip veikti, bet pasaka mums duoda ir receptą. Na, ne, gal receptas per stipriai pasakyta, bet pasakoj visada yra išeitis, kaip, kaip su ta ragana reikia pasielgti, kaip, nu žodžiu, ir baigėsi gerai, ir vaikas gauna, juk vaikas dar racionalaus to mūsų tokio lygio nepasiekęs, nors kai kurie tėveliai labai stengiasi iš anksto. Bet kaip svarbu vaikui pakankamai išbūti vat, su tais vaizdiniais, su ta mitologija ir susikrauti savo bagažą, ir paskui tai padeda jam dalyvauti nu, toliau gyvenime, ta racionali pusė, jinai taip ir...
1: Aš visai grįžtu dar prie racionalaus proto, ir mes čia pradėjom kalbėti, tai jūs įsimenėte apie tą puikus pavyzdys, aš apie tai, man atrodo, esu kalbėjęs, kad mes vat, pasitenkinimą vadiname dopaminu, ten serotoninu, ar ne, arba jo kritimu, kai yra nuotaikos kritimas. Tai vat, man labai įdomu, kas pasaulį racionalizavo, ar jums yra pačiai smalsu, kaip jūs matote, galbūt kažkas dominuoja, nežinau, tokios laidos kaip ši, kurioje kalbame apie neuromokslą, galbūt prisidėjo prie to.
0: Žinot, man atrodo, viskas turi savo vietą. Ir gerai, kad tas neuromokslas vystosi, viskas čia tvarkoj. Ir medicina su visais pasiekimais, na, žinoma, tai yra puiku. Bet vėlgi apie tą pusiausvyrą. Mes nejučia nustumėm. Čia tikriausia, na, žinot, nuo senų laikų, kažkada tai buvo labai svarbu mum, na, tas herojaus mitas, kažkada buvo labai svarbus išsiveršti turbūt iš nu, tokio visiško užvaldymo pasąmonės, ar ne, išsiveršti ir pradėti kurti, tapti laisvesniem, tos laisvos valios kažkiek įgyti. Bet mes pakliuvom į tokias į iliuziją, kad ta laisva valia ir štai mes viską galim, ta visagalybės.
1: Tai noras kontroliuoti, kai taip, kažkada tais buvo sunku tai daryti savo rankomis, nes
0: taip,
1: mus kontroliavo, nežinau, mes turim patirtį sovietinės okupacijos, ar ne, pavyzdžiui, Lietuvoje. Tai kontrolė atrodytų kažkino kito rankose, jis ateina nepriklausomybė, tai dabar viskas mūsų rankose, ar ne, tai toks laisvos valios.
0: Aš tai išvelgčiau, žinot, į dar ankstesnius turbūt laikus, man atrodo vis tiek, čia yra tokia bendra vakarų tendencija su ta nuo švietėjiškos kultūros pradžios, kada išau, kada vyko skilimas labai aiškus, kad, na, ir racionalūs dalykai nuėjo į tokį, žinot, šešėlį, ir buvo labai išaukštintas racionalus protas. Ir va čia, man atrodo, tokia... Ir vėlgi, nu, kažkokiam etape turbūt tai buvo labai svarbu, bet mes pernelyg toli nuėjome su tuo. Mes, žinot, net sapnus, pavyzdžiui, yra tas metodas, kuris irgi vėl turi savo vietą, aš sutinku, sąmoningo sapnavimo, ar ne, kad, tai, na, nepameskim kontrolės net sapno metu ir didžiuojamės. O žinot, kur aš daugiausia sutikau žmonių sąmoningai sapnuojančių? Vestavau, dirbau kadaise psichiatrinėje ligoninėje ir vestavau grupes. Ir man labai daug žmonių ten pasakojo apie tai, kad jie sąmoningai sapnuoja.
1: Mhm. Nevalingai bet, sąmoningai. Čia,
0: valingai, jie stengiasi.
1: Stengiasi sąmoningai
0: jo, sapnuoti. Bet aš galvoju, koks paradoksas, bet jie atsiduria tenai. Mhm. Žinot, ir aš galvoju, vat, su tuo sąmoningu sapnavimu mes bandom ir ten praplėsti, žodžiu, ir
1: tas
0: kontrolės ribas. Aha. Užuot atsigręžę ir paklausę, na, ką mum nori pasakyti pasąmonė, ką mum ta gelmė byloja ir ką mum savastis kalba, kur link jį mus kreipia.
1: Tarsi, aš suprantu, vat, sapnas ir yra tam tikra vertybė, kad tu paleidi šiek tiek tą kontrolę, kur jinai nuveda, ar ne? Ir jūs ir kalbate apie tai, kad mes, kaip ir sakote, yra vieta, turi vietą tas šitas metodas psichologijoje, sąmoningo sapnavimo, bet vėlgi čia ateinam į tą kontroliavimo lauką, kad kontroliuot net čia, net miegant kontroliuojam.
0: Būtent, žinot, Ir aišku, šitas metodas, kaip aš minėjau, tai tikrai turbūt, jeigu yra nerimo stiprus epizodai arba panikos atakos, tai tam tikrų periodų padeda susitvarkyti. Bet vėl, žinot, susitvarkyti

0: Tai nereiškia, tai yra vienas tik etapas, paskui vis tiek labai svarbu žiūrėti, tai kasgi tą nerimą kelia. Ir tikrai daug žmonių tenka sutikti, kurie va šitokiu būdu apsitvarkę su nerimu, vis tiek po to priversti grėžtis ir žiūrėti, tai kasgi ten beldžiasi iš pasąmonės. Va čia iškyla vėl, pasidalinsiu patirtim su viena kliente, kuri tikrai buvo labai sąmoningos tokios struktūros ir labai racionali, be galo ir visiškai buvo labai sunku užmėgsti santykį tam jausmo lygmenyje. Ir atėjo jinai dėl panikos atakų stiprių, kurias buvo apsitvarkiusi būtent kognityvinės psichoterapijos metodais, tačiau jos nesiliovė, tik truputėlį aprimo. Ir aš vis klausdavau, aišku, kaip jungistė apie sapnus, apie iracionalią pusę, jinai labai nenorom, bet ką darysi, bėda spaudė, simptomai vertė, jinai kreipėsi, pradėjo stebėti savo sapnus. Ir vis būdavo pasikartojantis sapnas jai, kad pro duris jos namus laužėsi, be namiai, kažkokia moteris elgeta, kažkokia menininkė hipė, kažkokie vaikai, kurie, žodžiu, ten išdikaujantis. Pradžioje jinai net nenorėjo žiūrėti tas figūras, tik tai bandė uždaryti tas duris, nieko neįsileisti, bet ilgainiui aš ją kviečiau žiūrėti, na kasgi ten bando pas tave užeiti. Ir po truputį įsileido tą moterį menininkę, tokią hipę moterį. Ir pradėjęs užmėsgė su jie pokalbį, pasirodo, ir tai buvo akivaizdžiai jos atstumta pusė, kuri labai racionali, labai meniška. Bet jinai, žodžiu, ją buvo labai atstumusi dėl tėvų auklėjimo, dėl visuomenės tokios, na, matyt, irgi ideologijos. Ir tuo būdu, po truputį jaukinantis ją, mažėjo ir panikos atakų, ir nerimas rimo.
1: Kaip giliai tai gali būti, ar ne? Vat mane tą aš pastebiu. Ir klausytojai, aš tikrai noriu jums priminti, kad šiandien laidoje mes kalbamės apie, ne tik apie racionalų protą, bet ir apie mitus psichoterapijoje, apie sapnus jau irgi pradėjome kalbėti, nes šiandien laidoje svečiuojasi jungistinės krypties psichoterapeutė, psichoanalitikė Eglė Minelgaitė Beinorienė ir kalbamės būtent šią temą. Aš kviečiu pasilikti su mumis, nes mes netrukus pratęsime pokalbį. Manau, kad apie sapnus dar pakalbėsime.

0: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: LRT Radijas.
2: Tuzinas.
3: Jūs klausotės laidos Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus. Aš šiandien laidoje kalbuosi su jungistinės krypties psichoterapeute Egle Minelgaitė Beinorienė ir kalbamės apie mitus, racionalų protą, sapnus ir apskritai mitų ryšį mūsų gyvenime ir mitų vaidmenį psichoterapijoje. Ir pradėjote, Egle, pasakoti apie sapnus, aš gal čia ir norėčiau pakrypti ir kalbėjome čia ir apie sąmoningą sapnavimą, ar ne, kaip tam tikrą dar vieną šiuolaikinio pasaulio kontrolės būdą. Ir jungistiniai krypčiai sapnai be galo svarbus, aš tą žinau ir klausytams tą norisi pristatyti. Tai man labai įdomu apie sapnų metodą, ar ne, aš suprantu, vėlgi kalbam apie jungistinės krypties psichoterapiją, tą procesą, bet aš vėl grįžtu į paprasto žmogus gyvenimą, kuris galbūt nesilanko psichoterapijoje ir sapnuoja, ar ne? Ar jūs manote vėlgi, kad įmanoma tą įsiugdyti savybę, nežinau, rašyti sapną, permastyti jį, ar ne? Net ir be kažkokių tais, be psichoterapinio proceso?
4: Na, be jokios abejonės, kad išsiugdyti stebėjimą sapnų tikrai įmanoma ir mes visada kviečiame ir klientus, bet ir šiaip žmonės, kamgi švaistyti, nu, tai yra toks
3: turinį, ar ne?
4: Tikrai, nu, tai rašyti, užsirašyti ar įrašyti, dabar ir technologijos leidžia mums kalbėti naktį, kad nereikėtų ten degti, pavyzdžiui, lempelės ir imti tušinuko. Ir, bet dabar su tuo, žinot, ką tas sapnas mums gali atverti, tai vien jau jo įsiklausimas, na, irgi gali užvesti, ypač jeigu mes pastebime, kad sapnai kartojasi, arba kažkoks motyvas atsikartoja, ar ne, jeigu atidžiau pradedam žiūrėti, dažnai tas pasitaiko. Tai tikrai rodo, kad tai yra kažką labai nori mums pasakyti pasąmonę vienu ar kitu būdu. Tai tokiu būdu mes tikrai galim artėti prie savęs. Bet dažnai tam, kad sapną mes galėtume, na, iš tikrųjų patirti, mums reikia tokio veidrodėlio, truputį ir aišku, kad gilesnis tas procesas būtų, na, dalinantis su kažkuo, su terapeutu, galbūt ir su kažkokiu tai jautriu draugu galima dalintis, nežinau, na, nes sapną, matot, vėl, kai tyrinėjam sapno turinį, mums labai svarbu, jungiška analitinė psichologija kviečia likti labai prie vaizdinio, įsijausti, žiūrėti kokia aplinka, tiesiog kad jisai taptų toksai, žinot, tiesiog įkūnytas, kokius pojūčius mum kelia, tarsi tai būtų atsidūrę realioj, tarsi kitoj vat realybėj, bet kad ją patirtume. Tai kartu darant tą gal yra lengviau padaryti.
3: Šiaip neretai sapnas priverčia patirti, ypatingai stiprus sapnas, reikšmingas sapnas.
4: Taip.
3: Jisai tiesiog įtraukia, ar ne?
4: Jisai tiesiog įtraukia. Ir dar visą dieną kartais nešiojamės jo nuotaiką ar jo kažkokią tai...
3: O pati mitologija, vėlgi, kartais sapne gali reikštis, aš tikiu, tai

0: kažką siskaitęs, matęs, girdėjęs, ar ne. Aš tikiu, kad ir ten mitai gyvi, ne tik tai šitoje realybėje.
1: Tai, matot, mitai turbūt ir kyla iš mūsų pasąmonės. Juk ta mito poetinė pasąmonės funkcija, tai jinai yra, dar, man atrodo, 19 amžiaus gale yra jau kalbėta apie tai. Tai sapnas, galima sakyti taip, kad sapnas yra asmeninis mitas. Nu, čia turime omeny, turbūt ne tuos kasdienius sapnus, ar ne, bet tuos vadinamus didžiuosius sapnus, arba tuos giliuosius, ar ne, tai jie yra kaip asmeninis mitas, mitas, kuris kalba man. Jie, o mitas pats yra tarsi kolektyvinis sapnas. Vat mitą kuria kolektyvinė pasąmonė, tai yra žmonių grupė. Ir man atrodo, kad vat, ir Jungasgi kalbėjo apie tą mito, na, koks mitas mane veikia. Ir jis irgi per savo sapną atėjo iki to mito, kuris konsteliuojasi jo psichikoje. Tai čia reikia prisiminti jo sapną turbūt apie Liverpoolį. Ten sapnas buvo toksai, kad, žodžiu, jisai su draugų, studentų draugų būreliu atkeliauja į Liverpoolį. Ir yra prieblanda, yra jau saulė besileidžianti ir lietus labai darganotas oras, prastai matosi. Ir jis eina iš miesto pakraščio į miesto centrą. Ir tam centre mato tvenkinį, jame salelę, o ten auga medis, kuris pats iš savęs žydi ir skleidžia šviesą. Ir jisai supranta, kad mato tai tik tai jis. Jo bičiuliai nemato viso to. Ir apsidairo aplinkui, ten tai yra aikštė, turinti takelius į šonus. Po to jisai nupiešia Jungas šitą piešinį ir raudonoje knygoje yra jisai pavaizduotas šitas motyvas. Ir jisai supranta, kad štai tarsi mandalos... Mandalos toksai pavidalas ir yra jo, na, vidinis mitas, turbūt kviečiantis ieškoti to centro, kuris švyti pas iš savęs, kuriam nereikia vat saulės atspindėjimo, kuris giliai matyti intraversijoje, na, kaip savasties simbolis, patiriamas, ar ne, ir kuris veda, kuris rodo tą, nu, kryptį galbūt. Tai Jungas tai įvardino kaip tokį vidinį mitą.
0: Jūs at, pokalbio metu užsiminate tokį terminą pasąmonė. Ar ne, man labai šita tema pasirodė įdomi, nes mes dažniausiai kalbam apie sąmonę. Ir sakom, kad esam sąmoningi. Sąmonė yra viskas, ar ne? Apie pasąmonę žinom, turbūt įsivaizduojama, kas maždaug tai yra, bet jungiškai krypčiai tai yra labai svarbu. Man labai įdomu būtų šitai išskleisti ir paaiškinti turbūt žmonėms, kaip reikėtų suprasti, kas yra pasąmonė. Ir žinau, kad ir Jungas kalbėjo apie sluoksnius pasąmonės, ar ne. Tai vat labai įdomus pasąmonės klausimas ir kiek jis yra susijęs su tuo. Turbūt susijęs labai, nes tai yra gelmės, ar ne?
1: Taip. Na, sakoma, kad sąmoningas žmogaus, sąmoningoji pusė su ta pasąmoningai yra tarsi laivelis jūroje, ar ne, kur ta sąmoningoji tai užima tik tiek vietos, kiek tas laivelis, ar ne, o vat visa pasąmoninga dalis tai yra ta didžiulė jūra, o laivelis plaukia per ją, ar ne.
0: Bet labai didelį dėmesį skiriam tam laiveliui, ar ne?
1: Labai didelį dėmesį, ir žinot, ir nebereikalo, tai taip Jungas Ir Jungisai labai kalba apie pasąmonę, bet lygiai taip pat kalba apie tvirtą laivelį, kad jis galėtų atlaikyti tas pasąmonės bangas ir nepražūti. Ir dėl to mes kalbam būtent apie ego ir savasties ryšį. Yra tam labai daug dėmesio skiriama. Taigi tam sąmoningam centrui, mūsų ego, tam mūsų aš, kokį mes patiriam, mes turim tvirtą jį turėti, mes turim stovėti ant žemės tvirtai, nes kitaip ta pasąmonė, jinai nesiskaito su mumis. Ta jūra, argi jinai skaitosi su laiveliu? Žinot, kada užeina ją jautra, taip, ir laivas turi atstovėti. Tai pasąmonė yra ta dalis, kur ten yra didžiuliai turtai, na, kaip ir jūroje, bet jie yra, na, juos pasiekti reikia vėl tam tikrų, nu, priemonių. Ir šiais laikais labai bandoma, žinot, ir, nu, psichodelikais, pavyzdžiui, arba ten įvairiom priemonėm, kas beje labai ateina, ar ne, ir į psichoterapiją net bando ateiti. Na, tai

0: kur ego struktūra yra tiesiog sumažinama ir tada mes panyrame tą jūrą. Ir patiriame vat, pasąmonės įvairiausius ten aspektus ir žmonės po to grįžta ir pasakoja, na, kokią jis čia turėjo kelionę ir ką jis patyrė. Bet kai kam tas gali baigtis ir tuo, kad jisai nelabai grįžta arba kažkas prisikabina iš tos pasąmonės. Ir, tai,
1: paskęsta
0: jūroje ir dėl to mes labai už tą tokį sąmoningą prieigą prie tos pasąmonės, prie to vat, atsakingą tokią, sakyčiau, negalima žaisti su ta jūra.
1: Ir, ar ten ir glūdi, tai jūs užsiminėte, kad galbūt vat, klausimas, kiek, pavyzdžiui, mūsų gyvenimo veikia ta baltiška mitologija, ar ne. Bet, sakot, vis tiek, kažkur tai savo pasąmonė galbūt ir glūdi tam tikri dalykai.
0: Tai.
1: Ten ir glūdi, tikėtina, tas pagrindas, kuris mus veikia, kurio galbūt sąmoningai iš to laivelio nematome kartais.
0: Taip, tai yra tie sluoksniai, kaip jūs ir minėjote, yra asmeninės pasąmonės turiniai, tai pats paviršinis sluoksnis, kur mūsų tiesiog patirti, bet išstumti turiniai, kurie jau buvo pažinti, bet kurių mes va į šešėlį kažkur ten juos išstumėme, nes mums nepriimtini, pavyzdžiui, buvo ar ne, arba toliau giliau yra giminės, tas jau toksai šeimos sluoksnis, kur mes, iš čia yra va ta transgeneracinė ar ne trauma, kur dabar plačiai apie ją kalbame, ar ne, kad, pavyzdžiui, net jeigu nieko mums nepasakoja apie praeitų kartų kažkokius tai patyrimus ir trauminius išgyvenimus, kita karta gali sapnuose patirti, tai ar ne, tai yra vat, tas šeimos sluoksnis, ar ne, dar giliau yra kultūrinės pasąmonės sluoksnis, vis daugiau dėmesio yra jam skiriama, ir baltiškas jisai skiriasi, aišku, baltiškas sluoksnis, tarkim, germaniškas ar nuo įvairių tautų, jis be jokios abejonės pačioj gelmėj jie susieina ir ten yra tas išgrynintas archetipinis sluoksnis, kuris yra toksai, na, provaizdžiai, dar neprengti kultūros rūbu, dar nenuspalvinti, va, pavyzdžiui, baltiško mitologinių rūbu arba ten germaniško ir panašiai. Tai pačiam giliausiam sluoksnį tie grynieji pavidalai.
1: Aš grįžtu dar prie mitų ir kai mes kalbame šitame kontekste, va, užsiminėt ir pasakas, senas pasakas, galbūt kažkokius senovės mitus, bet gal svarbu kalbėti ir apie šiuolaikinius mitus, apie šiuolaikinę kultūrą, kuri mus be galo veikia, ar ne? Ar jūs manote, kad tai taps aktualu tik tai po daugelio metų mes prisiminsime, žmonės prisimins tiksliau šiuolaikinę kultūrą ir remsis jie, o galbūt jau šiuolaikinę kultūrą, kuri, nežinau, kinas, teatras, muzika, tai šiuolaikinė mitologija, ar ne?
0: Taip, jūs labai teisingai pasakėt, man atrodo, na, kinas turbūt yra šiuolaikinė mitologija, ar ne? Geras romanas, na, irgi yra, be jokios abejonės turi tą gelmę ir tą mitinį kažkokį užtaisą. Tik parašytas labai šiuolaikinė kalba. Kaip aš sakau, aprengta šiuolaikiniu rūbu. Ir aišku, kad ir dabar svarbu tą prie to liestis. Ir pavyzdžiui, taip aš tyrinėjau, man čia gal artima ta tema, būtent baltiškas paveldas, ar ne? Bet dirbant su klientais, tikrai nebūtinai vien iš to šaltinio mes semėmės. Kartais jie patys atsineša tai, kas jiem labai svarbu. Kažkoks, pavyzdžiui, palietė kažkoks spektaklis matytas ar filmas. Ir tai yra jo sąsai su jo vidiniu pasauliu.
1: Bet šiuolaikinė pop kultūra, mes ją kartais sakome, na, čia primityvu, ar ne, sukelia kažkokius keistus lūkesčius, gali sukelti, ar jūs nepritartumėte tam, kad...
0: Na, žinot, man atrodo, senuose pasakojimuose temos, tai jos labai panašios, tik jos, kadangi mitai kalba simbolių kalba, tai jie panašios temos aktualios ir dabar, tai tas romantinė meilė, tai yra eroso, ar ne, nu tai atsigrėžkime ten į kokius graikus, nu tai ten to eroso, nu tai man atrodo apsčiai ir ten tai, ką mes šiandien matom kine kaip romantinė meilė, galbūt tik tai, žinot, vat kuo skiriasi tas toks tikras mitas, kuris transformacijo visada, jeigu tai yra Na, va, tas iš gelmės atėjęs pasakojimas, ar ne, ar pasaka būtų, ten visą laiką yra drama ir yra transformacija, dažnai yra paukojimas, dažnai yra, na, pereina visokiausius sudėtingus procesus, va, kaip aš pradžioj pačioj minėjau, tą lino kančią visą turi pereiti, ar ne. Tai, va, pop kultūroje, man atrodo, mes nuo to pabėgame. Mhm. Truputį, va, čia va yra, ir čia gal yra irgi mūsų tokio, žinot, kad nekentėtume, ar ne, ką man to reikia.
1: Tai, bėgėm kančios.
0: Jo, ir, ir tada netransformuoja mūsų. Va čia kaip, kaip tas mano pasakojimas apie klientę, kuri duris uždarinėjo, ar ne, kuri bandė visaip apsisaugoti ir likti savo racionalioj dėžutėj, bet patyrė panikos atakas, vis tiek prisistato. Tai nepakanka mum to, žinot, ne visi kultūros kūriniai ir apraiškos įvykdo tą transformaciją.
1: Ir tada aš visiškai pabaigai tada norėčiau jūsų paklausti, kadangi kalbam apie mitus ir kalbėjome ir sakėme, kad labai svarbus balansas tarp racionalaus ir iracionalaus pasaulio matymo proto, ar ne? Nežinau, kaip dažnai tenka susidurti su ta priešingąją pusę, perdėtai iracionalią, ar ne? Perdėtai mitologizuotų pasaulio matymų, ar ne? Ir aš tikiu, kad yra tokių patirčių ir žmonių, ir krypčių net, kuriuose remiamasi mitologija. Kaip neužstrikti mituose, kaip jūs manote? Kaip tai sveikai matyti pasaulį per mitus, ar ne? Nes galima tikrai nueiti ir į kitą visai pusę.
0: Taip, galima susitapatinti su savastim, ar ne, ir tapti, žinot, na, įsijausti į tai ir tapti tokiu, na, dievišku, išskirtiniu tarsi, ar ne. Mhm. Tai mes vadiname, nu, vis tiek regresu tokiu, tai yra tas laivelis, vis tiek jis pradeda skęsti tuo atveju. Tai kaip nenueiti, na, man atrodo, čia tokio, žinot, kuklumo, savo ribų patyrimo, vėl čia jau tada ego stiprinimo ir tokio nuolankumo, kad na, ne viską aš galiu, net jeigu man sapnai kažkokie labai gilus ateina ar kažkoks tai, na, išvalgos kažkokios, tai jos ateina iš ten giliai, bet tai ne, aš nesu tas, kuris kuria, kuria ta gelmė, vat tas egutis mano, tai yra laivelis, vat turėti tam tokio, žinot, nu, nuolankumo.
1: Mhm. Man atrodo, šiuolaikiniam pasaulyje, kur mes labai, kaip ir sakėme, racionalizavimom viską ir net kartais savo kūno pojūčius, aš kaip gydytojas dažnai su tuo susiduriu, kad žmonės iš tiesų siekia paaiškinti savo savijautą ar ne, blogą fizinę sveikatą būtinai kažkokiais tais racionaliais kraujo tyrimais, instrumentiniais tyrimais, kad būtent fizinio kūno gydytojas pasakytų, kodėl jis taip blogai jaučiasi. Ir neretai, medicina ne visą gali pasakyti racionaliai, kodėl žmogus vienai per kitaip jaučiasi. Ir man atrodo, vat, kai jūs užsiminėte iš visoje laidoje, taip atskleidžia, ir aš tai tą noriu išiškinti turbūt klausytojams, kad labai labai daug dalykų slypi labai labai giliai, ar ne? Labai daug procesų gali, kaip iš jūsų pavyzdžių, kad iš kur panikos atakos, ar ne? Jos gali būti labai giliai ir jų ieškoti gali užtrukti laiko. Bet tam yra metodai. Tai ačiū labai, Eglė, labai buvo įdomu pasikalbėti ir klausytėms noriu supriminti, kad šiandien laidoje kalbėjausi su jungistinės krypties psichoterapeute Eglė Minelgaitė Beinorienė ir kalbėjomės apie ne tik apie tą jungistinį požiūrį į žmogų, bet ir apie mitus psichoterapijoje, apie sapnus, apie racionalų protą. Ir jeigu šiame pokalbyje atradote kažką labai įdomaus, kas jums yra aktualu ir norite paklausyti dar kartą arba pasidalinti su artimaisiais draugais, šeima, tai kviečiu laidos įrašą surasti LRT radiotekoje. Ten rasite visus LRT radio laidų įrašus. Šiandien atsisveikinu. Čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus ir tikiuosi, kad liksite su LRT radio, o susitiksime ir vėl kitą savaitę, tų pačių laikų. Iki.

0: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
1: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
2: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo Žemaičio ryšininkė.
3: Radio dokumentika. Šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Te radijas. Artėjant stipriam vėjui ir smarkiam lietui, gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Per naujausius Rusijos apšaudymus pastarąją parą Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus susitarimo, įsigalioja nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekėms. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba perspėja, kad šiandien numatomas labai stiprus vėjas ir smarkus lietus. Gyventojams įsiųstuose pranešimuose nurodoma, jog gali virsti medžiai ar sutrikti elektros tiekimas. Kalbame su sinoptiku Janu Vaitkevičiumi, kokia situacija yra šiuo metu, kur lyja smarkiausiai ir kur stipriausias vėjas.
1: Sveiki. Na, dabar lyja daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose. Ten pasiektas pavojingo lietaus kriterijus. Na, o vėjas smarkiausias dabar yra pajūryje, bet artimiausiomis valandomis jisai stiprės visoje šalyje.
0: Kaip ciklonas toliau judės šiandien, kada numatoma blogiausia situacija?
1: Ciklonas toliau juda šiaurės kryptimi. Lietaus sulauksime daugiau vakarų Lietuvoje, ten užeis naujas lietus už poros valandų. Na, o stipriausias vėjas numatomas popietė visoje Lietuvoje.
0: Ar tai bus stichinis vėjas?
1: Daug kur numatomas vėjas 24-27 metrai per sekundę, tai jau tikrai stichinio vėjo rodikliai, na, o vietomis ne tik pajūrė, vėjas sustiprės iki 28-30 metrų per sekundę.
0: Bet tikriausiai popietės valandomis jau situacija pablogėti turėtų.
1: Na taip, stipriausias vėjas laukiamas kažkur apie 3-4 valandą dienos, na ir jau link nakties jisai pradės rimt.
0: Ir paskutinis klausimas, kada tikėtina, kad orai nurims?
1: Orai nurims link 11 valandos, stichinis vėjas jau pasitrauks, na o pilnai nurims pavojingas vėjas jau tik tai rytojaus dieną.
0: Labai jums ačiū, tai sinoptikas Janas Vaitkevičius, kalbėjomės apie šios dienos orus, o apie artimiausios paros orus dar kartą žinių pabaigoje. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar bent 26 sužeisti. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgų prekybos centrui Krivirije. Čia naktį tęsiasi gelbėjimo ir paieškos darbai, 9 žmonės laikomi dingusiais, per 130 sužeisti. Dnipropetrovsko regione paskelbtas gedulas. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Apie tai praneša rusiški kanalai platformoje Telegram. Gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti virš naftos perdirbimo gamyklos kylantys dūmai. Taip pat pranešta, kad Čiapajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Tai jis sako interviu agentūrai BNS, tačiau teigia negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus susitarimo įsigalioja nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekėms, kurių vertė maždaug 20 milijardų dolerių. Tai sudaro maždaug 5% Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Muitai bus taikomi įvairioms prekėms, įskaitant vyną, pieno produktus, cementą, drabužius ar ledo ritulio įrangą. Nauji muitai papildys jau galiojančius. Vašingtonas muitus jau anksčiau yra nustatęs Kanados plienui, aliuminiui, automobiliams bei medienai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškia, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti muitus, pavyzdžiui, plienui ir aliuminiui. Tuo metu Kanados premjeras pareiškė, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir padėjo atsakyti analogiškais muitais Jungtinėms valstijoms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas nėra pasirengęs sudaryti teisingo susitarimo. Paklaustas, ar Amerikos karinės galimybės Irane dabar yra ribotos, Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis

0: šalis stebi, kas vyks toliau.
1: Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams, policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsite į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormūzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą. Bet mano nuomonė, jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Daliai sostinės gyventojų piktinantis, kad artėjant rugsėjų dėl miesto gatvėse atliekamų remontų formuojasi didelės spūstys, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad šiemet gatvių remontai nėra didesni nei ankstesniais metais. Pasak jo, iki naujų mokslo metų pradžios planuojama pabaigti apie 50% šiuo metu vykdomų darbų.
2: Tai tikrai ten Geležinio Vilko gatvė, Šilo gatvė, Rudens gatvė, Onarskio gatvė, Laisvės prospektas, Lentvario gatvė, Goštauto kalvarijų, vat tos visos Žirmūnų kareivių, Stepono Batoro, Rudens gatvių sankryžos tikrai bus atnaujintos iki rugsėjo ir rugsėjo mėnesį vežant vaikus į mokyklas ar grįžtant į darbus tikrai nereikės sumažintam eismo juostų skaičių stovėti tose kamščiuose, tai šitą galime tikrai tvirtai pasakyti. Bet lygiai taip pat reikia pasakyti, kad na, visų gatvių mes nespėsime suremontuoti iki rugsėjo na, ir tokio plano mes neturėjome. Tai sakykim, kad tikrai 50% šių metų gatvių planų bus įgyvendinta iki rugsėjo mėnesio.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Platesnio pokalbio klausykitės laidoje Lietuvos diena po žinių. Specialistai pripažįsta, kad asmenys, kurie patys prisipažįsta turintys pedofilinio pobūdžio sutrikimą, Lietuvoje dažniausiai sulaukia tik bendros psichologinės pagalbos. Pasak psichiatro psichoterapeuto Viliaus Butrimo šalyje kol kas trūksta specializuotų su tokiais sutrikimais dirbančių gydytojų.
3: Pirminės kreipimasis dėl to, kad aš turiu seksualinio pobūdžio tokį sutrikimą yra pakankamai retas. Psichoterapija tampa irgi labai specializuota. Turi būti ne tik klientas, bet turi būti tas paslaugos teikėjas, kuris suteiktų tą kvalifikuotą pagalbą. Problema, kurią aš matyčiau, kiek mes šiandien turim specialistų, kurie, sakykim, dirba su šita populiacija, kurie yra kvalifikuoti ir kurie turi kompetenciją dirbti su būtent seksualinio pobūdžio sutrikimais.
0: Gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Lietuva sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui politikai ir visuomenė ėmė svarstyti įvairius variantus nuo cheminės kastracijos įteisinimo dėl pedofilijos nuteistiems asmenims ar viešo seksualinių nusikaltėlių registro sudarimo iki pagalbos į pedofiliją linkusiems žmonėms. Su seniorais dirbantys specialistai pastebi, kad nemažai garbaus amžiaus žmonių Lietuvoje susiduria su savarankiško būsto problema. Inovatyvaus socialinio projekto Orus namai vadovė sako, kad kartais pasitaiko atvejų, kai žmonės praranda namus dėl kadaise nepasiteisinusių sprendimų ar apgauti sukčių. Pasak Marijos Bunkaitės, augant būstų nuomos kainoms, seniorams būna sunku rasti gyvenamąją vietą.
4: Eilė yra, užčiopiam dar skaudesnę problemą, tai kad kiek mes turim seniorų, kurie iš viso neturi kur gyventi. Kažkokį neteisingą sprendimą priėmė, kažkas nepasiteisino, kažką sukčiai apgavo. O sprendimo tai nelabai yra, nes mažesniuose miesteliuose iš viso nerasi pasiūlos ką nuomotis. Didesniuose miestuose yra brangu ir baisiai didelė konkurencija. Bet atvažiavę pas mus labai džiaugiasi ir vat, kartą per mėnesį, kai nuvažiuoju, tai būna tas didžiausias malonumas ir didžiausias įkvėpimas, kaip tu matai, kad nu, tikrai yra gerai.
0: Socialinio projekto Orus namai vadovė Marija Bunkaitė. Pirmasis seniorų daugiabutis Vilniuje įrengtas 2018-aisiais. Šiuo metu socialinis projektas ieško patalpų dar vienam tokiam daugiabučiui. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad tėvai neturėtų nurodinėti vaikams, su kuo jiems draugauti arba nedraugauti, nes tai gali turėti įtakos dažnesniam probleminiam elgesiui. Pasak Mykolo Romerio universiteto profesorės Gaudos Kanišonytės, pasirinkimo su kuo galima bendrauti apribojimas ypač paveikia berniukus.
5: Man nepatinka tavo draugas, tu nebegalėjo parsivesti į namus. Man nepatinka tavo kompanija. Mūsų tyrimai rodo, kad tai neturi absoliučiai jokios įtakos, ar ne, kad tai neužkerta kelio probleminiam elgesiui. O berniukų atveju tai netgi padidina probleminį elgesį. Berniukai gali maištaudami susitikinėti gal net daugiau ar prieštarauti mamai ir kitose srityse. Ir to draugo praradimas gali atnešti dar didesnių problemų negu buvimas su nebūtinai pačiu geriausiu draugu.
0: Mykolo Romerio universiteto profesorė Goda Kanišonytė.

0: Dėl smarkaus lietaus ir vėjo šiandien Klaipėdoje, Melnragėje turėjusi vykti tvarkymosi akcija Darom prie jūros perkeliama į rytojų, kai vyks žygis pėsčiomis. Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška sako, kad nors paplūdimiai pastebimai švarėja, čia ir toliau galima rasti poilsiautojų paliktų šiukšlių.
1: Atrodo, jog jau visi tvarkingai, šiukšlių nesudėtas, viskas gerai visi rūšiuojant, bet iš kažkur tų šiukšlių atsiranda. Ir tai nėra kažkokios, na, šiukšlės, kurios išplautos iš jūros ir panašiai, tačiau žmonės eina į kopas, jos įguli ir vis dėlto palieka tai popierėliai, tai stiklinė, tai plaudeliai, tai dar ką nors. Tai tikrai tų šiukšlių randam ir būtent tam ir skirta mūsų akcija, kad tokie šiukšlės pavienės, kurias labai šiaip sunku surinkti, negali nei tarnybos, tarkim, didelį plotą sutvarkyti, tai sutvarko savanorių pagalba.
0: Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška. Dzūkijos baidarių nuomotojai dėl ne itin šiltos vasaros nesiskundžia. Vandens turizmo populiarumas nekrenta. Baidarių nuoma pabrango, bet tai turistų srautams įtakos neturi. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
2: Per 5 metus baidarių nuoma pabrango 2-gubai. Kapčiamiesčio apylinkėse baidarės nuomoja apie 20 verslininkų. Baltoji Ančia savaitgaliais plaukia netoli 1000 žmonių. Ilgiausias maršrutas 22 km. Kapčiamiesčio verslininkas Karolis Kubilius.
3: Šita vasara geresnė negu pernai. Mes 7 metai nuomuojam baidarės ir kiekvienais metais vis daugiau. Tu biški baidarį nusiperkam ir daugiau klientų. Tai šie metai, lyginant su pernai, irgi gausesni plaukikais. Plaukimus baidarė žmonės rezervuoja iš anksčiau. Tai jau kaip ateina plaukimo diena ir jeigu lyja, tai būna, kad dalį atšaukia, o kiti būna pasirūpinę aprangą ir vis tiek plaukia, nes pirmi du liepos savaitgalį buvo labai lietingi, bet plaukikų tikrai, kad buvo.
2: Nestokojo turistų ir Varėnos rajono baidarių nuomotojai. Tik čia, plaukiant Tula, būtina nusipirkti bilietą. Ūlos, Merkio ir Nemuno upės pamėgę lenkai. Atsiveža savo baidarės ir plaustus.
0: Centrinėje Lenkijoje pašventinta aukščiausia Europoje ir antra pagal dydį pasaulyje mergelės Marijos statula, kurios aukštis siekia 55 metrus. Pastatyta ji privačia milijonierių poros iniciatyva. LRT bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas.
4: Pusšimčio metrų aukščio statula iš balto betono vaizduoja gailestingąją mergelę Mariją išskėstomis rankomis kviečiančią pažvelgti į Dievą ir dangų. Statinys yra 14 metrų didesnis nei garsioji Rio de Žaneiro Kristaus atpirkėjo statula. Vienas turtingiausių Lenkų, verslininkas Romanas Karkošikas, didžiausia Europoje Dievo motinos statulą pastatė netoli savo gimtinės Konotopės kaime, dėkodamas už išgelbėtą gyvybę ir sveikatą po patirto insulto. Pašventinimo ceremonijoje dalyvavo ir Lechas Valensa, pirmasis Lenkijos prezidentas žlugus komunizmui. Šiuo metu oficialiais duomenimis apie 30% Lenkų yra praktikuojantys katalikai. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Lietuvos sportininkai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Krivas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
0: Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 21, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 17, Panevėžyje, Utenoje 18 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 12 valandų 15 minučių.
6: Lietuvos diena. Kaip dėl remontuojamų gatvių Vilnius spės pasiruošti rugsėjo eismo suintensyvėjimui? Hidrometeorologijos tarnyba įdienojus vakarų Lietuvoje prognozuoja smarkų vėją ir intensyvų lietų. Kokie darbai laukia gelbėtojų ir elektrikų? Kodėl Kanadai Vašingtonas įveda naujus muitus? Britanijos premjeras paskelbė planą, kad iki Kalėdų Anglijoje ne vienam žmogui nereikėtų miegoti gatvėje. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Sinoptikai įspėja, kad šiandien Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Vakarinėje šalies dalyje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak sinoptikų, vėjas gali pasiekti savo piką po poros ar trijų valandų. Su mumis kolega uostamiestėje Paulius Selezniovas. Pauliau, kokia situacija šiuo metu ypač Klaipėdoje?
7: Taip, tai panašu, kad ciklonas artėja link vakarų Lietuvos, bet savo piko dar nepasiekė. Ryte apie 8 valandą Klaipėdoje pradėjo linoti ir tas lietus vis stiprėjo, tačiau lyja ir dabar, bet apsemtų gatvių atkarpų dar nėra, tai tikėtina, kad ir tas prognozuojamas itin stiprus vietomis lietus dar atkeliauti į pajūrį. Kalbant apie vėją, vėjas stiprėja. Klaipėdos uosto meteorologinės stotelės duomenys rodo, kad štai ryte apie 6 valandą vėjo greitis siekė 4 metrus, gūsiai buvo iki 6 metrų per sekundę, tačiau šiuo metu ta pati uosto stotelė fiksuoja 16 metrų per sekundę vėją gūsiuose, kuris siekia iki 21 metro per sekundę. Tiesa, laivyba Klaipėdos uoste kol kas dar nėra ribojama. Ryte į uostamiestį atplaukė ir nedidelis kruizinis laivas, kuris turėtų išvykti apie 6:30. Tačiau neaišku, ar jam tą padaryti pavyks. Jeigu sinoptikų prognozės išsipildys ir vėjas stiprės, gali būti, kad jo išvykimas bus pavėlintas. Taip pat mačiau, kad šiuo metu uosto locmanų kateris yra išplaukęs į jūrą pasitikti dar vieno didelio laivo atplaukiančio į Klaipėdos uostą. Taigi kol kas laivyba vyksta, bet vėjas stiprėja, tas yra akivaizdu, taigi belieka tik tai sulaukti, kada jis pasieks piką ir jeigu prognozės pasitvirtins, gūsiai Klaipėdoje ir vakarų Lietuvoje turėtų siekti apie 30 metrų per sekundę, net 30 metrų per sekundę. Na ir prognozuojama, kad audros pikas, ciklono pikas labiausiai gali pasijusti Šilalės rajone, Šilalės apylinkėse. Būtent ten ciklonas turėtų smogti stipriausiai, taigi kol kas panašu, kad jis artėja link vakarų Lietuvos, lyja, vėjas stiprėja, tačiau piko kol kas jis dar nepasiekė.
6: Dėkui tau už šią žinę, kolega iš uostamiesčio Paulius Selezniovas. O su mumis esu atstovė Rasa Jutkienė, laba diena.
8: Sveiki.
6: Ponia Jutkienė, ar esu jau fiksuoja elektros sutrikimus dėl vėjo?
8: Taip, iš tikrųjų šiuo metu yra paveikta maždaug apie 4000 mūsų klientų, kuriems yra sutrikęs elektros tiekimas dėl stipraus vėjo, kuris nulaužė medžius, šakas, išvertė atramas.
6: Kuriame regione ar rajone tokie yra nuostoliai?
8: Tai labiausiai tinklas paveiktas ir daugiausiai nuostolių pridaryta Klaipėdos regione, pajūryje visame, o daugiausiai klientų, kuriems yra sutrikęs tiekimas, yra Alytaus regione, aplinkui ir taip pat Vilniaus rajone.
6: Ar elektrikai šiuo metu dar intensyvėjant ciklonui važiuoja taisyti, gelbėti situaciją, ar laukiama, kol pasibaigs viskas?
8: Ne, tikrai nelaukiame ir iš tikrųjų mes jau gavę pirmuosius pačius pranešimus ir patys išfiksavę su išmaniaja apskaita, ne, ten, kur matėm, kad sutrikimai jau yra, tai mūsų brigados operatyviai išvyko į vietą, mes jau, na, matydami prognozes, esam tam pasiruošę ir kur galim, tai tvarkom ir tvarkysim tinklą, remontuosim, nepaisant tam tikrų sunkumų, žinoma, kur jau bus pavojinga mūsų darbuotojų sveikatai. Tai dėl saugumo tie darbai kažkuriam laikui sustos, tačiau brigados būdi ir kai tik tai gali vėl visuomet skimba į darbą.
6: Ką žmonėms daryti tokioje situacijoje ir papildomai jie gali kaip nors pasiruošti?
8: Tai svarbiausia iš tikrųjų nesertinti prie nutrukusių vaizdų. Tai yra vienas asmeninis dalykas. Niekaip nebandyti jų pakelti, paremontuoti, kažkaip pataisyti. Privaloma apie tai pranešti arba vienas dirba. ESO trumpoji numeriu 1852. Taip pat žinoma, kad na, visuomet rekomenduojame ne tik mes, bet apskritai dėl savo saugumo susitvarkyti aplinką, pritvirtinti sunkius daiktus, nes na,

0: vėjas gali pridaryti žalos ir kiemuose, kur oro linijos yra visiškai šalia namų, kur medžiai verčiami. Tai reikėtų iš tikrųjų atsižiūrėti ir pasiruošti tam.
1: Ačiū Jums, esu atstovė Rasa Jotkienė. Su mumis taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar dėl žadėto prasto oro ugniagesiams jau tenka vykti į iškvietimus?
2: Taip, iš tiesų iškvietimų šiandien iki pietų ugniagesiai gelbėtojai jau turėjo, tačiau situacija tikrai yra valdoma. Iš ugniagesių gelbėtojų pusės mes galėtume pasakyti, kad šiuo metu nėra sudėtingos kažkokios situacijos, kad tų iškvietimų skaičius būtų tikrai labai didelis. Iki pietų visoje Lietuvoje turėjome apie 15 iš viso iškvietimų. Visi tie iškvietimai buvo susiję su medžiais nuvirtusiais ant važiuojamosios kelio dalies ir keliančio čia pavojų žmonių saugumui ir sveikatai. Ir nėra kažkokios konkrečios vienos vietos, kurioje būtent didžiausias tas iškvietimų skaičius būtų gaunamas ir fiksuojamas. Tie iškvietimai yra gaunami bent jau šiuo metu visoje Lietuvoje ir Šilutėje, ir Anykščiuose, ir Pagėgiuose buvo iškvietimų. Tai žodžiu, tie iškvietimai išsidėstę yra visoje Lietuvoje.
1: Ką daryti gyventojui pastebėjus ant kelio nuvirtusi medį ir nulūžusią šaką?
2: Taip, tai pirmiausia, gyventojams rekomenduotume likti namuose, jeigu tokia galimybė pirmiausia yra, nes tas orų sąlygos, kaip praneša sinoptikai, tikrai šiandien po pietų ypatingai turėtų būti sudėtingos. Aišku, jeigu apsisaugoti ir likti namuose gyventojai neturi galimybės, tai jeigu pamato nuvirtusi ant važiuojamosios kelio dalies medį, ant elektros tinklų, galbūt ir ant automobilių, tai gyventojai pirmiausia turėtų skambinti skubios pagalbos telefono numeriu 112 ir apie tai pranešti atsakingoms tarnyboms.
1: Ačiū Jums, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
3: Lietuvos diena.
1: Ukrainoje nauji Rusijos smūgiai. Kijevas apšaudytas raketomis, padaugėjo žuvusių po Maskvos dronų išpolių Kryvyj Rihe. Studijoje Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kas daugiau žinoma apie atakų Ukrainoje padarinius?
4: Na tai žinoma, kad per apšaudymą balistinėmis raketomis Kyjive žuvo vienas žmogus, teigiama, kad jis buvo Ukrainos geležinkelių darbuotojas. Sprogimai buvo girdėti skirtingose miesto vietose, viename rajonu užsidegė sandėlis. Dar vienas žmogus žuvo ir keli sužeisti per drono ataką Zaporižioje. Ir paminėjai Kryvyj Rihą, būtent čia paskutiniu metu toliau krypsta dėmesys. Čia žuvusių padaugėjo iki 16, po to, kai vakar Rusija surengė dvigubą dronų smūgį prieš prekybos centrą. 9 žmonės laikomi dingusiais, per 130 sužeisti, tarp jų ir per 20 vaikų. Pranešama, kad gelbėjimo ir paieškos operacija čia tęsiasi visą naktį. Na ir skirtingi pareigūnai, skaitant ir Europos Sąjungos užsienio politikos vadovę Kaja Kalas, pasmerkė šį Rusijos išpuolį. Kaja Kalas teigia, kad tai rodo Maskvos vykdomo karo iškrypimą, sakė, kad tai sąmoningas teroro aktas. Na ir prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sureagavo į šį smūgį, pavadino jį barbarišku, cinišku, teigdamas, kad po pirmojo smūgio praėjus maždaug pusvalandžiui Rusija smogė vėl, taip taikydamas į gelbėtojų tarnybas. Na ir Zelenskis sako, kad Maskva sulauks atsako.
5: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
4: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie sudegusį prekybos centrą pranešta ir Chersone, kurį naktį Rusija apšaudė dronais, apgadintas ir sienos su Moldova, kirtimo punktas Odesos regione, aukų, kaip pranešama, nėra. Na, Ukrainos kariuomenės skelbė surengusi ataką Rusijos Samaros rytyje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbę Rosneft priklausančią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Gyventojai dalyvauja šalies vaizdo įrašais, juose matyti virš naftos perdirbimo gamyklos kylantys dūmai. Na ir taip pat pranešta, kad kilo gaisras sandėlyje, kuris priklauso Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon. Ji beje yra pagrindinė elektroninės prekybos milžinės Wildberries, kurios objektus, kaip žinia, pastaruoju metu Ukraina vis apšaudydavo konkurentę Madoną.
1: Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigaliojo nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekėms. Darybos tęsėsi iki paskutinės akimirkos. Tai Ieva, kodėl nepavyko pasiekti susitarimo?
4: Na, dėl žlugusių prekybos derybų abi pusės kaltina viena kitą. Jungtinių valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono siūlymų sumažinti muitus, pavyzdžiui, plienui ir aliuminiui. Kanados premjeras pareiškė, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos. Jis pažadėjo atsakyti tokiais pat muitais ir jungtinėms valstijoms. Galime išgirsti Marko Karnio pareiškimą, kuriuo jis pasidalijo socialiniuose tinkluose ir kitose platformose.
5: Pastarosiomis savaitėmis pasiekėme reikšmingą pažangą, siekdami pagerinti Kanados pozicijas, kad su jungtinėmis valstijomis būtų sudarytas geriausias susitarimas. Tačiau šios pažangos nepakako, kad būtų užtikrinti kanadiečių interesai. Todėl nusprendžiau sustabdyti prekybos derybas su jungtinėmis valstijomis ir nurodžiau Kanados derybininkams grįžti į Otavą. Iki pat paskutinės minutės jie sąžiningai ir uoliai dirbo, gindami kanadiečių interesus. Tačiau paskutinės minutės pakeitimai jungtinių valstijų siūlomose sąlygose buvo nesažiningi, neekonomiški ir kėlė abejonių dėl susitarimo patikimumo. Kanada atsakys tokiais pačiais muitais doleris už dolerį, siekdama apsaugoti savo darbuotojus ir įmonės.
4: Tai tokio pareiškimo pasidalijo Kanados premjeras Markas Karnis. Beje, apklausos rodo, kad dauguma kanadiečių Karnio poziciją palaiko, na ir prieštarauja bet kokiams nuolaidoms Donaldui Trumpui. Na ir dabar tos žlugusios derybos reiškia, kad įsigaliojo 50% muitai kai kurioms Kanados prekėms, jų vertė maždaug 20 milijardų dolerių, ir tai sudaro šiek tiek daugiau nei 5% Kanados eksporto jungtinės valstijas. Na ir muitai bus taikomi įvairioms prekėms, įskaitant vyną, pieno produktus, cementą, drabužius, taip pat ir ledo ritulio įrangą. Na ir nauji muitai papildys jau esamas priemonės, tai yra galiojančius muitus, kuriuos Vašingtonas yra nustatęs Kanados plienui, aliuminiui, automobiliams ir medienai. Na ir analitikai pabrėžia, kad nauji muitai rodo didėjančią įtampą tarp prezidento Donaldo Trumpo ir Kanados premjero Marko Karnio. Manoma, kad tai greičiausiai apsunkins ir platesnės derybos dėl Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo atnaujinimo. Na, pasak pareigūnų, kol kas apie derybų atnaujinimą nekalbama.
1: Ačiū tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Kaip dėl remontuojimų gatvių Vilnius spės pasiruošti rugsėjo eismo šuolį? Britų premjeras paskelbė planą, kad iki Kalėdų Anglijoje nei vienam žmogui nereikėtų miegoti gatvėje. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Nors iki mokslo metų pradžios liko vos 10 dienų, sostinėje tebevyksta pagrindinių gatvių remonto darbai. Socialiniuose tinkluose gyventojai reiškia susirūpinimą, kad rugsėjį į gatves grįžus įprastiems automobilių ir viešojo transporto srautams, miestas paskęs spūstyse. Savivaldybė ramina, kad dalyje pagrindinių arterijų darbai bus baigti šį mėnesį, tačiau pripažįsta, jog didelė dalis projektų tęsis ir rudenį. Judų duomenimis, kol kas bendras spūsčių lygis Vilniuje nėra išaugęs, liepais buvo apie 9% mažesnis nei pernai. Pasak judų, sostinėje nuo rudens transporto intensyvumas kasmet paprastai išauga iki 20%, o spūsčių skaičius piko metu padidėja net iki 70%. Kaip dėl remontuojamų gatvių miestas spės pasiruošti rugsėjo eismo suintensyvėjimui? Lietuvos dienoje Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pone Bužinskai, kodėl vienu metu prieš rugsėjį prireikė remontuoti praktiškai visas centrinės sostinės gatves?
3: Šie metai dydžio ir kiekių gatvių neįsiskiria. Praėjusiais metais ar 24 metais mes apskritai daug daugiau gatvių asfaltavome. Nuo 23 metų mes jau turime išasfaltavę 310 km, tai tarkim 24 metais mes 121 km asfaltavom per sezoną. Tai šiais metais tas kiekis yra mažesnis, bet jis bet kokiu atveju yra didelis. Ir užtat tie darbai jie matosi, na, kad mes dirbam nuo tada, kai leidžia oras ir nutirpsta sniegas iki tada, tada, kada tas sniegas pasirodo. Šiais metais gal toks didesnis akcentas tom gatvėm matomas dėl to, nes centrinės miesto gatvės, kurios yra darytos su techniniais projektais ir tuo pat metu keičiama ne tik asfalto danga, bet visi inžineriniai tinklai, šildymo trasos, vandens nuotekų tinklai, tad gali susidaryti toks įspūdis, nes yra ir Barboros Radvilaitės gatvė, tvarkoma Maironio gatvė, tvarkoma Vokiečių gatvė,

0: Basanavičiaus gatvė, Trakų, tai gali susidaryti toks įspūdis, kad ta koncentracija yra didesnė senamestyje, bet iš principo lyginant metus, tie metai kažkaip smarkiai neįsiskiria. Kiekvienais metais mes turėdavom tokią lengvą paniką iš gyventojų pusės, kas įvyks, kai rugsėjo pirma nutiks. Bet taip planuojame darbus visada, kad na, didžioji dalis pagrindinių darbų, kurie trukdytų eismo pralaidumui, kad jie būtų užbaigti iki mokslo metų pradžios.
1: Pone Bužinskai, vilniečiai tačiau pastebi, kad šiuo metu prie naujai tvarkomų gatvių vos keli darbuotojai dirba. Kodėl jų tiek mažai yra, kodėl gatvių atnaujintojai nedirba ištisomis paromis ir keliomis pamainomis?
0: Taip, faktiškai būna tokių periodų, kai technologiškai tam tikrą darbą inžinierinių tinklų gali tik tai keli darbuotojai atlikti, bet iš principo stebime visus darbus ir tikrai matome, kad yra žmonių tose objektuose ir jie kol kas dirba pagal grafiką. Kas liečia naktinį asfaltavimą, tai mes tą irgi taikome tose vietose, kuriuose nepažeidžiame gyventojų ramybės. Nes jeigu visus kelių darbus darytumėm nakties metu, na tada vilniečiai negalėtų įsimiegoti, turėtumėm kitą bėdą. Tai mes mėginam tą tokį rasti aukso viduriuką, kur galime tikrai asfaltuojame ir naktį, bet tik tokiu atveju, jeigu tai nekenkia gyventojų ramybei.
1: Vilniečiai atkreipė dėmesį, kad daugelis dabar atnaujinamų gatvių buvo remontuotos visai neseniai, pavyzdžiui, prieš neseniai vykusi NATO viršūnių susitikimą Vilniuje. Ir jie klausė, kodėl tokios gatvės vėl asfaltuojamos, nors po žeme netiesiamos naujos komunikacijos.
0: Jeigu mes darome projektą inžinierinių tinklų, vien patį projektą užtrunka 1,5-2 metus padaryti, nešnekant apie paskui pačius infrastruktūros darbus, kurie kartais irgi gali tęstis net iki 2 metų. Ir jeigu mes per skanavimą matome, kad gatvė yra tikrai kritinės būklės, negalime pasakyti vilniečiams, kad jūs dabar 4 metus dar palaužykite savo automobilius, o mes palaužysim savo autobusus ir troleibusus, tai po 4 metų mes kažką padarysime. Tokiu atveju mes renkamės pakeisti viršutinį sluoksnį, tuomet jau po 3-4 metų ateiname su visa inžinieringo dalimi. Tai kainuoja šiek tiek daugiau, bet kokiu atveju tai mes turime užtikrinti ir tą saugų patogų pravažiavimą vilniečiams. Faktas, kad būna tokių situacijų, kur daugiabučių vystytojai ar ofisų vystytojai turi pasijungti prie inžinierinių tinklų, bet jie tokiu atveju tada savo sąskaitą tą asfaltą atkuria. Pasitaiko, kai savivaldybė nesusikalba su miesto įmonėmis, bet tai yra vienetiniai atvejai ir nedažni. Principą mes esame įsivedę sistemą, kur visos mūsų įmonės dirba vienoje sistemoje ir dabar 3 metus, sakykime, matome, kokia įmonė kokius darbus darys. Jeigu matome, kad na, miestas turi planą kažką asfaltuoti, o miesto inžinierinių tinklų įmonės turi tą planą po 1,5 metų tiesti ten tinklus, tai tokiu atveju mes laukiam įmonių ir dedame asfaltą tik tai po to, kai inžinieriniai tinklai yra pastatyti.
1: Facebook'e, pavyzdžiui, ir greitoji ir troleibusų vairuotojas skundžiasi dėl siaurinamų gatvių. Esant vienai eismo juostai, greitoji sako, ištisai stovės kamštyje, viešasis transportas vėluoja dėl įrengtų salelių. Pone Bužinskai, ką reiškia gatvių siaurinimo vajus?
0: Aš manau, kad jis nesitęsia ir tokio vajaus nėra. Mūsų visi gatvių rekonstravimo sprendiniai tikrai užtikrina vyraujančio transporto pralaidumo pločius. Tose gatvėse, kuriuose viešas transportas važiuoja, juostų plotis apskritai yra didinamas. Tai sakyčiau, gal matyt, nuo požiūrio priklauso, bet tikrai tų atvejų, kai buvo prieš kokius 5-6 metus, kuomet be projektų buvo tos gatvės siaurinamos, ne iki galo atsižvelgiant gal į transporto poreikius, mes tokių atvejų, sakyčiau, tikrai neturime šiuo metu.
1: Pone Mužinskai, kokia dalis gatvių bus visiškai baigtos tvarkyti jau iki rugsėjo?
0: Planuojame, kad pagrindinėse gatvėse rugsėjį važiuojamoji daly nebūtų tų trikdžių, tai tikrai ten Geležinio Vilko gatvė, Šilo gatvė, Rudens gatvė, Onarskio gatvė, Laisvės prospektas, Lentvario gatvė, Goštauto Kalvarijų, vat tos visos Žirmūnų kareivių, Stepono Batoro, Rudens gatvių sankryžos, jos tikrai bus atnaujintos iki rugsėjo ir rugsėjo mėnesį vežant vaikus į mokyklas ar grįžtant į darbus, tikrai nereikės sumažintam eismo juostų skaičių stovėti tose kamščiuose, tai šitą galime tikrai tvirtai pasakyti. Bet lygiai taip pat reikia pasakyti, kad na, visų gatvių mes nespėsime suremontuoti iki rugsėjo na, ir tokio plano mes neturėjome. Tai sakykime, kad tikrai 50% šių metų gatvių planų bus įgyvendinta iki rugsėjo mėnesio.
1: Kaip jūs įsivaizduojate judėjimą, pavyzdžiui, Radvilaitės, Maironio, Kudirkos, Džiaugsmo, Ozo, Trakų, Basanavičiaus ir kitomis gatvėmis, kai jos nuo rugsėjo dar nebus spėtos užbaigti?
0: Kiekvienas projektas, kurį mes tvirtiname pagal terminus, nurodo alternatyvų judėjimą. Tai Maironio gatvę mes jau remontuojame beveik metus. Tuos alternatyvius maršrutus esam nusimatę. Faktas, kad jie kelia nepatogumų, faktas, kad keičiasi dėl to viešo transporto tvarkaraščiai, viešo transporto maršrutai, žmonėm tai kelia nepatogumų, bet reikia suprasti, kad bet koks remontas yra laikinas nepatogumas ir miestas planuoja tos

remontus ne dėl to, kad sukeltų nepatogumus, o kad apskritai mieste patogiau būtų gyventi. Tai taip, mūsų senamestis turi tą specifiką, kad inžineriniai tinklai yra pasenę ir norint juos pakeisti,

0: profilyje keltą klausimą, kodėl reikia vienu metu išrausti tiek lokacijų.
1: Išgirdau, galima sakyti, kad išgirdau iš tikrųjų labai svarbu tą komunikaciją ir mano tas Facebook'o postas nebuvo kažkaip nukreiptas kritikuoti Vilniaus savivaldybės ar sprendimus, bet vairuotojai, paprasti žmonės važiuojantis, jie dažnai nesupranta ir jiegi neskaičiuoja tų kilometrų ar kur ir kokie remontai buvo, jie mato, kad tose važiuojamose dalyse, ypatingai miesto centre ar senamestėje, yra ilgokai užtrukusių remontuojamų zonų. Ir tai sukelia, aišku, ir nepatogumų dėl spūsčių, ir nepatogumų dėl tokio kaip ir ieškojimo, kodėl čia taip yra. Ir tada pasipila daugybė, aišku, žmonės labiau mėgsta kritikuoti, negu kad suprasti, bet tam tikri atsakymai yra. Aš visą laiką sakau, kad komunikuokit, sakykit priežastis ir žmonės galbūt tada priims tas priežastis, supras, kad nu, reikia jiem tų vamzdžių po gatvėmis ir juos kažkaip tai reikia ten įdėti ir tada visiems bus aiškiau.
0: Ponas Bužinskas žada, kad iki rugsėjo bus įgyvendinta 50% suplanuotų atnaujinti gatvių plano. Jūsų vertinimo, ar to pakaks, kad būtų išvengta rimtų eismo strigimų spūstyse?
1: Ne, tai kad ten niekada neužtenka, belie kiek čia Vilnius užsikišęs, ką bedaryk, ypatingai rugsėjo mėnesį, kada stipriai pasikeičia automobilių srautai, sugrįžta žmonės, studentai, visi, ne visi, bet daug žmonių važiuoja visgi savais automobiliais, tai čia turbūt tik tai užsikišimo kiekis ar mastas. Tai aš tikrai iš to, ką matau akimis, neskaičiuodamas su chronometru laiko, matau, kad nebus ten pabaigta, nes tiesiog taip nevyksta, taip yra neįmanoma. Tai tikrai liks ganėtinai svarbių arterijų, kurios bus dar remontuojamos. Tai turėsim, aš manau, pakankamai tokią nervingą aplinką.
0: Dėkuoju Jums už įžvalgas, Autobild žurnalo vyriausias redaktorius, saugos eismo ekspertas Vitoldas Milius. Mano pašnekovas taip pat Vilnius Tech transporto inžinerijos fakulteto dėstytojas Vidas Žoraulis. Pone Žarauli, ar normalu tiek daug darbų Vilnius gatvėse koncentruoti vasaros gale?
2: Suprantama, bet aišku, reiktų visaip kaip bandyti tiems, kas organizuoja darbus, visų pirma, kas organizuoja tų darbų konkursus, rangovus parinkinėje, kad tas būtų atlikta dar gerokai iki kito darbų sezono ir na, akcentuoti, kad nepalikti paskutinėms vasaros dienoms ir dar blogiau rugsėjui.
0: Ar dabartinė situacija yra blogo planavimo pasekmė, ar ją lemia neišvengiamas gatvių remonto darbų sezoniškumas jūsų matymu?
2: Manyčiau, kad tai susiję ir dėl to, kad na, Vilnius ruošiasi pirmininkavimui Europos Sąjungos renginiams, tai tų darbų, ko gero, suplanuota yra daugiau ir tie planavimai, ko gero, irgi nebuvo iki galo korektiškai atlikti arba tokie sėkmingi ir dalis darbų tikėtina nusitęsė, kas na, nėra normalu ir apsunkina miestiečiams ir svečiams judėjimą.
0: Iš ties, vilniečiai ypač baiminasi, kad tokia gatvių atnaujinimo darbų koncentracija ypač paveiks transporto srautus mieste nuo rugsėjo. Ką manote jūs?
2: Neišvengiamai paveiks. Tų darbų tikrai matomsi, kad visų pabaigti nepavyks. Kai kurie, na, iš tikrųjų kelia tam tikrų abejonių, o tikrai jie buvo būtini, nes kai kurie dubliuojasi, tai paveiks mūsų visus ir didės tiesiog nepasitenkinimas to judėjimo mieste ir valdžia. Tai norėtųsi, kad tie prioritetiniai darbai būtų labai korektiškai organizuojami ir iš anksto.
0: Kita vertus, kiek spūstis paprastai lemia remonto darbai, o kiek netinkamas ir nepakankamai gerai suplanuotas eismo organizavimas. Ką manote jūs kaip specialistas?
2: Mes visi puikiausiai jaučiame, kad jeigu tik tai viena juosta yra uždaroma, susiaurinama, tai automatiškai iš karto kemšasi gatvė ir tas koridorius tampa labai sunkiai pravažiuojamas. Galbūt įmanoma kažkaip, na, piko metu, ryte, vakare, jeigu tik įmanoma pralaisvinti, gal organizuoti reguliavimą, ar tai žmonės pastatyti, ar techninės priemonės, kad kritiniu paros metu, kad būtų tas palaidumas bent jau trumpam padidintas, kad išvengti tų labai kritinių situacijų.
0: O kitos šalys, iš kokių pavyzdžių galima pasimokyti?
2: Yra pasirinkimai, kad na, visur pradėti tuo metu ir stengtis užbaigti laiku, arba visiškai, sakykime, uždaryti gatvę, ją kapitaliai sutvarkyti ir užmiršti dešimčiai ar ten dar ilgesniam laikui. Šiuo atveju renkamasi, kad čiupti viską ir bandyti suspėti. Tai, na, kaip matome, tas ne visada pasiteisina.
0: Vilnius Tech transporto inžinerijos fakulteto dėstytojas Vidas Žoraulis.
3: Lietuvos diena.
0: Britanija.

0: Jos ministras pirmininkas paskelbė planą, kad iki kalėdų Anglijoje ne vienam žmogui nereikėtų miegoti gatvėje. Kiekvienam benamiui žadama pasiūlyti laikiną apgyvendinimą ir pagalbą, įskaitant sveikatos priežiūrą. Britų medija duomenimis pernai rudenį Anglijos gatvėse per vieną naktį miegodavo beveik 5000 benamių, nors tikrieji skaičiai gali būti dar didesni. Su mumis LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Sveiki, Viktorija.
1: Sveiki.
0: Koks yra naujojo Britų ministro pirmininko pateiktas planas, kuriuo bus sprendžiama benamystės problema šalyje?
1: Na, tai iš tikrųjų naujasis ministras pirmininkas čia turbūt tokia viena iš jo svarbiausių politinių pokyčių, kuriuos jisai žada įgyvendinti, tai jisai benamystės problemos sprendimui paskyrė 442 milijonus svarų ir, kaip jūs ir minėjot pristatyme, čia mes kalbame apie didinamą laikino apgyvendinimo vietų skaičių, taip pat sveikatos, priklausomybių, psichologinių paslaugų, pasiūlos padidinimą per maždaug 3 metus ir taip pat kalbama apie maždaug 1000 nuolatinių būstų, kurie turėtų kažkokiu būdu būti ar atrasti, ar pastatyti, kol kas nėra labai konkrečiai žinoma ir tikslas yra tas, kad iki kalėdų kiekvienas Anglijoje gatvėje šiuo metu turintis miegoti žmogus gautų pasiūlymą, kaip pakeisti šitą gyvenimo būdą ir kaip persikelti į nuolatinį būstą.
0: Tačiau premjero Burhamo vyriausybė kartu pabrėžė, kad žmogaus negalima priversti priimti apgyvendinimo. Tai ką valdžia darys su žmonėmis, kurie dėl, pavyzdžiui, psichikos sveikatos ar įvairių priklausomybių atsisakys laikino apgyvendinimo?
1: Na, tai iš tikrųjų ir įstatymiškai, ir žmogiškai žmonių negali priversti gyventi kažkaip kitaip, negu jie nori. Ir tikrai tarp benamių yra procentas žmonių, kurie renkasi tokį gyvenimo būdą dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Tai vyriausybė čia labiau kalba apie vėlgi psichologinę priklausomybių ir kitas socialinės paslaugas, kurios padėtų su tuo žmogumi užmegzti ryšį tam, kad jis eina pasiūlymą keisti gyvenimo būdą. Galėtų priimti, jeigu ne šiuo momentu, tai galbūt kažkada vėliau ir kad jisai būtų tam atviresnis.
0: Ar premjero Burhamo pažadas reiškia ilgalaikį požiūrį į benamystės pokytį, ar tai veikiau skubi priemonė būtent šiai žiemai, kuria siekiama, kad iki kalėdų Anglijos gatvėse neliktų nakvojančių žmonių?
1: Na, iš tikrųjų, tai ir taip. Pirmiausia, turbūt mes kalbame vėlgi, kai pradės šalti orai, tai turbūt yra, vėlgi susikaupimas ties to, kad kuo daugiau žmonių būtų iš gatvių perkelta į laikinuosius būstus ir ten gautų jiem reikalingą pagalbą, bet visi supranta, kad jeigu žmonėm nebus pasiūlyti nuolatiniai būstai ir jiem nebus suteiktos visos paslaugus, kurių reikia, tai vėlgi jie grįš atgal į gatvę. Tai iš tikrųjų čia premjero vyriausybė šiuo metu bando į šitą problemą žiūrėti iš abiejų aspektų.
0: Dar kalbant apie būstus, ar jų vis dėlto pakankamai yra laisvų ir vietų prieglaudose yra, ar kad tas pažadas būtų įgyvendintas?
1: Na, iš tikrųjų, turbūt čia vienintelė ta kritika ir yra šitai naujai politiniai krypčiai, nes iš tikrųjų tų būstų nėra, nei laikinų būstų yra pakankamai ir tikrai pas mus yra nemažas trūkumas ir nuolatinių būstų ir vyriausybės jau kelios per dešimtmetį nepasirinkti tokia planų, kaip padidinti tų būstų kiekį, tai čia mes ir kalbame apie tai, kad kol kas didžiausias klaustukas yra apie tai, o kur tie būstai bus, kaip jie atsiras, bet Andžio Bernamo vyriausybė kalba apie tai, kad per COVID-ą Jungtinėje karalystėje ir tikrai buvo atrasti kažkaip stebuklingai tie būstai, kurie yra nenaudojami, gal pakeista buvo jų paskirtis ir tuo metu tikrai visa šalis mobilizavosi ir didžioji dalis žmonių gyvenančių gatvėje per COVID-ą turėjo laikinuosius būstus.
0: Kiek vis dėlto apskritai Britanijoje, galbūt Londone tiksliau būtų, gyvena tų benamių, nes tie skaičiai kol kas labai maži nurodomi, tačiau kokia tikroji padėtis ar kažkas apie tai pranešama?
1: Na, oficiali statistika tai kalba apie maždaug 5000 benamių visoje šalyje. Čia tie skaičiai yra 2025 metų, bet mes turime turėti mintį, kad tai yra vienos dienos ar vienos paros skaičius tuo metu užregistruotas. Vėlgi, kadangi tai yra socialinė problema yra tokia, kad ne visada tie žmonės yra vienoje vietoje, jie keliauja, jie kraustosi iš ten, kur jie miega, tai jos suskaičiuoti yra labai sunku ir to kažkokios konkretaus skaičiaus realiai nėra, bet mes, pavyzdžiui, galime galbūt pasižiūrėti kitą statistiką, kur kalbama vėlgi 2025 metų skaičiai, tai apie 134 tūkstančius namų ūkių Jungtinėje karalystėje gyvena laikinuose namuose, tai nėra jų namai.
0: Taip. Dėkoju už pokalbį. LRT radio bendradarbė Londone, Viktorija Rikevičiūtė.
2: Lietuvos diena.
0: Ukrainos fronte vis daugiau pavojingiausių užduočių perima robotai. Kaip tai veikia? Pavyzdžiui, antžeminiai dronai gabena atsargas, evakuoja sužeistuosius, taip sumažintami riziką kariams. Liepą atleidus vieną pagrindinių karinių dronų plėtros remėjų gynybos ministrą, kilo klausimų dėl sektoriaus ateities. Tačiau Ukrainos kariai ir inžinieriai nemano, kad dronų plėtra bus pristabdyta. Apie tai pasakoja Milda Rybakovaitė.
3: Dronai Ukrainoje tapo neatsiejama kariuomenės dalimi, o jų reikšmė fronte nuolat didėja. Vienoje Ukrainos dirbtuvėje tarp kompiuterių, ginklų ir įvairių robotų sukiojasi 55 inžinierius Eduardas Trocenka. Prieš plataus masto Rusijos invaziją jis gamino elektromobilių įkrovimo stoteles. Dabar karinius robotus.
4: Privačioje bendrovėje gali greičiau prisiimti riziką. Kariai mums nuolat pasako, ką dronuose reikia keisti. Net jei jų gamybos sutartis jau sudaryta, galime greitai nuspręsti, kad kita partija bus patobulinta pagal karių pastabas. Privačioje bendrovėje tokius sprendimus galima priimti greičiau.
3: Eduardo Trocenkos komanda jau kuria ne tik pavienius robotus, bet ir sistemas, kurios gali veikti kartu.
4: Dabar dirbame su misijų palaikymu, kuriame sistemas, kurios padėtų apsaugoti logistinius dronus. Pavyzdžiui, atsargas vežantį antžeminį droną galėtų lydėti kita mašina su antidronine sistema, sauganti jį nuo priešo dronų. Būtent tokį sprendimą šiuo metu ir kuriame.
3: Dronus gaminančios bendrovės vadovas Eduardas Trocenka. Tokios mašinos yra siunčiamos į vadinamąją mirties zoną. Tai kelių kilometrų ruožas prie fronto, kur žmonėms nuolat gręsia pirmojo asmens vaizdo dronų ar kitokio apšaudimo pavojus. Ukrainos 33-ojo atskirojo šturmo pulko antžeminių dronų padaliniui vadovaujantis karys Šaukinių Jasona sako, kad čia svarbiausia ne technologinės naujovės, o galimybė išsaugoti gyvybės.
5: Koviniai ir logistiniai robotai gali atlikti užduotis, kurios anksčiau tekdavo pėstininkams, ypač pavojingose mirties zonose. Ten galima sau leisti prarasti droną, bet ne žmogų. Naudodami antžemines sistemas sumažiname tikimybę prarasti karių.
3: Ukraina dronų pramonė išplėtojo beveik nuo nulio. Vienas pagrindinių jos rėmėjų buvo Liepos mėnesį iš gynybos ministro pareigų atleistas Michailas Fedorovas. Jis įkūrė gynybos dirbtinio intelekto centrą ir siekė į karinių technologijų kūrimą aktyviau įtraukti privačias bendroves. Tačiau, pasak Jasono, dronų plėtrą skatino ne tik valdžios atstovai.
5: Ypač po 2022 įvyko tikras iniciatyvų sprogimas. Jauni ukrainiečių inžinieriai ir verslininkai patys ieškojo finansavimo, kūrė dronus, įvairius robotus ir programinę įrangą. Jie pristatė savo idėjas kariuomeniai, kariai ėmė naudoti jų sprendimus, o vėliau ir patys pradėjo kurti savo sistemas.
3: Būtent tai antžeminių dronų padalinio vadas išskiria kaip pagrindinę priežastį, kodėl vieno ministro ar kariuomenės vadovo pakeitimas pačios sistemos nesugriaus. Programuotojai, telekomunikacijų specialistai ir inžinieriai šiandien yra įtraukti į kariuomenę, todėl anot jo dronų plėtra nuo vieno žmogaus ar vieno politinio sprendimo nebepriklauso.
5: Ateityje įmanoma pereiti prie valdymo dirbtiniu intelektu, tačiau dabar tai dar nėra plačiai naudojama. Dronus vis tiek nuotoliu valdo operatorius. Žmonių reikia jiems valdyti, prižiūrėti, įkrauti, nugabenti į pozicijas ir prireikus iš ten evakuoti.
3: Antžeminių dronų padalinio vadas Šaukinių Jasonas. Tačiau net ir sparčiai tobulėjant technologijoms, robotai visiškai pakeisti karių dar negali. Kito dronų padalinio vadas Šaukinių Fagotas sako, kad robotai gali sumažinti riziką, tačiau teritoriją sužima ne jie.
2: Didžiausias nuopelnas vis tiek tenka mūsų žmonėms ir pėstininkams. Ne viena teritorija nebus išlaisvinta, kol jie neįžengs mūsų pėstininkas. Kad ir kiek ten skraidytų dronų, priešo nesustabdysime, kol ten nebus mūsų žmonių.

0: доки там не буде наших людей.
1: Україна з дрону падалінь Новада шоукінь фаготас. Едуардо Троценко з дирбтувėse jau išbando mikovinių antžeminių robotų prototipai su granatsvaidžiais ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Kai kuriuose projektuose numatomas ir valdymas dirbtiniu intelektu. Ateityje planuojama pristatyti robotus humanoidus, kuriuos vieną dieną būtų galima valdyti būnant už šimtų ar tūkstančių kilometrų nuo fronto. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
2: Lietuvos diena.
3: Dabar laidoje gamtininko Mariaus Karlono komentaras.
4: Kai kalbame apie vištas, dažniausiai žmonės įsivaizduoja pas močiutę kaime sliekus rankiojančias rudas dedeklės. Visgi ornitologai vištomis neretai pavadina Lietuvos laukinėje gamtoje gyvenančias vištinių paukščių rūšis. Mūsų šalyje jų sutinkamos net penkios – kurtinys, teterminas, kurapka, putpelė ir jarubė. Pakalbėkime apie jarubę. Tai tikra miškų vištelė. Didžiu jis suli kurapka, todėl retsikiai su ja supainiojama arba tiesiog pavadinama miško kurapka. Visgi tik dydis ir sudėjimas šių paukščių panašus. Buveinės skiriasi kardinaliai. Kurapka yra laukų paukštis ir miškuose nesutinkama, o jarubė atvirkščiai į laukus nieku gyvų nelenda ir išlieka ištikima medyno unksmiai. Man jarubė netgi atrodo spalvingesnė ir raiškesnė už kurapką. Jos plunksnose gausu subtilių raštų. Na, bet nelyginkime. Abi vištos savaip gražios. Visgi, jeigu paklausčiau, ar esate matę jarubę, beveik nebejoju, kad daugelis jūsų atsakytų ne. O štai nustebinti gali faktas, kad tiek jarubių, tiek kurapkų Lietuvoje gyvena labai panašus skaičius – apie 10-15 tūkstančių porų. Tiesiog laukose gyvenančią kurapką pastebėti gerokai lengviau nei tankiame miške gyvenančią jarubę. Jarubė – tikra miškų slapukė. Ypač mėgsta mišrius ir spigliuočių miškus su tankiu pomiškiu. Neveltui angliškai šis paukštis vadinamas hazel grouse – lazdyninė višta. Didžią laiko dalį ji praleidžia lakstydama ant žemės medžių tankmėje. Todėl net ir būdama visai šalia, dažniausiai išlieka nepastebėta. Tad kaip ją pamatyti, jei ji nėra reta, bet tokia slaptinga? Giesmė, ko ne pagrindinis būdas surasti jarubę. Esu tikras, kad pirmą kartą išgirdę jos balsą, niekuomet nepagalvotumėte, jog tai višta. Tai itin aukšto dažnio plona švilpimas. Tarytum kažkur tankmėje cipsėtų mažas paukščiukas. Kai šį balsą išmoksti atpažinti, greitai supranti, kad jarubės gyvena beveik visuose joms tinkamuose Lietuvos miškuose. Bet kodėl apie jas pasakoju vasaros pabaigoje? Ogi todėl, kad jarubės giesmę galima girdėti beveik ištisus metus. Tik birželį ir liepą, augindamos jauniklius, jos gerokai prityla. Tuo tarpu pavasaris ir ruduo tikras jų dainų metas. Kodėl gieda pavasarį? Viskas aišku. Patinai vilioja pateles ir gina savo teritoriją. Tačiau dar aktyviau jie švilpauja rudenį, rugsėjį ir spalį. Tuo metu jauni patinėliai ieškosi savo miško plotų, o seni šeimininkai nuolat skelbia teritorijų ribas, kad šios neliktų užimtos jaunimo. Todėl ramų rudens rytą ar saulėtą popietę jarubės balsą išgirsti net lengviau, nei pavasarį. Jarubė yra puikus pavyzdys, kaip laukinė gamta gali gyventi visai šalia mūsų ir likti nepastebėta. Šiuo metu jai Lietuvoje išnykimas negresia, tačiau daugėjant vienarūšių, biologinė įvairovė skurdžių medynų, tinkamų buveinių pamažu mažėja. Tad jei mūsų miškai vis labiau primins medžių plantacijas, šios paslaptingos miškų vištelės balsą girdėsime vis rečiau.
3: Girdėjote gamtininko Mariaus Karlono komentarą.
2: Sportas.
3: Kritikos sulaukusi Klaipėdos rajono savivaldybė atsisakė idėjos Gargžduose statyti naują ledo areną. Protestą dėl jos surengusi Gargždų futbolo bendruomenė vėl išgirdo valdžios pažadus statyti dengtą maniežą ir rekonstruoti stadioną. Išsamiau apie tai Mariaus Andrijausko ir Jovitos Gižauskaitės reportaže.
2: šių metų vasarį LRT rodė, kaip žiemą šaltyje treniruojasi Gargžduose sportuojantis futbolininkai. Vyresni ir suaugę ant ledo, jaunesni mokyklų sporto salėse, pagrindinės vyrų ir moterų komandos vyko į užsienį. Miesto bendruomeniai tebelaukiant dengto maniežo, rajono valdžios pažadai netikėtai pasikeitė. Vietoj maniežo užsimota statyti ledo areną. Po kilusio nepasitenkinimo ir visuomenininkų kritikos šio projekto Gargžduose neliko. Proteste dalyvavęs Bangos klubo sporto direktorius Robertas Vežiavičius sako, projektas buvo stumiamas skubos tvarka.
5: Mes nepriešinam sporto šakų. Jeigu savivaldybė nori ledo arenos, prašau, tegu stato, tiesiog mes tame statinyje savęs nematome ir neįsivaizduojame, kaip taip galėtų vykti visas treniruočių procesas. Esame parengę projektą mūsų stadiono rekonstrukcijai ir šalia taip pat maniežui. Tai dėl to ir įvyko visas tasai, nes pabijom, kad galbūt dešimtmetį mes nebeturėsim nei stadiono rekonstrukcijos, nei to mum įvardyjamo maniežo.
2: Nors Gargždai paskutiniu metu garsina miesto futbolo pasiekimais, futbolininkai neturi gerų sąlygų treniruotis. Anukus į treniruotės išlydinčios miesto gyventojos teigimu, ledo arena žiemos metu futbolo klausimo neišspręstų. Bangos ir galius abejoja, ar arenoje atsirastų vietos futbolui.
6: Ir treniruojasi vasarą normaliai, bet žiemą tai tragedija. Kokią salę duoda, tokio ir treniruojasi. Arba jeigu nėra labai šlapia ir labai šalta, kaip pernai sniego buvo, tada jau treniruojasi stadione minijos.
7: Tai gal ledo arenai galima futbolą?
6: Jūs juokaujat. Ten netitinka nei gabaritai, nei jokio ten. Jokių sąlygų ten nėra ir aukštis, ir plotis.
8: Tikrai neturiu nieko prieš tą ledo rutulį, bet pasakos, kad galės žiemą futbolininkai būt pagal matmenį ledo rutulio ištei jūs patys. Suprantat, kad tai yra nesąmonė, kitas dalykas ledo rutulys, taigi vyksta žiemą čempionatas, taigi, apie ką mes išnekam apskritai.
2: Klaipėdos rajono savivaldybės taryba išbraukė iš darbotvarkės klausimo dėl ledo arenos statybos Gargžduose.
9: Šiuo atveju būtų buvę žiemą futbolo maniežas, vasarą ledo čiuožyklą. Nes negalėjo būti kitaip, kadangi mes turėjom pasirengę projektą ir statybos leidimą ledo arenai. Dėl to mes čia truputį ir gudravom, aišku.
2: Mero teigimu, atsisakius arenos nukentėjo kitos sporto šakos, tačiau pažadėjo su futbolo bendruomenė parengti investicinį projektą dengtą maniežų ir stadionų rekonstrukcijai, lengvosios atletikos sektoriaus iškėlimui į kitą vietą.
3: Tai buvo Marijos Andrijausko ir Jovitos Gižauskaitės reportažas. Tuo visa informacija laidoje Lietuvos diena, laida vedžiau Madona Lučkaitė ir redaktorius Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pakartot su Domantu Razausku.

0: sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Šiuo metu vairuojate greitkelis ir muzika arba muzika kelyje. Greitkelio mitologija ir net tamsiosios jėgos popkultūros ištakose. Nustepsite, koks svarbus muzikoje greitkelis. Jam skirta muzikos istorijų laida Pakartot. Šeštadienį 13:05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.

LRT radijas. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui energijos skirstimo operatoriaus duomenėmis daugiau nei 7000 vartotojų sutriko elektros tiekimas. Bendrovės žiniomis pastarosiomis valandomis labiausiai paveikti Klaipėdos, Alytaus ir Vilniaus regionai. Sinoptikams prognozuojant, kad stipriausias vėjas bus popietė apie 3-4 valandą, ESO atstovė Rasa Juodkienė ragina pasiruošti.

0: Bet iš tikrųjų nesertinti prie nutrūkusių laidų, tai yra vienas asmeninis dalykas, niekaip nebandyti na, jų pakelti, paremontuoti, kažkaip pataisyti, privaloma apie tai pranešti arba vienas vienas dirba, ESO trumpoji numeriu 1852. Taip pat žinoma, kad visuomet rekomenduojame ne tik mes, bet apskritai dėl savo saugumo susitvarkyti aplinką, pritvirtinti sunkius daiktus, nes na, vėjas gali pridaryti žalos ir kiemuose, kur oro linijos yra visiškai šalia namų, kur medžiai verčiami. Reikėtų iš tikrųjų apsižiūrėti ir pasiruošti tam.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Gyventojams taip pat rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke, nestovėti po medžiais. Prieš išvykstant ilgesniam laikui reikėtų įsitikinti, ar išjungtos dujos, elektra, užsuktas vanduo, užrakintos durys ir uždaryti langai. Sukčiai iš Anykščių gyventojos apgaulė išviliojo beveik 52 tūkstančius eurų. Kaip praneša policija, jie kreipėsi moteris, kuri Liepos mėnesį prisijungė prie interneto investavimo platformos ir į telefoną atsisiuntė programėlę. Jis sako rusų kalba bendravusi su moterimi, kuri prisistatė esant investavimo specialistė. Nukentėjusi moteris vėliau pastebėjo, kad iš šios banko sąskaitos neteisėtai nurašyti pinigai. Tuo metu į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo praėjusių metų gruodžio iki šių metų rugpjūčio jaučio neva investuodamas, per kelis kartus į nurodytas sąskaitas pervedė beveik 23 tūkstančius eurų. Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus sutarimo įsigalioja nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekiams, kurių vertė maždaug 20 milijardų dolerių. Tai sudaro maždaug 5% Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Muitai bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, pieno produktus, cementą, drabužius ar ledo ritulio įrangą. Nauji muitai papildys jau galiojančius. Vašingtonas muitus jau anksčiau yra nustatęs Kanados plienui, aliuminiui, automobiliams bei medienai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti muitus, pavyzdžiui, plienui ir aliuminiui. Tuo metu Kanados premjeras pareiškė, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir pažadėjo atsakyti analogiškais muitais jungtinėms valstijoms. Centrinėje Lenkijoje pašventinta aukščiausia Europoje ir antra pagal dydį pasaulyje mergelės Marijos statula, kurios aukštis siekia 55 metrus. Pastatyta ji privačia milijonierių poros iniciatyva. LRT bendradarbis Vroclave Laurynas Vaičiūnas.
2: Pusšimčio metrų aukščio statula iš balto betono vaizduoja gailestingąją mergelę Mariją išskėstomis rankomis kviečiančią pažvelgti į Dievą ir dangų. Statinys yra 14 metrų didesnis nei garsioji Rio de Janeiro Kristaus atpirkėjo statula. Vienas turtingiausių Lenkų, verslininkas Romanas Karkošikas, didžiausia Europoje Dievo motinos statulą pastatė netoli savo gimtinės Konotopės kaime, dėkodamas už išgelbėtą gyvybę ir sveikatą po patirto insulto. Pašventinimo ceremonijoje dalyvavo ir Lechas Valensa, pirmasis Lenkijos prezidentas žlugus komunizmui. Šiuo metu oficialiais duomenimis apie 30% Lenkų yra praktikuojantys katalikai. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 21, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Utenoje 21 laipsnis. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose iki 23 m per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
5: Sveiki, bičiuliai, LRT radijas pakartot ir prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Vis dar norisi išgręžti iki paskutinio lašo šią vasarą, ją pasimėgauti, kol liko kelios dar jos akimirkos. Tad ir vėl jūsų dėmesiui vasariška tema, apie kurią ilgokai galvojau, tai iš vienos, tai iš kitos pusės ir vis neprisėsdavau panagrinėti nuodugniau, taip sakant, iš esmės. Tai greitkelio tema muzikoje. Arba greitkelio motyvas, arba greitkelio simbolika. Jeigu mums lietuviams tai neatrodo toks jau svarbus dalykas, kiek čia tų greitkelių ir tie yra, o ir tie, kurie yra nuolat taisomi, tai drįsiu pastebėti, kad Amerikos kultūroje, apskritai vakarų kultūroje, bet ypač Amerikos, tai viena centrinių esminių muzikinių temų. Dar daugiau, tokia sena, tokia simboliška tapusi netgi tikra mitologija, kad jeigu mes sutinkame, jog šiuolaikinė populiarioji kultūra, muzika yra kilusi iš JAV, JAV yra jos lopšys, tai ji visa neišvengiamai susijusi ir su greitkelio tema. Vienu šakniniu popkultūros mitu. Tad kviečiu prisisekti saugos diržus. Jeigu ant jūsų veidrodėlio kabo kryželis, rožančius, kokia budistinė mala, ar šventojo paveikslėlis, labai gerai žinokit, šiandien jų pagalbos prireiks. Važiuojam!

pakelės bliuzas, The Doors. Labai daug kūrinių, labai daug dainų parašė apie kelią, kelyje, greitkeliui, keliui. Vienas esminių simbolių jų kūrybo yra greitkelis. Galim prisiminti ir Riders on the Storm, LA Woman ir taip toliau. Šiuo atveju Roadhouse Blues. Kelias dainose retai reiškia vien tik asfaltą arba dulkės, arba grįžimą pas mylimąją, ar grįžimą namo kalėdų. Tai galingas simbolis, vienas esminių simbolių kultūroje apskritai, bet ir muzikoje, kuris atspindi muzikoje bent jau kelias pagrindinės temas. Visų pirma, aišku, laisvę ir pabėgimą. Tai galimybė palikti seną, nusibodusį ir slegiantį gyvenimą ir ieškoti geresnės ateities, naujo gyvenimo. Aišku, tai yra kartų konfliktų simbolis ir protesto simbolis, bet visų pirma, laisvė, be kurios pop kultūra, roko kultūra, džiazo, bliuzo kultūra yra tiesiog neįsivaizduojamos. Visų antra, kelias, greitkelis, gyvenimo metafora. Kelionė su savo duobėmis, savo kryžkelėmis, savo nežinomybė, kas laukia už kito posūkio ir panašiai. Kelias atspindi paties žmogaus likimą. Tikintis krikščionis, o juk pilna ir netikinčių krikščionių, turbūt pridėtų, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, kelias kaip dvasinė kelionė, kelias kaip piligrimystė ir pagaliau kančios kelias. Ir šios simbolikos svarbios, nors nieko įžeist nenorėdamas, drįsiu teikti, kad roko ir pop kultūros kelio arba greit kelio mitas veikiau artimiau susijęs su nelabuoju ir jam parduota dušė, negu tuo Kristaus kančios keliu. Bet mes dar prie šito prieisime. Visų trečia, greitkelis yra muzikanto kasdienybė. Tai viena tų profesijų, kurios atstovai turbūt nuvažiuoja daugiausiai kilometrų, kartais ištisos savaitės ar net mėnesiai praleidžiami kelyje. Ar automobilyje, ar nuomotame autobuse, iš koncerto į koncertą, iš garso patikros į garso patikrą, iš viešbučio į viešbutį, iš festivalio namo, iš namų vėl į garso patikrą jau kitame šalies kampe. Gastrolės, nesibaigiantys turai automobilių ir namų ilgesys, gal Lietuvoje nėra tokia jau labai skaudi opi sudėtinga tema, nes šalis maža, bet ten, kur radosi popkultūra, atstumai yra tokie, kad paros kelyje yra, na, neatsiejama atlikėjų gyvenimo dalis, natūraliai atgimstanti ir jų kūryboje. Rėjus Čarlzas, Hit the Road Jack, Rhythm and Blues'o klasika, kurioje kelias tampa būtent santykių pabaigos ir netgi išvarymo simboliu.

Kalbėjau apie greitkelį kaip vieną pamatinių popkultūros mitų. Iš tiesų, geografinės arterijos Jungtinėse Amerikos valstijose turėjo tiesioginės didelės įtakos muzikos stilių evoliucijai ir sklaidai. Galima sakyti, 20-ame amžiuje vyko tam tikros lemtingos muzikai kraustynės Amerikoje. Pradėkime nuo 61-ojo greitkelio, Highway 61. Jis driekėsi beveik 2300 km nuo pat Naujojo Orleano pietuose, sekdamas Misisipės upe per visą šalį iki Vajomingo šiaurėje. Praktiškai žiūrint, šis kelias muzikai tapo svarbus dėl vadinamosios didžiosios migracijos 20 amžiaus pradžioje ir viduryje, kuomet juodaodžiai iš segreguotų pietų valstijų masiškai pradėjo keliauti į pramoninę šiaurę, ypač Memphį, St. Louisą ir Čikagą, ieškodami darbo fabrikuose ir tiesiog geresnio gyvenimo. Į savo lagaminus jie įsidėjo ir akustinį Misisipės deltos bliuzą. Pasiekęs Čikagą ir gavęs elektrines gitaras, šis bliuzas transformavosi į Čikagos bliuzą, o vėliau davė pradžią ritmen bliuzui, rock'n'rollui ir roko muzikai apskritai. Robertas Johnsonas, šakninis deltos bliuzas.

Highway 61, 61 greitkelis, buvo ta fizinė kraujagyslė, kuria muzika iš kaimų atkeliavo į didmiesčius. Legendos byloja, kad būtent šio ir 49 Route 49 kelio sankryžoje įvyko vienas svarbiausių simbolinių įvykių 20 amžiaus muzikos istorijoje. Bluesmenas Robertas Johnsonas, kurio mes tik ką klausėmės, pardavė sielą velniui už talentą groti gitarą. Be šio mito neįmanoma kalbėti apie rock'n'rollą, apie roką, džiazą, bliuzą ir visą, kas vėliau iš jų išsivystė. Highway 61 Revisited. Taip vadinasi beje ir vienas kertinių Bobo Dylano albumų ir vienas pamatinių albumų dainarašystės istorijoje. Su beje, pačiai takingiausia 60-tinių daina Like a Rolling Stone, kurią ne vienas žurnalas yra daugybę dešimtmečių rinkęs pačiai takingiausia arba kai kas

sako, geriausia, svarbiausia daina roko ir pop muzikos istorijoje. Titulinėje albumo dainoje Highway 61 Revisited, iš naujo aplankytas 61 greitkelis, Dylanas šį kelią pavaizdavo ne kaip paprastą asfalto juostą, o kaip absurdišką, chaotišką pasaulio centrą, kuriame telpa viskas nuo biblinio Abraomo, kuriam Dievas liepia paukoti sūnų, būtent 61 greitkelyje, iki keiščiausių to meto visuomenės atspindžių.

Reikia suprasti, ne dėl harmoninių, ne dėl kažkokių melodinių savybių šis albumas, šios dainos kaip Like a Rolling Stone arba Highway 61 Revisited yra tokie reikšmingi. Dėl to, kad tai, to, ką vėliau vadinsime intelektualia roko kultūra, pop kultūra, lopšys esencija arba pažadas pranašystė. Ir už viso šito stovi vienišas pusiau mitologinis bliuzo gitaristas su pusiau išgalvotų gyvenimu, pardavęs velnį sielą greitkelyje, sankryžoje greitkelių. Mainais į tai, kuo virto vakarų muzikos kultūra. Mainais į pop kultūrą, į rock'n'rollą, į greitus automobilius, pinigus, kvaišalus, stadionus, paklaikusias minės. Ir šie mainai, šis dūšios pardavimo velniui aktas, įvyko 61 ir 49 greitkelių sankryžoje, Clarksdale miestelėje į konkrečiau. Ši mistiška istorija tapo ne tik daugelio dainų albumų tema, jau minėjau Dylaną, ji tapo roko kultūros pamatu. Apie tai vėliau dainavo Erikas Claptonas su savo grupe Cream dainoje Crossroads, kurios netrukus pasiklausysime. Apie tai susuktas ne vienas filmas ir legendinė kryžkelė, kur Joe Satriani ir Steve'as Vai'us susikauna elektrinėmis gitaromis finale. Bet tie, kas žino, žino, jog apie šią temą reikia kalbėti atsargiai. Beje, įdomus faktas, nors 61-asis greitkelis davė gyvybę moderniai muzikai arba popkultūrai 20-ajame amžiuje, jis matė ir jos tragedijų. Na, pavyzdžiui, 37-aisiais praėjusio šimtmečio metais šiame kelyje automobilio avarijoje žuvo viena žymiausių visų laikų džiazo ir bliuzo dainininkių, bliuzo imperatorė vadinta Bessie Smith. Taigi, kryžkelė, Crossroads, Erikas Claptonas su grupe Cream.

Čia LRT radijas, prie mikrofono aš Domantas Razauskas, laida Pakartot, šiandien skirta kelio arba greitkelio simbolikai, motyvams, dainose ir muzikoje, beje, ir greitkelio mitologijai, ne visai tokia jau ir šviesiai. Kitas kelias arba visų kelių motina, kaip kartais sakoma, tai, aišku, Route 66, 66-asis greitkelis, ikoniškiausias Amerikos greitkelis jungęs Čikagą ir pajūrį, Los Andželą. Jis tapo Amerikos svajonės simboliu, kuriuo migravo džiazo, ritmo and bluzo bei rock'n'rollo atlikėjai ieškodami šlovės vakarų pakrantėje. Beje, iš rytų į vakarus ir traukiniais ir greitkeliais beldėsi ir legendinio Džeko Keruako romano Kelyje pagrindiniai herojai, jeigu neklystu, Dinas ir Selas buvo jų vardai, ir toje muzikoje taip pat labai daug tuomet populiaraus bopo džiazo. Atkreipsiu dėmesį į 66 į šį skaičių, į šį greitkelio pavadinimą. Kaip sakiau, popkultūros, roko, džiazo, bliuzo pagrindinis mitas nėra dieviškas, tyras, skaistus ar angeliškas. Teisus gal buvo tie 20 amžiaus pradžios ir vidurio tėvai, neleidę savo atžaloms klausytis tos velnio muzikos, to velnio džiazo, draudė žiūrėti į besitraukuliuojantį ekrane Elvį Preslį, deginę gatvėse The Beatles įrašus. Route 66, dar rašytojo Džono Steinbeko pavadintas visų kelių motina, istoriškai tęsėsi beveik 4000 kilometrų nuo Čikagos iki Santa Monikos ramiojo vandenyno pakrantėje. Šis kelias išgarsėjo per didžiąją depresiją, kai tūkstančiai šeimų juo keliavo į Kaliforniją, ieškodami išsigelbėjimo nuo skurdo, nuo smėlio audrų, tačiau po antrojo pasaulinio karo šio kelio reikšmė visiškai pasikeitė. Jis tapo augančios ekonomikos, autoturizmo ir galų gale laisvės simbolių. Prie Route 66 pridygo pakelės užkandinių, neoninių iškabų, motelių. Tai kelias į saulę, atostogas, kelias į pramogas, suformavęs populiariąją automobilių kultūrą, kurią ilgainiui idealizavo Hollywoodo kinas ir pop muzika. Taigi, atkreipkite dėmesį, mes jau turime X ir Y ašis. Turime iš esmės mitologinį medį pasaulį su savo koordinatėmis. Highway 61 veda iš pietų į šiaurę, o Route 66 iš rytų į vakarus. Vienas kvepia prakaitų dulkėmis mistika ir mirtimi, kitas žada atvirus kabrioletus, greitį vandenyną ir visų svajonių išsipildymą. Netas Kingas Kaulas, Get Your Kicks on Route 66, viskas prasidėjo nuo šios 46-ųjų ritmo and bluzo dainos. Tai toks ritmiškas, nuotaikingas kūrinys, kuriame tiesiog vardėjami miestai esantys pakeliui į vakarus.

0: get hip to this timely tip. When you make that California trip.
1: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia ne kiek minučių sutaupysi, svarbiausia atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
2: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
5: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
6: Pakartot.
7: Visai gali būti, kad ir LRT radijo šios mano Domanto Razausko kuriamos ir vedamos laidos šiuo metu klausotės automobilyje. Automobilis ir muzika yra neatsiejamas vasaros duetas. Bet ar dažnai susimastome, kaip pati radio ir automobilių simbiozė iš esmės pakeitė tai, kaip mes klausomės ir netgi kaip muzikantai kuria ir pristato, išleidžia muziką. Taigi, kalbant apie greitkelį popkultūroje, apie kelią popkultūroje, būtina paminėti dar vieną temą – automobilio radiją ir FM revoliuciją, kad jau šiemet minime LRT radio šimtmetį. Ilgą laiką automobiliuose karaliavo vadinamasis amplitudinės moduliacijos radijas arba AM radijas. Na, nesileidžiant į fizikinių terminų specifiką, reikia prisiminti, kad AM radijo garsas buvo monofoninis, dažnai traškantis, nutrūkinėjantis, tad radijo stotys grojo tik trumputes, griežtai iki 3 minučių trunkančias dainas. Muzika turėjo būti paprasta, tranki, kad išsiskirtų per tą variklio ir kelio keliamą triukšmą, kad išsigirstų kelyje, nes įsiklausyti automobilyje buvo praktiškai neįmanoma. Tačiau 60-iniais arba 7-ajame dešimtmetyje, čia tiems, kurie nemėgsta, kad vartoju šią priesaga iniai, viską pakeitė FM arba dažninės moduliacijos radijo išpopuliarėjimas ir, aišku, stereo sistemų atsiradimas automobiliuose. Beje, gal kažkas yra matęs nuotraukų. Būta laikų, kai į automobilį bandyta perkelti net ir vinilo plokštelių grotuvus. Taigi, išpopuliarėjant FM radijui automobiliuose, staiga automobilio salonas virto uždara intime koncertų sale, kurie jau puikiai girdėjosi atskiri instrumentai, gilus bosas, erdvinis garsas ir muzikos industrijai tai atrišo rankas, kuriejai pradėjo rašyti ilgesnius, sudėtingesnius, atmosferinius, norėjau sakyti atmosferiškesnius, nežinau, ar laipsniuojama šį žodis, kūrinius, ir tai prisidėjo prie vadinamosios albumų eros sužydėjimo. Iki jos karaliavo singlai, kaip ir dabar po jos karaliauja vėl singlai, tai yra pavieniai kūriniai, o 20 amžiaus 60-inių antrojoje pusėje ir ypač 70-iniais karaliavo ilgi konceptualūs albumai, ilgagrojai arba long play, LP. Per radiją mašinoje jau galėjo skambėti ir tokie ilgi gabalai kaip Dorsų Riders on the Storm, kokie nors Pink Floydų siuita arba Queenų Bohemian Rhapsody arba Kraftwerkų Autobahn.

1974 metais. Vokietijos elektroninės muzikos pionieriai sukūrė visišką šedevrą – 22 minučių trukmės kūrinį, skirtą patirti važiuojant. Panaudojęs sintezatorius, jie meistriškai imitavo pačią kelionę automobiliu, nuo mašinos užvedimo garso iki monotoniško hipnotizuojančio asfalto ūžesio ir pro šalį lekiančio automobilių švilpesio, imituojant Doplerio efektą. Tai daina ar kūrinys, kuris neturi įprastos struktūros, jį tiesiog imituoja judėjimą.

Čia LRT radijas Pakartot. Greitkelis muzikoje. Muzika ir greitkelis. Kad jau nuo Amerikos, nuo tos pažadėtosios popkultūros žemės peršokome į Vokietiją, kaipgi su greitkeliais jų muzika ir jų įtaka muzikai šiame žemynė, mūsų žemynė ir kitur žemės rutulyje. Jeigu Amerikoje kelias dažniausiai simbolizuoja laisvę, tai štai Europoje, ypač Didžiojoje Britanijoje, požiūris į greitkelius muzikoje dažnai būna visai kitoks, kartais kur kas ciniškesnis arba, kaip čia pasakyti, labiau mechaninis. Britų salose atstumai, aišku, mažesni nei Jungtinės Amerikos valstijose, na, o greitkeliai tokie kaip M1 ir M22 dažniau asociuojasi su pilku oru, su įkyriu lietumi, su kasdienybe arba varginančiu eismu, kaip ir Lietuvoje beje, o ne su kažkokiu romantišku pabėgimu, velniais sankryžose ir kabrioletais kaip Amerikoje. Mano galva, bene geriausias britiškos realybės kelyje atspindys yra štai ši daina. Daina iš tiesų parašyta apie liūdnai pagarsėjusi M25 greitkelį, Londono aplinkelį, kuriame nuolat susidaro milžiniškos spūstys. Kelias čia tampa ne laisvės, o modernaus pasaulio frustracijos ir įkalinimo metafora. Aišku, tai Chrisas Rea ir The Road to Hell, kelias į pragarą.

Dar būtų galima paminėti Motorhead kūrinį We Are The Road Crew, daina, kuri parodo dar vieną britišką kampą, juodą nepagražintą gastroliuojančių muzikantų ir jų techninio personalo kasdienybę greitkeliuose, aišku, geriant alų autobusuose ir keliaujant nuo vieno koncerto prie kito. Taip pat būtų galima paminėti ir olandų grupę Golden Earring, kurie 70

trečiaisiais praėjusio šimtmečio metais irgi išleido tokį, na dabar jau galima turbūt sakyti, legendinį greitkelio gabalą Radar Love. Daina pasakoja apie naktinį transo būseną primenantį

Bet palikdamas Europą, dėja privalau persikelti, na dėja, kodėl dėja, ačiū Dievui, privalau persikelti ir į dar vieną žemyną, labai įdomų žemyną. Negali būti radio laidos apie greitkelius, apie automobilius ir muziką be šio kūrinio. Juoba, kad jis labai gerai paliudyja, iliustruoja tą šėtoniškąją popkultūros ir roko muzikos prigimtį, toliau tęsia tą pavojingą velnio nelabojo muzikoje temą, senojo šakninio bliuzo surrealistinių Dylano pamokslų temą. Pavojų jos dar kartą įrodo tai, kad sudainavęs šią dainą jos vokalistas po metų mirė. Tas vokalistas vardu buvo Bonas Skotas. Turbūt atspėjote, kad tai tikras roko himnas. Gal vienas garsiausių roko kūrinių istorijoje. Sutaptų man taip irgi susijęs su greitkeliu. Mes vėliau klausysimės Marijono Mikutavičiaus vieno kūrinio, taip pat susijusio su keliu, su greitkeliu. Jeigu turbūt ne Bonas Skotas, jeigu ne ši grupė, jeigu ne AC/DC, vargu ar Marijonas būtų rašęs tokias dainas. Taigi greitkelis į pragarą. AC/DC, Highway to Hell, pasėja pašėlusio roko sėklą šalyje, kur irgi netrūksta ilgų varginančių greitkelių, į kuriuos beje gali išbėgti keiščiausi žemės rutulyje gyviai. Ta žemynas, aišku, yra Australija.

0: Kartais sunkiausia nepriimti kitų vertinimų, kartais sunkiausia suprasti save. Kodėl pavargstu nuo to, kas kitiems atrodo paprasta? Kodėl tiek daug energijos skiriu prisitaikymui? Ir kada galiu sau pasakyti gana? Laura atsakymų į šiuos klausimus ieškojo daugelį metų. Tik suaugusi jis sužinojo, kad yra autistiška. Laidoje Draugystė veža pokalbį su Laura ir žvelg giliau koordinatorė Kristina Radžvilaitė. LRT radio eteryje šiandien 16:30.
1: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo.
2: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė,

0: kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
1: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo Žemaičio ryšininkė.
2: Radio dokumentika šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
3: Dar vienas bandymas šalyje steigti valstybinės vaistinės. Sveikatos apsaugos ministras sako, žmonėms regionuose įsigyti reikalingų vaistų ne visada pavyksta. Problema nuo jo padėtų spręsti valstybinės vaistinės ligoninėse. Privačių vaistinių atstovai sako, trūksta vaistininkų. Ar Lietuvai reikia valstybinių vaistinių? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
4: LRT radio laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Mėly bičiuliai, gal šiuo metu vairuojate, tai greitkelis ir muzika arba muzika kelyje, greitkelio mitologija ir netgi tamsiosios jėgos popkultūros ištakose. Tokia yra šios pakartot tema su iš jos išplaukiančiomis potemėmis. Prie mikrofono jūsų DR. Kaip jau minėjau, Lietuvoje greitkelių nedaug ir greitkelio įtaka muzikos kultūrai arba vystymuisi toli gražu netokia, kokios būta Jungtinėse Amerikos valstijose, popkultūros lopšyje ar net Vokietijoje su jos autobanų tinklu. Kai ėmiau galvoti apie lietuviškos kelio muzikos pavyzdžius, į galvą iš karto atėjo mano netaip jau retai ir grojama, kartais vis pagrojama, Simo Babravičiaus daina autostradoje Vilnius Kaunas, bet ir ta daina yra ne iš vairuotojo perspektyvos, o iš balsuotojo kelyje, arba kaip mes sakydavome, iš tranzuotojo perspektyvos. O toliau jau, na, toliau ta lietuviška poetinė simbolika. Kelio mūsų dainose yra labai daug. Ir Kernagio kelio daina, Rebelhartų ilgas kelias. Mes pakeliui namo ir taip toliau ir panašiai ir tikrai turbūt kelis šimtus dainų, kuriuose yra kelias išvardintume. Aš pats turiu dainą tiems, kurie kely, bet visa tai nėra tiesiogiai greitkelio ar tos kelionės automobiliu dainos ar kažkokio ilgų kelionių dainos, dainos apie ilgas kelionės automobilyje. Jos tokios gal tapo kieno nors grojaraštyje, bet jose nedainuojama apie automobilių kelią kaip tokį. Išimtis yra gal tik tai Marijono Mikutavičiaus kūrinys Benzinas. Bet ir tai daugiau to amerikietiško kvapo gabalas, tos mano jau pristatytos mitologijos persmelktas ir be jokios abejonės, Marijus nekartai yra sakęs, didžiulę įtaką jam yra padarę AC/DC, kurių klausėmės visai neseniai. Marijus Mikutavičius, Benzinas.

Bet vis dėlto, šis beitas mūsų kultūroje muzika surišo su keliais. Drįsiu teikti, gal sakysite, kad šiek tiek pritempiu ir aš su jumis sutiksiu, tai kasetės. Pamenate tokias? Vėl randasi žmonių, kurie jas perka, klausosi, randasi muzikantų, kurie kasetę ir išleidžia. Prieš atsirandant išmaniesiems telefonams, prieš Lietuvoje įsigalint siaubingai brangiems CD arba kompaktinėms plokštelėms, kelionė prie jūros, Bulkoje, Silkėje, sename Opelyje ir pagaliau sename Žiguliuke, Žiguliukuose, ar senelio iš rytų Vokietijos kadaise parvarytame vos gyvame Mercedese, nebuvo įsivaizduojama be kasečių. Radijo bangose nuomet užmiestyje dažnai traškėdavo arba tiesiog dingdavo, todėl kasetinis grotuvas tapdavo pagrindiniu ir vieninteliu kelionės diskžokėjumi, didžėjumi. Lygiai kaip ir kompaktus, iki šiol dar palaiko senesniuose automobiliuose likę CD grotuvai, taip ir anuomet mašinų magės, kaip sakė Samas iš Biksų, prisidėjo prie kasečių kultūros. O tai reiškia prie perrašinėjimo kultūros, prie labai svarbios 90-iniais Lietuvoje ir apskritai rytų Europoje. Originalios kasetės buvo labai labai brangios ir labai sunkiai gaunamos, tad visi jas perrašinėdavo. Netgi klestėjo ir tokie specializuoti kioskeliai, turgeliai ar netgi legendinės asmenybės kaip Jonas Zaraza, kurie gyvendavo iš kasečių perrašinėjimo ir savotiško muzikinio švietimo tuo pačiu metu. Taip pat, aišku, visi ir įsirašinėdavome dainas iš radio į kasetes, melsdamiesi, kad tik tas radio pranešėjas nesugalvotų per anksti dainos nutraukti kokiu nors visai nereikalingu sakiniu. 96-ieji automobiliuose tais metais tikrai iš kasetės skambėjo šis kūrinys.

Legendinė XM Kuršiai, viena svarbiausių įtakingiausių elektroninės muzikos grupių Lietuvoje ir vienas pirmųjų kartų, kai elektronika Lietuvoje susijungė su folkloru. Gal net pačios įdomiausios kelionių kasetės buvo tos, kurie žmonės susikurdavo patys, tie vadinami kokteiliai, kai patys įsirašydavo mėgstamas dainas tiesiai iš radio eterio. Mixtape'ai už Atlanto tai buvo vadinamos tokios kasetės. Juose dažnai likdavo netyčiai rašyti laidų vedėjų balsai ar netikėtai prasidėjusios reklamos. Kelionės metu tekdavo išklausyti visą vieną kasetės pusę, o tada ją fiziškai apversti. Tai sukurdavo ir tam tikrą kelionės ritualą ir netgi žymėdavo kelią. Mes staptelsime, kai baigsis pirmoji pusė, sakydavome. Ir beje, turbūt tai iš dalies priversdavo mintinai išmokti net ir tas dainas, kurios pradžioje atrodė ne pačios geriausios. Na ir aišku, legendinis tušinuko arba pieštuko triukas. Kiekvienas to meto keliautojas žinojo, ką daryti, jeigu magnetofonas sušlamščia, kabutėse, juostelę. Siekiant pataupyti automobilio akumuliatorių arba tiesiog norint greitai atsukti dainą atgal, kasetė būdavo sukama pasitelkus paprastą rašiklį arba šešiabriaunį pieštuką. Aišku,

savaime suprantama, iš teisinės pusės arba žvelgiant iš dabarties perspektyvos, mūsų sočiosios Lietuvos perspektyvos, visa tai buvo nelegalu. Bet anuomet nebuvo jokios teisinės pusės ir jokios sočiosios Lietuvos. Deja, arba ačiū die, bet ilgai besivyščiusi kasečių era Lietuvoje labai labai greitai baigėsi. Kaip dabar pamenu, vieną dieną tiesiog susirinkau kelis šimtus, kokį dešimtmetį kauptų kasečių, viskas suverčiau į maišą ir nunešiau, atidaviau. Tiesiog nemokamai padovanojau vienam draugui, kurio mašinoje dar buvo kasečių grotuvas. Sakiau, ai, kam man jų reikės? Nes taiga atsiradus kompiuteriams, automobiliuose įsigalėjus CD grotuvams, jos per labai trumpą laiką tapo visiškai bevertės. Taip tuo metu bent jau atrodė visi originalūs įrašai, visi kokteiliai, mixteipai ir visi perrašyti albumai.

Daina iš automobilinių kasečių laikų. Tokioms kelionėms praktiškai buvo sukurtas visas šis albumas 94 metais. Vadinosi jis taip kaip viena radio stotis Lietuvoje ir taip kaip vienas greitkelis Didžiojoje Britanijoje, vienas pagrindinių greitkelių M1, taip vadinosi foje techno šokių muzikos ir kraftverkų paveiktas remiksų albumas. Gal dabar labiausiai prisimenamas kaip tas, kuriame buvo du hiperbolės dainų perdarai. Turbūt iš visos anuo metų 90-inių foje kūrybos labiausiai kelio arba važiavimo automobiliu albumas. Kūrinį iš jo ir noriu baigti šią pakartot laidą. Man regis paskutinę šią vasarą, kaip liūdna tai sakyti, dabar žvelgiu į kalendorių, Na ne, dar 29-osios šeštadienio pakartot laida laukia jūsų, o vėliau nuo rugsėjo pakartot išeis du kart per savaitę. Ta pati viena laida išeis ir trečiadienį po piet 3 valandą po trečios žinių ir jums įprastų laiku šeštadienį po 1:05 13:05. Aš, Domantas Razauskas, taipogi primenu, kad muzikos istorijų ir muzikos istorijos pilna laida pakartot labai lengvai randama LRT radiotekoje iš bet kokio išmanaus įrenginio, jeigu vairuojate automobilyje, lengva jos klausytis ir per tas vadinamasias Apple CarPlay arba Android Auto sistema sukurta specialiai jūsų automobiliams. Mieli bičiuliai, netrukus LRT radio žinios, vėliau mažoji studija, na o aš sakau jums sudiev, gyvuokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų, jeigu, ypač jeigu šiuo metu vairuojate.

LRT radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui energijos skirstymo operatoriaus duomenimis daugiau nei 13 tūkstančių vartotojų sutriko elektros tiekimas. Sinoptikai prognozuoja, kad stipriausias vėjas bus popietę, apie 3-4 valandą. Dalis gyventojų socialiniuose tinkluose dalyjosi audros padariniais. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos radaruose matyti, kad situacija rimčiausia vakarų Lietuvoje. Šiandien įsiųstuose perspėjimo pranešimuose teigiama, kad gali virsti medžiai ar sutrikti elektros tiekimas. Ukrainos kariai ir inžinieriai nemano, kad praėjusį mėnesį atleidus gynybos ministrą Michailą Fedorovą bus pristabdyta šalies karinių dronų plėtra. Buvęs ministras buvo vienas pagrindinių technologinės kariuomenės pertvarkos rėmėjų, tačiau dalinių vadai sako, kad didelė dalis Ukrainos dronų sistemų buvo sukurta ne valdžios nurodymo, o pačių inžinierių, verslininkų ir karių iniciatyva. Ypač po 2022 įvyko tikras iniciatyvų

0: sprogimas. Jauni ukrainiečių inžinieriai ir verslininkai patys ieškojo finansavimo, kūrė dronus, įvairius robotus ir programinę įrangą. Jie pristatė savo idėjas kariuomeniai, kariai ėmė naudoti jų sprendimus, o vėliau ir patys pradėjo kurti savo sistemas.
1: Ukrainos 33-ojo atskirojo šturmo pulko antžeminių dronų padalinio vadas Šaukinių Jasonas. Antžeminiai robotai Ukrainos fronte jau naudojami atsargoms gabenti ir sužeistiesiems evakuoti, o gamintojai kuria ir kovinius modelius. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos taryba šiandien vykusiame posėdyje patvirtino 15 kandidatų į merus. Šiuo metu valstiečiai mero postus užima 8 savivaldybėse. Partijos rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė teigia, kad visi jų keliami kandidatai paaiškės spalį. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo šių metų rugsėjo. Muitinės kriminalinė tarnyba praneša Vilniuje sulaikiusi siuntą iš Kanados su 0,5 kilogramo džiovintų kanapių. Lietuvos pašto logistikos centrą ji pasiekė gegužę. Deklaracijoje buvo nurodyta, kad siunčiama 10 pyragų ir 10 šokoladų. Tačiau, kai pranešama perpjovis vieną iš pyragų, viduje rastas plastikinis maišelis su kanapėmis. Kvaišalų aptikta ir kituose pyraguose. Pareigūnams pavyko nustatyti 2 įtariamuosius. Teigiama, kad Vilniuje sulaikomas Ukrainos pilietis aktyviai priešinosi, todėl pareigūnams teko panaudoti dujas ir antrankius. Antras įtariamasis Baltarusijos pilietis buvo sulaikytas Kupiškyje. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas siekia iki metų pabaigos apgyvendinti benamius. Pernai rudenį Anglijos gatvėse naktį miegodavo beveik 5000 žmonių. Manoma, kad tikrieji skaičiai didesni. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad naujojo šalies premjero planas kol kas abstraktus.
2: Naujasis ministras pirmininkas benamystės problemos sprendimui paskyrė 442 milijonus svarų. Čia mes kalbame apie didinamą laikino apgyvendinimo vietų skaičių, sveikatos, priklausomybių, psichologinių paslaugų, pasiūlos padidinimą per maždaug 3 metus ir taip pat kalbama apie maždaug 1000 nuolatinių būstų, kurie turėtų kažkokiu būdu būti ar atrasti, ar pastatyti, kol kas nėra labai konkrečiai žinoma ir tikslas yra iki Lėdų, kiekvienas Anglijoje gatvėje šiuo metu turintis miegoti žmogus gautų pasiūlymą, kaip pakeisti šitą gyvenimo būdą.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Utenoje 22 laipsniai. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnyje, vėjas daugiausia vakarų, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 2:05

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite mūsų tradicinę šeštadienio programą. Atostogų metas, todėl jis šiek tiek kitokio neįprasta. Laidos temą taikėme prie rugpjūčio 23-osios, juodojo Kaspino dienos. Kaspinas tą dieną dėl to juodas, kad ši data reiškia mirties nuosprendį tarpukariu gyvavusiai Lietuvos Respublikai. Ir ne tik jai. 1939 metų rugpjūčio 23 dieną Maskvoje pasirašytas vadinamasis Molotovo-Ribbentropo paktas. Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos sutartis, kurios slaptieji protokolai perbrėžė suverenių valstybių sienas ir jų teritorijas padalijo į įtakos sferas. Lenkija nacijų užpulta po savaitės, dar po dviejų savaičių jau iš kitos pusės iš rytų ją puolė sovietai. Viskas tiksliai pagal slaptuosius protokolus. Nepraeisnė metai ir raudonoji armija žengs į Baltijos šalis ir vėl pagal dviejų grobikų dalybas. Kad palaužtų aneksuotą šalį ir įvestų ją savo sistemą, paverstų ją komunistinės imperijos dalimi, okupantai ėmėsi skubių drastiškų priežių.

0: priemonių, pramaišiui su klasta ir apgaulė. Kruvinos patirties jie turėjo sočiai. Reikėjo sugriauti egzistavusią socialinę tvarką, kultūrą, žmonių, bendrabūvį ir taisyklės, pasėti baimę kontroliuoti visas gyvenimo sritis. Kadangi Lietuva buvo agrarinė šalis, ypač uoliai imtas naikinti tradicinis kaimas, ten susidaręs gyvenimo ir ūkininkavimo būdas kaip potencialus pasipriešinimo šaltinis ir kaimo žmonių apsauga nuo jiems svetimos ideologijos. Sistema jau turėjo čia įdirbi ir nekaltą pavadinimą šiam prievartos ir pavergimo mechanizmui – kolektyvizacija. Su tuo susijęs ir rusiškas žodis – kolchozas, tik vėliau imtas versti į kolūkį arba kolektyvinį ūkį. Mūsų pokario istorijos trėmimų ir kalinimų, ginkluoto pasipriešinimo, o ilgainių ir specifinės tarybinio kaimo mąstysenos bei elgesio normų neįmanoma iki galo suprasti ir paaiškinti be pažinties su kolchozais. Apie kolektivizacijos procesą Lietuvoje ir kolūkinio kaimo realybę mums šiandien pasakos istorikas Antanas Terleckas, kolchozų temai skyręs įsame monografiją Šiferio byla. Kitaip tariant, klausysimės, kaip buvo sistemingai naikinamas, plėšiamas, demoralizuojamas mūsų kaimas. Anas visų numylėtas į lietuvišką kūną ir kraują įaugęs, kelias, laukas, pieva, kryžius, šilo juosta mėlyna. O tuo tarpu prie Laptevų jūros ar prie Baikalo gyvuliniuose vagonuose dar dėjo visi tie, kurie galėjo būti kliūtis šlovingai kolektivizacijai ir šviesiam rytojui. Neapykanta ir žiaurumas pynėsi su idiotizmu, tinginyste ir primityve vagių psichologija. Tikrai nieko gero. Nors tas Šiferis verčia šyptelėti, kaip ir tarybų Lietuvos poetai, kurie dažnas net nesilankė kolūkinėme kaime, nuo pat pirmųjų pokario metų įsijuose kepė skambės odes apie naująją aušrą prie Nemuno.
1: Suarsime ežes, sunešime namus, ištiesime į ilgį stalą, po lūkesčių nakties tėvinės suklestės nuo Baltijos iki Uralo. Išarsime giliai, išplauks rugiai žaliai, sunkimų žemė bederlinga, nebus mažų tautų, nebus vergų juodų, visi mes žemės šeimininkai. Laukuos rugiai žydės, gerovė prasidės, kiek užsidirbsim, tiek ir gausim. Bus kaimuose šviesu, aruodai bus visų, mes buožiai nevergausim. Su pergalės daina ateina pamaina, užlėjo į laukus kaip tvanas, nedaug belaukt reikės, pasaulis praregės, kad baigėsi jau dienos senos. Išauks nauja karta, žydės graži tauta, be prietarų ir dievo baimės. Paskendusi žieduos žemelė vaisių duos, nušvitusi naujaisiais kaimais.

0: Šitaip 1947 metais eiliavo vienas iš mūsų tarybinės literatūros klasikų. Eilėraštis vadinasi Traktorininkų daina. Radau pacituotą Antano Terlecko knygoje. O dabar klausimai pačiam autoriui. Ką veikia Šiferis toje kolchozo epopėjoje? Bet to nuostabu ir netikėta, jog Šiferio byla buvo išgrėpstyta Vilniaus knygų mugėje ir sulaukė didelio dėmesio. Nors dauguma knygos skaitytojų nelabai ir žino, ką reiškia žodis kolūkis ar kolchozas, jau nekalbant apie kolūkinio kaimo realybę. Kas čia smalsumas, poreikis pažinti savo istoriją, naujos temos trauka, o galbūt kaltas tas fatališkas Šiferis, po kuriuo matys lypi ir pasakotojo talentas.
1: Šiferis šia prasme yra tam tikras simbolis ir va tos kažkokio prarastosios sovietinės gerovės ir to pačiu ir sovietinės gerovės. Jis yra atpažįstamas simbolis, kuris dar turėjo va, kažkokį krūvį. Tai man tiko iš šitos pusės, iš kitos pusės aš tiesiog archyvę visiškai netikėtai radau tokį dokumentą, nuo kurio ir pradedu knygą. Tai yra kaip 62 metais apsilanko viename kolchoze inspektorė, revizorė tiksliau. Ir jie vykdo patikrą, kaip tas kolchozas gyvena, turi ten sužymėti, ko yra, ko nėra. Ir jį randa, kad trūksta 20 lakštų Šiferio. Ir man tiesiog tuo metu galvoje gimė siužetas, kad kaži kur dingo Šiferis 62 metais ir pradedu svarstyti, kas galėtų būti tas vagis. Ir taip ir gimsta šita tokia literatūrinė intriga, kuri man iš tiesų atsitiktinai daugiau galvoje tiesiog gimė.
0: Nedalyvavau knygų mugėje per pristatymą, nesimenu, kas ten buvo ar nebuvo laiko ar ko, bet daug kas pasakojo, kad tikrai buvo didžiulis susidomėjimas ir žmonės netilpo salėje. Kaip tu atrodo, kokia čia priežastis yra? Aš atsimenu, kad tik pradėjai, kai tu gavai tą temą doktoratui, tada irgi kažkaip kalbėjom, sakai, nu čia nėra labai pasidomiausias dalykas, nu bet vis tiek galima pasigilinti. Tai ir tau pačiam iš pažiūrų gal nelabai buvo taip įdomu. Kaip to, kas čia yra, nostalgija dalies žmonių, ar toks smalsumas, ar tarkas nors, ar pėdsakai to?
1: Aš pradėsiu gal nuo tos minties apie tą neįdomumą. Aš kai pradėjau šitą temą domėtis, kai vat, ieškojau kažkokios temos, kuri galėtų tapti vat, mano baigiamųjų darbų tema, aš kažkaip grįžau prie tos kolektivizacijos, nes vis girdėdavau paskaitose apie ją, bet taip labai abstrakčiai kalbama, dažniausiai be kažkokių labai didelių apibendrinimų. Arba kaip tik, kad labai apibendrinama, bet neparodoma, iš kur tie apibendrinimai ateina. Tai ta kolektivizacija, iš pradžių aš susidūriau su tam tikra migla. Aš pradėjau ieškoti tekstų, ką aš galėčiau paskaitytiir tiesą pasakius nelabai ką radau. Iš pradžių, paskui aišku atsiradau ir historiografijos kažkokios, bet pradėjau skaityti įvairią metodinę literatūrą, kažkokius ten dokumentus pirmuosius. Ir man tiesiog labai ilgai užtruko, kol mano galvoje atsirado kažkoks vaizdas, kad tas tyrimo etapas pradinis buvo truputį chaotiškas pasimetimo, tai galva tuo metu mes ir kalbėjom ir buvo toks šioks toks nerimas, kaip man čia viskas pavyks. Bet tuo pačiu aš jaučiau, kad tai yra įdomu, nes nors knyga yra užvadinta, kad ji yra apie kolektivizaciją, apie Šiferį, apie kolchozus, bet iš tiesų tai yra truputį platesni dalykai. Aš labai greitai supratau, kad kadangi tarpukario Lietuvos visuomenė buvo agrarinė, tai yra daugiau negu 80% žmonių gyveno kaimuose, užsiėmė žemės ūkiu, tai čia yra apskritai visos Lietuvos pavergimo istorija tam tikra prasme. Šitos temos toks universalumas, platumas turbūt sudarė dalį to patrauklumo ir turbūt atėjo jau karta, kuriems sunku suprasti tai, kuo gyveno gal ne jų tėvai, o jų seneliai, gal jau net proseneliai, bet tuo pačiu tas laikas atrodo pakankamai artimas, nes ar tie seneliai kai kuriais atvejais yra gyvi, dar kažką papasakoja kažkokių dalykų. Tai man atrodo, kad turbūt šitie dalykai buvo tie, kurie traukia, kurie nori priversti žmonės kažkaip suprasti, kas vyko su jų artimaisiais. Sakyčiau, kad turbūt tas asmeninis santykis yra labai svarbus. O galiausiai turbūt, nežinau kaip dėl pristatymų, bet dėl skaitymo, tai man atrodo, kad svarbus dalykas yra ir tai, kad aš stengiausi šitą knygą rašyti paskaitomai. Tai yra nepaversti kažkokią akademinė plyta tik tais, kuri daugiau skirta stalui paremti ar žmogui užmušti, jeigu netinkamai panaudota. Aš tengiausi, kad tai būtų kažkiek ir tekstas, paskaitomas, malonus, kad jis teiktų malonumą, tai man atrodo, iš tų atsiliepimų, kuriuos girdžiu, bent iš dalies man pavyko.
0: Dabar, aišku, tas klausimas turbūt atsakytas yra, na, ta kolektivizacija, kodėl tokia svarbi buvo mirtinai ir jos ta kaina, juk Ukrainoje Holodomoras irgi susijęs su kolektivizacija ir tremtys turbūt didžiąją dalimi yra pasiekmė ar priemonė, reiškia, vykdyta kolektyvizacija. Kodėl tokia svarbinai buvo? Ar čia kokie ekonominiai lėmė dalykai, socialiniai, politiniai grinai, ar ideologiniai, ar tai buvo tiesiog priemonė tokia, kaip tu jau sakėjai, ta pavergt visuomenė, kurios didžioji dalis agrarinė buvo?
1: Žinai, kaip kartais sakoma, truputį suprimityvinant, kad sovietmečiu viskas buvo politika. Tai visa tai, kad tu išvardinai, visos priežastys jos yra, bet sakyčiau, kad tokia pagrindinė, kuri kaip toks skėtis, šiferio lakštas šitoje vietoje suveikia, tai yra būtent politinės priežastys. Ir čia mums reikia žiūrėti ne tiek į Lietuvos istoriją, kiek reikia atsigręžti į Sovietų Sąjungos istoriją. Va tai, kas vyko Ukrainoje, Rusijoje 40-mečio pradžioje ir apskritai dar iš karto po spalio perversmo, po to, kai bolševikai ateina į valdžią, tai yra, kad jie ilgą laiką įsivaizdavo, kad šitos valstiečius, kurių jie nevertino kaip kažkokių ypatingų žmonių, kad jie kažkaip užvaldys savaime. Problema vis dėlto buvo tai, kad valstiečiai parodė turintys kur kas daugiau savarankiškumo ir laisvės veikti taip, kaip jie nori. Ir konkrečiai kalbant, tai yra, kad valstiečiai, kai jiems tai nebūdavo naudinga, jie tiesiog atsisakydavo tiekti grūdus ir apskritai maistą sovietų valdžiai. Miestams iš esmės. Ir dėl to situacija sovietų Rusijoje, vėliau ir Sovietų Sąjungoje buvo ta, kad miestuose iš esmės vyravo tokia nuolatinė pusbadžio situacija. Tai yra, kad nuolat trūkdavo maisto ir niekaip nesisekdavo užtikrinti pastovaus jo tiekimo į miestus, nes tiesiog kaimuose tas sovietų valdžiai iš esmės neegzistavo. Jie egzistavo tiek, kiek ten veikia kokia nors ginkluotas garnizonas, kokia aktyvistų grupė, kuri vadinamojo karinio komunizmo laikotarpiu atvykdavo ir fiziškai tiesiog atimdavo grūdus iš žmonių ir tai ir palaikė tą sovietų valdžios egzistavimą. Bet tai yra labai ekstensyvi priemonė, tai yra neefektyvi priemonė, tai yra priemonė, kuri remiasi vien tik tais prievart. Tai kolektyvizacija šitą klausimą turėjo išspręsti, pririždama žmogų prie žemės ir iš jo atimdama tą individualią kažkokią laisvę ir jį surišdama su valstybe. Tai yra, kad vietoj, iš esmės, virš 100 milijonų valstiečių, valstybė sukūrė tokį biurokratinį mechanizmą, kad jiems nereikia tvarkytis individualiai su kiekvienu iš šitų žmonių, o yra kolchozai. Tai yra sustambinti žemės ūkio vienetai, kur žmonės teoriškai įneša savo žemę, praktiškai iš jų yra atimama, jie yra ten suvaromi. Ir tas kolchozas tampa atsakingu už to, kad įvyktų tie pastovus rautai, o tie rautai yra labai svarbus iš pradžių tam, kad tiesiog atsirastų kažkoks stabilumas Sovietų Sąjungoje. Bet antras momentas, kuris yra susijęs ir su kariniais dalykais, su karo pramonės kūrimu, tai yra tai, kad tą nusavintą derlių galima parduoti. Ir tie Holodomoro metu nusavinami grūdai, jais yra užtvindoma pasaulinė rinka, vakarų valstybės noriai perka tuos grūdus, dėl to, kad jie yra labai pigus ir tai irgi yra absoliučiai ekonomiškai neracionalus sprendimas, tai labai ekstensyvus sprendimas, kai tu iš esmės pusvelčiui atiduodi tą savo žemės ūkio produkciją, bet kad tuo metu tai leido sukaupti pakankamo kapitalo ir nukreipti jį į sunkiosios pramonės kūrimą, o sunkiosios pramonės kūrime svarbiausia buvo karo pramonės būtent vystimas ir dėl to ta kolektyvizacija ji nėra tik tais kažkoks tai, kad mums ta pirminė asociacija kolektyvinis ūkis, tai žodis kolektyvas, kad žmonės čia kažkaip kolektyviai dirbtų, šitas aspektas buvo mažiausiai svarbus turbūt. Svarbiausia buvo nutiesti va tą valdžios piramidę nuo pat Stalino, nuo centro komiteto, nuo politbiuro iki va to kasdienio valstiečio, tam, kad būtų užtikrintas šitoje piramidėje nuolatinis maisto ir žemės ūkio produkcijos judėjimas valstybės naudai, o ne žmonių naudai.
0: Ar ta kolektyvizacija vyko, tai aišku, praėjo metai ir jau karas buvo pasibaigęs, kai Lietuvoje, kai jau ta pagrindinė banga. Ar daug panašumų, ar skirtumų daug tarp to, kas vyko, tarkim, Rusijoje, paskui Ukrainoje, čia šalyse, juk ir tos visuomenės skiriasi, juk Latvija ir Estija turbūt nebuvo agrarinės šalys pagal tą procentą ir tų ūkių, tokių dabar važiuoji per Latviją ir nematai kaimų, tai yra, tiek tų stambus ūkiai buvo vokiečių, tų baronų vadinamusai, kitokia ta buvo situacija. Tai ar panašu buvo, kas buvo bendra?
1: Panašumas pagrindinis yra tai, kad pats tas kolchozas, kaip jisai turėjo veikti, tai buvo visiškai importuota iš Sovietų Sąjungos. Tai yra stalininė schema, kuri tiesiog tokiu kopijavimo principu bandyta ją įdiegti ir Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, mėginta ir kitose socialistinio lagerio šalyse, bet ten jau daugiau niuansų atsiranda. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir tose Baltijos šalyse pagrindinis skirtumas lyginant su Sovietų Sąjungos patirtimi, tai aš sakyčiau, kad tai yra sunku iščiopti, bet man atrodo, kad Lietuvai pasiseka ta prasme, kad Stalinas pakankamai anksti miršta. Tai yra 53 metais, kolektivizacija tuo metu jį tarsi jau yra įvykdyta, bet net ir sovietiniai istorikai pripažino, kad iš esmės tuo metu didžioji dalis kolchozų egzistavo tik popieriuje ir tuo metu dar santvarka jį veikia tik tais iš baimės iš esmės. Ypač kaimuose, nuolatinės represijos, didieji trėmimai, kurie siejasi Lietuvoje ir su pokario pasipriešimu, bet ir labai aiškiai su kolektivizacija tuo metu, kai jau trėmimi konkrečiai žmonės įtraukti į buožių sąrašus. Tai kai Stalinas miršta, sistema greitai praranda savo tokį jau visiškai totalitarinį pobūdį, nebėra tos nuolatinės baimės, kad tave gali išvežti į Sibirą. Ir tokius žmonės tada yra labai sunku motivuoti dirbti struktūroje, kuri absoliučiai neveikia tuo metu. Aš šitoje knygoje turiu laikotarpį iki 65 metų, tai tuo metu Lietuvos žemės ūkis yra iš esmės paskutinėje vietoje visoje Sovietų Sąjungoje ir jisai laikosi ne ant kolchozo, o ant individualių valstiečių sklypų 60 arų dydžio, kas tarpukario, jeigu imtumėm tarpukario Lietuvą, tai turėdamas tiek žemės, tu praktiškai buvai be žemės valstietis, bet net sovietinė statistika pripažįsta, kad žmonės gyveno iš šitų, o ne iš kolchozo. Kolchozose darbas buvo absoliučiai ekstensyvus. Tai čia yra vienas dalykas, man atrodo, kurį sunku kažkiek užčiopti, bet apskritai Lietuvoje

0: Baltijos valstybėse, nors mes žinoma nieko negalim nuvertinti teroro reikšmės, bet jisai buvo mažesnis vis dėlto, jeigu lygintumėm su Sovietų Sąjunga. Kolektyvizacija Sovietų Sąjunga nusineša milijonus gyvybių, čia ne tik Ukrainos pavyzdys, Kazakstane irgi kyla badas apie milijoną, kai kuriais paskaičiavimai 2 milijonus aukų, kitur irgi kyla badmečiai tam tikri, yra ir tiesioginių aukų. Tai yra mažiau brutali šita reforma. Trečias turbūt skirtumas yra vis dėlto tai, kad tu minėjai, tai tie visuomenių skirtumai ir sakyčiau, kad apskritai kultūriniai, darbo kultūros skirtumai, tai yra, kad šitie žmonės skirtingai negu Rusijoje, jie jau tarpukariu, nemaža jų dalis turėjo nuo savo žemės, jau buvo įsivietinę, įsidirbę ir jie žinojo, kaip žemės ūkis veikia. Jau turėjo tam tikrą darbo kultūrą. Tai man atrodo, kad Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, bet ypač Lietuvoje, tiesiog žmonės daugiau išsaugo autonomijos. Jie išlieka, nors ir pririšti prie žemės, nors ta kolektivizacija visiems asocijuojasi su nauja baudžiavos forma, bet vis dėlto tas individualumas kažkoks, kurį jie išsaugo, tai, kad jie gyvena iš to, kur jie gali dirbti patys, o ne dirbti valstybei, rodo, kad jie šitos savo autonomijos išsaugo daugiau negu žmonės Sovietų Sąjungoje ar sovietinėje Ukrainoje. Ir paskutinis, ne visai su kolektivizacija susijęs, bet netiesiogiai labai svarbus skirtumas, čia daugiau už pasipriešinimo istorijos kylantis, tai yra, kad Baltijos respublikose okupuotose po karo labai greitai yra įvedamas pasų režimas. To prisireikė dėl to, kad buvo stiprus pogrindis ir tai buvo vienas iš kontrolės mechanizmų. Sovietų Sąjungoje, kai vyksta kolektivizacija, tai valstiečiai negauna pasų. Tai yra, kad jie yra pririšti prie to savo žemės, prie tų kolchozų ir jų galimybės išvykti yra labiau ribotas. Ir universalus jau pasų režimas, kad jau paskutiniai valstiečiai pasus Sovietų Sąjungoje gauna jau tik 80-mečio viduryje. Tai yra labai vėlai. Tai čia Zenonas Norkus, sociologas, yra pasakęs, kad iš atminties cituoju ne visai tiksliai, bet kad partizanai išgelbėjo Lietuvos tos būsimuosius kolchozininkus nuo tikros baudžiavos. Dėl to, kad pasų režimas vis tiek jis, nors tai buvo kontrolės mechanizmas, bet tuo pačiu ir suteikė tam tikro mobilumo galimybės.
1: Ar pačių žmonių požiūris į tą kolektivizaciją kiek nors keitėsi? Na, aš suprantu, kad daugelis turbūt nepritarė ir dar vaikystė girdėdavo dar tų gyvai, tų visokų eilėraštukų, ten ir gaidys ir višta prie kolchozo pririšta, ką jūs norite darykit, į kolchozą nevarykit, visokų anekdotų ir visko. Bet paskui tarsi žmonės prasigyveno, prakuto, ypač kai atsirado ta pasų sistema. Tu sakai, kad galėjai gyventi iš to ūkelio 60 arų. Ar visi turėjo tokią alternatyvą? Ar galėjo ignoruot kolūkį, nestot?
0: Tuos pasodybinius klipus pats kolchozas buvo numatęs, kad yra paliekama ta dalis žemės valstiečiams. Buvo ir tokių pavienių žmonių, kurie atsisakydavo stoti kolchozus apskritai, bet net ir šitai nebuvo taip paprasta. Vienas dalykas tai reiškia didesnius mokesčius gerokai ir čia vienas iš tų pagrindinių mechanizmų, kaip priversdavo žmonės vis dėlto užsirašyti kolchozą, tai yra apkrauti ūkį tokiais mokesčiais, kad neįmanoma atsiskaityti su valstybe, o jeigu tu neatsiskaitai su valstybe, tai nu, tu galbūt liaudės priešas kažkoks esi. Bet būdavo tų pavienių atvejų, kai žmonės atsisakydo praktiškai visos savo žemės ir čia ypač aktualu kokiems nagingiams žmonėms, kalviams pavyzdžiui, kurie galėdavo kažkaip kitaip uždarbiauti. Tai yra tų pavienių atvejų, man sunku nustatyti jų mastą konkretų, bet net ir sovietmečio pabaigoje buvo pradėtas kurti net ir kažkokios kino filmai, dokumentikos apie va tokius žmonės, jau turbūt perestroikos metais, kurie taip ir atsisakė stoti į kolchozą ir kažkokiu būdu išgyveno. O kas keičia santykį šitų žmonių su ta kolchozinė tikrovė, tai turbūt laikas visų pirma ir aš sąmoningai neapima visos tos kolūkinės patirties. Mes, kai dabar mastom apie tą kolūkinę praeitį kažkokią, turim kažkokius vaizdinius, jie visi kyla iš vėlesnių laikų. Jie kyla iš 7, 8, 9 dešimtmečio, kai įvyksta vienas labai svarbus pokytis, tai yra, kad kurio kolektivizacija, ta, kurią aš aptariu, neįgyvendina, tai yra kolūkinių gyvenviečių steigimas ir su juo sekęs vienkiemio naikinimas. Tai yra, kad kolektivizacija jį iš esmės šitos struktūros nepakeičia. Yra propagandoje daug kalbama apie tai, kad mes šiandien naikinsim vienkiemius ir taip toliau, bet iki 70-mečio vidurio nėra resursų iš ko tą pradėti ir tiesiog nusispjaunama ir paliekama ta tarpukarinė iš esmės kaimo struktūra, o nuo 70-mečio vidurio tie vienkiemiai yra naikinami ir vyksta masinis kelimasis į kolūkinės gyvenvietės, kur va dabar, kai važinėjom po Lietuvą, mes iki šiol važinėjom tokiu kraštovaizdžiu. Tai man atrodo, kad tas vat išsikelimas iš tų gimtųjų savo ar savo tėvų žemių buvo tas dalykas, kuris keitė santykį su kolūkinė santvarka. Kitas dalykas,

0: vis dėlto, kad su kolūkinėmis gyvenvietėmis ateina ir kažkokia gerovė. Ateina daugiau elektros, ateina viryklės, ateina šaldytuvai, ateina tai, ką mes asocijuojame su ta sovietinė gerovės valstybė ir kartu gimsta karta, užauga karta, kuri nėra mačiusi alternatyvos šitai santvarkai ir man atrodo, kad tuo metu vat, nuo 70-mečio antros pusės, 80-metį jau mes matom irgi iš statistikos, kad žemės ūkis pradeda veikti geriau ir žmonės tiesiog suformuoja kažkokį santykį su tais kolūkiais, priima jau juos kaip savo tapatybės dalį. Atsiranda ir daugiau tos kultūrinės programos, kažkokios rašytojai labai važinėja pas kolūkiečius, vyksta ten ir išgertuvės, ir pasibuvimai, paskui ten tie rašytojai rašo kažkokius kūrinius apie tos kolūkius. Ir visa tai nusukuria kažkokią va tokią kolūkinę kultūrą, kolūkinę gerovę, kuri daliai žmonių jos pakanka.
1: Mes vis kalbam apie kolchozus, kolūkius, bet buvo dar toks dalykas kaip sovchozai, tie tarybiniai ūkiai. Koks čia skirtumas? Ar tai, kad uždirbdavo sovchozose, aš atsimenu savo giminės, vis ten jie džiaugdavos, kad, kaip sakydavo, kažkas įveršių uodegas įsikabinę, bet jie didžiuodavos, kad turi ten jau ant to pamostas knygelės ir ten kažkiek tų tūkstančių rublius susitaupė.
0: Taip. Pagrindinis, taip aš būtiškai aiškinant šitą skirtumus, ko kolchozas nuo sovchozo skiriasi, tai kolchozas yra, kai tu įneši tą savo žemę ir tada visi dirba kolektyviai ir pagal tą vat, darbo rezultatus pasiskirsto tos dividendus kažkokius tą gražą iš kolchozo. Sovchozas veikia labiau kaip kažkokia gamykla, kaip kažkokia pramonė struktūra, kur žmonės neturi tos vat, kolūkiečio tapatybės, jie ten ateina dirbti kaip darbininkai.
1: Samdomi.
0: Jo, tai nuo pat pradžių sovchozus mėginta steigti daugiausia buvusių dvarų teritorijose. Priežastis tam yra labai paprasta, tai yra saugoti nuo išvogimo kažkokio ir tuo pačiu, kad aplink dvarus yra jau kažkokių pastatų, kurie tinkami žemės ūkio pritaikymui kažkokiam net ir sovietiniam sąlygom. Tai dažnai, jeigu žiūrėtumėt, kas vyksta su kažkokiais pavieniais dvarais, tai būtent tapdavo dažnai su sovchozo centrinėmis kažkokiamis gyvenvietėmis, sovchozo centrais. O ilgainiui tendencija buvo tokia, kad nuo maždaug 60-mečio vidurio atsiliekančius kolchozus, nes buvo tokių kolchozų, kurie tiek prasiskolinę valstybei, kad reikėdavo arba nurašyti jų visas skolas, ką beje valstybė ir darydavo, nes jie niekaip negalėdavo išsimokėti, tai atsiliekančius kolchozus pradėta tiesiog versti sovchozais. Ir tai būdavo iš tiesų žmonės sovchozuose, ypač va šituo pokariniu laikotarpiu, tikrai geriau gyvendavo, dėl to, kad daugybė kolchozų nesugebėdavo nei vienos kapeikos sumokėti už tuos darbadienius, o sovchozuose atlyginimas yra mokamas būtent pinigais kažkokiais. Tai jeigu kolchozai gyvendavo, kolchoznikai iš kolchozo daugiausiai gaudavo tik tais natūrą, grūdus kažkokius, ar ten tokias privilegijas, kaip nusišienauti ten pievą savo karviai pasišerti paskutiniai likusiai, tai sovchozo darbuotojai vis tiek, jie yra proletariatas, jie yra darbininkai, jie gauna už tai atlyginimą.
1: Na, yra plačiai kalbama, kad žmonės išmokė vokti, tai sako, kolūkinė sistema, nu, tarsi viskas bendra gali pasimt, parsinešt, ne tik šiferio lapus, bet viską ten ir grūdus, ir pašarus, ir viską. Kiek tau ta susidūrė su tokiom istorijom, kur, nu, didesnės ar mažesnės vagystės vyko?
0: Tai, kaip čia pasakius, iš vienos pusės tai prastai atsispindi šaltiniuose, nes žmonės nebaisiai ten buvo linkę tą dokumentuoti, bet iš atsiminimų, iš dienoraščių, iš pasakojimų matosi, kad tai buvo absoliučiai visuotinė tendencija. Kolchozo turtas buvo iš esmės niekieno turtas. Tai nebuvo laikoma vagystė, tai buvo parsinešti iš kolchozo. Jeigu tave kas nors pagauna, jeigu tave ten sulaiko,
1: nu, tai, terminas,
0: tuomet, aišku, kyla problemų ir būdavo žmonių, kurie yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn už tai, bet to mastas buvo toks visuotinis, kad net to vagystė iki galo. Man jau parašius knygą kilo mintis, kad yra kažkoks, vat, galima parašyti kokį tekstą apie kolchozinę moralę. Nes ta moralė yra tokia labai specifinė. Tai vienas dalykas, tai yra vat, jau šitie vagimas, kuris nėra vagimas. Antras dalykas, kuri nuolat šaltiniuose figuruoja, tai yra, kad kolchozų valdybos pirmininkai nuolat skundžiasi tuo, kad žmonės arba visai neina į darbą, nu, jie yra kolchoznikai, bet jie neina tiesiog į darbą, kai jiems yra priskirta. Arba jie ateina, pavyzdžiui, po pietų, arba jie ateina po pietų ir jie girti. Ir tai girtoklystė yra irgi visuotinis dalykas. Trečias dalykas, irgi, sakyčiau, labai svarbi moralinė kategorija, tai yra, ko irgi reikia nepamiršti, ir kolektivizacija vyksta kartu su teroru, su trėmimais, ir čia šitam kontekste svarbu yra ta tremtinių ne tiek žemė, bet pastatai. Tai yra niekieno turtas, pavadinkime, sovietinės valstybės požiūriu, ir į tuos namus yra įsikraustoma ir tu turi suprasti, kad tu apsigyvenai vat, savo buvusio kaimyno trobesiuose. Kol partizanai veikė, tai buvo labai pavojinga, nes čia buvo vienas iš tų dalykų, į kurį partizanai absoliučiai principingai žiūrėjo, bet vis tiek tai yra moralinis momentas tam tikras. Tu perimi tai, ką sukūrė kitas žmogus ir perimi kaip savo. Lygiai tas pats, kas dėjosi ar Vilniaus mieste, ar tarpukario Lietuvos miesteliuose po antrojo pasaulinio karo, kai visas žydų palikimas yra tiesiog pasisavinamas. Visi namai, visos jų bendrovės kažkokios pastatai, tai va, tas moralinis aspektas šitoje vietoje jis irgi matosi.
2: Tęsime mažosios studijos šeštadienio valandą skirtą Juodojo Kaspino dienai. 1939 m. rugpjūčio 23-ąją Maskvoje pasirašyta Sovietų Sąjungos ir Nacių Vokietijos sutartis, vadinamasis Molotovo-Ribbentropo paktas ir jo slaptieji protokolai lėmė kitais metais įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Tai reiškia ne tik valstybės praradimą, gyventojų trėmimus ir įkalinimus, bet taip pat ir sistemingą visų gyvenimo sričių kontrolę bei pajungimo okupantų siekiams. Vienu svarbiausiu savo uždavinių jie laikė tradicinio kaimo sunaikinimą, lydimą prievartinės kolektivizacijos. Apie šį procesą ir du pirmuosius kolūkinio kaimo dešimtmečius Lietuvoje savo knygoje Šiferio byla išsamei ir įdomiai pasakoja istorikas Antanas Terleckas. Jis šiandien yra mūsų laidos svečias. Pokalbį pradėjome tarybinio poeto eilėraščių, šlovinančių kolchozinę Lietuvą. Dabar kitas tos pačios tikrovės komentaras, sukurtas liaudies, liaudiškai sveikas ir žodingas.
3: Aš kolchoze, be rankovės ir su keura sėdinė. Kas iš to, kad šitas stovi su pilvu kaip statinė? Kai įstojome, žadėjo agronomų ir vinių, o dabar matai, pavėjai, viskas eina po velnių. Bus ir elektra, ir kinai, į kolchozą tik ura, o čia lempai žibaliniai prasto smirdalo nėra. Taip gyvuojam ir gyvuosim mes kolchozos be vargų, šiaudų ryšiais susijuosim, kai pristiksime sagų. Įkirėjo kolchozieną, jos nėda nei šuva, keulės graužėsi per sieną, žmonės reikia baudžiava, o kolchozninkai, kai keikia, byra spaliai nuo lubų, kad tas Stalinas be laiko apsivoštų su grabu.

0: O kiek kolchozai buvo įtraukti į tą ideologinį darbą, tokį propagandą, ateistinę propagandą konkrečiai, pavyzdžiui, kiek?
1: Įdomus momentas yra, Lietuvoje jis ne tiek aktualus, bet Sovietų Sąjungoje kolektivizacija turėjo labai aiškiai išreikštą ateistinį elementą. Tai vienas dalykas, kad kolektivizacija Sovietų Sąjungoje dažnai lydėdavo, kad atvyksta kažkokie ginkluoti aktyvistai ir jie dabar ten padarys tvarką, įsteigs kolchozą prievartos būdu. Tai dažnai šitą veiksmą palydėdavo bažnyčių uždarimas, cerkvių uždarimas, kartais net ir nužudant kunigus, ir net ir simbolinis veiksmas tam tikras kartais būdavo atliekamas, tai yra, kad tų bažnyčių varpai būdavo išlydomi ir industrializacijos panaudai. O kitas dalykas, irgi su ateizacija susijęs tam tikras, tik vat kai Lietuva, kadangi yra maža, tai nėra tai taip aktualu, bet kolektivizacijos metu yra nusavinami arkliai. Arkliai tampa kolchozo nuosavybė, jeigu tu nori pasinaudoti tuo arkliu, tu turi prašyti kolchozo, kad jisai va čia tau suteiktų malonę, kad asmeniniam reikmėm. Tai kunigams tapo sunkiau tiesiog judėti po savo parapijas ir teikti sakramentus, dėl to, kad vat ypač Sovietų Sąjungoje, kur net kai atsiranda kažkokie keliai, mašinos, vis tiek arklys yra pagrindinė transporto priemonė ir kunigams tapo tiesiog sunkiau prieiti prie šito. O Lietuvoje šitų ekscesų yra kur kas mažiau, bet aišku, vis tiek ta propaganda vyksta, yra grožiniai literatūrai labai mėgstama šitas siužetas, kad yra vat kažkokie dar tie, kurie tiki buržuazinę kažkokią ten ideologiją, tai dažniausiai ten ir kunigai kažkur figuruoja ir yra nuo jų atsiribojama. Bet jeigu skaitom kunigų, tokių paprastų klebonų atsiminimus, yra keletas jų parašytų. Taip, jie konfliktuoja su tai kolūkinė santvarka, bet jeigu aš gerai pamenu, pavyzdžiui, Ramygalos bažnyčios rekonstrukciją,

Vykdant ten antro pasaulinio karo metais, man atrodo, bokštas buvo sudegęs ir žodžiu, kad reikėjo rekonstruoti. Tai medžiagas tam remontui padėjo suorganizuoti kolūkio pirmininkas, jeigu neklystu, vieno garsiausių kolchozų.

0: šitas vaizdinys taip ribotai veikia, o kaimuose ta valdžios ir ideologijos klaidai visą laiką buvo problemiška ir gerokai silpnesnė.
1: Ar tie visi pasakojimai apie kolchozus, milijonierius, apie padorius kolchozo pirmininkus, nu, čia paminėjau, tokius, kurie rūpinosi žmonėmis, kėlė gerovę, ten viską. Ir ar mitas yra, kad, pavyzdžiui, tas komunistų partijos sekretorius ilgametis Sniečkus, jis, kai vyko Sovietų Sąjunga, ta psichozė visa kukurūzinė, tai kad leido ar liepė net sėt dobilus. Kiek tų mitų buvo sukurta iš viso?
0: Aš sakyčiau, kad dėl kukurūzų ir Sniečkus, tai kiek aš suprantu, čia mano kolega Marius Emužis geriau atsakytų į šitą klausimą, neseniai parašęs knygą būtent apie Sniečko. Kiek aš suprantu, tai Sniečkus nebuvo kvailas, jis buvo pragmatiškas pakankamai ir jisai suprato, Lietuvos agronomai aiškiai signalizavo, kad čia yra pavojus Lietuvai, iš tiesų Lietuvos žemės ūkiui pavojus naikinti tas tradicinės pašarinės kultūras, dobilus tos pačius ir vietoj jų sėti kukurūzus, kad tai yra pavojinga, tai kiek aš suprantu, Sniečkus ne tai, kad liepia kažką, o jisai leido nekontroliuoti šito ir taip pragmatiškai žiūrėjo į šitą. O tie kolchozų pirmininkai, pirmūnai kažkokie, sakyčiau, čia galima lyginti tam tikrą prasme su Brazausku. Didesnio masto, aišku, figūra, bet tas jo pasakymas ir tuomet dirbome Lietuvai. Nutylint, kad tu dirbdamas Lietuvą, jeigu priimam šitą vertinimą, tai tu visų pirma dirbi ir savo. Ir aš sakyčiau, kad tų pirmininkų buvo tokių, kurie tikrai sugebėdavo sukurti kažkokį prieiti prie resursų. Čia turbūt yra svarbesnis dalykas. Ir jie tą darydavo ne kažkokiais oficialiais kanalais, o kaip tik neformaliais. Tai yra žinoti, kieno ranką reikia paspausti, ten partijos kuriame komitete, kam paskambinti, su kuo sugerti, ką pasikviesti paskui. Kitas dalykas yra ir tai, kad kiekvienas rajonas buvo suinteresuotas turėti vat, kažkokį bent vieną pakazuchinį kolchozą, kad galėtų ten kviesti svečius, dar kažką. Tai tokiem pavieniam susikurti nebuvo tokios jau nepalankios sąlygos, aš sakyčiau. Tai tokios figūros, kurios iki šiol daug kur yra mylimos, net ir garbinamos kai kuriais atvejais, aš sakyčiau, kad jie irgi sugebėjo suderinti, jie gebėjo balansuoti. Jie gebėjo balansuoti tarp to, ko iš jų reikalauja valdžia, ir tuo pačiu metu jie buvo pakankamai protingi suprasti, kad jie negali tik tais engti tų savo kolchoznikų, kad jie turi kažką jiems ir duoti mainais. Ir jie šitoje vietoje, jeigu jie gebėjo laviruoti, tai vat mes net ir po nepriklausomybės atkūrimo matom irgi vietinių tokių lokalių kolūkio pirmininkų kultų ar kultelių, kurie net ir vat šitos nepriklausomybės išbandymus atlaikė.
1: Ar susidūrė su kokia istorija, kad kolchozo pirmininkas patenka už grotų dėl grobstimo vagysčio?
0: Susidūriau tik, kad nelabai detaliai, bet turbūt garsiausias atvejis, kai kolchozo pirmininkas galėjo patekti už grotų, bet nepateko, yra Suvalkijoje toks Antanas Sniečko, asmeniškai pažinojęs kolchozo pirmininkas, Kostas Glikas, irgi iki šiol yra tose kraštuose žinomas gerai ir prisimenamas kaip pakankamai pozityvi figūra. Jis pokario metais sugalvojo tokią schemą praturtėjimo. Jisai iš Leningrado pirkdavo motociklus ir juos veždavo į Lietuvą ir čia juos parduodavo brangiau. Kitaip tariant, sovietiniais terminais spekuliacija. Ir šita schema išaiškėjo ir jisai pateko į teisėsaugos akiratį ir jį apsaugojo turbūt du dalykai. Pirmas dalykas tai yra pažinti su Sniečku. Nu, jie nebuvo ten, kaip čia pasakius, turbūt jau patys geriausi draugai, bet vis tiek kažkokį santykį turėjo ir turbūt šiltesnį labiau negu neutralų. Tai vienas dalykas, bet kitas, tokia lengvinanti aplinkybė, ir čia irgi susisieja su mūsų ankstesniu klausimu, tai yra tai, kad tą pelną, kurį jisai šitaip susigeneruodavo, tai jis daugiausia skyrė būtent savo kolchozo reikmėms. Jisai kūrė savo kultelį irgi, ir kad viskas jam ėjo ne į kišenę, o vat tarybiniai liaudžiai, šiuo atveju tiems vat kolchoznikams konkretiems, tai jis galų gale tos atsakomybės ir išvengė. Bet apskritai žiūrint, tai tikrai vat ir net sovietmečio atsiminimuose kelių kolchozo pirmininkų esu aptikęs, kur jie ateina į kolchozą ir vis tiek nori truputį atsiriboti nuo savo pirmtakų, tai tada pažiūrė, kad čia buvo toks pirmininkas, tai pirmas mano darbas buvo, pavyzdžiui, jį atriboti nuo bet kokių išteklių, bet kokių resursų, nes ten buvo toks vienas atvejis, kai paskyrė žmogų kolchozo pirmininkui, jis tam buvo absoliučiai netinkamas, ir jį tada paskyrė į statybos brigadą, jos vadovų. Bet statybos brigada, nu, jį prieina prie visų medžiagų, o jis tas medžiagas tiesiog irgi pradėjo pardavinėti ne pagal standartą. Tai žodžiu, kad tų siužetų yra, tik tais mastą čia visą laiką sunku konkrečiai nustatyti, bet tikrai būta.
1: Atsimenu, kad tu klausiai, dar rengdamas

0: knygą ir tą darbą, kad klausiu dėl nuotraukų, ar kartais pasitaiko, tai aš irgi stebiuos, kad labai mažai esu kur nors užtikęs to kolchozinio laiko tarp nuotraukų ir knygoje tu irgi, nežinau, kiek tu jų ieškoji, taip jau labai, bet irgi jų visai nedaug, atrodo, jeigu toks jau laimingas gyvenimas buvo, tai fotografuok ten tą auksinę varpą be paliovos. Ir kaip čia, dėl ko taip, kodėl juk buvo rajoniniai laikraščiai, juk buvo centrinė spauda, viską buvo daugybė žmonių, kurie buvo įdarbinti ten ir kodėl, nors literatūros kūrinių turbūt tai buvo daugiau, daug daugiau, sakau, tų eilėraščių valsiūnės ir visko, tai kursavo.
1: Taip, man irgi čia buvo toks labai keistas momentas. Aš tikėjausi, kad aš galėsiu rasti vat, kažkokių tų tikrųjų vaizdinių, kurie parodytų tai vat, tą mano vaizdinį, bet praktiškai neradau, tik tais kažkokias labai pavienius atvejus. Sakyčiau taip, kad minėjai laikraščius, tai laikraščiuose tai tų nuotraukų apstu. Problema ta, kad jos rodo absoliučiai surežisuotą vaizdą. Tai yra, kur melžėjos kokios nors yra tautiškais rūbais apsirengusios ir stovi šalia karvių, kurios viskas yra švaru, viskas yra iščiustyta ir tu supranti, kad tai yra visiškai nerealu. Ir aš sakyčiau, kad vat, jeigu literatūra išsivadavo, vat, labai panašu santykis su tikrove, labai panašus buvo stalinizmo literatūrai. Vat toj poezijoje, kurios aš daug į knygą pridėjęs, kur yra, nu, vat irgi ten kažkokios melžėjos su tautiniais rūbais vaizduojamos ar traktorininkės, kurios ten. Tai jeigu literatūra vis dėlto po Stalino mirties, po destalinizacijos iš vato socialistinio realizmo standarto sugebėjo išsivaduoti, tai su fotografija, sakyčiau, tai, kas yra oficialiai prieinama archyvuose, net ir iš esmės muziejuose, nu tai iš esmės yra tas pats socialistinio realizmo kanonas atkartojamas. Ir dėl to vato tikrojo kolchozo nuotrauko aš radau tik tais vat, visiškai pavienius kažkokius izoliuotus dalykus. Klausimas, aišku, yra, vat, o kaip pavaizduoti vat, tą kas yra va, tas tikrasis kolchozas?
0: Nu, tai raudonosios gurguolės visokios, Stalino fondas, Lenino fondas, žmonės.
1: Tai tokių tai yra, tai tokių tai yra, bet va ta nykuma.
0: Čia ta paradinė pusė. Aišku.
1: Taip, va kaip pavaizduoti va tą nykumą. Ir tekstai šiuo atžvilgiu yra kur kas iškalbingesni. Ir tai va vaizdas, aš neabejoju, kad yra tokių nuotraukų, bet jos turbūt jos yra privačiose kažkokios archyvose. Ir aš net ir sekdavau ir aukcionus įvairius ir irgi dairiausi, bet nusifotografavusi moterų grupė bulvių lauke. Nu tai vat ten jau jos matosi, kad yra purviniau apsirengusios, netautiškais rūbais, nėra viskas taip švaru. Bet ar čia yra tas kolchozas? Nu čia irgi čia yra žmonių kažkokie santykiai, tai yra ne tas dalykas. Tai vat turbūt yra ta problema, kad tą sunku kažkiek buvo pavaizduota, tai tiesiog apsiribota tos socialistinio realizmo standartais.
0: O daug tu panaudojai kokių tų ego dokumentų ir prisiminimų kažkokių laiškų ar ko ir archyvų?
1: Aš naudojau su ego dokumentais, tai problema pagrindinė yra ta, kad jų yra nemažai, bet dažniausiai tai yra tekstai parašyti jau iš išorės. Žmonių, kurie jau yra pabėgę iš kolchozo, tai yra arba partizanų, kurie yra visiškai priešingoje barikadų stovykloje ir jie tikrai neketina suprasti ar rodyti empatijos tiems, kurie yra varomi tos kolchozus. Jie supranta, kad tai yra prievartos mechanizmas, bet ypač organizatoriams jie tikrai nesistengia suprasti jų perspektyvos, tai tu gali iš jų ego dokumentų išskaityti va tą kovą su kolektivizacija. O kiti daugiausiai jau yra žmonės išsikraustę į miestus, tapę inteligentais, ar ten tas pats mūsų draugas Terleckas, ar kokį Marcelijus Martinaitis, tai vis tiek jau yra nebegyvenimas kolchoze, tai jau yra pabėgimas iš kolchozo ir jį sugrįžimas ten padėti kažkokių darbų nusidirbti, bet tai vis tiek yra trumpalaikiai dalykai. Iš to tu gali nemažai išskaityti, bet patys valstiečiai, patys kolchoznikai rašė labai mažai, man pavyko rasti vieną dienoraštį, bet tik tais vieną kolchozniko, kuriame jisai veda tokią, iš esmės, kaip savo asmeninio darbo knygelę, tai yra jis kiekvieną dieną, kaip dienyną rašė, kokį darbą ir kur jisai nudirbo. Bet jokios refleksijos ten nėra, vienintelis įdomus dalykas tai yra, kad tas dienoraštis, jeigu neklysiu, yra 56 ar 57 metų, tai yra, kad kai yra kokia religinė šventė, jisai užsirašo, kad šiandien, pavyzdžiui, visų šventų diena, taškas, nedirbau. Nes jis vis dar yra tikintis žmogus ir čia irgi susisieja su to, ką mes kalbėjom dėl tos ateizacijos. O šiaip iš tokių vat, trumpų raportų apie tai, kur jis ką ten dirbo, ką tu ten labai išskaitysi. Tai yra ta problema, kad dauguma tų vaizdinių jau yra sukurta arba vėliau, arba jau iš išorės kažkieno kito.
0: Jaunimas tai turbūt labai stengiasi pabėgti kuo greičiau į miestą, taip, pradėti mokytis. Ir...
1: Net Kazys Aja 57 metais, kai parašo...
0: Klumpesas.
1: Nebeatsimenu, kuri konkrečiai piesė, bet yra siužetas, kai maždaug, kad du kolchozininkai kalbasi. Pat jeigu tu vat staigiai praturtėtum, vat ką tu darytum, jeigu turėtum daug pinigų? Ir sako, tai aš duočiau kyšį kolchozo pirmininkui, kad leistų man iš čia išvažiuoti. Tai jau net 57 metais prasimuša toksai siužetas. Reiškia, kad nu, net ir santvarka šitoje vietoje pripažįsta, kad sunkiai čia buvo.
0: Ne, aš čia vis minėjom tą neigiamą ir iki šiol turbūt jaučiasi tam tikri mąstymo žmonių santykių, turbūt plotmėjai žmonių tarpusio. Bet ar kas nors tokio teigiamo galėtų būti? Ir kartais sako, manau, kad ta vis tiek buvo kažkoks toks bendruomeniškumas, įgūdžiai tokio kolektyvo, kurie paskui išnyko, viskas labai pasidarė individualu ir viską. Ar ką nors galim pamatyti? Nu, paskui, aišku, žmonės prakuto tikrai, pinigų turėjo ir visko, bet kaip ta visa, ar yra viskas tik tai, taip sakant, kažkokie praradimai, nuostoliai ir griovimas?
1: Aš sakyčiau, kad praradimai yra svarbesni šitoje vietoje, bet galima kalbėti ir iš šitos perspektyvos. Ir iš šitos perspektyvos žiūrint, tai čia tenka turbūt prisiminti, taip vadinamą, modernizaciją. Šita reforma jį agrarinę visuomenę padarė jau postagrarinę, jau pritraukė link industrinės visuomenės. Jeigu tarpukario Lietuvoje 80% žmonių gyvena kaimuose ir užsiema žemdirbystę, tai jau 59 metų surašymo duomenimis jau tik tais apie pusę Lietuvos gyventojų to užsiema ir ilgainiui šitas procentas tik tai mažėja. Tai reiškia, kad žmonės kraustosi į miestus ir įvyksta tas toks socialinis mobilumas, kuris tarpukario Lietuvoje vyko, bet kur kas lėčiau. Tai žmonės dėl tų jiems atsiradusių galimybių, vėlgi paimkim va, tą mūsų bendrą amžinatilį pažįstamą Terlecką, jis turbūt būtų nugyvenęs tą savo gyvenimą kažkoks, nežinau, nu galbūt siekęs kaip vyriausias sūnus turėjo tam tikrų privilegijų, bet jis gimė valstiečių šeimoje, maža žemė valstiečių šeimoje. Tarpukario Lietuvoje siekti aukštojo mokslo buvo labai brangu ir jis turbūt nebūtų turėjęs kur to pasiekti. Galbūt ten kažkokią specializaciją būtų įgavęs, o sovietmetis vis tiek pasiūlo nemokamą aukštojį mokslą. Nu, su niuansais tam tikrais, bet daug dalykų jis pasiūlo nemokamai ir jis pasiūlo tą vat, galimybę išsivaduoti iš tos vat, savo valstietiškos kilmės. Tai šitas niuansas yra svarbus, o kitas dalykas tai vis dėlto ta sovietinė gerovė, kuri, nu, daliai žmonių jį tikrai vis dėlto, mes galim ir ironizuoti jos atžvilgiu, bet jeigu tau seniau, net ir dabar Lietuvoje, vat, neseniai skaičiau Šaulių sąjungos atstovai Pasvalyje ar kur vienai garbaus amžiaus moteriai įvedė elektrą. Jie iki pat šiol 2026 metais vis dar pasišviesdamo žvakėmis. Tai yra milžiniškas kontrastas, patogumo klausimas, tai, kad tu maisto jau tau nereikia ten tasyti pirmin atgal į rūsį, tam, kad jisai nesugestų taip greitai, jau tu vat, yra šaldytuvas. Ir visa tai atneša tą sovietinę gerovę, galų galiai yra tas šiferis. Tau nereikia rūpintis ten šiaudais, kurie ten pūna vis tiek, ar ten siedromis kokiomis nors. Nu, užsidėjai tą šiferį ir sėdi savo patenkintas. Stogas virš galvos yra nelyja, nu ir tau yra patogiau. Ir tas sovietinis patogumas, jisai vis tiek, jisai skatino žmonės tam tikrą prasme ir prisitaikyti. Ir iš šitos pusės, tai turbūt galim matyti va, tą teigiamąją dalį, kuri iš tiesų vis tiek yra, jeigu žiūrėtumėm iš nepriklausomos Lietuvos perspektyvos, vis tiek neigiama daugiau, nes jis skatino žmonės prisitaikyti.
0: Aš prisimenu, kaip kaime ten, kur važiuodavo, ten vienkėmis dvaro vieta bus, kaip džiugavo, kai uždengė namą šiferį, ir, o sienas galėjo kažkokį juodų tolim apkalti, aiškiai ten, ir taip jau sakant, atsinaujino. O dabar tu vat, ir daug tu, nežinau, neklausiu tavęs, kiek tų pristatymų buvo knygos Šiferio bylos ir kas žmonėm įdomu, kas kokiu klausimu, kokie komentarai būna. Ar taip realiai girdėjai, kad nors dar tą skundą, kad čia Landsbergis su Vagnorium sugriovė, kolūkius ir viską pasmerkė ir iš tos kaimus išvarė žmonės ir...
1: Šito taip visiškai tiesiogiai negirdėjau, truputį tarp eilučių girdėjau, bet šiaip... Kadangi jau pristatinėjau knygą ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir mažesniuose miestuose, tai su kuo vis dėlto tenka susidurti, tai yra jau daugiau ne Landsbergis, ne Vagnorius, o tai, kad aš esu žmonių akimis jaunas žmogus, kuris tos santvarkos nematė ir iš tiesų aš gimiau jau po nepriklausomybės atkūrimo. Ir yra tekę susilaukti komentarų, kad nu, Aš viską mačiau pats, ką tu žinai, tu atsimeni šitos dalykus, kaip tu gali kalbėti apie tai, ko tu nežinai. Tai, nu, nelabai kažką turiu atsakyti šitoje vietoje, tik tais, kad mūsų gyvenamasis laikas, jis ar dabar, ar sovietmečio, nu, jis visą laiką yra kompleksiškas. Dabar apie dabartį, kai kalbam, nu, kalba žurnalistai, kalba politologai, kalba sociologai, kalba politikai. Ir niekaip neprapėme visko. Ir yra tie skirtingi balsai. Ir tai, kad vat, nepaisant to, kad mes kiekvienas vat, gyvename tam savo įnamajam laike, kad turim savo asmeninės patirtis, savo požiūrį, savo vertybės, bet mes šitoj vietoj mes priimame, kad yra kažkokia balsų įvairovė. Bet tik, kai pasisuka kalba apie istoriją, tai tuomet jau šitą įvairovę išsijungia ir tuomet yra viskas. Mano asmeninė patirtis yra viskas, o tai, kad aš bandau apriepti vat, kažkokią visumą, tai vis tiek yra mano visumos interpretacija, aš tikrai nepretenduoju pasakyti, kad tai, kaip aš parašau ir yra taip, kaip iš tiesų buvo, tai yra mano interpretacija. Tai teko sulaukti tokių komentarų, bet šiaip didžioji dalis pristatymų, šiaip visi turbūt pristatymai praėjo šiltai, žmonėms įdomu, aišku, visiems yra įdomu tai, kas arčiau jų vietovės yra, pavyzdžiui, nuvažiuoju kokią nors, nežinau, pietų Lietuvą ar labiau į šiaurę, tai visi tada klausia apie lokales niuansus kažkokius kolektivizacijos, tai kas irgi rodo tą, vat, sakyčiau, sveiką santykį su istorija, kad istorija yra ne kažkokie vadovėliai, ne datų visuma, o tai, kas lietė tavo gyvenimą, kas tavo artimųjų gyvenimą lietė. Tai tiek turbūt. Ir visi aišku klausia, kodėl va tik tie 65 metai, kas ten toliau įvyksta, bet jau čia, sakyčiau, turbūt jau kitiem istorikam jau bus darbelio.
0: Ar daug tų idiotiškų pavadinimų buvo, sako, auksinių varpų ten? Ir...
1: Daug. Daug auksinių varpų, Lenino kelio, vėliavos, Stalino, konstitucijos, pasieniečių, kosmonautų. Daugiausia, tai aišku, visokių ten ne tik auksinių varpų, sidabrinių varpų.
0: Raudonųjų
1: varpų ne, bet raudonųjų gurguolių, visokių raudonųjų vėliavų, tai tikrai daug. Kas įdomu, tai kad irgi čia tuose pavadinimuose atsispindi tai, kaip buvo žiūrima apskritai sovietinės Lietuvos kultūra, į tą net ir 19-20 amžiaus lietuvių kultūrą, ją depolitizuojant ir paliekant tik tą etnografinę. Tai buvo net ir Jono Basanavičiaus vardo kolūkio, nes sovietmečių Basanavičius, nu, jisai funkcionavo, bet toks visiškai depolitizuotas, kaip toks... Nu,
0: dėl Vytauto didžiojo?
1: Apie Vytauto didžiojo esu girdėjęs daug kur, bet archyvuose niekur neradau to užrašyta, bet tai nereiškia, kad ten negalėjo būti, nes tuo metu ten kolektivizacijos viršūnėje 50-ais metais vienu metu Lietuvoje egzistavo virš 7000 kolchozų ir kiekvienas jų turėjo savo pavadinimą.
0: Nu, Žalgirio, tai atrodo, buvo.
1: Ir... Žalgirio buvo, nes Žalgirio apskritai simbolis tiko, net ir sovietinių partizanų dalinys buvo, nu, tiksliau, diversanto reikėtų sakyti, Žalgirio vardo, visi mūsų sporto klubai Kaune, Vilniuje irgi Žalgirio vardą tą turėjo, tai labai tiko dėl to, kad tai yra antivokiški siužetai, tai kolchozų tai dabar taip neatsimenu, bet turbūt, kad buvo. Buvo net ir Dariaus ir Girieno kolchozas bent vienas. Labai daug Žemaitės vardo kolchozų, kas irgi tokia, nu, vat, pagrindinė turbūt moteris rašytoja šalia Salomėjos Nėries irgi, aišku, be galo daug kolchozų buvo. Tai taip, tai vat, matėsi, kad tai buvo tam tikras vat, atspindys tos apskritai tokios viešosios sovietinės kultūros.
0: Kas to pačiam buvo ir netikėta, ir įdomu, ir nauja visa. Nu, tai nauja turbūt daug kas buvo, kadangi tu tikrai negyvenai ir tą tyrinėjant. Ir kaip ateity, kiek dar lieka tų kampų, pjūvių visų, kalbant apie tą kolūkinę praeitį?
1: Tai pagrindinis kampas, kuris lieka, sakyčiau, tai yra vat, tai, kas įvyksta po to. Vat, tas kolūkinių gyvenviečių steigimas, mes jį taip matom, jau galim papasakot, kas ten vyko, bet, nu, trūksta, sakyčiau, dar tos gelmės dimensijos kažkokios, kažkokių šaltinių, kažkokių ego dokumentų, dienoraščių, laiškų, kurie, vat, prakalbintų, vat, tų žmonių jau kasdienę perspektyvą.
0: Tie daug šių namelį ten ir jūs...
1: Nu, taip, tai, vat, kas ten įvyksta, kaip melioracija keičia žmonių santykį, nes irgi čia yra susiję dalykai, ir, vat, kaip, vat, tas kaimas, koks jisai atrodo, vat, perestroikos išvakarėse. Tai čia šitai lieka. Sakyčiau, gal pagrindinis dalykas, kuris mane nustebino, tai, ko aš pamačiau daugiau negu tikėjausi, tai vat, yra ta žmonių autonomija, tas jų subjektiškumas kažkoks net ir dešimtmetis po kolektivizacijos, kad žmonės vis dar gyvena iš to, ką jie patys gali daryti. Tai yra, jie gyvena iš savo individualaus darbo, o ne iš kolchozinių darbadienių. Tai yra, kad tas vaizdinys, kurį mes turime apie tą vat, prispaustą visuomenę, jisai galioja, bet su daugybe niuansų. Ir kaime, bet ypač, sakyčiau, po Stalino mirties ta sovietų valdžia buvo kur kas silpnesnė ir priversti tuos žmonės kažkaip juos keisti, juos transformuoti, keisti jų tapatybės buvo kur kas sunkiau. Tai, kiek jie išsaugovo tos autonomijos, man buvo toks, sakyčiau, pagrindinis atradimas, kad net ir po kolektyvizacijos matosi, kad tai yra žmonės, prie kurių valdžia turi taikytis. Ne tik jie taikosi prie valdžios, bet ir valdžia turi prie jų taikytis.
0: Minėtas istorikas Norbertas Černiauskas, kuris apibūdina tavo knygą, tai jis kalba ir apie tas pasekmes arba tą, nežinau, poveikį tokį, kurį jaučiam iki šiol to. Tai kas čia būtų, mąstymo klausimai kokie?
1: Tai irgi čia tas klausimas, kurio dažnai sulaukiu per pristatymus, tai aš dažniausiai kalbu apie mentalitetą tam tikrą. Tai yra tai, vat, ką mes kalbėjom apie tą moralę kažkokią, apie tai, kad yra tavo turtas yra vienaip ir yra toks kolchozo turtas, kuris yra niekinu. Tai va dabar iš paskutinio politinio aktualijų visų tų čekučių skandalų, iš to, kaip yra bandoma tvarkyti su visuomeniniu transliuotoju, tai man atrodo, mes iš to matom, kad yra vat žmonės masto taip, kad yra mano asmeninė kišenė ir tada yra vat kažkieno, niekieno. Tai yra, nėra to vaizdinio apie bendrąjį gėrį kažkokį, yra daugiau vat tas niekieno. Ir tą niekieno turtą...
0: Nes tai, Europos Sąjungos įvairius.
1: Taip, tai yra vat ne mūsų bendras reikalas, o tai yra kažkas, ką galima tiesiog išnaudoti savo asmeniniams reikmėms. Ir čia vat ir su buvusio premjero atsistatydinimo aplinkybės, irgi, kur dabar ir teisėsauga aktyviai yra įsitraukusi. Nu, man atrodo, rodo, kad vat turbūt buvo sunaikinta ta tarpukarinė idėja apie bendrąjį gėrį, kuri, nu, ji nebuvo visuotinai paplitusi, bet sakyčiau, kad kur kas daugiau žmonių mąstė apie tai, kas mus visus susieja ir kaip mums reikia va, tą bendrą kažkokią gerovę kurti kartu. Dabar vis dar mes matome žmonės, kurie visų pirma mąsto apie tai, ką parsinešti iš valstybės ir kad jų pačių gerovė pagerėtų, o ne kad bendrasis gėris nuo to pakiltų.
0: Nu ką, ačiū Antanai, tai tas Antanas Terleckas, kurį čia kelis kartus paminėjai, būtų tikrai laimingas tą knygą skaitydamas ir girdų tave, na, aš gal turėtų pastabų.
1: Manau, kad turėtų pastabų.
0: Bet čia jo irgi tam, tai kad tu istorikas, tai čia jo irgi, manau, kad svajonės toks įsipildymas, nes jis pas negalėjo baigti, gauti diplomą ir to darbą, taip, nors, aišku, buvo 100% istorikas ir dėkui Dievui, kad tu tą paveldėjai.
2: Girdėjote Mažosios studijos šeštadienio programą, kurioje dalyvavo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras Antanas Terleckas, pristatęs savo naująją knygą Šiferio byla. Laidą parengė Julius Sasnauskas. LRT radiotekoje mūsų studijos laidų galima klausytis jums patogiu laiku. Sudie iki kitų susitikimų.

0: radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiau nei 38 tūkstančiams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sulaukė bent 100 iškvietimų. Sinoptikai prognozuoja, kad stipriausias vėjas bus šiomis valandomis. Dalis gyventojų socialiniuose tinkluose dalyjosi audros padariniais, išvartytais medžiais ar patvinusiomis gatvėmis. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantys vėjo gūsiai, tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Šiandien gyventojams įsiųstuose perspėjimo pranešimuose buvo teigiama, kad gali virsti medžiai ir sutrikti elektros tiekimas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha pareiškė, kad be Jungtinių valstijų paramos bus labai sudėtinga pasiekti teisingą taiką. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Kyjive viešinčiu Vokietijos diplomatijos vadovu. Pasak Sibihos, Rusija nerodo noro derėtis bei stiprina savo išpolius.
1: Mums reikia aktyvesnio Jungtinių valstijų įsitraukimo. Mes palankiai vertiname Amerikos rodomą lyderystę. Juk be Jungtinių valstijų šioje situacijoje pasiekti pažangos ir užtikrinti teisingą taiką nerealistiška. Naujas aktyvus politinis ir diplomatinis sezonas pirmiausia turi būti sutelktas į tai, kaip užbaigti šį karą. Tam yra praktiškai vienintelė kliūtis – Putinas. Mūšių lauke nematyti jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi rimtoms deryboms. Priešingai, jie dar labiau sustiprino teroro veiksmus.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Per naujausius Rusijos apšaudymus Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, daugiau nei 30 sužeista. Šie apšaudymai surengti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgų prekybos centrui Kryvyrihe. Čia naktį tęsiasi gelbėjimo ir paieškos darbai. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Taip pat pranešta, kad Čepajevsko mieste po atakos kilo gaisras sandėlyje priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos platformai Ozon. Dalį sostinės gyventojų piktinantis, kad artėjant rugsėjų dėl miesto gatvėse atliekamų remontų formuojasi didelės spūstys, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad šiemet gatvių remontai nėra didesni nei ankstesniais metais. Pasak jo, iki naujų mokslo metų pradžios planuojama pabaigti apie 50% šiuo metu vykdomų darbų.
2: Tai tikrai ten Geležinio Vilko gatvė, Šilo gatvė, Rudens gatvė, Onarskio gatvė, Laisvės prospektas, Lentvario gatvė, Goštauto kalvarijų, vat tos visos Žirmūnų kareivių, Stepono Batoro, Rudens gatvių sankryžos tikrai bus atnaujintos iki rugsėjo ir rugsėjo mėnesių vežant vaikus į mokyklas ar grįžtant į darbus tikrai nereikės sumažintam eismo juostų skaičių stovėti tose kamščiuose, tai šitą galime tikrai tvirtai pasakyti. Bet lygiai taip pat reikia pasakyti, kad na, visų gatvių mes nespėsime suremontuoti iki rugsėjo ir tokio plano mes neturėjome. Tai sakykim, kad tikrai 50% šių metų gatvių planų bus įgyvendinta iki rugsėjo mėnesio.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Eidamas 79 metus mirė buvęs Estijos premjeras Simas Kalas. Žinia pranešė jo dukra Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas. Kartu su kitais lyderiais Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys reiškė užuojautą. Estijos politikas šaliai vadovavo 2002-2003 metais, nuo 2004 iki 2014 metų dirbo Europos komisijos viceprezidentu, taip pat ėjo transporto eurokomisaro pareigas. Prieš 2 metus Kalas paskelbė pasitraukiantis iš politikos. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Panevėžyje 19 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas. Šiauriniuose rajonuose iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnyje, vėjas daugiausia vakarų, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

0: Šiandien laida tiems, kurie ieško lietuviško skonio ir ne tik. Radviliškio rajonas. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Jei jau traukime Radviliškio link, iš pradžių apsilankykime Šeduvoje. Neseniai atidarytas unikalus žydų istorijos muziejus Dingęs Štetlas – tikras traukos objektas. Per trumpą laiką muziejus pateko į šių metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą. Dingusio Štetlo muziejus inovatyvi ekspozicija, edukacinės veiklos, gidų paslaugos nemokamos. Tačiau dėl didelio žmonių srauto registruotis reikia iš anksto. Dingusio Štetlo muziejaus Šeduvoje direktorius Jonas Dovidaitis.
1: Kodėl Dingęs Štetlas yra Šeduvoje? Ne Vilniuje, ne Kaune, ne Užpaliuose, o Šeduvoje. Todėl, kad Dingusio Štetlo iniciatoriai yra išeiviai iš Šeduvos. Mes nekalbėjom apie srautus, apie turizmą. Ir pradinis dalykas buvo sutvarkyti. Kapinės buvo netgi baisesnės negu kad vidurkis. Šabakštynai, tos žudinių vietos, tai buvo tie sovietiniai monumentai. Pastatė muziejų, atidarėm. Mes tiesiog nesitikėjom tokio žmonių srauto, tokio susidomėjimo. Ir čia paprasti žmonės iš šito regiono, iš visos Lietuvos, iš pasaulio.
2: Paprasta diena, darbo nuo pat ryto. Kaip užsienį jaučiuosi vakaruose arba tam pačiam Izraelį? Tokias rodo žmonių.
1: Tai žinoma, mesgi turime didžiulius maketus pasaulio žemėlapio ir Lietuvos. Kiekvienas atvažiavęs žmogus gali įsmeigti adatėlę, iš kur jis atvyko. Tai jūs pažiūrėkit, kokia geografija. Nuo Australijos iki Amerikos ir nuo Izraelio iki Argentinos. Tikrai nesitikėjom. Tikrai taip, mes čia sunkiai dirbom, sunkiai darėm, matėm, kad darom gerą produktą. Bet čia mes tikrai nieks nesitikėjom, kad gali būti tokie srautai. Gegužės mėnesį buvo 12 500 lankytojų. Tiesiog mes negalim priimti visų norinčių.
0: Tikra tiesa, muziejus inovatyvus, įdomi architektūra, modernus, sutvarkyta aplinka ir priešais muziejų žydų kapinės. Prie muziejaus yra daug suoliukų, galima atsikvėpti po sukrečiančios istorijos, pamastyti. Priejo prie berniukų paklausti, kas juos iki širdies gelmių jaudina, ko jie taip.
3: Kad labai daug žmonių mirė, žydų, žudė jos. Kankino.
2: Iki šio muziejaus mažiau žinojote istorijos?
3: Mažiau žinojau.
2: Iš kurio jūs miesto?
4: Ukmergės rajono.
2: Berniukai netrukdau kopkytis.
3: Vakaris.
4: Emilis.
2: Ačiū jums.
3: Ačiū visai.

0: Laida Atrask Lietuvą tiesiu toliau. Radviliškio kraštas. Ausis įtempti kviečiu lietuviško skonio gerbėjus, ieškotojus, atradėjus. Šalia kelio Šiauliai Panevėžys, prie pat Burbiškio dvaro, įsikūrusi sodyba Molinė Saulėgraža. Rugpjūtis pats tas. Akį veria didžiulis saulėgražų laukas. Sodyboje įkurtas Molinių Ąsočių muziejus, kuriame ant lentynų puikuojasi šimtai skirtingų formų ir dydžių ąsočių. Nostalgija kelia senovinių daiktų kolekcija. Antrame aukšte lagaminai be ratukų, naktipodžiai. Manau, svarbiausia, kad kiekvieną eksponatą lydi istorija. Sodyboje Molinė Saulėgraža skanaujama įvairių saulėgražų gaminių, chalvos saulėgražų saldainių, ledų. Na, o vertinantiems gilias tradicijas, pagal seną receptą kepamas kugelis. O sodyba gyva ne tik lankytojais, bet ir muzika. Čia vyksta koncertų ciklas skambančios saulėgražos. Po atviru dangumi tarp geltonų žiedų ir muzika skamba kitaip. Jei nesinori namo, senovinėme svirne galima galvą priglausti. O edukacijų gausa vaikams stovyklėlės į sodybą Molinė Saulėgraža kelią randa ir piligrimai. Mat pro ją veda piligrimų kelias Camino Lituano. Elžbieta Karaliūtė ir Kęstutis Karalius.
1: Tai va, atsiradot. Sodyboje Molinė Saulėgraža, tas pats Radviliškio rajonas. Rugpjūčio mėnesį, kai žydi saulėgražos, būna per 120 veislių. Nuo pačių mažiausių 30 cm iki 4,5 metro dydžio. Mes nesam standartinė sodyba, kurioje švęsime vestuves, gimtadienius, balius ar kažką tai tokio. Mes esam sodyba, kurioje reikia jaustis kaip pas babą kaime. Pradėsiu nuo to, kad jūs esat Camino kelyje arba Roma strata, kur Camino kelias ir eina piligrimai. Tai čia amžinas piligrimas pas mus ant sienos nupieštas Ado Juškos, kuris keliauja link Lenkijos nuo Žagarės. Tai šiandien irgi žinau, kad ateina pas mus indas. Pirmą kartą indą turėsim, dar neturėjom piligrimo indo. Ir keliauja jisai tolyn, iki pat, aišku, Portugalijos, Ispanijos ir visų kitų kraštų. Viršuje yra gaublys, ten jo yra pažymėta, iš kur yra atėję pas mus piligrimai. Iš Kataro, iš Amerikos, iš Vokietijos labai dažnas, Izraelis ir visi kiti. Tai papuolėt į sodybą Molinę Saulėgražą. Molinė. Molinis tvartas 40 metrų ilgio, iš vietinio molio pastatytas. Ir pirmoji mūsų namų kolekcija yra moliniai ąsočiai ir podynės. Čia pradėjom prieš 6 metus gyventi. Čia pradėjom kurtis. Šią akimirką mes jau gyvenam kaip bendruomenė. Nebe kaip šeima, nebe kaip tėtis, mama ir vaikai. Ši kolekcija ir viską, ką matot už mano nugaros ar prieš mane, yra kurta per 6 metus, nes mes tik tais per COVID-ą atsiradom. Saulėgražų lauką labai dažnai sieja su Ukraina ir su karu. Bet deja, aš buvau kaip turistas, išvažiavus gal prieš kokį 15 metų į Ukrainą, pamačiau saulėgražų lauką, mėlyną dangų, įsimylėjau, grįžau ir sakiau, noriu turėti Lietuvoj saulėgražų lauką. Žinot, ką vietiniai ūkininkai net nesakė, parodė? Nedurnėk. Yra kopūstai, burokai, bulvės, morkos, augink, gyvenk ir jokių saulėgražų čia neprisigalvo. Krapsai pagaliau. Bet ilgai nešiau tą mintį ir mūsų sodyba gimė iš trijų svajonių. Tėvelio svajonė gyvent kaime, nes jam nusibodo Šeduva.

0: kur šunys loja, kaimynės ant kaimyno pyksta, kažkas žolę pjauna vidurį nakties. Mamos svajonė buvo turėti savo parduotuvėlę, nes yra keramikė, tautodailininkė, o brolis profesionalus keramikas, ten jo yra avinas. O mano tas saulėgražų laukas. Tai mama nusikabino prieš 6 metus pirmąją podynę nuo kaimynės tvoros, tas sniego gniūžtė pasileido nuo kalno ir pradėjo viena kitą sekt. Tai mes podynės ir visus eksponatus perkam, keičiam į seno į naują, važiuojam per Pasvalį, pavyzdžiui, kapelius, matom ant tvoros kabo senas asotis, vežamės naują asotį, nukabinam seną, naują paduodam, naują jau neša į gryčią, senas galėjo ant tvoros kabėti, jis buvo nebesvarbus. Tai va, ir randam dovanų padėtą prie durų. Ir dalį daiktų gaunam pagal testamentą. Ką reiškia, kad važiavo žmonės, pamatė mūsų sodybą, įsimylėjo, pamatė tuos eksponatus, prisiminė savo babytę, savo močiutę, savo mamą, tu ir sakau, jausies kaip pas babą kaime. Grįžo, pasakė vaikam, vaikai pasakė, supratom, kai tu numirsime, žinosim, kur tuos daiktus palikti, atiduoti. Tai būna, kad ateina pas mane ir krenta čia ant kelių, verkia, nes pamatė mamos skrynį arba mamos asotį, nesprantu, kodėl verkia. Tai paskui tik tais mama, kai ateina ar tėtis, kurie vežėsi tuos daiktus, pasako, kad nu, pas tą moterį buvom, ta moteris atidavė daiktus ir pamatė savo mamos išgelbėtą skrynę. O čia, kaip sakau, nuo seniausių laikų iki pat Jiesios uždarimo, kur kabo, nekreipkit dėmesio, tai yra dažniausiai vokiški arba kitokios šalies asočiai, bet šiandien turėjau ryte vokiečius, atėjo iškart pamatė, sako, o geras, sako, mūsų asotis stovis. Ir jie patys net atsintė iš Vokietijos. Tai puosėlėjom tą lietuvybę, bet jeigu kažkas padonoja kažkokį nemūsišką, nu, neišmetam, padedam į šoną. Tai čia yra sudėta taip, Pasvalys pats ryškiausias, geltona, žalia, oranžinė, ten yra kuršėnai, vertelis su elniais, daugiau nei 100 metų ir vertelio anūkas jau dabar taip pat savo atvežė asuotį šalia senelio pasidėti. Ir įvairiausi po apačio po vertelių yra joniškis su audinės ženklais, saulėgražu, simboliais ir panašiai. Kodėl sakau, kad mes gyvenam kaip bendruomenė, todėl kad dar ne viskas pas mūsų dėta priekyboje, dažnai atveža mum vietiniai ūkininkai bendruomenės savo gaminius. Pavyzdžiui, medus, lifolizuotos arbatos, pocinėlių dar arbatų. Tai va, danelis visada turim, kepėjos keptos. Tai va.
1: Kol einame, minėjote piligrimų kelią, kokias jūs šias sąlygas jiems suteikite?
0: Tai va, dabar einam, apžiūrėsim. Lauke dušas, lauke tualetas.
1: O maitintis gali?
0: Atsineša dažniausiai savo, nes yra maža virtuvėlė. Taip, čia yra piligrimų nakvynė, čia jie miega šaltai. Kas nori miegoti oficialiai, kaip namuos, tuomet keliauja į namelius, lauke, čia miega tokia kaip pas baba kaime, aišku, lova nesu šienu prikimšta, bet vis tiek tokia šalta vieta. Gali dabar čia praeiti.
2: Prašau, tiesiai.
1: Čia vėl. Muziejukas.
0: Čia yra kolekcija svarstyklių ir kolekcija lygintuvų. Abu su tėčiu esam pedagogai, tai norėjosi tos tokios senos mokyklos ir jinai išties pasiteisino. Kodėl? Todėl, kad pas mus tai nėra muziejus, kur eksponatai yra surašyti. Pas mus muziejus, kur žmogus atėjęs gali jį pačiupinėti, pakilnoti. Senelį, ką dažniausiai daro pas mus atvažiavę, savo vaikams, anūkams pasakoja istoriją. Pamato suolą ir sako, aš tame suolė sėdėjau, aš tokia mokinausi. Ir šiandien mano ryte mokytoja irgi atvažiavo, sako, ar tu prisimini, sako, ir tu sako, tokiam sėdėjai, tik rudam, sako, prisimenu labai gerai. Ir išties matai, kas yra sėdėjęs, kas nesėdėjęs suolė, ar pakėlė viršų, ar nepakėlė, tuomet viskas aišku. Kažkas atranda savo svarstyklės, kuri turgu važiuodavo, bulves parduodavo ar kažką. Kažkas atranda savo senelio kažkokius tai įrankius, lygintuvus ar ne senovinius, skalbyklę senovinę, supažindinam su istorija ir renkam ją. Ja. Tai čia ateina tik piligrimo palėpė, čia jie miega. O tose geležinėse lovose, kaip studentiškais metais, po lovo, aišku, taip pat kažkas padėta, kas būtina. Dažnai piligrimai ir savo atsiliepimuose pas mūsų knygose parašo ir išeidami pasako, jog tai buvo naktis muziejui. Ne tam baisiam, kur drakonai puola, kaip filme, bet tiesiog naktis muziejui, nes čia spinos, čia rakandai. Čia nesakė, kažkoks kvapas kitoks pas mus į viršų žlipus. Aš jau pripratus, net nebejaučiu. Renkam viską iš tiesų, nes gaila išmest. Dažnai atsiranda daiktai tiesiog prie durų padėti. Tai va, ten yra vaikiškas vežimėlis 60 metų gimimo, kaip aš juokauju. Tai kaip jis atsirado? Tiesiog važiavo metalistai, vežė metalą į metalą priduot. Bevežant vienas protingas metalistas kitam sako, agirdė, tam vežimėlį metalo per mažai, atėm durniam su jais. Aš džiaugiuos, kad jie palaiko mus durniais ir atvežo tokias nesąmonės. O kažkas atėjęs prisimena, kad tokiam vežimėlį važinėjo, arba brolį vežė, išgyra išmetė ir tokie, žinot, sentimentai, prisiminimai sukyla žmonėm. Pamatė sviesto formelę ar ratelį. Tai va, tai mes taip gyvenam. Tai va, tose bačkose kepam ir turim Kugelinė šventė šiais metais rugpjūčio 29, kai valgysim labai daug kugelio, o kas antrą sekmadienį scenoje būna koncertai, būna folkloras, etno, liaudiškų motyvų.
1: Kas įprastai pas jūs susirenka?
0: Pagyvenę žmonės, šeimos, ne tik vietiniai, iš visos Lietuvos, jau dabar galiu sakyti, nes čia būna pilna nusėta, ten vaikų erdvė, čia kas kugelis skanauja, ilgi stalai sudėti, kas pleda atsinešę, savo sėdi, kas su vaikai žaidžia, kas vaikšto, įvairūs žmonės.
2: Ir kaip tik į kiemą ateina piligrimas. Tai apsidžiaugiau, puolu prie jo ir gaunu spriktą į kaktą. Žmogus sutriko ir nepanoro bendrauti. Suprantama, išėjo į kelią pabūti su savimi, o čia lenda į akis. Ačiū į pagalbą atėjo sodybos molinė saulėgražas šeimininkas Kęstutis Karalius.
3: Išėjo tyliai, niekas nežinojo.
1: Išėjo tyliai, kad nežinojo, dabar tauta turi žinoti savo didvyrius. Ne, mes juokaujam, bet iš tikrųjų.
3: Atsiprašau,
1: gerai.
4: Žmonės išeina kartais pabūt patys su savim, su savo mintim, su savo...
1: O mes čia užsipuolėme, bet jis atėjo tokią vietą, kur čia viena
4: ekskursijos. Tai čia ateina pas mus ir ryte, ir vakare, ir vairiai. Laikas nėra pas mus normuotas ir nustatytas, kad ateit ten 12 ar 1 valandą. Pasipildys vandens, gal patiks, gal nakvos. Nu, čia sunku pasakyti, kaip.
1: O jūs su visais bendraujate?
4: Taip. Jeigu istorijų įvairių ir nuklydimų tam keli, nors yra ir internetiniai žemėlapiai, ir žemekliai vadinami tie sustatyti su šitais, va, prie mūsų greuklim yra ant stulpų ir ant akmens išpiešta įvairių yra. Bet būna, kad įsikalba ir iš...
1: Tai jūs tik išklausote ar ir padedate?
4: Ne, visko būna, ir istorijas išklausai, ir gal kažkam kažko morališkai netgi palaikai, gal... Įvairiai būna.
1: Bet juk sunku pačiam taip.
4: Ne, kodėl, įdomu žmonių tikrai ateina.
1: Jums tas patinka.
4: Nu, kažkiek tai. Aš lenkiu galvą prieš piligrimus, todėl, kad atėjo su geriausiais linkėjimais Šarūnas iš Palangos reabilitacinio centro, aš tada dar nežinojau. O ten, kur mašina stovės, jis skaitė knygą, aš čia vos paėdavau ir mane gydino stuburų išvaržų nuo visokių nugaros skausmų, o pasirodo, buvo klubų sanarys išėjęs. Tik baigęs buvo magistratūra daktaras. Neparašytas žmogus, kas jis per profesiją. Jis pasikvietė mane, sako, važiuok, sako, pas traumatologą, rudenį susitiksim, nuvažiuoju į Palangą, į reabilitacinę ir lifte. Tai va, tai jisai man sakė, negulėk, eik, ir va, ir viskas, ir einu 4 metai. Nu, negalima po tokios invazijos į kūną laisvalaikį praleisti fotelį ir ant lovos.
1: Loboje, taip.
4: Ir viskas.
1: Bet to pačiu jūs sakote, kad bet kokio lygio žmonės
4: taip,
1: eina,
4: taip.
1: Nesvarbu, čia jau...
4: Ir kunigai...
1: Kelias visus
4: ir,
1: išlygina.
4: Taip. Ir kunigai, ir daktarai, ir, sakykime, ir nu, įvairių profesijų, įvairių likimų, įvairių, kam reikia, kad smegenis vėjas prapūstų. Ir jis įskyrės, ir kažkas kažką paliko, kažkas kažką verslo partneriai apgavo. Tai vat, nu, vat tokių visokių. Sudėlioja savo mintis tam kelyje matyti.
1: Kelias keičia gyvenimą.
4: Taip, nu kažkiek taip. Yra kas ir susitokia ateina, nuo Rozalymė susitokia, pas mus ateina pirmą, sakykime, naktis būna.
1: Tai jūsų piligrimo kelias dabar yra stotelė, iš kur į kainą?
4: Iš Rozalymo, jeigu sujungtum tos kelius per visą Pabaltiją, tai, sakykime, nuo Talino, nuo Estija, Latvija, Latvijos pajūrį, ten to Rygos įlanka, įeina pro Žagarę arba pro Biržus. Ir tie keliai susitinka Pakruojį. Dabar daug atšakų naujų padarė, nu, aš atsiprašysiu. Labą dieną, aš toj minutę, jeigu aš toj prieisiu prie jūsų, gerai? Tai va, žodžiu, yra naujų dabar tų kamino atšakų, nuo Telšių, nuo Varnių. Tai va, keliautės mūsų nuo Pakruojo, eina va, Pakruojas, Rozalymas, Vadaktai, Paberžė, Kėdainiai, Kaunas, Alytus ir išeina į sienos į Lenkiją. Nu, iki Lenkijos sienos, nu kas kiek pajėgė. Va, prašau, ilsėkitės, kiek patinka. Vanduo, tualetas, kas jiems svarbiausia reikia. Nu, šiltas, arbatinis šiltas vanduo, apsipraust, arbatas įsivirt ar ten ar kažką tai, nes šiaip kaip to piligriminių kelių sudarytojas Mariusas ir dabar buvo atvažiavęs, nes jis vis tobulina, vis kažką tai stengiasi, kad būtų lengviau, tai kiekvienam etape stengiasi padaryti, kad bent kartą praeitų pro parduotuvę, kad žmogus neliktų, nu, be maisto, be vandens, tai jau tą kelią jau dabar jau nuo 17 metų, jis čia pas mus eina pro mus, jau, tai jau čia, kas eina su kuprinim, tai visi gyventojai jau žino, kad čia ne kažkie vagis, ne ubagautai kažkie.
1: Bet pas jūs tai gyvena kaip muziejui.
4: Sako, jūs nebijot, kad ten paims kažkokį lygintuvą. Jeigu jums tą lygintuvą, aš dar vieną įdėsiu, bet tegul nueina į seinus ir parodo, kad aš tai nenunešiau ten. Jie ten skaičiuoja, kiek įsipilt vandens ant pusę litro 0,3 buteliuką ir daryti, nu, iki kito šulnių, kito kažkur papildymo. Tai jisai tą lygintuvą tikrai neneša, tą pasagą. Nu, ar jūs neštumėt dabar? Ne tie žmonės, tikrai ne tie žmonės eina.
1: Pasitikėti reikia. O dabar truputį apie šitą visą, nežinau, kas šis vyras,
4: čia ar 48 metų statybą pastatė ūkininkai tą ir aišku, paskui 50 ten ir viršaus metai išvežė į Sibirą ir nacionalizaciją ir tarybiniais laikais buvo du tvartai arklidžio. Vienas va ten, kur jūs sėdėjote, ten daržinėje buvo šieną laikydavo. Tai va, visos pasakos.

0: viską padarėte.
1: Nu, sakykim, senovinių taip, visokių. Taip. Prieš istoriją tokia, kad 13 metų čia būne gyveno, mes jau 7 metai čia. Niekas jau nebuvo išdaužyta, išlaužyta, bet sustojęs gyvenimas. Pilna ten visokių tokių menknekių turtų.
0: Bet jūs iš Šeduvos?
1: Taip, Šeduvoj. Mes turim. Aš šiaip gimimo nuo Dubysos krantų iš Ariogalos, tai man tai čia Šeduva tai buvo toks labai nei miestas, nei kaimas. Tai man reikėjo tokios.
0: Ir nusprendėte čia viską. Taip, taip, kaip taip. Jūsų dukra sako, čia jau jūsų ne verslas, o toks ne, gyvenimo ne, būdas.
1: Taip, taip, taip, taip. Čia jau liga pasidarė ant tų visų sendaikčių kaupimų ir rinkimų ir vat liga jau čia tokia yra.
0: O pas mokytojas, pedagogas, taip, taip. Dirbantis?
1: Ne, ne, 9 metus aš turiu pedagoginį darbą stažą, paskui biškį nuklydavau į kitas gyvenimus ir tas ir užsitarnavau pareigūnišką pensiją ir dabar dar aš sodrinis tos pensijos dar negaunu, vadinamus tos senatvės pensijos. Ir...
0: Bet ekskursijų daug, kaip jas atlaikote, juk nu, pasakote, rodyti reikia.
1: Tai laikom, nu ką darysi, laikom, tai va, tai kažką.
0: Jūs kugelius kepate?
1: Ne, ne, ne, čia žento draugai kepa kugelį, čia mes nesuspėsim, einam, parodysim to mergičkom, kad ten jos nori pasisupti, bet jos netai. Sėskit, mergaitė, sėskit, parodysiu, kaip teisingai reikia suptis. Sėskit, sakau,
0: tai
1: drąsiai.
0: Čia koncertai vyksta šitoj pievoj.
1: Va, ten va štai va buvo, susirenka pavėsinį, prašau, o kugelis va šitose bačkose kepamas būna.
0: Dvi bačkas turite?
1: Oi, ne dvi, va ten dar kokius keturis ir va ten tokius juodus, va mat, va ten yra, ten jau jos tokius kaip ir...
0: Kiek čia žmonių aptarnaujais?
1: Pradėkim nuo manęs vyriausio, tai aš Kestutis. Nepatikėsit, karalius.
0: Kaip skamba?
1: Dukra karaliutė, nepakeitė. Vyra turi, dvi šaunės anukės turi, nepakeitė, pavadėsi, tai va tai.
0: Tai už ką jūs atsakingas?
1: Už ūkį, už ūkį.
0: Už visą ūkį, taip. O žmona?
1: Visi darželiai, visi keliais praeiti, visi žalumynai, sodmenys ir taip toliau. Dukra, daugiau vadyba, anukis, žentas, muzikinė dalis ir visa. Nu, kur reikia rankų, jau čia jau nėra taip, kad 5-6 žmonės, o taip. Nu, sūnus teisingai, bet tas Vilniui būna, tai žinot, jis rečiau čia. Nu, bet momentinį kokį reikalą padaryti, tai čia tą prikabinam.
0: O kugelius, sako, labai skanius kepat, visi važiuoja, tai čia nu, receptas senovinis.
1: Taip, taip, taip, čia yra atidirbtas receptas, kuris, nu, kol kas didelių nusiskindimų neturim. Kaip būna šventė, arba ten šeštanį sekmanį, kada mes paskelbėm, kad bus kepamas kugelis, į Facebooką dedam ir kepam. Labai daug priklauso nuo oro. Gali tau kugelį prisikepti čia nors 10 bačkų, jeigu prastas oras, čia niekas pas tai neteis. Iš kaimo 2-3 žmonės ateis pavalgyti ir viskas. O jeigu geras oras, viską lemia oras. Šeštadienį lyjo, sekmanį geras oras, pilna čia va, žiūrovų ir,
0: tai,
1: ir valgyti ir visą kitą.
0: Grėtinės, pirgiai, bulvės, viskas yra tikra kaimiška
1: taip,
0: be jokių.
1: Taip, taip, taip, taip, taip.
0: O dar labai skanus desertai?
1: Žmona labai skanus sūrį daro, bet tai laiko paprasčiausiai neturi. Va, važiuojam į kaimą, perkam pieną, mes mokam iki 50 centų tai už litrą. Tai va, tai išeina sūris, 10 litrų pieno, išeina du skanus sūriai.
0: Bet ir skanius ledus čia gaminat?
1: Čia dukros, aš į tą reikalą rodyt ten tą jum gamybos procesą, turbūt ten halvas.
0: Ir duona kepate?
1: Duona ne, duona patys nekepam, kepa dukros draugė. Kas liečia maistą, tą tokį daugiau plačiau, reikia turėti ir sanitarinius leidimus ir visą kitą. Čia jau yra, nu...
0: Bet jūs turite bendruomenės kelias
1: taip, taip, taip, taip,
0: ir vieni
1: taip,
0: kitiems taip, padedate. Kas taip, duona, kas
1: taip,
0: ta,
1: taip,
0: kas...
1: Taip, ten turbūt matėte šitą mūsų suvenyrą toje parduotuvėlį, ten ir medaus įvairaus yra, tai ten bendruomenė. Sūnus baigęs keramiką. Kauno dailės akademija. Žinom, jaunimas sakė, ne man laukti, kada kas atvažiuosi nupirks dirbinį, išvažiavo. O žmona išvažiavo į Norvegiją, paskui, nu, sakė, atsibodo. Tai perėmė žmona daugiau viskas, nes ir didžiulis pečius nupirktas, ir žiedimo staklis, ir įrankiai, nu, viskas buvo. Žmona turėjo, nuomavom patalpas Burbiškio dvare, bet paskui pasikeitus, nu, jiem nereikia ten tų tokių namudininkų.
0: Tai yra parduotuvė, labai norėjo turėti.
1: Nu, gal kažkiek ir norėjo, aišku. Nu,
0: bet ir dabar valiko. Nu žodžiu, pas jūs šiek
1: tiek. Jinai jokios smūgės nevažiuoja, viskas mūsų čia. Kas žino, kad ir spalio ar lapkričio mėnesį, kaip jau mes čia aprimstam, atvažiuoja ten, ar ten asoti kažkokį dovanų kažkam tai, ar ten kažkokį dirbdinį žmonos rankų, tai nuperka čia, pas mūsų atvažiavę.
0: Ačiū jums, smagu pas jūs.
1: Galbūt, jums geriau spręsti.
2: Aš kai siūlau važiuoti pas mus, nes tai nėra masinis turizmas pas mus, ar ne? Čia tiesiog masinio turizmo negali būti. Tai visada sakau, važiuot pas mus, rugpjūčio mėnesį, kai žydi saulėgrąžos, visada lekia dar 30 km nuo manęs į Hortenzijų parką, kur jūs rasit nu, moderną, rasit akmenukus. Ir tuomet į Pelediškių medelyną, kur rasit dar kitokį pasibuvimą. Nes Pelediškių medelyne miskantė režiuolės. Tai tuomet per vieną dieną nušauni 3 zuikius. Mes šalia Burbiškas turim, va, už 200 metų, kur medžiai Burbiškas jau.
0: Koks šiaip plotas teritorija?
2: Hektaras. Saulėgražo apie 30 eurų.
0: Nuo
3: nuoširdžiai, gera buvo pasisvečiuoti Valdeikių kaime, Pakalniškių seniūnijoje, Radviliškio rajone įsikūrusioje sodyboje Molinė Saulėgraža, pasišnekučiuoti su Elžbieta Karaliute ir Kęstučiu Karaliumi.
4: LRT Radijas.

0: Elžbieta minėjo Pociūnėlių miestelio bendruomenę, kurios veikloje ir pati dalyvauja. Pirmininkė išsirinko Liną Noreikaitę Rimkienę.
1: Pati bendruomenė daug metų atgal turėjo socialinį projektą, kurio metu mes įsirengėme daržovių, vaisių ir žalelių džiovyklą. Ir pati bendruomenė ilgą laiką džiavino savo užaugintą produkciją, gyventojų atvežtą produkciją ir perdirbome ją į sriubą, žaleles, prieskonių mišinius. Tai buvom vieni pirmųjų tą darantis Lietuvoje. Bet dabar jau atsirado tokių gamintojų tikrai daug ir visą laiką turim žiūrėti vienu žingsniu į priekį. Tai šitaip gimė mūsų šita edukacinė degustacinė programa Burokėlių Ro, kur mes kviečiame mūsų svečius padegustuoti patiekalų, kurių pagrindinis herojus tiek užkandžių, tiek gėrimo, tiek karšto patiekalo yra burokėlis. Būtent šitą daržovę mes pasirinkome, apie kurią ir lipdėm visus kitus patiekalus. Ir lygiai taip pat ir įsigyti savo svečiams turime paruoštą sausą sriubą, burokėlių arbatą, turim burokėlių cukatus, net ir obalių sūris. O mano pačios tai tikslas yra, kad mes čia turėtume ne tik tai patogią apgyvendinimo vietą, bet kad svečiai iš čia parsivežtų ir patį. Tai dėl to mes darome skirtingas edukacinės programas tiek vaikams, tiek suaugusiems, pradedant nuo šeivamedžių. Tai šeivamedžių gardumynų dirbtuvių metu su vaikais gaminame meškiukus guminukus, su suaugusiais ragaujame produktų pagamintų iš šeivamedžio žiedų ir uogų. Tada turime augalininkystės ūkio programą, kur mokome atskirti kvietį nuo miežio, išsispausti rapsų aliejų, atpažinti, kur yra garstyčios, kur yra rapsas. Su vaikais dar važiuojame kartu į ūkį, jie turi galimybę įlipti į traktorių. Į kombainą, turi galimybę įeiti į grūdų džiovyklą ir prakeliauti visą kelią, kokį pas mus pro vartus į ūkį per grįžą prakeliauja grūdai. Nes mes patys juos išdžiavinam, ar ne? Tai vat po tą džiovyklą pasivaikščioti, tai šita programa irgi aktuali ne tik tai vaikams, bet ir suaugusiems. Šiai dienai turbūt hobis ir ta veikla, kuri mums patinka, dėl kurios mes keliamės ryte ir blizga mūsų akis. Tai va, bet taip, labai tikimės, kad vieną gražią dieną tai taps mūsų pagrindiniu pajamų šaltiniu. Kol kas tai taip nėra.
0: Lina kviečia užsukti į Panekelpių kaimo sodybą Skėmių seniūnijoje. Vienkiemį puošia šimtamečių liepų alėja. Tai ūkininkų Linos ir Aivaro Rimkų valdos, gastronominių atradimų vieta. Beje, už gastronominės patirtis sodybai Panekelpių kaimas buvo įteiktas prestižinis nacionalinio turizmo apdovanojimas Turizmo Oskaras. Mat Lina į lietuvišką virtuvę gražino šeivamedžio skonį. Visus metus vyksta edukacijos degustacijos skirtos šeivamedžio uogoms ir iš jų gaminamiems produktams bei gėrimams. Lina Noreikaitė Rimkienė.
1: Tai atvažiavot į Panekelpių kaimą, Radviliškio rajono pakrašty. Panekelpiai yra toks mažytis kaimas vidury Lietuvos, turintis vos tris vienkiemius. Turime dvi sodybas. Viena sodyba Panekelpių sodyba su kluonu, ar ne, o kita sodyba yra Panekelpių vienkiemis. Tai ten yra sodyba ramiam poilsiui ir dviejų galų senas namas surenovuotas naujai. Kaimo turizmo sodybos Lietuvoje reitinguojamos gandrais, taip kaip viešbučiai žvaigždutėmis, ar ne, tai ten turim keturių gandrus, o čia va tokia mūsų erdvė. Beje, mes dabar svečiuosimės kadaise buvusiam tvarte ir mes iš to tvarto pasidarim va tokią erdvę susitikimam, degustacijom. Norisi labai pavaišinti jūs tais šeivamedžio dalykais, kuriuos mes turime suruošę. Paragaukite to visiškai gryno šeivamedžio žiedo skonio, nes šita arbata yra be jokių pridėtinių dalykų, ar ne? Jinai yra labai sveika. Mūsų namuose tai yra pirmas vaistas nuo peršalimo, nuo kosulio, kai prasideda slogos, ar ne? Tai litras šitos arbatos su citrina Panekelpių pievų medum ir iš tikrųjų pradedam sveikti. Va, tai mes dabar ragaujam šeivamedžio žiedų arbatą. Dabar galvoju, pagal skoninę savybės, jeigu žygiuojant toliau, tai kviesiu paragauti šeivamedžio. Nežinau, čia galiu pasakot ar negaliu, mes gaminam įvairius šeivamedžio gėrimus. Tai tame tarpe aš turiu tokį gėrimą su burbuliukais, kuris literatūroje vienur vadinamas šeivamedžio šampanu, o kitur šeivamedžio sidru. Ir iš tikrųjų abiejom pusėm pritariu, kodėl. Todėl, kad po fermentacijos jisai labai labai putoja, va girdit jau ir šover, ne? Ir šiandien šito gėrimo mes turėsime dvi versijas. Jaunas, tai jis yra toks labai labai lengvas, labai gėliškas ir gaivus. Tuo tarpu, kai sulaukia, pavyzdžiui, metų, jisai tampa sodrus, sausas ar ne, ir rūgštus. Paragausit po lašelį, va. Ruošiam labai paprastai. Pilame vieną dalį sirupo ir tada 10 dalių gazuoto vandens. Tinka labai ir su negazuotu, bet šiuo atveju padarėme su gazuotu, su burbuliukais bus gaiviau. Ir ten lygiai toks pat yra paruoštas šitam inde. Va, tai dabar galite pajausti, ar ne, ragavom patį pirmą dalyką arbatą ir tada, kaip skiriasi pats žiedas, susitikęs kartu su citrina ir cukrum, kaip labai skiriasi skonis, ar ne? Gerai, taip, žiūriu, ką mes dabar turim toliau. Tai yra šeivamedžio guminukai, irgi atsitikę visiškai iš mūsų asmeninio poreikio, aš kartu su savo vaikais. Turime du aktyvius ir labai smagius berniukus, kurių jeigu tu pati neužimsi, jie labai gražiai užims tave. Tai dėl to mama sugalvojo kartu su vaikais, sakau, vaikai, kokį norėtume saldumyną iš šeivamedžio be limonado, nes daug metų darėm tik limonadą, bet žinot, kai darai 2-3 metus, tai jau tada ir atsibosta. Tai galvoju, reikia kažko naujo. Tada sugalvojom daryti su berniukai šituos guminukus, viskas labai paprastai. Pilam šeivamedžio žiedų sirupą, tada išbrinkinta želatina su vandeniu. Tai reikia turbūt tik tai kokių 10 minučių ir gimsta štai tokie guminukai. Galima daryti iš šeivamedžio žiedų sirupo, tas tamsusis iš šeivamedžio uogų sirupo ir viskas. Tikrai kur kas veikesni negu tie, kur parduotuvėse sudėti akių lygmenį ar ne dažniausiai. Vien tai rodo, kad tų ingredientų labai čia nedaug. Lygiai 3 – želatina, šeivamedžio žiedų sirupas ir vanduo. Bet kas atsitiko, kai šituos guminukus pradėjau daryti su savo vaikais, norėjo daryti kitų žmonių vaikai. Ir tada jau dar kiti vaikai, ar ne? Bet visų vaikų noras būdavo tas pats. Mes norim parvežti mamai, norim broliai parvežti. Iš tikro, tai čia tokie želinukai, ar ne? Aš nesu tikra, kad tokius, kokius jie išsivežė iš mūsų, jie parsiveš ir pas save. Arba, pavyzdžiui, grįžę nepamirš kupriniai, nepasidės talčių, nesupelys, kai tuo tarpu tas žalia dalykėlis, jisai galioja, nu, labai trumpai, ne? Kokios 2, max 3 dienos, neilgiau, ir tai laikant šaldytuve. Tai dėl to išsikėliau savo užduotį sugalvoti tokius guminukus, kur galėtų vaikai transportuotis drąsiai, lygiai taip pat aš nuvežti kažkam paragauti ar ne lauktuvių šeivamedžio. Ir tada pas mus atsirado štai tokie meškiukai guminukai. Jie gerokai didesni. Vaikams sąmoningai duodu dirbti su mažesnėm formelėm tam, kad kuo labiau dirbtų smulkioji motorika. O čia šitie guminukai, jei tuos vaikiškus mes pagaminam per 10-15 minučių, tai tuo tarpu su šitais aš turiu draugauti visas 4 dienas. Tai yra labai ilgas rankų darbo procesas, bet labai džiaugiuosi, kad jis pavykęs ir sėkmingai pavykęs. Šeivamedžio žiedų sirupas susitinka su gliukoze, susitinka su citrinos rūgštimi, ar ne, ir tada gaunasi štai tokie meškiukai guminukai. Darom juos irgi skirtingų formų. Vienais metais pasidarėm guminukus, tada pradėjau galvoti, kad norisi dar kažkokio tai deserto susijusio su šeivamedžio žiedais, nes galvojom, tas sirupas toks skanus, kad tikrai dar galiu kažką iš jo sugalvoti. Ir sugalvojau citrininius šeivamedžio ledus. Kai vaikai dalyvauja, tai kartais aš aišku jiems nesakau, kad tai yra jogurtiniai, ar ne? Tai jie būna, kad čia jogurtas. Tai jie net paskui sudeda stalo gale, nes tikrai atsiranda tokių, kurie nori ir antrą, ir trečią porciją, o kai kam tai jogurtas pramuša ir jiem nelabai.
0: Šiek tiek faktų. Mitologiniuose pasakojimuose šeivamedžiui priskiriamas namų saugotojo apsaugos nuo blogio vaidmuo. Baltų mitologijoje, ypač prūsų, jis buvo laikomas šventu medžiu. Gausu pasakojimų apie šeivamedį danų keltų flamandų folklore rašoma, kad šeivamedžio motina, šeivamedžio karalienė, senoji moteris gyvena šiame medyje ir jį prižiūri. Todėl norint jį nukirsti, reikia paprašyti jos leidimo, kitaip užsitrauksi jos rūstybę. Ir visgi daugiausia, šeivamedis minimas keltų mitologijoje gali būti, kad tikėjimą jo galiomis iš šiuos kraštus atvežė vikingai. Škotijoje sakydavo, kad stovėdamas po šeivamedžiu pamatysi pro šalį skriejančias fėjas. Flamandų ūkininkai tikėjo, kad šalia ūkio pasodinti šeivamedžiai apsaugo gyvulius nuo ligų, o ūkį nuo vargų.
1: Gerai, žygiuojam tada dabar prie šeivamedžio uogų. Tai to, ką nenurenku į žiedus, tada turime šeivamedžio uogas, tokias tamses. Šiandien ir ragaujam viską, kas yra apie juodą uogį šeivamedį. Ir šitos uogos yra tinkamos mums naudoti tik tai pilnai sunokusios ir termiškai apdorotos. Tai esu paruošusi džiovintų uogų, jūs galite paragauti ją.

sudžiavinta, tai nebijokit, nieko nenutiks. Jeigu valgytumėte žalių, kas atsitiktų, ar ne? Nuo vienos, dviejų, trijų uogų tikrai nieko, išskyrus tai, kad nusidažytų jūsų liežuvis ir dantis, nes šeivame

0: C, įvairių antioksidantų, kurie yra mūsų organizmui labai labai naudingi. Ir atkeliavo pas mus ruduo, kad atėjo metas rinkti uogas, aš supratau, kad vis dėlto aš lieku prie žiedų. Žinot kodėl? Todėl, kad jeigu šeivamedžio žiedas, jisai žydi ne vienodai, tai reiškia, kad net ant tos pačios kekės gali nutikti taip, kad pusė kekės jau bus žiedai, o pusė pumpurai. Tai lygiai taip pat ir uogos, jos noksta ne vienodai. Tai reiškia, kad imu kiekvieną kekę ir turiu išrankėti žalia, žalia, žalia, juoda, juoda, juoda. Na gerai, dirbti mėgstu, aš tą kibirą prasirinkau, išsiviriau, bet kai iš vieno kilogramo uogų aš gavau tik tai netgi mažiau negu 500 ml to sirupo, tai tada sakiau, viskas gerai, aš lieku prie savo žiedų sirupo. Tai mes dabar pasidarom savo reikmėm, ar ne, šitą sirupėlio ir būtinai darau šeivamedžio uogų čatnį. Tai yra toks pagardas, tinkamas prie kietojo sūro, tinkamas mėsos, prie žuvies. Todėl, kad jis man labai skanus, pirmas dalykas, antras dalykas, jis turi be galo daug įdomųjų savybių, o aš pati tai jį iš vis net neatradau pas mūsų sodyboje, o atradau būdama ne Lietuvoj. Stažuotės metu mano šeimininkai kiekvieną sekmadienį per šeimos pietus gerdavo labai skanų gėrimą ir tai buvo šeivamedžio žiedų limonadas. Tada, kai aš grįžau čia, pasivežiau to sirupo ir vieną dieną baigėsi ir tik tada aš sugalvojau pažiūrėti, kaip atrodo ta šeivamedžio. Tai tada labai nustebau ir tuo pačiu apsidžiaugiau, kai pamačiau augalą, kuris žinau, kad auga ir pas mūsų sodyboje. Tai va taip atsitiko mano pažintis su šeivamedžiu. Prasidėjo eksperimentai su žiedais, su sirupu, ar ne. Tapo nebeįdomu su vienu, tada sugalvoju kitą, tai va šitaip ir darom dalykus. Su uogom, tarkim, ne tik tą čatnę subandžius į uogienę, tai jeigu daryti kaip tikrą uogienę, tik tai uogos ir cukrus, tai gausis nesąmonė, nelabai skanu, ar ne, man tikrai norisi, kadangi tai yra rudeninė uoga, tai įdėti rudeninių prieskonių, įdėti ir to pačio obolio. Tai esu darius ir obalienę, bet ne taip labai nustebino obalienę, kaip nustebino šitas čatnis. Tai va. Bet šeivamedis ne vienintelė mano meilė, turiu ir daugiau augalų, su kuriais užsiimu, tai šiandien ant stalo mes dar gausime meškinio česnako sviestą ir meškinio česnako pesto, nes pats pirmasis augalas, kurio aš labiausiai laukiu ir metus, nuo kurio ir pradedu skaičiuoti, nuo meškinio česnako, kuris auga pas mus alėjai. Tai vat gaminu iš jo, po meškinio atkeliauja smidrai, tada kviečiam smidrų pyrago ragauti, smidrų vakarienės, smidrams nepasibaigus prasideda šeivamedis, vingiorykštė susitinka su šeivamedžiu, tada liepos, tada oboliai, tai va šitaip tęsiasi mūsų tas darbymetis. Šiaip neturim jokios parduotuvėlės, neprekiaujam, nebent vat kažkas iš svečių ar net važiuoja, paragauja, mes pasitinkam su vaišiam ir jie nori įsigyti, tai tokiu atveju jo gali įsigyti, arba parodose. Dalyvaujam parodose, tada jau stovim su savo produkcija ir duodam ragauti ir ten irgi galima įsigyti. Esame nominuoti geriausia gastronominė patirtis Lietuvoje 25 metų už šeivamedžio skonių sugražinimą į lietuvišką virtuvę. Tai iš tikrųjų tas krūmas, nepaisant to, kad jis atrodo kaip medis bent jau mūsų tie senieji, jis aš galvoju, kad yra nepelnytai pamirštas, nes ir jo skonis gali mus nustebinti, ir lygiai taip pat jo visos gydomosios savybės, visos savybės, kokios slepiasi tiek žiede, tiek uogose, tai aš galvoju, kad jis turėtų būti kiekvienų namų vaistinėliai. Aš tikrai nesudomėjau, ar Lietuvoje dar kažkas daro šeivamedžio degustacijas. Parodose esu susitikus tuos, kurie gamina šeivamedžio vyną, ar ne, bet kai jiems papasakoju, nes klausia manęs, ką tu darai, tai kai papasakoju, sako, o ne, mes tikrai tiek daug nedarom, ar ne. Gal tada formuluočiau taip, kad nepamirštas, o gal neatrastas taip labai, dėl to, kad taip jisai atkeliauja į restoranų virtuves, ar ne, į molekulinę virtuvę ypatingai, bet man atrodo, kad ypač kai tai yra laukinis augalas, tai kiekvienas iš mūsų galim prisiskinti, kiekvienas iš mūsų galim tą sirupą pasidaryti ir visai nesudėtingai. Tai reikia tik panorėti ir šeivamedį atrasti. Bet šeivamedžiai, kai pradeda žydėti šitais baltais žiedais, tai jų tiesiog neįmanoma nepastebėti. Nes žmonės po edukacijos važiuodami namo jau rašo man, oje, tau nebegaliu atmatyti, sako, visur čia jų yra, kur iki tol, kai paklausiu, ar turit ar ne, ar žinot, kur auga, tai rankų būdavo nedaug, o kai išvažiuoja, tai tada sako, jo, tikrai čia jų labai daug. Turime šį čia senus labai medžius, truputį jaunolyno turime kitoj sodyboj ir žinau laukinės vietas, kurie auga tokiai nuo kelių, tai vat iš ten, ypač prie senų sodybų, vat ar ne, prie tvartų žmonės visą laiką susodindavo jį, nes jisai su savo kvapu atbaido nuo vabzdžių ir graužikų ir taip pat daug kas tikėjo, kad tai yra apsaugantis namus augalas, tai dar ir dėl to norėdavo savo vienkiame ar ne prie savo namo turėti šeivamedį.
1: Ačiū Linai Noreikaitei Rimkienei, sodybos Panekelpių kaimas šeimininkei. Ačiū už žinias apie šeivamedį. O dabar pagiriamasis žodis burokėliui, kurį ant pjedestalo kelia Pociūnėlių miestelio bendruomenės narė Sigita Malinauskienė. Pasiruošę daugiau sužinoti apie burokėlį ant lietuvių

0: stalo.
1: Esu ta, kurie sako, burokėlių ponia. Kai sakau, pas mus atvykstate į burokėlių rojų, kur viskas yra susijęs su burokėliais. Tai būtų starteris, karštas, desertas, arbatos, įvairūs gėrimai. Tik tai iš burokėlių ir visose yra patiekaluose burokėlis. Pocinėlių miestelio bendruomenėje turim pastatą, jis yra iš išorės labai gražiai papuoštas, grafiti padaryta, bet šiek tiek mes dar jau nesam įsirengę, bet manau, kad greitų metų mes tikrai visi, kai sakyt, bendruomenį vieningai sugriepsim ir padarysim tas jau rudenį. Vėliausiai kitais metais pavasarį pakviesime visus tenais atvykti burokėlių tikrą į tą rojų. Aš esu, kaip sakyt, net nežinau, gal ta tokia iniciatorė bendruomenį sukviesti visus ar kažką, nes mūsų bendruomenės Pocinėlių miestelio bendruomenės pirmininkė yra Linutė. Tai va būtent jos sodyba čia nais ir yra, tai va vieni su kitais bendradarbiaujam, vieni kitus palaikome Radviliškio krašte, Radviliškio rajone, o jau kai esam čia šalimais, tai mes kitą kartą skaimių traktėlioje darome edukacijas, kitą kartą čia, kitą kartą kultūros namuose, jau kaip sakau, kaip gaunasi ir kiek žmonių kaip ką būna. Galbūt tada tai pakvieščiau netgi ir pradėti tą burokėlių rojaus burokėlio pažinti nuo starterio, tai sakyčiau, nuo užkanduko. Tai būtų šaltibarščiai kitaip. Dar norėčiau pasakyti, kad visi patiekalai yra receptūros sugalvotos mano, nes aš baigiau Kauno kolegiją, va tik tai vasarį apsigyniau gastronomiją ir viešasis maitinimas, tai visos receptūros yra sugalvotos mano ir viską gaminame taip pat čianais. Ir šaltibarščiai kitaip, nes, seniau sakydavus laiką šaltibarščių panakota, bet man viena grupė sako, žinai, čia ne panakota, taigi čia nesaldus patiekalas, o teisingai panakota yra itališkas desertas, o čia ne desertas, tiesiog čia užkandis, kaip būtų šaltibarščiai, bet šaltibarščiai kitokioje formoje. Pats pagrindas šaltibarščiai, po to kiaušinio piurė, padaryta svogūnų laiškų, krapų ir agurkų ikriukai. Tai ir molekulinės virtuvės šiek tiek yra, kadangi kai mokiausi, tiesiog įsimylėjau aš tuos ikriukus, tą molekulinę virtuvę. Tai ir kiekvieną kartą per edukaciją norisi, kad žmonės kažką tai neįprasto, kažką tai naujo netgi galėtų paragauti. Nu ir aš, kai sakau, kaip šaltibarščiai be bulvės, tai aišku, ir čipsiukai būtų mūsų taip pat kepami. Čipsiukai šiek tiek padaryti taip pat tokie įmantriau, nes kadangi suresni viską, tai būtų šaltibarščiai kitaip tada. Aš galbūt nesu ta teorikė, aš gal daugiau tą gastronomiją, kuri vis per patiekalus noriu prisikviesti žmonės į tą vat burokėlį. Tai būtų burokėlių humusas su burokėlių tartata, su burokėlių čipsiukais tokiais. Mes per edukacijas vis laiką apie burokėlį kalbame. Kiek žmonės valgo to burokėlio namuose? Pas mane namuose burokėlį valgydavo seniau tik tai vyras per kalėdas su mišraine. Kai pradėjom edukacijas, kai sugalvojom, tai to burokėlio atsirado labai beprotiškai daug. Ir kaip sakyt, tas burokėlis atkeliavo ir į Pocinėlių bendruomenį, ir kartu vat, pas mane į gyvenimą atkeliavo, kadangi kai mokinausi, reikėjo padaryti tyriamąjį darbą. Ir būtent rinkausi tyriamąjį darbą daryti su įvairios tekstūros burokėliais. Tai dariau panakotą paprastą, panakotą su burokėlių milteliais, panakotą su virtais burokėliais, panakotą su burokėlių sultimis. Tai va toks tyriamasis darbas buvo prie mokslų. Vėliau Pocinėlių miestelio bendruomeniai, kadangi kaip mes turim džiavinam arbatėlės darom ir daržovės gaminam ir sugalvojom padaryti džiavintą daržovių sriubą, tai būtent burokėlių sriubą. Tai tie ta burokėliai taip irgi įdomiai atėjo, nes parašiau taip pat straipsnį, kadangi mokinausi, tai būtent apie džiavintų daržovių pritaikomumą sriubose. Tai va, tas burokėlis su džiavintų daržovių sriuba, tai tokia ir kaip aš laiką mėgstu papasakoti istoriją, nes ant ko daugiau, kai sakau, išbandysi viską ant vyro ir ant vaiko, nu ant šeimos pagrinde. Kadangi reikėjo sugalvoti, visko prisidžiavinom ir reikėjo būtent atitaikyti tam tikrus kiekius, kad atitiktų va tai sriubai pasigaminę. Ta sriuba 50 gramų pakelio, įpilat į vandenį, 20-30 minučių paverti ir viskas išbrinksta ir sriuba tiesiog įmeti kažkokią ar sultinyje, ar tiesiog įmeti magį ir tau sriuba pagaminti. Minta grietinės tik dasidėdė. Tai aš kai sakau, vieną dieną viską prisidžiavinau, grįžau namo, mano vyras labai mėgsta sriubą. Žinokit, pirmą vakarą, aš ten klausinėju, kaip ten tas, ar tinka tas, ar tau reikia kažko dar damesti, kokio svogūno ar bulvės, nes viskas ten yra ir kopūstai, ir burokėliai, bulvės, saliero šaknis, petražolių šaknis. Gerai, ten aš pasakiau, kitą dieną aš nueinu į darbą, jau man visai pakoreguoti, reikėjo šiek tiek tuos vėl gramus, viską. Trečią dieną aš vėl parsinešu namo tą sriubą, žinokit, ir vėl vyrui paduodu, klausinėju. patyrinėju viską. Ketvirtą dieną grįžtu vėl į darbą, dar pataisau viską. Trečią vakarą vyrui pateikiu tą sriubą ir jis, žinok, tokia reakcija pas jį buvo. O dieve mielas, per visą savaitę tu ką kitokios ribos nemoki virti. Tai žinok, tai buvo juokinga ir aš jam tik tuo metu pasakiau, kad aš turiu išleisti vieną produktą, kurį prekybai reikia ir man reikia va tų visų proporcijų ir viską. Tai jisai, o dieve, tai štai žinok, nu tai sako, aš dabar bandomasis triušis čia pas tavęs, sakau, o kągi daugiau kviesis, negi kaimynus susikviesi ar kažką. Dar kas svarbiausia, sakau, kitą savaitę tu nesijaunik, žinok, man moliūgų sriubą dar reikės padaryti. Tai su moliūgų sriuba užtrukomės dvi savaitės, nes įdėk daugiau krapo, tai toj moliūgų sriubą blenderiuoji, tai jie pažaliuoja, o reikia geltonų, nu tai va tai mes gan porą savaičių. Aišku, vyras dabar mano moliūgų, nežinau, ar toks sutapimas ar kaip, bet moliūgų sriubos nelabai mėgsta. Kai sakau, tavo burokėlių sriuba, tas burokėlis va taip atkeliavo pas mus, taip. Taipogi mes gaminam Bostonėlį miestelio bendruomenį ir cukatus, ir taip pat burokėlių arbatą. O cukatus, kai gaminame, irgi viską mes sunaudojame. Burokėlis rudenį būna pats geriausias, tai rugsėjo spalio mėnesį netgi sunaudojam tų burokėlių pačias žėvelės gerai apdorojam, išdžiovinam, sumalam, tai vat kaip ir burokėlių miltus, burokėlių druską darom. Dabar tai burokėlio yra renesansas, nes labai visose virtuvėse ir restoranuose pradėjo naudoti įvairiame amplua. Šiandien galėsite paragauti taip pat šokoladiniai keksiukai su burokėliais. O šokoladiniai keksiukai su burokėliais, tai žinokit, juokingiausia visą laiką būna. Mes visą laiką dalyvaujam knygų mugėje ir va tuos keksiukus mes ir arbatą vaišinam. Tai taip visi ėjo vaikai, praėjo, nu suaugę, paima ten vaikų, bando įkišti, nieko neįkišti. Ten tas vaikas, oi, burokėlis, po to aš minutį sakau, žinai, ką gal mes tą nuėmam, tą užrašą, sakau, tą nuėmam ir žiūrim, kas toliau. Ir kaip jūs manot, kas įvyko? Ir mes žinom, kad vaikai eina, aš tik noriu šokoladinio keksiuko, noriu. Ir visi valgė, po to taip paklausti, kažkas tai yra, jo, sakau, burokėlis. O dieve, burokėlis? Tai vat jo, pas jos tokia reakcija burokėlio, tai tas burokėlių rojus galbūt irgi net tokia vat iniciatyva yra, kad atvyktų vaikai, sudalyvautų edukacijose, jie taip pat nebijotų to burokėlio labai smarkiai. Nes buvo nutikimas, kad mes mugėse dalyvaujam, tai 6-7 metų vaikas irgi taip mes duodam pasivaišinti cukatais, valgė tos cukatus, skanu. Sako, tu žinai, ką čia valgai? Ne. Mama sako, bet tau skanu, jo skanu. Sakom, burokėlį. Tai vaiko reakcija buvo tokia, o tėve, fui, neskanu, va, čia burokėlis. Nu, tai vat atrodo, kad tas žodis toks burokėlis, kažkas tai tokio labai keisto. O kaip aš laikas sakau, burokėlis, tai atrodo ir paprasta daržovė, bet pakankamai neįprasta, nes kaip minėjau, kad rugsėjį, spalį, lapkritį burokėlis būna geras, labai superinis. Aišku, kas be ko burokėlis turi geležies, folio rūgšties, PP vitamino, ką moterims labai odai išvytina ir gražina odą, kalcio, magnio. Aišku, labai kraujotakai gerai, širdžiai gerai, energijai burokėlis. O jau po naujų metų, kaip sakau, tas burokėlis kažkoks pasikeičia, kai sako, nu, atšventi naujus metus ir adios, tai burokėlis. Nes ir pati vat ant to patyriau, kad tas burokėlis iki ko jisai šviežės, iki naujų labai gerai, o pasirodo, kad jau po naujų metų jis kuo ilgiau stovi, jis tuo praranda daugiau savo įvairių savybių gerųjų. O kai man vat irgi, kadangi mokinausi, tai dėstytojas visai jau klausė, sakau, nesuprantu, kas tuo burokėliu pasidarė, nes ir skonės savybės, ir spalva kažkaip labai viskas pasikeitė, netgi ir pačiuose produktuose, kad atrodo naudoji, netgi patys patiekalai pasikeitė spalvas ir skonį. Tai pasirodo, kad taip man sakė, nu, burokėlis, kuo ilgiau stovi, tuo jis prastesnis darosi, bet, sakė, po to naujų metų tada tu duok jau morkų edukacijas daryk. Nes pasirodo morka, jinai kuo ilgiau stovi, to jinai karotino daugiau atsiranda ir jinai pasirodo geriau būna. Sakau, nu, gal tiek tos kaip nors to burokėliu. Taip likau su to burokėliu. Taip, kai sakau, labai paprastą arbatėlę rekomenduoju gerti, tikrai, nes irgi kalbėjausi su dėstytojais, būtent žalią burokėlį supjaustote, įdedat imbiero, citrinos ir užpilat vandeniu, verdančiu. Arba į verdantį vandenį įdedat, bet viskas, ir daugiau nekaitinat nieko. Uždengiat ir laukit, kada jis pats prisirps. Tai tokia arbatėlė rekomenduojama gerti būtent ryte ant tuščio skrandžio. Išvalo organizmą, nes burokėlis turi tokią savybę ir priduoda energijos visam kūnui, visai dienai. Edukacijom, tai būtent turim pilną meniu, kur yra 3 užkandžiai, 3 karšti ir 3 desertai. Desertai man tai įdomiausia būna, nes aš kadangi dar konditeriją esu baigus. Ko gero, nežinau, ar esat girdėję apie Vilniuje vykstantį desertų ir vyno derinimo čempionatą? Pernai metais, spalio mėnesį, mūsų burokėlis Kauno kolegijos, kuris sugalvojo, aš laimėjo lietuviškiausią deserto derinį. Tai buvo šokas, kadangi 4 metus mokinausi, tai buvo 4 metai, kai aš dalyvavau. Nu ir galvojom, tikrai nieko nelaimėsim. Vėl dabar, kai matėt Mišelino, kiek pasidalino pakankamai daug, jau ir pernai buvo, užpernai buvo. Tai man toks tai buvo, atrodė, kad o dieve, ką aš galiu su tokiais tikrai vertais šefais, kurie ištisai virtuviai darbuojasi ir viską, ką aš galiu pasilyginti su tokiais grantais. Tai pernai va, toksai buvo labai greitai pagamintas desertas ir pasirinktas Roksalos, nes kažkaip su Roksalos vyninė iš Rokiškio rajono su nagelė, mes tai sako, nu duok kokį nors vyną. Sako, ką tu nori, sako, aš tai gaminsiu burokėlio desertą, tai buvo burokėlių putėsiai, sako, žinai, kad duosiu labai geras vynas yra šermukšnio. O sakau, ką šermukšnio, o dieve, kaip burokėlį prie šermukšnio priderinti, kaip padaryti. Ir žinokit, per savaitę porą gavosi labai gerai, mano vėdėja, tai net juokėsi, sako, Sigita jau po čempionato. Sako, receptą turi, ar kur tas receptas? Nu, sako, jo, turiu receptą galvoj, nes iš tikrųjų buvo toksai ekspromtu greitai sugalvotas, padarytas desertas, priderintas prie vyno. Ir buvo didelis šokas, kai mumis pakvietė ir sako, lietuviškiausią deserto derinį kviečiame Kauno kolegiją. Mes iš pradžių net taip pagalvom, kad tikrai pasigirdom, mes ten net neišgirdom. Tai antrą kartą, kai mumis pakvietė, tada mes tik tai išgirdom, kad tikrai mes laimėjome. Tai va, kai mano toksai pats didžiausias toksai yra pasiekimas tais burokėliais, būtent kur tie burokėliai vat, nuveda desertuose įdomiai. Burokėlių kugelis. Kugelis burokėlių, iškart pasakysiu, kad burokėlių kugelis visiškai be jokių bulvių. Tai žinokit, per edukacijas labai iš tas užkabina ir kiek pavalgė, tai nebuvo nei vienos, kad taip vat, kažkiek paliktų lėkštėsi. Ir taip pat desertą siūlome, tai būtent burokėlių panakota, šokoladinius keksiukus su burokėliais ir va tavo dabar nauja burokėlių putėsi. Bet burokėlių putėsi su šaltalankiu. Nes dėl ko su šaltalankiu, kadangi esu profesijos mokyta, mokau aš virėjus Kėdainių profesinio rengimo centre. Tai mums buvo iššūkis toksai, kad į Lenkiją turėjau paruošti kelias mergaitės. Tai mes išvykom į Lenkiją ir būtent irgi panaudojau desertą burokėlių su šaltalankiu, nes šaltalankį ir graikiškus riešutus reikėjo panaudoti. Tai va tas vat, burokėlių putėsių su šaltalankiu ir graikiškų riešutų sausainukų labai irgi taip įdomiai pasirodė, ten merginos pagamino jį ir gavom papildomą nominaciją, kad daržovę priderinom prie uogos. Jiems tas labai keistai pasirodė ir tie skoniai, pavyzdžiui, buvo atėjus kita komisijos narė ir sako, nu, jūsų tas derinys labai buvo superinis, sako, mums labai jisai patiko, bet aišku, sako, nu, ten pirmos vietos ar antros trečios ten mes negavom, nes buvo daugiau, kas juos užkabino, bet vat, būtent, kai sakau, atėjo, pasakė, kad kai kuriems labai patiko netgi. Namie, tai aš tiesiog net nežinau, sakyčiau, vat, labai paprastai yra pasigaminti keptą burokėlį. Keptas burokėlis, prieskoniukai, aliejuko šiek tiek išsikepat, vat folija iškepat. Aš tai kitą kartą darau feto sūrį su šiek tiek grietinėlės arba grietinės. Sublenderiuoji ir tada tiesiog gali gražiai, vat kaip ir svečiui kažką, ne, vat burokėlį, uždėdi to ir ant viršaus uždėkit silkutės. Toks labai atrodo paprastas va, dalykas ir paprastas toks derinukas. Burokėlis, va, feta sūris su grietinėlė arba su grietinė ir silkutė. Ir tikrai labai labai visiems patinkantis yra nešta va, namuose irgi labai dažnai gaminu. Kitą kartą galime netgi ant juodos duonytės uždėti. Aišku, rukola kokia salota, bet kuri tinkanti. Burokėlis, jeigu kažkas serga diabetu, tai labai rekomenduojama valgyti burokėlių lapus, lapkočius, vatkotus. Jie negamina sacharozės. Pats burokėlio gumbas, jisai gamina sacharozę ir jisai vat, duoda saldesnį poskonį. Bet kai sakau, vat, burokėlio istorija, tai tokia yra, kad jisai atsirado prieš 2000 metų ir kai sakau, o kas atspės, kur jis atsirado? Nes šitai parašta yra, kad Viduržemio jūros regione. O tai sakau, tai kuris tas regionas yra, tai aišku, Roma, Graikija gali būti. Bet taip konkrečiai iš kur nėra aišku, nes ir italai sakė, o burokėlis atkeliavo į Europą, tai šiek tiek jau vėliau. Aišku, pas mus Lietuvoje burokėlis atsirado viduramžiais kažkur tai. Dar Hipokrato net radau šaltiniuose parašyta, kad žmonės valgymui naudojo lapus, o Hipokratas būtent vaistams naudojo patį burokėlio gumbą. Tai vat, gumbas buvo naudojamas tik tai medicinos tikslais. O lapai jau, kaip sakyti, jau valgymui, gaminimui. Kas yra gerai kitą kartą, sultis nepamirškim. Po truputį galima, bet kas per daug irgi nesveika. Tam, kad pagalvotumėm, kad labai vat, burokėlis mums duos labai dėl, kraujotakos, dėl visko naudą, tai nepamirškim, kad jisai gali šiek tiek ir padaryti priešingą variantą. Nors, kad burokėlis tikrai kraujotaką gydo, tai tikrai, nes mano pati dukterėčiai 8 metų buvo visa balta ir maža kraujystė buvo, tai jai duodavom po 50 kažkur gramų burokėlių sulčių ir dar pildavom visą laiką obolių sulčių arba morkų sulčių. Nes kai vaikas, va taip, va gali tik tai išgerti. Ir per 3 mėnesius taip tikrai žino, kad rodikliai pagerėjo. Ir viena moteris sako, jūs parašykite knygą. Sako, mes jau sugalvojom jums knygos pavadinimą Ponas Burokėlis. Ko gero pribręs ir tas Ponas Burokėlis, ko gero gal kad nors atsiras ir lentynose knyga, ta tokia autorinė.
0: Oi, prisiragavau. Ačiū. Ir mums belieka tikėti, kad Sigitos Malinauskinės knyga Ponas Burokėlis išvys dienos šviesą ir daržovė taps būtinu atributu ant mūsų kasdienio stalo. Tai tiek. Ačiū, kad esate su laida Atrask Lietuvą.

Lietuvą ir Jolanta Jurkūnenė. Kaip visada, laukiami šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5:21. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: kviečiame sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Grąžinkime senatvę gamtai. miškobank.lt. Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
2: Kartais sunkiausia nepriimti kitų vertinimų, kartais sunkiausia suprasti save. Kodėl pavargstu nuo to, kas kitiems atrodo paprasta? Kodėl tiek daug energijos skiriu prisitaikymui? Ir kada galiu sau pasakyti gana? Laura atsakymų į šiuos klausimus ieškojo daugelį metų. Tik suaugusi jis sužinojo, kad yra autistiška. Laidoje Draugystė veža pokalbį su Laura ir žvelg giliau koordinatorė Kristina Radžvilaitė. LRT radijo eteryje šiandien 16:30.

0: radijas. Keturios valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis daugiau nei 39 tūkstančiams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Dalis gyventojų socialiniuose tinkluose dalyjasi audros padariniais, išvartytais medžiais ar patvinusiomis gatvėmis. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantys vėjo gūsiai, tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad ciklonas slenka greitai, vakare vėjas turėtų silpnėti.
1: Ciklonas gana greitai keliauja per mūsų šalį, tad jau vakare viskas jums rimti. Dar šiaurinį rajonų kiek ilgiau pajaus tą stiprų vėją, ten tik tai apie vidurnaktį jau labiau jisai aprims, tačiau pradedant pietiniais rajonais, tai jau tikrai vakaro vėjo rimimas jausis ir jau artimiausią naktį, na nors išliksiu būsiu, bet tikrai nebe tokių stiprių kaip šią dieną, jau tik iki 15-20 metrų per sekundę, nors tikrai atsitrauks ir tas smarkus lietus.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Dėl smarkaus lietaus ir vėjo šiandien Klaipėdoje Melnragėje turėjusi vykti tvarkymosi akcija Darom prie jūros perkeliama į rytojų, kai vyks žygis pešiomis. Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška sako, kad nors paplūdimiai pastebimai švarėja, čia ir toliau galima rasti poilsiautojų paliktų šiukšlių.
2: Atrodo, jog jau visi tvarkingai, šiukšlinės vietos, viskas gerai visi rūšiuojant, bet iš kažkur tų šiukšlių atsiranda. Ir tai nėra kažkokios, na, šiukšlės, kurios išplautos iš jūros ir panašiai, tačiau žmonės eina į kopas, jos įguli ir vis dėlto palieka tai popierėlį, tai stiklinę, tai plūdelį, tai dar ką nors. Tai tikrai tų šiukšlių randam ir būtent tam ir skirta mūsų akcija, kad tokie šiukšlės pavienės, kurias labai šiaip sunku surinkti, negali nei tarnybos, tarkim, didelį plotą sutvarkyti, tai sutvarko savanorių pagalba.
0: Aplinkosaugos organizacijos Mes darom komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.

0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Tai jis sako interviu agentūrai BNS, tačiau teigia negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. Kaip skelbta anksčiau, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais dar vienos kontrolinės rungtynės prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Lietuvos sportininkai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Krivas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
0: Šią valandą Vilniuje 16, Kaune Klaipėdoje 14, Šiauliuose Panevėžyje 17, Utenoje 18 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose gūsiai iki 23 m per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 4:05.
2: Čempionų pietus.
3: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, mūsų eteryje laida apie sporto čempionų pietus, kurioje vėl bėgsime į priekį. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Na, o kol dar vasara, kol dar saulė džiugina ir šiluma visiškai nedingsta, bėgioti tikrai verta ir bėgti į priekį tikrai visuomet yra smagu. Tokia tiesa mums laidos metu turbūt tikrai patvirtins ir šios dienos pašnekovė dviejų olimpinių žaidynių dalyvė Diana Lobačevskė. Sveiki, Diana, malonu, kad atvykote.
4: Sveiki, malonu.
3: Nors profesionalės karjera baigta jau ir daugiau negu prieš 5 metų, apie tai truputėlį kalbėjome prieš mūsų laidą, tas žodis bėgimas iš gyvenimo niekur nedingo, nedingsta ir turbūt niekada nedingsta. Taigi pirmas klausimėlis jums ir būtų toks, kokia dabar yra bėgimo svarba ir bėgimo svoris gyvenime?
4: Baigus sportinę karjerą, tai nuo sporto visiškai nepabėgau. Galima sakyti, bėgioju ir bėgioju žymiai daugiau, negu bėgiodavo gal ir prieš tai, sakyčiau taip, bet gal tai tempai lėtesni ir visa kita, nes mano darbas susijęs su sportu, aš treniruoju ir pati pabėgioju. Ir kažkada tais netgi galvojau bėgti šį Vilniaus maratoną ir buvo tokia mintis šovusi ir galvojau, gal reikia pradėti ruoštis. Pradėjau ruoštis, po to galvoju, ne, Diana, tu dirbi su klientais, tu pati su jais bėgioji ir tu dar nori ruoštis maratoną, bet daviau savo mėnesį, kad gal man kažkaip išeis pasiruošti. Nu, aš pabandžiau ir man nieko nepavyko iš tikrųjų, nes kilometražas dieninis būdavo po 40, 50, 60 kilometrų, tai taip ir gavosi, kad jo, bėgioju, bet jau savo malonumai.
3: Ar įmanoma iš profesionalaus sportininko širdies išvaryti tą bėgiojimą, tą aktyvų judėjimą ar tą kasdienį norą išbėgti, pabėgioti, pašokinėti, pasportuoti ir kitaip fiziškai užsiimti, ar tai visgi yra jau taip įaugę į kraują per tuos profesionalios karjeros metus, kad net neįmanoma?
4: Ne, tiesiog neįmanoma. Jeigu aš bėgioju net laukdamas į savo dukrytės 8 mėnesius, ne, tai man bėgiojimas, tai man iš vis yra meditacija, toks pabuvimas su savim. Ir aš tiesiog dievinu bėgimą, tiesiog aš negaliu bėgioti. Aš, pavyzdžiui, šią savaitę kažkurią dieną neprabėgo, aš labai blogai jaučiuosi. Labai prastai. Ir dėl to man bėgimas, tai čia lygiai tas pats kaip, nežinau, pavalgyti, dantis išsivalyti. Tai vat bėgimas ta rutina mano yra. Tai be bėgimo aš tikrai negalėčiau.
3: Sugrįšime dar be jokios abejonės prie jūsų tiek buvusios karjeros, tiek minčių apie bėgimą, bet dabar šiek tiek atsispirkime nuo to, kas vyko pastarąją savaitę, o pastarąją savaitę Birmingame aidėjo Europos lengvosios atletikos čempionatas, būtent jį iš lietuvių paskutinę uždarė mūsų maratonininkė Vaida Žusinaitė Nekriošienė. Į distanciją įveikė per 2 valandas 37 minutės 47 minutės, užėmė 29 vietą, pati sportininkė neslėpė šypsenos, taip pat sugrįžusi į sportą po vaikų gimimų ir įrodžiusi, kad galima sugrįžti ir tą pačią aukščiausią lentyną į Europos čempionatą. Kiek džiugu dėl sportininkės ir apskritai turbūt galbūt ir netgi dalelę savęs galėjote pamatyti ar netgi matote sportininkėje, kuri profesionaliai tęsia karjerą vis dar.
4: Aš tikrai už Vaidą, tai aš nežinau, aš ant tiek džiaugiuosi. Čia vienintelė sportininkė iš mūsų tų sembų vilikusi. Ir aš puikiai žinau, ką reikia, kaip reikia ruoštis, kai yra du vaikai, maži vaikai, ir kiek reikia darbo įdėti ir visa kita. Tai dėl Vaidos tai tikrai buvo labai džiugu. Ir aš mačiau jos storiuose, kiek jinai keldavo, kaip jinai ruošėsi, kaip jinai atsidavusi, kaip jinai... Nu, ta prasme... Aš netgi dabar pasižiūriu į savo planus, ką aš anksčiau darydavo, ne? Aš to nevertindavau, kai aš bėgiodavau pati. Man atrodo, nu, taip turi būti. Bet, pavyzdžiui, aš dabar pasižiūriu į savo planus, ką aš darydavo, atrodo, iš kur pas tave žmogų tiek buvo sveikatos daryti. Tai vat lygiai tas pats ir Vaida. Aš, ta prasme, aš žinau, ką reiškia pasiruošti maratonai. Bėgti maratoną, tai jau čia, kaip sakoma, gėlytės, kaip sakoma. O pasiruošimas tas visas, va čia yra pats sunkiausias darbas.
3: Jeigu galite, praskleiskite tas užuolaidas šiek tiek, koks tas darbas yra ir jeigu šiek tiek detaliau jums pavyktų įgarsinti, jis yra labai sunkus, labai ilgas, ne vieną 100 kilometrų reikia įveikti, susidėlioti darbo dienas, dar žinant, kad jeigu šalia yra vaikai ir asmeninis gyvenimas, kaip tai suderinti, praverkite.
4: Aš manau, kad tai yra didelis noras. Didelis noras, motivacija. Aš, pavyzdžiui, savo antrą dukrytę pagimdžiau, tai aš po savaitės pradėjau bėgioti, po 3 mėnesių aš visus Lietuvoje laimėjau varžybas, po 9 mėnesių aš atsirinkau į olimpinės žaidynės, ne? O dar mažas vaikas visiškai. Kaip, iš kur? Bet ta didžiulė motivacija, noras bėgti, noras dalyvauti. Ir, pavyzdžiui, man klausdavo manęs, o kas tave motyvuoja? Žinai, aš pati save motyvuoju. Aš pati savo didžiausias motivatorius, man varikliukas ten dega, tiesiog aš noriu dalyvauti, aš noriu bėgti. Pasiruošimas, nu, jeigu tai trumpai sakant, tai 800-900 kilometrų per mėnesį. Bet iš tikrųjų tai nėra baisus tie kilometrai. Kai tu pripranti, tu darai vis tiek 2 treniruotės per dieną, ryte, vakare. Aišku, aš dabar tų krūvių tikrai nepatraukčiau, be šansų. Čia reikėtų visko atsisakyti, darbo, bėgi, miegi, guli, va toks turi būti režimas. Kaip ir kiekvienas sportininkas ir gyvena. Bet jeigu tu dar dirbi fizinį kažkokį darbą, kokį aš dirbu, ne, tai man yra be šansų. Ta net pusę dalies padaryti. Aš ir sakau, pavyzdžiui, dabar mano kilometražas irgi nėra mažas. Aš manau, kokiu minimum, kokiu 150-180 km aš per savaitę surenku tikrai. Bet tas kilometražas yra malonumui bėgimas. Nėra taip, kad tu bėgi peisas, kilometrai peisas. O dabar va, bėgi savo su paukščiukais kažkur gamtoj, mėgaunės. Va, tai... Bet aišku, tu prie to krūvio, kai tu ruošiesi, tu pripranti, adaptuojas, tu aišku ir tu stuomi ir eini į formą ir viskas tau lengviau darosi. Tai čia atrodo, tuo metu, kai aš bėgioju profesionaliai, man tai nebūdavo kažką, aš darau kalnus verčiu, atrodo, kad tu eini, bėgi ir viską.
3: Gyveni eilinį
4: gyvenimą. Taip, eilinį gyvenimą, taip.
3: Užsiminėme apie Vaidą Žusinaitę Nekriošienę, Lietuvos maratonininkė, jūs buvote ilgųjų nuotolių bėgikė taip pat, bet toks klausimėlis šiek tiek į trumpesnės distancijas, kiek jūs džiugina žvelgiant į šono Lietuvos vidutiniai nuotoliai, tas pats Simas Bertašius metai iš metų skina pergalės ir įrodo taip pat, kad galima gerinti asmeninius rekordus būnant ir vyresniam negu 30 metų jaunasis bėgikas Giedrius Valinčius seka Simo pėdomis ir taip pat labai sparčiai tobulė, na ta pati Gabija Galvidytė šiemet įrodė, kad yra 800 metrų puiki bėgikė iškovojusi 4 vietą Europos čempionate. Kiek džiugina tos vidutinės distancijos Lietuvoje?
4: O aš iš vis ant tiek džiaugiuosi tais vidutinio nuotolio bėgikais ir aš visiems parašau palinkėjimus arba ten aš jūs palaikau, tikrai noriu juos pagirti visą laiką, nes jie irgi, nu, juos irgi motyvuoja tas palaikymas ir mes turim. Ir žinokit, dar vieną noriu pasakyti dalyką, kad dauguma sako, kad nėra pas mus sportininkų, yra labai daug, reikia džiaugtis. Ir aš sakau, nepakeičimų nėra. Kažkuris laikas gal bus ramiau tam ilguose nuotoliuose, ne, dabar kažkur iš vyrų nėra, ne, bet atsiras jie. Atsiras ir jų tikrai, mes einame ir kopiame aukštyn, ir tų sportininkų vis daugėja, ir nu, tas labai labai džiugina tikrai. Ir aš tiem, tiem sportininkam nuoširdžiai linkiu visi ko geriausio.
3: Pritarėte minčiai, kad visuomet į sporto ateitį dabar tai reikia žiūrėti per pozityvę prizmę, net jeigu rezultatai ir buvo prastesni, net jeigu ir, sakykime, atstovų kažkokioje rinktyje turime mažiau, jeigu mes žiūrėsime per pozityvę prizmę, mes save galime užprogramuoti ir taip pat kurti tą draugišką, gerą aplinką, kurioje jaunieji sportininkai norės, į kurią norės ateiti ir kurioje norės būti.
4: Tikrai taip, tikrai taip. Man pavyzdžiui, kad ir žmogus kažko nepasiekia, nebūna, kad sportininkai treniruojasi ir nepasiekia, ir bet jisai įdeda tiek daug darbo ir tą reikia vertinti, o ne tai, kad oi, jisai nepabėga, jisai nepašoka, bet palauk žmogu, ar tu matai, ką jisai dirba, ką, kiek jisai įdeda darbo. Nu taip, gal nepasisekė, ne visi mes tampam čempionais, ne? Aš lygiai taip pat nebuvau jokia olimpinė čempionė, ne? Aš bėgiojau, nu taip, aš bėgiojau, bet aš kažkokių medalių pasaulyje nesu laimėjusi. Bet ar aš didžiuojuosi savim? Taip, aš didžiuojuosi savim. Nes aš pasaulyje buvau lygiai taip pat žinoma, mane labai daug kur kviesdavo, aš turėjau tą aukso lygio maratono statusą, tai kas mane labai daug galėjau važiuoti, dalyvauti varžybose ir, ir ta prasme, tikrai aš buvau iš tų sportininkų, kur labai paklusni buvau. Mat. Ir aš tikrai tik tais už, nereikia klausyti tų trenerių, kad ten, jeigu kažkur tais kažkam nesiseka ir ten, oi, ten jūs ten netaip treniruojatės, eikit savo keliu, eikit, neklausykite, eikit savo keliu.
3: Būtent, užsiminėte apie savo karjerą, prie jos galime ir sugrįžti ir į tuos prisiminimus pasinerti. Dvejos olimpinės žaidynės, visgi tapti olimpiečiu. Dusikius yra išskirtinis pasiekimas ir kiekvienas profesionalus sportininkas. Nori nuvykti į olimpinės žaidynes, 2012 metai Londonas, užimta 27 vieta maratone, o vėliau Rio de Žaneiras, 2016 metai ir 17 pozicija olimpinėse žaidynėse, labai labai aukšta vieta. Kokios tai buvo akimirkos gyvenimo?
4: Aš iš tikrųjų gal kaip pirmas varžybas šitas olimpinės žaidynės atsirinkau, tai man buvo tokia euforija, čia buvo toks pasiekimas. Bet man ir kiti maratonai labai daug ką, pavyzdžiui, reiškia. Ne tik olimpinės žaidynės. Aišku, tas patiekimas tikrai wow, nes tu atstovauni Lietuvą, tu, nu, tikrai, čia, kai tu bėgi komercinėse varžybose, tai tu bėgi pats savo, ne? Bet kai tu bėgi už Lietuvą, tai atsakomybė yra tokia didelė ant pečių. Vat, ir tos olimpinės žaidynės, tai aišku, mano didžiulis tikrai pasiekimas, bet lygiai taip pat Europos čempionatai, pasaulio čempionatai, tarptautinės mano varžybas, aš tikrai esu ne vieną maratoną laimėjusi ir, pavyzdžiui, pasakyti, koks tavo įsimintiniausias maratonas.
3: Sekantis klausimas.
4: A ne? Aš sakau, skaitau mintis, a ne?
3: Taip.
4: Tai aš pasakyčiau Meksikos maratonas, nes aš po Rio olimpinių žaidynių 16 metais gavau pakvietimą iš karto į Meksiką bėgti už 2 savaičių maratoną ir aš sutikau. Ir aš sutikau ir nuvažiavau ten, aukštis yra 2400. Aš niekada nesu ten tokiam aukštikalnėse treniravusi. O čia bėgti maratono 42 kilometrus reikia, 2400 aukštį. Aš atsimenu, darau aš apšilimą. Ir man sukasi galva, aš galvoju, Diana, kaip tu bėgsi visą maratoną? Bet kažkaip, tis nežinau, gal dėl to, kad va, tokia visa galva, jau maratonai praėjo, olimpinės žaidynės praėjo, atsipalaidavusi, atsistojau, išbėgau pirmą ir palbėgau pirmą. Ir aš, man tas maratonas įsimintiniausias, nes aš tenais buvau kaip olimpinė čempionė. Aš dar tiek žurnalistų, tiek dėmesio, aš tiek nesu gavusi per visą savo laiką. Ta prasme, jie dar sužinojo, kad aš dalyvau prieš 2 savaitės olimpinėse žaidynėse ir čia po 2 savaičių aš stoviu ir laimiu tą maratoną. Pirma europietė ten dabar bijau suklysti, ar 15 ar 20 metų nieks nelaimėjo, tik tais Etiopijos arba Kenijos bėgikės laimėdavo. Ir čia Diana laimė. Tai aš ten to dėmesį sulaukdavau, wow, wow, tikrai.
3: Dar jeigu šiek tiek kalbant apie šią patirtį Meksikoje, kaip ta pati trasa atrodė, galbūt irgi dabar vis tiek ir atsimenate, nes tokie atsiminimai įsirėžia giliai ir kvapas ir garsai ir viskas, kas dėjosi aplinkui. Dar šiek tiek papasakyti apie tą maratoną, kaip jis ten klostėsi?
4: Labai gerai iš tikrųjų, nes mes išbėgom, atsimenu, net naktį, 6 ryte buvo anksti startas, buvo naktis, dar, gal apsimiegojęs pusę neatsimenu. Ir šitą, ir aš kažkaip tais išbėgau ir galvoju, kažkaip jos ledai bėga. Ai, galvoju, aš bėgsiu šiek tiek į priekį. Aš prabėgu į priekį, žiūrėjau, manęs niekas nesivėjo, absoliučiai. žiūriu, laukiu vis tiek, jie turi tikrai mane pavyti, nes ten kova vyksta ir prizinis fondas geras ir visa kita. Tai aišku, turi mane pavyti ir nieks nepasivėjo, žiūriu, 20 kilometras, 25, 30, nėra, 35 kilometras ir nieko nėra, Diana bėga viena. Ir aš tokia, tai aš tipo ką, laimėsiu šitą maratoną? Ir su tokia mintim, aš atbėgau ir aš negalėjau patikėti, kad aš finišavau ir aš pirmą finišavau. Ir aš atsimenu, kad antra atėjusi šitą bėgikę, mes įdėjom kontroliai, ir jis man sako, iš kur tu esi? Aš sakau, aš iš Lietuvos. Sako, aš negaliu patikėti, kad tu laimėjai šitą maratoną. Sako, aš galvoju, kad tu specialiai kažkur, kaip sakom, nusimsi, nes būna, kad nusiema, ne? Nu ne, tai va toks gavosi. Ir dar buvo labai geras dalykas, aš įsidėjau į socialinius tinklus, kad aš esu Meksikoj. Bet aš niekam nesakiau, kad aš bėgsiu maratoną. Man atrodo, gal net treneris net nežinojo. Surprizas. Ir aš atsimenu, bėgu tokiam parkelį, gal kai aš 21 kilometrą, man kažkas šaukė Diana. Ir aš tokia, nu negali būti Meksikoj ir dar kažkas mane pažįsta čia. Nu be šansų. Ir po to aš finišuoju ir prie manęs prieina lietuvis. Ir mes su juo susipažinome labai artimai ir mes gan ilgą laiką bendravom, nes aš į Meksiką važiuodavau treniruotis jau po to Meksikos maratoną. O, tai mes sako, jo, aš pamačiau tavo nuotrauką, kad tu esi Meksiko, aš pagalvoju, kad tu tikrai bėgsi Meksikos City maratoną. Ir taip gavosi, vat, ir susiradau draugą savo, panašiai, taip gavosi labai fainiai. Tai va, tai ten Meksiką aš labai žymiai pasidariau, po to mane vat, dėl to ir kvietė į šitas į stovyklas, į aukštikalnes treniruotis, aš ten buvau kelis kartus. Vat, ten žurnaluose visur, nu tai vat, labai tokia gera patirtis buvo.
3: Na tiesiog nuostabu yra klausyti visų pasakojimų ir matyti, kaip vis dar žyba tos akys ir kiek šypsenos daug yra veidė viską prisiminus. Ar kartais netenka sapnuoti bėgimų maratonų ir į sapnus nepersikelia tas visas bėgimas ir neišgyvenat kažkokių varžybų ir atkaklių finišų ir panašiai? Čia toks klausimas visiškai iš šono.
4: Nežinok, visiškai ne. Pas mane atėjo tą dieną, ane, kai aš pajutau, kad aš jau nebe tą Dianą. Pas man nėra tos motivacijos, pas man nėra to degimo akise, ne, tokio siekimo bėgti, kad tik tais įveikti aš nenorėjau. Aš visada bėgau rezultatui, aš niekada nebėgau maratonų, kad kuo daugiau prabėgti maratono. Ne, aš prabėgus iš viso gal virš 40 maratonų, čia apie nieką galima sakyti. Bet aš bėgau rezultatui, o ne kiekiui. Tai atėjo tas etapas, kai aš jau tokia apsiraminau, aš matau, kad pas mane jau kažkas, man noris kitaip jau gyventi. Ir aš savo pasakiau, aš į tokią olimpinę žaidynės dar atsirinkinėjau, bet kadangi ten tie COVID-ai buvo labai sudėtinga, mažai varžybų, nu va, aš neatsirinkau ir aš sakiau, Diana, tokią neatsirinki, sakai savo karjerai ate ir eini ieškotis kitą kelią, nors aš kitą kelią neturėjau. Aš niekada negalvojau, kad aš, pavyzdžiui, dirbsiu trenerę. Ir aš nesirinkau tokio olimpinės žaidynės, aš tikrai neliūdėjau, net nežinau, tokia ramybė pas mane viduj buvo. Ir po to galvoju, ai, pabandysiu, parašysiu Facebook'e grupę, kad va, Diana ten treniruoja ir visa kita. Atėjo trys žmonės pirmi į grupę netreniruoti. Gal kaip, kas man su jumis daryti? Aš, nu, ta prasme, aš, ką man, duoti savo krūvis? Nu, ne, bet kažkaip va, tai va, po truputėlį ir aš tokia atitolau ir man tokio net nėra nuoskaudos kažkokios. Ar, pavyzdžiui, kai kurie netranda savęs, ne sportininkai, ten baigia karjerą, nežino, ką daryti, nes jie visą gyvenimą bėgioja, ne? Būna, kurie net neturi išsilavinimo. Ir va, tas yra baisiausia. Tai aš visiems tiem jauniems sportininkam linkiu ne tik bėgioti, sportuoti, bet ir turėti kažkokią profesiją būtinai. Nes bėgimas yra gerai, bet, pavyzdžiui, moteriams irgi, ne, šeima, gimdyti ir taip toliau, vaikai, nu, sportas yra sportas, bet ir po sporto yra gyvenimas, ne, tai vat. Tai va tiek.
3: Be jokios abejonės pasibaigė sportas, gyvenimas tęsiasi ir kiek dabar tenka stebėti socialiniuose tinkluose, tai tas gyvenimas tiesiog verda nuo bėgimų iki kelionių, iki poilsio, iki atostogų ir panašiai. Tai būtent apie tą bėgiojimą dabar malonumui sau ir kalbant konkrečiai apie Vilnių, vis tiek čia tenka praleisti daugiausiai laiko. Koks tas Vilnius bėgantis yra, nes žvelgiant ir apskritai išėjus pabėgiot, pasivaikščiot, pasivažinėti su dviračiu, na, galima matyti labai daug žmonių, tai bėgiojančių, judančių, vieni greičiau, kiti lėčiau, visi pagal tai savo tempą ir galimybes, bet ar mes galime sakyti, kad Vilnius yra bėgantis ir aktyvus miestas?
4: Tikrai labai. Kadangi aš pradėjau bėgiot 13 metų, ane, tai aš turiu su kuo palyginti. Tai anksčiau Vingio parke būdavo vienas, du žmogeliai ten prabėga vasarą, žiemą ten iš vis tuščia būdavo. O dabar, dabar tiesiog Vingio parkas, ten kojas įkiš neįmanoma. Ta prasme, jeigu kažkokius rimtus reikėtų man darbus daryti, aš po pietų negalėčiau bėgioti, nes ten reikėtų šaudyti tarp dviračių, tarp bėgikų, tarp ėjikų, tarp visko. Tai tikrai aš labai džiaugiuosi, kad tikrai judam ir tas pavyzdys išlieka ir žmonės įsijungia vis daugiau, daugiau. Tikrai užkrečia, užkrečia. Ir aš, pavyzdžiui, netgi pati, kai mėgėjus treniruoju, jie viens nuo kito užsikrečia. Pavyzdžiui, pas mane dauguma mėgėjų nesiruošia dalyvauti varžybose. Jiems, ne, dėl savęs. Dabar visi dalyvauja varžybose. Tokia euforija, tokia bendruomenė. Ir va taip viens ir kitą užkuria, kaip sakoma, kas yra labai gražu. Pavyzdžiui, Londone, ne, jau seniausiai, visur Europoje labai daug kur bėgioja. Tai dabar mes niekom neatsiliekam, galima sakyti, tikrai. Dabar buvo Ispanijoje irgi labai gražus pavyzdys, ko pas mus gal Lietuvoje trūksta, bet ateistas viskas. Kad aš bėgu, pavyzdžiui, pakrantę ir aš matau pagyvenę žmonės, taip gerai atrodo, jie bėga, nesvarbu kokiu greičiu, bet jie juda. Jie juda ir tų pagyvenusių žmonių labai daug. Jauni viskas ok, kaip ir, bet tie pagyvenę jie bėga, pas mus dar nėra to. Bet aš manau atsiras tikrai ta kultūra.
3: Na, būtent šią žinutę laida Čempionų pietus visuomet ir siunčia, kad galima sportuoti ne tik profesionaliai, nebūtinai reikia lankyti specialius klubus, galima tiesiog išeiti į gatves, į miestą, ir ar tai būtų Vilnius, Šiauliai, Panevėžys, ar kažkoks mažesnis miestelis, galima visur atrasti mažą stadioną, ar ramesnės gatves, parkus ir ten judėti, šiaurietiškas ėjimas, bėgimai ir visi panašūs dalykai. Diana, dar vienas klausimėlis apie treniravimą. Būtent užsiminėt, kad žmonės užkrečia vienas kitą sportą. Kaip jūs pati užsikrečiate tuo vėlgi entuziazmu, noru judėti, galbūt ir jums papildomos kažkokios ugnies dar įpučia auklėtiniai, nes na vis tiek, kuomet kiekvieną dieną tenka treniruoti kitus, automatiškai gaunasi taip, kad ne tik treniruoji kitus, bet ir pat save kažkokiomis savybėmis patreniruoji ir papildai. Kaip yra šiuo atveju?
4: Tikrai taip. Pavyzdžiui, su mėgėjais, aš dievinu mano darbą. Aš net negaliu pasakyti, aš dirbu. Man toks dirbu, tai reikia, vos nekasi duobę. Toks mano hobis, galima sakyti. Tai pas mane labai faini visi klientai. Ir pas mus gaunasi tokie mainai. Visi išsilavinę, labai protingi. Ir tokie, jie gauna iš manęs tos, galbūt, energijos. Aš iš jų pasiaunu kažkokias, tai nežinau, mintis, kokių nors protingų patarimų, reikia pagalbos. Ir tas vat, vyksta tas dalinimasis tarpusavėje. Ir aš, pavyzdžiui, su kuriais klientais tiesiog laukiu susitikimo, nes man įdomu, ką dabar mes kalbėsime. Dar iš kitos pusės, aš galiu sakyti, aš ne vien tik kaip trenerė, bet aš ten ir psichologė irgi lygiai tas pats, čia du viena negalima sakyti. Tas laiko bendras praleidimas labai fainas, ta prasme, tu turi būti pozityvi, bet aš šiaip esu pozityvi.
3: Labai, nes, labai ryškiai matosi.
4: Nes manęs net klientai klausia, tu kad nors būni be nuotaikos, nu, aišku, kad būnu be nuotaikos. Bet aš po to prigaunu, bet rimtai, aš būnu labai retai be nuotaikos ir aš žinau kodėl. O formulė paprasta, nes tu pastovi, bėgioji ir būni gamtoj. Tu išsikrauni tas emocijas. Dėl to aš sakau, man tas bėgimas toksai motyvacija. Vienas eina pas psichologą, aš einu pabėgioti parkelį. Ir viskas. Aš netgi žmonėms sakau, jeigu blogai jaučiatės, arba ten depresija kažkokia, pats geriausias vaistas tai yra ėjimas, bėgimas. Išeiti pirmas, vat didžiausias žingsnis yra išeiti iš namų. Viskas po to pasikeis, kai jūs prasibėgsite, prasieisite, prasivedinsite galvą ir visa kita. Ir po to, jeigu randi kažkokia dar bendruomenė, ne, bendra, kur tu gali grupinės treniruotės ateiti, ten individualiai gali treniruotis pas trenerį. Tavo pasirinkimas, ne? Tai valio, viskas. Čia yra pats geriausias vaistas.
3: Tai tikrai galite patvirtinti, kad sunkiausias yra tas pirmasis žingsnis. Kaip ir pradėti rašyti bakalauro ar magistro darbą, taip. Titulinis puslapis būna pats sunkiausias, tas pats ir su bėgimu?
4: Taip, tikrai taip. Mes visi tingime, ane? Mes visi tingime. Bet tas pirmas žingsnis, aš visiems sakau, išeik, padaryk 5 žingsnius. Išeisi, jau nebenorėsit gal grįžti, vėl čia nusirenginėti, vėl apsirenginėti, na išėjai viskas. O po to, kokia gera savijauta. Aš net matau pagal klientus, aš matau žmonės dirbantis, ane? Taip, jie sėdė ofis arba ten kažkokį tai fizinį darbą, nesvarbu, ane? Bet jie atidirba, jiems tikrai jie ateina į treniruotę su nuovargiu tam tikru, ane? Bet kokie jie pasidaro po treniruotės? Sparnai užauga. Vat, ir atrodo, ateini su dideliu nuovargiu, bet išeini pilnas jėgų. Tai vat aš tikrai vat sakau, pirmas žingsnis tai yra išėjimas iš namų.
3: Mėly LRT radio klausytojai, štai čia pozityvia ir labai gražia gaida ir pabaigsime mūsų čempionų pietų laidą, kuri jau yra prieš paskutinį šią vasarą. Ją kaip ir visuomet galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o šį interviu variantą tekstinį skaityti ir portale lrt.lt. Laidoje čempionų pietus lankėsi dviejų olimpinių žaidynių dalyvė, buvusi profesionali maratonininkė ilgųjų nuotolių bėgikė ir dabar, kaip galėjome įstikinti, toliau bėgiojantį ir toliau bėgiosianti bei pozityvą sporto bendruomenėje ir bėgikams mėgėjams kleisinti Diana Lobačevski. Ačiū, Diana, kad atvykote.
4: Ačiū labai.
3: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Iki kitos savaitės.
2: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
5: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
6: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo žemaičio ryšininkė.
7: Radio dokumentika. Šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: radijas. Draugystė veža.
1: Labą dieną, mėly LRT radijo klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža. Aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Savęs pažinimas retai prasideda nuo atsakymų. Dažniau nuo daugybės klausimų. Kodėl vieni dalykai mane taip vargina? Kodėl kartais atrodo, kad visą dieną gyvenau ne savo, o kažkieno kito ritmu? Kodėl vieną dieną galiu nuversti kalnus, o kitą nebeturiu jėgų net paprasčiausiems dalykams? Kartais prireikia daugybės metų, kad pagaliau suprastume. Problema buvo ne tai, kad su mumis kažkas negerai. Galbūt mes tiesiog labai ilgai bandėme prisitaikyti prie pasaulio, kuris sukurtas ne visiems vienodai. Šiandien kalbėsime apie vieną pažinimą, apie ribas, apie poilsį, apie lūkesčius ir apie kelią į santykį su savimi. Studijoje Laura. Apie savo autizmą sužinojusi jau suaugusi, baigusi universitetą ir pradėjusi profesinį kelią. Šiandien ji ir psichikos sveikatos ambasadorė. Labą dieną, Laura.
2: Sveiki.
1: Kartu iniciatyvos Žvelk giliau koordinatorė Kristina Radžvilaitė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Laura, ar prisimenate tą akimirką, kai supratote, pagaliau atsirado paaiškinimas daugeliui dalykų jūsų gyvenime?
2: Tai nebuvo ta viena akimirka, verčiau tai buvo procesas. Ir jis užtruko, nes iš pradžių, kai man pranešė, jog galimai turėjau autizmo spektro sutrikimą, aš to nepripažinau. Ir labai stereotipiškai žvelgiau visų pirmai tai, savęs nemačiau, tada pradėjau stebėt, aišku, kreipiausi į gydytojus kitus dėl diagnozės patikslinimo ir kai galiausiai praėjau visą tą procesą, buvo patvirtinta diagnozė, pasižiūrėjau, ką apie save aprašiau knygelėje, kurią nusprendžiau nusipirkti po tos pirmos diagnozės ir supratau, kad visgi aš atitinku tada SM5 diagnozės kriterijų kratinį. Galbūt ne taip ryškiai kažkur, galbūt mažiau, galbūt daugiau. Ir pradėjau mažiau save versti, būti tokia kaip aplinkiniai, kuriuos mačiau. Ir mažiau save kaltinau dėl negalėjimo kažką padaryti.
1: Esate sakius, kartais klausiu savęs, ar man sunku dėl negalios ar dėl charakterio. Ar šiandien šis klausimas vis dar grįžta?
2: Visada aš jį užduodu sau, nes tai nėra tokia negalia matoma, tai yra nematoma negalia ir dažnai žmonės nesupranta ir patys jie nurašo tai kaip mano charakterio būdui, o ne kaip kažkam daugiau. Ir aš patikiu. Nes ir pati dar iki galo nesu suvokus, kur yra tos ribos, tos mano, nu, taip pasakysiu, diagnozės ir kur aš esu, bet reikia suprasti, kad aš ir esu visumata. Bet jo, dar iki pat dabar save verčiu, nes noriu tikėti, kad tai yra charakterio kažkoks elementas, nes aš tai galiu pakeisti. O jei tai nėra, tai, na, tai yra riba, su kuria aš turiu susitaikyti ir aš negaliu jos keisti. O jei bandysiu pakeisti, tai kainuos man daug. Ir aš nenoriu savęs kankinti. Bet na, dar pagal kas šoku šitą šokį su savim. Ir manau, kad tai bus ilgas procesas.

0: procesas.
1: Tokia kaip ištisa kontrolė savęs, ar ne? Ar čia aš dėl savo charakterio ypatumų naudojusi tam tikromis, nežinau, ribomis, ar čia yra duotybė, toks nepavargstat nuo tos nuolatinės kontrolės?
0: Ir taip, ir ne. Aš stengiu save prigauti, nes aš noriu būti tokia kaip visi, tokia kaip aplinkiniai, tokia kaip mano partneris. Ir aš noriu įsitikinti, ar aš nesinaudoju pačios savo diagnozę dėl savo nenoro. Ir tai yra labai sunku. Labai sunku suprasti. Nes tai nėra, aišku, kažkokie labai konkretūs dalykai. Nežinau, kaip pasakyti. Bet tai yra, pavyzdžiui, išėjimas į lauką, ten, kur bus daug žmonių. Ar aš tiesiog esu namisėda, ar tai yra kažkas daugiau. Ir tam, kad suprasti, reikia gilintis į savo emocijas, o kai tu gilinėsi į savo emocijas, aš bent jau ne visai jas taip gerai suprantu, kol jos nėra viską glemžiančios, viską apimančios, visą mano kūną, tai iki kokio taško aš turiu nueiti, kad suprasti, kad tai yra ne mano emocija kažkokia, ne mano charakteris, o mano sutrikimas.
1: Kristina, klausantis tokių istorijų, kas jūsų manimu žmogui būna sunkiausia? Priimti diagnozę ir priimti save?
2: Sunku atsakyti ir sunku net ir dabar klausant, na, išlikti man ramiai, nes, na, Lauros pasidalinimas yra vieno asmens, vieno žmogaus, vienos autistiškos jaunos moters pasidalinimas. Ir ji labai turbūt jau teisingai užsiminė apie tai, kad nuolat save analizuojant, na, tai nėra kažkoks status quo. Tu esi tam tikroje kelionėje. Na, tai ką aš girdžiu ir iš kitų žmonių, tai ką girdžiu iš jaunų autistiškų suaugusių, iš tėvų, tu, na, tarsi nuolat tyrinėji ir esi toks detektyvas tam tikrą prasme. Ar čia aš save riboju arba savo kažko galbūt net neleidžiu dėl to, kad žinau, kad esu autistiškas. Ir kur ta riba, kur aš turiu save versti ir perlipinėt kas kart per save. O kur tai yra, na, tikrai ta būsena, kur turiu, na, įjungti daugiau savo atjautos, na, tokios savirefleksijos ir sakyti, stop, aš neprivalau, aš niekam nesu skolinga visam pasauliui, ar ne, ir tu neturi įrodyti, Gilaura, kad tu nuolat turi save, na, versti ant tokios tarsi ribos eidama, nes už tai, kaip aš suprantu, sumokama didelė kaina.
0: Dažnai aš pagalvoju, kad iš vis, kas tas autizmas, kas tas Aspergeris, anksčiau buvo Aspergeris, dar dabar pas mus Aspergerio sistemai įvedama. Ir nes atrodo, mes niekuo nesiskiriam, išvaizdą, išorę ir visai galim funkcionuoti, atrodo. Ir aplinkiniai kartais taip pat pastebi, sako, o kas su tavim blogai, kodėl aš turėčiau su tavim elgtis kitaip, kodėl aš vis turiu sakyt, kad tai yra negalia kažkokia. Ir aš irgi pradėjau galvoti, gal čia kažkoks išsigalvojimas, gal čia populiaru. Ir nes tu visą laiką gyveni tą savo gyvenimą, tau tai yra normalu. O ypač, jei tu esi užsidaręs savo aplinkoj, kaip aš dariau visą tą laiką, kol gyvenau pas tėvus, tai tu nematai kitų pavyzdžių. Tau atrodo, tai yra normalu ir kai išeini, ir tau reikia pasakyti, o tai kuo tu kitoks? Ir tu neturi atsakymo, nes o tai kur čia, kur tas autizmas? Bet kai vyksta lūžiai, tada aš suprantu, kad aš esu visai kitokia ir kitaip reaguoju. Bet, nu, jie nebūna pastoviai, jie nebūna kiekvieną dieną. Gali į mėnesį vykti trys lūžiai, bet tie trys lūžiai, jie man kainuos tiek daug ir aš apie jos visą gyvenimą galiu galvoti. Taip, čia yra toks labai komplikuotas dalykas ir tu mokaisi ir todėl ir net galbūt va tokie pasidalinimai su kitais man leidžia net pačiai geriau apie save suprasti, kas yra kitaip. Nes kol nekalbi, tai atrodo viskas gerai.
1: Laura, iš šalies, kiek žinau apie jūs, ar ne, tai atrodo, kad jums viskas sekasi ir darbai, ir asmeninis gyvenimas. Ko žmonės nemato?
0: Kasdienybės, galbūt mano rutinos ir dabar šiaip norėčiau nuo pavyzdžių gal pradėti, būtų lengviau suprast. Tai persikrūšiau į kitą šalį, gyvenu visai kitoje aplinkoj, naujoj man aplinkoj, nauji žmonės, naujos patirtys. Ir čia labai gerai pasireiškia mano kitoniškumas. Nes kai reikia eiti į lauką, mes turim planą. Mes eisim pasivaikščiot. Na ir tas žmogus, kuris su manim eina, jisai nori, aišku, natūraliai parodyti man daugiau to miesto.

Ir mūsų planas gali staiga spontaniškai pasikeisti. Ir kai tai vyksta, aš nedekvačiai pradedu reaguoti. Ir aš racionaliai suprantu, kad tai yra

0: neturėjo būti. Ir žmogus žiūri mane ir sako, kas tau yra. Kodėl tu taip reaguoji? Taip, atrodo, viskas yra gerai, bet galbūt tas maskavimas padeda, nes kai tu esi artimoje aplinkoje, tai tu esi labiau linkęs atsipalaiduoti ir galbūt nuleisti savo peržengti tam tikras ribas, nors ir to, va tokią ribą, tai aš nenorėčiau peržengti, bet vis tiek kokiai darbiniai situacijai, tai aš plus minus, manau, taip nereaguočiau ir labiau savęs tenkčiau suvaldyti, bet aišku, po to aš grįžčiau namo ir kelias dienas mėgočiau. Negalėčiau niekur išeiti, tiesiog sėdėčiau ir rinkčiaus būti vienam kambarį lovai.
1: Ar būna, kad net artimiesiams žmonėms sunku pasakyti, ko jums iš tikrųjų reikia?
0: Tikrai taip. Būna dažnai diskusijų apie tai, ko aš noriu ir kaip aš jaučiuos, nes mano pirminis instinktas yra prisitaikyti prie žmogaus ir suprasti, ko jisai nori. Tai dažniausiai kelia diskomfortą kitam žmogui, nes pabaigoje, jei mes nusprendžiame veikti tą veiklą, kurią man pasirodė žmogui norėjosi labiau daryti, tai gali įvykti konfliktas, nes aš reaguosiu kažkaip ne taip teigiamai, nes tiesiog labai sunku pačiai suprasti, ko aš noriu, ką aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi ties tą ir kitą veiklą, tai aplinkiniam, aišku, čia dabar gali kažkas pasakyti, čia tiesiog moteris taip daro. Mm-hmm. Vat ką valgyti nori, nežinau, ką tu nori valgyti. Tai man tai taip su visom veiklom galbūt. Kol nėra ryškaus mano intereso. Vat jei yra kažkas, kur aš tikrai, mano hobis yra, tai aš visada sakysiu, darom tą. Bet kai kiekvieną dieną gyveni paprastą gyvenimą, kaip sakoma, tai tu turi daugiau veiklų įsiminėti nei vien hobių ir paprastų veiklų. Nežinau, labai painiai kalbu šiandien, labai atsiprašau.
1: Kad kažkaip man tai labai aiškiai, Laura.
2: Man čia yra apie Lauros lūkestį savo, nu tokį labai aukštai iškeltą, tu net atrodo, vat ir čia atėjusi, nu, savo keli lūkestį, kad tu turi iškart pakalbėti taip, kad visi viską suprastų, bet mes ir suprantam. Ir aš turiu prisipažinti, kad klausydama tavęs iškart galvoju, apie žmogų, kuris negalėtų taip verbalizuoti dalykų, negalėtų apie save papasakoti, nes turi kalbinių sunkumų, turi intelekto negalį, bet pavyzdžiai, nu, yra, tas situacijos yra tam tikra prasme labai panašios. Ir čia vat ir yra tas niuansas, kad žmonėms sunku suprasti, kaip žmogus, kuris tiek aukštai ar ne, tarsi nuėjęs, pasiekęs, bet turi autizmo bruožą arba yra autistiškas, kaip galima sulyginti su kitu žmogumi, kuris intelekto negalę turi ar daug visokių papildomų sunkumų turi. Kur čia tie analogai, na, kur čia tie sutapimai? Bet tų sutapimų tikrai yra, nes lygiai taip pat mano pačios autistiškas sūnus, jis labai nori keliauti, jis užrašo mums į kalendorių dalykus, kuris norėtų nukeliauti ir iškelia ir savo ir mums tam tikrus lūkesčius, bet kai mes ten nukeliaujam, na, ta kelionė jau yra vėl nauja, ar ne, nors jis ten jau buvęs ir norėjo ten važiuoti. Ir tada prasideda istorijos, kur, nu, jam tenka prisitaikyti, jam yra kažkokie, na, nauji dalykai ir jisai užstringa, jis pyksta ir atrodo, tugi pats norėjai ir kaip čia taip atsitiko, kad dabar tu lūšti. Apie tos palyginimus, kur, na, suaugęs žmogus, galintis apie save pasakoti, reflektuoti ir panašiai, dar labiau turbūt paslėpia tos sunkumus ir juos sunkiau atpažinti.
1: Tai va, Kristina, dažnai girdime apie maskavimą, jūs abijo apie tai užsiminėt, kaip paaiškintumėt jį žmogui, kuris apie autizmą beveik nieko nežino.
2: Aš turiu prisipažinti, kad aš vis dar ieškau, na, turbūt ir tų tinkamų žodžių ir pati bandau vis geriau, na, suprasti, bet suprantu būtent iš tų pavyzdžių, ką girdžiu iš ambasadorių, iš autistiškų žmonių, kurie dalyjasi, skaitydama literatūrą, ne šiaip, na, maskavimas, ar ne, kažkoks kaukės užsidėjimas, prisitaikymas, tai mes visi gitą darom. Bet, na, girdime, kad tas būdas arba ta kaina, kurią žmogus sumoka nuolat bandydamas prisitaikyti kiekvienam dalyke, kiekvienam žingsnyje, bandydamas tarsi prisimti kažkokį vaidmenį ir pabaigoj tada klausdamas, o kas aš esu iš tikrųjų. Jeigu aš visą dieną vaidinau, na, kažką, kuo nesu, ne, tai kokią kainą aš už tai sumoku, aš galbūt pajusiu, ne šiaip vakare atsigulęs ir palsėjęs ir ryte vėl viskas tęsis, bet gal aš

0: kad gulsiu keliom dienom, nes na, aš tiek sunaudojau tam energijos, nuolat bandydamas prisitaikyti ir nuolat bandydamas ar bandydamas suprasti, ko šalia esantis arba ko aplinkiniai iš mūsų nori. Tai va tas truputį toks susiliejimas su aplinka, bandymas atpažinti kitose galbūt emocijas ir nu, kažkaip ir savo mimikų, ir savo balso, ir kūno kalbos pritaikymas prie aplinkos. Arba kažkoks įsivaizdavimas, kad jeigu aš dabar esu na, vat kažkokiam vaidmenį, kažkas, nežinau, mokinė, arba studentė, arba darbuotojai, tai idealu, kad aš elgsiuosi va taip. Ir reiškia, kad aš save versiu, skirsiu tam daug laiko. Na tai man kaip su aktoriaus vaidmens išmokimu ir jo atlikimu. Bet turbūt tokia analogija.
1: Ačiū. Laura, aš kaip suprantu, jūs ilgai gyvenote, maskuodamasi pati, to net nežinodama. Ir ko gero buvo įvairiausių situacijų ir iki diagnozės, ir po jos. Ar galėtumėt taip, kaip jūs moka, taip aiškiai ir gražiai papasakoti konkrečias situacijas tiesiog? Kiek tai kainuoja, kad žmonės suprastų?
2: Tas kainuoja labai skamba abstrakčiai. Iš pavyzdžių, tai turiu draugą, prie kurio aš absoliučiai pakeičiu savo asmenybę. Ir tik dabar, vat, kai pradėjau ruoštis šiam pokalbiui, supratau, kad dar iki šiol su juo taip elgiuos. Ir kas baisiausia, tai kai tu atlieki rolę, tai tu įsivaizduoji, tu turi tuos kriterijus. Ir kai tu padarai klaidą, tai bevaidindamas ją, tai tu labai save kaltini, labai save kaltini. Ir patiri stresą, o dar baisiausias dalykas, tai kai grįžti namo ir tu nesuvoki, ką tu darėjai, ir tu jautiesi bjauriai tai roliai, tu, aš kartais savim šlikščiuos, nes aš nesuprantu, kas vyksta, kodėl aš apsimetinėjau kitų asmenių, kodėl aš stengiuosi, kodėl pas man iš vis yra toks modelis veikimo, kodėl aš negaliu būti aš su visais, kodėl turi būti kažkoks būtent asmuo, su kuriuo aš N metų esu ir tada kaip laukinis katinas jau galiu prisileisti. Kodėl negaliu būti autentiška savimi su visais. Čia jau susiformavo, manau, tiesiog mechanizmas toks. Ir dar baisiausia, kai yra aplinkoj žmogus, kur matau, kad jisai nuostabiai bendrauja su kitais, ir tai buvo mano aplinkoje ne vieną kartą esu sakius, kad aš tiesiog nukopijavau jo bendravimo būdą ir jį naudojau su kitais ir matau, kad o, man sekasi ir tarsi motyvuoju šitą elgesį. O, aš pasakiau lygiai tokį patį juokelį, kaip jisai man prieš 3 metus ir visi juokiasi gerai ir toliau tai darau. Bet pabaigoje, kai tu pastoviai sukinėjai scenarius, ką dabar, kaip, pavyzdžiui, dabartiniai žaidimai duoda pasirinkimus, ką toliau sakyt. Tai tu, kai bendraujusi žmogum, tu tarsi matai tuos pasirinkimus, čia labai vizualiai stengiuos papasakot. Ir tu galvoji, taip, jei šita, tai reiškia, bus tokia reakcija, jei šita gali būti tokia reakcija, nes buvo anksčiau taip, algoritmais dirbi. Ir tu pastoji kaip šneki ir galvoji apie tai, kas gali būti vėliau, koks atsakymas gali būti. Tai pabaigoje tu išsenki. Ir todėl galiausiai būna taip, kad tu vengi. Tu vengi būti su tokiais žmonėm, tu vengi eiti, komunikuoti ir dabar būti naujojo aplinkoje ir vėl bandyti suprasti, koks tas žmogus ir pagal jį, kokį tu turi elgesį nutaikyt. Ir čia jau automatiškai.
1: Laura, aš dabar klausausi ir galvoju, o gal čia yra dar vis tik nesusitaikymas su savimi?
2: Manau, kad taip, nes ta Laura, ta autentiška Laura, jinai neišlys iš namų. Jei nerūpės ir jinai sėdės namuose viena. Ir kai pagalvoju, kad nu, tai liūdna, nes žmonės nenori būti su tokiais. Kalbėsiu apie vieną ar tą patį dalyką. Neklausysiu, ką kiti sako. Gal ir man bus smalsu, bet aš tiesiog negebėsiu to smalsumą išreikšti žodžiais. Tikrai autentiška Laura patiks tik keliems. Ir tai gazina. Nes tu matai aplinkinius ir matai, kiek jie turi draugų.
1: Man atrodo, kad mes visi iki vieno galim turėti labai daug žmonių aplinkui, tačiau tų draugų, tų tikrų, mes turim tikriausiai, nežinau, vos keletą vienos rankos pirštų užtektų suskaičiuoti. Kaip su tais lūkesčiais, Laura? Aš suprantu, kad labai ilgas gyvenimas tame prisitaikyme užgožė tą jūsų nuostabų jau autentiškumą.
2: Turiu mintį, kad kai esu autentiška aš galiu būti ir šlykšti, nes aš nesuprasiu, ką aš galiu netyčia leptilt, kaip sakoma, ir žaisiu kitą. Aš negaliu teisintis pastoviai, kad aš turiu kažkokią negalę. Nes aš su kitais galiu kažkodėl valdyti. Kodėl tada su šitais žmonėmis aš to nebedarau? Ar jie prastesni?
1: Dažniausiai kliūna tiems, kuriuos mes labiausiai mylime. Tai čia ko gero taip yra. Ir mes mamos, tai jau tą, oi kaip žinom,
0: Tada ir kyla klausimas, ne, kodėl vaikai kažkur darželį ar mokykloje tokie geri, Aha. o grįžę namo išsilieja. Čia grįžtam prie nesusikalbėjimo su švietimo įstaigomis kartais, kai tėvai sako, mano vaikas patiria didžiulių sunkumų, jis grįžęs namo pratrūksta, jis ten ištaško daiktus ir panašiai, o mokytojai sako, nieko panašaus. Mhm. Va čia apie tai, kokie mes būnam toje aplinkoje su tai žmonėm, su kuriais jaučiame saugus, kurie galvom, kad nu, mus vis tiek priims bet kokią kainą. Ir tėvai tada irgi moka tą, nu, tokią, vėlgi sakysiu, kainą, nu, bet mes esam tų vaikų tėvai, kad, na, suprantam, tai yra svarbu palaikyti net ir tą bjauriai besielginti vaiką. Nes tiesiog jisai mums brangus, kaip jis besielgtų, koks jis bebūtų.
1: Gerai, Laura, eikim, nežinau, gal sakykim prie lengvesnės temos, nors tai tikrai nėra lengvesnė tema. Kodėl nusprendėte tapti iniciatyvos žvelgiliau psichikos sveikatos ambasadorė?
2: Tai kaip ir minėjau, manau, kad viena iš priežasčių, kad kalbant, aš pati pradedu geriau suprast save, nes aš vis tiek ruošiuos prieš einant dalintis tokią informaciją. Ir kai ruošies, tu pradedi stebėti savo elgesį ir kas galbūt galėtų būti kitaip. Ir besidalinant ir kitų žmonių išgirstant nuomonę ar patirtis tikrai palengvėja. Ir taip pat jei mano patirtis kažkam padės suprasti, ir galbūt kreiptis pagalbos ar pasišnekėti su kažkuo, tai aš manau, kad tai yra laimėjimas.
1: Kristina, jūs viena iš iniciatyvos žvelgiliau psichikos sveikatos ambasadorių koordinatorių. Kas pasikeičia žmoguje, kai jis pirmą kartą garsiai papasakoja savo istoriją?
0: Man įspūdį ir na, tokį vidinį džiaugsmą tikrai kelia žodžiai, kai žmogus... Nes nedaug buvo žmonių, kurie apskritai pirmą kartą būtų kalbėję ir būtų tapę ambasadoriais, bet tokių buvo. Tai, na, tas džiaugsmas, kai žmogus po renginio sako, kada susitiksim vėl, kada mes pakartosim, man patiko, esu va tokį išgirdusi ir vidui tikrai jaučiau džiaugsmą. Laura, pamenu, pamačiau kalbančią didžiuliai scenoj, kiek pamenu, virpėjo kaip epušės lapas ir aš pagalvojau, oho, kokio drąsumo mergina ir mes Laura kvietėme paskui į tokį visai spontanišką dalyką, į LRT vieną iš laidų ir jis sutiko.
1: Tai jokio vat, skirtumą.
0: Taip, jokio skirtumą. Tai vėlgi tas žmogus, kuris na, tikrai moka nustebinti, nes iš vienos pusės aš suprantu, kad autistiškiam žmonėm reikia duoti erdvės, pasakyti iš anksto, susakyti dalykus. Tai Laura iš tų, kur laužo visus žodžiu tos mano žinojimus, nes nu, pabandau ir sako, gerai, darom. Ir vėlgi, koks tas vidinis resursas, kiek paskui tu turi na, save pakrauti, kad kompensuoti tos dalykus, čia jau ne man spręst. Bet dabar apie tos žmonės, tai Lauros istorija unikali graži, bet tai yra viena iš istorijų, kitos istorijos irgi brangios ir aš galvoju, kad didžiulis privalumas yra to, kad mes suteikiam žmogui, žmonėms erdvę dalinti savo istoriją taip, kaip jiems tas svarbu. Nes tikrai suprantam ir žinom, kad kai kiti pasakoja apie mus, už mus, ne tai žodžiais, ne tai pabrėždami, na, mums skauda ir rūpi tada sakyti, čia netiesa, ir ne, mes norim geriau pasakyti, mes norim tiesą pasakyti. Tai vat tas tiesos sakymas ir kitas dalykas yra, kad kuo daugiau kalbu, tuo geriau save suprantu. Ir čia jau pakartosiu ir vienos ambasadorės ir mamos Irenos žodžius, kuri irgi skatino savo sūnų tapti tuo ambasadorium, dar paauglį iš tikrųjų. Ir man sakė, žinai, kuo daugiau jis važiuos į tos renginius ir prisijungs ir kalbės, jis to geriau save supras pats. Tai, žodžiu, tas didžiulis pliusas.
1: Tačiau ambasadoriai jų kalba dėl kitų, lygiai taip pat, ar ne, ir kodėl asmeninės istorijos kartais paveikia labiau nei statistika ar ekspertų paskaitos?
0: Tai čia ta amžinoji diskusija, kiekybiniai ar kokybiniai tyrimai tarp mokslininkų, ar ne, tai man atrodo, na, be galo yra svarbu, kad ir valstybėje, vat, iš sveikatos apsaugos ministerijos 2022 metais buvo, na, garsiai pasakyta, kad asmeninės žmonių istorijos yra svarbios. Ir reikšmingos, ir mes norim jas girdėti. Ne kažkokius mokslininkų tyrimus, ne duomenis statistinius, kurie irgi papildo ir kartais yra esminiai, bet tos jautrios istorijos, tikros, kurias mes išsinešam, kurias mes išgirstam, jos, tarkim, suaugusių žmonių pasidalymai autistiškų žmonių yra be galo svarbus autistiškų vaikų tėvams. Ir dažnas po renginio sakė, kaip ačiū, aš nusiraminau. Man atrodo, aš pamačiau savo užaugusį vaiką ir viskas su juo bus gerai. Tai vat tas yra be galo svarbu, kad mes turim, na, tuos jautrius, kartais gyvenimų paremtus dalykus, kuriuos savo įsidedam į galvą ir į širdį.
1: Laura, ar jau išmokote pasakyti ne?
2: Nemanau. Tam tikrose situacijose taip, bet kai norisi įtikti ir patikti, tai tas nelabai išsilieja fone. Ir tik paskui, kai padarau tą veiksmą, suprantu, kad man labai nepatiko. Ir dėl to išgyvenu. Ir tai lieka mano atminty ilgam.
1: Ko norėtumėt, kad dabar aš jums palinkėčiau?
2: Nepasiduot. Ne, čia labai depresiškai skambėjo, tai ne, ne. Čia taip atrodo, kad aš to išeisiu čia ir... Sėkmės, galvo taip.
1: Sėkmės. Toks labai, kaip čia, taip kažkaip įprastas tas palinkėjimas. O jeigu taip asmeniškiau truputėlį?
2: Stiprybės. Čia irgi labai tie tokie generiški. Bet manau, stiprybės.
1: Aš tai bandau prisikrapštyti iki jūsų svajonės.
2: Ai, tai vis tiek visur stiprybės reikia, nes reikia bendrauti su žmonėmis ir eiti kiaurai sienom, kaip sakoma.
1: Laura, o aš palinkėsiu bendrauti lygiai tiek, kiek jums reikia. Ir priminsiu seną tiesą, ne kiekybėje, o kokybėje. Tegul tai būna vienas, du, trys žmonės, tačiau tegul jie būna tokie, su kuriais jūs galėtumėte išlikti tikrai autentišką. Kristina, ačiū labai už pokalbį, ačiū už didžiulį rūpestį, kuris jaučiasi net čia studijoje. Žvilgsniai, jūs matytumėt, kaip čia viskas vyko, mėly klausytojai. Atrodo, kad Kristina išgyvena kiekvieną Lauro žodį.
0: Man iš tikrųjų vietom norės už rankos palakyti, nors žinau, kad nereikia už rankos čiupti, bet...
1: Na ir dabar paverksime, ko gero, visos trys,
0: aha,
1: nes ašaros jau čia pat, tad ko gero, laidą baigime. Ir, mėly klausytojai, šiandien daug kalbėjome apie savęs pažinimą, apie ribas, apie drąsą priimti save tokį, koks esi. Ir visą pokalbį galvoje sukosi vienas klausimas. Kiek kainuoja būti, čia prasideda kabutės, visai normaliu. Kartais ta kaina nuolatinis prisitaikymas, kartais poilsis, kurio sau neleidžiame, kartais metai praleisti galvojant, kad su mumis kažkas negerai. Bet gal didžiausia laisvė prasideda nuo tada, kai nebereikia įrodinėti, kad esi visai normalus, kai gali tiesiog būti savimi. Ačiū Laura, ačiū Kristina. Mėlėji, būkime savimi ir leiskime visiems tokiais būti. Ačiū laidos garso režisierei Eglei Jarmolavičiūtei. Šią ir visas kitas laidas rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas. Ar žinai, kad...
1: Angliško žodis influencer, kaip daiktavardis jau buvo vartojamas 17 amžiuje. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose jis paminimas 1664-aisiais filosofo ir teologo Henrio Moro knygoje, apibūdinant bažnyčios galę. Šis žodis kilęs iš lotyniškojo fluere – tekėti. Interneto kontekste influenceris ėmė plisti 21 amžiaus pradžioje, populiarėjant socialiniams tinklams. Vos pasirodžiu šiam žodžiui lietuvių kalboje, imta ieškoti pakaitalo. Terminų banke rasite oficialų terminą nuomonės formuotojas, o kaip jo sinonimą nuomonės lyderis. Platesnėje vartosenoje pasiūlyta pačių įvairiausių pakaitalų, daugiausia darinių iš žodžio įtaka. Įtakdarys, įtakoklis, įtakonešis, įtakūnas, įtakautojas ir kiti. Poetas Gytis Norvilas pasiūlė influencerius vadinti užpompuotojais. Tad jei norite daryti įtaką kitiems, pasiūlymų kaip vadinti yra nemažai.

0: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: LRT radijos klausytojų nuomonė – patikimiausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui, energijos skirstimo operatorius skelbia, kad elektros visoje šalyje neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juodkienės, situacija sudėtinga visoje šalyje. Specialistai daug kur negali padėti dėl pavojingų oro sąlygų.
2: Skaičiai mūsų ESO atjungimų žemėlapyje jau nebeatspindi šiuo momentu realybės, todėl kad serveriai neatlaikė lankytojų srauto. Kaip pamatėme tinkle, situacija yra labai sudėtinga. Šiuo metu net 110 tūkstančių mūsų klientų neturi elektros ir jie yra praktiškai visoje Lietuvoje. Stabilu turbūt tik tai kelios blogos žinios. Klaipėdos regione tinklas pažeistas labiausiai. Daugiausiai klientų, kurie neturi elektros, yra Alytaus regione. Labai sudėtinga situacija yra Vilniuje, aplink Vilnių, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir kituose aplinkiniuose miestuose ir rajonuose. Apie 400 žmonių dirba visame tinkle. Rytoj tas skaičius dar bus didesnis, planuojame, kad 260 brigadų pasijungs į darbus, tačiau šiandien oro sąlygos yra ypatingai sudėtingos, jos yra pavojingos ir darbuotojai negali atlikti didžiosios dalies reikalingų darbų. Tai apie pavojingą situaciją kviečiu gyventojus pranešti 112 bendruoju pagalbos numeriu. Taip pat kviečiu pasiimti generatorius, pasirūpinti šalia esančiais kaimynais, kad būtų galima, jeigu turite tuos generatorius, kad būtų galima pasirūpinti bent minimalius poreikius patenkinti.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantis vėjo gūsiai, tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu, Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė teigia, kad po pietų ugniagesiai sulaukė rekordinio iškvietimų skaičiaus, daugiausia dėl nuvirtusių medžių.
3: Diena ugniagesiams gelbėtojams turbūt absoliučiai yra rekordinė, nes dėl stipraus vėjo ugniagesiai gelbėtojai iš viso jau sulaukė daugiau nei 500 iškvietimų, bet tie iškvietimai, didžioji jų dalis, yra fiksuoti nuo 12 valandos. Didžioji iškvietimų dalis yra susijusi su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, tačiau ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad taip pat nemaža dalis iškvietimų yra gaunami ir dėl medžių šakų pavojingai nuvirtusių.

0: užvirtusių ant elektros tinklų. Vienas atvejis užfiksuotas Kaune, kai ant automobilio užvirto medis, medžių šakos. Ugniagesiai gelbėtojai vyko į vietą atlaisvinti pravažiavimo medikams, tačiau, kaip minėjo kolega, sunkesnių sužeidimų automobilio vairuotojai pavyko išvengti.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Į Kyjivą atvykęs Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis pažadėjo Ukrainai papildomą paramą. Taip jis kalbėjo per bendrą jo ir Ukrainos užsienio reikalų ministro spaudos konferenciją. Vadefulis taip pat paskelbė apie tolesnės derybas dėl papildomų oro gynybos sistemų Ukrainai. Vokietijos vyriausybė skiriami papildomi 50 milijonų eurų bus pervesti jungtinių tautų ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios pirmiausiai teikia pagalbą žmonėms esantiems šalia fronto. Dar 10 milijonų eurų Vokietija sumokės į NATO fondą, iš kurio, be kita ko, finansuojamas energijos tiekimas, medicininės medžiagos ir dronų atrėmimo įranga. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje yra 15, Vilniuje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas. Šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai gali siekti iki 23 metrų per sekundę. Bus 9, 14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo, su jumis sveikinasi laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga jau pasiruošę papasakoti jums įdomių istorijų apie pinigus.
1: Laidą pradėsime apie mūsų psichologinį nusiteikimo atostogoms ir kokius mes etapus išgyvename tiek baigdami darbus, įdami atostogas, tiek atostogų metu, ar mums pavyksta atsijungti ir galiausiai, kas atsitinka, kai mes grįžtame į darbus.
0: Laidos viduryje ir vėl kelionės, bet pasižiūrėsime įdėmiau į tai, kaip mes keitėmės kaip keliautojai, kaip keitėme Lietuvos ekonomiką, grįžę iš tų kelionių, nes jau į pabaigą einame su tuo pokalbių ciklu, pasižiūrint į tai, kaip Lietuvos ekonomika pasikeitė nuo tada, kai atsirado LRT radijas.
1: O laidos pabaigoje Jurga jums papasakos, kodėl mes iš kitų šalių dažniausiai namo parsivežam magnetuką. Likite su laida. Teoriškai atostogos yra metas tinkamai atsipalaiduoti. Praktiškai reikia pereiti kelis etapus iki tos akimirkos, kol galima tikrai pamiršti darbus, rašo The Economist. Ką sako psichologai ir kaip jie skirsto pasiruošimą atostogoms nuo darbų? Tikiu, išgirsite ir save. Taigi, pirmas yra vadinamasis pasiruošimo etapas. Jūs suprantate, kad labai reikia atostogų, paskutinėmis dienomis prieš išvykstant atliekate skubiausias užduotis arba baigiate įgyvendyti kokį nors didelį projektą. Kolegoms sakote ir kad viską jau paliekate ir kad jeigu kiltų, kad ir nereikšmingiausias klausimas, nesibaimintų susisiekti, jūs tikrai būsite prieinamas. Pagalvojate apie tai, kad reikėtų laiškuose uždėti automatinį išvykimo atsakiklį, bet nusprendžiate to nedaryti, nes, na, retkarčiais patikrinsite telefoną ir tai nėra problema. Jaučiate, beje, kad galbūt ir kabinasi lengvas peršalimas. Beprotiško atsipalaidavimo etapas. Tai pirmasis kelias atostogų dienas, jeigu nesate suplanavę kelionės į užsienį, žinote, kad reikia ilsėtis ir bandote tai kažkaip tai įgyvendyti. Pavyzdžiui, vykstate ilgų pusryčių, susitinkate su pažįstamais, per pietus einate galbūt pamiegoti, aplankote rekomenduotas vietas muziejus, rankose laikote knygas ir šį periodą galvojate, kad galbūt galėjote ilsėtis ir geriau, o laikas senka, pradedate jausti įtampą. Trečioji nuo psichologų yra atsiribojimo fazė, kai karts nuo karto tikrinate paštą ir kišatės į dalykus, kurių jums nereikia. Ta taip pat gaunate porą žinučių, kuriuose prašoma prisijungti prie skambučio ir jaučiatės tiek sudirgę, tiek patenkinti, nes jūsų reikia, bet blogai, kad be jūsų negali. Pradedate ignoruoti daugumą žinučių, įsijungiate pašte automatinę atsakiklį. Vėliau pereiname į klaidų etapą atostogose. Pagaliau pradedate atsipalaiduoti, pagulite šiek tiek ilgiau, netaip dažnai žiūrite į telefoną. Gana greitai pradedate prarasti realybės suvokimą ir fantazuojate apie galbūt persikraustimą ten, kur oras geresnis, skaičiuojate, kiek liko metų iki pensijos arba svajojate apie profesijos pakeitimą. Pavyzdžiui, į molinių puodų žiedimą paplūdimyje. Ir štai tada jau pereinam į atostogų pabaigą, kai prasideda tam tikros motyvacijos fazė, nes pabaigoje mes vėl pradedame žiūrėti į elektroninius laiškus, bet tik tuos, kurie yra svarbus. Jaučiamės gana motyvuoti grįžti į darbą, jeigu esam pailsėję, žinoma. Matome, kiek laiko praleidžiame nesvarbiems dalykams darbe ir esame pasiryžę grįžę šiek tiek kitaip dėlioti prioritetus ir turime gerų idėjų, kaip patobulinti savaitinius susitikimus. Na ir štai jau, kai grįžame į darbą, į biurą, yra tam tikras jau atmetimo tos visos patirties etapas, nors grįžtame kupinė energijos, jaučiame sveikesni ir tą patį pokalbį apie atostogas kartojame 800 kartų, mums yra malonu išvysti kolegas, tačiau greitai grįžtame prie senų įpročių. Viskas ir vėl pradeda prisipildyti, kolegos grįžta iš savo atostogų ir tada mes jau jų klausime, kaip praėjo jų atostogos ir tuo atsakymu net nesiklausome. Tada vis nuotaika prastėja, vis įžengiame į rutiną ir vėl pradedame jausti peršalimą ir suprantame, kad mums ir vėl labai reikia atostogų. Tad štai tokie galbūt šiek tiek komiški yra mūsų atostogų nuo darbo etapai. Manau, kad daugelis juose tikrai gali atrasti ir save.
0: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujame pasikalbėti apie tai, kaip mes pradėjome keliauti ir kaip keitėmės kaip keliautojai. Šiandien viešbutis turi būti gražus, patogioje vietoje, pusryčiai gausus. Prieš kelionę telefone sudėliotas restoranų sąrašas, kuriuos būtina išbandyti. Nors dar visai neseniai buvo laikas, kai miegojome, kad ir ant soliuko, valgėme pigiausią batoną iš didesnio prekybos centro, kaip pasikeitė mūsų kelionės ir ką iš jų parsivežėme į Lietuvą. Apie tai kalbėsime su turizmo eksperte, Skrendu LT atstove Rasa Levickaitė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Tarpukariu keliauti buvo sunku, nes nelabai tų galimybių buvo fiziškai, logistiškai, transportas lėtas, brangus. Sovietmečiu tiesiog uždaryti buvom, negalėjom keliauti, tai iš esmės mūsų kelionės prasidėjo jau atgavus nepriklausomybę. Kokios jos buvo? Kaip mes pradėjome keliauti?
2: Taip, jūs teisi, kad mūsų kelionių kaip tautos masinės keliavimas prasidėjo atgavus nepriklausomybę ir pradėjom keliauti labai kukliai, nes jeigu atsimenam, kad dar kol dar ir lito nebuvo, tai kelionės buvo nepaprastai brangios ir kai atsidarė galimybės, pavyzdžiui, aplankyti gimines, kurių gal net kai kurie nesame matę, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Kanadoje, tai biletą dažniausiai ir nupirkdavo tie giminės, todėl kad reikėdavo turbūt pusės metų algos susimokėti už tokią tolimą kryptį. Tai čia būtų vienas turbūt tipas kelionių, kai išvykę į užsienį giminės, pradėjo ieškoti savo artimųjų, kai atsidarė sienos ir kai tapo daug lengviau keliauti. Tik tai buvo vienas vienintelis trikdis, tai buvo vizos. Ir jeigu atsimena, bet vilniečiai mena, kad prie Amerikos ambasados Akmenų gatvėje būdavo didžiulės eilės, žmonės ir su sumuštiniais atvažiuodavo ir su termosais arbatos, nes reikdavo labai ilgai laukti, gana brangiai susimokėti ir ne visada viza būdavo išduodama, buvo tikrinama labai daug dokumentų, pajamos, ar tikrai nėra ketinimų pasilikti užsienio šalyje ir pastovėjimas eilėje nebūtinai reikšdavo, kad ta viza bus išduota ir kad atsivers galimybė keliauti. Antras tipas keliautojų buvo tai gal tokie jaunesni, drąsesni, avantūristiškesni žmonės, kurie nepabijodavo, pavyzdžiui, nukakę ir iki Italijos ar Prancūzijos krantų išsimiegoti keletą naktų ant pajūrio gultų ir sakydavo, kad jeigu pigu, tai ir labai patogu. Tai iš tiesų, paskui buvo įvestas ir kurortuose taisyklės pietų Europos, kad paplūdimiai naktį yra uždaromi ir kad ant gultų miegoti negalima. Tai lietuviai tikrai pramušė tą kultūrą, kad būtų galima pigiau pamiegoti arba suvalgyti, kaip minėjote, batoną, kurį dabar prekiauja labai panašų iki parduotuvėje, nes pasakodavo turistai, kad ką skaniausia valgė, tai batonas su česnakiniu sviestu. tai ir išgerdavo alumi. Tai iš tikrųjų ta mūsų kelionių pradžia buvo labai kukli, nes mūsų labai ribojo finansinės galimybės.
1: O tas gal pirmas kelionių dešimtmetis, kokiu tikslu jis būdavo? Taip, vieną štai jūs įvardėjote aplankyti giminaičius, bet jeigu šiais laikais mes keliones daugiau suprantame kaip pailsėti, praleisti atostogas, ar teisingai aš pamenu, kad bent jau pirmai dešimtmetį buvo daug tokių autobusinių, pažintinių, tokių ekskursijų?
2: Taip, gal poilsinė kelionė kaip poilsio, kad nuvažiuoti į kokią Italijos ar Prancūzijos ar Graikijos salos paplūdimį, tai jų, jeigu buvo, tai buvo tikrai labai mažai.

0: Nes va, aš kaip tik pati paminėjau savo 26 metų darbo sukakti įmonėje ir vis tiek turiu jau gana ilgą sukaupusi klientų pasakojimų archyvą ir savo asmeninius atsiminimus. Tai vat kiek kalbėsi su klientais ar žinoma, tai tų polsio ir gulėjimo prie jūros buvo ypatingai mažai. Todėl, kad žmonių tikslas buvo pamatyti, ką pamatyti. Vokietiją, Prancūziją, Paryžių, Londoną. Ir iki Londono netgi irgi vykdavo autobusinės kelionės, tai praktiškai kiek važiuoji į priekį, pabūni labai trumpai Londone, nes nepaprastai brangu, ir tada važiuoji atgal ir miegi autobuse. Tai tokios kelionės buvo labiausiai populiarios tarp lietuvių. Ir pažintinių kelionių esmė būdavo ne tik tai rezervuotis kelionę, ne tik tai, kad būtų geras gidas, autobusas ir ten tik keli geri vairuotojai, tačiau gauti vizas. Tai vėl lietuviai turėdavo gauti, pavyzdžiui, Vokietijos vizą, tai didžiulė eilė atstovėti prie Vokietijos ambasados, Prancūzijos ir taip toliau.
1: Gerai, tas dešimtmetis toks sudėtingas, bet tada mes ateinam į naują dešimtmetį, kur ir atsiveria mums sienos, mes tampam Europos Sąjungos nariai, Schengenas, važiuojam kur norim, bet vis tiek dar iš pradžių brangu labai, ar tos pigių skrydžių bendrovės pakeitė visą esmę, ar vis dėlto tiesiog tos atsidariusios sienos ir kad nebereikia stovėti eiliai prie vizos?
0: Žinoma, atsidariusios sienos labai pakeitė, bet o mes su kiekvienu penkmečiu ekonomiškai stiprėjome, tai jeigu mes vertinam, ką galėjom sau leisti 2000 pavyzdžiui, 93-aisiais ir 2003-aisiais, tai jau ir mūsų perkamoji galia buvo daug stipresnė. Todėl lietuviai tikrai labai naudojosi galimybėmis, kai atsidarė sienos, tiesiog išvykti jau ir tos pagulėjimo kelionės tapo populiarios ir kurortinės, ir mišrios, pavyzdžiui, pažintinės su 3 dienų poilsiu prie jūros. Tačiau su 2004 metų sienų atsidarimu atsirado dar naujas toksai, dabar pavadintumėm tai verslo arba tarnybinės kelionės, bet prasidėjo masinė migracija. Iš tiesų, Anglija, Švedija, Airija, tai buvo tos pagrindinės šalis, kur išvažiavo turbūt talentingiausi Lietuvos. Ir mes juokavom, kad išvažiavo talentingiausi meistrai, talentingiausi technikai, amatininkai ir talentingiausi vagys. Tai visuomenė truputėlį ir neteko ir išlošė. Žinoma, kad būdavo nereiškia, kad laisvas judėjimas, pavyzdžiui, atvykus į Londono oro uostą, kad tu tiesiog laisvai galėsi patekti į šalį. Tai būdavo papildoma patikra ir klausima, ko atvykai. Ir tikrai daug žmonių turėdavo tikslą pasilikti šalyje ir paskui jau ieškoti sprendimų, kaip gyventi, įsidarbinti ir taip. Tai mes irgi atsimenom, kad turėdavom pasakyti klientams, nu tik tų graštų visokių nesiveškite bagaže, jau ten nusipirksite vietoje. Tai iš tiesų darbininkai, kurie turėdavo ketinimų arba kažkokį nelegalaus darbo pasiūlymą, ir tai buvo masinis keliavimas tais darbo tikslais. Veždavosi registruojamame bagaže ir graštus, pjūklus, plaktukus, visus įrankius, kad nereikėtų pirktis nuvykus vietoje.
2: Tai vienas etapas yra tų Schengeno zonos dalim tapimas, o kitas etapas matyti pigių, arba ne tik pigių, bet apskritai tos skrydžių linijų sukūrimas, taip, tarp Vilniaus, Kauno ir kitų Europos miestų, kas matyt dar tokią kitą bangą sukūrė kelionių.
0: Mums kelionių agentūrų žmonėms yra nepaprastai gaila ir čia matyt, ne visiems yra giliai žinomos tos priežastys ir nieks negalėtų pakomentuoti turbūt labai tiksliai be tų, kas sukėlė bankrotą Lietuvos avialinijų. Tačiau Lietuvos avialinijos buvo viena turbūt tobuliausių aviakompanijų, kuri turėjo jungtinius skrydžius praktiškai su visom Europos avialinijom. Tai galėdavai skristi į Paryžių ir toliau keliauti į Argentiną, galėjai skristi į Vokietijos oro uostą ir toliau tęsti kelionę, į Jungtinės Amerikos valstijas, pavyzdžiui. Tai Lietuvos avialinijų tinklas ir visa vadybinė struktūra buvo nuostabi. Bet kai mes netekome Lietuvos avialinijų, vėliau FlyLal vadinosi, tai atsirado tuščia niša ir pradėjo ateiti pigios skrydžių bendrovės. Bet jos atėjo ne tik į Lietuvą, tai išpopuliarėjo ir visoje Europoje ir dar buvo susijusi su tai, kad 2008 metais skrydžio bendrovės nustojo mokėti komisinį atlygį jos pardavinėjančiams kelionių agentūroms. Nes visada būdavo, kad už parduotą skrydžio bilietą kelionių agentūra gauna komisinį atlygį. Ir tapo pardavimai tiesioginiai iš aviakompanijos klientui. Iki 2008 metų čia SAS skrydžio bendrovė šitą įvedė ir tada per porą metų praktiškai pritaikė visos skrydžio bendrovės, labai pakeitė visą struktūrą, visą modelį ir atsirado labai gera terpė įsigalėti pigioms skrydžio bendrovėm. Ir aišku, kad ir pusiau jokais, ir pusiau rimtai Ryanair'as tapo nacionalinis Lietuvos vežėjas.
2: Taip, bet iš tiesų, mes matyt, gal daug kas pamiršta, kai net ir nežino to laikotarpio, kad jeigu norėdavai kažkur nukeliauti, kompiuterių nebūdavo, tikrai nieks neįdavo į tos internetinės kavines, tau reikėdavo eiti į kelionio agentūrą, kad per ją gautum bilietus kažkur tais.
0: Žinoma.
2: Niekur kitur tu net negalėdavai gauti.
0: Negalėdavai gauti, todėl kad kas būdavo bilietas. Iki 2008 metų nebuvo elektroninio bilieto, nebuvo siunčiamas nei elektroniniu paštu, nei SMS žinutė. Ir technologija buvo visai kita. Tai buvo griežtos atskaitomybės knygelė, kurią, pavyzdžiui, išrašinėjant ranka, kelionių agentas, jeigu padaro klaidą, jisai turi ją pažymėti, nes jos visos yra sunumeruotos, dėti į seifą, seife kaupti kas ketvirtį kaupiamą sugadintų tų knygelių partiją, turi atgal išsiųsti į centriuką, kuris tuo metu buvo Švedijoje. Ir tai buvo griežtos atskaitomybės dokumentas, nes tai buvo vertė, tu galėjai įsirašyti bet kokią kryptį, galėjai ranka įsirašyti bet kokią sumą, ir tai buvo vertingas dokumentas. Ir tai yra 4 savikopijuojančių lapelių knygelė, kuri išplėši vieną atiduodi klientui, vieną dedi į buhalterinius dokumentus, kitą išsegi į archyvą ir ketvirtą išsiunti į mūsų taip vadinamą centriuką. Ir tai, na, ta prasme, visa vadyba popierinio bilieto, ji buvo sudėtinga, tai buvo griežtos atskaitomybės dokumentai ir įmonės turėdavo turėti būtinai du seifus. Viename seife buvo saugojami popieriniai bilietai, tos bilietų knygutės, o kitame seife grynieji pinigai, nes nebuvo kitokių atsiskaitimų.
1: Tai iš esmės galima sakyti, kad ir interneto įsigalėjimas iš esmės pakeitė keliavimą, tai kaip mes nusiperkam bilietus, kiek mes juos nusiperkam,
2: dabar
1: kurias
2: tai,
1: galim
2: kaip
1: mes rezervuojam, nes, nu, pavyzdžiui, ir tokios platformos kaip Bookingas arba Airbnb, kur tiesiog per 15 minučių gali savo namuose ant sofos sėdėdamas ir rytoj susiplanuoti visą kelionę, kaip skrendu, kur apsistoju ir taip toliau. Tai iš esmės rinka pakeitė.
0: Žinoma, kad pakeitė, bet paskutinės naujienos su Booking.com ir Italijos nuotykiais, tai turbūt vėl šiek tiek koreguos rinką ir turbūt tradiciniai arba tinklinių viešbučių užsakymai, va, tokį straipsnį neseniai skaičiau, greičiausiai grįš į savo prarastą populiarumą, nes pasitikėti aš ir pati labai daug metų dirbdama ir tikrai turėdama sukaupus nemažą kelionių patirtį, taip pat esu turėjusi apgavystės atvejį per Booking.com. Tai platforma darosi nesaugiai ir tikrai labai gera terpė apgauliai.
2: Jeigu dar pirmąjį dešimtmetį šiek tiek panalizavot, nes jis visuomet kažkaip toks tam tikra prasme egzotiškas ir mistiškas yra. Kas žmonėms galbūt didžiausią įspūdį darydavo išvažiavus į užsienį, bet jau netikiu apie 92 ar 3, jau galima ir apie tuos 7, 8 ir 9 kalbėti. Tai didžiausią įspūdį visiems darė parduotuvės maisto. Buvo to tokio prekybinių centrų lankymo?
0: Buvo, iš tiesų prekybos centras buvo kaip, nu, tokia muziejinė pramoga, juk ten gali ir prisėsti, gali ir pasišildyti, gali ir tualetu pasinaudoti. Tai buvo nepaprastai didelė pramoga, nes prekybos centrų tokių labai ir nebuvo Lietuvoje. Buvo Dainavos toks univermagiukas ir taip pat Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė, kuri galbūt priminė tai, bet lentynos po turbūt pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo labai tuščios. Prekybos centrai darė įspūdį ir labai daug pasakodavo klientų, kad daro įspūdį kondicionieriai, kad vasarą tu įeini į patalpą, kuri yra tokia šalta, toks lyg šaldytuvas, nes Lietuva nebuvo turbūt susidūrusi su masiniu kondicionierių paplitimu. Taip pat yra tokių irgi sentimentalių istorijų, kad, pavyzdžiui, labai norėdavo išvažiuoti trumpam padirbėti. Pavyzdžiui, mokytojai pasibaigia mokslo metai ir per vasarą nori padirbėti kokius nors sezoninius darbus užsienio šalyse. Darželio auklėtojai, va taip, tai labai atsimenu, kad reikdavo kažkaip sukurti tą istoriją, kad tave ir vizą išduotų ir išleistų. Tai atsimenu, ir į Ameriką važiuodavo, pavyzdžiui, dūdų orkestras. Ne visi moka groti dūdą, bet prisiskolina iš kokio orkestro mokyklinio dūdų, visi su tom dūdom važiuoja. Dūdą palieka turbūt pirmam matytam sandėlį ir paskui važiuoja dirbti sezoninių darbų. Arba, pavyzdžiui, bažnyčios choras irgi važiuoja, gauna iškvietimą, koncertų vietos yra pažymėtos kokios bažnyčios. Ir važiuoja kaip choristai, nors ten turbūt nei giesmių, nei balsų.
2: Beje, iškvietimo gavimas irgi apskritai dokumentas, kurio daug kas jaunesnė nežino apie tokio dalyko egzistavimą. Kas buvo iškvietimas?
0: Taip. Tai iškvietimas iš tiesų, tai yra labai didelė atsakomybė nešantis dokumentas, nes jeigu tu pasilieki šalyje ir tave pačiumpa policija ir jai parūpsta, kaip tu atsiradai šalyje ir kad tu pasilikai, o pavyzdžiui, dalis grupės sugrįžo, atvykusi pagal iškvietimą, tai iškvietėjas neša atsakomybę ir už deportaciją, arba už išlaikymą, arba už nelaimingą atsitikimą. Tai gauti iškvietimą būdavo tikrai labai sunku, arba taip pat labai brangiai kainuodavo.
1: Ką jūs pastebėdavot vat, iš to, ką girdėdavot iš žmonių įspūdžių ir ką matydavot, kas atsiranda Lietuvoje? Ką aš turiu meni, kad nu, vis tiek iš kelionių ne tik suvenyrus kažkokius parsivežiu, bet ir nu, tas idėjas, pamatai, ko ten yra, o pas mus nėra. Vis tiek ir tų verslų įvairiausių atsirado, vat pamačius, kad štai ten yra taip, padarykime ir mes čia.
0: Aš sakyčiau, pirmiausia, gastronominės patirtis, kad atsirado tikrai na, daug didesnė įvairovė kavinių. Čia būdavo lietuviški patiekalai, sultiniai, tas, nu, aš vardiju Vilniaus, man žinomas tokias populiarias kavinės. O tikrai pradėjo atsirasti, pavyzdžiui, atsirado pizzerija, atsirado koldūninė Šeiminiškių gatvėje ir pamiršau raviolį, turbūt jinai vadinosi, irgi toksai buvo gražus medinis namukas, kur itališkus raviolį gamindavo. Tai aš žinau, kad net su puodais žmonės ateidavo šeimininkės įsidėdavo, persineždavo namo, jeigu svečių laukdavo. Tai gastronominės patirtis, manau, buvo pirmas dalykas, kuris atkeliavo iš užsienio atsidarius sienoms, pamačius paragavus. Antra, tai aišku, automobiliai. Tai automobiliai, nu čia iki šiol yra likęs labai didelis lietuvių verslas, pradėjo tikrai atvykti vis daugiau užsienietiškų automobilių. Ir su tais automobiliais, aš manau, taip pat atėjo ir kitų verslų kitų madų, tai pavyzdžiui baldai, užuolaidos, dekoravimo elementai, kurių na, pirmaisiais nepriklausomybės metais mes turėjom tik tai tos vadinamus nu, namudinio darimo, o vat kaip profesionalus daiktai, kurie atkeliaudavo iš užsienio pirmaisiais metais, jie buvo beje ir labai brangus.
2: O jeigu vat, dabar paimtume tą turizmo sektorių ir tokias agentūras, kurios siūlo paslaugas, vat, kaip sakytume, kaip jos pasikeitė, nes jos vis dar yra, taip, tos agentūros įvairios turistinės, jos tikrai daug paslaugų siūlo, bet ir jeigu matyt, anksčiau jos kažkaip gal formavo pasiūlą, kokios jos yra dabar?
0: Tos agentūros, kurios išgyveno, žinoma, kad ilgainiui atsirado ir naujų agentūrų, ir labai sėkmingų agentūrų, kaip, pavyzdžiui, vat mūsų yra verslo partneriai Makalius, tikrai labai sėkminga ir puikiai veikianti agentūra, kurie savo profilį turi, egzotikos daug turi. Tai tos agentūros, kurios iš seno turėjo savo tam tikrą palikimą, savo darbo kultūrą, tai jos turbūt transformavosi į platesnį profilį siūlą, nes kelionių agentūroje dabar gali įsigyti, viską gali įsigyti ir kelionių draudimą, ir parkavimą oro uoste, ir pačią kelionę, gali gido paslaugas, pervežimo paslaugas, nes paslaugų spektras jisai labai praplatėjo, nes tiesiog klientui to reikia. Tas, kuris neturi laiko, aš pavyzdžiui, va, turiu savo bičiulį odontologą, jisai sako, aš grįžiu dantį, aš neturiu laiko. Tu gal sako, gali telefone naršyti ir ieškotis tų pasiūlymų, aš neturiu laiko, man reikia, pasakau, kada noriu, už kiek noriu ir ko noriu. Tai tikrai naudojimasis kelionių agentūromis anaip tol nenuslopo. Tik tai buvo toksai laikotarpis, kada ir steigėsi naujos agentūros ir gal truputį tokio maišto buvo, kad kam čia reikia kelionių agentūrų, koks čia kvailys naudosis jomis. Tai dabar rinka išsisegmentavo taip, kad tavo laisvė rinktis. Du kartus per metus keliauju su kelionių agentūros pagalba ir vieną kartą keliauju pats ar penkis kartus pats. Čia nu, tavo laisvė rinktis. Tai su kelionių agentūromis šiuo metu keliauja tie, kas turi turbūt mažiau laiko, daugiau aiškių norų ir nenori padaryti nesąmonių. Nes tas antras dešimtmetis, vat, tarkime, iki pandemijos, jisai buvo tuo ypatingas, kad labai išpopuliarėjo savarankiškas keliavimas ir tų klaidų būdavo labai labai juokingų. Pavyzdžiui, klientė norėjo nuskristi į Genują ir nusipirko bilietą į Ženevą. Nes angliškai yra Genova ir Geneva. Vienos raidės skirtumas. Ir atkakusi į Genują suprato, kad turi už kelis šimtus eurų samdytis taksi ir atvažiuoti į Ženevą. Tai tokių istorijų labai daug turime prikaupę ir tų klaidų matyt su savarankišku keliavimu nepavykdavo išvengti.
2: Ir matyt, čia ne tik, kad reklamuojantos agentūras, bet netgi kaip ir jūs apie Booking.com štai tą pavyzdį detaliai minėjote, kad kuo platesnis internetas darosi, kuo daugėja platformų, tuo daugiau yra sukčiavimo atveju, tai matyt, kai kurie agentūras gal netgi Ir visokių beje agentūrų yra, kurie susukčiauja ir ten visokių istorijų būna, bet tam tikrą prasme yra neša atsakomybę ir patikimą.
1: Žinoma, bent jau žinai, kam eiti spūstis arba ką spūstis.
2: Iš ko atgauti pinigus.
0: Taip, čia yra tas dalykas, kad kelionių agentūra neša labai daug atsakomybės ir iš tiesų pagal civilinį kodeksą pakankamai greitai turi ir sumokėti. Va čia ir buvo pandemijos didžioji problema, kad kelionių agentūros tai yra konsoliduotas verslas. Pinigai pereina per labai daug rankų. Tai jeigu jūs sumokėjote avansą, turėjote keliauti po pusės metų, įvyko pandemija, kelionių agentūra išvedė pinigus kelionių organizatorius organizatoriui Turkijoje, o organizatorius Turkijoje viešbučiui. Ir viešbutis greičiausiai per žemąjį sezoną tuos pinigus investavo į baseino remontą. Tai klientui Lietuvoje, nebent kokiam tom baseino plyteliam galima atsilyginti, tų pinigų nėra, nes verslas taip sukasi, kad per sezoną aptarnauja klientus, renka pinigus ne sezono metu ir per išankstinius pardavimus viešbučiai vykdo renovacijas. Čia labai normalu. Ir pandemija viską pakeitė, nes pinigų nėra, o gražinti kelionių agentūrą galutinis, kaip sakyt, galutiniam vartotojui klientui turėjo per 2 savaites. Tai čia buvo dėl to turizmo industrija nukentėjo labiausiai, nes pinigų prie geriausių norų jų jau nebėra, jie yra iškeliavę.
1: Kągi, ačiū Jums, kalbėjomės su turizmo ekspertė Skrendu LT atstove Rasa Levickaitė, o PIN kodas tęsiasi.
2: Kiek ant savo šaldytuvo turite magnetukų parsivežtų iš svečių šalių? Dar galėjote gauti magnetuką kaip suvenyrą iš draugų ar artimųjų, nes jie kažkur buvo iškeliavę. Kaip šis mažas ir pigus daiktas tapo ikoninę kelionių lauktuvę, pasakoja Jurga.
1: Magnetas kaip daiktas buvo žinomas seniai, tačiau kaip buitinis daiktas naudojamas, pavyzdžiui, kažkam prisegti, imtas naudoti tik 19-20 amžiaus sanduroje. Didysis lūžis įvyko, kai magnetas buvo sujungtas su šaldytuvo durimis. 20 amžiaus viduryje šaldytuvai tapo masiniu buitiniu daiktu, o jų metalinės durys pasirodė esančios ideali vieta mažiems dekoratyviniams daiktams. Taip atsirado rinka magnetukams, kurie galėjo būti ne tik naudingi, bet ir puošti virtuvę. Čia atėjo ir visa reklamos rinka, kuri pasiūlė reklaminių magnetukų. Bet kaip jie tapo turistinio suvenyro simboliu? Po antrojo pasaulinio karo smarkiai išaugo masinis turizmas. Žmonės keliavo iš šalies į šalį ir norėjo ką nors prisivežti namo. Suvenyrų gamintojai suko galvas, ką pasiūlyti. Tokie suvenyrai turėjo būti pigus pagaminti, maži, lengvi, atsparus, kad neprarastų savo prekinės išvaizdos lagamine, taip pat parduotuvėje neturėjo užimti daug vietos, žinoma, turėjo būti susiję su konkrečia vieta ir turėti praktinį pritaikymą. Ir čia atėjo mintis gaminti magnetukus, nes tai buvo tobulas visus kriterijus atitinkantis daiktas. Ant jo buvo galima uždėti bet ką – Eifelio bokštą, Koliziejų, Big Beną ar tiesiog miesto pavadinimą. Tokiu būdu keliautojas gauna daiktą, kuris ne tik iš kart jam asocijuosi su aplankyta šalimi, bet ir nereikės galvoti, kur jį namuose įkurdinti. Ir jis greitai nukonkuravo iki tol paplitusių suvenyrus. Nes nesilamdė kaip atvirukas, nebuvo toks trapus kaip kokia figūrėlė, vienas tinkantis visiems, kitaip nei marškinėliai, kuriuos reikėtų matuotis, o prekybininkams turėti skirtingų dydžių. Ir taip jis atsirado visose turistinėse parduotuvėlėse, oro uostose, stotyse ir kitose vietose, kur turistai ieško, kur išleisti paskutinius pinigus. Ir čia dar sustokime, nes tas paskutinių pinigų aspektas suvenyrų istorijoje taip pat labai svarbus. Kitaip nei dabar, prasidėjus masiniam turizmui, kiekviena valstybė turėjo savo valiutą. Atsiskaitimas vyko grinaisiais, taigi paskutinė kelionės diena, išlaidų nebebus, o kišenėje žvanga svetimo šalies monetų, gal dar koks smulkesnis banknotas, kitaip tariant, pinigai, kurių valiutos keitikla nepriims. Galima monetą ar banknotą pasilikti atsiminimui kaip suvenyrą, įmesti galbūt į fontaną, bet jei tų monetų ne viena, todėl turistai galvodavo, kur tuos smulkius pinigus išleisti. O prekybininkai galvojo, ką jiems už tuos kelis likusius banknotus ar monetas pasiūlyti. Todėl tokiose turistinėse vietose ėmė rastis pigių suvenyrų, kurių savikaina itin maža, antkainis super didelis, bet skaitinė išraiška jie kainuoja nedaug. Kaip tik tiek, kiek turistas dar turi kišenėje ir neturės kur tų pinigų padėti. Iki magnetukų dažniausiai buvo galima įsigyti atvirukų, statulėlių su tos vietos simboliais, puodelių ir kitų smulkmenų. O atsiradę magnetukai greitai šovė į populiarumo viršūnę ir susižėrė didžiąją dalį tų likusių smulkių pinigų.
2: Tiek temų šios savaitės laidoje, tikrai jau einame į pabaigą su pastarųjų 100 metų apžvalga. Kitą savaitę jau tokia bus finalinė laida, pakalbėsime jau apie mūsų visuomeninius pokyčius ir uždarysim ir keliausime į naująjį sezoną. Pamažu prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O kaip ir praėjusį sezoną, ir vasarą, ir kitą sezoną, šią laidą PIN kodas galite klausytis kiekvieną penktadienį 16:30. Laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O visas laidų archyvas labai lengvai randamas LRT LT radiotekoje. Gražaus savaitgalio jums linkime ir tą savaitgalį leiskite su LRT radiju.
2: Iki.
3: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
4: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
5: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo žemaičio ryšininkė.
6: Radio dokumentika. Šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
7: LRT Radijas.

0: LRT radijas.
1: Dėl stichinio vėjo Anykščių rajone užvirtus medžiui žuvo žmogus. Per Lietuvą slenkant audrai ugniagesiai skelbė sulaukę rekordinio skaičiaus iškvietimų – beveik 800. Elektros šalyje neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis dėl stipraus vėjo užvirtus medžiui Anykščių rajone mirė žmogus. Pranešimas apie tai gautas po piet. Departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė teigia, kad po pietų ugniagesiai sulaukė rekordinio beveik 800 iškvietimų skaičiaus, daugiausia dėl nuvirtusių medžių.
2: Tie iškvietimai, didžioji jų dalis, yra fiksuoti nuo 12 valandos. Didžioji iškvietimų dalis yra susijusi su antvažiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, tačiau ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad taip pat nemaža dalis iškvietimų yra gaunami ir dėl medžių šakų pavojingai nuvirtusių, užvirtusių ant elektros tinklų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantys vėjo gūsiai – tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. LRT radijo žiniomis galingo vėjo su šaknimis išversta pušis Liškiavos kapinėse Varėnos rajone išvartė paminklus, kai kuriuos suskaldė. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui, energijos skirstimo operatorius skelbia, kad elektros visoje šalyje neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, situacija sudėtinga visoje šalyje. Specialistai daug kur negali padėti dėl pavojingų oro sąlygų.
3: ESO atjungimų žemėlapyje jau nebeatspindi šiuo momentu realybės, todėl kad serveriai neatlaikė lankytojų srauto. Situacija yra labai sudėtinga. Klaipėdos regione tinklas pažeistas labiausiai. Daugiausiai klientų, kurie neturi elektros, yra Alytaus regione. Labai sudėtinga situacija yra aplink Vilnių, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir kituose aplinkiniuose miestuose ir rajonuose. Šiandien oro sąlygos yra ypatingai sudėtingos, jos yra pavojingos ir darbuotojai negali atlikti didžiosios dalies reikalingų darbų. Tai apie pavojingą situaciją kviečiu gyventojus pranešti 112 bendruoju pagalbos numeriu. Taip pat kviečiu pasiimti generatorius, pasirūpinti šalia esančiais kaimynais.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sistemos sutrikimų galimi ir traukinių vėlavimai. Pranešama, kad sutriko eismas maršrutuose Vilnius – Kaunas – Vilnius, taip pat Kaunas – Marijampolė ir Kybartai – Kaunas – Kybartai. Galimi vėlavimai nuo 10 iki 20 minučių. Dėl audros šiandien Lietuvoje atšaukta 10 renginių, tarp jų Naujosios Akmenės, Jurbarko ir Pagėgių miestų šventės. Tiesiogiai su mumis yra kolega Edvardas Kubilius, tai Edvardai, kur šiuo metu esi ir kokia ten padėtis?
4: Taip, Justė, šiuo metu esu Raseinių rajone, Pramedžiavoje, kaimelį esančiame netoli autostrados, vos keli kilometrai. Dabar, sakyčiau, jau šiek tiek ramiau, nuo iš svėjas gana stiprus pučia, bet prieš valandą, kokias 2-3 valandas, čia praktiškai maišėsi dangus su žeme. Aš pats buvau žmonių surestoj pavėsiniai, sako, čia būkit saugu, mes tvirtai ją surentėm. Tai praktiškai per kokį 15 minučių, va taip kas trečias, kas ketvirtas medis, kurį aš mačiau savo horizonte, bent po šaką tikrai prarado. Ir šiandien Raseinių rajone aš esu dėl to, kad turėjau dalyvauti dviejose renginiuose. Abu jie atšaukti. Jurbarkas, Pagėgiai, Naujoji Akmenė atšaukė savo miestų šventes. Faktas, kad bus didžiuliai nuostoliai, kalbėjau su merais, na, jie sakė, kad tiesiog mes negalim užtikrinti, kad įrangai normaliai veiktų, galų gale pavojus ten žmonėms, kad elektra nutrenks, jeigu šventės yra pastatytos palapinės, vėjas, kad ir čia Raseinių rajone buvo toks, kad tos palapinės na būtų pakilusios į orą ir gal iš visi kitą miestą. nuskridusios. Aišku, tarsi su atlikėjais, kai kuriem honorarai yra sumokėti, bet nuostolių faktas, kad bus renginį, kur aš turėjau dalyvauti, atšaukė ir Raseinių rajono Girkalnio bendruomenė. Čia turėjo Girkalnyje vykti Girkalnio griežinė, tai yra 22 metus vykstantis respublikinis liaudiškos muzikos festivalis. Vasaros estradoj turėjo vykti, buvo laukiama 300-500 žmonių ir bendruomenės pirmininkė Vaiva Bukauskienė sako, na, kad yra pirmas kartas, kai dėl orų tenka atšaukti jiems tradicinę šventę. Paklausykim.
0: Labai retas. Per tiek metų, kiek aš dirbu jau bendruomenėje, kultūros centre, tai pirmą kartą, kada atsišaukė tokio lygio ir didžio renginys. Turėjo atvykti 11 kapelų ir labai liūdna, tačiau jau nuo pačio ryto, 6 ryto, jau gavau pirmuosius skambučius, kad kapelos atsišaukė. Tai atsišaukė dvi, kitoms jau ėmiau skambinti pati ir įvertinus tai, kad situacija negerės, teko renginį atšaukti. Nuostolių bus.
4: Sako bendruomenės pirmininkė iš Girkalnio Vaiva Bukauskienė, ir planuoja jie Girkalnio griežinį organizuoti kažkada rugsėjo mėnesį. Datą paskelbs vėliau, kaip ir beje matyt kai kurių miestų valdžia, kur atšaukė šiandien miesto šventes Juste.
1: Ačiū tau, tiesiogiai kalbėjome su LRT radio žurnalistu Edvardu Kubiliumi. O Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Su mumis tiesiogiai ten esantis žurnalistas Paulius Selezniovas, tai Pauliau, kokiagi ten situacija?
5: Taip, tai iš tiesų Šilutės rajone dabar jau gerokai ramiau ir buvo galima net ir išlysti į lauką, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Iš tiesų lietus šiek tiek krapnoja, bet nepalyginsi su tuo, kas čia dėjosi pastarąsias galbūt 4 ar net 5 valandas. Šiek tiek po vidurdienio išvažiavau iš Klaipėdos, tai ir eismas magistralėje, Klaipėda Vilnius, buvo itin sudėtingas. Automobiliai tiesiog net to žodžio prasme šliaužė, nes lietus pylė taip, kad matomumas buvo itin prastas ir keista, nes į Šilutės rajoną tas stiprus lietus atkeliavo vėliau. Klaipėdoje jis pasirodė net anksčiau ir vėliau pasiekė Šilutės rajoną, tačiau čia taip pat panašu, kad stichija rimsta, vėjas taip pat palengva mažėja, tačiau dar turbūt žmonėms reikėtų išlikti budreis, nes tamsių debesų horizonte vis dar matosi, tai to stipresnio lietaus turbūt dar gali pasitaikyti.
1: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su LRT žurnalistu Pauliumi Selezniovu, kuris yra Šilutės rajone, o čia skelbiama, kad per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. O sinoptikas Paulius Starkus sako, kad ciklonas slenka lėtai, tačiau vakare vėjas jau turėtų rimti.
6: Ciklonas gana greitai keliauja per mūsų šalį, tad jau vakare viskas jums rimti. Dar šiaurinį rajoną kiek ilgiau pajaus tą stiprų vėją, ten tik tai apie vidurnaktį jau labiau jisai aprims, tačiau pradedant pietiniais rajonais, tai jau tikrai vakaro vėjo rimimas jausis ir jau artimiausią naktį, nors išliksiu būsiu, bet tikrai nebe tokių stiprių kaip šią dieną, jau tik iki 15-20 metrų per sekundę, nors tikrai atsitrauks ir tas smarkus lietus.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha pareiškė, kad be jungtinių valstijų paramos bus labai sudėtinga pasiekti teisingą taiką. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Kyjive viešinčiu Vokietijos diplomatijos vadovu, kuris paskelbė apie Ukrainai skiriamą papildomą humanitarinę paramą. Prancūzija savo ruoštų pranešė Kyjivui perduosinti naujų perėmimo raketų. Pasak Sibihos, Rusija nerodo noro derėtis bei stiprina savo išpuolius.
7: Mums reikia aktyvesnio jungtinių valstijų įsitraukimo. Mes palankiai vertiname Amerikos rodomą lyderystę. Juk be jungtinių valstijų šioje situacijoje pasiekti pažangos ir užtikrinti teisingą taiką nerealistiška. Naujas aktyvus politinis ir diplomatinis sezonas pirmiausia turi būti sutelktas į tai, kaip užbaigti šį karą. Tam yra praktiškai vienintelė kliūtis – Putinas. Mūšių lauke nematyti jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi rimtoms deryboms. Priešingai, jie dar labiau sustiprino teroro veiksmus.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, daugiau nei 30 sužeista. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas. Šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai sieks iki 23 metrų per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Ir dar kartelį skelbiame svarbiausią informaciją, tai dėl stichinio vėjo Anykščių rajone užvirtus medžiui žuvo žmogus. Per Lietuvą slenkant audrai ugniagesiai skelbė sulaukę rekordinio skaičiaus iškvietimų, tai beveik 800. Elektros energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šalyje neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Tačiau sinoptikai sako, kad į vakarą vėjas turėtų po truputėlį silpti. Dabar 18:10.
8: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Ignalinos rajono gyventojus.
9: Gyventojai, matot, mes jau nesam čia jauni. Didžioji dalis jau tokio jaunimo trūksta.
10: Aš manau, kad kas veiklų žmonės randa ką veikti, čia yra tiek veiklų, kad tu visur net nespėjai nueiti.
11: Čia gera. Ir ežerų kraštas, ir miškai, ir gripaunų, ir žvejoju čia labai daug.
12: Nu, pasaulį keičia idealistai. Ir tai tikrai tik yra asmenybės. Nu, su mase tu nežinau, ką nuveiksi.
8: Neplanuoti pokalbiai savivaldybės teritorijoje šį kartą vedė nuo taško prie taško. Nuo žmogaus prie žmogaus. Iš pradžių nedaug kas norėjo pasikalbėti. Tada užsukau į kabinę, kurioje man šūktelėjo nepažįstamų moterų grupė. Su jomis vėliau dar kartą susitikome, po pokalbio jos pasiūlė nuvykti į vieną kaimą, tas kaimas vidury miško ir dar pasirodo slepiantis visokių įdomybių. Apie visą tai jau tuoj. O laidos pabaigoje pasidomėjau, ar gyventojai kažkaip ruošiasi Lietuvoje vis pasitaikantiems stichiniams orams, pavyzdžiui, labai stipriam vėjui ar škvalui, ar mėgina iš anksto apsaugoti savo turtą. Bet prieš tai susipažinkime, praeiviai Ignalinos rajono savivaldybėje.
13: Atgimimo gatvė, ateities gatvė, daugiabučiai namai, 5 aukščiai, šviesios spalvos. Ir čia kažkas panašesnio jau į pagrindinę miesto aikštę, kur aš einu.
14: Kada mūsų kartą kalbėti per radiją?
9: Niekada
14: gyveni. Tai va, kur einat, palydėsiu?
9: Šiaip į darbą, žinau.
14: Tai palydėsiu, durit 5 minutės.
9: Nedaugiau.
14: Nu tai gerai, einam tada, kur einat ir jeigu ką prie durų galėsit kolegom sakyti mane, ką tik radiją sustabdė.
9: Man tą toli ten man daryti.
14: Paėkim tada, kuo jūs vardu?
9: Lina.
14: Ignalinoje gyvenat ilgai?
9: Taip, nu, 32 metai.
14: Gerai, tai pirmiausia toks labai paprastas, kaip jums čia sekasi, kaip tas gyvenimas čia?
9: Nu, gyvenam po biškutį, judam, tvarkomės. Gražinamės, kas darbelius turi dirba, džiaugiasi tuo.
14: Kasdien taip gyvenant Ignalinoje, jums nepritrūksta kažkokių paslaugų, kažko?
9: Nu, norėtųsi kažko daugiau čia taip, nes pas mus matot šventės tik tai ir tiek. O šiaip, nu, tokių kaip ir pramogų daugiau kaip ir nelabai mes turim.
14: Važiuojant pastebėjau, kad daug dviratininkų čia važinėja per Aukštaitijos, šitą nacionalinis parkas čia yra.
9: Atvyksta ir iš užsienio atvyksta pas mus, ir Lenkų šiandien matėm atvykusių yra, nesusikalba jau kita. Tai vat ir yra pavažinėję jie žmogeliai. Vasaros metu taip, a žiemos metu, žinokit, jau liūdnoka, jo. Ir šiaip žiema liūdna. Gyventojai, matot, mes jau nesam čia jauni. Didžioji dalis jau tokio jaunimo trūksta. Bako.
14: Niekas nesugrįžta, visi išvažiuoja?
9: Nu, mažai grįžta, labai mažai. Didžioji dalis į didmiesčius ir su visam. Jaunimo, kai nėra, viską žinokit. Senstam mes po truputį, senstam.
14: Jūs, Lina, ką veikiat, ko užsiimat?
9: Dirbu.
14: Tai dabar ir einam jūsų darbą, bet ką veikiat, ko dirbat?
9: Nu, gal ne.
14: Nenorit sakyti?
9: Nenoriu.
14: Gerai, nesakykim tada. Laisvalaikis paklausiu tada jūsų, koks be darbo vis tiek kažko užsiimat?
9: Nu, kas, kaimai. Važiuojam į kaimus, ten pasidarbuojam truputį. Nu, čia kaip miestelį, prie žeriukų kažkiek, tai va taip. Nu, va tokie susiėmimai, žinot, tų laisvalaikiu labai daug neturi, kai užsiėmė veikloj dirbantis žmogus, tai skubi, va taip ir tiek. Kaimą nuvažiuoji ten, pas tėvus aplankai. Grįžti atgal ir vėl visą savaitę, va taip rutina ta, žinot, ir bėgam.
14: Gerai ar blogai ta tokia pas tave rutina?
9: Kaip pripranti, tai viskas taip ir turi būti liktai. Kartais norėtųsi, to būna atostogos, tuo pasinaudojam, kažkur pakeliaunam toliau.
14: Leidžiat savo pakeliauti per atostogas kažkur Lietuvoje ar toliau?
9: Lietuvoje labiau. Lietuvoje taip, Lietuvoje. Kažkaip tai užsienis nelabai. Tai Lietuvoje tai smagu, savo kraštas, vietoje netoli, gali sugrįžti kada nori.
14: Jūs kaip Ignalinos gyventojai, jeigu galėtume čia kokį tokį vieną ryškesnį klausimą išspręst, padaryt, gal sukurt, kažkokią idėją gal pametėt savivaldybei, kad kažko labiau imtųsi, ką jūs taip vat, sumastytumėt, kas šauna į galvą?
9: Gal kažką, kad jaunimą čia patraukt, vat, gal tik jaunas žmogus, jis tikrai turi ir idėjų, ir atjaunėtumės turbūt.
14: Gyvybės atsirastų tokio veiksmo kažkokio.
9: Taip, vaikučių gal atsirastų, nu, žinot, tai juk visa ateitis mūsų, kaip savo nenori.
14: O dabargi labai visi kalba, kad didžiulė problema gimstamumas yra ir čia turbūt irgi neišimti, sakos.
9: Jo. Tik tai kažkaip tai va taip, kaip pritraukti, nu gal darbo vietų, a pas mus, nu matot, nu, sudėtinga su tuo.
14: Paskaitykime skelbimų lentą. Taip, rugpjūčio gale čia orbita ir čia kažkoks festivalis vyks. Katarsis, jauti, garbanotas, superkoloritas va čia atvažiuos kažkur dainuoti. Bet čia į Visaginą. O Ignalina, kaip su Ignalina, čia kviečia vasarą Vokietijoje padirbti mane kažkas. Tada čia miško savininkus informuoja apie kažką daugybę čia tų skelbimų, pusę nuplyšusių. Galiu obolius išsispausti, jeigu noriu sultis pasidaryti. Vaikštant Ignalinoje, akį patraukia ir išsiskiria viena. Panašu, kad nauja kavinukė. Gal pabandykim užsukti. Užėjau kavinukę, galvau, čia gal pakalbinsiu kokių iniciatyvių, verslių žmonių. Ir man beišeinant iš kavinės, sako, va čia labai kalbi, moteris gali pakalbėti.
15: Mes jūs dabar galim padaryti, norim?
14: Ne, dėkui. Mes
15: užkartėjim dvi reikalų.
14: Jūs Jeva?
15: Jeva Šimkūnė, taip.
14: Ir jūs esat?
16: Joana Lihadziauskienė.
14: Jeva ir Joana, turizmo informacijos centre Ignalinoje. Jeva, jūs čia ką veikiat?
15: Aš čia dirbu rinkodaros specialistė ir viešinu, kiek įmanoma, Ignaliną. Mūsų krašto įdomybės, unikalumą. Kviečiam visus čia į socialiniuose tinkluose, kviečiam aplankyti Ignaliną, parodyti mūsų visą grožį.
14: O jūs, Joana?
16: Aš direktorė.
14: Jūs čia viską vadovaujat ir vadovaujat ir Jevai.
16: Taip.
15: Ką sakyti ir ko?
14: Ką galima ir ko negalima sakyti?
15: Cenzūra.
14: Ta Ignalina, kurioje mes šiandien esam ir tai, ką jūs sakot, kad visiems norit parodyti jos grožį ir gerus dalykus. Ką rodot?
15: Rodom viską. Iš tikrųjų šventes, bendruomenių rengamus dalykus, kaip jų identiteto kelią. Pavyzdžiui, turim tokius projektus identiteto kelią apie amatus, kūrybą. Plačiai labai rodom.
16: Edukacijas visokias, lankytinas vietas susijęti su turizmu ir su tradicijom, gidus vietinius. Atskleidžiam naujai vietas, kurios yra užmirštos, sakysim, senasis Daugeliškis. Palūšė yra tokie dalykai kaip užmiršti, bet naujai atrandami ir labai patrauklus turistam, kurie ieško išskirtinumą.
14: Tai yra viso rajono iš principo garsinimas kitiems.
15: Taip, visą rajoną, aišku, tie daug turistų turim, kurie atvyksta traukiniu į Ignaliną, nes tai yra patogu ir pigu ir greita. Ir jie turi dažniausiai tik vieną dieną kelionių, tad turim parengę tokius maršrutus būtent tos vienos dienos keliautojams, traukiniautojams, kurie atvyksta ir su savais dviračiais. Tai turim, žinoma, nukreipiam ir į Palūšę. Palūšė vis tiek yra labai unikalus gatvinis kaimas, ten, kuris skaičiuoja savo gyvavimą nuo 8 amžiaus. Tai

0: Tikrai yra ir istorija. Vienam gatviniam kaime galim parodyti ten bent jau 10 objektų, ką tikrai verta pamatyti vien pati Palūšė, galbūt užimtų visą dieną turistui.
1: Tai gerai, aš atvažiuoju su traukiniu Ignalina ir kaip man į tą Palūšę nuvykti?
0: Galima išsinuomoti dviratį. Galima iš traukinio eiti pėsčiomis. Tai yra vos 3-4 km, yra pėsčių dviračių takas, labai patogus, palei ežero pakrantę, labai vaizdingas. Tikrai kelionė neprailgsta. Arba galima prisiderinti su viešuoju transportu, taksi. Yra tokia paslauga, kad tau atveža elektrinį dviratį į traukinių stotį ir, žodžiu, pasivažinėji po Ignalinos kraštą ir paskui grąžini į paslaugų tiekėjų.
1: Turizmo informacijos centre turistų daugiau lietuviškų ar užsienietiškų?
2: Lietuvių daugiau. Apie 80% yra lietuviai, tačiau užsieniečiai irgi daug apsilanko. Pačiam turizmo informacijos centre gal apsilanko daugiausia vokiečių, tada Prancūzija, Latvija. Tai tokios populiariausios šalis ir būna, kad ir iš toliau atvyksta, ir iš Jungtinių Valstijų, ir iš Naujosios Zelandijos šiemet buvo.
1: Čia laida Praeiviai iš Ignalinos rajono. Praėjusią savaitę buvau Kauno rajone.
3: Dar dirbau, nuo praėjusio rudens subūriau kapelą, kol galimybės leidžia, imu viską. Visą gyvenimą buvau maksimalistas.
4: Nešiojom visi plytas, betoną tampėm, kasim šūrinius, dabar kitokios statybos.
1: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Ignalinos rajoną. Jums gyvenant Ignalinoje, spėjau, kad gyvenat Ignalinoje, ar aš išklystu?
0: Gyvenam.
1: Nenyku čia?
0: Visai ne. Aš manau, kad kas veiklų žmonės randa ką veikti, čia yra tiek veiklų, kad tu visur net nespėjai nueit. Kas ką renkasi, mes esam tokio lėtojo luxury turizmo vieta, kur mes nesam perkrūti turistų, mes tikrai turim daug gamtos, mūsų didžioji dalis yra Aukštaitijos nacionalinio parko, kam reikia ten, tarkim, Vilniaus senamiesčių šurmulio triukšmo, tie renkasi kitas kryptis, tie, kas nori ramybės, išvalyti galvą, renkasi mūsų kraštą. Tai man gyventi čia ištisos atostogas.
1: Turizmo informacijos centre pasiūlė nuvažiuoti į bitininkystės muziejų, sakė, ruošiasi kažkokiam festivaliui, čia 20 minučių kelio maždaug. Tai mes gal ir nuvažiuokim su jumis kartu, nes dabar čia Ignalinoje keli žmonės atsisakė, jau vėl lietus iš naujo kaupėsi, o ten gal pavyktų po kokią pastogę palindus ir pakalbėti su žmonėmis. Norint nuvažiuoti į bitininkystės muziejų, reikia įsukti jau į miško kelią. Yra specialus ženklas, kuris čia nuveda, tai dar 5 km ir būsime ten. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Galim, prieisiu prie jūsų. Jūs būkit mano pašnekovas tada. Ko jūs vardu?
5: Vitas.
1: Vitai, mes susitinkame prie bitininkystės muziejaus įėjimo ir jūs čia dabar pardavinėjat medų. Ar tai jūsų medus?
5: Čia draugo.
1: Draugo medus.
5: Draugo medus. Jo, draugo medus. Čia Glūno Židonio medus. Bitininkas ir prekiavo medum.
1: Tai jūs jam padedat ar kartu su juo tą medų?
5: Ne, aš padedu. Jis medžio drožėjas. Aš ir medžio drožėjas. Skaitausi šitą. Taip.
1: Ar patinka jūsų amatas jums?
5: Patinka. Patinka, labai patinka. Smagu, gamta. Čia aplamai gera. Ir ežerų kraštas, ir miškai, ir grybaunu, ir žvejoju, čia labai daug.
1: Ignalinos rajone gyvenat?
5: Taip, Ignalinos rajone, kaip apskritis jau skaitosi, bet va čia aš ten va Stirpeikių kaime išgyvenu.
1: A, va šiam kaime čia gyvenu?
5: Va čia atvažiuoju iš Utenos.
1: Iš Utenos?
5: Taip, pusę metų aš čia skaitysiu lankovus.
1: Tai, o kaip čia taip veikia?
5: Čia šito bitininko ir sodyba yra, tai iš toj sodybo ir gyvenu.
1: Tas buvimas miške su bitėm, su ramybė.
5: Čia tikrai ramybė, neapsakomas grožis.
1: Kiek laiko užsiimat amatais tokiais va, su medžio drožimu?
5: Nu jau apie 20 metų daugiau. Daugiau nuo vaikystės panašiai.
1: O čia dabar sėdint prie šito perkystelio, čia kai lietaus užėina, aišku, skėti turit nieko tokio turbūt. Ar čia daug tų žmonių atvažiuoja?
5: Daug, labai daug. Daug labai ir užsieniečių labai daug atvažiuoja ir labai. Čia netrūksta šitų žmonių ir, nu, čia tokiant kaimelį faina, kaip sakoma.
1: Pabendraujat irgi pasijaučiat, kaip čia, apsupti?
5: Bendrauju labai gerą šitą, tai kaip blogai, kad anglų kalbos nemoku ir tik tai tos labai blogai.
1: Tai kaip tada, gestais, šypsenom?
5: Gestais, jo, vis tiek susikalbam.
6: dabar, o mes gal galim laukia, bet po stovų
1: Prisistatykit jūs.
7: Esu Danutė Andrašienė. Dirbu bitininkystės muziejuje. 12 metų čia dirbu.
1: Žvelgiant dabar į muziejų ir į jo vartus, kaip šiandien šiaip iš principo laikosi didžiausias, vienintelis toks turbūt Lietuvoje tokio masto bičių muziejus, kaip jis šiandien laikosi?
7: Vat refleksija, čia sakym, keliauja žmonės iš viso, vėlgi griekas nepaminėti muziejus įkūrėjo, steigėjo, tai Bronius Kazlas, agronomas pagal profesiją, ir tas žmogus buvo nužiauriai nestandartas, aišku, ne, jo visuomenė tuo metu nesupratome, čia kalbam apie aš 76 metus, tai sovietmetis visiškas, bet jis įsivaizduoja, kad turėjo svajonę nuo 7 metų įkurti bičių muziejų. Ir su ta svajonė, tai aš dar nelgai pagyvenau, ten pasikamavo pusę metų ratėje verslininkas su avansu. O jis iki 50 metų gyveno, ieškodamas ypatingos vietos, tai taip ir studijas baigė agronomijos, ir mokyklą baigė, ir dabar kaip tik mūsų parkas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, buvo pirmas parkas, didžiausias parkas Lietuvoje, ir jis atėjo įdirbti. O jam jau buvo tada 50 metų, ir jis suprato, kad nu, arba dabar, arba niekada, nes jau 50 metų. Ir jis dabar pradėjo keliauti po nacionalinio parko teritoriją, atėjo į Stripeikių kaimą, o čia kaimas toks, jisai, nu, jisai tikrai gražioj vietoj, jis turi mažas šaminį ežerėlį, kur gylis 19 metrų ir toks nu, unikalus savo reliefų, nes čia yra ir nacionalinio parko žodžių teritorija, ir gamtovaizdis, ir tuo pačiu Tauragno ežero kraštovaizdžio draustinis. Tai toks nu, tikrai unikali vieta, arba mes kaip eisim muziejos teritorijos pat matysit. Tauragna dalina teritoriją dvi dalis upė Tauragna, kur išteka mūsų giliausio ežero. Koks jisai tas giliausias ežeras, ar žinote?
1: Tauragnas.
7: Taip, Tauragnas. 62,5 gylis. Taip, o vačiamys, mažutis ežeras, bet jo 19, tai tikrai irgi nu, labai gilus ežeras. Ir čia žmonės buvo tiesiog iškeliavę vieną pasaulį, ta sodyba stovėti, nu, tiesiog palikta likimo valiai. Tai va tada jis sugebėjo kalbinti parko direkciją tuo metinę, kad reikia nupirkti tą sodybą ir kurti tą nuostabų, unikalų bičių muziejų, į kurį keliaus žmonės iš viso pasaulio.
1: Ir keliauja.
7: Taip, bet tuo metu, įsivaizduot, kokie jam buvo epitetai. Jo, tai,
1: tik, ką tu čia darai?
7: Jo, nu čia žodžiu, tikrai buvo ten, ne kažkokie ten epitetai, tas priėmimas žmonių. Bet vat vėlgi, nu pasaulį keičia idealistai. Ir tai tikrai tik yra asmenybės. Nu, su mase tu nežinau, ką nuveiksi. Nu nežinau, ką tu nuveiksi. Nu asfaltą išlyginsi, paklosi, bet nu netokius stebuklus sukursi, kaip patys tą unikalų muziejų. Ir dabar tikrai keliauja. Ambasadoriai iš viso pasaulio, visas pasaulis, nuo Himalajų iki Amerikos. Tai tikrai, vat, Ignalinos rajonas, nu, turi ypatingą traukos centrą, labai kokybišką, turinio estetiką, gamtovaizdžių, nes tikrai unikalus, puikus, ir dar turime 17 edukacinių programų. Tai aš, vat, ir kavinukė, nuostabia kavinukė, kuri vadinasi Bitutė, su paprastais, naminiais tikrai skoniais. Ir ten atmosfera, palei upelinva, jūs pats pajausite.
1: Tai jaučiasi iš karto atėjus, ta prasme, ne tik kaviniai, bet ir šiaip pačioj vat, visoj teritorijai. Tu supranti, kad tu esi kažkur, kur šiaip nebūtum. Ir tai yra tokia vat, viena vieta, kad turi išjausti, kur tu čia esi. Tai mano toks pirmas jausmas.
7: Tai vat, aš norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų gal retas, kuris žmogus, nu, nepajaučia to, ką pajautėt jūs. Nes, nu, iš tikrųjų, tam pastarnauja gamta, plus vėlgi tas atvažiavimas. Važiuojat mišku, gal kelias ir sudėtingas, bet 5 kilometrai iš vienos pusės miško, 5 iš kitos. Ir tu jau kaip lieptelį pereini kitą pasaulį. O vat atvažiavau čia, kadangi čia yra 4 hektarai teritorija, net jeigu ir yra žmonių gausiau, tu gali rasti tą kampą, kur yra visiška ramybė.
1: Jūs iš kur tokia idealistė?
7: Nu, tai gal, kur ir visi žmonės, tai žinoti, kad ten aukščiausias dalyjo, sakykim, fatalizmo kažkokias kortelės.
1: Kur užmetė, taip pabėrė šiek tiek.
7: Jo, taip užmetė. Tai yra prigimtis, nu, tu atsineši genais, tikrai, aš nežinau, ar tu gali siugdyti. Nu, vat įdomu, nu, gal gyvenimas, jeigu labai pamurkdo, tada tu persivertini kitaip. Bet vis tiek yra pirmiausia, tai vėlgi, tu gali, jeigu tave gyvenimas labai murkdis, jeigu tu neturėsi to geno savyje, tai vis tiek jis, nu, tada tu kaltinsi visą pasaulį, susipriešinsi su visu pasauliu. Tai aš manau, kad jo, tai yra tikrai genų dovana, tai vat vėlgi, ačiū aukštybei už tą dovaną.
1: Pas mus vasarom padaugėja tokių ekstremalesnių orų. Mhm. Stipresni lietūs, škvalai, vėjai nuniokoja žmonių turtą. Jūs kaip gyventoja, ar ruošiatės tokiems kažkokiems stipresnių orų pokyčiams, kad savo turtą apsaugotumėt gal?
8: Bandom kažką, nu, bedelius kokius tuos, kurie jau baisiai tokie negražus šakas pasigenim. Nu, daugiau, nu ką, nu, stogelius pasitvirtinam, vat, kad vis tiek, nu, pasižiūri, kad kur ten nekalatotųsi, kažkas nebaladotųsi. Nu va ir tiek, ką daugiau žinokit.
1: Taip minimaliai, bet pagalvojat apie tai, kad aš...
8: Galvojam, jo. Bandai apsidaryti.

0: draust tą turtą.
1: Šią žiemą turėjom iššūkį, kada gyvenome nuosavam name, nors miesto teritorijoje, ir užšalo vandentikis, ir mes 2 mėnesius gyvenom be vandens. Tai va dabar tikrai šiais metais esam pilnai pasiruošę. Turim projektą, kad keisim vamzdyną, šiltinsim, ir esam pasiruošę daug geriamo vandens.
2: Na, aš gyvenu ne pačioj Ignalinoj, šiek tiek už Ignalinos. Tai tokie dalykai kaip dingstanti elektra ar vanduo kartais pasitaiko kaimiškai vietovei, bet tai nebūna ilgam, o tas pasiruošimas, tai dabar daugiau populiaru, nu, kaip galvoti apie tokias situacijas, ne tik apie stichines nelaimės, bet, sakysim, apie karo grėsmę. Tai tam dalykui mes su šeima ruošiamės.
3: Nežinau, gal aš ir ne. Nes tokioj vietoj, va čia va už kampo gyvedu, mūsų tokia senovinė kryčelė, nebaisūs atrodo tokie dalykai.
4: Reikia gimti su maloninga žvaigžde, būti palytėtam. Čia aš visai rimtai sakau, nes, pavyzdžiui, kai čia visur siaučia škvalai audros, stripeikius aplenkia. 12 metų tai yra tik tūkstantinė garantija. Va ten, sakykime, kažkur visai netoliai Tauragnuose siautėjo ir ten Saldutiškiai mūsų nepaliečia.
5: Ignalinos rajone sutikti gyventojai apie stichinius orus labai daug negalvoja. Dalis mėgina apsaugoti savo turtą draudimu, susitvarkyti kiemus. Kitų namuose spragų paaiškėjo po labai šaltos žiemos. Toks klausimas man kilo, nes kiekvienais metais, ypač vasaromis, pasitaiko atvejų, kai nuplėšiami žmonių namų stogai, išvartomi medžiai, nutrūksta elektros laidai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausot.

0: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
1: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
2: Kur taip lieki? Atsargiai, priekyje stabdo! Žiūrėk, remontas, pristabdyk, čia dirba žmonės.
3: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
4: Rugpjūčio 22-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
5: Tai kaip pavarą paniekęs?
4: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
5: Agirdi, pasileis plaukus.
4: Daugiau informacijos naktys.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radio teka.
7: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
8: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes... Nu, vaikam pasakodavo.
9: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo žemaičio ryšininkė.
10: Radio dokumentika. Šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Este radijas.
1: 7 vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis dėl stipraus vėjo Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai prispaudė žmogų. Šalyje siaučiant audrai departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė teigia, kad šiandien ugniagesiai sulaukė rekordinio, beveik 800 iškvietimų skaičiaus.
2: Tie iškvietimai, didžioji jų dalis, yra fiksuoti nuo 12 valandos. Didžioji iškvietimų dalis yra susijusi su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, tačiau ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad taip pat nemaža dalis iškvietimų yra gaunami ir dėl medžių šakų pavojingai nuvirtusių, užvirtusių ant elektros tinklų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Lietuvoje slenkant stipraus lietaus ir vėjo ciklonui, energijos skirstimo operatorius skelbia, kad elektros visoje šalyje neturi per 110 tūkstančių vartotojų. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotienės, situacija sudėtinga visoje šalyje. Specialistai daug kur negali padėti dėl pavojingų oro sąlygų. Gyventojai apie sutrikimus raginami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sistemos sutrikimų galimi traukinių vėlavimai nuo 10 minučių iki 2 valandų. Tautinė lietuvių studentų korporacija Neolituanija Filisterių sąjunga šiandien mini savo veiklos šimtmetį. Ta proga Kaune surengta konferencija, kurioje aptartas organizacijos indėlis stiprinant Lietuvos valstybę nuo 1918 iki šių dienų. Pasak sąjungos atstovės Austės Korbutės, Filisterių sąjunga vienyje studijas baigusius korporacijos narius.
3: Narystė korporacijoje Neolituanija trunka visą gyvenimą. Dėl to Filisterių vaidmuo yra labai svarbus. Filisteriai iš esmės patekė į verslą, į politiką. Pirmiausia, dirba Lietuvai vadovaudomėsi korporacijos šūkiu pro patriją. Mūsų garbės Filisterių sąraše yra tokie žmonės kaip Jonas Mačiulis Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas, Antanas Smetona. Dėka aktyvių narių, kurie perėjo kai kurie ir Sidrus arba išeivyje, šita organizacija išgyveno ir tuos principus išsaugojo 50 okupacijų metų, atkurta vėl pradėti darbą, realiai prisidėti prie to, kad Lietuva būtų pažangesnė. Tai yra bendruomeniškumas, tradicinės vertybės ir pažangusis tautiškumas diegiamas dabartiniai visuomeniai.
1: Studentų korporacijos Neolituanija Filisterių sąjungos atstovė Austė Korbutė. Šią valandą prasidės dar vienos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą. Lietuvos sportininkai susitiks su Arizonos universiteto komanda iš Jungtinių valstijų. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Arizonos universiteto ekipa, kuriai atstovauja Motiejus Krivas, Ugnius Jarusevičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas, šią savaitę jau nugalėjo rezervinę Lietuvos rinktinės komandą. Dabar atėjo eilė pagrindiniai, tačiau Rimas Kurtinaitis pranešė, kad didžiosios dalies rinktinės lyderių šioje akistatoje neišvysime. Rungtynėms neregistruoti Ąžuolas Tubelis, Marekas Blažėvičius, Donatas Motiejūnas, Gytis Radzevičius, Matas Jogėla, Osvaldas Olisevičius bei Dominikas Stenionis. Į pagrindinę komandą iš rezervinės trumpam pakils 4 jos nariai. Tai antrosios kontrolinės rungtynės prieš akistatą planetos pirmenybių atrankoje su Turkija. Pirmasis ketvirtadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Estijai pralaimėjo po pratesimo. LRT primena, kad rugpjūčio pabaigoje laukia žudbutinės atrankos rungtynės su turkais ir bosniais, norint varžytis kitų metų pasaulio čempionate.
1: Šią valandą Vilniuje yra 17, Klaipėdoje 16, Kaune 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai gali siekti iki 23 metrų per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 19:05.

Labas vakaras, malonus klausytojai. Ši valanda skirta pačioms gražiausioms emocijoms, nes LRT radio eteryje tiesioginė laida sveikinimų ratas. Tad metas pamiršti visus savo rūpesčius ir pasveikinti pačiais gražiausiais žodžiais tuos, kuriuos labiausiai mylime. Pasakykite jiems tai, kam kasdienybėje kartais pritrūksta laiko. Tad pasigarsinkite savo radio imtuvus garsiau, nes jūsų širdžių šiluma pasieks kiekvieną namų kampelį. Mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Laukiame jūsų skambučių, jūsų balsų ir pačių šilčiausių sveikinimų. Skambinkite dabar, nelaukite laidos pabaigos. Šį vakarą kartu su jumis garso operatorius Marius Raginis ir aš, Edita Vilčiauskene, bendrausiu su jumis iki 20 valandos. Belaukdama jūsų skambučių, pasveikinkime šios dienos varduvininkus. Tai Ipolitas, Karijotas, Rimantė, Zigfrūdas, Siga, Sigita ir Sigitas. Išvakarėse galite pasveikinti Pilypą, Rožę, Girmantą ir Tautgailę. Sakoma, kad namai tai vieta, į kurią visada gera sugrįžti, kurią esame patys laimingiausi ir labiausiai laukiami. Tad visiems varduvininkams siunčiame pačių šilčiausius linkėjimus ir dovanojamą dainą, kuri primena apie tai, kas brangiausia. Mūsų eteryje gražus nuoširdus Tomo Bagdonavičiaus kūrinys Čia mano namai.

0: Čia mano namai savo kūrybos dainą atliko Tomas Bagdonavičius. Na, o skambančiai dainai mums paskambino ponia Genovaitė iš Vilniaus. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Šiandieną Kaune, Kauno rajone Mastaičiuose gyvenantiems Linai ir Arūnai dviguba šventė. Lina ir Arūnas švenčia 35 metų jubiliejų vedybos.
0: Taip.
1: Ir noriu jiems tarti žodžius. Gyvenimas tarsi juosta, ant kurios veriame metų karolius. Kokie tie karoliai bus? Kokie jų vertė? Priklausys nuo jūsų. Aš linkiu, kad jūsų gyvenimo karoliai būtų brangus, taip kaip pats gyvenimas. Sėkmės jums likusi 100 metų dar. Ir šiandien dar švenčia Lina Vaikšnienė. Gimtadienį 60 metų.
0: Taip.
1: Lina, atėjo tavo ypatingas vakaras. Leisk savo negalvoti apie darbus, leisk plikiems rūpešių debesims nueiti šalin. Šiandien tu esi karalienė, tu esi liūtė. Todėl dalinkis džiaugsmais ir malonėmis akimirkomis su mylimais žmonėmis, kurie šiandien šalia tavęs. Sveikinam tave ir linkim visko, kas geriausia, gražiausia. Su gimtadieniu, Lina.
0: Ačiū, ponė Genovaitė, puikiai emocija ir labai labai gražus žodžiai. Na, malonus klausytų, jeigu ir jūsų, na, draugas ar giminaitį šiandien švenčia gimtadienį, jubiliejų, o galbūt norite tiesiog nustebinti brangų žmogų, nelaukite. Metas pasidalinti tą šilumą. Mūsų studijos telefonas 23-631-11, Vilniaus kodas 05. Mūsų laida truks iki 20 valandos. Na, o muzikinę programą tęsia Irina Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis. Būsiu ten, kur būsi tu.

Šeimininis duetas Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis, Būsiu ten, kur būsi tu. Na, o dabar artimųjų vardų pasveikinkime Bronę Petrauskienę, gyvenančią Kaune, su jos gražiu gimtadieniu. Miela mama, tikimės, kad dabar klausaisi šios laidos. Ačiū tau už tavo begalinę šilumą, už rūpestį ir už tai, kad tavo širdis visada yra tie saugiausi namai, į kuriuos visada gera sugrįžti. Būk laiminga, būk sveika ir tegul šypsena niekada neišblėsta iš tavo veido. Geros sveikatos ir ilgiausių, ilgiausių metų. Sveikina vyras Juozas ir vaikai, dukra Danguolė, sūnus Aurimas su šeimomis. Pati gražiausia daina mamai Ingrida Rū.

0: Ingrida Ru mamai. Prieš mane dar vienas laiškas kupinas šilumos ir meilės. Mielas Karoli, yra tiesa, yra viltis, yra be galo mylinti širdis. Tai mes, tavo močiutė, mama, tėtis, sesuo, Benita, artimieji giminaičiai, tavo šeima. Mes visi sveikiname tave su gražiu 30-mečio jubiliejumi. Gimėjai rugpjūčio 15 dieną. Šią šventą dieną, kuri tau lėmė pareigą mokslui, darbui, kultūrai. Augai su kamoliu rankoje. Jis buvo ir yra tavo gyvenimo draugas ir tikslas. Gynei Panevėžio jaunųjų rankininkų komandos garbę, baigiai Klaipėdos universiteto sporto ir sveikatingumo fakultetą. Supratai čia trenerių įdėktą šūkį. Į paskaitas gali vėluoti, į treniruotes niekada. Šiandien tu tvirtai stovi ant kojų ir pats esi treneris. Dirbi mokykloje Vilniuje, ugdai jaunąją kartą su rankininkų komanda, kovojate įvairiose Europos šalyse už Lietuvos garbę. Mes artimieji džiaugiamės jūsų darnia šeima. Dukrelė Žemyna, kuriai 2,5 metukų. Tavo miela žmona Gabrielė. Jūsų įsigytais šiltais namais. Karoli, nuo širdžiai sveikiname 30-mečio proga. Linkime sveikatos, energijos, pasisekimų viso, ką jaučia mūsų be galo mylinti ir laukianti širdis. Artimieji. Na, prie šių nuoširdžių žodžių prisijungime ir mes su pačia skambiausia muzikinė dovana. Na ir kalbant beje apie pergalės ir ilgą kelią, sakoma, kad geras treneris atmintyje išlieka visam gyvenimui. Todėl šią progą eteryje skamba daina, kurios pavadinimas linki niekada neblėstančio užsidegimo ir čempioniškos ištvermės. Mūsų eteryje linksmasis Deivido Zvonkaus ir Stano duetas su kūriniu 100 metų. Gerbiamas Karolį, lai šis pozityvus ritmas užveda jūs naujiems iššūkiams su gražiu jubiliejumi.
1: Aš nežinau.

Deividas Zvonkus ir Stano 100 metų. Sveikinimų ratas sukasi toliau. Mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Šiandien į studiją atsinešiau ir ploštelį jūsų laiškų. Ir štai kitas labai gražus sveikinimas. Ir šiandien skrieja varduvininkiai Sigitai Petraitytei. Sakoma, kad vardas žmogui suteikia ypatingos jėgos. Tad linkime, kad tavasis visada neštų sėkmę, įkvėpimą ir tik pačias šviesiausias dienas. Tegul tavo aplinkoje niekada netrūksta nuo širdžių draugų, o širdyje pavasariškos šilumos. Su vardadieniu. Na, o kad ši diena būtų dar smagesnė, tau skamba mūsų muzikinė dovana. Žvaigždžių kvartetas Būk saulėta diena.

Žvaigždžių kvartetas, būk saulėta diena. Aš tikiuosi, kad šį vakarą mūsų klausosi Vilnietė ponia Gražina Lukšienė. Jūs artimieji sveikina su gražiu gimtadieniu. Gražina, sveikiname tave su gimtadieniu. Linkime, kad tavo dienos būtų pilnos šviesos, širdyje visada žydėtų pavasaris, o aplinkui suptų tik patys nuoširdžiausi žmonės. Būk laiminga ir tegul ši diena tau atneša daug gražių staigmenų su tavo švente, miela Gražina. Ir mūsų eteryje kūrinys, kuris primena, kad amžius tai tik skaičius, o tikroji jaunystė slepiasi mūsų sieloje. Kviečiu pasiklausyti dainos, kurios pavadinimas kalba pas už save. Mano širdy dar neruduo. Ši muzika skirta visiems, kurie nepaisant kalendoriaus lapelių, viduje išlaiko vasaros šilumą ir neblėstantį gyvenimo džiaugsmą. Ir žinoma, šią dainą dovanojame ir šiandien savo gimtadienį švenčiančiai poniai Gražinai Lukšienei. Edmundas Kučinskas.

Mūsų eteryje nuskambėjo daina, kuri net nebejoju pažadino pačius gražiausius prisiminimus. Tai Teisučio Makačino ir Antano Saulyno Pašauki mane atliko Antanas Čepas ir ansamblis Nerija. Na, o dabar sveikinimai skrieja kauniečiui Aurimui Petrauskui. Jis šiandien švenčia gražų 40 metų jubiliejų. Šiandien jį nuoširdžiai sveikina tėveliai. Mielas sūnau, 40 metų – tai nuostabus laikas, kai jau esi sukaupęs gyvenimo išminties. Bet tavo akis vis dar dega jaunatviškų smalsumu ir drąsa. Tu esi didžiausias mūsų pasididžiavimas, džiaugsmas ir gyvenimo šviesa. Šio gražaus jubiliejaus proga linkime tau drąsiai siekti savo tikslų, atrasti savo kelią ir niekada nebijoti svajoti. Tegul tavo kelyje visada lydi stipri sveikata, šeimos šiluma, sėkmė ir patikimi draugai. Būk laimingas, sūnau, mes tave labai tikime ir labai tave mylime su tavo 40-uoju gimtadieniu. Muzikinę programą tęsia žemaitukai ir jų daina apie tuos, su kuriais dalinomės gražiausiomis gyvenimo akimirkomis su draugais.

Deividas Bastys daina visiems. Tai tiek šiandien gražių sveikinimų žodžių ir muzikos, kurios niekada nebūna per daug. Beje, vieną dainą specialiai palikau laidos pabaigai, nes ji nuostabi. Bet prieš tai noriu priminti, kad savo bičiulius, savo artimuosius galite pasveikinti ir laišku. Mūsų adresas Simono Konarskio 49 LT 03 12, laidai sveikinimų ratas, elektroninio laiško adresas garsas eta lrt.lt. Na, dabar, kaip jau minėjau, noriu jums pasiūlyti pasiklausyti labai gražios dainos, kurią atlieka Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. Lietuviškai labas, atleisk, ačiū. Prancūzų kalba išleistas singlas pasirodė šiemet Liepos pradžioje, kūrinys labai greitai sulaukė didelės sėkmės. Net nežinant prancūzų kalbos, kūrinio melodija ir jautrus, įtaigus atlikėjos atlikimas akimirksniu sukuria gilų žmogišką ryšį. Na, o daina apie vidinę stiprybę, dėkingumą gyvenimui. Ačiū, mylėjai, kad buvote kartu ir gražaus vakaro su LRT radiju.

0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis dėl stipraus vėjo Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai prispaudė žmogų. Šalyje siaučiant audrai, ugniagesiai praneša sulaukę rekordinio beveik 800 iškvietimų skaičiaus. Bendrasis pagalbos centras skelbia per mažiau nei 12 valandų sulaukęs daugiau nei 11 tūkstančių skambučių. Tai kone dvigubai daugiau nei įprastai sulaukiama per visą parą. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantis vėjo gūsiai, tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu, Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. Energijos skirstimo operatorius skelbia, kad elektros visoje šalyje neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Pasak bendrovės atstovės, situacija sudėtinga visoje šalyje. Specialistai daug kur negali padėti dėl pavojingų oro sąlygų. Gyventojai apie sutrikimus raginami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sistemos sutrikimų, galimi traukinių vėlavimai nuo 10 minučių iki 2 valandų. Lietuvoje šiandien taip pat atšaukta 10 renginių. Tarp jų Naujosios Akmenės, Jurbarko ir Pagėgių miestų šventės. Klaipėdoje turėjusi vykti akcija Darom. Raseinių rajone esantis LRT žurnalistas Edvardas Kubilius sako turėjęs dalyvauti Girkalnio bendruomenės renginyje, kuris dėl smarkaus vėjo taip pat buvo atšauktas.
1: Šiandien Raseinių rajone aš esu dėl to, kad turėjau dalyvauti dviejose renginiuose. Abu jie atšaukti. Jurbarkas, Pagėgiai, Naujoji Akmenė atšaukė savo miestų šventes. Faktas, kad bus didžiuliai nuostoliai, kalbėjau su merais, na jie sakė, kad tiesiog mes negalim užtikrinti, kad įranga normaliai veiktų. Galų gale pavojus ten žmonėms, kad elektra nutrenks, jeigu šventės yra pastatytos palapinės, vėjas, kad ir čia Raseinių rajone buvo toks, kad tos palapinės na būtų pakilusios į orą ir gal iš visi kitą miestą nuskridusios. Aišku, tarsi su kai kuriem honorarai yra sumokėti, bet nuostolių faktas, kad bus renginį, kur aš turėjau dalyvauti atšaukė ir Raseinių rajono Girkalnio bendruomenė, čia turėjo vykti Girkalnio griežinė, tai yra 22 metus vykstantis respublikinis liaudiškos muzikos festivalis, buvo laukiama 300-500 žmonių.
0: LRT žurnalistas Edvardas Kubilius. Praėjusią naktį stipriai audrai praslinkus per Lenkiją, šalies kariuomenėje paskelbta aukšta parengtis. Dėl smarkaus vėjo ir liūčių tarnybos sulaukė tūkstančių pagalbos iškvietimų, kilo elektros tiekimo sutrikimų. Pasak Lenkų gynybos ministro, 48 valandų parengtis, galiosianti iki pirmadienio ryto, užtikrins karių pasirengimą, kad šie galėtų padėti viešojo administravimo institucijoms ir gelbėjimo tarnyboms. Specialistai pripažįsta, kad asmenys, kurie patys prisipažįsta turintys pedofilinio pobūdžio sutrikimą, Lietuvoje dažniausiai sulaukia tik bendros psichologinės pagalbos. Pasak psichiatro psichoterapeuto Viliaus Butrimo, šalyje kol kas trūksta specializuotų su tokiais sutrikimais dirbančių gydytojų.
2: Pirminės kreipimasis dėl to, kad aš turiu seksualinio pobūdžio tokį sutrikimą, yra pakankamai retas. Psichoterapija tampa irgi labai specializuota. Turi būti ne tik klientas, bet turi būti tas paslaugos teikėjas, kuris suteiktų tą kvalifikuotą pagalbą. Problema, kurią aš matyčiau, kiek mes šiandien turim specialistų, kurie, sakykim, dirba su šita populiacija, kurie yra kvalifikuoti ir kurie turi kompetenciją dirbti su būtent seksualinio pobūdžio sutrikimais.
0: Gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Lietuvą sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui, politikai ir visuomenė ėmė svarstyti įvairius variantus. Nuo cheminės kastracijos įteisinimo dėl pedofilijos nuteistiems asmenims ar viešo seksualinių nusikaltelių registro sudarimo, iki pagalbos į pedofiliją linkusiems žmonėms. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje ir Kaune 15, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai gali siekti iki 23 metrų per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs daugiausia vakarų vėjas. Jis bus stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra dieną kils iki 17-22 laipsnių. 8:05.
3: Vakaro

apie du nuostabius rožių krūmus, apie dvi į juos panašias sesutes, jų gerą širdį ir netokius gerus sutiktus kitus žmonės. Štai apie ką brolių Grimų pasaka Baltuolė ir Rožytė. Skaito aktorius Ferdinandas Jekšys.

Neturtinga našlė gyveno mažoj trobeliai. Prieš tą trobelę buvo darželis, kur augo du rožių krūmai. Ir vienas iš jų žydėjo baltai, o kitas raudonai. Ji turėjo dvi dukteris, jos buvo panašios į tas rožes. Todėl viena vadinosi Baltuolė, antra Rožytė. Jos buvo labai geros, labai meilios ir darbščios, rodosi geresnių pasaulį nebegali būti. Tik Baltuolė buvo kiek tylesnė ir ramesnė už Rožytę. Rožytė labiau mėgo lakstyti po laukus ir miškus, raškyti gėles ir gaudyti paukščius, o Baltuolė dažniau sėdėdavo namie, padėdavo motinai ruoštis arba jai skaitydavo knygą, jei neturėdavo darbo. Abi mergaitės viena antrą labai mylėjo, kureidamos kartu susikabindavo už rankų ir jei Baltuolė tardavo, mes niekados nesiskirsime, Rožytė atsakydavo, kol būsim gyvos. O motina pridėdavo, ką turėsite, visados dalinkitės per pus. Dažnai jos abidvi uogaudavo miške, žvėris nieko nedarydavo ir be baimės eidavo prie jų. Kiškelis ėsdavo kopūstų lapelius iš jų rankų, elnės ramiai greužinėdavo aplinkui žolę, briedis drąsiai lėkdavo pro šalį, o paukšteliai tupėdavo ant šakelių ir linksmai giedodavo savo giesmeles. Jokios nelaimės joms neatsitikdavo. Jei nusvėlindavo miškį ir sudemdavo naktis, suguldavo šalimais ant samanėlių ir išsimiegodavo ligi ryto. Motina tai žinodavo ir dėl to nieko nesirūpindavo. Kai sykį apsinakvojusios miške rytą pakilo, jos išvydo šalia savo guolio sėdintį gražų vaiką su baltais žibančiais drabužiais. Vaikas atsistojo, pažvelgė jas maloniai ir nuėjo tolyn į mišką. Gijos žiūri visai arti begulinčios ant bedugnės krašto ir jei naktį būtų bent žingsnį toliau pažengusios, tikrai būtų įkritusios į ją. Motina namie pasakė, kad čia buvęs angelas, kuris saugoja gerus vaikus. Baltuolė ir Rožytė tikrai švariai laikė motinos namelius, net miela buvo žiūrėti. Vasarą namų ruošą rūpindavosi Rožytė ir kiekvieną rytą prie motinos lovelės lygi jį prabusdavo, pastatydavo saujelę gėlių stikliniai, kur būtinai buvo paimta po vieną roželę nuo abiejų krūmų. Žiemą ruošdavosi Baltuolė, ji kurdavo ugnį, kaisdavo katilėlį, o tas katilėlis buvo varinis ir gražiai nušveistas, visa žibėjo kaip auksas. Vakare sniegui pustant, motina tardavo, eik Baltutė, užkišti durų. Paskui visos susėsdavo prie žiburio, motina užsidėdavo akinius ir skaitydavo iš didelės knygos. Abi dvi dukterys klausydavo ir verbdavo. Šalimais žemėj gulėdavo baltas ėriukas, o užpakalyje ant kartelės tupėdavo baltas karvelis ir pasikišęs galvą po sparno miegodavo. Vieną vakarą, joms taip gražiai besėdint, kažkas pasibeldė į duris, lyg prašydamas įsileisti. Motina tarė, bėk Rožytė atidaryti durų, gal koks pakeleivingas nori gauti nakvynės. Rožytė tuoj nubėgo ir atkišo duris, manydama išvysti pavargėlį, bet žiūri, juodas, gauruotas lokys bestovintis ir jis tuo jau įkėlė savo didelę koją per slengstį. Rožytė suriko ir atšoko atgal. Ėriukas subliovė, karvelis nuskrido nuo kartelės, o Baltuolė užlindo už motinos lovos. Bet lokys prabilo žmogaus balsu. Prašom nebijoti, nieko nedarysiu. Aš esu nušalęs ir norėčiau truputį pasišildyti. Vargšė lokelį, tarė motina, gulkis pagal ugnį, tik žiūrėk, kad nenusvilintum savo kailinių. Paskui jį pridėjo, Baltut, Rožyt, eikit čia, lokys geras, nieko nedarys. Jos be baimės priejo prie lokio, o paskui palengva prisiartino prie jo ir ėriukas su karveliu. Tada lokys tarė, vaikeliai,
Išdulkinkit sniegą iš mano vilnų. Jos paėmė šluotą ir švariausiai išvalė jo gaurus. O lokys išsitėsė prieš ugnį ir patenkintas ėmė kriokti. Paskui jos įdryso ir pradėjo net siausti su juo. Pešė jį už plaukų, stojosi su kojom, jam ant nugaros ir vertė į visas puses, arba pasiėmusios žabą lupo, ir jei jis tuomet maurojo, jos tik tai juokėsi iš jo. Lokys dėl to visai nepyko, tik jau per daug tampoma sakė, duokit man gyventi, vaikai, baltų trožyt, kągi tu čia darai, gali užmušti jaunikį negyvai. Atėjus metui gulti, motina tarė lokiai, lik čia nakvot, atsigulk pagal žydinį, nebijosi nei šalčio, nei darganos.

išaušus, išleido jį abi mergaitės pro duris ir jis nuklypino per sniegą į mišką. Nuo tos dienos lokys pradėjo ateiti kas vakaras. Atsiguldavo prie žydinio ir duodavosi vaikams daryti, ką tik tai jie norėjo. Pagaliau mergaitės visai prie jo priprato ir durų neužkišdavo, kol gauruotas svečias neteidavo. Atėjus pavasarį ir visur aplink sužaliavus, tarė vieną rytą lokys baltuoliai, dabar turiu skirtis ir visą vasarą nebegrįšiu. O kurgi keliauji, lokelį, paklausė baltuolė. Turiu eiti mišką ir saugoti savo turtus nuo piktųjų nykštukų. Žiemą, kada žemė sušalus ir sukietėjusi, jie gyvena giliai urvuose, negalėdami prasimušti viršų. Bet dabar, atšildžiu saulį žemę, jie lengvai prasirausia, išlenda aukštyn, visur ieško ir vagia. O kas pakliūva jų nagus ir atsiduria jų urvuose, tuo niekados jau nebetgausi. Baltuolė nuliūdo, kad reikia skirtis, o kai atidarė duris ir lokys per slengstį žengė, užkliuvo už durų kablio ir išsiplėšė kasnelį kailio. Tada jai pasirodė, kad toj vietoj sužibėjęs auksas, nors visai tikra nebuvo. Tada lokys ėmė greitai bėgti ir beregint išnyko už medžių. Po kiek laiko motina nusintė į mišką dukteris parnešti žabų. Ten jos pastebėjo, gulint išvirtusi žemėj didelį medį ir pagal jį kažką žoliai šokinėjant. Tik iš tolo negalėjo suprasti, kas toksai buvo. Priėjusios arčiau pamatė mažą nykštuką su raukšlėtu veidu ir baltą barzdą. Kelių sprindžių ilgumo. Barzdos galas buvo sužnyptas, medžio praskiebo ir mažiulis šokinėjo į visas pusės kaip šuniukas, pririštas už virvės, negalėdamas niekaip ištrūkti. Jis pažvelgė į mergaitės raudonai žybančiomis akimis ir sušuko, kogi čia taip dabar stovite, ar negalite prieiti arčiau ir man padėti? Kaip čia pakliuvai, žmogiukai, paklausė Ružytė. Nereikalingas tavo smalsumas, atsakė nykštukas. Norėjau suskaldyti medį ir prisikapoti smulkių malkų virtuviai. Rupios malkos gali sudeginti tą kruopelę valgio, kur mes taisom. Juk mūsų maistas visai nie.

Kiekis palygint su tuo, ką jūs sprokstat. Buvau laimingai įvaręs pakalą ir būtų viskas gerai pavykę. Tik ta užkeikta pakala buvo per daug slidi, netikėtai sprūdo. O medis labai greitai susispaudė ir aš nebespėjau užtraukti savo baltosios barzdos. Ši čia kietai sužnypta, todėl negaliu nuo tos vietos nueiti. Kokios jūs kvaišos juokitės, kokios jūs bjaurios. Mergaitės pamėgino barzdą traukti, bet ji labai tvirtai laikėsi ir jos nieko negalėjo padaryti. Bėgsiu pašaukti daugiau žmonių, tarė Rožytė. Avies galva, atsiliepė papykęs nykštukas. Kam dabar šaukti kitus žmonės, kad ir jūsų dviejų man per daug? Ar jau nieko geresnio nebemokat sugalvot? Turėjo kiek antrybės, tarė baltuolė. Tuo iš čia tave paleisiu. Ir, įsijėmus iš kišenės savo žirklėles, nukirpo jam galą barzdos. Tik pasijuto laisvas nykštukas, tuoj pagrėbė maišelį padėtą tarp medžio šaknų su auksu, užsimetė ant pečių ir suniurzgėjo. Neprausta burnės, nukirpot mano kasnelį gražiosios barzdos, kad jūs devyni paimtų. Paskui apsigrėžė ir nurūko tolyn.

Sveiki, gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programoje mažosios studijos laida. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendorius šiandien skelbia švenčiausios mergelės Marijos karalienės šventę. 1954 metais, minint 100 metų sukakti nuo Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo, popiežius Pijus XII visoje katalikų bažnyčioje įvedė švenčiausios mergelės Marijos karalienės šventę, paskirdamas jai gegužės 31-ąją. Tačiau 69 metais

Vykdant Vatikano antrojo susirinkimo liturginio kalendoriaus pertvarkymą, šventė buvo perkelta į rugpjūčio 22-ąją, tai yra 8 dieną po žolinės. Švenčiausios mergelės Marijos litanijoje yra 13 kreipinių, kuriuose išvardyjami Marijos kaip karalienės titulai. Mergelė Marija karalienė pagimdė Dievo sūnų, taikos kunigaikštį, kurio karalystei nebus galo. Krikščionis tikintieji sveikina ją kaip dangaus karalienę ir gailestingumo motiną. Šventės proga pirmoje laidos dalyje skaitysime Dominikonų vienuolio Vienos arkivyskupo Kristofo Šiomborno tekstą apie Mariją, primindami senasias maldas skirtas jai pagerbti ir tas, kuriomis šimtmečiais meldžiama jos užtarimo, globos ir paguodos. O antroje laidos pusė skirsime Vilniui gailestingumo miestui, kuriame nepaisant tragiškų pokario metų, kai ką tik atgauta Lietuvos sostinė vėl buvo stengtasi paversti barbariškai sukurptos pseudovalstybės provinciją, eliminuojant iš jos visą vakarietišką paveldą, santykių kultūrą ir kurpiant naują, dabar jau sovietų tautą, nepaisant viso šito, buvo išsaugoti pamatai, ant kurių šiandien kuriame savo valstybę. Tęsime teatrologės Gražinos Mareckaitės, trečios kartos vilnietės prisiminimus. O dabar klausykime Solesmo benediktinų giedamos Salve Regina, Marijai dangaus karalieniai.

Sveika karalienė dangaus, motina meilinga, sveika palinksmintoji kiekvieno verksmingo. Tavęs mes, Jėvo sūnus, ištremti šaukiamės, tavęs sunkiai verkdami vis dūsaujame, o užtarytoje mūsų, teiki sūnau savo mielą širdingas akis atgręžti tarnams tavo.

Austrijos kardinolas Kristofas Šionbornas rašė: viena gražiausių krikščionybės maldų, dėja per menkai žinoma ir vartojama, kalbama prie mirštančiojo. Kilk į kelią, krikščionio siela. Mirties akimirką meldžiamasi, kad Marija pasitiktų mirštantį ir pažvelgtų jį savo gailestingomis akimis. Kaip nuostabu turi būti akimis sutikti jo žvilgsnį. Esame pribloškiamų visų tautų žmonių liudijimų, kad Marijos kaip gailestingumo motinos šaukiamasi visur, visuose žemės kraštuose. Visame pasaulyje matyti tai, ką byloja viena seniausių išlikusių maldų Marijai. Tavo apginimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergelė garbingo ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mus sutaikink, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduokim.

Tai tiek mąstymų ir giesmių švenčiausios mergelės Marijos karalienės šventės proga. Toliau laidoje tęsime teatro istorikės Gražinos Mareckaitės prisiminimus iš knygos Šepus ir Anapus Vilniaus vartų apie jau visai kitokias šlovinimo dainas, kurių vaikai mokėsi Vilniaus gatvėse ir pokario sovietinėje mokykloje. Skaito Gabrielė Kuodytė.

Per didžiąją pertrauką tarp pamokų smagiai užkandam. Kas duonos su oboliu, kas virtos bulvės su agurku, kas tenkinasi pilkšva bandelė iš bufeto, prapjauta ir pertepta juodais ikrais. Prieš atsikandant bandelės tekdavo pirštu iš šiukšlių dėžį iškrapštyti tą juodą sūrę košę. Tik bendraklasis Serbenta, parbėgęs namo į kiemą už baziliono vartų, pedagoginėme institute sargavo jo tėvai, grįždavo į pamoką skaniai, kvepėdamas bulviniais blynais. Sulipame ant kėdžių ir taburečių choro repeticijai. Choristės margos flanelės suknelėmis ir choristai kombinuotomis iš skirtingos spalvos skiaučių gimnastiorkomis dulkėtame mokyklos koridoriuje visa gerklė traukia. Mes su Stalinu į saulę, mes su Stalinu kovon, ten nedrįsta nieks pasaulį kelti kojos Lietuvon. Žiopčioju kaip žuvis, mekenu visam gyvenimui į atmintį įstrigusią melodiją ir nič nieko nesuprantu. Galvoje tuščia, pilka ir dulkėta kaip šaltame mokyklos koridoriuje. Nosis varva, pirštai ištepliuoti violetiniu rašalu, kasa išsipynusi. Negrįžta diena, kur praėjo, ir upės neplauks atgalios, išbėgo gauja prispaudėjų iš tėviškės mūsų žalios. Jau geriau, jau galima nors ką nors suprasti. Upė, žaluma, netakis prašvinta. Bet kas tie prispaudėjai? Nedirstu klausti. Vaizduojos kanceliarinį įtaisą, rankenėlę su lankeliu ir keliais sluoksniais sugeriamojo popieriaus rašalui nusausinti. Bet kodėl tie sugertukai prispaudėjai, subdamiesi ant lankelių kaip mediniai arkliukai, bėga iš tėviškės? Visa gauja? Vieną žiemos rytą mūsų kvartale pasklido žinia, kad prie kapinių rasų kalnelio papėdėje rado iššulinį įmestą vyrą. Jis buvo sulėdėjęs. Dar ilgai susiaubu žvelgdavome į tą šulinį. Tik gerokai vėliau sužinojau, kad žmogus šulinyje buvo saugomas nužudytas poetas Kazys Jakubėnas, eilių apie prispaudėjus autorius. Kartą tas serbenta, kuris kvepėdavo bulviniais blynais, netėjo į mokyklą. Vaikai kalbėjo, kad serbenta išvežė. Per pertrauką nubėgome į jo butą baziliono vartuose. Duris atlapotos, ant grindų mėtosi popieriai, prieš kambario kampe spangolių sklidinas maišas. Supratome, kad serbentos daugiau nebebus. Serbenta išvežė. Rūkydamiesi nuo rūkščių uogų vos spėjome grįžti pamoką. Pasažo skersgatvėje įdėjo skambutis, o prie durų jau stovėjo aukštas ir rūstus direktorius Šimas. Anglų kalbą pradėjome mokytis nuo ryšto kupinos dainos. Smagiai plėšėme. Stalin is our leader, we shall not be moved. Just like we try and standing by the water, we shall not be moved. Manau, kad šiandien Europos Sąjungos piliečiams dainos vertimas nebūtinas, kaip ir originalo rašyba. Mokykloje šlovinau Staliną, o grįžusi namo. Šiandieną sunku patikėti, kokias dainas mano gatvėje dainavo nugalėtojų vaikai. Gerai jas įsidėmėjau. Jų tekstai negražus, bet nunai daug blogesnius žodžius tenka skaityti spaudoje, girdėti iš ekrano. Net publika, atėjusi kultūringai praleisti laiko į teatrą, dažnai pasitinka nešvankybių kruša. Ką jau tos Vilniaus gatvių dainuškos?

Malonūs klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gabrielė Kuodytė toliau verčia teatro istorikės Gražinos Mareckaitės knygos Šiapus ir anapus Vilniaus vartų puslapius.

Mažieji rusiukai maršo ritmu dainavo. Если завтра война, слепим пушки с говна, жоп порохом наткнем, всех фашистам разобьем. Jeigu karas kils rytoj, nulipdysim patrankas iš šūdo, subinės parako prigrūsime, visus fašistus išmušime. Pažadinis vertimas, atsiprašau. Kita daina buvo lyriška, dainuojama pagal

labai populiarią tuo metu melodiją. Gal ją dainavo Leonidas Utiosovas, gal Klavdija Šulženko. Tuči nad gorodam pstali, v vozduke pachnit gavnom, košku za hvost privizali i narastrėl pavidiom. Virš miesto debesis tvenkęs, ore dvelkė šūdų, už odegos pririšę katę vesime sušaudyti. Dar kartą atsiprašau, mielas klausytojų. Neprausta burnių Vilniaus užkariautojų vaikų folkloras savotiškai veikė smegeninę. Paliko kažin kokį didžių pasaulio įvykių suvokimą. Savaip atskleidė nugalėtojų moralinį silpnumą, patvirtino Stalino represijų žiaurumą. Jau tada kvailoje dainelėje iškraipytais žodžiais, kurią vaikai vadino Amerikos lakūnų daina, išgirdau ir pirmasis džiazo sinkopės. Įsidėmėjau miglotas užuominas apie sąjungininkus, pajutau jų užsienietišką šaunumą, baltadančių lakūnų šypsenų žavėsi. Mai lėtim kavaliaja vamglė, mai kak rodnoj padlitajam zimlė. Mister Šmit namis bit, a mašina litit, na česnam slovė į na adnom krylė. Mes skrendam svirduliuojame migloje, gimtoji žemė jau netoli. Misteris Šmitas numuštas, o mašina skrenda. Vien garbės žodžiu ir vienu sparnu. Vaikai vokiško lėktuvo Messer Schmidt pavadinimą tarė kaip Misteris Šmitas ir nelabai nusikalto esmiai. Dainelė buvo šūni. Pridėjus prie jos labai ypatingus trofėjinius daiktus, kurie pasitaikydavo šiandien bei ten, amerikonišką labdarinį šokoladą, neglaistytas plyteles, o skaldytus briaunotus gabalus, neapsakomai skanius amerikoniškus mėsos konservus, skirtus rusų kariuomenėje, o dar prisiminus sūdytus žemės riešutėlius skardinėse dėželėse su žvaigždėta vėliavas užrašu USA. Karo pabaiga čia, buvusio Europoje ir užslinkusi ant mūsų Stalino epochos saulė, dar prieš galutinai nusileidžiant geležiniai uždangai, svajonių bei miglų kupinoje vaiko širdyje padėjo tvirtus pamatus tolimesnei asmenybės raidai. Ne pagal numatytą planą.

Rytoj minėsime Juodojo Kaspino ir Baltijos kelio dieną, pagerbdami Europos stalinizmo ir nacizmo aukas ir prisimindami du istorinius lūžius. 1939 pasirašyta Molotovo-Ribbentropo paktą atvėrusi kelią sovietų okupacijai ir 89-ųjų Baltijos kelią atskleidusi pavergtų tautų laisvės siekį. Tad ir laidai parinkome šias dienas atspindinčius Gražinos Mareckaitės prisiminimus. Kviečiu likti su mažąja studija, iš kurios šiuo kartu su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Atnaujintais duomenimis elektros visoje šalyje neturi per 250 tūkstančių vartotojų. Užfiksuota daugiau kaip 3 tūkstančiai gedimų. Pasak energijos skirstimo operatoriaus atstovės Rasos Jotkienės, daugiausiai elektros sutrikimų šiuo metu yra fiksuojama Kauno, Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Alytaus regionuose.
2: ESO atjungimų žemėlapyje jau nebeatspindi šiuo momentu realybės, todėl kad serveriai neatlaikė lankytojų srauto. Situacija yra labai sudėtinga. Šiandien oro sąlygos yra ypatingai sudėtingos, jos yra pavojingos ir darbuotojai negali atlikti didžiosios dalies reikalingų darbų. Tai apie pavojingą situaciją kviečiu gyventojus pranešti 112 bendruoju pagalbos numeriu. Taip pat kviečiu pasiimti generatorius, pasirūpinti šalia esančiais kaimynais.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sistemų sutrikimų galimi ir traukinių vėlavimai. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu Šilutėje ir Šiauliuose šiandien pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Šilutės rajone apsilankė žurnalistas Paulius Selezniovas sako, kad stichija po truputį rimsta.
3: Šiek tiek po vidurdienio išvažiavau iš Klaipėdos, tai ir eismas magistralėje, Klaipėda Vilnius, buvo itin sudėtingas. Automobiliai tiesiog net to žodžio prasme šliaužė, nes lietus pylė taip, kad matomumas buvo itin prastas. Ir keista, nes į Šilutės rajoną tas stiprus lietus atkeliavo vėliau. Klaipėdoje jis pasirodė net anksčiau ir vėliau pasiekė Šilutės rajoną, tačiau čia taip pat panašu, kad stichija rimsta, vėjas taip pat palengva mažėja.
1: LRT radijo žurnalistas Paulius Selezniovas. Taip pat skelbiama, kad Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantis vėjo gūsiai. Tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja šalies ponia Diana Nausėdienė vyks į Ukrainą. Darbo vizitu lankysis Kyjive. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas susitiks su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu. Taip pat dalyvaus Ukrainos vėliavos dienai skirtuose renginiuose Ukrainos ir Šiaurės bei Baltijos šalių viršūnių susitikime. Nausėda taip pat dalyvaus Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose bei norinčiųjų koalicijos susitikime. Su senjorais dirbantys specialistai pastebi, kad nemažai garbaus amžiaus žmonių Lietuvoje susiduria su savarankiško būsto problema. Inovatyvaus socialinio projekto Orūs namai vadovė sako, kad kartais pasitaiko atvejų, kai žmonės praranda namus dėl kadaise nepasiteisinusių sprendimų ar apgauti sukčių. Pasak Marijos Bunkaitės, augant būstų nuomos kainoms, senjorams būna sunku rasti gyvenamąją vietą.
4: Eilė yra, užčiopiam dar skaudesnę problemą, tai kad kiek mes turim senjorų, kurie iš viso neturi kur gyventi. Kažkokį neteisingą sprendimą priėmė, kažkas nepasiteisino, kažką sukčiai apgavo. O sprendimo tai nelabai yra, nes mažesniuose miesteliuose iš viso nerasi pasiūlos ką nuomotis. Didesniuose miestuose yra brangu ir baisiai didelė konkurencija. Bet atvažiavę pas mus labai džiaugiasi ir vat, kartą per mėnesį, kai nuvažiuoju, tai būna tas didžiausias malonumas ir didžiausias įkvėpimas, kaip tu matai, kad nu, tikrai yra gerai.
1: Socialinio projekto Orūs namai vadovė Marija Bunkaitė. Pirmasis senjorų daugiabutis Vilniuje įrengtas 2018-aisiais. Šiuo metu socialinis projektas ieško patalpų dar vienam tokiam daugiabučiui. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje 16, Kaune 15, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai gali siekti iki 23 metrų per sekundę. Naktį bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pus daugiausia vakarų vėjas, jis bus stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 9 valandos beveik 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis dėl stipraus vėjo Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai prispaudė žmogų. Tarnybos pranešime socialiniuose tinkluose rašoma, kad šios audros padariniai gali būti kone didžiausi per pastaruosius 20 metus. Departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolinta Orentaitė teigia, kad šiandien ugniagesiai sulaukė rekordiškai daug iškvietimų – daugiau nei 1200.
2: Tie iškvietimai, didžioji jų dalis, yra fiksuoti nuo 12 valandos. Didžioji iškvietimų dalis yra susijusi su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, tačiau ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad taip pat nemaža dalis iškvietimų yra gaunami ir dėl medžių šakų pavojingai nuvirtusių, užvirtusių ant elektros tinklų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolinta Orentaitė. Ventės rage šiandien fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantis vėjo gūsiai, tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Atnaujintais duomenimis elektros visoje šalyje neturi per 250 tūkstančių vartotojų. Užfiksuota daugiau kaip 3 tūkstančiai gedimų. Pasak energijos skirstimo operatoriaus atstovės, daugiausiai elektros sutrikimų fiksuojama Kauno, Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Alytaus regionuose. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sistemos sutrikimų galimi ir traukinių vėlavimai. Gyventojai apie sutrikimus raginami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Tuo metu bendrasis pagalbos centras skelbia per mažiau nei 12 valandų sulaukęs daugiau nei 11 tūkstančių skambučių. Tai kone 2 daugiau nei įprastai sulaukiama per visą parą. Dėl audros šiandien Lietuvoje atšaukta ir 10 renginių. Tarp jų Naujosios Akmenės, Jurbarko ir Pagėgių miestų šventės. Klaipėdoje turėjusi vykti akcija Darom. Raseinių rajone esantis LRT žurnalistas Edvardas Kubilius sako, turėjęs dalyvauti Girkalnio bendruomenės renginyje, kuris taip pat buvo atšauktas.
3: Šiandien Raseinių rajone aš esu dėl to, kad turėjau dalyvauti 2 renginiuose. Abu jie atšaukti. Jurbarkas, Pagėgiai, Naujoji Akmenė atšaukė savo miestų šventes. Faktas, kad bus didžiuliai nuostoliai, kalbėjau su merais, na jie sakė, kad tiesiog mes negalim užtikrinti, kad įranga normaliai veiktų. Galų gale pavojus ten žmonėms, kad elektra nutrenks, jeigu šventės yra pastatytos palapinės, vėjas, kad ir čia Raseinių rajone buvo toks, kad tos palapinės na būtų pakilusios į orą ir gal iš visi kitą miestą nuskridusios. Aišku, tarsi su kai kuriem honorarai yra sumokėti, bet nuostolių faktas, kad bus renginį, kur aš turėjau dalyvauti, atšaukė ir Raseinių rajono Girkalnio bendruomenė. Čia turėjo vykti Girkalnio griežinė, tai yra 22 metus vykstantis respublikinis liaudiškos muzikos festivalis. Buvo laukiama 300-500 žmonių.
1: LRT žurnalistas Edvardas Kubilius. Daugiau apie ateinančios paros orus žinių pabaigoje. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha pareiškė, kad be Jungtinių valstijų paramos bus labai sudėtinga pasiekti teisingą taiką. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Kyve viešinčiu Vokietijos diplomatijos vadovu, kuris paskelbė apie Ukrainai skiriamą papildomą humanitarinę pagalbą. Prancūzija savo ruoštų pranešė Kyvui perduosianti naujų perėmimo raketų. Pasak Sibihos, Rusija nerodo noro derėtis, bei stiprina savo išpuolius.
4: Mums reikia aktyvesnio Jungtinių valstijų įsitraukimo. Mes palankiai vertiname Amerikos rodomą lyderystę, juk be Jungtinių valstijų šioje situacijoje pasiekti pažangos ir užtikrinti teisingą taiką nerealistiška. Naujas aktyvus politinis ir diplomatinis sezonas pirmiausia turi būti sutelktas į tai, kaip užbaigti šį karą. Tam yra praktiškai vienintelė kliūtis – Putinas. Mūšių lauke nematyti jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi rimtoms deryboms. Priešingai, jie dar labiau sustiprino teroro veiksmus.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, daugiau nei 30 sužeista. Šie apšaudimai surinkti po vakarykščių mažiausiai 16 gyvybių nusinešusių smūgių prekybos centrui Kryvyj Rihe. Čia naktį tęsiasi gelbėjimo ir paieškos darbai. Tuo metu Ukrainos kariuomenė surengė ataką Rusijos Samaros srityje, kur, kaip pranešama, atakavo svarbią naftos perdirbimo gamyklą bei prekybos logistikos centrą. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus susitarimo įsigalioja nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekėms, kurių vertė maždaug 20 milijardų dolerių. Tai sudaro maždaug 5% Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Muitai bus taikomi įvairioms prekėms, įskaitant vyną, pieno produktus, cementą, drabužius ar ledo ritulio įrangą. Nauji muitai papildys jau galiojančius. Vašingtonas muitus jau anksčiau yra nustatęs Kanados plienui, aliuminiui, automobiliams bei medienai. Po kelias dienas trukusių derybų valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti muitus, pavyzdžiui, plienui ir aliuminiui. Kanados premjeras Markas Karnis savo ruoštų sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada imtis atsakomųjų veiksmų. Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas siekia iki metų pabaigos apgyvendinti benamius. Pernai rudenį Anglijos gatvėse naktį miegodavo beveik 5000 žmonių. Manoma, kad tikrieji skaičiai didesnė. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad naujojo šalies premjero planas kol kas abstraktus.
0: Naujasis ministras pirmininkas benamystės problemos sprendimui paskyrė 442 milijonus svarų. Čia mes kalbame apie didinamą laikino apgyvendinimo vietų skaičių, sveikatos, priklausomybių, psichologinių paslaugų, pasiūlos padidinimą per maždaug 3 metus ir taip pat kalbama apie maždaug 1000 nuolatinių būstų, kurie turėtų kažkokiu būdu būti ar atrasti, ar pastatyti, kol kas nėra labai konkrečiai žinoma ir tikslas yra iki kalėdų, kiekvienas Anglijoje na, gatvėje šiuo metu turintis miegoti žmogus gautų pasiūlymą, kaip pakeisti šitą gyvenimo būdą.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Eidamas 79 metus mirė buvęs Estijos premjeras Simas Kalas. Žinia pranešė jo dukra Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas. Kartu su kitais lyderiais Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys reiškia užuojautą. Estijos politikas šalį vadovavo 2002-2003 metais. Nuo 2004 iki 2014 metų dirbo Europos komisijos viceprezidentu. Taip pat ėjo transporto eurokomisaro pareigas. Prieš 2 metus Kalas paskelbė pasitraukiantis iš politikos. Tautinė lietuvių studentų korporacija Neolituanija Filisterių sąjunga šiandien mini savo veiklos šimtmetį. Ta proga Kaune surengta konferencija, kurioje aptartas organizacijos indėlis, stiprinant Lietuvos valstybę nuo 1918 iki šių dienų. Pasak sąjungos atstovės Austės Korbutės, Filisterių sąjunga vienyje studijas baigusius korporacijos narius.
5: Narystė korporacijoje Neolituanija trunka visą gyvenimą. Dėl to filisterių vaidmuo yra labai svarbus. Filisteriai iš esmės patekė į verslą, į politiką. Pirmiausia, dirba Lietuvai vadovaudomėsi korporacijos šūkiu pro patriją. Mūsų garbės filisterių sąraše yra tokie žmonės kaip Jonas Mačiulis Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas, Antanas Matona. Dėka aktyvių narių, kurie perėjo kai kurie ir Sidrus arba išeivyje, šita organizacija išgyveno ir tuos principus išsaugojo 50 okupacijų metų, atkurta vėl pradėti darbą ir realiai prisidėti prie to, kad Lietuva būtų pažangesnė. Tai yra bendruomeniškumas, tradicinės vertybės ir pažangusis tautiškumas diegiamas dabartiniai visuomeniai.
1: Studentų korporacijos Neolituanija Filisterių sąjungos atstovė Austė Korbutė. Rimo Kurtinaičio vadovaujama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Alytuje pralaimėjo amerikiečių Arizonos Wildcats komandai. Pasaulio čempionato atrankai besirengiantys lietuviai 74-88 turėjo pripažinti svečių iš Jungtinių valstijų pergalę. Rytoj Kurtinaičio vadovaujami krepšininkai Vilniuje išmėgins jėgas su Michigano universitetu. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje ir Kaune 15, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas, o šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai gali siekti iki 23 metrų per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Bus daugiausia vakarų vėjas, jis bus stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 10:10.
6: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

world.

0: perfect day.
1: LRT Radijas.
2: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
3: Labas vakaras. Esu skaitovas Paulius Šironas. Šį vakarą jums paskaitysiu Henriko Nagio eilių. Laukinių rožių vijokliuos paskendę kapai, išbliškusios moterys raudančių vieškelių veža eglaitėms kurdžiom apkaišytą mėlyną karstą. Iš tolo aidis skausmingi koplyčių varpai. Mano vaikystės rytmetis. Dieve, kaip maža davei tu manajai kelionei per žemę. Kas kartą, kai paliečiu rankomis ją, tai mano pilkoji vaikystė, pageltusio veidrodžio šūkį, liūdna ir mažytė. Ak, bet užteks man ir jos, į brangesnį saulę žvaigždynus marės, nes ji mano, tik mano. Ir kaip karsta man visas bekraštis pasaulis, žmonės, laivai, žiburiuojantys miestai ir žemė, jūs nepaliksit manęs, mano dienos gyventos, kaip aidas plakančios mano širdies, nes be jos, kur jūs eisit našlaitės? Mes nulipdėme molio pilis, mes stiklu išraižė man dulkančio kelio namus, ir gyvenom laimingi juose ligi saulės laidos. Ir kai vėjai ir žingsniai praeivių juos sutrypė, užputė, aikštėj statėme vėl karalystės, miestus, pasaulius iš smėlio. Rudenio vakarą visa apkrito lapais ir paukščių šešėliais. Esu skraidęs kadais tik sapne, nepažįstu to svaigulio keisto, kada vėjas krodžia sparnai ir kraujas užkaista, po tavim tyvuliuoja putoti vandenys, lygumos vaiskios, virš tavęs tik ir dvi platuma, begalinė žydrynė. Tu man dangaus dovanotas, tu grįžti atgal nuo latos, ir aštreis nagais man jodą įsikirtęs, romiai ir vienodai žvelgi į mano akis. Kaip diena ir naktis, kaip gyvasta ir mirtis, kaip žiemą žydinti rykštė, nuostabiausia išliks žmogaus ir paukščio draugystė. Miškų viršūnėse sušalo paukščiai. Tavoji žemė, Dieve, šalta ir nyku. Ir mirė jų sparnai plasnoja vėjuose, kaip vėliavėlės mažos baukščios tarp aplėdėjusių plačių šakų. Argi tu negalėjai savo milžinę ranką pridengt mažuosius žemės varpelius? Tu žmonės sunaikink, tu žarstyk tautas, bet juos palik, mažuosius paukštelius. Tavo dangus be jų mums per sunki našta. Sidabro tvenkinį pabudo keistos gėlės. Lietai praviro dideli balti žiedai. Ir supusi viršum gelmės, kaip vėlų rugpjūčio vakarą sušvitusių aukštai juodam dangui, pavargusių didžiulių žvaigždžių, šalti lediniai atspindžiai. Jo suposi visai, visai lietai, jo žaidė sidabro tvenkinį viršum juodos gelmės. Per taurės rytosi lašai kaip žvaigždės ir per lapus vanduo kaip tolima giesmė. Aš nežinau šiandieną, kas aidėjo. Galbūt vanduo, galbūt rugpjūčio žvaigždės erdvėje. Arba galbūt žmogus iš lygumų atėjęs, nustebintas keistų žiedų tvenkinyje ir liūdintis, kad tuoj ateis ruduo ir visa mirs. Galbūt jisai stovėjo kur nors juodam šakų šešėlyje ir verkė mirusios dienos.

niekad neparduok savęs. Tegul išrinktieji ieško išrinktųjų. Tu palik tarp paprastų ir tarp pilkųjų. Būk pažemintųjų brolių ir draugų. Dalę jų ir duoną jų priimk. Neįsižadėk jų lik paskutiniosios. Ir kalbėk tik jiems ir tik už juosius.

Būk į nebilio burna ir neregio akim. Būk į dulkė dulkėse ir pelenų tarp pelenų. Vienišų viltim ir paliktų paguoda. Tuo, kurs nieko neima ir viską atiduoda. Nuolat alkanų tarp nuolat alkanų. Šią naktį aš jaučiu, jis iš namų išeina, o rudenio audra ir lietus plakas į stiklus. Jis šlitinėja gatvėmis, apglėbęs rankom veidą ir verkia. Aš žinau ir jam kalbu. Kai aš rašau apie medžius, kurie dangun grumoja, kai apie pranašą paniekintą miniu, aš tau kalbu, nes tu tikrasis mano brolis. Aš tau kalbu, kad ant drėgnųjų akmenų tu nesukluptum, kad pakeltum liūdną galvą, nes tu turi gyventi mano broli, tu. Ir tu žinai, kada tamsių namų palėpiai vidurnaktį, kaip didelė nakties žaizda liepsnoja langas. Ten ir atėjus pas vieną žmogų, tavo broli ta pati kančia, kuri tave naktim kaip juodas sapnas kankina, degina, bet žodžių jai tu nerandi. Ir jis ieško jų šitoj nakty, šituos tylos atodusiuos ir maišaty, audros dejavimo, šakų šniokštimo ir lietaus. Ir tu norėtum glostyti šito žmogaus pavargusias rankas. Jis tavo žodžius rašo. Aš tau kalbu, mano tylusis broli, kai tu verki ir aš verkiu, kai aš sakau, esu kaip medis vienas iš didus, ir tu kalbi, aš vienišas ir iš didus, kaip mano brolis.

0: Dėžutė radijas.
1: Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Per šalį slenkant audrai, premjeras Mindaugas Sinkevičius savo Facebook paskyroje rašo, kad stichijos mastas yra didelis. Atnaujintais duomenimis elektros visoje šalyje neturi per 250 tūkstančių vartotojų. Užfiksuota daugiau kaip 3 tūkstančiai gedimų. Pasak energijos skirstinimo operatoriaus atstovės Rasos Juodkienės, daugiausiai elektros sutrikimų šiuo metu yra fiksuojama Kauno, Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Alytaus regionuose.
2: ESO atjungimų žemėlapyje jau nebeatspindi šiuo momentu realybės, todėl kad serveriai neatlaikė lankytojų srauto. Situacija yra labai sudėtinga. Šiandien oro sąlygos yra ypatingai sudėtingos, jos yra pavojingos ir darbuotojai negali atlikti didžiosios dalies reikalingų darbų. Tai apie pavojingą situaciją kviečiu gyventojus pranešti 112 bendruoju pagalbos numeriu. Taip pat kviečiu pasiimti generatorius, pasirūpinti šalia esančiais kaimynais.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sutrikimų galimi ir traukinių vėlavimai. Tuo metu Latvijos elektros operatorius taip pat praneša, kad šalyje praūžus audrai elektros neturi maždaug 160 tūkstančių vartotojų. Elektros energijos tiekimo sutrikimai daugiausia paveikia Latvijos rytinių, pietrytinių, pietvakarinių ir šiaurės vakarinių rajonų gyventojus. Visgi padėtis elektros tinkle nuolat keičiasi. Žala daugiausiai padaryta dėl lūžusių medžio ar šakų. Jungtinėms valstijoms ir Kanadai nepasiekus susitarimų įsigalioja nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekiams, kurių vertė maždaug 20 milijardų dolerių. Tai sudaro maždaug 5% Kanados eksporto.

0: Jungtinės valstijas. Muitai bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, pieno produktus, cementą, drabužius ar ledo ritulio įrangą. Nauji muitai papildys jau galiojančius. Vašingtonas muitus jau anksčiau yra nustatęs Kanados plienui, aliuminiui, automobiliams bei medienai. Po kelias dienas trukusių derybų Jungtinių valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymo sumažinti muitus, pavyzdžiui, plienui ir aliuminiui. Kanados premjeras Markas Karnis savo ruoštų sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada imtis atsakomųjų veiksmų.
1: Canada will match Washington's new tariffs.
0: Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmones. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas, bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais. Kanados premjeras Markas Karnes. Per avariją Jungtinėje karalystėje žuvo 7 žmonės, tarp jų 2 policijos pareigūnai. Apie tai praneša Britų transliuotojas BBC. Policijos pranešime teigiama, kad vienas automobilis važiavo prieš eismą ir susidūrė su ta pačia magistrale teisinga kryptimi važiavusi policijos automobiliu. Nepriklausomos policijos elgesio priežiūros tarnybos duomenimis pareigūnai pastebėjo įtartiną transporto priemonę ir pradėjo ją vytis, tačiau visos avarijos aplinkybės kol kas nėra žinomos. BBC žiniomis į avariją patekęs policijos automobilis gaudynėse nedalyvavo, tiesiog buvo netoliese. Policijos šaltinio teigimu eismo taisyklių pažeidėjų gaudynės buvo nutrauktos dar prieš avariją. Anksčiau skelbta apie panašią avariją Airijoje, per kurią žuvo 5 paaugliai. Jų automobilis greitkeliu į vakarus nuo Dublino važiavo prieš eismą ir kaktomuša susidūrė su kita transporto priemone. 4 važiavę žmonės, tarp jų vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Praėjusio sezono Formulės 1 pasaulio čempionas Landas Norrisas laimėjo sekmadienio lenktynių kvalifikaciją Nyderlanduose. McLaren pilotas, nepaisant prastėjančių oro sąlygų, paskutinėmis minutėmis įveikė greičiausią ratą trasoje. Permaningose lenktynėse Norrisas aplenkė Mercedes komandos duetą. Iš antrosios pozicijos šiandienos rytojaus rungtynėse startuos sprintą šiandien laimėjęs Džordžas Russellas. Iš trečiosios sezono lyderis Kimis Antonelis. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 15, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Utenoje 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai sieks iki 23 m per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas. Lietuvoje vidurnaktis, sužiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad per šalį slenkančios stichijos mastas yra didelis. Jis savo Facebook paskyros įrašė įspėja, kad audra dar nesibaigė, bei ragina piliečius saugoti save bei kitus. Sinkevičius taip pat reiškia užuojautą Anykščių rajone žuvusio vyro artimiesiems. Žmogų mirtinai prispaudė nuvirtęs medis. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu šios audros padariniai gali būti kone didžiausi per pastaruosius 20 metus. Kaip teigiama, ugnegesiai sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, daugiau nei 1200. Ventės rage fiksuoti 33 metrus per sekundę siekiantis vėjo gūsiai. Tai uraganinis vėjas. Klaipėdos uoste gūsiai siekia 32 metrus per sekundę. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu Šilutėje ir Šiauliuose pasitvirtino stichinio lietaus prognozė. Šilutėje per 9 valandas iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Atnaujintais duomenimis elektros visoje šalyje neturi per 250 tūkstančių vartotojų. Užfiksuota daugiau kaip 3 tūkstančiai gedimų. Pasak energijos skirstimo operatoriaus atstovės Rasos Juodkienės, daugiausia elektros energijos sutrikimų šiuo metu yra fiksuojama Kauno, Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Alytaus regionuose.
1: ESO atjungimų žemėlapyje jau nebeatspindi šiuo momentu realybės, todėl kad serveriai neatlaikė lankytojų srauto. Situacija yra labai sudėtinga. Šiandien oro sąlygos yra ypatingai sudėtingos, jos yra pavojingos ir darbuotojai negali atlikti didžiosios dalies reikalingų darbų. Tai apie pavojingą situaciją kviečiu gyventojus pranešti 112 bendruoju pagalbos numeriu. Taip pat kviečiu pasiimti generatorius, pasirūpinti šalia esančiais kaimynais.
0: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sistemos sutrikimų galimi ir traukinių vėlavimai. Dėl audros pastarąją parą Lietuvoje taip pat atšaukta 10 renginių. Raseinių rajone buvęs LRT žurnalistas Edvardas Kubilius sakė turėjęs dalyvauti Girkalnio bendruomenės renginyje, kuris taip pat buvo atšauktas.
2: Šiandien Raseinių rajone aš esu dėl to, kad turėjau dalyvauti 2 renginiuose, abu jie atšaukti. Jurbarkas, Pagėgiai, Naujoji Akmenė atšaukė savo miestų šventes. Faktas, kad bus didžiuliai nuostoliai, kalbėjau su merais, na jie sakė, kad tiesiog mes negalim užtikrinti, kad įranga normaliai veiktų, galų gale pavojus ten žmonėms, kad elektra nutrenks, jeigu šventės yra pastatytos palapinės, vėjas, kad ir čia Raseinių rajone buvo toks, kad tos palapinės na būtų pakilusios į orą ir gal iš visi kitą miestą nuskridusios. Aišku, tarsi su atlikėjais, kai kuriem honorarai yra sumokėti, bet nuostolių faktas, kad bus renginį, kur aš turėjau dalyvauti, atšaukė ir Raseinių rajono Girkalnio bendruomenė. Čia turėjo vykti Girkalnio griežinė, tai yra 22 metus vykstantis respublikinis liaudiškos muzikos festivalis. Buvo laukiama 300-500 žmonių.
0: LRT žurnalistas Edvardas Kubilius. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad be Jungtinių valstijų paramos bus labai sudėtinga pasiekti teisingą taiką. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Kyjive viešinčiu Vokietijos diplomatijos vadovu, kuris paskelbė apie Ukrainai skiriamą papildomą humanitarinę paramą. Prancūzija savo ruoštų pranešė Kyjivui perduosianti naujų perėmimo raketų. Pasak Sybihos, Rusija nerodo noro derėtis bei stiprina savo išpolius.
3: Mums reikia aktyvesnio Jungtinių valstijų įsitraukimo. Mes palankiai vertiname Amerikos rodomą lyderystę, juk be Jungtinių valstijų šioje situacijoje pasiekti pažangos ir užtikrinti teisingą taiką nerealistiška. Naujas aktyvus politinis ir diplomatinis sezonas pirmiausia turi būti sutelktas į tai, kaip užbaigti šį karą. Tam yra praktiškai vienintelė kliūtis – Putinas. Mūšių lauke nematyti jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi rimtoms deryboms. Priešingai, jie dar labiau sustiprino teroro veiksmus.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Per naujausius Rusijos apšaudimus Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, daugiau nei 30 sužeista. Rimo Kurtinaičio vadovaujama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Lietuvoje pralaimėjo amerikiečių Arizonos Wildcats komandai. Pasaulio čempionato atrankai besirengintis lietuviai 74-88 turėjo pripažinti svečių iš Jungtinių valstijų pergalę. Ketvirtadienį kitos sudėties Lietuvos rinktinė Kaune nusileido estams. Šiandien Kurtinaičio vadovaujami krepšininkai Vilniuje išmėgins jėgas su Michigan universiteto. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai sieks iki 23 m per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Sveiki, pabūti drauge iki 11 valandos arba bent šiek tiek savo laiko skirti kultūros naujienoms, šiandien kviečiu aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien išgirsime, kaip savo nerimą dėl karo į kūrybą perkėlė menininkė Morta Gudeliauskaitė. Apie šokio pasimatymus papasako šiuolaikinio šokio kūrėjai Dominika ir Povilas Jurgaičiai. Nusikelsime į Jungtinę karalystę, kurioje 2026-ieji paskelbti nacionaliniais skaitimo metais. Filosofas Aldis Gedutis po maždaug valandos pasvarstys savo komentare, ar žemėlapis gali neklaidinti. Taip pat aplankysime Šiaulių rajone esančius kuršėnus, kurie išrinko jau 11-ąjį puodžių karalių. Na, o pačioje laidos pabaigoje paskutinį pusvalandį sėsime pasikalbėti su jaunosios kartos kino režisieriumi Kanuose savo trumpametražį filmą pristačiusiu Arnu Balčiūnu. Tokie šiandien pasiūlymai iš Kultūros savaitės žurnalistų komandos. Laidą pradėkime iš studijos Vilniuje persikeldami į Kauną. Be kvietimo Paryžiaus taikos konferencijoje dalyvauti nusprendusi Lietuva, eksportui prausiamos kiaulaitės ir milijonas amerikiečių parašų už mūsų valstybės pripažinimą. Šios ir kitos istorijos atskleidžiamos lauko parodoje Pasauliui apie Lietuvą. Ja veikiančią istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje Kaune galima apžiūrėti iki pat vėlinių. Į ekskursiją kviečia parodos kuratorius istorikas Laurynas Blažys, o su juo susitiko Kotryna Lingienė.
6: Prieš kiek daugiau nei 100 metų jaunos Lietuvos valstybės vardas mirgėjo Jungtinių valstijų žiniasklaidoje. Tai buvo viena pirmųjų tokio masto viešųjų ryšių kampanijų, padėjusi mums tapti pripažintais. Daugiau istorijų apie tai, kaip ėjome į pasaulį, atskleidžia fotografijų paroda, kuri taip ir vadinasi – Pasauliai apie Lietuvą.
7: Praėjusią vasarą tiesiog kalbėjome su kolegomis prie kavos. Viena iš diskusijų temų, aišku, buvo, kokią čia tą lauko parodą padaryti. Ir išsikalbėjus apie mūsų ten tuos pirmosius lietuvių nuotykius užsienyje, reprezentuojant šalį, kažkaip ir išsirutuliojo tą idėją, pažiūrėti, kokią čia tą Lietuvą pasaulis matė prieš 100 metų.
6: Sako parodos kuratorius, istorikas, muziejininkas Laurynas Blažys. Su juo prisėdome istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje, kur ir veikė. Nedidelė apimtimi, bet gili informacijos kiekių paroda. Diplomatija, sportas, kultūra, verslas. 14 didelio formato fotografijų atskleidžia iš samų pasaulį komunikuotą tarpukario Lietuvos vaizdą.
7: Be kuriant koncepciją parodos ir buvo tikėtasi, kad pirmieji tie žingsniai bus labai sunkus ir kaip paskyti klampus, bet vis tiek norės parodyti ir tą ypatingą progresą. Tas dar labiau kaip pasiakcentavo negu ir tikėjausi, nes tiek ir mūsų diplomatiniai žingsniai, kaip pirmieji diplomatai vykdavo įvairias konferencijas, jų net neįleisdavo, jie turėdavo, kadangi neturėjome dalyvės statusą, turėdavo praktiškai koridoriuose sėdėti ir iš nuogirdų kažką išgirsti mūsų sportininkų pirmieji pasirodymai olimpinėse žaidynėse, kur praleidome 9 įvarčius prieš Šveicariją. Teatro artistų pasirodymas Latvijoje, kur buvome išvadinti blondinais. Bet vėliau visose šitose srityse ir kai kuriuose, kur dabar nepaminėjau, nebuvo išsigasta tų pirmųjų nesėkmių. Trūko tais laikais visko, tiek patirties, tiek pinigų, tiek ir žmogiškųjų išteklių. Bet mūsiškiams kažkaip tai nesukliudė toliau siekti savo iniciatyvų. Ir laikui bėgant tas progresas vyko. Tiek ir, pavyzdžiui, mūsų teatro artistai jau po 2 metų po to nesėkmingo debiuto Rygoje užkariavo tas vietinę sceną, kur jau vietiniai sako, čia jau Lietuvių ir mūsų lygį pralenkė. Mūsų sportininkai, nors ne futbole, bet jau krepšinėje tapo Europos čempionais, ar mūsų diplomatai vėlgi pasiekėme ne tik tai tą tarptautinį pripažinimą, bet ir tapome didžiosios dalies tarptautinių organizacijų nariais.
8: Parodoje taip pat kalbama ir apie vieną pirmųjų tokių sėkmingų valstybinių viešųjų ryšių akcijų, apie milijoną parašų, kurie surinkti žmonių, kurie palaikė tuo metu Lietuvos jaunos šalies valstybingumą. Na, tai parodant, tiksliau, pasiūlant Jungtinių valstijų valdžiai pripažinti mūsų šalį. Kaip reikėtų vertinti iš šiuolaikinios perspektyvos tą akciją? Ar būtų dabar kažkaip įmanoma pakartoti, gal teko aptikti kažkokių analogų?
7: Tiems laikams čia buvo beprecedentis atvejis iš tikrųjų, ypatingai tokį kiekį parašų surinkti. Šiems laikams tai irgi iš tikrųjų negirdėjau, kad kažkas panašaus tokiu mastu ypatingai vyktų ir netgi sunku turbūt būtų įsivaizduoti, kad toks dalykas galėtų įvykti.
6: Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros muziejininkas parodos pasauliui apie Lietuvą kuratorius Laurynas Blažys interneto peticijų kartą kviečia įsivaizduoti, kaip fiziškai surinkti milijoną parašų. Tai net 138 knygos.
7: Žmonės tiesiog gali įsivaizduoti, veldėsi iš durų į duris ir prašydavo, kad pasirašytų. Tai kai kurie labai nori pasirašydavo, kiti praktiškai šunius užsundydavo. Turėtų būti toksai dalykas, kuris iš tikrųjų suvienytų visuomenę, kad surinkti tokį kiekį parašų ar na, tokį kiekį palaikymo. Man kol kas čia yra toksai beprecedentis atvejis.
8: Kai Lietuva nebuvo pakviesta į konferenciją Paryžiuje, kur iš tiesų ir jos likimas buvo svarstamas, man šiek tiek priminė tuos susitikimus, kurie kartais vyksta čia ir be Ukrainos, kalbant apie Ukrainos reikalus. Kitų šalių yra pavyzdžių.
7: Praktiškai viso tarpukario laikotarpiu buvom labai nedėkingoje geopolitinėje situacijoje tarp keleto šalių galiūnių ir ta Lietuvos teritorija, reikia pripažinti, buvo geidžiama. Tai didysis tas Vilniaus klausimas buvo iš pradžių Lietuvos valstybingumo, vėliau Vilniaus klausimas, nes tas pats dalykas buvo ir Tautų sąjungoje sprendžiamas, kuomet žymėjai Hymanso projektai dėl Vilniaus krašto, mes irgi, nors Vilnius tarsi mūsų teritorija, bet mes praktiškai neturėjome jokio balso. Europa norėjo, kad kontinente nebūtų jokio karo, tai Lenkijai suteikė Vilniaus klausimų visokių nuolaidų, o mes, na, kaip ir sakyti, mūsų balsas buvo labai tylus ir nežymus. Nors mes kategoriškai laikėmės tos pozicijos, kaip galima vėlgi tų paralelių surasti ir Ukrainoje, kuomet jie, nepaisant to, kad yra nepavydėtinoje situacijoje, kategoriškai nesutinka kažkaip riboti savo suverenumo ir nepalyginsi jų situaciją. Jie šiuo metu yra kruviname kare, bet tų paralelių matosi. Tai iš esmės taip, atrodytų 100 metų praėjo, bet kai kurie dalykai dėja, bet nėra linkę taip jau ir keistas.
6: Kiekviena Kauno centre eksponuojama fotografija – tai vis kita nepriklausomos Lietuvos gyvenimo sfera ir vis kita istorija, kurią nutraukė okupacija. Istoriko Lauryno Blažio paklausiau, kokie buvo Lietuvą reprezentavusių žmonių likimai.
7: Mūsų diplomatų darbas prasidėjo labai sunkiai, mažais žingsniais, bet jisai išsirutuliojo ir tie Lietuvos diplomatiniai ryšiai tapo labai ne tik tai gajus, bet ir labai svarbus mūsų šaliai per tuos 22 metus. Ir Lietuvos diplomatinė tarnyba, ji nenustojo veikti ir net ir po įvykusios okupacijos. Tai mūsų, aišku, diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, Stasys Antanas Bačkis, kiti mūsų atstovai, jie toliau tą tęsė darbą ir buvo, na, praškai vieni iš nedaugelio Lietuvos valstybingumo liek. Aišku, yra ir kitokių istorijų, pavyzdžiui, mūsų sporto pradininkai, Steponas Garbačiauskas, Elena Kubiliūnaitė Garbačiauskienė, kurie buvo viena, na, vieni iš priežasčių, kodėl mūsų sportininkai jau 24 metais pasirodė Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, jie pastraukė į egzilį, toliau buvo na, lietuviško organizacijų nariais. Ne visiems pavyko Petras Klimas, nors jis ir buvo vakaruose antrojo pasaulinio karo išvakarėse, jis buvo areštuotas, sugražintas į Lietuvą, vėliau jam teko na, iškesti na, visą, galima sakyti, sovietmečio pragarą, tiek ir tremti Sibirę, tiek ir vėliau sugrįžimą į Lietuvą ir jau gyvenant nusitą tremtinio etiketę. Pranas Hiksa, pavyzdžiui, kuris atstovavo Lietuvos eksportą, kuris taip pat figuruoja šioje parodoje, bandė pasitraukti į vakarus, dėja, bet nelabai pavyko, tai liko Lietuvoje sovietmečiu, na, jam pavyko išvengti tiek Sibiro tremties, tiek ir kitų visų negandų, tačiau, aišku, turbūt norėtum, kaip vienas iš, na, tiek Lietuvos karo aviacijos pradininkų, tiek ir vėliau eksporto atstovų gyventi nepriklausomoje Lietuvoje.
8: Ar buvo tarpukarių tokių labiau popsinių, gal galima taip pasakyti, būdų pranešti apie save? Gal aš lyginu su tokiais dabartiniais metodais, kaip šaltibarščių festivalis arba dalyvavimas Eurovizijoje?
7: Vis dėlto reikia pripažinti, tie labiau standartiniai būdai buvo reprezentacijos. Toks unikalesnis buvo 32 metais įvykęs skautų sąskridis Lietuvoje. Nors ir vyko jisai tik tai vieną dieną, bet atvyko 1500 užsienio skautų. Turėjo visą įspūdingą programą. Ten pasitiko juos ne tik Palangos meras Jonas Šliūpas, kuris sužavėjo savo svečius puikia anglų kalba, nes buvo Amerikos lietuvis, vėliau grįžo į Lietuvą, bet skautai buvo taip maloniai sutikti, buvo parengtas įspūdingas stalas, kurį vėliau lietuviams net buvo gaila nukrauti, kai jau svečiai išvyko, ir vėliau tie jau užsienio skautai dar metų metus rašė lietuviams laiškus, kai būtina puiku sugrįžti.
6: Mano pašnekovas savo kuruotoje parodoje veda ir teminės ekskursijas, kaip Lietuva į pasaulį ėjo. Jos vyksta vasaros trečiadieniais ar iš anksto susitarus.
7: Praėjusią savaitę vedant ekskursiją atvyko vienas Australijos lietuvis jau garbaus amžiaus. Įvairių žmonių, tiek ir gidai domisi šiomis ekskursijomis. Kas daugiausiai dėmesio susilaukia iš visų šių nuotraukų, tai dažniausiai mūsų ypač sportininkų tas kelias, ypatingai 24 metų mūsų kelionė į Paryžiaus olimpines žaidynes. Ir konkrečiai sakau kelionė, nes tas mūsų pasirodymas Paryžiuje net ir nebuvo toks jau svarbus. Nes kad nukeliautume, tai praktiškai mūsų sportininkai buvo iš vakarėse surinkti. Dieną prieš išvykstant buvo daromos pasų kortelės, suvavamos aprangos, net futbolininkai kamuolio nepasėmė į Paryžių. Dviratininkai, kurie taipogi rungėsi tose olimpinėse žaidynėse, atvyko ir sužinojo, kad na, jų dviračiai negalės, na, praktiškai nėra pajėgus atlaikyti Prancūzijos reljefą. Žmonėms taipogi įdomu apie Lietuvos eksportą išgirsti. Kokios tos prekės Lietuvos buvo paklausiausios. Iš tikrųjų, vienas įspūdingiausių faktų turbūt, kad na, mūsų sviestas 32 metais eksportavome beveik 3% viso pasaulio sviesto. Yra irgi labai įdomių pasakojimų, kaip na, buvo supirkinėjamos Lietuvos kiaulės, kadangi iš eksportuodama jas dažniausiai Didžiąją Britaniją, negalėdom tiesiog paprastų na, labai riebių kiaulių, tai vykdavo tokia atranka ir ūkininkai norėdami, kad jų kiaulės priimtų, na, tiesiog jas nuprausdavo net ir prieš pridodami į supirktuvę. Daug tokių labai net ir sunkiai įtikimų istorijų. Šios ekskursijos, ko dažnai ir sako žmonėms patinka, kad ir galima ne tik tai kažkokių tai istorinių faktų išgirsti, na, bet ir kartais ir tiesiog nusijuokti, palyginus tą na, skirtingą laikotarpį.
6: Lauko paroda pasauliui apie Lietuvą istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje veiks iki spalio 31-osios. Tai jau 20-oji šios institucijos pristatoma archyvinių fotografijų paroda. Jos kuratorių Lauryną Blažį kalbinau aš, Kotryna Lingienė.

0: Tęsiame laidą Kultūros savaitė. Norisi per žaismingumą, spalvingumą ir gyvūniškumą priminti, kad karas yra svarbi tema ir neslėpti dėl to kylančių jausmų. Sako savo pirmąją solo parodą Palaimingas laukimas, pristatanti Morta Gudeliauskaitė. Kaip kūrėja išpiešė dėl karo kylantį nerimą, su autore kalbasi Marius Eidukonis.
1: Lukiškių kalėjime esančioje Šventojo Mikalojaus stebukladario cerkvėje galima pamatyti Lukiškių kalėjimo 2.0 rezidentės Mortos Gudeliauskaitės parodą Palaimingas laukimas. Tai pirmoji ir labai asmeniška kūrėjos paroda, kalbanti apie vidinę būseną, nerimą dėl Ukrainoje tebesitęsiančio karo ir dėl to patiriamus vidinius išgyvenimus. Paroda, kurią autorė brandino ne vienus metus, piešė mažus skečus tik sau, tačiau šių metų gegužę visus pasiekusios žinutės su raginimu ieškoti slėptuvių tapo rimtu akstinu, išgyvenimais dalintis plačiau.
2: Sugulė, manau, mintis tos, kurios labai ilgai jau buvo galvoje nuo pat Ukrainos karo pradžios. Ta būsena įlydi nuo pat pirmų vasario dienų 22 metais. Tai vis viruoja, kartais didesnė, kartais mažesnė. Ir kadangi tapau, kuriuo, tos mintys sugulė į tam tikrus skečus, pasibraižimus, apsirašymus dar gruodį. Ir tiesiog taip išėjo, kad šiais metais džiaugiuosi, kad ir įvyko įgyvendinti, realizuoti ir pristatyti visuomenį šitą idėją.
1: Kalba parodos autorė. Viskas, ką matome parodoje, pačios autorės išgyvenimai. Tačiau kartu ir refleksija bei kombinacija visko, ką teko išgirsti ir iš kitų žmonių. Svarbiausia, ką pabrėžia Morta, jis siekia, kad žvelgdami jos paveikslus žmonės pajustų, kad nerimas yra bendras.
2: Labai daug yra ir tų artimų draugų, labai netikėtai sutiktų žmonių gatvėje, prakalbus kažkokiam temomis, aktualijomis, tai manau kombinacija visko ir tą ir norėjau pertikti, man tas ir buvo svarbu pertikti, kad jeigu žmonės taip jaučiasi, jie neturėtų jaustis vieniši dėl to. Tokių žmonių yra daugiau ir jie vaikšto tarp mūsų ir kiekvieną dieną galime su jais sutikti, tik ne visą laiką turime progos pasikalbėti ir tai aptarti.
1: Tai Morta Gudeliauskaitė. O mes su ja kalbamės jos parodoje Palaimingas laukimas, žvelgdami į 12 paveikslų kabančių Lukiškių kalėjime. Jose kiaulė, jonvabaliai, vyšnios, ryklys su šūkiu velniop siunčiančiu Rusiją ir net lemūras.
2: Iš tikrųjų, tas lemūras susijungęs to, kad jis turėtų būti toks labai linksmas, žaismingas. Mes iš filmukų dažniausiai prisimenam animacinių. Madagaskaras turbūt įsimintiniausias, kas yra mano laikotarpio animacinis filmukas. Ir jas tokius linksmus, labai fainus, žaismingus. Ir mano galvoje, nežinau, žinot, manęs klausia kartais, iš kur tos idėjas, nu, jos tiesiog ateina, tai lemūra parodyt būtent tokį gal šiek tiek kitokį, tą tokį piktesnį, nepatenkintų gyvenimu ir tokį seno mąstymo, kažkokį įsitikinimų pilną, pykstantį kaimyną savo būte, kuris rūko. Tai turbūt noris išprovokuoti Ir pamąstymą apie tai, ką mes susiformavę esame apie kažkokius įvaizdžius, mintis ir pertikti va tokiais keistais, gal šiek tiek kartais ir netikėtais charakteriais, veikėjais paveiksluose.
1: Pašnekovės darbai nugulė ir ant drobės ir ant plastikinių skaidrių plokščių, kurie neslėpė, kad viskas nutiko netyčia. Tiesiog po ranka pasitaikė plastiko gabalas ir ji nusprendė paeksperimentuoti. Piešti bet ką ir stebėti, kaip akrilas sąveikauja su plastiku.
2: Pamačiau, kad man labai patinka tas efektas, kur yra kažkurios zonos yra labai užpildytos, o dalis jų lieka visiškai tuščios švarios ir integruojasi visai kitaip į aplinką, nes gaunas toksai kaip dalis sienos ar kažkokios vietos, kur pakabinta. Ir manau, kad labai tinka būtent tam nesvarumui, kažkokiam nebūtinai užpildymui ir galiausiai man kažkaip atrodo, kad būtent šitai idėjai tinka plastiškumas, tai plastiko pati. Nes plastikas yra šiaip ir trapus, galima sakyti, žiūrint, aišku, kokio storio, bet plastikas yra trapus, nesvarus ir dar to pačiu permatomas skaidrus.
1: Kalbėti apie dėl karo išgyvenamas jausenas autorė pasirinko ryškias spalvas. Jau minėtus gyvūnus, ar pieždama lūpdažį primenantį raketą ar droštuką, malantį smegenis. Nors kalba groteskiškai, dauguma darbų pirmiausia sukelia lengvą šyptelėjimą.
2: Tų vaizdų žiaurių ir tos informacijos rauto, kuris yra labai faktinis, labai gali būti ir vaizdingas, gaunam labai dėlį srautą. Ir iki tokio lygmens, kur mes jau net nelabai reaguojam. Nu, iš esmės jau tai tampa norma, tai tampa kažkokia kasdienybė, matytos baisius vaizdus, matyti baisius skaičius apie kiek žuvo Ukrainoje žmonių, kiek paveiktos ir aplinkinės jau šalys tampa dėl nuspufintų dronų ar kitų karinių priemonių. Tai turbūt ir noris per tą tam tikrą žaismingumą, spalvingumą, gyvūniškumą primint žmonėm, kad A, tai yra labai svarbi tema, ir B, neuslėpti tų jausmų, nes galiausiai mes, kaip eina ta informacija vaizdai, mes tos vaizdus irgi to pačiu jos taip nuglūdinam, nukišam kažkur taip, kad nu, jie mums tampa tiesiog įprasti, jie mus skaudina, bet mes jų ir neišreiškiam.
1: Kalba Morta Gudeliauskaitė. Pro 12 Mortos paveikslų nuolat zuja į ekskursijas atkeliaujantys buvusio Lukiškių kalėjimo lankytojai. Pačiai autoriai teko stebėti, kaip žmonės šiuos darbus pamato ir kaip keičiasi jų reakcija, išsamiau susipažinus, kas ir kodėl vaizduojama darbuose.
2: Labai neįprasta gan sunkiom temom, gan sunkiais jausmais kalbėti per šitus gyvūnus, tai jam tas irgi buvo nuostaba, kas kaip ir kelia šypsaną, kai žiūri tą paveikslą, tai to daug mačiau parodos atidarymą, kur kilo kaip ir šypsaną, bet skaitant aprašymą, ta šypsaną taip surimtėja. Tai turbūt ta reakcija ir buvo tokia pirminė. Neslėpsiu, buvau vieną kartą atėjus, kai čia rinkosi ekskursijų grupę. Tiesiog pastebėt, kaip žmonės reaguoja, žiūri. Tai gyvūnai, mačiau, kad patraukia labiausiai tą dėmesį ir turbūt, kad nustebina, bet mačiau, kad neskaito prašymų, bet vis tiek bent kokią minutę dvi pasižiūriu. Tai manau, kad kažkas tose gyvūnuose yra artimo žmonėm visgi, kiekvienas su savo interpretacijom, žinoma, ateina ir kažką pamato, kažką turbūt pajaučia.
1: Tema, kurią pasirinko Morta, nėra lengva. Pokalbio metu kurėja prisipažino, kad jį į viešumą pirmą kartą išneša darbus, kurie taip atvirai kalba apie jos vidinės būsenas, apie nerimą dėl karo. Tačiau karas Ukrainoje tęsiasi, apie norimą pabaigą kalbama, bet ji vis atidedama. Tad ar emocija jau išpiešta, ar laukti tęsinio?
2: Deja, manau, kad jinai aktualės. Dar tik tai visgi geopolitiniai įveikiai rodo, kad grėsmė, ypač mums dabar lokacijoje, kurioje esame Lietuva, Baltija ir visos kaimyninės šalis, ne tiek, kiek mažėja, kiek gali netgi aukti ir džiaugiamės turbūt, kad gebame reaguoti ir parodyti, kad stovėsime. Tai čia nesinori labai pačią politiką nueiti, bet visgi mus kasdien, kas vyksta aplinkui veikia, tai visuomeniai ta tema auks. Manau, kad jinai tiesiog aktualės per įvairius pokalbius apie psichologinę būseną, kurioje esame, to labai džiaugiuosi, kad tikrai tų dialogų vyksta per įvairius renginius, per tą patį meną ir kitus visus įvykius. Tai kad ir kaip norėtųsi sakyti, kad šita tema bus neaktuali, manau, kad bus aktuali. Nežinau, kiek pati ją plėtosiu toliau. Turiu ir kitų idėjų, ką norisi apie visuomenę panagrinėti, bet tikrai neatmetu idėjas, kad tam tikri veikėjai gali turėti savo tęstinumą kažkada.
1: Sako Morta Gudeliauskaitė. Savo parodą Palaimingas laukimas prabilusi apie nerimą dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. O parodoje Lukiškių kalėjime su autore susitikau aš, Marius Eidukonis.
0: Jūs girdite Kultūros savaitę. 40 metų kartu ir nė karto nešokome. Tokį prisipažinimą kartą teko išgirsti porų šokio ir judesio užsiėmimų iniciatoriams, šiuolaikinio šokio šokėjams Dominikai ir Povilui Jurgaičiams. Drauge jie jau beveik metus visas norinčias poras kviečia į šokio pasimatymus. Kas tai ir kaip gimė ši idėja, domisi Anastasija Marčenkaitė.
3: Dominika ir Povilas Jurgaičiai – šiuolaikinio šokio menininkai. Prieš 7 metus susipažinę studijose Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Šiandien jie ne tik bendrakūrėjai, bet ir sutuoktiniai. Drauge Dominika ir Povilas veda judesio poroje užsiėmimus šokio pasimatymai, kurie gimė iš noro suteikti terpę šokti ne tik profesionalams, bet ir patirties neturintiems žmonėms. Pasidalinkite, nuo ko prasidėjo jūsų abiejų domėjimasis būtent judesių ir šokių poroje ir galbūt tai netgi jau studijų metu užsimezgė.
2: Mes kartu pradėjom šokti turbūt per spektaklį danų choreografo. Tai buvo turbūt pirmas darbas, kur mes abu buvom kaip šokėjai.
4: O vėliau jau po visų istorijų, kurias kartu išgyvenom, jau po santokos kažkaip ieškojom, kaip įsivažiuoti į tą šiuolaikinio šokio lauką, bet vis dar būt kartu. Ir atsirado šokio pasimatymai tokiu būdu. Gal dar yra papildomas kontekstas mūsų kaip šokėjų, bet kaip ir mūsų šeimų narių, kurie nėra šokantys žmonės ir pagalvojom, kad o kas jeigu šokis būtų pritaikytas ne šokėjams, profesionalams, bet tiems, kurie neturi tokios praktikos, tai pavyzdžiui, mūsų tėvai, mes taip norėtumėm, kad jie šoktų, bet neturi tokios terpės tam. Ir gal šokio pasimatymų tokia idėja iš to ir atėjo.
2: Ir gal dar svarbi dalis buvo, kad matėm ir jaunų porų, kurios, pavyzdžiui, turi vaikelių, bet tada labai nori pabūti kartu, norėtų šokti, bet nėra kaip. Tai dar, man atrodo, pačioj pradžioj šokio pasimatymų idėjos buvo ta, kad kažkas gal gali pažiūrėti vaikus, kol mes vedam užsiėmimą tėveliams. Tai man atrodo, čia dar buvo irgi tokia pradžia, kad tėvai turi šiaip laiko dviese, kol kažkas prižiūri vaikus ir tas laikas dar gali būti toks gryno buvimo kartu ir fiziškai.
3: Užsiėmimuose šokėjai sulaukia įvairaus amžiaus porų. Jie pastebi, jog tiek jaunos, tiek ilgai santokoje gyvenančios poros gali įkvėpti vienos kitas.
4: Amžiaus klausimas gal mums svarbus tuo, kad kviečiam įvairių amžių žmonės šokti, dalyvauti. Tai turėjom ir kaip čia, virš 50 metų poras, kurios ateina ir ką tik susituokusios, kaip mes esam. Ir atrodo, kad viena kita labai stipriai papildo.
2: Jaunos poras, atrodo, matydamas tas poras, kurios kartu gyvena 30 metų ir jos vis dar ateina kartu praleisti laiko šokti, atrodo, gali taip galbūt ir save matyti už daug metų kažkaip įsikvėpti. O vyresnės poros, kurios mato tokius ką tik susituokusius ar ką tik pradėjusius kurti savo bendrą gyvenimą, irgi kažkaip gal ar prisimena, ar įsikvėpia tos jaunystės.
3: Užsiėmimų metu šokėjai siekia padėti poroms sustiprinti tarpusavio ryšį, pasitikėjimą ir skatinti didesnį dėmesingumą partnerių.
2: Vienas iš pagrindinių dalykų, žodis, kuris mums iškyla, tai būna nuolankumas. Kažkaip atrodo, kad per judesi, per įvairius tos judesio šokio pratimus, kurie skirti įsiklausyti vienas į kitą, ieškom, kaip aš galiu ne tai, kad pamiršti, bet išgirsti kitą, nesusitelkiant per daug į save.
3: Dominika ir Povilas pastebi, jog pagrindiniai trukdžiai, kuriant kokybišką ryšį poroje, individualumo siekis ir baimė rizikuoti.
4: Šiais laikais pagrindinis akcentas yra ant tokio individualaus pasiekimo, kad žmogus skatinamas siekti, patirti, tobulėti ir daug tokio individualaus krūvio. Ir gal žodis bendruomenė, ryšys kitas, komandiškumas kažkaip taip gal net ir antram plane. Tai aišku priklauso nuo konteksto, bet galima, manau, taip tikrai teikti. Tai kodėl baisu, nes nėra pakankamai praktikos. Kai girdžiu per ten žinias, socialinės medijas vieną, užsimiršta, kad o, gal einam kartu į kamuolį pamėtyti. Paprasčiausiai žaidimai atrodo, gal net užmiršti yra.
2: Jo, gal dar pridėsiu prieš tai, kad atrodo, kad tas gyvas ryšys yra ir šiokia tokia rizika kiekvieną kartą, nes saugu gal būti prie telefono, kaip ir su kitais, bet šiaip tai nieks tau nieko nepadarys. O kai jau eini į kažkokį, tai net ir į žaidimą rizikuoji, kad kažkas tam santykėje gali nutikti. Bet, nu, tam pažeidžiamume jisai ir kažkaip vystosi. O apie žaidimus, tai jo, mes kažkaip stengiamės visą laiką užsiėmimuose ieškoti būdo, kuris būtų ir
5: paprastas žmonėms, kurie nėra įpratę šokti, kad tai būtų gan konkrečios užduotis, kur nereikėtų galvoti, kaip aš atrodau, kad čia reikia kažkaip gražiai šokti. Ir to pačiu kažkokiu žaidimu, kad tai būtų ir smagu, nes atrodo per tą džiaugsmą ir galis atrasti bendrystę ir tokį tą pažeidžiamumą, galbūt iš kitos pusės prieiti, ne tik per labai rimtą išsikalbėjimą, bet per žaidimą prieiti prie kažkokių jautrių tarpusavio dalykų.
4: Mūsų šokio pasimatymų idėja, šita praktika, tuom ir skiriasi nuo kitų porinių šokių galimybių, kurių šiaip yra labai nemažai, ypač Vilniaus mieste, nežinau, bachata, lindy hopas, tango, įvairiausių stiliai, kurie turi įrėmintą judesių tokį kaip judesių skrynę, galima ištraukti vieną, ištraukti kitą, juos taip kūrybingai dėliot tarpusavį ir, nu, ir tas stilizuotas toks šokis gaunasi. Tai mūsų akcentas gal yra labiau ant tos pačios improvizacijos, bet neįrėmintos konkrečiuose judesiuose. Ir mes visą laiką, kai poros ateina, kviečiam juos į atrasti jų unikalų šokį, kuris gimsta iš tokio jautraus ir nuolankaus buvimo kartu ir nėra įrėmintas konkrečioj formai, bet labiau aš ateinu, vat, kaip Povilas, kaip Dominika, turiu kažkokį labiau unikalų savo kasdienybės bagažą ir kaip galima tame grožį atrasti.
5: Mes beveik niekada, iš viso niekada kol kas, nesimokėm konkrečių judesių prieš ateidami į prisvietimą, į šokimą, jau taip glaudžiau kartu. Atrodo, kaip tik iš kitos pusės pradedam, kad pirmą pajaučiam, prisiliečiam vienas prie kito, pabandom išgirsti, pajausti kitą kūną ir tada jau ateina kažkokie žingsniai ar gairės, kaip mes dabar bandysim judėti.
4: Mes, kadangi šio laikinio šokio konteksto būdu esam, tai ten būtent ir yra nemažai improvizacijos ir labiau judėjimo principai, kurie išjudina kūną. Tai vėlgi ne apie formą, bet apie dažnai būdvardžius, choreografinės partitūras, kurios skatina improvizuoti ir atrasti kažką naujo savo.
3: Ar pastebite, kad poros, kurios pas jūs ateina, kad pas juos yra to kokybiško fizinio kontakto stoka ir vat kokias tas dažniausias problemas jūs pastebit?
4: Visi labai skirtingai juda, visi su skirtinga patirtimą ateina, tai įvertint labai sudėtinga, bet gal apie tokį vieną iššūkį, kurį aš pastebėjau, tai skubėjimas yra dažnas. Kai tik tai užgroja rami, melodinga muzika, gairės nėra pakankamai sudėtingos, linguoti apsikabinus, staiga kažkaip kūnas toks nepatogus darosi. Ir va čia tas iššūkis, kaip aš galiu iš tylos susitikti su savo antra puse, yra sudėtinga. Nuraminti kūną, nuraminti mintis, gal net ir per daug nemastyti apie ką šiuo metu turiu daryti.
3: Kurioms poroms patys labiau norėtumėt patarti, ateikit, užsukit, pabandykit?
4: Gal čia stereotipiškai kalbu, bet nu, vis tiek, man atrodo, tiesa, kad vyrams sunkiausia būna ateiti. Tai jeigu jau vyras sugalvoja, nu, vainam pašokti, arba net pakviečia, buvo pakviečiai pasimatymą vyras, tai čia yra labai geras ženklas jau, kad dabar jau laikas pradėti kažką panašaus.
5: Ir mums būna netikėta, kas ateis ir kartais taip nustebina, sakomis 40 metų kartu ir dar nei kartą nešoku. Kažkas panašaus toks, kur tik laukiam įvairių.
3: Šiandien ir rytoj šokio pasimatymai vyks šiuolaikinio šokio renginio Summer Dance Intensive Vilnius atvirų pamokų programoje. Jis skirta visiems judėtojams, nesvarbu, koks amžius ir turima šokio patirtis. Anastasija Marčenkaitė, LRT radijas.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje Rūtos Dambravaitės pokalbis apie nacionalinius skaitymo metus Jungtinėje karalystėje su škotų literatūra Glasgow universitete tyrinėjančia daktarė Cleo O'Callaghan-Yeoman. Mokslininkė atkreipė dėmesį, kad tai, ką šiuo metu skatina šalies vyriausybė, prieš kelis šimtus metų buvo laikoma laiko švaistimu ir net kenksminga veikla.
1: Pasaulio kultūros naujienos.
2: Jungtinė karalystė šiuos metus paskyrė skaitymui. Vyriausybė surengta kampanija, kuriai vadovauja švietimo departamentas ir nacionalinis literatūros fondas, skatina visus šalies gyventojus puoselėti santykį su knyga ir dažniau rinkti skaityti savo malonumui.
3: Šios iniciatyvos šūkis kviečia pasinerti visą galvą į literatūros pasaulį.
2: Apie tai pasakoja škotų literatūrą tyrinėjanti mokslų daktarė Škotijos Glasgow universitete Cleo O'Callaghan-Yeoman.
3: Žmonės raginami rinktis knygas temomis, kurios juos įprastai domina gyvenime. Tai gali būti sportas, maisto gaminimas ar kelionės. Mintis ta, kad jei skaitysi apie tai, kas tau įdomu, labiau tikėtina, kad skaitymą įtrauksi į savo kasdienybę. Kalbant apie metodus, žinau, kad jie paruošė daug šaltinių ir pagalbos mokykloms bei bibliotekoms. Tai strategijos, kaip padėti jauniems žmonėms rasti knygas, kurios galėtų juos sudominti. Mano akimis, ši kampanija susilaukė teigiamų reakcijų. Štai pavyzdžiui, Škotijos knygų fondas tikrai palaiko nacionalinius skaitymo metus. Jie integruoja jų idėjas į kasmetinius savo renginius, ypač dirbdami su mokyklomis tam, kad paskatintų vaikus skaityti. Neseniai skaičiau vieną specialistų ataskaitą, rekomenduojančią nacionalinius skaitymo metus paversti nacionaliniu skaitymu dešimtmečiu, tam, kad būtų išlaikyta visų iniciatyvų inercija. Be to siūloma skaitymą savo malonumui paversti prioritetu Jungtinės karalystės švietime. Aš tokią idėją palaikau.
2: Nacionaliniai skaitymo metai buvo inicijuoti dėl to, kad vis mažiau žmonių Jungtinėje karalystėje renkasi literatūrą skaityti savo malonumui. Skaitymo krizė, pasak Cleo O'Callaghan-Yeoman, liečia visas amžiaus grupės šalyje.
3: Neseniai buvo paskelbtos dvi ataskaitos, kuriose pateikiami tiek suaugusiųjų, tiek jaunuolių skaitymo įpročiai. 2024 metais atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad Jungtinėje karalystėje tik pusė suaugusiųjų reguliariai skaito savo malonumui. Tuo metu vienas iš šešių suaugusiųjų iš vis nieko neskaito. Žmonėms turbūt trūksta laiko arba sunku surasti juos dominančią literatūrą. O kita ataskaita apie vaikų ir jaunimo skaitymą pasirodė 2025 metais ir ten pateikiama informacija, kad vienas iš trijų jaunuolių mėgaujasi skaitymu. Ir tik kas penktas vaikas skaito kasdien. Šie skaičiai rodo ilgalaikį skaitymo lygio mažėjimą Jungtinėje karalystėje. Tačiau manau, kad tai tik viena istorijos pusė. Jei sakome, kad pusė suaugusiųjų savo malonumai neskaito, tai turime pasakyti, kad kita pusė mėgaujasi skaitymu. Mano aplinkoje yra daug žmonių, kurie skaito. Manau, tai priklauso nuo gyvenimo būdo, vietos, kur gyvenate, kiek turite laiko. Be to egzistuoja audio knygos, elektroninės knygų skaityklės, galbūt jas renkasi žmonės galvojantis apie tvarumą. Garso knygos yra dar kita medija, jų klausydamas gali užsiimti kitais darbais. Mano akimis, nors žiniasklaida ir piešia viską tamsiomis spalvomis, kalbėdama apie skaitymo krizę, tačiau iš asmeninės patirties matau, kad yra labai daug įvairovės tame, kaip žmonės skaito knygas.

0: Kalbėtume apie vizualią mediją, tai paskutiniu metu pasirodė ne vienas filmas paremtas literatūros klasika. Pavyzdžiui, Emily Brontes Vėtrų kalnas ar Merės Šeli Frankenšteinas. Savo laiku tai buvo labai svarbus romanai, o šiandien tai reikšmingi filmai. Pastebiu, kad žmonėms šiandien darosi įdomu iš naujo atrasti 19 amžiaus literatūrą. Tai sritis, kurią tyrinėjau.
1: And people are accessing them in different ways, whether that's through film, whether they're sort of listening to audiobooks, perhaps podcasts as well.
2: 18 ir 19 amžiaus Jungtinės karalystės literatūros istoriją tyrinėjanti mokslininkė pastebi, kad tai, ką valstybė šiandien skatina, prieš 300 metų buvo laikoma kenksminga ir lengvabūdiška veikla. Idėjų dalinimosi portale The Conversation jie prašo Jungtinės karalystės visuomenėje tuo metu įsitvirtinusi neigiamo požiūrį į romano žanrą.
0: Viena mano tyrimų sričių – tai kaip žmonės vertino prozą, o konkrečiai romanų skaitymą. Visų pirma, svarbu pasakyti, kad ypatingai 18 amžiuje romano skaitimas buvo laikomas tikrai blogu dalyku. Tai lengvabūdiškas, nenaudingas laiko leidimas. Manyta, kad tai žmonės atitraukia nuo svarbių dalykų, kuriais jie turėtų užsiimti. Baimintasi, kad tokia literatūra gali įdiegti klaidinančias idėjas, o tai priverstų žmonės elgtis nemoraliai. Žvelgdami iš šiandienos perspektyvos matome, kad mes grožinę literatūrą vertiname visai kitaip. Skaitimas prisideda prie geros psichinės sveikatos, skatina empatiją, kognityvinės funkcijas. Tas pats atsispindi nacionalinių skaitimo metų kampanijoje, kuri kviečia nerti visą galvą į knygas. Manau, tai reiškia, kad pabėgimas į knygą, eskapizmas nėra blogai. Bet 18 amžiuje manyta priešingai. Pavyzdžiui, egzistavo įsitikinimas, kad skaitančios moteris lengviau sugundyti, nes skaitydamos jos įtiki pasakojimais apie išgalvotus pasaulius, kur žmonės elgiasi nebūtinai taip, kaip turėtų.
2: Literatūros istorikė pasakoja, kad ją labiausiai domina tai, kad 18 ir 19 amžiaus romanuose Jungtinėje karalystėje galima perskaityti, kaip patys autoriai pašėpė tokį neigiamą požiūrį jų pačių romanus.
0: Tokiu būdu pats romanas tapo erdvė, kur galima diskutuoti, ar grožinė literatūra yra naudinga ar ne. 18 ir 19 amžiaus romanuose esama personažų, kurie akivaizdžiai atspindi visas blogiausias skaitančio žmogaus savybės, kurių taip baiminosi skeptikai. Jie viską daro neteisingai dėl to, kad skaito romanus. Bet yra ir kitokių veikėjų, kurie skaito atsakingai ir nori susidaryti savo nuomonę apie pasaulį. Ir visa tai aprašo pačiame romane. Mano akimis tai puikus šaltinis geram humorui. Klausti romano skaitytoje, ar gerai yra skaityti. Jane Austen yra puikus pavyzdys. Northangerio abatijoje ji kalbėjo apie prastą spaudos kokybę, kritikavo per didelį naujų romanų kiekį ir tarsi davė suprasti, kad visa tai yra šlamštas. Bet iš tikrųjų, jos mintis buvo ta, kad ne viskas yra šlamštas. Austen rašė, kad romanai yra kūriniai, kuriuose didžiausi proto gebėjimai demonstruojami pačia gražiausia kalba.
2: Literatūros istorikė pasakoja, kad gera literatūra tuo metu buvo laikomos istorinės knygos, filosofijos veikalai, religinės tematikos knygos. O lūžis, kai grožinę literatūrą imta žiūrėti atlaidžiau, vyko palaipsniui.
0: Škotų rašytojas Walteris Scottas 19 amžiaus pradžioje buvo labai populiarus. Jo romanai buvo ypatingai paklausų skaitytojų tarpe ir neturėjo lygių lyginant su kitais to meto romanistais. Jis rašė istorinius romanus. Ir jie darė didelę įtaką žmonių požiūriui į grožinę literatūrą, keitė nusistovėjusi požiūrį. Būta nuostatos, kad jei skaitai Walterio Scotto romaną Vaverlis, tai mokaisi istorijos ir tai žymiai geriau nei pavyzdžiui skaityti apie neegzistuojančius kraštus romantinės istorijas. Bet kaip ir daug kur gyvenime, niekas neįvyko per nakt. Požiūrio kitimas truko kurį laiką. 19 amžius buvo labai svarbus romano žandrui, nes Jungtinėje karalystėje turėjome Charlesą Dickensą, George Eliot, Henry Jamesą. Literatūros istorikai beveik vieningai sutinka, kad 20 amžiaus pradžioje jau buvome praėję to kritiško požiūrio į romaną laikotarpį. Man ir šiandien įdomu pasvarstyti apie tai, kaip žmonės žvelgia į grožinę.

0: ir negrožinę literatūrą. Juk yra žmonių, kurie verčiau renkasi skaityti negrožinę literatūrą, nes jie nori sužinoti ar išmokti ko nors naujo.
1: Cleo Callahan-Jo man pasakoja, kad romano žanras Didžiojoje Britanijoje mums šiandien atpažįstama forma įgavo 18 amžiuje. Tačiau žanro ištakų galima ieškoti ir ankstesniais laikotarpiais, tai laiškai, istorinės knygos. Tai buvo naujovė, dėl to gal ir gazdino žmonės. Naujovės dažnai baugina. Panašiai kaip dabar su dirbtiniu intelektu esame skeptiškai, kai kuriuose srityse nusiteikę.
0: Taip, tai tiesa. Dar vakar apie tai pagalvojau. Kažkas man sakė, kad visos naujovės dažnai būna sutinkamos skeptiškai. Manau, tai buvo ir tada. Tai geras būdas bandyti suprasti, kodėl romanas buvo vertinamas taip neigiamai.
1: Tai škotų literatūrą tyrinėjanti mokslų daktarė Škotijos Glasgo universitete Cleo O'Callaghan-Yeoman. Ją kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Ryte Radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad per šalį slenkančios stichijos mastas yra didelis. Jis savo Facebook paskyros įrašė įspėja, kad audra dar nesibaigia, bei ragina piliečius saugoti save bei kitus. Sinkevičius taip pat reiškia užuojautą Anykščių rajone žuvusio vyro artimiesiems. Žmogų mirtinai prispaudė nuvirtęs medis. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu šios audros padariniai gali būti kone didžiausi per pastaruosius 20 metus. Departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė teigia, kad per pastarąją parą ugnegesiai sulaukė rekordiškai daug iškvietimų. Daugiau nei 1200.
1: Tie iškvietimai, didžioji jų dalis, yra fiksuoti nuo 12 valandos. Didžioji iškvietimų dalis yra susijusi su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, tačiau ugnegesiai gelbėtojai pastebi, kad taip pat nemaža dalis iškvietimų yra gaunami ir dėl medžių šakų pavojingai nuvirtusių, užvirtusių ant elektros tinklų.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Tuo metu atnaujintais duomenimis elektros visoje šalyje neturi per 200 tūkstančių vartotojų. Užfiksuota daugiau nei 3 tūkstančiai gedimų. Pasak energijos skirstimo operatoriaus ESO, daugiausia elektros sutrikimų šiuo metu yra fiksuojama Kauno, Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Alitaus regionuose. Tuo metu praėjusią naktį stipriai audrai praslinkus per Lenkiją šalies kariuomenė paskelbta aukšta perengtis. Dėl smarkaus vėjo ir liūčių tarnybos sulaukė tūkstančio pagalbos iškvietimo. Taip pat kilo elektros tiekimo sutrikimo. Pasak Lenkų gynybos ministro, 48 valandų parengtis galiosianti iki pirmadienio ryto užtikrins karių pasirengimą, kad čia galėtų padėti viešojo administravimo institucijoms ir gelbėjimo tarnyboms. Daliai sostinės gyventojų piktinantis, kad artėjant rugsėjui dėl miesto gatvėse atliekamų remontų formuojasi didelės spūstis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad šiemet gatvių remontai nėra didesni nei ankstesniais metais. Pasak jo, iki naujų mokslo metų pradžios planuojama pabaigti apie 50% šiuo metu vykdomų darbų.
2: Tai tikrai ten Geležinio Vilko gatvė, Šilo gatvė, Rudens gatvė, Onarskio gatvė, Laisvės prospektas, Lentvario gatvė, Goštauto kalvarijų, va, tos visos Žirmūnų kareivių, Stepono Batoro, Rudens gatvių sankryžos tikrai bus atnaujintos iki rugsėjo ir rugsėjo mėnesį vežant vaikus į mokyklas ar grįžtant į darbus tikrai nereikės sumažintam eismo juostų skaičių stovėti tose kamščiuose, tai šitą galime tikrai tvirtai pasakyti. Bet lygiai taip pat reikia pasakyti, kad na, visų gatvių mes nespėsime suremontuoti iki rugsėjo, na ir tokio plano mes neturėjome. Tai sakykim, kad tikrai 50% šių metų gatvių planų bus įgyvendinta iki rugsėjo mėnesio.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja šalies ponia Diana Nausėdienė vyks į Ukrainą. Darbo vizitu lankysis Kyjive. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, taip pat dalyvaus Ukrainos vėliavos dienai skirtuose renginiuose Ukrainos, Šiaurės bei Baltijos šalių viršūnių susitikime. Nausėda taip pat dalyvaus Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose bei norinčiųjų koalicijos susitikime. Dzūkijos baidarų nuomotojai dėl itin šiltos vasaros nesiskundžia. Vandens turizmo populiarumas nekrenta. Baidarų nuoma pabrango, bet tai turistų srautams įtakos neturi. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Per 5 metus baidarių nuoma pabrango 2-gubai. Kapčiamiesčio apylinkėse baidarės nuomoja apie 20 verslininkų. Baltoje ančia savaitgaliais plaukia netoli 1000 žmonių. Ilgiausias maršrutas 22 km. Kapčiamiesčio verslininkas Karolis Kubilius.
4: Šita vasara geresnė negu pernai. Mes 7 metai nuomuojam baidarės ir kiekvienais metais vis daugiau. Tu biški baidarį nusipirkam ir daugiau klientų. Tai šie metai, lyginant su pernai, irgi gausesni plaukikais. Plaukimus baidarė žmonės rezervuoja iš anksčiau. Tai jau kaip ateina plaukimo diena ir jeigu lyja, tai būna, kad dalį atšaukia, o kiti būna pasirūpinę aprangą ir vis tiek plaukia, nes pirmi du liepos savaitgalį buvo labai lietingi, bet plaukikų tikrai, kad buvo.
3: Nestokojo turistų ir Varėnos rajono baidarių nuomotojai. Tik čia, plaukiant Tula, būtina nusipirkti bilietą. Ūlos, Merkio ir Nemuno upės pamėgė Lenkai. Atsiveža savo baidarės ir plaustus.
0: Šiąnakt vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas, šiauriniuose rajonuose vėjo gūsiai sieks iki 23 metrų per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Diena daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. 1:05.
5: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
6: Kultūros savaitė pradeda 2:00, prie laidos mikrofono priminsiu, šiandien esu aš, Indrė Kaminskaitė. Ar galimas tikslus neklaidinantis žemėlapis? Šį klausimą komentare kelia filosofas Aldis Gedutis. Už kiekvieno žemėlapio yra kažkas, kas niekaip negali išvengti nei vertybinių, nei ekonomiškai ar politiškai motivuotų sprendimų. Svarsto filosofas. Išgirskime jo komentarą.
5: Kultūros komentaras.
7: Vasarai einant į pabaigą, galima spėti, kad didesnė keliavusių jo atostogautojų dalis naudojosi telefonos ar automobilių navigatorius instaliuotais išmaniais į žemėlapiais, kurie tikėtina padėjo sėkmingai susiriontuoti nepažįstamose vietose. Tokie žemėlapiai buvo naudingi nemažiau 90% laiko. Likusiais atvejais galėjo kilti tam tikrų nepatogumų, apie kuriuos vėliau mielai pasakojama, tačiau tuo metu, kai žemėlapis grybauja, malonu nebūna. Juk tie žemėlapiai itin užsispyrė. Kartais jų perkalbėti net neįmanoma. Kas kad kokiame nors Sankt Johane, jie primiktinai reikalauja važiuoti pro plytą ar sukti ten, kur nebėra kelio, o surastas objektas toje vietoje net neegzistuoja. Tuomet pradeda erzinti ir girdimas balsas, ir matomas vaizdas, kartais apima neviltis, kai kas net ima kalbėti su tais balsais. Nepaisant to, kažkodėl pasitikime žemėlapiais. Nors žemėlapiai nėra vien žemės lapai. Jis galime pasakoti istorijas, konstruoti tikrovę, steigti tapatybės, kariauti ideologinius ir propagandinius karus, ar net pertikti meninės idėjas. Visgi kasdieniam žemėlapių vartotojams tai visiškai nerūpi. Mus domina vien jų funkcionalumas. O jį tas ima šlubuoti ir strikti, imame piktintis, tačiau bambame apie prastai veikiantį įrankį, o ne apie episteminius, kultūrinius ar ideologinius žemėlapio aspektus. Kodėl pasitikime žemėlapiais? Praktinis veikimas ir efektyvumas yra bene geriausi pasitikėjimo žemėlapiais argumentai. Svarbiausia, kad žemėlapiai būtų tikslus ir neklaidintų. Tik ar tokie žemėlapiai galimi? Už kiekvieno žemėlapio yra kažkas, kas niekaip negali išvengti nei vertybinių, nei ekonomiškai ar politiškai motivuotų sprendimų. Juk didžiausio ir atsakingiausio nūdienos skaitmeninių žemėlapį tiekėjo valia ir galbūt dėl jo bailumo ar godumo viena didelė įlanka, jungiantis iš Meksikos IP adresų vadinama Meksikos, jungiantis iš JAV Amerikos įlanka, likusime pasaulyje naudojami abi pavadinimai. Pirmo originalus, o Trumpo keistas pavadinimas patalpintas kliaustose. Google Maps taip pat nežino, kam priklauso bene garsiausias pasaulyje pusėsalis – Ukrainai ar jos kraujo ištroškusiai kaimyniai. Tas pats galioja ir Folklendų arba Malvinų, kaip ir Senkakų arba Diaoju arba Tiaujutai saloms ir taip toliau. Beje, dėl tų pačių priežasčių, net ir geriausiai viešai prieinami žemėlapį nerodo kai kurių karinių objektų ar net slaptų miestų. Vietoje jų žioji tuštuma, kurią prieš kelis šimtus metų kartografai vadindavo Ubi drakonės arba Ubi leonės, suprask ten, kur drakonai arba ten, kur liūtai. Tiek tad apie esamų žemėlapių neklystamumą. Grožinėje literatūroje esama ne vieno bandymo įsivaizduoti, kas nutiktų, jei pavyktų sukurti tobulai tikslų kokios nors šalies žemėlapį. Tikslumo garantas – mastelis vienas prie vieno. Ar toks žemėlapis būtų funkcionalus? Kiek ilgai jisai būtų veiksnus? Koks būtų jo likimas? Garsiausiai tokių literatūrinių eksperimentų pavyzdžiai Jorge's Luiso Borges'o miniatūra apie tikslumą moksle ir Nilo Geimano apsakymas kartografas. Abu autoriai mini didelės imperijas, kuriuose siekiama sukurti tobulą su pačia imperijos teritorija sutampantį žemėlapį. Borges'o valia. Imperijos kartografai tokį žemėlapį sukuria vien tam, kad vėlesnės kartos paskeltų jį nenaudingų ir negailestingai atiduotų stichijoms. Visoje imperijoje iki šiol galima rasti žemėlapio likučių, kurie beje yra vienintelės geografijos mokslo apraiškos ten. Geimano imperatorius svajoja apie vis didesnį žemėlapį, kurio kūrimo dėl nepakeliamos finansinės naštos ir pernelyg didelių žmogiško darbo sąnaudų nepalaiko net ir artimiausias patarėjas. Geimanas, kitaip nei Borgesas, taikiai numarina imperatorių, tuo pat metu apsaugodama šalį nuo didingo susinaikinimo. Visa laimė, kad sosto įpėdinis žemėlapiais visiškai nesidomėjo. Abiems tekstams bendra tai, kad jie byloja apie didingą, tačiau tuo pat metu tragišką ambiciją, kurios palikuonis negali nei suvokti, nei jų lapį vertinti. Teritorija lieka, žemėlapį ir jų kūrėjai ne. Tačiau viskas prasidėjo ne nuo Borgeso ir Geimano, o nuo Lewiso Carrollo, kuris antrojo romano Silvija ir Brunas dalyje pristato impozantišką ir komišką personažą Mainherą, kupiną beprotiškiausių idėjų. Viena iš jų sudarytas, tačiau taip ir nepanaudotas šalies dydžio žemėlapis, kurio mastelis vienas prie vieno. Deja, ta žemėlapis, citata, iki šiol jis dar nebuvo išskleistas, nes ūkininkai prieštaravo. Anot jų žemėlapis uždengs visą šalį ir užgos šau saulės šviesą. Todėl dabar naudojame pačią šalį kaip savo pačio žemėlapį ir užtikrinu jūs, kad tai yra beveik taip pat gerai. Citatos pabaiga. Akivaizdu, kad Manhero šalis demokratiškesnė už Borgeso ir Geimano didybės apsėstas imperijas. Ten ūkininkai svarbesni už kartografus. Šie priversti tenkintis teritoriją kaip savo pačio žemėlapio. Tokio žemėlapio patirties, suprantama, niekas neturi. Tad gali kilti klausimas, o kuo žemėlapis skiriasi nuo jo pažymėtos teritorijos. Juk vaizdas iš lėktuvo neretai primena žemėlapį, tačiau ta žemėlapis nebilus. Teritorija yra tarsi žemėlapis be žodžių, o žemėlapis tarsi įvardyta teritorija. Teritorija yra grina, neužteršta verbalinė informacija, be kurio žemėlapis neįmanomas. Kad žemėlapis atliktų savo funkciją, būtini tam tikri atskaitos taškai. Koordinatės, pavadinimai, sutartiniai ženklai ir taip toliau. Jokia reali teritorija to nepasižymi. Kitaip nei tikroje erdvėje, žemėlapyje pasiklysti ar pasimesti gerokai sunkiau nei realioje teritorijoje. Žemėlapiai yra baigtiniai, teritorija nuolat kintanti, taip pat ir priklausomai nuo tų, kurie apie ją pasakoja ar ją kartografuoja. Skaitmeniniai žemėlapiai bando pasivyti teritorinius pokyčius realių laikų, tačiau nepaisant pastangų suvaldyti kitimą, net ir jie visuomet pasmerkti atsilikti ar balansuoti tarp skirtingų, taip pat ir politizuotų sprendimų. Tikriausiai todėl Mainhero sumanimas naudoti kurią nors šalį kaip savo pačio žemėlapį nebūtų itin efektyvus ir patikimas. Beje, istorija moko, kad kartais nutinka atvirkščiai, lieka žemėlapiai, o ne teritorijos. Išnyko nemažai imperijų, šiaip valstybių, miestų, kaimų. Žmonės net sugebėjo nušluoti nuo žemės paviršiaus Aralo jūrą. Apie jų egzistavimą byloja vien senos knygos ir seni žemėlapiai. Tad apie didžiumą teritorijų pirmiausiai sužinome į žemėlapį ir tik po to jas aplankome. Jei jos tebėra. Todėl žemėlapio naudotojų požiūriu, žemėlapis visuomet pirmesnis už jame pažymėtą teritoriją.
6: Girdėjome filosofo Aldžio Gedučio komentarą.

0: Šiaulių rajone, Kuršėnuose, išrinktas 11-asis puodžių karalius. Šiemet rinkimuose dalyvavo 9 puodžiai iš skirtingų šalies regionų. Jie pristatė keramikos darbus, rungtyniavo žiedimo varžytuvėse. Pasak šventės rengėjų, puodininkystė vienas seniausių amatų, tačiau ateityje gali puodžių ir nelikti, mat puoselėjančių šią profesiją smarkiai mažėja. Daugiau papasakos Tomas Misgirdas.
1: Kuršėnai jau daug metų yra vadinami puodžių sostinė. Miesto centre net pastatyta didžiulė ąsočio skulptūra. Šiemet surengtuose puodžių rinkimuose buvo galima pamatyti pačius geriausius šio amato puoselėtojus, atvykusius čia iš visos Lietuvos. Daugiau apie šią šventę kalbuosi su Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinio amatų centro vadove Birutė Poškienė. Prieš kiek metų buvo surengta pirmoji puodžių šventė?
2: Labai jau senai, žinokit, aš net tiksliai datos nepasakysiu. Ir buvo rengiama šventė būtent Šiauliuose. Ir buvo išrinkti pirmieji 3 puodžių karaliai. Ir 2002 metais kartu su Laima Kelmilienė, tuometinė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė, sumąstėm, kad reikia padaryti plenerą, kūrybinės dirbtuvės, keramiko laiko tikmėje. Ir tada pirmą kartą vėl sukvietėm visus keramikus, bet jau ne į Šiaulius, o į Kuršėnus. Keramikai dirbo 10 dienų, tai beveik 2 savaitės, surengė savo parodą ir tada kilo vėl mintis, o kodėl neatgaivinta senąją tradiciją. Pleneras kūrybinės dirbtuvės vyko jau praėjus 20 metų nuo paskutinio puodžių karaliaus rinkimai. Ir tada 2005 metais nutarėm, kad iš tikrųjų reikia suorganizuoti Lietuvos puodžių karalius, juos atgaivint. Ir tada vėl buvo surengtas pleneras, kūrybinės dirbtuvės, vėl meistrais iš visos Lietuvos susirinkę dirbo. Ir tada buvo karūnuotas 5-asis Lietuvos puodžių karalius.
1: Tai kaip renkamas tas karalius? Ką dalyviai turi padaryti, pademonstruoti, parodyti?
2: Konkursas yra iš tokių 2 dalių. Pirmoji dalis tai yra, kada pretendentai savo darbus, pačius geriausius darbus, sukurtus 5 paskutinius metus, atveža į parodą. Ekspozicija mažiausiai turi sudaryti 5 darbai, tada komisija praeina, įvertina šituos darbus. Šiais metais komisija vertina slaptai, tai yra prie parodos darbų autorių nėra jų pavardžių, yra tik tai numeriai. Ir tik tai po to, kai jau susirinko

0: įvertinusi, surašius savo balus, kiekvienas komisijos narys, tada tik iššifruosim, koks numeris priklauso kuriam pretendentui. Na ir tuo pačiu laiku, kada komisija čia tarsis, prasidės pretendentui Puodžių Karalius varžytuvės. Tai yra, turės vienodą molio gabalą, turės vienas stakles, nes visi vienas paskui kitą, jie bus įsitraukę eiliškumą burtų keliu, kas po ko žies, turės 10 minučių darbo ir jie žies būtent po dynės. Ir tada prie komisijos akių bus daroma šukė. Tai yra daromas vertikalus pjūvis. Tą gražų darbą, kurį jie nužies, mes sugadinsim komisijos narį, tai yra perpjausim į dvi dalis, nes čia jau yra meistriškumo žiūrėjimas. Kokios bus sienelės, koks viršus, kokio plonumo, kokio storumo. Čia viskas priklauso nuo meistro patirties ir gabumo.
1: O dabar pasikalbėsiu su puodžiais. Kalbino keramikė Beatričė Kelerienė. Tai kiek metų užsiimate puodininkystę, Beatričė?
2: Jau man sunku ir suskaičiuot, maždaug nuo 20 metų. Daug metų. Didžiąją gyvenimo dalį savo.
1: Kodėl jūs pačią žavi tas amatas?
2: Tiesiog man labiau patinka erdviniai skulptūriniai darbai ir nereikia piešti. Tai vat darbas su medžiaga, su moliu, kuris būna labai skirtingas, man tai yra labai gera.
1: O ar sunku puodus žiesti? Nes, na, kiti puodžiai yra sakę, kad yra sunkus amatas, nes, na, labai daug fizinio darbo.
2: Žiesti nesunku, kai moki, tik tai, aišku, kilot molį, susiminkit jį mokėt ir viskas vyksta rankomis, tai geras sportas.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
2: Liūdnas matau perspektyvas, nes jeigu jaunimas nesimoki žiesti, tai, nu ką, valgysim ir gersim iš plastikinių indų.
1: Kalbinu dar vieną puodžių keramiką Romą Galiauską. Iš kur esate?
3: Panevėžio rajonas, Paberžių kaimas.
1: Ar pirmą kartą dalyvaujate tokioje puodžių šventėje?
3: Antrą kartą, man tai įvykis, nes aš jaunas keramikas.
1: Kiek metų užsimate tą puodininkystę, jeigu sakote jaunas keramikas?
3: Jo, plius minus 12 metų.
1: Čia skaitosi jaunas.
3: Taip, taip, taip. Yra čia profesionalai po 40 metų, tai patikėkit, man dar aukti ir aukti.
1: Kuo jūs patys žavi šis amatas?
3: Betarpiškumas, nes žaliava, materija, žemė ir tavo rankos viskas susilieja į vieną.
1: O ar iš bet kokio molio galima žiesti, tarkim, puodą, soti?
3: Keramika tai atskiras pasaulis. Pirmiausia, žemė yra ten, kur mes gyvenam. Mūsų žemė yra nedaug skirtingų molių. Ten raudonas, gelsas, truputį balto šlyno. Bet jeigu paeisime truputį į Lenkiją arba Vokietiją, ten yra kiti moliai. Ne? Kita struktūra ir kitos galimybės atsikleisti. Tai dažniausiai, kai darai kažką, tai pasirenki molį savo darbams. Aišku, vienas molis geriau lipdyti, kitas žiesti. Tai taip, tai dažniausiai yra riebesnis molis, toks terminas yra geriau lipdyti, lėsesnis yra geriau žiesti. Nes daug vandens pili, tai jisai geriau laikosi stovi.
1: Taip. O kur Lietuvoje geriausias molis?
3: Lietuvoje geriausias molis, tai kuršėnai turbūt vieninteliai dabar, kurie dar kasa. Reikia būtinai juos palaikyti.
1: Puodžių renka speciali komisija. Vienas iš jos narių menotrininkas Vytautas Tumėnas. Kaip jūs vertinate šių metų rinkimus? Ar stiprus varžovai susirinko?
4: Džiaugiuosi, aptarinėjom ir komisijoje, kad net ir nesitikėjome, kad bus tiek stiprių ir įdomių kūrinių. Kolekcijos ir estetiškos, ir technologiškai aukšto meninio lygio, ir labai skirtingos. Vienos yra labai artimos liaudiškai tradicijai, kitos, pavyzdžiui, akmens raugo technologija daryti. Yra tokių kietokų ornamentų ir tokių pritaikytų šiuolaikiniam interjerų, vėl tam tikra atmena, kiti akmens masė paverčia molio spalva, kitur yra archeologinės tokios asociacijos, tų dirbinių ir labai jaučiasi rankos ir tas minkštumas, tai lipnumas.
1: Ką vertinate šiame amate? Kas jums atrodo yra svarbu?
4: Svarbiausia konkurso rėmai, tai patys konkurso rėmai jau įrėmina, kad tai turi būti susiję ir su tradicija. Kas yra tradicija? Tai yra formos tradicija, funkcijos tradicija, ornamentikos tradicija ir technologijos tradicija. Jeigu žiūrėtume šiuo požiūriu, tai visų tradicijų jungtis viename kaip ir ne visai tokių yra. Ir tiek tautodailės kūryba, tiek profesionaliosios dailės kūryba, nes dalyvauja ir vienos ir kitos srities keramikai, tai yra šiuolaikinė keramika ir su tam tikromis šaknimis tradicijai, bet jau gerokai pakitusi, modernizuota, su griežtesniais, kietesniais ornamentais, kai kuriom kitom tokiom stilistiniam priemonėm. Tai yra įdomu, tai yra prasminga, tradicija kinta, jinai gyva, tai štai ir žiūrėsim.
1: O kiek yra svarbu išsaugoti puodininkystės amatą?
4: Manyčiau, kad ir patį amatą svarbu saugoti, bet ir labai svarbu patį geriausią puodžių išrinkti. Ir tai taip pat, nes amatas ir asmenybės yra tiesiogiai susiję, kai žmonės žmogus yra pagerbiamas, kai atkreipiamas į dėmesys. Iš tikrųjų, yra įkvėpimas ir kitiems augti, ir jaunai kartai pasižiūrėti tokią sritį. Taigi pats amatas tada tampa ne toks beveidis, tiesiog amatas, tradicija, ar ne kaip tokia, bet būtent kas yra tos tradicijos iškeliausi nešėjai, tai jie ir moko žmonės, ir ne tik tai personalinės parodas kuria arba grupinės. Tai mums atrodo tie dalykai labai svarbus. Ir iš tikrųjų tas aukščiausio lygio podininkystės lygmens išsaugimas, palaikymas ir puoselimas ir skatimas, man atrodo, yra labai prasmingas dalykas, kadangi keramikoje dabar įsivyrauja dizaineriškos arba skulptūrinės, juvelyrinės įvairios tendencijos, instaliacinės tendencijos, o tradiciniai keramikoje irgi tie dalykai silpnėja, kadangi yra labai sunku sukurti funkcionalų puodą, kuris būtų ne tik estetiškas, bet ir praktiškas, ir dėl to reikia ilgametės patirties, nes molis jis ir kaip sukurti jo vien lygės, puodo, sakykime, ir lygės senelę, ir aptakumą, ir prisilietimo malonumą, ir funkciją, kad ir neišbėgtų per kraštus, kad rankos tilptų jas selesnį, daugybė dalykų. Būtent podininkystė, funkcija yra labai svarbi.
1: O dabar noriu pakalbinti šių metų puodžių karalių Rolandą Grunskį. Tai iš kur esate, Rolandai?
5: Iš Kuršėnų daugiau pusės šiandien.
1: Tai jums podininkystė nesvetimas dalykas?
5: Ne, tikrai ne.
1: Kaip susižavėjote šiuo amatu? Nuo ko viskas prasidėjo?
5: Sunku šiaip pasakyti. Šiaip pradžioj, paprasčiausiai kažkaip pradžioj buvau, kai mažas, traukdavo lipdėmis, visokios plėstelinas, visa kita. Paskui, nežinau kaip čia atsakau, filialas kaip buvęs mūsų Kuršėnų jėsios, ten nuėjau pabandyti paprasčiausiai. Taip ir įsivažiavau.
1: Tai kiek metų vis dėlto jau užsiimate podininkystę?
5: Į Kuršėnų jėsios filialą nuėjau 94-ais. Tai va, iki dabar skaičiuokim. Tai čia galas 30.
1: O ką pats mėgstate labiausiai žiesti ir ką pastebėjote, ar keičiasi žmonių skonis, poreikis, mados?
5: Taip, turi laviruoti paprasčiausiai. Vieniem reikalingi liaudiškais raštais, kiti kažką tai jau nori kažką naujesnio.
1: Ar sunku konkuruoti puodžiams su atvežtine keramika?
5: Tenka paprasčiausiai, bet per daug nesiriti su žmogum.
1: O kokias matote podininkystės perspektyvas?
5: Nėra, aišku, jos lengvas tikrai. Ir patiškai, kaip tų tikrųjų keramikų kaip ir mažėja, jeigu sąžiningai tai pasižiūrėjus. Jaunos kartos nedaug.
1: Štai tokia podininkystės šventė surengta Kuršėnuose. Tomas Mizgirtas iš Kuršėnų.

0: dabar yra šiaip labai, man atrodo, toks laikas, kur kine tai ypač, negaliu teikti, bet tikriausiai ir visame mene, kur labai kažkaip visi visada ieško to asmeniškumo, asmeninio žvilgsnio, autobiografiškumo ar visą ką. Ir tai gal net truputį yra per daug, atrodo, išaukštinama kažkaip, kad čia labai svarbu, kad tu parodytum tik tai, ką žinai, tarsi negalėtum daugiau dalykų apart savo asmens sužinoti.
1: Taip netrukus svarstys kino režisierius Arnas Balčiūnas. Jaunosios kartos kūrėjas šiemet Kanų kino festivalio kritikų savaitės programoje trumpametražių filmų konkurse pristatė filmą Klasės nuotrauka. Šis šeštasis Arno trumpametražis filmas nukelia žiūrovą į apleistą mokyklą, kurią ketinama nugriauti. Čia sugrįžęs Ignas sutinka buvusi bendraklasį. Jie drauge prisimena mokyklos laikus ir ilgainiui atsiskleidžia skirtingas dviejų jaunuolių santykių su praeitimi. Klasės nuotrauka tai Arno Balčiūno magistro baigiamasis darbas, kurį jis vieną vakarą pristatė Kanų publikai, o kitą dieną gynėsi prieš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos komisiją. Apie šią tuomet dar studento patirtį Kanų kino festivalyje, Arno Balčiūno įsiliejimą į kino industriją ir jį dominančius atsitiktinumus, kurie kine tampa mažais stebuklais ir prisėdome pasikalbėti. Tai Arnai, daug apie Kanus ypač buvo kalbama, kai ten pristatinėjote tą, daug kas sako, studijų filmą, klasės nuotrauką, nes tai yra jūsų baigiamasis magistro darbas muzikos ir teatro akademijoje. Panašiu metu juk vyko jūsų, iš esmės, studijų baigimas akademijoje ir Kanai, tai kaip persidengia šios patirtis?
0: Labai įdomi, iš tikrųjų, kadangi Kanus siuntėm dar ne iki galo pabaigtą filmą, tai čia irgi buvo truputį toks kažkoks moralinis klaustukas, kai gavome žinutę, kad jau paėmė į festivalį. Tai staiga labai tai pradėjom galvoti, ai, o mes čia neatsiskaitėm to darbo, nieko neatsiklausėm beveik. Nu, žodžiu, tai ten staiga rašėm visiems dėstytojams vidury nakties, kad tipo, toks įvyko dalykas, kad jūs žinotumėt. Ir po to taip tie sukrito dalykai, kad taip gavosi, kad tą dieną, kai Kanuose buvo premjera, tai tą pačią dieną komisijai buvo rodomas filmas. Ir tada...
1: Gynimo komisijai.
0: Jo, gynimo komisijai. Ir tada kažkaip, kaip ten gavosi, kad kai grįžom iš Kanų, kitą dieną iš karto ryte jau turėjom gintis.
1: Kas buvo baisiau, pristatyti prancūzų publikai savo filmą, ar vis dėlto apsiginti tą patį filmą, kuris ką tik Kanuose suspindėjo?
0: Nu, ne, tai buvo. Aš jau daugiau jaudulio Kanuose pristatyti filmą. Po to gal buvo toks labiau jaudulys, kad ai, tai ką čia po Kanų dabar grįžus, reikia, kažkoks lūkestis yra, kad kažkaip jau reikia gerai padaryti.
1: Jūs esate sakęs, kad nu, tie apdovanojimai, tai čia viena yra, bet vis dėlto, na, tokie įvertinimai, jie karjeros pradžioje padeda truputėlį prasimušti. Tai dabar jau, kai išėjote iš to saugaus studijų burbulo, kiek jums jau čia kad padėjo tie apdovanojimai. Ką vat dabar reiškia jau būti nebe studentų kūrėjų?
0: Dar nežinau, nes labai mažai laiko praėjo. Faktas, kad patikimas į Kanus, kaip apskritai tokį A lygio ir tikriausiai svarbiausią kino renginį, atveria tam tikras duris tiesiog labai literaliai susijusios su ten skirtingom galimybėm, rezidencijom, atsiranda visokių tiesiog interesuotų žmonių, kuriem labai įdomu, aišku, visiems įdomu yra ilgas metras ir visi šitie dalykai, kurie dar laukia ateityje, bet taip savo, atrodo, kasdienį kūryboje tai nėra, kad jaučiu, kad net kažkokį irgi lūkesčių svorį tų apdovanojimų, bet nežinau, kaip pariškal LKC teiksiu, tada žiūrėsiu ir pasiteisina. Nors dabar, man atrodo, pagal LKC taisyklės tai net negalioja studijų filmų pasiekimai, tai iš tikrųjų.
1: Na, kalbant apie tą akademiją, kaip saugia terpę kurti, nes čia yra šiaip jūsų paties citata, paties pasakyta frazė, tai dabar apie kokius iššūkius jau, kai nebeturit tos saugios terpės kurti, galvojate, tarkim, ruošiatės dabar būsimiems ateitiems filmams, kaip skirsis kūrybinis procesas?
0: Aš manau ir tikiuosi, kad tiesiog galėsiu savo skirti žymiai daugiau laiko, nes čia vienas pagrindinių dalykų, kas akademijoje yra ir pliusas, ir minusas, nes visgi tai ir tave motyvuoja galų gale pabaigti tą dalyką, bet man atrodo laiko visada atrodo, kad pristinga. Ir dabar kaip tik magistro studijose labai buvome skatiname atlikti tyrimą. Tai aš visai laukiu truputį žiūrėti labiau į tą kūrybą kaip tyrimą ir leisti savo iš pradžių kažkaip labiau tyrinėti, praleisti laiko su tom temom ir tada tik tai.
1: Mhm. Ar jau turite temų naujų, kurias tyrinėt būtų didelis noras?
0: Kaip ir turiu, bet dar nesakyčiau, nes nenoriu prisižadėti nieko savo. Mhm.
1: Na, tradiciškai, kai trumpametražių filmų tiek prikurta, tas tradicinis jau toks nusibodęs klausimas, tai ką dabar, ilgas metras?
0: Jo, tikrai nusibodęs, bet jį lengva atsakyti, nes tiesiog ne. Dar noriu sukurti bent vieną tikrai trumpo metro filmą, tiesiog jaučiuosi nepasiruošęs ilgam metrui. Esu parašęs, kaip tokia irgi studijų užduotį, bet nežinau, dar per sunku išsirinkti apie ką. Nežinau, ar turi tiek pasakyti, kad galėčiau bent tos 90 minučių kažką pasakoti.
1: Mm-hmm.
0: Tai neskubu.
1: Na, kol kalbamės apie tą klasės nuotrauką, tai yra filmas, ar ne, nukeliantis du pagrindinius veikėjus, jų vaikystės erdvė, tai yra mokykla, kurią jie pabaigė, mokykla, kuri turi būti greitai nugriauta. Ar aš teisingai suprantu, kad vienas iš tų personažų yra jūsų prototipas?
0: Gal, nežinau, nu tikriausiai galima. Esu panašesnis į labiau vieną negu kitą, bet tai visada...
1: Į kurį?
0: Tai Igna, tą pagrindinį. Mm-hmm. Nu, visgi filmas yra ir kilęs iš to, kad mano mokykla nugriovė dabar jau, pradinių aišku klasių tik tai. Tas ir viskas kilo iš to, kad aš atrodo norėjau išsaugoti kažkaip tą dalyką, užfiksuoti, apie ką ir yra filmas. Tai ta prasme, tai taip, bet nežinau, šiaip netapatinu savęs su savo personažais per daug.
1: Mhm. Aš irgi čia neatskleisiu, kas nematė to filmo, bet tie personažai, jie turi skirtingą santykį į tą praeitį mokykloje, tai atsiskleidžia per kokius akinius jie žiūri į tai. Tai koks būtų jūsų variantas, nes jūs rėmėte savo patirtimi, kaip suprantu, Alytaus mokykloje, kuri irgi buvo nugriauta paskui. Tai jūs labiau romantiškai žiūrite mokyklos laikus ar ne?
0: Nelabai, gal truputį, nežinau. Man teko labai skirtingų patirti mokyklų patirčių tiesiog, nes aš mokiausi pradinės klasėse Lietuvoje, tada Norvegijoje per vidurį ir tada jau gimnaziją baigiau Vilniuje. Tai visos tos patirtys buvo labai skirtingos, aišku, visos savo žaviais momentais. Ir tikriausiai kaip kiekvienas ten vaikystės visokie pirmieji padaryti dalykai ir panašiai yra labai svarbus. Bet gal kaip ir filme sako Ignas personažas, tai kad ne, į mokyklą tikrai negrįžčiau.
1: Mm-hmm.
0: Nebuvo gal mano mėgstamiausia vieta būti. Ypač gimnazijos galbūt klasės.
1: Vėl tu apie tos kanus. Kiek jūs ten laiko praleidot apskritai? Jūs
0: atrodo
1: komandą?
0: Gal 7 dienas ar gavosi.
1: Aha. Tai kas ten vyko? Tikriausiai, na, peržiūra ar ne, filmo tinklaveika, pažindinote su kitų kūryba. Kas labiausiai įsiminė? Jau šiek tiek laiko praėjo, tai kokią ryškiausią patirtį įsinešate?
0: Nuskambėsiu labai snobiškai, bet tikriausiai būtent Hamagučio filmo peržiūros patirtis labiausiai paveikė vien dėl to, kad man atrodo daugam su kanais, nežinau, spėjau, bet yra tas toks Paryžiaus sindromas, kur tu kažkaip iš tos labai tokios

0: Svarbiausia, krautos vietos tikiesi kažką pamatyti tokio, ar ten nuvažiuoji ir pamatai, kad nu, mažas tas miestelis, daug žmonių su kostumais, vyksta labai daug verslo visokių dalykų ir truputį pradedi ieškoti, o kur čia ta kino magija iš tikrųjų slypi. Ir iš tikrųjų, kaip ir kiekvienam festivalyje, tu žiūri tuos filmus, jie dažnai nuvilia, nes tu daug iš jų tikiesi, tie vardai dažniausiai yra pažįstami. Ir panašiai, tai man gal su Hamaguchio filmu buvo ta patirtis Kanuose, kur tikrai kažkokį pajaučiu katarsį, kur ir man ir filmas labai patiko, ir man kažkaip buvo labai įdomus jausmas kartu žiūrėti su kūrybinio komanda, su aktoriam, su režisierium, nežinau, ta kažkaip, ypač kitoks filmas humanistinis, labai, tai labai labai gerai suveikė. Ir tada jau pagalvojau, okei, okay, patyriau kiną, dabar galiu išvažiuoti iš Kanų patenkintas. Ir aišku, visi kiti Kanų dalykai irgi visai malonus, visokie tinklavyką ir visą ką, vakarėlį ir panašiai.
1: O Kanai yra tas festivalis, į kurį norėjot patekti, ar yra na, kažkas kito, apie kurį labiau svajojate?
0: Jeigu kažkas iš režisierių pasakytų, ne, Kanai nėra tas festivalis, į kurį norėjau patekti,
1: per tai nelik būtų... snobiškas.
0: Jo, ne, man, bet gal Lokarnas kažką eksperimentiškesnė, mm-hmm. Ne, iš tikrųjų...
1: Tai netikėtumėt tokiais žodžiais, ar kaip juos vertinti?
0: Nu, gal ir tikėčiau, aš nežinau, bet man atrodo, kad vis tiek, jo, Kanai yra Kanai, nežinau.
1: Bet vat kitas festivalio, ar ne, pasaulis, nes kiekvienas turi festivalį savo identitetą kažkokį, tai kuris jums kaip kūrėjų identitetas artimiausias būtų?
0: Sunku pasakyti, labai įdomu pabūti festivalį ir iš tikrųjų jį patirti, nes vienas dalykas yra matyti filmus, kurie po to eina į kino teatrus, į kitus festivalius ir jau truputį įvyksta toks atrankos momentas, kur tu vat, dažnai, pavyzdžiui, iš Kanų, nes vis tiek tai numeris kaip ir vienas festivalis, į kurį tikriausiai daugelis nori patekti, tai tu jau pamatai tuos filmus, kurie jau žinai, kad tikriausiai vieni geriausių metų filmų. Bet patirti festivalį yra jau visai koks kitas dalykas, pavyzdžiui, man su Karlovy Varų festivaliu tai buvo, kur aš kažkaip niekada jo labai nesureikšminau, jis šiaip gal ir neužima aukštos vietos, tarp, sakykime, svarbumo festivalio Europoje.
1: Na, bet A kategorija,
0: tiesingai, bet ta prasme, atmosfera to festivalio, vieta, kuris įvyksta, jo visi kažkokia kultūra, požiūris toks... Kažkaip sveikai nerimtas į tuos filmus atrodė tiesiog nuostabu, tai prasme, aš ten noriu grįžti. Ten.
1: O kaip įdomu, ką reiškia sveikai nerimtas požiūris į filmus?
0: Gal tiesiog bendrai, tas ir pats festivalio vadovas Karelis Ochas, jisai toks šiaip labai smagus dėdė, aš labai daug su juo nebendravau, bet man atrodo, jis daug padiktuoja tiesiog tos nuotaikos. Ir jie turi tos labai juokingus tokius klipus nespavotus, kur kiekvienais metais turi garbės svečių kažkokių žymių ir paprašo būna su jais padaryti tokius kaip ir trumpametražius filmus, kur visada kažkaip jie ar ten pažemina, ar sumenkina, ar dar kažkaip tą apdovanojimą savo pagrindinį, kur ten ar jis ten sužvėjoja, ar jį naudoja kaip ten kokį nors pakabuką, arba dar kažkaip tai žodžiu, visas tas požiūris į save ir į vertinimus ir visą tą kažkokį žvaigždės kultą yra, man atrodo, ganėtinai sveikai nerimtas.
1: Na, klasės nuotraukos parodymą Kanuose esat pavadinęs, kol kas pačia geriausia filmo peržiūra jūsų. Vis dar laikote šitos nuomonės?
0: Oi, taip.
1: Ir ką tai reiškia? Kodėl jinai pati geriausia buvo?
0: Geras, tai pamiršau, kad taip sakau. Ne, bet tikrai buvo pati geriausia, nes buvo visiškai kažkokia šventė. Ta prasme, man atrodo, truputį buvo susijęs su tuo, kad iki to buvo labai labai daug įtampos. Daug pasiruošimo tiesiog, tokio darbo, mėnesį laiko, vis tiek tu dirbi, organizuoji dalykus ir panašiai. Vis kvestionuoji, kaip čia dabar save pateiksi, kaip... Ir panašiai.
1: O tai kaip jūs ruošiatės Kanams? Vat čia įdomu.
0: Čia reikėtų mano prodiuserės Mortas ir Biskaitės labiau paklausti, bet vis tiek reikia visus pasiruošti, visas medžiagas, ten dar kažką, nežinau, bet dabar net sunku prisiminti, atrodo, čia taip seniai buvo, bet tuo metu tai toks praktiškai pilno etato darbas atrodė nuo tada, kai jis tiesiog nelabai duoda ilgai daug laiko. O peržiūra, tai tiesiog jo gal tas ir buvo daug įtampos. Prieš peržiūrą ten irgi vyksta toks truputį visų apsimaišimas, pabendravimas, gauni šampano, apšylis, tada pristatai prieš publiką filmą, tai dar adrenalino gauni, o tada jau sėdi ir, nežinau, atrodo, tiesiog beliko kažkaip džiaugtis to filmu ir juoktis ir man atrodo labai, labai geras žiūrovas pasitaikė, tikrai labai receptyvus ir labai žiūrėjo, atrodo, ir juokėsi.
2: LRT radio eteryje laida Kultūros savaitė.
1: Čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosi su kino režisieriumi Arnu Balčiūnu. Jis Kanų kino festivalyje šį pavasarį pristatė savo klasės nuotrauką. Šis trumpametražis filmas kol kas beveik nerodytas Lietuvos publikai.

0: Buvo smagu tiesiog, kad pirmieji šiaip žiūrovai, apart akademijos kolektyvą, kas pamatė filmą Lietuvoje, ir buvo būtent tie žmonės, kuriem ta mokykla, kuri vaizduojama filme, yra labai labai svarbi. Nes vis tiek šitas apleistas visus mokyklos, kaimams visokiems yra labai labai svarbios erdvės, nes tai yra tiesiog kultūros erdvės, ten viskas vyksta, ta prasme. Mes, kai ieškojom mokyklų ir važiavom po mažus visokius miestelius, tai ten tu pamatai tas erdvės visai panaudotas. Vienam kambary kažkoks ansamblis dainuoja, kitam jau šarvojimo salė, kitam sporto salė, ta prasme, tai yra visiškas centras. Ir šitos erdvės yra žmonėm labai labai svarbios, tai labai kažkaip džiugu, kad būtent jiems pristatėm filmą.
1: Bet filme mes matome griovimo procesą to pastato, tai ta mokykla, kur jūs filmavot, koks tai sakėt kaimas yra?
0: Užugostis.
1: Ten yra ta mokykla vis dar, ar žinai, jau nugriauta?
0: Jinai yra dar. Jinai yra, įvyko kino magija. Ir ten nebuvo pati geriausia, gal tokia aplinka rodyti filmą dėl tiesiog techninių kokybės dalykų, bet man atrodo, kad visiems, kas labiausiai ir šokiravo tas faktas, kad tai yra rimta rizika, kad ta mokykla bus nugriauta. Ar
1: nes jos būklė šiaip atrodo labai prastai iš jūsų filmo.
0: Tai taip ir jinai labai ilgai apleista yra. Ir ten mažai tų daiktų irgi belikė, viskas taip išvalyta. Taip, tai manau, ten yra tikrai rimta rizika, kad jie nugriaus. Tai jam buvo skaudu šitas labai faktas, kad filme tai pavaizduota iš tikrųjų.
1: Kokie žiūrovų atsiliepimai būtent iš tos peržiūros jūs labiausiai palietė?
0: Vat, man atrodo, tas gal būtent vat, kai apie tą griovimą, kai reflektavo, kur vis tiek, man atrodo, yra kažkas tokio labai ypatingo apie tai, kai filmuoji filmus, kad toms lokacijoms suteikia kažkokią išskirtinę svarbą savo bent jau pasaulėžiūroje, nes ten tu kažkaip įkrauni tą vietą kažkokių dalykų, aš kažkaip, kai pravažiuoju ir praeinu lokacijas, kur filmavom kitus filmus, visada atrodo grįžti į tą aikštelę. Ir tos vietos tampa svarbios tau, tačiau tu vis tiek nuo jų truputį esi nuasmenintas ir turi tokį labai, gal net kartais turistinį truputį požiūrį. Ir kai gauni pamendrauti su tai žmonėm, kuriem iš tikrųjų ta vieta labai svarbi, tai tas ir truputį kitai pamatai, bet to pačiu man irgi visai jokingai reflektavo, sakė, kad pavardės ne šio regiono, sakė filme. Tai reiškia, kad filme, nors vieta, lokacija taip atrodo, tai nėra šita mokykla ir dėl to ramiau žiūrėt.
1: Aha. Beje, apie klasės nuotrauką Gediminas Kukta kritikai yra pastebėjęs, kad panašias temas apie sugrįžimą į praeities vietas gvildena ne vienas kitas šiuolaikinės kartos lietuvių režisierius. Tai ir Vytautas Katkus, taip pat Laurynas Bareiša ir anot Kuktos, kad tai parodo, na, tendencija tiesiog ir kviečia pasvartyti apie tai, kas šiandien rūpi į kiną ateinantiems kūrėjams. Ką jūs bendro matote su šitais ar kitais kolegomis tam, kalbant apie tą jauno režisieriaus žvilgsnį?
0: Tai kalbant apie tiesiog, kiek įtakos yra padarę jaunoji Lietuvos kino karta, kuri, aišku, truputį jau kaip čia, į ateitį nuo mūsų ir mano kursiokų kartos, tai ta įtaka yra labai labai tiesioginė, nes tiesiog tai buvo pagrindiniai filmai, kuriuos mes matėm, žiūrėjom, diskutavom, rėmėmės jais ir panašiai. Tai ta įtaka tikrai nenuginčiama, turint omeny, kad kartą galų gale mano dėstytojai tiesiog buvo daugelis jų tikriausiai, tai taip. Aš nežinau, man iš tikrųjų sunku atsiriboti nuo konteksto. Aš bent jau kaip savo kažkokias temas gildenamas dabar matau, tai tiesiog truputį kaip amžiaus dalyką. Dabar man vat, aktualu persvarstyti, ar ten buvo šeimos dinamikos Napoleono kepuriai, ar tai kažkokie formuojančios patirtys paauglystėje klasės nuotraukoje, tiesiog atrodo dabar tas momentas gyvenime, kai apie tai galvoju ir daugelis tikriausiai jaunų kūrėjų galvoja. Ir dabar yra šiaip labai, man atrodo, toks laikas, kur kinetai ypač, negaliu teikti, bet tikriausiai ir visame mene, kur labai kažkaip visada ieško to asmeniškumo, asmeninio žvilgsnio, autobiografiškumo ar visą ką. Ir tai gal netruputį yra per daug, atrodo, išaukštinama kažkaip, kad čia labai svarbu, kad tu parodytum tik tai, ką žinai, tarsi negalėtum daugiau dalykų apart savo asmens sužinoti, bet tai yra kažkokia tikrai tendencija ir jo, kuri apie tai, kas rūpia.
1: Jūs liktais esate sakęs, kad jūs domina tokie atsitiktinumai gyvenime, kurie tinkamai per

0: perteikti kine gali tapti tais mažais stebuklais, ar ne? Mhm. Gal norit pratesti šitą mintį? Na, pavyzdžiui, na, koks kitas atsitiktinumas jums įsiminęs dar netapo filmų, bet galėtų tapti?
1: Dabar nesunku pasakyti, kaip ir visada su dalykiais, kurios atrodo, kad reikėtų prisiminti. Bet man atrodo, kad kažkuria prasme filme galima surasti ir atvaizduoti visai taip magiškai tą jausmą, kurį turi kartais, kai kalbi su ne visai pažįstamu žmogum ir tu pradedi minėti kažkokį dalyką, faktą, gal kitą pažįstamą žmogų ir jis tada pažįsta to ten žmogaus dar kitą pažįstamą, bet tada dar papildo dar kažkokiu faktu ir tu dar kažkokį dar kitos sluoksnį tos informacijos ir tu supranti, kad tas jūsų susitikimas tuo nepažįstamu žmogum iš tikrųjų, na, arba rodo tai, kad Lietuva yra labai maža šalis, arba iš tikrųjų kažkokie visada yra tos tokios kažkokios gijos po apačio, kurios taip visus jungia. Ir kai atrandi tas gijas, tikrai apima toks kažkoks magiškas atradimo jausmas, kad galbūt čia yra kažkas daugiau negu kad tiesiog informacija bendra kažkokia, galbūt čia yra kažkokia, nežinau, nenoriu sakyti likimo gijos, nes nežinau, nemanau, kad tikiu likimu, bet kažkas ten yra, atrodo.
0: Jūsų vienas filmas konkretus, tai Hablo dėsnis, tai yra inscenizacija Linos Simutytės literatūrinio kūrinio. Ar jum yra lengviau, įdomiau pačiam rašyti scenarijų, iš savo asmeninių patirčių ieškoti įkvėpimo, ar vis dėlto ekranizuoti literatūros kūrinį?
1: Literatūros kūrinys šiaip atsirado dėl studijų užduoties ir iš tikrųjų tas iššūkis labai labai įdomus, nes nežinau, man atrodo, kas matė filmą ar kas skaitė yra tą kūrinį, galėtų pareflektuoti truputį apie tai, kiek to kūrinio ten iš tikrųjų yra, nes jo tikrai DNR ten yra, kalbant apie atmosferą, kalbant apie temas ir visą ką. Ir tai yra pirmas ir vienintelis kartas, kada tai dariau, rašant scenarijų, ir atrodo, tu vis tiek tiesiog perkuri ir adaptuoji, tik tavo tam interesų kažkokiam lauke, kurį tu naudoji, iš kurio tu semiesi, ten, sakykim, bent 70% užima būtent tas kūrinys. Toks labai susitelkimas yra į būtent tą dalyką, kur atrodo, kad jeigu rašai scenarijų, vat, kaip sakėt, iš savęs labiau, tai tas tiesiog yra bendresnis galbūt kartais baseinas, tas interesų laukas, iš kurio tu trauki tas idėjas. Nes aš tai taip ir jaučiu, kad tiesiog kiekvienas filmas yra tikriausiai kažkoks naujas iššūkis arba nauja refleksija atėjusi iš mano gyvenimo, tikriausiai kažkokie matyti filmai, nesvarbu ar nauji ar seni filmai, bet man naujai matyti, kurie pakeitė truputį mano požiūrį apie tai, kaip galima galbūt kurti filmus ir galbūt ten kokie dar skaityti kūriniai, gal matytas spektaklis galėtų būti, gal dar kažkas, kur tiesiog taip tuos elementus atrodo bandai sudėti į vieną kažkokį kūrinį tiesiog.
0: Mhm. Na ir Arnai, kiek žinau, jūsų tie kino pirmieji bandymai nuo komedijų šiaip tai prasidėjo.
1: Tas tiesa.
0: Kodėl nutolote nuo jų, gal dar sugrįšite, gal kitas trumpo metro filmas, arba gal net pirmasis pilnametražis galėtų būti komedija?
1: Kodėlgi ne, man atrodo, mano santykis su komedija yra toks visai įdomus, nes aš nežinau, aš tai sakyčiau, kad ir mano dabar filmuose visada yra kažkokia bent jau ironiška pusė ar dar kažkokia. Ir kodėl man atrodo, aš pradėjau nuo komedijos, nes tai tiesiog yra, nes pradėjau nuo labai labai trumpo žanro, nes tai buvo Skalvijos kino akademijos filmai, kai buvau paauglys ir kai tu esi trumpam žanre, komedijos žanras tau tiesiog pasiūlo tam tikras juoko kažkokią struktūrą, kurią tu labai gali lengvai atskleisti trumpam laike, dėl to jie labai yra lengva kažkaip remtis, tačiau po to, kai bet kokį kitą filmą darai, vis tik ieškai to balanso. Nu, nesupranti, kad jeigu tu visai neturėsi kažkokios tos juokingesnės pusės, tai nieko iš tavo to liūdės ar melancholijos neišeis. Nes tai yra tiesiog atskaitiniai jausmai, kurie vienas nuo kito priklauso. Ir jo, ir stengiuosi grįžti prie komedijos, truputį, ne tik, kad grįžti prie komedijos, tiesiog nebijoti drąsiai vaizduoti juokingus dalykus filmuose, nes tai irgi įdėti tokį dalyką, kartais gali būti baisu, taip pat šiaip gali būti baisu pajokauti prie kažkokios nepažįstamų žmonių grupės, kur tu tiesiog nežinai, ar tai suveiks, ar tai nesuveiks, ir jeigu tai nesuveikia, tai tu visas raudonas sėdi ir galvoji, kodėl aš drįsau kažką sakyti, o jeigu suveikia, tada galvoji, na, va, tai viskas gerai. Tai aš taip kažkaip tikiuosi tai terpti tuos filmus, bet į komediją kaip žanrą, tai manau, kad

0: tikrai neįsiu, nes nemastau žanriškai, tiesiog į kurių, nežinau, man tiesiog šiaip žanrai atrodo kartais toks kažkokios išgalvotos truputį ribos, tai jau.
1: Kultūros savaitėje susitikau su kino režisieriumi Arnu Balčiūnu. Ir šis pokalbis užbaigė šio šeštadienio laidą. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad klausėtės. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, o į LRT radio eterį sugrįšime lygiai po savaitės. Tad iki kitų kartų ir gražios dienos su LRT radiju.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad per šalį slenkančios stichijos mastas yra didelis. Į savo Facebook paskyros įrašą įspėja, kad audra dar nesibaigia, bei ragina piliečius saugoti save bei kitus. Tuo metu elektros energijos tiekimo operatoriaus duomenimis visoje šalyje elektros šiuo metu neturi per 250 tūkstančių vartotojų. Užfiksuota daugiau kaip 3 tūkstančiai gedimų. Pasak operatoriaus atstovės Rasos Juodkienės, daugiausia elektros sutrikimų šiuo metu yra fiksuojama Kauno, Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Alytaus regionuose.
1: ESO atjungimų žemėlapyje jau nebeatspindi šiuo momentu realybės, todėl kad serveriai neatlaikė lankytojų srauto. Situacija yra labai sudėtinga. Šiandien oro sąlygos yra ypatingai sudėtingos, jos yra pavojingos ir darbuotojai negali atlikti didžiosios dalies reikalingų darbų. Tai apie pavojingą situaciją kviečiu gyventojus pranešti 112 bendruoju pagalbos numeriu. Taip pat kviečiu pasiimti generatorius, pasirūpinti šalia esančiais kaimynais.
0: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas siekia iki metų pabaigos apgyvendinti benamius. Pernai rudenį Anglijos gatvėse naktį megodavo beveik 5000 žmonių. Manoma, kad tikrieji skaičiai daug didesnė. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad naujojo šalies premjero planas kol kas yra abstraktus.
2: Naujasis ministras pirmininkas benamystės problemos sprendimui paskyrė 442 milijonus svarų. Čia mes kalbame apie didinamą laikino apgyvendinimo vietų skaičių, sveikatos, priklausomybių, psichologinių paslaugų, pasiūlos padidinimą per maždaug 3 metus ir taip pat kalbama apie maždaug 1000 nuolatinių būstų, kurie turėtų kažkokiu būdu būti ar atrasti, ar pastatyti, kol kas nėra labai konkrečiai žinoma ir tikslas yra iki Lėdų, kiekvienas Anglijoje gatvėje šiuo metu turintis miegoti žmogus gautų pasiūlymą, kaip pakeisti šitą gyvenimo būdą.
0: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Eidamas 79 metus mirė buvęs Estijos premjeras Simas Kalas. Žinia pranešė jo dukra Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas. Kartu su kitais lyderiais Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys reiškia užuojautą. Estijos politikas šaliai vadovavo 2002-2003 metais. Nuo 2004 iki 2014 metų dirbo Europos komisijos viceprezidento. Taip pat ėjo transporto eurokomisaro pareigas. Prieš 2 metus Kalas paskelbė pasitraukiantis iš politikos. Tautinė Lietuvių studentų korporacija Neolituanija Filisterių sąjunga mini savo veiklos šimtmetį. Ta proga Kaune surengta konferencija, kurią aptartas organizacijos indėlis stiprinant Lietuvos valstybę nuo 2018 iki šių dienų. Pasak sąjungos atstovės Austės Korbutės, Filisterių sąjunga vienyje studijas baigusius korporacijos narius.
3: Narystė korporacijoje Neolituanija trunka visą gyvenimą. Dėl to Filisterių vaidmuo yra labai svarbus. Filisteriai iš esmės patekė į verslą, į politiką. Pirmiausia, dirba Lietuvai vadovaudomėsi korporacijos šūkiu propatrija. Mūsų garbės filisterių sąraše yra tokie žmonės kaip Jonas Mačiulis Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas, Antanas Matume. Dėka aktyvių narių, kurie perėjo kai kurie ir Sibirus arba išeivyje, šita organizacija išgyveno ir tuos principus išsaugojo 50 okupacijų metų, atkurta vėl pradėti darbą. Realiai prisidėti prie to, kad Lietuva būtų pažangesnė. Tai yra bendruomeniškumas, tradicinės vertybės ir pažangusis tautiškumas diegiamas dabartiniai visuomeniai.
0: Studentų korporacijos Neolituanija Filisterių sąjungos atstovė Austė Korbutė. Su senjorais dirbantys specialistai pastebi, kad nemažai garbaus amžiaus žmonių Lietuvoje susiduria su savarankiško būsto problema. Inovatyvaus socialinio projekto Orus namai vadovė sako, kad kartais pasitaiko atvejai, kai žmonės praranda namus dėl kadaise nepasiteisinusių sprendimų ar apgauti sukčių. Pasak Marijos Bunkaitės, augant būsto nuomos kainoms, senjorams būna sunku susirasti gyvenamąją vietą.
4: Eilė yra, užčiopiam dar skaudesnę problemą, tai kad kiek mes turim senjorų, kurie iš viso neturi kur gyventi. Kažkokį neteisingą sprendimą priėmė, kažkas nepasiteisino, kažką sukčiai apgavo. O sprendimo tai nelabai yra, nes mažesniuose miesteliuose iš viso nerasi pasiūlos ką nuomotis. Didesniuose miestuose yra brangu ir baisiai didelė konkurencija. Bet atvažiavę pas mus labai džiaugiasi ir vat, kartą per mėnesį, kai nuvažiuoju, tai būna tas didžiausias malonumas ir didžiausias įkvėpimas, kaip tu matai, kad nu, tikrai yra gerai.
0: Socialinio projekto Orus namai vadovė Marija Bunkaitė. Pirmasis senjorų daugiabutis Vilniuje įrengtas 2018-aisiais. Šiuo metu socialinis projektas ieško patalpų dar vienam tokiam daugiabučiui. Naktį vietomis trumpai palis, bus 9-14, pajūrė iki 17, dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kils iki 27 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
5: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
6: Pakartot.
5: Sveiki, bičiuliai, LRT radijas pakartot ir prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Vis dar norisi išgręžti iki paskutinio lašo šią vasarą, ją pasimėgauti, kol liko kelios dar jos akimirkos. Tad ir vėl jūsų dėmesiui vasariška tema, apie kurią ilgokai galvojau, tai iš vienos, tai iš kitos pusės ir vis neprisėsdavau panagrinėti nuodugniau, taip sakant, iš esmės. Tai greitkelio tema muzikoje, arba greitkelio motyvas, arba greitkelio simbolika. Jeigu mums lietuviams tai neatrodo toks jau svarbus dalykas, kiek čia tų greitkelių ir tie yra, o ir tie, kurie yra nuolat taisomi, tai drįsiu pastebėti, kad Amerikos kultūroje, apskritai vakarų kultūroje, bet ypač Amerikos, tai viena centrinių esminių muzikinių temų. Dar daugiau, tokia sena, tokia simboliška tapusi netgi tikra mitologija, kad jeigu mes sutinkame, jog šiuolaikinė populiarioji kultūra, muzika yra kilusi iš JAV, JAV yra jos lopšys, tai ji visa neišvengiamai susijusi ir su greitkelio tema. Vienu šakniniu popkultūros mitu. Tad kviečiu prisisekti saugos diržus. Jeigu ant jūsų veidrodėlio kabo kryželis, rožančius, kokia budistinė mala, ar šventojo paveikslėlis, labai gerai žinokit, šiandien jų pagalbos prireiks. Važiuojam!

pakelės bliuzas, The Doors. Labai daug kūrinių, labai daug dainų parašė apie kelią, kelyje, greitkeliui, keliui. Vienas esminių simbolių jų kūryboje yra greitkelis. Galim prisiminti ir Riders on the Storm, LA Woman ir taip toliau. Šiuo atveju Roadhouse Blues. Kelias dainose retai reiškia vien tik asfaltą arba dulkės, arba grįžimą pas mylimąją, ar grįžimą namo kalėdų. Tai galingas simbolis, vienas esminių simbolių kultūroje apskritai, bet ir muzikoje, kuris atspindi muzikoje bent jau kelias pagrindinės temas. Visų pirma, aišku, laisvę ir pabėgimą. Tai galimybė palikti seną, nusibodusį ir slegiantį gyvenimą ir ieškoti geresnės ateities, naujo gyvenimo. Aišku, tai yra kartų konfliktų simbolis ir protesto simbolis, bet visų pirma, laisvė, be kurios pop kultūra, roko kultūra, džiazo, bliuzo kultūra yra tiesiog neįsivaizduojamos. Visų antra, kelias, greitkelis, gyvenimo metafora. Kelionė su savo duobėmis, savo kryžkelėmis, savo nežinomybė, kas laukia už kito posūkio ir panašiai. Kelias atspindi paties žmogaus likimą. Tikintis krikščionis, o juk pilna ir netikinčių krikščionių, turbūt pridėtų, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, kelias kaip dvasinė kelionė, kelias kaip piligrimystė ir pagaliau kančios kelias. Ir šios simbolikos svarbios, nors nieko įžeist nenorėdamas, drįsiu teikti, kad roko ir pop kultūros kelio arba greit kelio mitas veikiau artimiau susijęs su nelabuoju ir jam parduota dušė, negu tuo Kristaus kančios keliu. Bet mes dar prie šito prieisime. Visų trečia, greitkelis yra muzikanto kasdienybė. Tai viena tų profesijų, kurios atstovai turbūt nuvažiuoja daugiausiai kilometrų, kartais ištisos savaitės ar net mėnesiai praleidžiami kelyje. Ar automobilyje, ar nuomotame autobuse, iš koncerto į koncertą, iš garso patikros į garso patikrą, iš viešbučio į viešbutį, iš festivalio namo, iš namų vėl į garso patikrą jau kitame šalies kampe. Gastrolės, nesibaigiantys turai automobilių ir namų ilgesys, gal Lietuvoje nėra tokia jau labai skaudi opi sudėtinga tema, nes šalis maža, bet ten, kur radosi popkultūra, atstumai yra tokie, kad paros kelyje yra, na, neatsiejama atlikėjų gyvenimo dalis, natūraliai atgimstanti ir jų kūryboje. Rėjus Čarlzas, Hit the Road Jack, rhythm and blueso klasika, kurioje kelias tampa būtent santykių pabaigos ir netgi išvarimo simboliu.

Kalbėjau apie greitkelį kaip vieną pamatinių popkultūros mitų. Iš tiesų, geografinės arterijos Jungtinėse Amerikos valstijose turėjo tiesioginės didelės įtakos muzikos stilių evoliucijai ir sklaidai. Galima sakyti, 20-ame amžiuje vyko tam tikros lemtingos muzikai kraustynės Amerikoje. Pradėkime nuo 61-ojo greitkelio, Highway 61. Jis driekėsi beveik 2300 km nuo pat Naujojo Orleano pietuose, sekdamas Misisipės upe per visą šalį iki Vajomingo šiaurėje. Praktiškai žiūrint, šis kelias muzikai tapo svarbus dėl vadinamosios didžiosios migracijos 20 amžiaus pradžioje ir viduryje, kuomet juodaodžiai iš segreguotų pietų valstijų masiškai pradėjo keliauti į pramoninę šiaurę, ypač Memphį, St. Louisą ir Čikagą, ieškodami darbo fabrikuose ir tiesiog geresnio gyvenimo. Į savo lagaminus jie įsidėjo ir akustinį Misisipės deltos bliuzą. Pasiekęs Čikagą ir gavęs elektrinės gitaras, šis bliuzas transformavosi į Čikagos bliuzą, o vėliau davė pradžią ritmen bliuzui, rock'n'rollui ir roko muzikai apskritai. Robertas Johnsonas, šakninis deltos bliuzas.

Highway 61, 61 greitkelis, buvo ta fizinė kraujagyslė, kuria muzika iš kaimų atkeliavo į didmiesčius. Legendos byloja, kad būtent šio ir 49 Route 49 kelio sankryžoje įvyko vienas svarbiausių simbolinių įvykių 20 amžiaus muzikos istorijoje. Bluesmenas Robertas Johnsonas, kurio mes tik ką klausėmės, pardavė sielą velniui už talentą groti gitarą. Be šio mito neįmanoma kalbėti apie rock'n'rollą, apie roką, džiazą, bliuzą ir visą, kas vėliau iš jų išsivystė. Highway 61 Revisited. Taip vadinasi, beje, ir vienas kertinių Bobo Dylano albumų ir vienas pamatinių albumų dainarašystės istorijoje. Su beje, pačiai takingiausia 60-tinių daina Like a Rolling Stone, kurią ne vienas žurnalas yra daugybę dešimtmečių rinkęs pačiai takingiausia, arba, kai kas sako, geriausia, svarbiausia daina roko ir pop muzikos istorijoje. Titulinėje albumo dainoje Highway 61 Revisited, iš naujo aplankytas 61 greitkelis, Dylanas šį kelią pavaizdavo ne kaip paprastą asfalto juostą, o kaip absurdišką, chaotišką pasaulio centrą, kuriame telpa viskas nuo biblinio Abraomo, kuriam Dievas liepia paukoti sūnų, būtent 61 greitkelyje, iki keiščiausių to meto visuomenės atspindžių.

Reikia suprasti, ne dėl harmoninių, ne dėl kažkokių melodinių savybių šis albumas, šios dainos kaip Like a Rolling Stone arba Highway 61 Revisited yra tokie reikšmingi. Dėl to, kad tai, to, ką vėliau vadinsime intelektualia roko kultūra, pop kultūra, lopšys esencija arba pažadas pranašystė. Ir už viso šito stovi vienišas pusiau mitologinis bliuzo gitaristas su pusiau išgalvotų gyvenimu, pardavęs velniui sielą greitkelyje, sankryžoje greitkelių. Mainais į tai, kuo virto vakarų muzikos kultūra. Mainais į pop kultūrą, į rock'n'rollą, į greitus automobilius, pinigus, kvaišalus, stadionus, paklaikusias minės. Ir šie mainai, šis dūšios pardavimo velniui aktas, įvyko 61 ir 49 greitkelių sankryžoje, Clarksdale miestelėje į konkrečiau. Ši mistiška istorija tapo ne tik daugelio dainų albumų tema, jau minėjau Dylaną, ji tapo roko kultūros pamatu. Apie tai vėliau dainavo Erikas Claptonas su savo grupe Cream dainoje Crossroads, kurios netrukus pasiklausysime. Apie tai susuktas ne vienas filmas ir legendinė kryžkelė, kur Joe Satriani ir Steve'as Vai'us susikauna elektrinėmis gitaromis finale. Bet tie, kas žino, žino, jog apie šią temą reikia kalbėti atsargiai. Beje, įdomus faktas, nors 61-asis greitkelis davė gyvybę moderniai muzikai arba popkultūrai 20-ajame amžiuje, jis matė ir jos tragedijų. Na, pavyzdžiui, 37-aisiais praėjusio šimtmečio metais šiame kelyje automobilio avarijoje žuvo viena žymiausių visų laikų džiazo ir bliuzo dainininkių, bliuzo imperatorė vadinta Bessie Smith. Taigi, kryžkelė, Crossroads, Erikas Claptonas su grupe Cream.

Čia LRT radijas, prie mikrofono aš Domantas Razauskas, laida Pakartot, šiandien skirta kelio arba greitkelio simbolikai, motyvams, dainose ir muzikoje, beje, ir greitkelio mitologijai, ne visai tokia jau ir šviesiai. Kitas kelias arba visų kelių motina, kaip kartais sakoma, tai, aišku, Route 66, 66-asis greitkelis, ikoniškiausias Amerikos greitkelis jungęs Čikagą ir pajūrį, Los Andželą. Jis tapo Amerikos svajonės simboliu, kuriuo migravo džiazo, rhythm and bluzo bei rock'n'rollo atlikėjai ieškodami šlovės vakarų pakrantėje. Beje, iš rytų į vakarus ir traukiniais ir greitkeliais beldėsi ir legendinio Džeko Keruako romano Kelyje pagrindiniai herojai, jeigu neklystu, Dinas ir Selas buvo jų vardai, ir toje muzikoje taip pat labai daug tuomet populiaraus bopo džiazo. Atkreipsiu dėmesį į 66 į šį skaičių, į šį greitkelio pavadinimą. Kaip sakiau, popkultūros, roko, džiazo, bliuzo pagrindinis mitas nėra dieviškas, tyras, skaistus ar angeliškas. Teisus gal buvo tie 20 amžiaus pradžios ir vidurio tėvai, neleidę savo atžaloms klausytis tos velnio muzikos, to velnio džiazo, draudė žiūrėti į besitraukuliuojantį ekrane Elvį Preslį, deginę gatvėse The Beatles įrašus. Route 66, dar rašytojo Džono Steinbeko pavadintas visų kelių motina, istoriškai tęsėsi beveik 4000 kilometrų nuo Čikagos iki Santa Monikos ramiojo vandenyno pakrantėje. Šis kelias išgarsėjo per didžiąją depresiją, kai tūkstančiai šeimų juo keliavo į Kaliforniją, ieškodami išsigelbėjimo nuo skurdo, nuo smėlio audrų, tačiau po antrojo pasaulinio karo šio kelio reikšmė visiškai pasikeitė. Jis tapo augančios ekonomikos, autoturizmo ir galų gale laisvės simbolių. Prie Route 66 pridygo pakelės užkandinių, neoninių iškabų, motelių. Tai kelias į saulę, atostogas, kelias į pramogas, suformavęs populiariąją automobilių kultūrą, kurią ilgainiui idealizavo Hollywoodo kinas ir pop muzika. Taigi, atkreipkite dėmesį, mes jau turime X ir Y ašis. Turime iš esmės mitologinį medį pasaulį su savo koordinatėmis. Highway 61 veda iš pietų į šiaurę, o Route 66 iš rytų į vakarus. Vienas kvepia prakaitų dulkėmis mistika ir mirtimi, kitas žada atvirus kabrioletus, greitį vandenyną ir visų svajonių išsipildymą. Netas Kingas Kaulas, Get Your Kicks on Route 66, viskas prasidėjo nuo šios 46-ųjų rhythm and bluzo dainos. Tai toks ritmiškas, nuotaikingas kūrinys, kuriame tiesiog vardėjami miestai esantys pakeliui į vakarus.

0: get hip to this timely tip. When you make that California trip.
1: LRT Radijas.
2: LRT Radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
3: Pakartot.
2: Visai gali būti, kad ir LRT radijo šios mano Domanto Razausko kūriamos ir vedamos laidos šiuo metu klausotės automobilyje. Automobilis ir muzika yra neatsiejamas vasaros duetas. Bet ar dažnai susimastome, kaip pati radijo ir automobilių simbiozė iš esmės pakeitė tai, kaip mes klausomės ir netgi kaip muzikantai kuria ir pristato, išleidžia muziką. Taigi, kalbant apie greitkelį popkultūroje, apie kelią popkultūroje, būtina paminėti dar vieną temą – automobilio radija ir FM revoliucija, kad jau šiemet minime LRT radijo šimtmetį. Ilgą laiką automobiliuose karaliavo vadinamasis amplitudinės modulacijos radijas arba AM radijas. Na, nesileidžiant į fizikinių terminų specifiką, reikia prisiminti, kad AM radijo garsas buvo monofoninis, dažnai traškantis, nutrūkinėjantis, tad radijos stotys grojo tik trumputes, griežtai iki 3 minučių trunkančias dainas. Muzika turėjo būti paprasta, tranki, kad išsiskirtų per tą variklio ir kelio keliamą triukšmą, kad išsigirstų kelyje, nes įsiklausyti automobilyje buvo praktiškai neįmanoma. Tačiau 60-iniais arba 7-ajame dešimtmetyje, čia tiems, kurie nemėgsta, kad vartoju šią priesaga iniai, viską pakeitė FM arba dažninės modulacijos radijo išpopuliarėjimas ir aišku stereo sistemų atsiradimas automobiliuose. Beje, gal kažkas yra matęs nuotraukų. Būta laikų, kai į automobilį bandyta perkelti net ir vinilo plokštelių grotuvus. Taigi, išpopuliarėjant FM radijui automobiliuose, staiga automobilio salonas virto uždara intime koncertų sale, kurie jau puikiai girdėjosi atskiri instrumentai, gilus bosas, erdvinis garsas ir muzikos industrijai tai atrišo rankas, kurie pradėjo rašyti ilgesnius, sudėtingesnius, atmosferinius, norėjau sakyti atmosferiškesnius, nežinau, ar laipsniuojama šis žodis, kūrinius, ir tai prisidėjo prie vadinamosios albumų eros sužydėjimo. Iki jos karaliavo singlai, kaip ir dabar po jos karaliauja vėl singlai, tai yra pavieniai kūriniai, o 20 amžiaus 60-inių antrojoje pusėje ir ypač 70-iniais karaliavo ilgi konceptualūs albumai, ilgagrojai arba long play, LP. Per radiją mašinoje jau galėjo skambėti ir tokie ilgi gabalai kaip Dorsų Riders on the Storm, kokie nors Pink Floydų siuita arba Queenų Bohemian Rhapsody arba Kraftwerkų Autobahn.

1974 metais. Vokietijos elektroninės muzikos pionieriai sukūrė visišką šedevrą – 22 minučių trukmės kūrinį, skirtą patirti važiuojant. Panaudoję sintezatorius, jie meistriškai imitavo pačią kelionę automobiliu, nuo mašinos užvedimo garso iki monotoniško hipnotizuojančio asfalto ūžesio ir pro šalį lekiančio automobilių švilpesio, imituojant Doplerio efektą. Tai daina ar kūrinys, kuris neturi įprastos struktūros, jį tiesiog imituoja judėjimą pirmin greitkeliu.

Čia LRT radijas Pakartot. Greitkelis muzikoje. Muzika ir greitkelis. Kad jau nuo Amerikos, nuo tos pažadėtosios popkultūros žemės peršokome į Vokietiją, kaipgi su greitkeliais jų muzika ir jų įtaka muzikai šiame žemynė, mūsų žemynė ir kitur žemės rutulyje. Jeigu Amerikoje kelias dažniausiai simbolizuoja laisvę, tai štai Europoje, ypač Didžiojoje Britanijoje, požiūris į greitkelius muzikoje dažnai būna visai kitoks, kartais kur kas ciniškesnis arba, kaip čia pasakyti, labiau mechaninis. Britų salose atstumai, aišku, mažesni nei Jungtinės Amerikos valstijose, na, o greitkeliai tokie kaip M1 ir M22 dažniau asociuojasi su pilku oru, su įkyriu lietumi, su kasdienybe arba varginančiu eismu, kaip ir Lietuvoje beje, o ne su kažkokiu romantišku pabėgimu, velniais, sankryžose ir kabrioletais, kaip Amerikoje. Mano galva, bene geriausias britiškos realybės kelyje atspindys yra štai ši daina. Daina iš tiesų parašyta apie liūdnai pagarsėjusi M25 greitkelį, Londono aplinkelį, kuriame nuolat susidaro milžiniškos spūstys. Kelias čia tampa ne laisvės, o modernaus pasaulio frustracijos ir įkalinimo metafora. Aišku, tai Chrisas Rea ir The Road to Hell, kelias į pragarą.

Dar būtų galima paminėti Motorhead kūrinį We Are The Road Crew, daina, kuri parodo dar vieną britišką kampą, juodą nepagražintą gastroliuojančių muzikantų ir jų techninio personalo kasdienybę greitkeliuose. Aišku, geriant alų autobusuose ir keliaujant nuo vieno koncerto prie kito. Taip pat būtų galima paminėti ir olandų grupę Golden Earring, kurie 73-aisiais praėjusio šimtmečio metais irgi išleido tokį, na dabar jau galima turbūt sakyti, legendinį greitkelio gabalą Radar Love. Daina pasakoja apie naktinį transo būseną primenantį vairavimą pas mylimą žmogų, kai radijas yra vienintelis kompanionas kelyje. Trumpa ištrauka.

Bet palikdamas Europą, dėja privalau persikelti, na dėja, kodėl dėja, ačiū Dievui, privalau persikelti ir į dar vieną žemyną, labai įdomų žemyną. Negali būti radio laidos apie greitkelius, apie automobilius ir muziką be šio kūrinio. Juoba, kad jis labai gerai paliudyja, iliustruoja tą šėtoniškąją popkultūros ir roko muzikos prigimtį, toliau tęsia tą pavojingą velnio nelabojo muzikoje temą, senojo šakninio bliuzo, surrealistinių Dylano pamokslų temą. Pavojų jos dar kartą įrodo tai, kad sudainavęs šią dainą jos vokalistas po metų mirė. Tas vokalistas vardu buvo Bonas Skotas. Turbūt atspėjote, kad tai tikras roko himnas. Gal vienas garsiausių roko kūrinių istorijoje. Sutaptų man taip irgi susijęs su greitkeliu. Mes vėliau klausysimės Marijono Mikutavičiaus vieno kūrinio, taip pat susijusio su keliu, su greitkeliu. Jeigu turbūt ne Bonas Skotas, jeigu ne ši grupė, jeigu ne AC/DC, vargu ar Marijonas būtų rašęs tokias dainas. Taigi greitkelis į pragarą. AC/DC, Highway to Hell, pasėja pašėlusio roko sėklą šalyje, kur irgi netrūksta ilgų varginančių greitkelių, į kuriuos beje gali išbėgti keiščiausi žemės rutulyje gyviai. Ta žemynas, aišku, yra Australija.

0: apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Mėly bičiuliai, gal šiuo metu vairuojate, tai greitkelis ir muzika arba muzika kelyje, greitkelio mitologija ir netgi tamsiosios jėgos popkultūros ištakose. Tokia yra šios pakartot tema su iš jos išplaukiančiomis potėmėmis. Prie mikrofono jūsų DR. Kaip jau minėjau, Lietuvoje greitkelių nedaug ir greitkelio įtaka muzikos kultūrai arba vystymuisi toli gražu netokia, kokios būta Jungtinėse Amerikos valstijose, popkultūros lopšyje ar net Vokietijoje su jos autobanų tinklu. Kai ėmiau galvoti apie lietuviškos kelio muzikos pavyzdžius, į galvą iš karto atėjo mano netaip jau retai ir grojama, kartais vis pagrojama, Simo Babravičiaus daina autostradoje Vilnius Kaunas, bet ir ta daina yra ne iš vairuotojo perspektyvos, o iš balsuotojo kelyje, arba kaip mes sakydavome, iš tranzuotojo perspektyvos. O toliau jau, toliau ta lietuviška poetinė simbolika. Kelio mūsų dainose yra labai daug ir Kernagio kelio daina, Rebel Heartų ilgas kelias, mes pakeliui namo ir taip toliau ir panašiai ir tikrai turbūt kelis šimtus dainų, kuriuose yra kelias išvardintume. Aš pats turiu dainą tiems, kurie kely, bet visa tai nėra tiesiogiai greitkelio ar tos kelionės automobiliu dainos ar kažkokio ilgų kelionių dainos, dainos apie ilgas kelionės automobilyje. Jos tokios gal tapo kieno nors grojaraštyje, bet jose nedainuojama apie automobilių kelią kaip tokį. Išimtis yra gal tik tai Marijono Mikutavičiaus kūrinys Benzinas. Bet ir tai daugiau to amerikietiško kvapo gabalas, tos mano jau pristatytos mitologijos persmelktas ir be jokios abejonės, Marijus nekartai yra sakęs, didžiulę įtaką jam yra padarę AC/DC, kurių klausėmės visai neseniai. Marijus Mikutavičius, Benzinas.

Bet vis dėlto, šis beitas mūsų kultūroje muzika surišo su keliais. Drįsiu teikti, gal sakysite, kad šiek tiek pritempiu ir aš su jumis sutiksiu, tai kasetės. Pamenate tokias? Vėl randasi žmonių, kurie jas perka, klausosi, randasi muzikantų, kurie kasetę ir išleidžia. Prieš atsirandant išmaniesiems telefonams, prieš Lietuvoje įsigalint siaubingai brangiems CD arba kompaktinėms plokštelėms, kelionė prie jūros, Bulkoje, Silkėje, sename Opelyje ir pagaliau sename Žiguliuke ar Žiguliukuose, ar senelio iš rytų Vokietijos kadaise parvarytame vos gyvame Mercedese nebuvo įsivaizduojama be kasečių. Radijo bangos anuomet užmiestyje dažnai traškėdavo arba tiesiog dingdavo, todėl kasetinis grotuvas tapdavo pagrindiniu ir vieninteliu kelionės diskžokėjumi, didžėjumi. Lygiai kaip ir kompaktus, iki šiol dar palaiko senesniuose automobiliuose likę CD grotuvai, taip ir anuomet mašinų magės, kaip sakė Samas iš Biksų, prisidėjo prie kasečių kultūros. O tai reiškia prie perrašinėjimo kultūros, prie labai svarbios 90-iniais Lietuvoje ir apskritai rytų Europoje. Originalios kasetės buvo labai labai brangios ir labai sunkiai gaunamos, tad visi jas perrašinėdavo. Netgi klestėjo ir tokie specializuoti kioskeliai, turgeliai ar netgi legendinės asmenybės kaip Jonas Zaraza, kurie gyvendavo iš kasečių perrašinėjimo ir savotiško muzikinio švietimo tuo pačiu metu. Taip pat, aišku, visi ir įsirašinėdavome dainas iš radio į kasetes, melsdamiesi, kad tik tas radio pranešėjas nesugalvotų per anksti dainos nutraukti kokiu nors visai nereikalingu sakiniu. 96-ieji automobiliuose tais metais tikrai iš kasetės skambėjo šis kūrinys.

Legendinė XM Kuršiai, viena svarbiausių įtakingiausių elektroninės muzikos grupių Lietuvoje ir vienas pirmųjų kartų, kai elektronika Lietuvoje susijungė su folkloru. Gal net pačios įdomiausios kelionių kasetės buvo tos, kurie žmonės susikurdavo patys, tie vadinami kokteiliai, kai patys įsirašydavo mėgstamas dainas tiesiai iš radio eterio. Mixteipai už Atlanto tai buvo vadinamos tokios kasetės. Juose dažnai likdavo netyčiai rašyti laidų vedėjų balsai ar netikėtai prasidėjusios reklamos. Kelionės metu tekdavo išklausyti visą vieną kasetės pusę, o tada ją fiziškai apversti. Tai sukurdavo ir tam tikrą kelionės ritualą ir netgi žymėdavo kelią. Mes stabtelsime, kai baigsis pirmoji pusė, sakydavome. Ir beje, turbūt tai iš dalies priversdavo mintinai išmokti net ir tas dainas, kurios pradžioje atrodė ne pačios geriausios. Na ir aišku, legendinis tušinuko arba pieštuko triukas. Kiekvienas to meto keliautojas žinojo, ką daryti, jeigu magnetofonas sušlamščia, kabutėse, juostelę. Siekiant pataupyti automobilio akumuliatorių arba tiesiog norint greitai atsukti dainą atgal, kasetė būdavo sukama pasitelkus paprastą rašiklį arba šešiabriaunį pieštuką. Aišku, savaime suprantama, iš teisinės pusės arba žvelgiant iš dabarties perspektyvos, mūsų sočiosios Lietuvos perspektyvos, visa tai buvo nelegalu.

anuomet nebuvo jokios teisinės pusės ir jokios sočiosios Lietuvos. Deja, arba ačiū Die, bet ilgai besivyščiusi kasečių era Lietuvoje labai labai greitai baigėsi. Kaip dabar pamenu, vieną dieną tiesiog susirinkau kelis šimtus, kokį dešimtmetį kauptų kasečių, viską suverčiau į maišą ir nunešiau, atidaviau. Tiesiog nemokamai padovanojau vienam draugui, kurio mašinoje dar buvo kasečių grotuvas. Sakiau, ai, kam man jų reikės? Staiga atsiradus kompiuteriams, automobiliuose įsigalėjus CD grotuvams, jos per labai trumpą laiką tapo visiškai bevertės. Taip tuo metu bent jau atrodė visi originalūs įrašai, visi kokteiliai, mixteipai ir visi perrašyti albumai.

Daina iš automobilinių kasečių laikų. Tokioms kelionėms praktiškai buvo sukurtas visas šis albumas 94-aisiais metais. Vadinosi jis taip kaip viena radio stotis Lietuvoje ir taip kaip vienas greitkelis Didžiojoje Britanijoje, vienas pagrindinių greitkelių M1, taip vadinosi foje techno šokių muzikos ir kraftverkų paveiktas remiksų albumas. Gal dabar labiausiai prisimenamas kaip tas, kuriame buvo du hiperbolės dainų perdarai. Turbūt iš visos anuo metų 90-inių foje kūrybos labiausiai kelio arba važiavimo automobiliu albumas. Kūrinį iš jo ir noriu baigti šią pakartot laidą. Man regis paskutinę šią vasarą, kaip liūdna tai sakyti, dabar žvelgiu į kalendorių, Na ne, dar 29-osios šeštadienio pakartot laida laukia jūsų, o vėliau nuo rugsėjo pakartot išeis du kart per savaitę. Ta pati viena laida išeis ir trečiadienį po piet, 3 valandą po 3 žinių, ir jums įprastų laiku šeštadienį po 1:05, 13:05. Aš, Domantas Razauskas, taipogi primenu, kad muzikos istorijų ir muzikos istorijos pilna laida pakartot labai lengvai randama LRT radiotekoje iš bet kokio išmanaus įrenginio, jeigu vairuojate automobilyje. Lengva jos klausytis ir per tas vadinamasias Apple CarPlay arba Android Auto sistema sukurta specialiai jūsų automobiliams. Mėly bičiuliai, aš sakau jums sudiev, gyvuokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų, jeigu... Ypač jeigu šiuo metu vairuojate.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad per šalį slenkančios stichijos mastas yra didelis. Jis savo Facebook paskyros įrašą įspėjo, kad audra dar nesibaigė, bei ragina piliečius saugoti save bei kitus. Sinkevičius taip pat reiškia užuojautą Anykščių rajone žuvusio vyro artimiesiems. Jį mirtinai prispaudė nuvirtęs medis. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu šios audros padariniai gali būti kone didžiausi per pastaruosius 20 metus. Departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė teigia, kad per pastarąją parą ugniagesiai sulaukė rekordiškai daug iškvietimų.
1: Tie iškvietimai, didžioji jų dalis yra fiksuoti nuo 12 valandos. Didžioji iškvietimų dalis yra susijusi su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, tačiau ugniagesiai gelbėtojai pastebi, kad taip pat nemaža dalis iškvietimų yra gaunami ir dėl medžių šakų pavojingai nuvirtusių, užvirtusių ant elektros tinklų.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Jungtinėms valstijams ir Kanadai nepasiekus sutarimos įsigaliojo nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekėms, kurių vertė maždaug 20 milijardų dolerių. Tai sudaro maždaug 5% Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Muitai bus taikomi įvairioms prekėms, įskaitant vyną, pieno produktus, cementą, drabužius ar ledo ritulio įrangą. Nauji muitai papildys jau galiojančius. Vašingtonas muitus jau anksčiau yra nustatęs Kanados plienui, aliuminiui, automobiliams bei medienai. Po kelias dienas trukusių derybų Jungtinių valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymų sumažinti muitus, pavyzdžiui, plienui ir aliuminiui. Tuo metu Kanados premjeras Markas Karnis savo ruoštų sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažininkos ir žada imtis atsakomųjų veiksmų.
2: Canada will match Washington's new tariffs.
3: Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmones. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas, bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais.
0: Kanados premjeras Markas Karnis. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba posėdyje patvirtino dar 15 kandidatų į merus. Šiuo metu valstiečiai mero postus užima 8 savivaldybėse. Partijos rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė teigia, kad visi jų keliami kandidatai paaiškės spalį. Kol kas iš viso jų 25. Savivaldybių tarybų ir mero rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo šių metų rugsėjo. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad tėvai neturėtų nurodinėti vaikams, su kuo jiems draugauti arba nedraugauti, nes tai gali turėti įtakos dažnesniam probleminiam elgesiui. Pasak Mykolo Riomerio universiteto profesorės Godos Kaniušonytės, pasirinkimo, su kuo galima bendrauti apribojimas, ypač paveikia berniukus.
4: Man nepatinka tavo draugas, tu nebegali jo parsivesti į namus. Man nepatinka tavo kompanija. Mūsų tyrimai rodo, kad tai neturi absoliučiai jokios įtakos, ar ne, kad tai neužkerta kelio probleminiam elgesiui. O berniukų atveju tai netgi padidina probleminį elgesį. Berniukai gali maištaudami susitikinėti gal net daugiau, ar prieštarauti mamą ir kitose srityse. Ir to draugo praradimas gali atnešti dar didesnių problemų negu buvimas su nebūtinai pačiu geriausiu draugu.
0: Mykolo Riomerio universiteto profesorė Goda Kaniušonytė. Muitinės kriminalinė tarnyba praneša Vilniuje sulaikiusi siuntą iš Kanados su 0,5 kilogramų džiovintų kanapių.